0: זה בבוקר. אז היא גם עפתה להם חלות, וכל זה, אתה יודע...
1: בצהריים יש דבחה בסלק.
0: לא, דבחה בסלק בשבת. דבחה בסלק בשבת, צריך לבקבק כל הלילה, עם הקוקלות, עם הכל, וזה, אמרתי לך, זה העניינים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אלעזר. אתה מבחינת הלכו מחייל אל חייל. אתה עובד קשה לכל הדברים האלה. מאיפה הכוחות? להמשיך לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד.
1: אמי, אני חושב שאת השאלה הזו, כמו שאמרתי קודם, אני צריך לשאול אותך, מאיפה הכוחות, מאיפה האנרגיות, מאיפה השמחה? כי אמי מימון זה סמל...
0: תקשיב טוב, אני לא מאמין לך. אני אמרתי בשידור, שלחו לי רוזטה והבמבה, לא מאמין לך.
1: וואו. וואי,
0: וואי, אבויה.
1: בלי סוכר.
0: עם סוכר, בטא, מה זה?
1: מי שברך. אבותיי, נתניה מארחת עד הסוף.
0: בוא נע, איזה מלך, בוא נעשה לו מי שברך. הוא ברך. בוא נע, תקשיב, הוא לא מאמין. איזה דברים הביא לי פה, יו, יו. השם ישמרו, הביא גם רוזטה, תראה, כמו בקבוק חלב.
1: בבקשה.
0: השם ייתן לו שפע.
1: אוריש, תצלם לנו פה, יש לנו פה נציג משפחת אוריש, משפחת טריפוליטאית ענפה בנתניה.
0: איזה רוזטה הביא לי, הכי לי רוזטה של החיים, תראה.
1: רוזטה, רבותיי.
0: אמרתי, מישהו הלך, הביא רוזטה. לא יום, השם ישמור אותו. וואי, וואי, איזה ברכה נעשה לו מי שברך. בסלן צ'אנה.
1: אז האנרגיות של עמי, אני אספר לכם על עמי מימון. האנרגיות של עמי התחילו כשהוא היה עוד בחור צעיר. היה עוד בחור צעיר.
0: אגב, היית עכשיו בישיבה, נכון? היית בישיבה פה?
1: כן.
0: היית בישיבה, לא, סליחה, היית בהצגת ילדים, נכון?
1: נכון.
0: אספר לך, בהצגת ילדים, היה גיא מלכה. אז אני אמרו לי, תשמע, לך לישיבת חב"ד בצפת, תעשה שם שבת. וגיא היה בחדר איתי.
1: בת ימי גם.
0: כן, ואני ראיתי מקור, מעל הלילה קור כלבים, ולא שם תנור, המשוגע הזה, הוא לא רגיל לקור. אני רגיל בת ים, חום. עכשיו, בלילה שם צ'לד של החיים, קור כלבים. לקחתי את הבחם של המים, פתרתי את המכסה, מילאתי אותו מים שיהיה עדים, כל החדר יהיה חום. והלכתי למקווה. חזרתי, הזמינו אמבולה, הזמינו חבש.
1: אין חדר.
0: אין חדר, הכל נהיה זה.
1: אז אני אספר לכם שעמי מימון היה בזמנו, אני זוכר אותו לפני 25 שנה, אפילו יותר, היה מביא את הלעיתים הכי גדולים של הזמרים, היה משכנע אותם, אז לא היה ככה ערוץ נפלא כמו קול ברמה, היום זה כבר קול ברמה, הוא היה, היה מהשדרנים הראשונים בקול ברמה. תדעו לכם, עמי מימון עשה את האירוע הראשון של רדיו קול ברמה.
0: נכון.
1: בבנייני האומה, עם יניב בן משיח זה היה, נכון?
0: עם יניב... עשינו שש מצוות בדיוק.
1: שש מצוות בדיוק.
0: זה היה 26 לחלים.
1: אז מאיפה האנרגיות? אני אגלה לכם, עמי מימון זה מה שנקרא ילד של הרבי מלובביץ', שהרבי תפס, וכולנו ככה נתפסנו ברוך השם באורו הגדול של הרבי, והרבי מלך המשיח נותן לנו את הכוחות לפעול, ואנחנו יודעים אגב שהרבי למשל לנכי צהל, הרבי סירב לקרוא את המילה נכים, הרבי אמר שהם מיוחדים.
0: מצויני צהל.
1: מצויני צהל, שיש להם כוחות יותר מאנשים רגילים, ואנחנו זוכים להיות כאן עם ילדים מיוחדים, עם כוחות מיוחדים, וזה האנרגיות ש... מגיעות אלינו מדי שנה בשנה, ואנחנו, כמו שאמרת, נכנסים לחודש אלול, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. אנחנו רוצים לראות כבר את הברכה, ואת הברכה הגדולה מכולם, את הגאולה האמיתית והשלמה. אנחנו נמצאים אוטוטו בזמן שהמלך יוצא לשדה, המלך בשדה, כל השנה אתה רוצה לדבר עם המלך, אתה לא יכול לפנות אליו, אתה צריך לפנות למזכיר, אתה צריך לפנות... אל הפקידות של המלך, אבל חודש אחד הוא יוצא לכולם, הוא מראה פנים שוחקות, הוא מחייך לכולם, וזה חודש אלול המלך בשדה. אז הנה, כבר יצאנו לכאן, למגרש הספורט.
0: אני עושה עכשיו ברכה לספורט היהודי הזה שהביא את כל העוגות, ואתם תענו אמן, ויהיה לו זכויות גדולות לכבוד ראש חודש אלול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
1: אמן.
0: וואי, אבוי, איזה קעק, אבוי.
1: רבותיי, זה רק בנתניה. העדה הקדושה היא נקראת, העדה הקדושה, העדה הטריפוליטאית, העדה הלובית.
0: אתה בכלל מרוקאי אתה.
1: אני מרוקאי, מצרי, תימני ופולני, אבל כשאתה גודל בנתניה, כשאתה גדל בנתניה, אתה טרבלסי על מלא.
0: אמת, אגב, אשתך טריפוליטאית?
1: טוניסאית כמו ראש העיר.
0: מי שנסו לטוניסאית, אחרי 10 שנים קבל תעודת לוחם. אליה ובא, בוא נעשה שיר תודה לעם ישראל. תודה.
1: איפה הכפיים? אני רוצה לשמוע כפיים מכולם. איזה יופי.
0: איזה כיף.
1: מאות משתתפים איתנו כאן.
0: אליה וואב.
1: בבקשה, בוא נכבד את אחד הילדים. יש כאן?
0: תכף, תכף. אליה ישיר, ואז הוא... בעזרת השם.
1: נקרא לה.
0: בעזרת השם.
1: ושמח אותנו.
0: תן לו, תן לו את המיקרופון.
2: סיר.
0: מההתחלה.
2: יא. זה מוקדש באהבה גדולה לבורא העולם, ששומר עלינו, שאוהב אותנו, שדואג לנו. אבא, תודה.
0: מוקדש לבנימין נעים.

0: תשמע, אתה אלוף, אני חייב לומר לך, ברוב הבר מצוות, חתני הבר מצוות נכנסים עם זה.
1: השתבח שמו לעד.
0: אני בתור די-ג'י, אני אומר לך, הם נכנסים עם זה, זה משהו מטורף. תן לנו, תן לנו, תן לנו.

0: טוב, אליה, אני חייב לומר לך, אני שומע את האנשים, מבסוטים עליך פה, כאילו הבאנו להם את אברהם פריד, אבל אתה לא רואה את אברהם פריד ממטר.
1: ירושלים, אנחנו בנתניה. איזה שיר.
0: עוד מעט, עוד כמה דקות.
1: מסביב החומות, ערים וגם גבעות.
0: זה שיר על נתניה, מסביב החומות.

0: אין כמו האהבה של אבא לבן, ואין כמו האהבה של ההורים היקרים לפה, לילדים המיוחדים. איזה אהבה, איזה חום, הם מגיעים. אתם יודעים, זה לא פשוט להיות יהודי פשוט, והחבר'ה פה עושים שמח, ובאו להרים את החבר'ה עם כל הדברים הטובים. חיוב חברים, אנחנו עוברים לפרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו חוזרים ביתר סט וביתר עוז שלנו בינתיים בפרסומות, שידור חי מאחת הזמרות פה, שנשמע אותה בעזרת השם, שהיא ילדה מיוחדת והיא רוצה לשיר. פרסומות.
1: חידודון עם עמי מימון.

0: j'ai nos rails.
1: Allez, va.
0: זה הזמן, אני רוצה לראות את כולם במרכז עם

0: להם, לקום לקום, לקום לקום, בוא נעשה שמח,
1: לקום לקום,
0: ראש חודש אדר,
2: חודש אלול,
0: אלול,
2: אלול.

רגע, אליה, אליה, בוא נעזור את הבלגן. אני רוצה לסיים בשיר רפאני, שישלח רפואה שלמה לכל המשפחות ולכל עם ישראל. ואני רוצה לברך כאן את אלעזר פרץ ואת ראש העיר סלמה ואת כל העוסקים במלאכה. באמת, היה פה שידור, אחלה שידור, באנו, נהננו להיות כאן. ולהורים, לילדים המיוחדים, השם ייתן לכם כוחות, תוכלו לטפל בילדים, והילדים יטפלו בכם, ויהיה להם בריאות איתנה. ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו מודים לכל הצוות היקר, ולשלום נעים ששלח לי, שרוזת אחלה שלום. וכל העוסקים במלאכה תבוכו מפי עליון, פי מיליון. רפאני, עם כל הדברים הטובים. הנה זה בא, אליה תן לנו, עם זה אנחנו מסיימים.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
1: הכי פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
3: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
1: חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם הכי.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
1: חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058.
0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה להישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10

0: נתן משי.
1: ערב טוב לכם, ערב טוב לכם מאזיני קול ברמה שאתם מתחברים אלינו שוב הערב הזה, כאן כמדי ערב בשעה 9, עונה השמינית של תלמודו בידו, עם הרבנים המתמודדים בהלכות שבת, חזון עובדיה. אתם המאזינים שנמצאים ברחבים, נמצאים בבתים, אולי בכלל מדליקים. אני מכיר כאלה שאמרו לי הרב, מרגון הרב יעקב סיני שנמצא איתנו. קודם כל שלום, ערב טוב הרב.
2: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים.
1: יש כאלה הרב שאמרו לי שהם לוקחים מגבר קול רק בשביל לשמוע את התוכנית הזאת, כי בבין הזמנים הם לא נמצאים בדיוק ברכב או בבית, אז הם שומעים את זה בפארק, בעוד הילדים משתעשעים, בעוד המשפחות ככה יושבות ומדסדסות ביניהם, מה שנקרא מצב בין הזמנים, לוקחים איזשהו רדיו עם מגבר רמקול ופשוט מאזינים לזה בפארק, וזה אולי התגובה שריגשה אותי. כלומר, לא יכולים לפספס את התוכנית, וזה לא רק הידע בהלכות שבת הרב, זה לא רק בשאלות הנכון או לא נכון, או השאלה הפתוחה, שאלת מרן אחד שממש ממש אוהב את זה, אלא זה פשוט כל התמעיל הזה ביחד, שבסוף כתבשיל הוא מגיע בצורה כל כך מושלמת. אני לא מרים לעצמי, אני פשוט מרים פה לרבנים המתמודדים שזוכים לדבר הזה, שמזכים אותנו. תודה מיוחדת לך, הגאון הרב יעקב סיני, על ההובלה, על כל ההשקעה בחידון הזה, בשאלות, בתוכן, ובעיקר בצורת ההנגשה. אז אנחנו זוכים לזה מדי ערב. תודה רבה הרב. ואנחנו כאמור כאן עם ארבעת הרבנים המתמודדים, הרב יוסף דוד, הרב נתנאל פרנסיס, הרב תימור שיש, והרב עמוס סבן. ושוב הכבוד לומר ערב טוב לך, כבוד הרב סיני.
2: שוב ערב טוב, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה באמת מפעים ומרגש, כי אנחנו זוכים לקבל תגובות מכל רחבי תבל, מאנשים שבאמת לא מחמיצים את התוכניות הללו, וגם מי שלא מאזין בשידור חי, מאזין במסגרות השונות ובשידורים החוזרים, כי באמת יש כאן דבר מיוחד במינו שאנחנו זוכים לו בזכות הרבנים המתמודדים שלנו, להקיף הרבה נושאים בהלכות שבת. ואתה יודע נתן, לא רק מה מותר ומה אסור, אלא לדעת גם את המקורות והנימוקים והביאורים של כל דבר בתורתו של מרן, והרבה מאוד אנשים גם בוחנים את עצמם,
1: נכון.
2: עד כמה תלמודם בידם,
1: ולפעמים הם חושבים משהו אחד, ודרך השאלות הנכון או לא נכון, פתאום מבינים, רגע, מה שאסרתי עד היום הוא בכלל מותר, או ההפך. לפעמים בגלל השאלות המאוד מאוד פרקטיות הללו, וזה דבר שאני שומע מרבים מאוד שפוגשים אותי בבני ברק, אני מכיר אותם על שמותם, ותלמידי חכמים אומרים, רגע, אתה בדיוק בדבר הזה, זה חידש לי. אז זה, כבר זה היה סחרד.
2: אבל אתה יודע שיש עוד דבר שאנחנו שומעים בימים הללו, נתן, ואני שומע את זה בשיעורים, ושומע את זה גם בבית הכנסת ובכל מקום, בחורים ואברכים שעומדים משתאים. איך מגיעים להיקף שכזה? איך מגיעים לידיעות מפליגות כאלו, כמו שיש לרבנים המתמודדים? ובדיוק בשביל זה, מחר בעזרת השם, אנחנו ניפגש כאן לסדר הכנה. זו תוכנית מיוחדת שאנחנו משדרים כאן בכל שנה, ערב פתיחת זמן אלול, יחד עם כמה מהרבנים המתמודדים שלנו, שיסבירו לנו מהו סוד ההצלחה של בחור ישיבה, של אברך בזמננו, איך מתמודדים עם כל האתגרים, כל הניסיונות והמאמורות, בטח בתקופה הזו שיש כל כך הרבה עריקים ובחורי ישיבות נרדפים ברחובות, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, ונדבר גם על שקידה והתמדה וכתיבה ושיטות לימוד ודרכי הלימוד. על כל הדברים הללו נעסוק בעזרת השם מחר, בתוכנית מיוחדת שנקראת סדר הכנה.
1: שהיא תסגור לנו גם את השבוע של שתסגור לנו את השבוע הזה, צריך לומר, כמעט אוטוטו לקראת סיום בין הזמנים. ולרגע לפני שנתחיל, אנחנו מחויבים להודות גם לצחי אריאל, האורח המסור שלנו, לאלי בן חמו, טכנאי השידור, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד, שלקחה על עצמה את החסות העונה הזו. הזוכה והרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, הוא יזכה ב-12,000 שקלים, מתנת רשת יש חסד, כל הכבוד להם. כמובן פרסים נוספים בשווי אלפי שקלים למקומות השני והשלישי. עכשיו הגיע הזמן להתחיל.
0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: תלמודו בידו, עונה השמינית, הנה אנחנו מתחילים. שאלות הנכון או לא נכון עד דקה וחצי, ואנחנו פותחים עם הרב עמוס סבן.

0: בבקשה.
1: לא אמר אתה חוננתנו, ואין לו יין להבדיל עליו, יאמר אתה חוננתנו באמצע שומע התפילה.
2: נכון.
1: שברי כלי זכוכית בבית, אסור לטלטלם בשבת, כי לא יתירו אלא במקום חשש הזק של רבים.
2: לא נכון.
1: מותר לברור לצורך אורחים, אפילו בכמות גדולה, כדי להגיש להם צלחת מלאה ולא חסרה, כי כבוד האורחים נחשב שימוש לאלתר.
2: לא נכון.
1: שכח לקדש כל היום ונזכר בזמן בין השמשות של מוצאי שבת, לא יקדש אם הוא לא מסוגל לשתות רביעית יין לקיים קידוש במקום סעודה.
2: נכון.
1: וזה לא נכון. שכח את הטלית שלו באוטו, ובפתיחת הדלת נדלקות מנורות שיש בהם איסור תורה, מותר לומר לגוי להוציא את הטלית מהרכב.
2: נכון.
1: שבת חתן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות, אחרי צאת הכוכבים במוצאי שבת, רשאים לשתות מהיין. שבת חתן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות, אחרי צאת הכוכבים במוצאי שבת, רשאים נכון. לשתות מהיין.
2: נכון.
1: ואם כבר שבת חתן, סוכריות שהגיעו לבית הכנסת באמצעות הרכב, מתוך התחום, מצד הדין, מותרות באכילה.
2: נכון.
1: ירקות שיש עליהם לכלוך או ריסוס, מותר לשטוף אותם במים, רק אם הלכלוך לא ניכר שזהו ניקיון באלמה.
2: לא נכון.
1: מותר להניח בשבת תבשיל יבש אפילו ישירות על הפלטה, ואין בזה מחזק כמבשל.
2: נכון.
1: לחם שנחתך, אין לחבר אותו בשבת עם קיסם וכדומה, שיראה לחם שלם משום מתקן מנה.
2: לא נכון.
1: וכבודו צודק.
0: 9 תשובות נכונות, הרב עמוס סבן, ויש לנו כאמור את שאלת ההבנה בנוגע להנחה בשבת של תבשיל יבש, אפילו ישירות על גבי הפלטה.
1: טוב, נתן, אמרנו שמותר להניח בשבת תבשיל יבש אפילו ישירות על גבי הפלטה, ואין בזה משום מחזה כמבשל. וכבודו אמר לנו בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
2: בגלל שאין בזה, אין דרך לבשל בפלטה, וגם השם שלה מעיד עליה שנקרא פלטה של שבת, לכן אין בזה משום מחזה כמבשל.
1: יש סברות נוספות?
2: יש את העניין שלה, שאין דרך לבשל. יש את הסברה שהרב כותב שפלטה היא ישמע לה ש...
1: נכון, זה כבודו אמר לנו
2: שבת.
1: עוד סברות, למה אפשר להניח תבשיל יבש אפילו ישירות על הפלטה?
2: בגלל שיש הפסק בין החשמל, זה לא ישירות על החשמל, זה מכוסה, אז זה מראה שזה כאילו גרוף וכתום, סוג של זה אותו בחינה של גרוף וכתום.
1: סברות נוספות?

0: הבן מאמץ את מוחו שמשקף למאזינים.
1: אלו סברות נוספות כדי להסביר לנו את ההפרש בין פלטה לבין קיריים של גז או אש גלויה או גחלים.
2: יש את העניין גם של שם היחטה בקיריים של גז וגחלים, יש שם היחטה בפלטה, אין בזה שם היחטה, אין בזה הגברה של להגביר את החום, ולכן גם זה
1: עוד סיבה להתיר. יש לכל עוד סברה בעניין? טוב, תשמע נתן, שמענו בטוב טעם ודעת, באמת אסור להניח בשבת אפילו תבשיל יבש על קיריים של גז או אש גלויה שמה יחטא בגחלים, או במקרה שלנו יגביע את עוצמת האש. אבל מרן השולחן ערוך בסימן שני חץ סעיף ח' כותב שמותר לתת את האוכל כנגד המדורה, כמו על מחם שנמצא על האש. ולכן, כיוון שיש פח של מתכת שמכסה את חוטי החשמל בפלטה, יש הפסק בין האש לבין הסיר, זה כמו כנגד המדורה. מעבר לזה, כמו ששמענו, בפלטה אין מחזק מבשל, כי אין דרך לבשל עליה, אלא רק לחמם. גם שמה מעיד עליה שהיא עשויה רק לחימום, היא נקראת פלטה של שבת. מעבר לזה, פלטה אין אפשרות להגביע את החום, אז אין חשש של חיטוי בגחלים. וגם, כותב מרן, לא חששו שם היחטא, אלא רק בגחלים שהן הולכות ועוממות, מה שאין כן הפלטה, שהיא נשארת במצב קבוע. חזק וברוך הרב עמוס סבן, 4 נקודות על שאלת ההבנה.
3: אנחנו ממשיכים עם הרב תימור שיש.
1: מותר לעשן לפני ההבדלה על הכוס, אבל צריך קודם כל לברך בורא מורה האש שלא ייהנה מהאש בלי ברכה.
4: לא נכון.
1: מותר לתת כלי תחת הנר בשבת כדי לקבל את הניצוצות, ואין בזה משום ביטול כלי מהכנו.
4: נכון.
1: אוכל שיתבשל בשבת ויתערב בתבשיל אחר של היתר, מותר באכילה בשבת למבשל עצמו וגם לאחרים.
4: נכון.
1: פירות שיש להם גרעינים קשים, כמו תמרים או שזיפים, מותר להוציא מתוכם את הגרעין בשעת האכילה, נכון. ואין בזה משום בורר.
4: נכון.
1: גם את היין שבכוס ההבדלה, נכון למזוג בשלוש טיפות של מים. גם את היין שבכוס ההבדלה, וזה לא נכון, מותר לכפות סל לפני האפרוחים שיעלו עליו בשבת בצהריים, אבל לא לעת ערב.
4: לא נכון.
1: וזה נכון. ביצה מבושלת מערב שבת ועדיין קצת רכה, מותר להכניס אותה לכלי ראשון שהורדנו מהפלטה כדי שתתקשה יותר. ביצה מבושלת מערב שבת אבל עדיין קצת רכה, מותר להכניס אותה לכלי ראשון שהורדנו מהפלטה כדי שתתקשה יותר.
4: נכון.
1: שכח לכבות את האור במקרר, אם זו נורה שיש בה איסור תורה, אסור לומר לגוי לפתוח את המקרר, אלא בשינוי.
4: לא נכון.
1: למנהג הספרדים, מותר להכניס לחם אפוי לתוך צלחת מרק רותח, ולא נחשב קלי הבישול שמתבשלים בכלי שני.
4: נכון.
1: מותר לומר לגוי בשבת לקנות לו דגים לסעודה רביעית במוצאי שבת, כדין שבות דשבות במקום מצווה.
4: לא נכון.
1: וכבודו צודק.
3: 8 תשובות נכונות. הרב תימור שיש.
1: על מה נתמקד נתן בשאלת ההבנה?
3: בנוגע לאמירה לגוי בשבת כדי שיקנה לו דגים, לא לסעודת שבת, אלא סעודה רביעית, הוא כבר חושב עליו.
1: אתה מקפיד על סעודה רביעית נתן?
3: במשהו לפחות.
1: מה משהו עם ירושלים?
3: האם זה הוגה או משהו כזה?
1: בסדר גמור, סעודה רביעית עניין
3: מאוד,
1: חשוב מאוד וקשה במיוחד בתקופה הזו של הקיץ.
3: אמת, אחרי שכבר מה שנקרא השבת היא ארוכה מאוד, לא נותר כמעט זמן במוצאי שבת
1: וגם לא כל כך מקום.
3: זה נכון.
1: אבל במקרה הזה אמרנו שמותר לומר לגוי בשבת לקנות לו דגים לסעודה רביעית במוצאי שבת כדין שבות דשבות במקום מצווה. אמר לנו הרב תימור שיש בצדק שזה לא נכון. השאלה היא למה זה לא נכון? אני רוצה לומר לגוי שיקנה לי דגים לסעודה רביעית. זה לא שבות דשבות במקום מצווה?
4: אמנם לא מפריע שהמצווה היא לאחר השבת, אבל זה לא כל כך נחשב מצווה לאכול את הדגים בסעודה רביעית. יש פלפול באחרונים מה הדין להגיד לגוי לעשות מצווה שאחרי שבת, כמו למשל ראש שנה שחל ביום ראשון, רוצים לומר לגוי להביא את השופר, הרב עובדיה מוכיח, כך פשט שולחן ערוך האמת, אבל יש בזה ויכוח, יש רצו להעמיד שמרן דיבר באופן שראש השנה עצמו, ואז הרב אומר, בימינו הרי לא תוקעים בשבת, כיוון שאין לנו בדין סמוכים, ואף על פי כן מרן כתב שמותר להגיד לגוי להביא את השופר מהאילן, רואים שמותר אף על פי שהשופר הוא מצווה של מחר, ופה צריך להסביר שמי שכתב שזה אסור, זה לא בגלל שזה מצווה של מחר, אלא בגלל שזה לא כל כך מצווה. מצווה זאת הרביעית זה לאכול את הלחם למשל. הדגים זה תוספת באלמה, ולכן זה לא נחשב עיקר.
1: חזק וברוך הרב תימור שיש.
3: יש לי תחושה הרב שלא צריך לשאול כמה נקודות.
1: 5 נקודות בלי ספק. אתה יודע, נתן, שזה בשוט רב פעלים כותב את העניין הזה, שאסור לומר לגוי בשבת שיקנה לו דגים לסעודה רביעית. יש שרצו ללמוד מזה שלא התירו שבות לשבות במקום מצווה, אלא רק למצווה שנוגעת לשבת עצמה, לא לאחרי השבת. אבל מרן השולחן ערוך כותב בסימן שין זין סעיף A, שמותר לומר לגוי בשבת לעלות לאילן, להביא שופר כדי לתקוע בו תקיעת מצווה בראש השנה. ואפילו שלא תוקעים בשופר בשבת, מסביר המחצית השקל, ראש השנה חל בשבת וביום ראשון, אז מותר לומר לגוי בשבת להביא את השופר לצורך יום ראשון. אם כן, שבות לשבות שהותר במקום מצווה הוא גם שבות רחוקה. מה שהרב פעלים עשה זה בגלל שאין מצווה לסעוד סעודה רביעית דווקא בדגים. חזק וברוך הרב תימור שיש, אפלה ופלה, ואנחנו כמור, ממשיכים.
3: כן, חמש נקודות על שאלת הבנה הזו. אנחנו ממשיכים עם הרב נתנאל פרנסיס עד דקה וחצי, בבקשה.
1: מותר לטלטל מכונת שמיעה חשמלית בשבת ואין בזה משום מוקצה.
5: לא נכון.
1: זה נכון. שכח להפריש חלה מערב שבת בארץ ישראל, והפריש חלה בשבת, אם עשה כן במזיד, אסור לו לאכול מהחלה בשבת.
5: לא נכון.
1: וזה נכון. לדעת מרן השולחן ערוך, אין בישול אחר צלייה, אפילו בכלי ראשון ולא רק בכלי שני.
5: נכון.
1: במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים כדין שבות דשבות.
5: נכון.
1: האומרים פסוקים באמצע הבדלה, כמו אחרי ברכת בורא מורה האש, יש להניח להם במנהגם.
5: לא נכון.
1: יש להיזהר לא לתת בצלים לתוך מרק חם שהיה צולדת בו, משום שהם מתבשלים גם בכלי שני.
5: לא נכון.
1: תפוח שחלק ממנו רקוב, אסור לחתוך את החלק הרקוב, אלא אם כן חותך איתו קצת מהפרי, משום בורר.
5: נכון.
1: וזה לא נכון. מקדש בפינה אחת של הסלון, על דעת לאכול בפינה אחרת של הסלון, יכול לעשות את זה גם לכתחילה.
5: נכון.
1: שכח והרים בטעות כסף שהוא מוקצה מחמת גופו, צריך להשליך אותו מיד, ולא יכול להמשיך לטלטל אותו.
5: לא נכון.
1: פירות וירקות שיש עליהם ריסוס, מותר להזרים עליהם מים וגם לנקות אותם עם היד, אבל רק כדי לאכול לאלתר.
5: נכון.
1: וכבודו צודק.
3: כל הכבוד הרב נתנאל פרנסיס, 7 תשובות נכונות, 7 נקודות. הרב, שאלת ההבנה בנוגע למשהו אני חושב שקורה הרבה מאוד, תפוח, ויש קצת משהו רקוב או כזה חלק פחות נעים לאכילה.
1: טוב, אמרנו תפוח שחלק ממנו רקוב, אסור לחתוך את החלק הרקוב, אלא אם כן חותך איתו קצת מהפרי משום בורר. הרב נתנאל פרנסיס אמרנו שזה נכון, אבל האמת היא שזה לא נכון. לא נכון, אפשר לחתוך את החלק הרקוב גם בלי לחתוך איתו קצת מהפרי, והשאלה היא למה זה לא נכון, ובמקרה הזה למה הרב נתנאל פרנסיס בעצם לא ישיב לנו נכונה על העניין הזה.
3: כמו עד 5 נקודות אפשר לקבל בשאלת ההבנה.
5: כיוון שהחלק הרקוב שיש בתפוח ומפריע לו בעצם לדרך האכילה שלו, ואנחנו יודעים שכל דרך אכילה מותר לו לברור, לכן היה מותר להסיר את החלק הרקוב גם אם הוא בעצם נחשב לו כפסולת, כדי לאכול את התפוח כדרך אכילה, כמו שכתב הרב ועם ארי אבולאפיה, שדרך אכילה זה מותר. ובנוסף לזה גם כן שיש מחשבים שהתפוח הוא נחשב מין אחד,
1: אז לא צריכים לחתוך יחד איתו חלק מהפרי?
5: זה על הצד הטוב יותר, שאז בעצם הוא מראה שהוא לא מכווה למלאכת שוברה, כיוון שהוא חותך גם חלק מהאוכל עצמו, ואין כאן ברירה שפסולת מאוכל ודאי.
1: טוב, תשמע נתן, באמת לכאורה ההסרה של החלק הרקוב זו ברירה של פסולת מתוך אוכל, יש בזה איסור תורה, אפילו אם עושים את זה לאלתר, כמו שמבואר בסימן שיניות את סעיף א'. לכן, כותב בספר חודשני שצריך לחתוך גם קצת מהפרי, על פי הסברה של התז, שאם לוקחים קצת מהאוכל, אז אין בזה איסור ברירה. הביאור הלכה כותב בסימן שיניות את סעיף ת' ז', שכמעט כל האחרונים הסכימו להתז. מי שעושה ככה, זה ודאי טוב, אם כי גם בזה יש אומרים שזה לא מועיל, אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לחתוך אפילו רק את החלק הרקוב בצמצום, על דעת לאכול לאלתר, כי זה כמו לקלף את הפרי מקליפתו. קילוף של הפרי מותר על דעת לאכול לאלתר. זה מבואר בשולחן ערוך, בסוף סימן שין כף א'. לכן למסקנה, מי שחותך גם חלק מהפרי, ודאי זה מותר, אבל מצד הדין, מותר גם לחתוך את החלק הרקוב לבדו. חזק וברוך הרב נתנאל פרנסיס, 4.5 נקודות על שאלת ההבנה.
3: ואנחנו ממשיכים עם הרב יוסף דוד, האחרון לסבב הזה של שאלות הנכון או לא נכון, עד דקה וחצי, 10 שאלות
0: בבקשה.
1: מגירה שהכניסו לתוכה חפצים לפני שבת באקראי, והניחו מוקצה על דבר היתר. היתר לא נעשה בסיס, כי לא התכוונו שהמוקצה יהיה מונח דווקא עליו.
6: לא נכון.
1: שקית תה בשבת, מותר להוציא את השקית מהכוס, אפילו אם הטיפות מטפטפות לתוך הכוס ואין בזה בורר.
6: נכון.
1: ספק אם נולדה הביצה ביום שישי או בשבת והתערבה בביצים אחרות, כולם מותרות משום ספק ספקה.
6: לא נכון.
1: בני אשכנז לא יערו מים רותחים מכלי ראשון על הקפה, ונכון להן להיזהר לכתחילה גם בכלי שני שהיה צולדת בו.
6: נכון.
1: מצקת שהכנסנו לתוך הסיר שעל הפלטה ועלו רתיחות בתוך הסיר נחשבת ככלי ראשון.
6: נכון.
1: טעה וברך בורא מן המזונות לפני הקידוש, יטעם מעט מהעוגה ואחר כך יקדש על היין.
6: נכון.
1: שחת מסתפוזים לפני שבת ונשאר בו חתיכות קטנות מהפרי, אסור לסנן אותם בשבת.
6: לא נכון.
1: מקדש בשבת בבוקר על שחר שהוא חמר מדינה, אבל הוא חריף, יכול לשתות ממנו גם פחות מרוב רביעית.
6: לא נכון.
1: קידש בבית ובדעתו לאכול בחצר, רשאי לאכול שם אפילו שאינו רואה מהחצר את המקום של הקידוש.
6: לא נכון.
1: כלים שמלאכתם להיתר, שעומדים לסחורה ומקפיד עליהם, אסורים משום מוקצה מחמת חסרון כיס.
6: נכון.
1: וכבודו צודק.
0: כל הכבוד, 10 תשובות נכונות. הרב יוסף דוד.
1: בצניעות, בענווה, בעירת שמיים.
0: בהחלט.
1: בפשטות גדולה.
0: אמת.
1: שמענו את כל התשובות הללו. והנה שאלת ההבנה, נתן, אני יכול לשער על מה תרצה להתמקד.
0: נכון, מה? בנוגע לקידוש בשבת בבוקר על שחר.
1: בדיוק.
0: למרות שאני לא שומת, אבל אני רואה אחרים רבים שנוקטים בזה, וכל פעם שאלתי גם את כבודו כמה וכמה פעמים בהיבט הזה.
1: נכון, מקדש בשבת בבוקר על שחר, שהוא חמר מדינה, אבל הוא חריף. אמרנו שיכול לשתות ממנו גם פחות מרוב רביעית, כי הוא באמת חריף, אבל אמר לנו הרב יוסף דוד שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
6: כתוב כמדומני בגמרא, המקדש ולא טעם לא יצא ידי חובה. המקדש צריך שיתאום, זה הלשון. יש מהגאונים שכתבו שצריך להיתאום ממש רביעית, כי אם לא לגומיו כפשוטו, למעשה פוסקים להלכה שמספיק צד אחד שבפה, זה נחשב כי אם לא לגומיו וזה רוב רביעית, אבל בפחות מזה לא יצא ידי קידוש. למרות שבשכון יש מקומות שכתוב שהוא הביא בסוף רשע אין א', שאם נשפח, אז עדיין אדם לא הפסיד את הקידוש, אבל הוא מחויב לחזור ולשתות מלא לגומיו.
1: השאלה היא לגבי שחר, האם יש פוסקים שמקלים לגבי שחר? אני חושב נתן שיש אדמו"רים שמקדשים על כוס קטנה של שחר.
0: כן, ראיתי את זה במו עיניי. אגב, מוכרח לומר, באחד מהמקומות עמדתי והתרעתי, אמרו לי מקובלנו מקובלנו, אז נשארתי.
1: תגיד הרב יוסף דוד, ואם הוא לא יכול לשתות את השחר בבת אחת, יש דרך להקל עליו?
6: יש מקלים לשתות בהצטרף כל המסובים. יש שיטה שאומרת,
1: כן, אבל בשתייה של אדם פרטי.
6: שתייה של אדם פרטי להקל.
1: הוא צריך לשתות בבת אחת?
6: לכתחילה עד כדי שתיית רביעית. יש מקלים עד כדי אכילת פרס, אבל זה לא לכתחילה.
1: טוב, תשמע נתן, האמת שיש לנו תז. התז כותב שעל יין שרף אפשר לקדש גם בפחות מרביעית, ומברכים עליו גם ברכה אחרונה בפחות מרביעית, כי זה על כל פנים מיישב את הדעת. אם אתה שואל, על זה סמכו כמה אדמו"רים לקדש על כוס קטנה של שחר. אבל המגן אברהם לא הסכים לזה, הרי יש גם ינות חזקים וחריפים, ובכל זאת צריך לשתות רוב רביעית. חכמים לא חלקו בזה. ככה דעת כמה אחרונים. יש שכתבו שגם התז לא דיבר, אלא רק על ברכה אחרונה, לא לגבי הקידוש. וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שבאמת גם מי שמקדש על שחר, חייב לקדש על רביעית ולשתות מלא לוגמיו, ואם הוא לא יכול לשתות ממנו בבת אחת, אז ישתה בהפסקות קלות, ויסמוך על דעת הרעבד והגאון מווילנה, שיש צירוף לשתייה גם בתוך כדי אכילת פרס. חזק וברוך הרב יוסף דוד, 3 נקודות על שאלת ההבנה.
0: ואנחנו סיימנו את הסבב הזה. הנה השלב הבא.
7: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: אוקיי, אז אנחנו בשלב של השאלות הפתוחות הרב. אנחנו ממהרים לשאלה הראשונה.
1: תשמע, נתן, השבת התארחו כל בני משפחת חזן המורחבת בדירת נופש בצפון, בן פורת יוסף, בנים ובנות, חתנים וקלות, כולם זרע ברך השם, וכבר בקידוש בליל שבת היה אפשר לראות את חילוקי המנהגים שיש ביניהם. חלק יושבים בקידוש וחלק עומדים. גם בהבדלה חלק יושבים וחלק עומדים. אתה מכיר את התופעה הזו? אפשר לראות אותה גם בבית הכנסת לפעמים בהבדלה. ואנחנו מבקשים מהרב המתמודד לעשות סדר. מהי דרך ההנהגה הנכונה בקידוש ובהבדלה? האם צריכים לעמוד או שאולי צריכים דווקא לשבת?
0: את השאלה הזו הרב אנחנו נפנה אל הרב תימור שיש, ולרשותו של הרב שיש יעמדו עד 3 דקות ויוכל לקבל גם עד 10 נקודות. בבקשה.
4: לגבי הקידוש, האורחות חיים כתב שבעיקרון היה צריך לקדש מעומד, כיוון שזה כמו יוצא לקראת המלך לקבל את פניו, אבל בשביל שלא יהיה חוכה ויתלולה שצריך אחר כך לשבת בשביל קידוש קום סעודה, לכן הוא טען שצריך לשבת, ואף על פי שבהבדלה עומדים בשביל ללוות את המלך, כזו כך היה חשוב לו לשבת, שאפילו ביקנהז, שזה כאשר חל יום טוב מוצא שבת, גם שם הוא כותב לשבת בשביל שיהיה קידוש קום סעודה. את הטענה הזאת של קידוש קום סעודה אפשר להתווכח איתה, כי השולחן ערוך לפניו והוא סמוך לשולחנו, כך שלא כל כך אפשר לומר שזה לא נקרא קידוש קום סעודה. לכאורה זה כן בסדר לעמוד מהסיבה הזאת, אבל יש טענה אחרת למה צריך לשבת בקידוש, וזה בגלל קביעות. תוספות מעידים שנהגו אצלם להבדיל בעמידה, אמנם הם מיישבים את זה שהרי לכאורה אין קביעות בעמידה, צריך לשבת או להסב, אבל רואים תוספות כיוון שהם קבעו להבדלה, אז אני חושב שקבעו לכולם מיטה לכל הדבר, ממילא זה יועיל גם לברכת הגפן. אבל תוספות כותבו את זה בדרך שמע, כלומר לא בוודאות, והם עצמם אומרים שיותר טוב לשבת באמת. אף על פי כן אנחנו נוהגים לעמוד בקידוש, וזה אגב לא ממש כפשט שולחן ערוך, מה כתב בגבי חולו שצריך לעמוד כיוון זה כמו עדות, אבל בקידוש משמע שיושבים.
1: יש עוד תירוץ להסביר את העניין הזה של הקביעות, חוץ מהתירוץ של תוספות?
4: כן. יש מהלך, הרי ברכת הקידוש עצמה או ההבדלה עצמה, כיוון זה ברכת המצוות, לא צריך בקביעות. יש שאומרים שהגפן זה גם כן עכשיו כמו חלק מהברכת המצוות, וגם בזה לא צריך בכלל דין של קביעות, אפשר בעמידה. אנחנו נוהגים בקידוש בעמידה בפועל בגלל האריזל. האריזל כתב שעומדים, ולכן מנהגנו כן לעמוד. אז זה המנהג היותר נכון אצל הספרדים שעומדים בקידוש. באופן שלא שותים המסובים, זה הרבה יותר קל, כיוון שלגבי ברכת הקידוש אין שום בעיה, והבורא פרי גפן הם לא שותים. בהבדלה לעומת זאת, מנהגנו לשבת. בשונה ממה שהבאנו לפני כן, אורחות חיים שכתב לעמוד בהבדלה משום ללווים את המלך, יש אפילו ביו פסוק, אשר הבדלתי לכם, לכם, זה כמו בספירת העומר שדרשו לכם שזה בעמידה, אבל מנהגנו לשבת דווקא בגלל כמו שתוספות אמרו שזה רק דרך שם, זאת אומרת כן יש עניין לשבת דווקא כדי שלהוציא בקביעות. פה לא כל כך יעזור הפתרון שנגיד שאנשים לא שותים, כיוון שיש את הנר והבשמים, ואת זה הוא כן מוציא אותם ידי חובה, אז צריך עיון לכאורה שזה לא יעבוד שם.
1: לכן למעשה מה אנחנו עושים עם ההבדלה?
4: ולכן למעשה בקידוש עומדים ובהבדלה יושבים.
1: עכשיו, לפי המנהג שלנו שיושבים בהבדלה, גם השומעים צריכים לשבת?
4: כן, כדי שיהיה דין של קביעות.
1: וזה תלוי בתאימה שלהם מהיין או לא, למסקנת הדברים?
4: למסקנה זה לא תלוי בתאימה של היין, אבל בגלל הנרוב סמים, אז לכן שישבו. אם הם לא תואמים, כן. אם הם תואמים, ודאי שישבו. אם הם לא תואמים, לכאורה לא מפריע לנו שיעמדו, אבל בגלל הנרוב סמים, נכון שישבו גם כן.
0: אוקיי, תם הזמן, הרב תימור שיש.
1: תשמע, נתן,
0: יש לי תחושה שהרב מאוד מרוצה.
1: שמענו מהרב תימור שיש, כמיטב המסורת, תשובה ברורה ובהירה באופן מופלא. אני אחזור רק על תמצית הדברים, כי באמת, כמו ששמענו, האורחות חיים והכל בו כתבו שהקידוש צריך להיות בישיבה, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, ואם אדם יעמוד ואחר כך יישב, זה חוכה ויתלולה, לכן כל הקידוש הוא בישיבה. אבל מרן הבית יוסף בסימן השעין א' כותב על זה, כיוון שהמקדש עומד סמוך לשולחנו ממש, זה נקרא מקום סעודה. מצד שני, הרי אנחנו יודעים שכדי לצאת ידי חובה בברכה של היין, צריכים לשבת יחד כדי שזאת תהיה קביעות. זה שולחן ערוך בסימן קוף סמך זין סעיף י' א'. לכן באמת כותבים התוספות בברכות בדף מ"ג לגבי הבדלה, שנכון יותר להבדיל בישיבה. אבל הוא כותב, כיוון שכולם קובעים את עצמם לצאת ידי חובת הבדלה, אז הוא קביעות גם לגבי יין. למעשה, מדברי השולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף י' נראה שרק ויחול הוא מעומד, ושאר הקידוש בישיבה. הרמ"א כותב שאפשר לומר בעמידה, אבל יותר טוב לשבת, ובכל זאת המנהג שלנו לעמוד על פי רבנו הארי בשאר הכוונות, ורק השתייה תהיה בישיבה. לגבי הבדלה, כמו שהזכרנו, התוספות כותבים שיותר טוב להבדיל בישיבה כדי שתהיה קביעות, וזה מבואר בחמה ראשונים. המעריב וייל כתב, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש, שההבדלה צריכה להיות בעמידה בגלל שכתוב אשר הבדלתי לכם. זה כמו ספירת העומר שכתוב בה וספרתם לכם, והיא צריכה להיות בעמידה. למעשה השולחן ערוך בסימן השצת עקביו סעיביו פוסק שההבדלה בישיבה, הרמה כותב שיש אומרים בעמידה ושככה נוהגים במדינות אשכנז. האמת שגם הבן איש חי כותב שעומדים בהבדלה ללוות את המלך, אבל המנהג שלנו לשבת כדעת השולחן ערוך. רק כותב מרן, במקום שנהגו לעמוד יש להם על מה שיסמוכו, וכותב המעריקש, לפי המנהג שלנו שיושבים גם השומעים צריכים לשבת כדי שתהיה להם קביעות לצאת ידי חובה. ובכל זאת, מסביר מרן זכר צדיק לברכה, זה רק עד כמה שהשומעים רוצים לטעום מהיין של ההבדלה לחיבוב מצווה. אבל אם המבדיל שותה הכל והשומעים לא תואמים, גם לדעת השולחן ערוך הם יכולים להישאר בעמידה. רק עדיין, כותב מרן, אפשר שצריכים לשבת בשביל ברכת הבשמים והנר, להראות את הקביעות שלהם לעניין הזה. שמענו מערב תימור שיש את כל התשובה כולה בצורה כל כך ברורה, כל כך בהירה ומנומקת. חזק וברוך, 10 נקודות בלי ספק.
3: שפתיים אישק מה שנקרא, ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
1: במשפחת חדד שמתגוררים בבני ברק, כמה בחורי ישיבות בן פורת יוסף יושבים סביב שולחן שבת, ואתה יודע נתן, אחרי שהם דיברו על עניינה דיומה, הרי הם כולם עריקים ויש מעצרים ויש מחאות ומה לא, פתאום עלתה להם שאלה.
3: נו.
1: האם עצמות שנשארו מהאוכל הן מוקצה בשבת ואסורות בטלטול, או חוץ מכבודכם בשר של נבלה או טרפה, האם הוא אסור בטלטול? מצד אחד, הבשר הזה ראוי לכלבים. מצד שני, בקושי יש כלבים בבני ברק. כן. אולי הם נמצאים בכל מיני פינות, אולי בגבול רמת גן, אבל אין כל כך כלבים בבני ברק. מה כבודו משיב להם, למשפחת חדד, על השאלה הזו?
3: את השאלה הזו אנחנו מפנים אל הרב יוסף דוד. עד 3 דקות לרשות כבודו, בבקשה.
6: בעזרת השם יתברך. כתוב בברייתא, מגביעין מן השולחן עצמות וקליפין. ורשי פרש גם עצמות שלא ראויות למאכל בהמה אפשר להגביה. למעשה כל הפוסקים דחו את דברי רשי, וכל היתר לטלטל זה דווקא עצמות שראויות למאכל בהמה. כך פסק גם השולחן ערוך בסימן שלחי סעיף כף זין, עצמות, קליפים, שדווקא כשרואים למאכל בהמה. אם לא, יש היתרים של לנער טבלה.
1: מה לגבי נבלות וטרפות?
6: נבלות וטרפות גם כן, יש משנה שכתוב מחתכים את הנבלה לפני הכלבים, רואים מפורש שאין בזה בעיה של מוקצה.
1: אבל בבני ברק אין כלבים, זו השאלה בעצם.
6: כן. אז באמת כתוב בשולחן בסעיף כפתט שדווקא אם בעלי חיים המצויים רשאי כל אחד לטלטל את העצמות הראויות להם, אבל שאינם מצויים, דווקא אם יש לאדם את אותו בעל חי, אז מותר לו לטלטל את זה. יש שיטת האור לציון שכל מה שאני מחשיב עצמות שיהיו ראויים לבעלי חיים שמצויים בעיר, זה דווקא אם מצויים בעיר ודרך להגיע לאותו מקום ששם הם מצויים. אבל אם נמצא במרחק כזה גדול בקצה מאוד רחוק ואין דרך להגיע לשם, זה לא נחשב מצויים, ולכן למרות שזה ראוי להם זה אסור בטלטול. הרב דחה את זה, גם הביא לשנות של פוסקים שמפורש שכתוב בדברה, לשנות כאלה שמוכח שדווקא שאם זה בעיר כל שמצוי זה בסדר. בלבד זה שיש לצרף שיטת התרומן, שהוא כותב לגבי לוף שהוא מאכל לעורבים, והוא מתיר את זה למרות שעורבים זה דבר לא מצוי. נכון שלא נפסק להלכה, אבל ודאי שלא נחמיר במה שמצוי. יש עוד נקודה, יש שיטות מהפוסקים שאומרים, עכשיו בשם רב אלישיב מביאים ועוד פוסקים, שדווקא בעלי חיים שיש להם בעלים, אז יהיה מותר, כי אני יכול לתת להם מזונות. גם את זה הרב דחק, כי הוא אמר, הוא כותב שכל האיסור לתת לבעלי חיים מזון, זה דווקא לתרוח, זה דווקא אם נותן לפניהם, כמדויק הלשון, נותנים מים לפני הדבורים, ולכן גם אם נניח לא כלבים, אולי אפשר חתולים, כמו שכתב הרב מלוכת אהבה, ולכן נראה שאי אפשר לקל, למרות שבני ברק, אני לא יודע כמה אפשר להגדיר את זה מצוי, אבל אם מבחינת המרחק, אני חושב שאפשר לסמוך.
1: יש עוד סברה אולי להקל, אפילו שאין כל כך כלבים בבני ברק?
6: כן, יש מדרש. יודע צדיק דין דלים שהכלב והקדוש ברוך הוא יודע שמזונותיו מועטים.
1: לא, אני מתכוון עוד סברה להתיר, לא דווקא בכלבים. להתיר אפילו שהבעלי חיים הללו לא מצויים.
3: אוקיי. טוב, תם הזמן, אני חושב ש...
1: תשמע, נתן.
3: הוא מילא את כל השלוש דקות בצורה ברורה.
1: שמענו תשובה נפלאה מהרב יוסף דוד, אולי שמק הגרים, אבל זה מבואר בשולחן ערוך בסימן שנחי ציב כבזיין, שמותר לטלטל עצמות וקליפות, אם הן ראויות לכלבים, או בכלל למאכל בהמה, מותר להעביר אותם מעל השולחן, אבל קליפות שלא ראויות למאכל בהמה, הן מוקצה, וזה נכון גם לגבי נבלות וטרפות, שאם הן ראויות לכלבים, אז הן לא מוקצה. בספר אור לציון כותב שאם זו עיר גדולה והבהמה והכלבים בקצה השני של העיר ואין דרך ללכת ברגל מקצה לקצה, זה לא נחשב בעלי חיים מצויים, לכן אסור לטלטל את העצמות והקליפות. אבל מרן לא מסכים לזה, כי אם ככה נתת דבריך לשיעורים, הפוסקים היו צריכים לחלק בין כלבים רחוקים לכלבים קרובים, ויש לעניין הזה כמה ראיות באחרונים, שכל ההקפדה היא רק אם הבעלי חיים לא מצויים בכלל, אבל אם הם מצויים אפילו שהם רחוקים, אז הקליפות והעצמות מותרים בטלטול. שמירת שבת כהלכתה מביא בשם הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, שגם בעיר שאין כלבים בכלל, עדיין, כיוון שהעצמות ראויות לכלבים, זה לא מוקצה. יש עליהם שם מאכל בהמה. אבל גם לזה מרן לא מסכים, צריך שהם יהיו מצויים בעיר, רק אין הקפדה, אפילו שהם רחוקים. יש עוד דיון שבאמת מובא בשם הגאון הרב אלישיב, שבהמות מצויות, הכוונה היא דווקא בהמות או חיות שיש להם בעלים, שחייבים לתת להם מזון. אז העצמות, גם בבית שלנו, הן לא מוקצה, אבל אם אלו בהמות של הפקר וחתולים משוטטים, הם לא נחשבים מצויים לגבי איסור מוקצה, כי אין מזונותיהם עליך. אבל כמה פוסקים לא הסכימו לזה, ואפילו אם יש רק בהמות הפקר שהקליפות ראויות להם, הם כבר לא מוקצה. ובכלל, בכלבים, כמו ששמענו, הרי מותר לתת אוכל אפילו לכלבים של הפקר. לכן למעשה, אפילו אם יש בהמות או כלבים של הפקר, זה נקרא שהם מצויים, והאוכל שראוי להם הוא לא מוקצה. מוקצה. שמענו את רוב ככל חלקי התשובה הנפלאה הזו מהרב יוסף דוד. חזק וברוך, 9.5.
3: ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
1: תשמע נתן, איסור אמירה לגוי בשבת, אנחנו מזכירים את זה בכל שנה שמדובר בהלכות עם הרבה מאוד פרטים ונידונים מעשיים שמוכרחים ללמוד אותם, כי יש איזושהי נטייה לחשוב שכל דבר שאנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו, אפשר לבקש מגוי שיעשה בשבילנו.
3: אפילו אבא הבן שלי אומר לי, מה הבעיה? נגיד לגוי.
1: או חושבים שאפשר לרמוז לגוי כל דבר, וזה ממש לא נכון. לכן צריכים ללמוד את הלכות אמירה לגוי, אבל אנחנו רוצים לברר בשלב הזה, מהו השורש של איסור אמירה לגוי? מה בעצם המקור והטעמים של האיסור הזה? ומה הנפקמינה בין הטעמים?
3: את השאלה הזו אנחנו מפנים אל הרב עמוס סבן, עד 3 דקות לרשות הרב, בבקשה.
2: בעזרת השם יתברך. אז כתוב במחילתא שכל מלאכה לא יעשה בהם, שאפילו על ידי גוי לא יעשה, כאילו אפילו שאתה לא עושה זה לא יעשה על ידי גוי. יש את הסמג והיראים, רבי אליעזר ממיץ, שהם הבינו שזה דאורייתא ממש, אבל הרבה ראשונים סוברים שזה לא איסור דאורייתא, שזה רק אסמכתא בעלמא, ולכן לדעתם זה רק איסור דרבנן. הטעם שגזרו על זה משום איסור דרבנן, לדעת הרמב״ם, כדי שהשבת לא תהיה קלה בעיניו. יש את דעת רש"י שהוא אומר שהטעם זה משום ודבר דבר. שאדם לא ידבר עם גוי ויגיד לו לעשות מלאכה. יש נפקמינה בין רש"י לרמב״ם, שלפי רש"י...
1: יש עוד טעם של רש"י?
2: יש עוד טעם של רש"י, שהרב כותב שגם רש"י מודה שגם לפני שבת יהיה אסור, כי זה מצד שליחות לאקום, ומדרבנן יש שליחות לאקום. לכן, יש נפקמינה בין הטעמים, שלפי דעת רש"י שהטעם הוא משום ודבר דבר, אז לפני שבת יהיה מותר להגיד, כל האיסור רק בשבת שיש ודבר דבר, אבל גם רש"י מודה להלכה שאסור להגיד גם לפני שבת, מטעם שיש שליחות לאקום לחומרה מדרבנן. ובעבד שכבוש תחתיו, לכולי עלמא זה איסור דאורייתא.
1: אז למעשה, מה הנפקמינה בין הטעמים הללו?
2: מה הדין לפני שבת? האם אדם יכול להגיד לגוי לפני שבת לעשות לו מלאכה?
1: יש עוד נפקמינה? קודו אומר, יש נפקמינה אם אנחנו אומרים לגוי לפני שבת שיעשה עבורנו מלאכה. נפקמינה נוספת. נוקטים להלכה בעניין הזה, האם מותר לומר לגוי לפני שבת לעשות לנו מלאכה?
2: לפני שבת אנחנו נוקטים שאסור להגיד לגוי, אלא אם כן אמרנו לו איזה בצורה של קבלנות, סגרנו איתו לפני זה שהוא יכול לעשות, הרב מביא את הרב פעלים ש...
1: אבל אומר לו לעשות עבורנו מלאכה בשבת, אסור אפילו לפני השבת.
2: אסור אפילו לפני השבת.
1: טוב, עוד נפקא מינה בין הטעמים?
2: נפקא מינה כאילו אם אדם, אם זה באיסורי דרבנן, האם זה דאורייתא או דרבנן, יש כל מיני נפקא מינה לפי הטעם שזה דאורייתא זה יותר חמור.
3: אוקיי, הרב עמוס סבן, בבקשה רב.
1: תשמע נתן, אנחנו כבר בשלב של התוכנית שאנחנו מדקדקים דק מן הדק, אבל באמת אי אפשר שלא לעמוד משתאים מהתשובות של הרבנים המתמודדים שלנו, ובאמת כמו ששמענו, השורש של איסור אמירה לגוי נמצא בפרשת בו, כל מלאכה לא יעשה בהם. אומרים רבותינו במחילתא, לא תעשה אתה ולא יעשה על ידי נוכרי. באמת יש שונים שלמדו שהאיסור הזה דאורייתא, כך דעת רבי אליעזר ממץ בספר יראים, אבל לדעת רוב הראשונים האיסור מדרבנן, והפסוק הוא אסמכתא. זה הכלל שמופיע בתלמוד שכולנו מכירים משבת בדף קופנון וגיטין בדף ח', אמירה לגוי שבות. רבותינו אמרו לישראל לשבות, לא לומר לגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת. יש בזה שלושה טעמים מרכזיים. הרמב״ם כותב שהשבת לא תהיה קלה בעינינו, ונבוא לעשות מלאכה גם בעצמנו. לעומת זאת, רש"י כותב בשבת בדף קופנון ג' שהגוי עושה מלאכה בשבת על פי הציווי שלי, הוא כמו שליח שלי. זה נכון שרבותינו אמרו שאין שליחות בגוי, זה נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט, בסימן קוף פרחת סעיף א', אבל יש שליחות לגוי מדי רבנן, לחומרה. יש עוד טעם שכותב רש"י בעבודה זרה בדף ט"ו, משום ודבר דבר. אם אדם מצווה את הגוי בשבת לעשות לו מלאכה, זה דיבור של חול בשבת. רק הטעם הזה, צריכים לשים לב, שייך רק בשבת עצמה. אבל באמירה לגוי לפני שבת שיעשה לנו מלאכה, או במקרה שהגוי עושה מעצמו, בלי שאמרנו לו, לא שייך הטעם הזה. ועל כל פנים יש את הטעמים האחרים שהזכרנו, מה שכותב רש"י שהגוי הוא כמו שליח שלנו, מה שכותב הרמב״ם שהשבת לא תהיה קלה בעינינו, לפי זה אסור לומר לגוי אפילו לפני שבת שיעשה עבורנו מלאכה בשבת. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ש"ז סעיף ב'. חזק וברוך הרב עמוס סבן.
3: וכמה נקודות הרב?
1: 10 נקודות.
3: עליו כזה לקבל 10 נקודות, תשובה מלאה, מקיפה, כל הכבוד, בראבו הרב עמוס סבן. ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, עם הרב נתנאל פרנסיס. הנה שאלתך, בבקשה.
1: אתה יודע נתן, אחת ההלכות היסודיות שלימד מרן בדין בישול אחר בישול בלח, וזה בעצם פתרון גדול לחימום מרק בשבת או לחמם תבשיל עם הרבה רוטב, לכוון מערב שבת את הפלטה על שעון שבת, שהפלטה תכבה בשבת, למשל ב-12 בצהריים, ותחזור להידלק אחרי שעה או שעתיים. בינתיים, בזמן שהפלטה קבויה, אנחנו נניח עליה את הסיר של המרק, או הדגים עם הכמות רוטב לסעודה שלישית, ואחרי שעה הפלטה תידלק ותחמם את האוכל. זה יותר מפורסם מאוד, אבל הרבה אנשים מבקשים לדעת את היסודות של ההלכה הזו. האם היא מוסכמת, ועל מה בעצם היא נשענת? אנחנו מבקשים הרב המתמודד שיעשה לנו סדר בכל הפרטים של העניין הזה.
3: הרב נתנאל פרנסיס, עד 3 דקות, בבקשה.
5: הרב התיר לחמם את המרק באופן של גרמה, כי יש פה ספק ספקה. ספק ראשון זה גבי בישול אחר בישול בלח. אנחנו יודעים שיש מחלוקת ראשונים בין הראש לרמב״ם, מרן שולחן ערוך מציין את זה בשין ותחי בסעיפי, האם אפשר לחמם דבר שנתבשל, שהוא לח כמובן, נתבשל כל צורכו, אם אפשר לחמם אותו שוב בשבת, האם בעצם פועל בשוב פעולה של בישול. לפי הראשונים שמתירים, בעצם הוא מבושל כבר, לא פועל בזה שום דבר חדש. בידך גיסא יש אוסרים, ומרן שולחן ערוך להלכה כתב את זה לאיסור. הרב כותב שהוא כתב את זה מטעם של חומרה, החמיר מרן שולחן ערוך לאסור את זה. אבל בהצטרף ספק נוסף אפשר להתיר. הספק השני זה גרמה. הגמרא בשבת לומדת שעשייה הוא דעשו, הגרמה שריה. ולמדו הרבה מן הראשונים שגרמה מותרת לגמרי, לא אסורה ולא מדאורייתא, ובטח לא גם מדי רבנן. ובצירוף שני הספקות האלה הרב כתב להתיר. הרב הסביר שבדעת הרמב״ם אנחנו יודעים שספק דאורייתא לחומרה הוא מדי רבנן לחומרה. וברגע שיש לנו ספק שני, הספק נהיה ספק דה רבנן, ואנחנו נוקטים שזה לכולה.
1: יש גרמה גם במלאכת עברה?
5: כן.
1: והתירו גרמה גם אם לא מדובר במקום הפסד? אין כאן הפסד. אולי גרמה מותרת רק במקום הפסד?
5: הרב כותב שמהגמרה הזאת אנחנו למדים, לפחות לפי רוב הראשונים, שגרמה מותר לגמרי, גם אם אין הפסד בדבר. ככה זה יוצא מהפסוק.
1: יש עשרים את ההיתר הזה?
5: יש עשרים.
1: להשתמש בשעון שבת למטרה הזו?
5: יש אומרים שאין להשתמש בשעון שבת, הרב פיינשטיין כותב שמצד זילות עד השבת, כי ככה נבוא ונעשה כל מיני מלאכות, אבל הרב כותב שאין לחדש דבר כזה מדעתנו, בפחד שאנחנו רואים, כמו שהרצינו מקודם, שבגרמה זה מותר.
1: אני סיימתי לשאול, אבל אני מוכרח לומר שיש כאן עוד כמה נידונים שצריכים לתת עליהם את הדעת.
5: הנידון הבא לגבי מחזיק לבשל בפלטה?
1: לאו דווקא. למשל, התרומת הדשן כותב שאסור ליהודי לשים את הסיר של החמין בתנור, והגויה תבוא אחר כך ותבעיר את התנור. מה זה שונה משעון שבת שמביא את החשמל?
5: שעון שבת הוא דבר שנפוץ בכל ישראל, ואין חשש שאף אחד יבוא לבוא ולחשוד שחס וחלילה הוא עשה איסור בשבת, דבר שקורה ממילא. ושהוא אומר לגוי לעשות פעולה, אז בעצם יש פה כאין ציווי, כולם רואים לעיניים שהוא ציווה דבר או דבר נעשה, וזה נעשה.
0: תם הזמן. כן, הרב.
1: טוב, נתן, באמת השאלה הזו מורכבת מהרבה מאוד פרטים. הבסיס של הדברים שמענו מהרב נתנאל פרנסיס, מה שחזל דורשים בגמרא בשבת בדף קופקף, לא תעשה כל מלאכה. עשייה הוא דאסור, אבל גרמה מותרת. לכן, כיוון שלא עשיתי מעשה בידיים לחמם בשבת תבשיל לך, אלא גרמתי לו להתחמם, בזמן ההנחה של התבשיל על הפלטה היא הייתה קבועה, רק בעוד זמן יבוא החשמל והמלאכה תעשה מאליה, לכן זה נקרא גרמה ומותר. יש כאן כמה נידונים שלא נרחיב בהם, למשל בשו"ת מחזה אברהם כותב לחדש במלאכת הבערה גם גרמה אסור, אבל האחרונים לא הסכימו לזה. דעת רבנו יואל שלא התירו גרמה אלא רק במקום הפסד, ויש כאן באמת עריכות דברים גדולה, כי זה מבואר בכמה ראשונים שהתירו גרמה רק במקום הפסד. אבל בנידון שלנו, כותב מרן, אנחנו מצרפים את שיטת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח, ובצירוף הסוברים שגרמה מותרת אפילו שלא במקום הפסד, אז יש כאן ספק ספקה לכולה, כמו שאמר הרב נתנאל פרנסיס. יש דיון מרכזי מאוד בהקשר לשאלה הזו, כי תרומת הדשן כותב שאסור ליהודי לשים את הסיר של החמין בתנור, והגויה תבוא אחר כך ותבעיר את התנור, כי זה מבואר בביצה בדף למדלת. אחד שופט את הקדרה, אחד נותן את המים, אחד הדליק את האש ואחד הגיס, השניים האחרונים חייבים והשאר פטורים, אבל זה אסור מדי רבנן. אפילו זה שרק הניח את הסיר, כיוון שהשפחה עתידה להדליק את האש, יש בזה איסור דה רבנן, ככה פוסק הרמה. אז למה המקרה הזה שונה? אז מרן זכר צדיק לברכה כותב כמה נימוקים כדי להסביר את העניין הזה, אבל באמת מסקנת מרן זכר צדיק לברכה להתיר, מי שירצה יראה תשובת מרן באריכות ביבי עומר חלק י' בסימן כ"ו, גם בחזון עובדיה שבת חלק א' וחלק ד'. חזק וברוך הרב נתנאל פרנסיס. 7.5 על השאלה הזו.
0: ואנחנו לחלק האחרון של התוכנית הזו.
7: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
0: הגענו אל שאלת מרן בקולו אוב, צריך לומר שזה גם מבשר לנו על כך שאנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. הנה, בבקשה.
8: אם עדיין למשל, יש הפרוסות לחם, ושם את זה על הפלטה, אחרי שעה, שעתיים, יתייבש קצת, ויהיה כמו צנינים. אדם שלא כל כך בריא, של שלשונים, יוכל סנימים ויתרפא. זה הרפאה שלו. אז רוצה לעשות את זה סנימים. לא רוצה לאכול לחם רגיל, שם את זה על הפלטה, פלוסות פלוסות של לחם. כעשה פלוסות דקות, שם את זה עליו. אחרי שעתיים שלוש, זה יתאבך ויהיה כמו סנימים. הגאון בעל שואל ומשיב, חידש לנו, שאסור לעשות סנימים בשבת. גם רבי סמאים בשבר הפענים, כדרכו בקודש להחמיר, תפס את זה, שואל ומשיב, ועשר. חלק עליו וגאו מהרשם. כמה אחרונים הסכימו לנו מהרשם. שיהיה מזה אסור. מותר לעשות רק כזה בשבת. למה?
0: למה? שואל מרן.
1: נכון, אומר מרן, יש כמה אחרונים שהחמירו בעשיית צנימים בשבת. אתה יודע, נתן, אדם רוצה לפעמים לקחת פרוסות לחם ולהניח על הפלטה עד שיהפכו להיות צנימים. זה יכול להיות מסיבות בריאותיות, כמו ששמענו, או שיש לו בזה עונג שבת. למעשה, אומר לנו מרן שזה מותר, והשאלה היא למה? מה הסברות של האוסרים, ולמה מרן מכריע שזה מותר? שוב, יש כאן כמה וכמה פרטים וכמה נידונים בשאלה הזו, אבל אנחנו סמוכים סמוכים ובטוחים שהרבנים המתמודדים ישיבו לנו בטוב טעם ודעת.
3: אוקיי, אז הרבנים המתמודדים עכשיו יצאו כאן לחדר סגור, נטולי ספרים, ישיבו על השאלה הזאת, וככל שיחכימו ויענו שאלה מקיפה, אז האם יכולים לקבל עד 10 נקודות. אנחנו עכשיו נצא לכמה צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים.

0: וחזרנו, אז מהצלילים לצנימים. זו הייתה השאלה שלנו לפני שיצאנו קודם הרב, ועכשיו לתשובה.
1: מהצלילים לצנימים, האם מותר להניח פרוסות על גבי הפלטה בשבת ולהפוך אותם לצנימים? כמו שאתה יודע, יש לנו במשנה בשבת בדף קמ"ה שאין בישול אחר בישול, על כל פנים בדבר יבש. כותבים הראשונים, רבנו אבי העזרי והטור בסימן שי"ח בשם רבנו פרץ, גם אין אפייה אחרי אפייה. דבר שהוא כבר אפוי, אפשר להניח אותו על הפלטה בשבת, הוא לא חוזר ונאפה. ובכל זאת, אנשים שרוצים לשים פרוסות לחם על הפלטה בשבת ולהפוך אותם לצנימים, השואל ומשיב כתב בתשובה שזה אסור. כי בפעולה הזו אדם מקשה גוף רך. הרי הרמב״ם כותב בפרק ט' מלכות שבת, מי שריפא גוף קשה, הפך אותו לרפוי, או הקשה גוף רך, חייב משום מבשל. אז כשעושים צנימים בשבת, זה מקשה גוף רך, יש בזה משום בישול. אבל מרן זכר צדיק לברכה תמה על זה, מהסיבה שאמרנו, הרי אין אפייה אחר אפייה, ובכלל, כל מה שכותב הרמב״ם זה לגבי ברזל, להתיך מתכות או שעבה או זפת, אם מרקח גוף קשה או מקשה גוף רך, יש בזה בישול, אבל לא באוכל. אוכל שהוא כבר מבושל או אפוי, אין בישול אחר בישול ואין אפייה אחר אפייה. רבנו יוסף חיים בשוט רב פעלים כותב לאסור מסיבה אחרת לעשות צנימים בשבת, כי זה גמר מלאכה, יש בזה מכה בפטיש, אחת מלמתת אבות מלאכות. אבל גם בעניין הזה, כיוון שהלחם היה ראוי לפני כן, והוא ראוי גם עכשיו, אחרי שהוא הפך להיות צנימים, לא שייך בזה מכה בפטיש, במיוחד שלדעת הרבה פוסקים, אין דין מכה בפטיש באוכלין, כמו שמוכיח הביאו הלכה בסימן שי"ח סעיף ד', מרן זכר צדיק לברכה מעריך בזה מאוד, לכן דעת הרבה מהפוסקים, המערשם והגאון רבי שלמה זלמן אוירבך והגאון רבי צבי פסח פרנק, שמותר לעשות צנימים בשבת, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. בספר אור לציון כתב לאסור בכלל בגלל סברה חדשה, כמו שאסור לצלות דבר מבושל, כי הופכים אותו ממבושל לצלי, ככה אסור להפוך לחם לצנימים. אבל אנחנו לא נוקטים ככה להלכה, כי דעת מרן השולחן ערוך בסימן שי"ח סעיפי, שבישול אחרי אפייה מותר לגמרי, או בישול אחרי צלייה מותר לגמרי. ככה הסכימו הרבה מאוד אחרונים בדעת השולחן ערוך. אם כן, אדרבה, כמו שמותר להפוך דבר מבושל לצלוי, ככה מותר להפוך לחם לצנימים, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אמרנו את הדברים בקיצור נמרץ, מן הסתם הרבנים המתמודדים שלנו יעריכו וירחיבו כיד השם הטובה עליהם. אנחנו נלמד את התשובות וגם ניתן ציון.
0: בהחלט נסכום בסך הנקודות הכולל את הנקודות גם על השאלה הזו של מרן. אנחנו כאן מסיימים, נודה גם לרבנים המתמודדים שהיו איתנו כאן, הרב יוסף דוד, הרב נתנאל פרנסיס, הרב תימור שיש והרב עמוס סבן. תודה מיוחדת לך כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני. ומחר הרב יש לנו תוכנית מיוחדת, סדר הכנה, מה אנחנו לומדים שם?
1: זו תוכנית שאסור להחמיץ, וזו תוכנית שגם כל הורה צריך להסב את תשומת לב הילדים להאזין לה, משום שאנחנו נעסוק בכל סודות ההצלחה של בחור ישיבה ואברך בזמננו, עם כל האתגרים שקיימים אצל כל אחד מאיתנו, ואת זה נשמע מפי הרבנים המתמודדים שלנו, שכבר הוכיחו את עצמם, כפי שאפשר לשמוע כאן בכל ערב, בלי ספק תהיה תועלת גדולה. אז מחר, בעזרת השם, סדר הכנה לקראת זמן אלול.
0: כלומר, תוכנית מיוחדת עם חריגה קלה מהקונספט הכללי, כאשר אנחנו פה במטרה גם להקנות את הכלים קדימה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו כאן ניפגש בעזרת השם גם מחר. להתראות, בשורות טובות.

0: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: עושים לכם אחי
0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: בשבילך ובשבילי
4: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
5: חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
6: ערב טוב. שלום שלום, ברוכים הבאים לחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. היום השביעי, ממש רגע לפני סיום רבע הגמר ועלייה לשלב חצי הגמר של עונת בין הזמן עם תשפ"ו. כרגע 6 כבר הבטיחו את מקומם בחצי הגמר: אלחנן יעקובסון, חגי מינצברג, מוטי פרידמן, דוד צבח, שלמה לוין ולוי חזן. שאלת השאלות, מי הוא המתמודד השביעי והאחרון שייכנס לנבחרת? במהלך השעה הקרובה נדע על כך את התשובה. זה יקרה למתמודד שייתן את מספר התשובות הרב ביותר. אם יהיה צורך, כמו בכמה ימים שכבר ראינו, אנחנו נלך לקרב ראש בראש בין המתמודדים, אלו שיענו את הכי הרבה תשובות ויהיו במצב של שוויון. בתוכנית הבאה, אגב, אנחנו ניתן את ההזדמנות לטובים ביותר שהיו כאן בימים האחרונים ונפלו על חודו של קול, הם יקבלו את גלגל ההצלה. כמו בכל יום, יש לנו מראיין אורח. הוא נרגש, אני נרגש לא פחות. מעוז אבדי, המפיק האגדי.
7: שלום, שלום.
6: חבר יקר, שלום. מה נשמע?
7: ברוך השם, נועם, מה שלומך?
6: ברוך השם, תמיד נראה טוב.
7: תודה רבה, גם אתה.
6: תגיד, איך אתה באקטואליה? אוהב?
7: אני פריק מאוד גדול של האקטואליה.
6: באמת?
7: באמת. אני מאוד אוהב, אני צורך המון חדשות. אפילו שאני מתעסק בהפקות, אבל עדיין אני ברמה חבריי בתחום הזה.
6: אתה יודע איך אני יודע שזה נכון?
7: איך?
6: מכיוון שאלו הימים הכי הכי עמוסים שלך.
7: נכון.
6: ובכל זאת, כשבאו ואמרו לך חידון אקטואלי, אמרת, הנה אני.
7: חד משמעית. הראיתי מיוחד לכאן, ואני יודע שבאמת זה דבר שצבר גם המון המון הד ותעודה בין הזמנים, ותודה רבה על הכבוד להיות חלק מזה.
6: זה הדדי לגמרי. תגיד, אילו מופעים, מה אתה עושה לנו השנה במהלך...
7: אז ככה, קודם כל במודחי שפירו היה אמור להיות כאן, זה אמר שאני מייצג אותו כמעט עשור, ולצערי בשבוע האחרון שבין הזמנים שהיה אמור להיות, בסוף הוא לא הגיע.
6: כי?
7: איזשהו כשל טכני... המצב הביטחוני
6: וכל הדברים האלו?
7: כן, גם איזשהו כשל טכני מסוים שקרה, נסגר איזשהו מופע גדול בארצות הברית באחד מהימים של אמצע השבוע, ולכן זה דפק את כל השבוע על ההגעה שלו. וגם, אתה יודע, כל המצב הביטחוני פה מאוד מאוד שברירי, אבל בעזרת השם או סוכות או חנוכה. חוץ מזה, אנחנו בהפקות ודברים, ברוך השם, יש לנו פרויקט גדול מאוד בירושלים של אחד החברות נופש הגדולות, שזכינו לקחת חלק בהפקה של זה. בית מלון ככה כמעט שבועיים, אנחנו בירושלים, אז זה מאוד מאוד נחמד
6: וכיף. בקיצור, לא משעמם לך, בטח
7: לא בזמן. ממש לא, ממש
6: לא.
7: מעכשיו, כאילו בתקופה הזו ועד אחרי החגים, אנחנו בפול פאוור.
6: איזה יופי, ברוך השם, שרק יהיה ככה תמיד.
7: אמן.
6: טוב, שאלת השאלות, אנחנו תמיד שואלים פה שאלות, אבל שאלת השאלות עכשיו, בשנייה הזו, זה מי הוא המתמודד השביעי האחרון שייכנס לנבחרת.
7: וואו, איזה בתוכנית שלנו.
6: נכון.
7: מדהים.
6: כן. אז אנחנו בשעה הקרובה אנחנו נדע את התשובה. זה מי שכמובן ייתן לנו את מספר התשובות הרב ביותר. אם יהיה צורך, כמו בכמה ימים כמו שאמרנו, אנחנו הולכים על ראש בראש. בואו נדבר על הצוות שלנו שכאן באולפן. צורך, כמו בכמה ימים כמו שאמרנו, אנחנו הולכים על ראש בראש. בואו נדבר על הצוות שלנו שכאן

0: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, מצוין.
1: מאיפה אתה אבי?
0: מטיבות.
1: אתה יודע, המאוז, יש לנו הרבה מנתיבות ומבית שמש,
2: כן,
1: זה מעניין.
2: זה נכון מאוד, אנחנו רואים זה גם בשידור שטח של הרדיו, שאני זוכר להפיק אותם, שהמון המון מאזינים, יש לנו דרומים בכללי.
1: Mm-hmm.
2: יש המון האזנה בדרום, וזכות וכיף לקחת חלק בעיר הדרומית.
1: ברוך השם. בן כמה?
0: קרוב ל-40.
1: יפה. אוהב אקטואליה?
0: כן, בין היתר.
1: אז תראה, יש לנו שאלה, בדרך כלל השאלה הראשונה היא יותר קלה מאשר השאלות הבאות, והכבוד הוא כמובן יהיה של מעוז לשאול אותך את השאלה הזו. הנה השאלה לחימום, שאלנה.
2: אז כך, מה שמו של חבר הכנסת הדרוזי בליכוד? שלושת האופציות אנחנו נביא לך, ואתה תבחר את אחד מהן. אחרם חסון, עפיף עבד, ומופיד מראי. מהו שם? שמו של חבר הכנסת הדרוזי בליכוד.
1: הנה, התחילה חצי דקה כבר, כמו שאתה יכול לשמוע את השעון, מתקתק.
0: חסון.
1: אכרם חסון, אתה אומר. אתה בטוח בזה? מדברים על הליכוד. אולי זה עפיף עבד, אולי זה מופיד מרי.
0: אני חושב שזה חסון.
1: אתה חושב שזה חסון. ואם אני אגיד לך בכל זאת, אל תלך על זה, תנסה משהו אחר. כי זה שאלת חימום ואני רוצה שתצליח. טוב, אני בכל זאת עדיין נותן לך את האפשרות לשנות אם אתה מחליט או לא, כי זאת שאלת חימום, ואני תמיד נותן את השאלת חימום.
0: עפיף עבד?
1: עפיף עבד. עפיף עבד, אתה צודק.
2: זו התשובה.
1: אתה ראית מה זה? איזה לארג' אני?
2: ממש הייתה לארג', אבל זו שאלת חימום, שלא יתרגל.
1: זה בדיוק, אל תתרגל, כי השאלה הבאה הולכת להיות קצת יותר קשה. את מי השר סמוטריץ' לא הצליח לזהות בדיון בוועדת חוקה, והצליח לעורר מכך שערה? זה היה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה גיל לימון, את דניאל גרט, אחיו של איציק אלגרט, החטוף, שנרצח כמובן, או את איציק סעידיאן, אלום קרב, שהצית את עצמו. מי זה היה?
0: שוב פעם השאלה?
1: את מי השר סמוטריץ' לא הצליח לזהות בדיון בוועדת חוקה ועורר שערה?
0: אולי תשובה ג' אני חושב.
1: את איציק סעידיאן אתה אומר, אלום קרב שהצית עצמו. האם זו תשובה סופית מבחינתך?
0: כן.
1: כן, והתשובה לא נכונה. תשובה לא נכונה. יאיר כבר מסמן אותך, כי תשובה לא נכונה. אבל אנחנו ממשיכים. יש לך אחת באמתחתך, אחת לא הצלחת. השאלה הבאה לפניך.
2: ומה הסיבה שהנשיא הרצוג שינה את הנאום שלו בפתח מושב החורף האחרון של הכנסת? אחת, הוא הרגיש את שהקרע בעם מחייב ולכן הוא שינה את זה ודיבר רק על אחדות? שתיים, כי העוזר שלו התפיס לו בטעות את הנאום שכבר נשא בעבר ולכן הוא שינה? שלוש, כדי למחות ביושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על כך שקרא לשופט ונשיא בית משפט העליון עמית ללא התואר נשיא, אלא רק קרא לו השופט. מה התשובה? 1, 2 או 3, מדוע הנשיא הרצוג שינה את הנאום שלו בפתח מושב החורף? האם בגלל הקרע בעם, או בגלל העוזר שהדפיס את הנאום הישן, או בגלל שאמיר אוחנה יו"ר הכנסת לא קרא לשופט עמית כנשיא בית משפט העליון?
0: אני חושב תשובה
1: ג'. בגלל יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון, שהוא לא החליט לקרוא לו נשיא בית המשפט העליון. התשובה שלך נכונה, אכן כן. ממשיכים הלאה. איזו עוגה קיבל השר לביטחון לאומי ליום ההולדת שלו? עוגה בצורת ארץ ישראל השלמה כולל עבר הירדן, עוגה בצורת חבל תלייה, או עוגה עם תמונה שלו יושב על כיסא ראש הממשלה? חצי דקה לא התחילה לנו עדיין? איפה השעון שבתקתק?
2: כבר ב-21.
1: מה אתה אומר?
0: אני חושב אחד.
1: חושב כי ראית, כי אכלת מהעוגה.
0: אני זוכר משהו, אבל מעורפל, אבל אני חושב אחד אולי.
1: אתה אומר שזה ארץ ישראל השלמה, כולל עבר הירדן.
0: לא, שתיים.
1: צורת חבל תלייה, אתה אומר. אולי זה בכלל תמונה שלו, שהייתה לו על העוגה. טוב, עכשיו גם אם אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול. לא יכול לשנות. אבל סתם מעניין אותי, היית משנה או לא היית משנה? זה כן ולא, זה אין פה איפה לחשוב. זה היית משנה או לא היית משנה? לא היית משנה. אתה צודק. העוגה הייתה עוגת

0: בצורת חבל תלייה.
1: בגלל עונש מוות למחבלים.
0: נכון, נכון. אגב, מה אתה אומר על זה? מה הייתה עמדתך?
1: לחלוטין תומך בה.
0: באמת?
1: חד משמעית.
0: אני לא. באמת? חושב כן, חושב שיהיה מולדת.
1: מה, בגלל שזה ילך על... בקטע של הזה.
0: לא, בחוק בוודאי שכן.
1: כן, נכון, נכון. הייתי עושה תמונה שלו עם הגיל שלו, ומסיים סיפור, לא מכניס את החוקים של מחבלים בתוך עוגת יום הולדת. זה אני מסכים, זה נסיך. לא הבנתי את השאלה.
0: כשבאים בחתונות ומתחילים ללכת עם הרובים, לא יודע.
1: נכון, נכון.
0: לא מתאים, לא מתאים.
1: צריך לשמור על כבוד.
0: טוב, שים לב, עכשיו יש שתי שאלות נוספות לפניך. השאלות הבאות זה פייק או ניוז. מאוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אני את השנייה. שתיהן יכולות להיות שאלות נכונות, אמיתיות. הן יכולות להיות לא, אחת יכולה להיות כן, לא, לא משנה.
2: שאלות או תשובות?
0: הוא שואל אותך שאלה. אתה תצטרך לתת לו תשובה עכשיו. האם זה פייק או שזה ניוז? אמת? היה או לא היה?
1: האם זה נכון או לא נכון, הידיעה שאני מקריא לך?
0: תקשיב טוב מה שהוא שואל.
1: שר הכלכלה ניר ברקת תקף את הבורסה בישראל וטען כי רק חברות נחות מנפיקות בישראל, חברות ההייטק המצליחות הולכות ישר אל האמריקנים.
0: עכשיו, אם אתה תגיד לו שזה ניוז, בזה נגמר סיפור. אם תגיד שזה פייק, גם בזה נגמר סיפור. מה שתיתן החלטה, זאת החלטה סופית.
1: האם הוא תקף או לא תקף? האם זה נכון או לא נכון? האם זה ניוז או האם זה פייק?
2: תקף.
0: אתה אומר שזה ניוז או לא ניוז?
1: מה שהוא תקף זה אומר
2: שזה
0: ניוז. ניוז, ואתה צודק. אני אמשיך איתך עם עוד שאלה אחת כזו. כתב של ה-BBC בערבית קרא לשרוף יהודים כפי שעשה היטלר. דובר ה-BBC בתגובה, לא היינו מודעים לכך. אין מקום לאנטישמיות אצלנו. היה או לא היה? ניוז או פייק?
2: אני חושב ניוז.
0: אתה חושב ניוז, ואתה חושב נכון. אבי.
3: כן.
0: מצוין היית.
3: תודה.
0: יש לך 4 תשובות נכונות, 2 לא הצלחת. מה זה אומר? אני לא יודע. אנחנו נוכל לדעת את זה לקראת סוף התוכנית, אחרי שיהיה לנו את המאזין האחרון, אלא אם כן עכשיו מישהו יבוא וייתן לנו 5 תשובות או 6 תשובות נכונות, ואז זה אומר שאנחנו נפרדים לשלום. אז יכול להיות שאנחנו עוד חוזרים אליך היום. בסדר, אבי?
3: בסדר גמור.
0: יופי.
3: תודה.
1: להתראות, תודה.
0: מה אתה אומר? ידעת את כל התשובות האלה, כן?
1: לא.
0: לא?
1: לא, יש דברים שלא ידעתי. על החבר כסף בליכוד לא ידעתי. ושאלת חימום כן. אבל תשמע, סך הכל התשובות הם לא, לא הלכתם פה על, אתה יודע, משהו שהוא נחמד וטוב, מוישה לא, כי מוישה רוצה שאנשים יקרו את המקום ויהנו, מושה כל כולו לב.
0: לגמרי.
1: ולכן הוא הביא שאלות שהן לא מוצאות. אבל הוא כישרון.
0: אנחנו ממשיכים הלאה. מאזין הבא שלנו, שמואל. היי שמואל.
4: מה קורה?
0: ערב טוב, ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
4: בסדר.
0: תגיד, שמואל, אם אני אגיד שאתה בעבר התמודדת בחידון האקטואליה, הזיכרון שלי יתה אותי?
4: לא.
0: לא יתה אותי. אז זהו, אתה רואה, יש שמות שזוכרים, שמואל קניג, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל אם, עוד פעם אני מנסה לי ככה בזיכרון, נראה לי שאתה מבית שמש. אני טועה?
4: לא.
0: לא טועה. יפה. אז הזיכרון עובד, ברוך השם. מצוין. אלי בן חמה אומר לי שגם הוא זכר את זה. מצוין. טוב, תגיד שלום גם למעוז. מעוז פעם השנה איתנו גם כן. הוא המראיין אורח פה.
1: שלום שמואל, ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום שלום.
0: תנסה הפעם להגיע לגמר, כן? אנחנו רוצים לראות אותך שם.
4: מקווה, אם ילך, אם לא, הכל בסדר.
0: בעזרת השם. שמואל, בן כמה אתה? את זה אני לא זוכר. זה אתה תצטרך להזכיר.
4: בערך 24.
0: בערך 24, אוקיי. בערך.
1: קרוב ל-40 הקודם, זה בערך 24. הוא עדיין מדויק.
0: בערך. לא תקבל מתנה ליום הולדת, כי אנחנו לא יודעים מתי זה בערך.
1: אולי פרס ניחומים או משהו, אבל...
0: טוב, אנחנו מתחילים. הפעם אנחנו עם שאלה לחימום. השאלת חימום היא קלה יותר מאשר השאלות הבאות, ואת זה מעוז ישאל אותך. הנה, זה בא.
1: באיזו מפלגה מתמודד צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור? 1. עוצמה יהודית. 2. הליכוד. 3. הציונות הדתית. 30 שניות רצות.
4: 3.
0: נכון מאוד. תשובה נכונה.
1: בחור פיקח.
0: כן?
1: הוא אפילו לא התמאמה, כי הוא לא אפשר להגיד לו, אתה בטוח.
0: עכשיו השאלה קצת יותר קשה. בטוח ששמעת את השם הזה סנטקום, אבל אני ארצה לשאול קצת יותר מזה. והשאלה היא כזו, מי מכהן כמפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, מה שנקרא סנטקום? האם זהו הגנרל מייקל קורילה? אולי פיט אקס? או שמה, אדמירל ברד קופר?
4: שלה נתה מאוד.
0: נכון.
4: קורילה היה בעבר.
0: יפה.
4: ברד קופר, אני אלך על השלישי.
0: אתה הולך על השלישי. האם זה סופית?
4: כן.
0: מצוין. תשובה נכונה. אדמירל ברד קופר, פיטקס הוא כמובן מזכיר ההגנה, מה שנקרא שר המלחמה היום, בתקופה הזאת של ממשל וושינגטון, ממשל בוש, בוש אני אומר, ממשל טראמפ. כן. טוב, ממשיכים הלאה. עוד שאלה. מה הסיבה? זה אתה תשאל, ש...
1: מה הסיבה שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוריד בכוח את חבר הכנסת איימן עודה מהדוכן? אחת, עודה טען שישראל מריבה את עזה. שתיים, עודה טען שישראל רוצה אחת כ-20 אלף תינוקות בעזה. שלוש, עודה טען שהכנסת נמצאת על שטח כבוש. אחת, שתיים או שלוש, 30 שניות.
4: אני לא יודע את זה, אני
0: אלך
4: על שתיים.
0: אתה הולך על שתיים, כי אתה אומר אני מוריד את זה, מוריד את זה, אז אני הולך על התשובה הזו. האם מבחינתך זה סופית ואני יכול לסגור פה את השעון?
4: נראה לי שכן.
0: נראה לך שכן, התשובה היא חיובית, אכן כן.
1: שתיים?
0: נכון מאוד. הוא טען שישראל רוצחת 20 אלף תינוקות בעזה. טענת שווא כמובן, שטויות של עודה. עוד שאלה אני שואל אותך. מתי חוסל מנהיג איראן, עלי חמינאי? האם זה קרה ביום הראשון של מבצע עם כלבי? האם זה קרה ביום הראשון של מבצע שאגה תיארי? או האם זה קרה ביום האחרון של מבצע שאגה תיארי?
4: שתיים.
0: שתיים. אתה אומר את זה בלי חל לחשוב פעמיים.
4: כן.
0: סופית?
4: כן, יום הראשון של שאגה תיארי.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה.
1: אני חייב להגיד לך שיש פה בחור לא פרייר, נועם.
0: זה אחד שהתמודד פה בעבר.
1: וואו,
0: כן,
1: וואו.
0: כן, אם אני לא טועה אפילו פעמיים מתמודד. אז,
1: מדהים.
0: כן, הוא כבר מכיר גם את זה. אז עכשיו תקשיב, יש לנו פורמט חדש. מה שהכרת עד עכשיו זה היה מוכר. עכשיו אנחנו עם שתי שאלות נוספות, כמו שראית, שמעת בימים האחרונים. יש לנו פייק או ניוז. עכשיו מאוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אחר כך אני אשאל עוד שאלה. השאלה הזאת... אתה תצטרך להגיד פייק, או שזה אמיתי, או שזה ניוז, חדשות אמיתיות. אמרת, אתה לא יכול לחזור בך. אז תחשוב טוב, יש לך חצי דקה שאתה יכול לחשוב. הנה השאלה הראשונה.
1: אז פייק או ניוז, התקשורת העולמית מציינת בהבלטה כי במבצע חושך נצחי, שבו חוסלו כ-250 מחבלים בכירים בלבנון, לקחו חלק פעיל והשתתפו גם אברכים חרדיים. בוגרי תוכנית פרדס של המודיעין בצהל, שמכשירים בעצם את החרדים לעבודה במסגרת הזו. האם זה פייק או האם זה ניוז? מה תשובתך?
4: וואו, אין לי מושג.
1: אינטואיציה, תעבודי על אינטואיציה.
0: זה לא קל, זה לא קל. אבל יש לך עוד איזה 20 שניות עכשיו לחשוב.
4: כיף, איך הם הגיעו לאברכים חרדים?
0: ניוז.
4: אני הולך על פייק.
0: אתה הולך על פייק, ואתה טועה. זה ניוז לגמרי. אברכים חרדים בהחלט השתתפו, לקחו חלק פעיל בסיפור הזה, כחלק מהמודיעין הצבאי. ממשיכים הלאה. מחדל חמור. מרגל איראני הצליח לחדור לכנסת. השב"כ חושף. נעצר מרגל איראני שהצליח להשיג אישור כניסה זמני לכנסת. המרגל היה עולה מאוקראינה בשם דימיטרי אוליאנוב. הוא שלח בזמן אמת לאיראנים סרטונים מתוך המליאה וגם מקומת הוועדות. האם זהו פייק או שזהו ניוז?
4: גם לא יודע. אני
0: אלך
4: על פייק.
0: אתה הולך על פייק, אתה צודק. חמש תשובות תכונות. רק אחת לא הצלחת. כרגע המצב שלך, קני, שמואל, הוא מעולה. לפחות לעומת הקודם, לעומת אבי. זאת אומרת, הדחת כבר את אבי. עכשיו אתה רק צריך לקוות שלא יהיו שניים הבאים עם שש תשובות. שמואל, אז אם יהיו עם שש, נפרדנו עכשיו. אם לא יהיו עם שש, אנחנו מן הסתם נחזור אליך. או ראש בראש, או כמנצח. תהיה בהזנה, שמואל.
4: ביי ביי.
0: ערב טוב, להתראות. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים. חזרנו מהפרסומות. אבי ושמואל היו קודם לכן. שמואל בינתיים עם 5 תשובות נכונות. בוא נראה מה יעשו המתמודדים הבאים. אופר הוא הראשון. אופר, שלום.
5: שלום וברכה.
0: אופר ציוני מאיפה?
5: מנתניה.
0: מנתניה. בן כמה?
5: 64.
0: בן כמה? 64?
5: כן.
0: איזה יופי. איך אנחנו אוהבים מאזינים שמחליטים גם הם להיות צעירים ברוחם. כל הכבוד. עופר, אז יש לך בטח הרבה מאוד ידע של אקטואליה לאורך כל השנים, צברת הרבה מאוד ידע מן הסתם, נכון?
5: אני יודע, פחות או יותר.
0: טוב, שאלת חימום היא כמובן חלק אינטגרלי מהשאלות, אבל אתה שואל מעוז, הוא מתחיל עם זה, נותן לך מה שנקרא שאלה קלה יותר. אז בוא נתחיל, הנה.
1: אז כך, באיזו מסגרת תת אלוף דוד סימחי מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות? אחת, הליכוד. 2, מפלגה עם בני גנץ. 3, מפלגה עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. 1, 2, או 3.
0: אגב, שאתה אומר דוד סימחי, אני לא בטוח שזה...
5: עם בני גנץ.
0: לשאול איזה דדי סימחי.
5: הוא רוצה לרוץ עם בני גנץ.
0: אתה אומר הוא רוצה לרוץ עם בני גנץ. התשובה שלך היא נכונה כמובן. רשמנו לעצמנו שכבר יש לך תשובה אחת נכונה. שאלה הבאה. איך האמריקאים קוראים למבצע שהגעת הרי? פטיש ברזל. אתה יודע בעצמך?
5: אפיק פיורי.
0: אמרת את זה בעצמך, אבל אתה יודע לתרגם את זה לעברית?
5: אני משהו עם זעם,
0: נכון, זעם הפי, נכון, מבצע הרמוז, טוב, אז אני אפילו לא אשאל את השאלה, את ההמשך, מבצע הרמוז, אז צדקת, אכן כן. תשובה נכונה כמובן, רשמנו עוד תשובה אחת באמתחתך, בסך הכל 2 תשובות נכונות כבר יש לך, ממשיכים הלאה.
1: אנחנו בשאלה הבאה, מה תפקידו הנוכחי של עורך הדין רועי כחלון? 1, ממלא מקום נציב שירות המדינה, 2, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, 3, הוא הפרויקטור של הממשלה למאבק בפשיעה במגזר הערבי.
5: ממלא מקום נציב המדינה.
0: אתה בטוח? אתה מכיר את רועי?
5: לא, אני לא מכיר אותו, אני יודע מה שמפורסם.
0: ושמעת את השם הזה, אתה אומר כממלא מקום נציב שירות המדינה. אבל תשים לב שארלינגר מבקש את תפקידו הנוכחי. אתה בטוח שזה הדבר?
5: נכון, בעצם הוא לא קיבלו אותו, הוא היה מועמד לשם, נכון?
0: אז תן לי תשובה אחרת. מנכ"ל משרד ראש הממשלה או הפרויקטור של הממשלה למאבק בפשיעה במגזר הערבי? תן לי תשובה, חייב עכשיו.
5: פרויקטור לפשיעה.
0: תשובה נכונה, אכן כן.
1: תפקידו הנוכחי יפה.
0: ממשיכים לעוד שאלה. אחיו של איזה חטוף הצטרף למפלגתו של אביגדור ליברמן לקראת הבחירות הקרובות? האם זהו אחיו של רום ברסלבסקי? האם אחיו של עידן שטיבי? או אחיו של אלי שרבי?
5: אחיו של אלי שרבי.
0: וואו, אתה בטוח?
5: זה מה שאני יודע.
0: זה מה שאתה יודע, ואתה יודע נכון. תקשיב, יש לך, אמרתי ידע.
1: יש,
0: בהחלט.
1: ורבה.
0: עכשיו בוא נראה אותך אם אנחנו מצליחים להטות אותך או לא. כי יש לפניך 2 שאלות שהן נקראות פייק או ניוז. תצטרך להגיד לנו בשאלה הזאת. עכשיו, מאור ישאל את השאלה הראשונה לצורך העניין. מאור, סליחה, איך הגעתי למאור?
1: רצו לקרוא לי פה בעבר, שנולדתי, אמא שלי סיפרה לי שהסבתא, שאלו, אולי מאור, אולי מאוז, כנראה שהשם הזה עדיין שורע עליי מלמעלה.
0: אז הנה, אז קיבלנו את התשובה, אבל...
5: רגע, אני רוצה להבין, אתה נותן לי 2 שאלות שמאחת מהן...
0: לא, זה בדיוק מה שבאתי להסביר. שתיהן יכולות להיות פייק, שתיהן יכולות להיות ניוז. אחת יכולה להיות פייק, אחת יכולה להיות ניוז. 2 שאלות יש לנו במסגרת הזאת של פייק או ניוז. מעוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אני את השנייה. אתה, כל שתצטרך להגיד, האם זה פייק או ניוז. ברגע שאמרת, לא תוכל לחזור בך. הנה השאלה הראשונה של מעוז.
1: אז כך, אימות התנהל בין ראש עיריית בני ברק זייברט לשוטרים בזירת נפילה של שברי יירוט בטיל האיראני שנפל בבני ברק בזמן המלחמה. ראש העיר זייברט התייצב בזירת הנפילה, פנה לשוטר ואמר לו, אל תשתולל כאן. השוטר, הוא היה קצין באגף המבצעים במשטרה, השיב לו, אדחוף אותך עוד הפעם ועוד הפעם. האם זה נכון או לא נכון? האם זה פייק או האם זה ידיעה נכונה שזה נקרא ניוז?
5: פייק.
0: פייק, התשובה שלך לא נכונה. התשובה כמובן היא ניוז, אכן, קרה. ואני שואל אותך עוד שאלה אחת, שים לב. הורים פנו לשר קיש, שר החינוך, בבקשה לפטר מנהל בית ספר, לאחר שהציע למורים לקיים שיח על אלימות מתנחלים, בהסתמך על נתוני בצלם. פייק או ניוז?
5: פייק.
0: פייק. התשובה היא לא נכונה. ניוז. ראית איך שאלות פייק או ניוז מכשילות?
5: כן, אני רואה.
0: אופר, 4 תשובות נכונות, אבל זה לא מספיק לנו בשביל להתקדם הלאה.
5: תודה.
0: תודה רבה לך על הספורטיביות.
5: תודה. כל טוב.
0: יואב.
6: כן, ערב שלום, טוב.
0: שלום, ערב טוב. מה שלומך?
6: אני שמח גם לך, נועם.
0: איך אתה באקטואליה?
6: היי, נשם.
0: כן, באמת?
6: כן.
0: טוב, אולי תצליח לקחת מפה כמה פרסים בעקבות החי ונושם אקטואליה.
6: הלוואי.
0: יאללה, אנחנו איתך, מה שנקרא. מעוז ייתן לך את שאלת החימום הראשונה, זאת תהיה שאלה קלה יחסית. אחר כך אנחנו קצת נעבור לשאלות טיפולת יותר קשות, בסדר? יאללה, קדימה, מעוז.
1: אוקיי, אז ערב טוב לך, יואב. השאלה היא כדי להלן. מי חשף את העובדה שבן זוגה של שקמה ברסלר הוא בכיר בשבק? אחת, אלמו כהן. שתיים, שקמה ברסלר בעצמה. שלוש, חברת הכנסת טלי גוטליב.
0: אה, מישהו יודע. מישהו באמת יודע. אתה כבר לא היית צריך להשלים לו.
1: לא היה צריך.
0: אוקיי.
1: הוא חיכה לחברת הכנסת.
0: חיכה.
6: בדיוק.
1: יפה.
0: טוב, אז יש לך כמובן תשובה אחת נכונה. שאלה הבאה. מה היה תפקידו האחרון של הרמטכ"ל אייל זמיר לפני שהוא מונה לרמטכ"ל? אחד, מנכ"ל משרד הביטחון. שתיים, הוא היה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. שלוש, אלוף פיקוד הצפון.
6: הוא היה סגן הרמטכ"ל, אבל לפני זה אני חושב שהוא היה מנכ"ל משרד הביטחון.
0: האם זו תשובה סופית מבחינתך?
6: הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, ולפני זה היה סגן הרמטכ"ל.
0: אז מה התשובה שאתה נותן לי? מנכ"ל משרד הביטחון, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, או אלוף פיקוד הצפון?
6: מנכ"ל משרד הביטחון.
0: תשובה נכונה. נמשיכים הלאה.
1: איזו החלטת ממשלה?
0: החלטת ממשלה.
1: החלטת.
0: נפלה לנו פה התת.
1: יש גם החלטת ריבונות.
0: נכון.
1: זה בסדר. אבל איזו החלטת ממשלה כינה יצחק עמית, או יותר נכון, נשיא בית משפט העליון?
0: למה אתה אומר נשיא בית משפט העליון?
1: אני עושה את התיקון למה שהשאלה של אמיר אוחנה.
0: אל תעשה את התיקון. יצחק עמית.
1: אתה צודק.
0: רשמית זה לא היה לפי הכללים. מבחינתי אין פה, אז תקרא לו יצחק עמית.
1: יצחק עמית. אז איזו החלטת ממשלה קינה יצחק עמית, החלטה חסרת תקדים בתולדות מדינת ישראל? אחת, החלטת הממשלה להקמת של עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. שתיים, ההחלטה להדיח את רונן בר מרשות השבק. שלוש, החלטת הממשלה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אחת, שתיים או שלוש.
0: החלטת הממשלה להקמת עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, החלטה להדיח את רונן בר מרשות השב"כ, או החלטת הממשלה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
1: מה יצחק עמית קינה כהחלטת חסרת תקדים? מה אמרת? שתיים, רונן בר?
0: סופית?
6: כן.
0: אתה צודק, אכן כן. אכן כן. הנה עוד שאלה מגיעה לך. בנו של איזה שר לשעבר בליכוד? הצטרף למפלגת ישר לקראת הבחירות הבאות. דוד לוי, יצחק שמיר, או דן מרידור.
6: דן מרידור.
0: בידע אתה אומר, זאת אומרת, אין לי בכלל מה לנסות, כן, כאילו אין לי בכלל מה עכשיו להתווכח איתך על זה?
1: נגיד, אתה בטוח, לא בטוח, משהו.
6: מפלגת איזנקוט זה שאול מרידור,
0: בן
6: של דן,
0: לא? אתה לא יודע, אני שואל, לא אתה שואל.
6: אני חושב שזה...
0: חושב? זה אומר לא בטוח. אני צריך שתגיד לי שאתה בטוח.
6: לא, זו התשובה.
0: זו התשובה. הביטחון אכן כן. אתה צודק. זה היה דן מרידור, האבא של. ממשיכים הלאה. עכשיו, שתי שאלות לפניך של פייק או ניוז. אתה מוכן?
6: כן, מוכן ומזומן.
0: עכשיו, רק אני אגיד לך איך זה עובד. נשאל את השאלה, תצטרך להגיד אם זה פייק או ניוז. אם אמרת פייק... נגמר הסיפור, אם אמרת ניוז, נגמר הסיפור, אנחנו ניתן לך את התשובה, אם זה כן או לא, יש לך חצי דקה לחשוב.
6: יאללה,
1: אז יאללה, לאחר שנפתלי בנט טען כי ההשתמטות הורגת לנו את החיילים, ארגון חרדי הודיע כי בכוונתו לפנות לארגונים בינלאומיים העוסקים במאבק בהסתה באנטישמיות, כדי שיוכלו לבחון את אופי ההתבטאות, האם זה עומד בקריטריונים של שיח שנאה נגד קבוצה דתית, כן או לא, האם זה ניוז או האם זה פייק.
7: מה שם הארגון?
1: סתם, הוא פנה לארגונים בינלאומיים.
0: ארגון חרדי, אתה רוצה לדעת את הקוראים לו? לא נגיד לך.
1: כן.
7: פייק.
0: התשובה שלך לא נכונה. זה ניוז לגמרי.
1: ההשתמטות הורגת לנו את החיילים, כך אמר נפתלי בנט.
7: זה כן, אבל...
0: כן, וגם זה שארגון חרדי יודע שהוא בכוונתו לפנות ארגונים בינלאומיים, זה גם נכון.
7: טוב, איזה ארגון זה? כל שנייה קם ארגון אחר.
0: אני אמשיך איתך עם עוד שאלה אחת של פייק ניוז. הסיבה המפתיעה לכך שההפגנות הפלג הירושלמי לא התקיימו בתשעת הימים, למה? ברעיון התקשורת הכללי טען אחד מדוברי הפלג הירושלמי שהעובדה שהמשטרה משתמשת בבואש זה דבר שלא מאפשר את קיום ההפגנות בשל האיסור להתרחץ בתשעת הימים. אני לא אומר לך באיזה תקשורת, אבל זה היה באחד לאחד הרעיונות. כן או לא, פייק או ניוז?
7: דווקא
0: הרב
7: שלהם ממש כן, אז זה פייק.
0: זה פייק אתה אומר? לא שמעתי.
7: כן, אבל...
0: אמרת פייק. אמרת פייק, אמרת נכון. אתה אכן צודק. זה אכן פייק.
1: יפה מאוד, אז הוא חמש.
0: נכון, מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר?
1: זה אומר שיש מתחרה.
0: ראש בראש, כן, יש מתחרה.
1: ידידנו.
0: נכון. טוב.
1: שמואל.
0: זה אומר ששמואל ואתה תתמודדו ראש בראש, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אתה תחכה איתנו או שאתה רוצה, אתה יכול לנתק, והמפיק שלנו עוד רגע יחזור אליך חזרה.
7: מה שאתם רוצים.
0: ואז תתמודד מול שמואל, נראה מי מכם יותר מהיר. בסדר? ראש בראש. יואב לוי.
7: יאללה.
0: תודה.
7: יאללה.
0: חזרנו לפרסומות, הבטחנו ראש בראש, אנחנו מקיימים. שמואל קניג עם 5 תשובות, יואב לוי עם 5 תשובות. שמואל שלום.
8: שלום.
0: ראית איך חזרת אלינו חזרה? זה היה די צפוי האמת. יואב שוב שלום.
9: שלום, לילה טוב נועם.
0: אנחנו שלום. ראש בראש, אתה מול שמואל. איך זה עובד? אני שואל שאלה, יש לה תשובה אחת. תצטרכו לתת תשובה, הראשון שייתן את התשובה, הנכונה כמובן, הוא זה שזוכה. כדי לתת תשובה, אתם חייבים קודם לזרוק את השם שלכם, כדי שנדע בוודאות, בצורה ברורה, מי הוא זה שאמר. הכל ברור?
8: כן.
0: שמואל, הכל ברור?
8: כן, כן.
0: יואב, הכל ברור?
8: כן.
0: שימו לב לשאלה הבאה. באיזו שפה אסור על פי חוק לנאום בכנסת? הכוונה כמובן לחברי הכנסת. ערבית, אנגלית, גרמנית.
8: שמואל
0: אומר שלוש. שמואל, התשובה נכונה. יואב, איפה נרדמת פתאום?
7: לא, אני חשבתי ערבית, אבל אני אומר...
0: לא, ערבית זה שפה רשמית במדינת ישראל. לא שמעת אי אלו פעמים את אחמד טיבי ואת חברי הכנסת הערבים נועמים שם בכנסת?
7: כן, אבל זה משהו לא חוקי.
0: טוב. לא נורא. יואב, תודה רבה. נפרדים ממך.
7: תודה.
0: תודה לך. שמואל.
8: כן.
0: עלית לחצי הגמר. מימשת את הרצון שלך, אה?
8: יאללה, ברוך השם.
0: ברוך השם, אבל זה לא רק חצי גמר, אתה מקבל מאיתנו גם תלוש 250 שקלים, שווי של 250 שקלים בתלושים, אתה מקבל מאיתנו על עצם הניצחון היום. בסדר? יופי, מעולה. אנחנו נפרדים ממך, בעזרת השם ניפגש בחצי גמר. שמואל, תודה רבה, ערב טוב.
8: תודה רבה לכם.
1: תודה, להתראות.
0: מה עוזר חיה?
1: פשוט טענו, גבר מאוד מהר, ואני חייב להגיד לך שזה מרתק וזה כיף. ותמשיך, תמשיך אחרי לעשות את הדברים המדהימים האלה, חיתונה אקטואליה, מדהים.
0: תקפיץ אותנו לאיזה הופעה שלך בקרוב?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: מצוין. יש משהו שאתה רוצה לומר למאזינים על...
1: שימשיכו להאזין לי כל בוקר.
0: זה בוודאי.
1: בין 11 ל-1, אנחנו איתכם פה ב-Everybody, בכל הכוח, סתם אני עושה פרומו על התוכנית שלי, אבל בסדר.
0: Everybody, נכון?
1: כן. קרדיטים למשה דאודי הענק. על כל הפתיח המדהים הזה, על כל ההפקה של הדבר הזה.
0: הנה, ראיתם איך הוא משתלט על התוכנית, אתה רוצה כבר להכניס שירים. מעוז לעונג, תודה רבה רבה שהיית איתנו. זהו, סיימנו עוד יום של חידון האקטואליה. שבעה מתמודדים שהבטיחו מקומם, למעשה זה היה היום האחרון. כבר עכשיו אנחנו יכולים לספר לכם שכמו בשנים עברו, גם השנה אנחנו עם גלגל הצלה, זה יקרה בתוכנית הבאה. זה המתמודדים הטובים ביותר שהיו לנו כאן במהלך השבועיים האחרונים, ושנפלו בקרב ראש בראש או על חודו של קול. התוכנית הבאה תהיה הזדמנות שלהם לחזור חזרה למשחק. אנחנו מסיימים, תודה רבה לארלינגר, למוישה ארלינגר, שערך והכין את החידות, צחי אריאל למפיק העל, המפיק בפועל זה הוא יאיר כהן, הטכנאי אלי בן חמו, יוני פדידה, הוא בדיגיטל, אבנר שרון, עורך הלשוני. אני רם זיגמן, מאחל לכם רק טוב וערב טוב.

0: האזינו לרב יגאל כהן.
1: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: לכם הכי
2: כפוף לתקנון.
4: בשביל

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו מתקדמים, קובץ על יד ירבה, יש התקדמות והספק חשוב מאוד. אתמול עסקנו בכמה וכמה עניינים חשובים מאוד. כמובן אנחנו נמצאים עדיין בדיני הנאה ממעשה שבת. מה קורה אדם שעשה איסור בשבת, האם מותר ליהנות מהתוצאה, אם זה בשבת או לאחר השבת. נגענו בשיעור הקודם, מה קורה בגדר של שוגג, מזיד, אנוס, מתעסק. הבאנו גם כן מי שהדליק בטעות חשמל בשבת, אם זה, לדוגמה הוא נשען למשל, זה נקרא אונס, ומותר ליהנות מהאור הזה בשבת. אבל אם זה היה מתוך הרגל, זה נקרא בשוגג, אבל אם זה בתוך שינה, זה נקרא אנוס. דיברנו בזה, חוץ מאחד שרגיל לקום מהשינה כל הזמן ולהדליק, אחד כזה, זה נקרא קרוב למזיד, וזה נקרא שוגג קרוב למזיד, זה לא נקרא מתעסק, ולכן אחד כזה צריך לשים מדבקה על הפתק וכדומה, על ה, לא פתק, מדבקה, על המתק שזה ימנע אותו וגיד, רגע, מה זה? אה, זה מין שבת היום. אם לא, זה פשוט, פשוט, יש בזה בעיה. כמו כן, הבאנו גם כן מי שנכנס למקום שהתאורה נדלקה או המסגן, רוצה לצאת, אם יצא הוא יחבא את זה, צריך להביא גוי, ואם זה מול איזה עינית או משהו, כמו פתיחת דלת, ישים איזה דבר כבד, אם אין לו את זה ולא גוי, מה פרוש יביא גוי? יביא גוי יעמוד איתו, הוא ילך, והגוי אחר כך הולך, ואין בזה בעיה. אבל אם זה לדוגמה, אין לו גוי, או דבר אחר, לצורך עונג שבת, תפילה או סעודות, מרן הרב עובדיה סומך על הערוך בפסיק רשה, וגם בדאורייתא פה, זה לא ניחא לו, הוא לא נח לו בפעולה, הוא רוצה ללכת, או לא אכפת לו, זה אותו דבר, וכך יעשה. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד דבר חשוב. נגענו גם לגבי ילדים קטנים, אם אמר לו להדליק משהו אחר, גם כן זה נקשב כאילו הוא עשה. עכשיו, מה קורה אדם בבניין שגרים שם אנשים שאינם שומרי תורה מצוות? הוא הגיע בליל שבת מבית הכנסת, בא להיכנס לבניין, הכל חשוך. ראה אותו אחד שכן, או בשבילו, או לא בשבילו, נכנס לבניין אחד שהוא לא דתי, והדליק את אור המדרגות. וזה עכשיו, לא יודע מה לעשות, אני אעלה במדרגות או לא יעלה. הרי אני נהנה עכשיו מהדלקת האור שאותו אחד הדליק באיסור, בשבת קודש, שמצילנו. הרב מציון אבא שאול, חלק בית עמוד ער, אומר, אם אתה יכול, תמתין, עד שהאור יכבה, תמשיך לעלות. למה? כדי שלא יוכיחו מעשיו שנהנה מחילול שבת. אבל אם הוא לא יכול להמתין, או שהאור לא יכבה אחר כך, האור לחץ הדלקה קבועה, או שזה מאוד ממהר, לא יכול לחכות, אז מותר ללכת. כמובן, גם פוסק הרב אוירבך, שולחן שלמה, חלק בית עמוד שן ג', חודשני עמוד מבב, וכך הלכה, אתה יכול לתפקד רגיל כמו שאתה מתפקד גם בחושך. היית עולה לאט, גם באור תעלה לאט. שם הדרגות שבורות, לא היית עולה בחושך, גם עכשיו אל תעלה. אז מה תעשה? אסור ליהנות מהפעולה הזאת. או היית הולך לאט לאט, גם עכשיו תלך לאט לאט. זאת אומרת, לא ליהנות דבר שהוכיח מעשיך שאתה נהנה מעצם חילול השבת. כמובן, לפעמים נכנס לבניין מגורים, יש שם אנשים דתיים ולא דתיים. יש שם גם גויים. הוא מסופק. בא, רואה את האור דלק. לא יודע. לא יודע. הדליקו את זה עכשיו, מלפני שבת. גוי הדליק את זה לעצמו. מה עושים? הלכה היא, כל ספק במציאות במעשה שבת, יש להקל. הבאנו את זה כבר. לכן, פה ספק מעשה שבת, ספק אם היה פה באיסור, ספק לא היה באיסור. ספק מעשה שבת, אין איסור הנאה מהדבר הזה. לכן יהיה מותר לך לעלות שם, אתה לא ראית יהודי שהדליק. אתה לא יודע, אולי גוי, אולי זה, אין בזה חשש. כמובן, יש פעמים נמצאים שני יהודים בחדר אחד, אחד מהם לא שומר תורה מצוות. שתיהם עכשיו נמצאים בעסקים בחוץ לארץ, נמצאים בחדר באיזה מלון, זה היה שומר תורה מצוות, כמובן, נכין נורת לילה, נכבט, לא נכבט, בא, הוא לא אכפת לו, מדליק את האור. ידליק את האור. כותב הרב ברייש, בשו"ת חלקת יעקב, סימן חב"ז עוד ג', כמובן שאסור לך ליהנות מהאור הזה, לקרוא לאורו, דברים כאלו. אבל לצאת, אתה לא חייב לצאת מהחדר. החדר הזה גם שלך. גם אתה גר פה. כמה שגם אתה גר פה, אתה לא חייב לצאת החוצה. אתה מתפקד רגיל, לא לעשות דברים שלא היית יכול לעשות אותם בחושך. עכשיו, נקודה מעניינת. מה קורה אדם? נמצא בחדר, יש שם אור דולק, אוי אוי, שכחו לכבות את האור, או ילד קטן בהדליק. בסדר, אז מה עושים? מה נעשה? צריך לחכות עד שהשעון שבת יכבה את זה. או, אין מה לעשות, שיהיה דלוק, הוא בבעיה. בא אחד, חיבה את האור במזיד. עזבו שטויות, אני אחבה לכם, יאללה, לך לישון. מותר לישון או אסור לישון שם? הרי אתה עכשיו נהנה מהחושך. כותב שני הלכות חלק ו' סימן ע' ח', מותר לך. מדוע? כשאני מדליק אור, נוצר פה אור. כשהאור הזה קיים, יש פה הנאה מתוצרת שנוצרה מחילול שבת. חושך לא נוצר חושך. אתה מכבה את האור, זו הפעולה, סילקת את האור, וממילא הפעולה יש פה חושך. פעולת האיסור היא לא נמשכת. פעולת כיבוי, אפשר להגיד, היא ממשיכה. כיבוי הסתיים, מה זה כיבוי? פעולה. חיבית. למה יש פה מדורה? חיבת האש. מנורה? חיבה אותה. יופ, נגמר. הפעולה שלך הסתיימה. האפקט הסתיים. התוצאה הסתיימה. יכול שבעקיפין יש פה גם כן חושך. אמת. אבל לא קשור, אתה לא עשת חושך. אתה רק רוצה את האור. ולכן, במקרה שאתה, שבא מישהו חיבה במזיד, מותר ליהנות מהמקום הזה. אבל, מקרה הפוך, יש פה בחדר האור מחובה. יש אחד, זה הטבע שלו, הוא לא יכול לישון בחושך, חייב אור. בא מישהו ידליק אור בשביל אור, אסור לו לישון שם בחדר. מדוע? אותו מהלך. כי פעולת ותוצאת האיסור של ההדלקה, היינו קיים, הנה ההדלקה קיימת. כיבוי, הכיבוי לא קיים. כיבוי זה היעדר האור. זאת אומרת, אתה, יש פה אור, בא, יש פה, תמיד יש חושך. זה בלילה, זה מציאות שיש חושך, לא אתה עשית את החושך. באת, הבאת אור שמגרש את החושך. הוצאת את האור. החושך כבר קיים מאליו. לכן, יש הבדל מהותי בין הדברים עצמם. ולכן, אם הדליק את האור, וזה לא יכול לישון אלא רק באור, אז תנינה מהאור. יש פה דבר אש, יש פה פעולה, זה יהיה אסור לו לישון בחדר הזה. עכשיו יש עוד מקרה מעניין, גם כן מצוי. אדם מגיע לבניין, היום בניינים שומרים על נקיות, על ביטחון, יש להם מערכת שנקראת אינטרקום. האינטרקום הזה, יש קוד או רמקול, ואתה לוחץ, והלשונית נפתחת הקפיץ משתחרר, והדלת אפשר לפתוח אותה. בא מישהו לבניין, מישהו הולך נעל שם את הכפתור, אי אפשר להיכנס. בא מחלל שבת, טטטה, עשה את הקוד, פתח את הדלת. מה עושים? יש אומרים, אסור להיכנס. תמתין עד שיבוא אדם יפתח את הדלת מבפנים. שבפנים ידית. כל הפעולה, אינטרקום, לאנשים שבאים מבחוץ לא יוכלו להיכנס. כך כותב שו"ת קינן תורה בהלכה חלק ז' סימן חבב. הרב אלישיב הובא בשו"ת אבני השפה, הרב פיינדלר, חלק ב' סימן למד. אבל אבני השפה עצמו שם, על פי אגרות משה רחיים חלק ב' סימן עין ז', אומר, אגרות משה חידוש, פתחו אינטרקום, את הדלת, אתה יכול להיכנס. איך יכול להיות? עשו פה איסור. אומר, כיוון שעצם פתיחת הדלת היא אפשרית גם ללא מעשה האיסור, אפשר לפתוח אותה בלי אינטרקום. איך? מישהו מבפנים יפתח את הידית. כיוון שאפשר להגיע לזה גם ללא מעשה האיסור, אין איסור הנאה מהמעשה הזה. איסור הנאה מעשה שבת, שרק על ידי מעשה שבת האסור הדבר הזה נוצר. פה יכול מישהו לפתוח מבפנים, תמתין עוד קצת. בשוני מבישול למשל, איך תביא תפוח אדמה לבישול בלי איסור? חייב לבשל. נכון שיש מקרה חריג על ידי זכוכית מגדלת, בעזרת השם נדבר בזה, או דיברנו בזה, אני לא זוכר. לא, נראה לי שעוד לא דיברנו. ששם אפשר לבשל בשבת על ידי זכוכית מגדלת, כן, כן. זה נקרא בישול בחמה עצמה. אבל זה לא רגיל, זה לא אותו אפקט. זה לא אותם תועלת. ולכן, פה שיכל להגיע לפעולה בהיתר, על ידי מישהו הפותם בפנים, אפשר לך להיכנס עם בעיה. אם הדלת הייתה פתוחה, בא אדם סגר את הכפתור, זה יותר קל, למה? אני גר פה בבניין. אין אדם עושה דבר שאינו שלו. דבר חשוב צריך לשים לב, בבניינים, שבכל פתיחת דלת כניסה יש תקליט, משמיע הכל. צריך לנתק אותו לפני השבת. אם לא נתקו אותו, צריך להתנהג עם זה, כמו שהסברנו לגבי חדר במלון עם דלת חשמלית, צריך להביא מישהו שגוי, הוא ייכנס איתו, זה בשביל עצמו, והוא על הדרך נכנס. אין מנוס, זה מה שצריך לעשות. ניגע בעוד כמה פרטים, גם כן במעשה שבת. בניין שיש בו הסקה מרכזית, כל הבניינים מחוברים למערכת הסקה, יש חדר, החדר המנועים של התנור, שמרתיח את כל המערכת, להסקה המרכזית, ויש בבניין הזה גם חלל לשבת. מה עשה יהודי שמשמור? הדליק תמך את הסקה לכל הבניין. הרב אלישיב אומר, אסור חלנות מזה. אסור חלנות מהחום הזה. כיוון שאתה יכול לחמם את הבת בדרך אחרת, עדי נפט, חשמל וכו'. אומר, אתה אסור חלנות מזה, זה נעשה באיסור. אבל האור לציון כותב, חלק בית עמוד ער, אגרות משה, אור החיים חלק א' סימן קוף חב ג', הם נוקטים. אם אתה יכול לצאת מהבית ולא ליהנות, עדיף. אם אתה לא יכול, חורף, מה תעשה? תישאר, יכול להישאר וליהנות. יכול גם לסגרות ברס ההסקה. אפילו שהוא גורם שהחום בשאר בתים יהיה יותר מהר. וההסקה גם תכבה יותר מוקדם. אין בזה חשש. אבל אסור לו להיכנס לבית כדי להתחמם, או להתקרב להסקה כדי להתחמם, תעניינה במעשה שבת. לתפקד רגיל, תפקד רגיל. במרן העובדיה, אתה לא צריך לפתוח את החלון, בשביל לדחות את הקור. אתה מתפקד רגיל, ואין בזה חשש כלל, כך פוסק מרן העובדיה, בלקוט יוסף, שבת ג' עמוד עיני. הביא אותו, ולכן, ההסקה נדלקה, הכל פה מרכזי, אין בה, אתה מתפקד רגיל. לא לעשות פעולה שאתה בעצם נהנה במיוחד מזה. יושב ליד ההסקה, או נכנס לחדר בשביל להתחמם, כשם הסקה פועלת, לא, אתה מתפקד רגיל. גם לפתוח את החלון אתה לא חייב. לא חייב לפתוח את החלון כדי שלא ליהנות מהחום. לא, אתה מתפקד רגיל, ואין אדם עושה דבר שאינו שלו, לא יעשור עליך שימוש בבית שלך, שאתה יכול לתפקד בו רגיל, ואין בזה חשש. יש לנו עוד כמה פרטים, בעזרת השם, שיעור הבא, לגבי פעולה שנעשית על ידי שעון שבת באיסור. לדוגמה, שעון שבת צריך להידלק בעשר. הלך קירב אותו לתשע. אסור. הלכה למעשה, ניגע בזה גם כן, אומר שגם מיר חלק בב סימן ג' עד עשר אסור חלנות. מעשר אתה יכול, כי בעשר כל מקרה צריך להידלק. זה שעון שבת מכני, אבל דיגיטלי. אם הוא, לדוגמה, צריך לדלק בעשר, והוא מה עשה? שם אותו שידלק כל הזמן. שם אין אפשרות להאריך את ההדלקה. שם אסור ליהנות מהאור מהשעה שאמור לכבות. משעה שאמור לכבות. מתי לכבות? ב-12? שעת אותו קבוע? מ-12 לא תהנה מזה, כי יש פה את הבעיה הזאת. זה עד כאן להיום. בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך, עוד ועוד פרטים, שיהיה לכולם יום טוב ובורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני, באותה הזדמנות אלו שמעוניינים בספרים כיבוא שבת, כיבה מועד, דיסקים ועוד דברים מעניינים, יכולים כבר להתקשר לשיעור הודעה זו לכם בהקדם בטלפון 0583-246-8-10, אני חוזר שוב, 0583-246-8-10, יום טוב ובורך, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר טוב, בוקר של תורה, בוקר של לימוד הגמרא בחסדי השם יתברך, ובמתיקות הנפלא שלנו אנחנו זוכים ואנחנו ערבים ונהנים מכל רגע ורגע, מכל דקה ודקה בלימוד התורה. אתם אלו שנותנים את הכוח, אלו שנותנים את החיות, אלו שמשכימי קום מדי בוקר ובוקר כאן למלא צפסלי בית המדרש. אשריכם ואשרי חלקכם. אנחנו ממשיכים גם הבוקר הזה ללימודו של הדף היומי, דף צדי ח', עמוד א', עמוד ב'. עניינים של תערובות, איסור ויתר, אותם התחנו, אותם נמשיך, נעסוק ונרחיב בדברי הגמרא. פרק שביעי במסכת חולין, פרק גידי נשן. אנחנו עם הגמרות. בית המדרש נפתח ברגעים אלו. בואו ניכנס, בואו נתחיל את הדברים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי. ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי וגם האזיניי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. ונזכיר ונציין ברצוננו זה שכל הלימוד עוד אנחנו למדים יבינו לידי מעשים טובים, לידי מידות ישרות כותב השלה הקדוש, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה, בריחו שכינתם, ממשיכים, נכנסים לבית המדרש. אמרנו עניינים של תערובות, דיברנו על זה, מה שחכמים משארים גם בכפילה, גם בטעמה, גם בשישים, מה שעסקנו, מה שביררנו, מה שראינו בדף הקודם. אנחנו ממשיכים הלאה לעוד עניינים נוספים, כאשר ביצה אסורה שהתערבבה ביצים מותרות, נתבשלה ביחד אימן, הרי היא בטלה בשישים, אבל אמרנו שהביצה האסורה היא לא נקראת מן המניין, דיינו צריך שישים חוץ ממנה. אמר לרב אידי בר אבין, כך מופיע בסוף הדף הקודם, לממרה דיאב הטעמה, דיינו משמע שהביצה נותנת טעם ולכן היא אוסרת את כל התערובת, והאמרה אינשם, כי מה ידבי עבי אלמה? הרי אנשים אומרים, שרוצים אנשים להגדיר איזשהו דבר שאין לו טעם, הם אומרים, זה כמו מים שהתבשלו בהם ביצים, אין בזה טעם בכלל, אז למה צריך שישים כנגד הביצה האסורה, הרי לא נתנה בזה טעם. אמר לאחה במאי עסקינן, בואו נראה את הדברים בכניסתנו, לדף היומי שלהם, דף צדי ח' עמוד א', בביצת אפרוח, דהיינו ביצה שיש בה אפרוח, שהתבשלה עם ביצים אחרות, שהבשר נותן בזה טעם, ולכן בנים של עוף טמא, בנים של עוף טהור, הרי היא נבלה והיא אוסרת את האחרות בנותן טעם, אבל אם זו ביצה טמאה של עוף טמא מבלי אפרוח, לא, היא לא אוסרת את האחרות, כיוון שהיא לא באה ונתנה טעם. הנה, פתחנו את הבוקר, ממשיכים הלאה. איתי וכשר אבי דיבר אבין לאבאי, איך אתה יכול לומר שביצה של עוף טמא לא אוסרת את האחרות, והרי שנינו בברייתא. ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בביצים הטמאות בנותן טעם, כדי לתת טעם בטהורות, כולן אסורות. רבותיי, רואים את דברי הברייתא שגם ביצה של עוף טמא כן נותנת טעם ואוסרת את האחרות. מתרצת הגמרא, חנמי מדובר בביצת אפרוח, לכן היא אוסרת את האחרות. נו, ואם תשאל את שאלת הגמרא, ואמה עיקרי לטמאה, הרי אפילו ביצה של עוף טהור שיש בה אפרוח היא גם אוסרת משום נבלה. עונה הגמרא, כיוון דעיד באפרוח, קרי לטמאה. טמאה דינו כמו נבלה. שואלת הגמרא עדיין, והעמידה קטני בספה של הברייתא. ביצים ששלקן ובישל אותם, ואחרי שהתבשלו, נמצא אפרוח באחת מהם, אם יש בהן בנותן טעם, כולן אסורות. מכלל המדייק את הגמרא, דרשה. מה שדיברנו מקודם, דלד באפרוח, אסקינן. והתנן נקד ביצים טמאות, כיוון שדובר בביצה טמאה כמו ביצה של עוף טמא. אז אם כך, בהכרח שהרשע מדברת דווקא בביצה של עוף טמא, לא בביצה שיש באפרוח, ובכל זאת היא אוסרת את הביצים האחרות. הנה, שוב פעם, מצאנו את עצמנו בקושיה. אז הגמרא מתרצת ומעמידה שהרשע מדברת גם בביצת אפרוח. והתנן בספה, פירוש כמפרש, הוא מפרש את הרשע. ביצים טהורות ששלקן עם ביצים טמאות, אם יש בהם בנותן טעם, כולן אסורות. כיצד? באיזה ביצים טמאות שאוסרות את הטהורות מדובר? עונה הגמרא, כגון ששלקן, ונמצא אפרוח באחת מהם. דהיינו, הוא בישל ביצים טהורות, ולכן מחמתו הרי היא נטמאה. והגמרא מוכיחה כך את הדברים, אך אינם היא מסתברה לומר שאכן הברייתא כולה מדברת בביצה שיש בה אפרוח. דאי סלקא דעת הרשע, דלד בה אפרוח. אם תעלה בדעתך לומר שהרשע מדברת דווקא בביצה טמאה שאין בה אפרוח, אז מה אתה מחדש לנו בספר? ועל זה הטמאה רבתי רבותיי, הלא אשתא דלד בה אפרוח אסורה. דהיד בה אפרוח מבעיה. אם ברש אנחנו מבינים שביצה של עוף תמם, אפילו שאין בה טעם היא אוסרת את האחרות, אז מה אתה רוצה להוסיף ולהשמיע לי, שגם ביצה שיש בה אפרוח שהיא כמו נבלה היא אוסרת? הרי זה נמד בכל שכן. אם דבר תמה שאין בו טעם אוסר, דבר שהוא תמם, כל שכן אם יש בו טעם הוא גם יאסור. אבל הגמרא לא מתרגשת מדבריה בנקודה הזו. דוחה הגמרא ואומרת, אי משום אה, לא איריה, לא, מחמת כזו קושיה מהתנה מחדש בספה, אם אתה יכול להבין את זה מהרשע, זה לא ראייה. למה? כיוון שהתנה בספה לגלויה את הדין של הרשע. שלא תאמר לולי הספה, שהכוונה של התנה ברשע דווקא לביצת מהדעיד בה אפרוח והתערבה באחרות, אז דווקא ביצה כזו אוסרת את האחרות. אבל בצעת מהדלד באפרוח, שריה, מה התערובת תהיה מותרת? לכן תנה בספה, ואומר לך, בצע דעיד באפרוח מכלל, דרשה דלד באפרוח, ואפילו אחי אסיר, אז באופן כזה, ההכרח נדחם, הדין הוא שרק בצע שיש באפרוח, בן של עוף טהור, בן של עוף תמים, היא אוסרת, ועל זה הברייתא מדברת. בצע של עוף תמה, שאין באפרוח, היא לא אוסרת את האחרות, כיוון שאין בה טעם. אנא, ממשיכים בדברי הגמרא, ועוד נידון מעניין מספר את הגמרא. ההוא כזית התרבה, מעשה בכזית חלב, דנפל בדיקול עדי בישרה, הוא נפל לתוך קטירה גדולה של בשר, והוא רבותיי, התבשל שם. סבר רב אשי לשעורם במאי דבעלה דיקולה. הוא רצה לשער כמות של 60 באתר עם מה שהגדרה בלעה מן הבשר המותר, ואז לצרף את זה ביחד עם החתיכות של היתר בגדרה לבטר את האיסור, ואז האיסור היה משער כמו שהוא כעת לפנינו. אמרו לרבנן לרב אשי, אתו דאתר הבלה דאיסור הלא בלה. למה הגדרה בלעה רק מן היתר ולא מן האיסור? הרי ודאי כמו שמהיתר היא בלעה, כך גם מהאיסור היא בלעה. ואם אנחנו מצרפים את הבליעה של היתר ליתר, נצטרך לצרף גם את הבליעה של האיסור לאיסור. לכן אנחנו משערים את הכל כמו שזה לפנינו כעת. הלאה, אומרת הגמרא דף צריך את עמוד א', אהו פלגה דזטה דתרבה, חצי כזית של חלב, דנפל בדיקולה דביסרה, הוא נפל לתוך גדרה גדולה של בשר. סבר מר ברב אשי לשעורה בתלתין פלגה דזטה, הוא רוצה לשער את הכמות של היתר ב-30 חצאי זיתים, ואז להתיר את התערובת, אפילו שאין בה 60 כנגד. אמר להבוע, לב אמין עלך, לא תזלזל בשיעורי דרבנן, אל תעשה כדבר, לכן גם אם זה חצי שיעור אסור רק מדרבנן, צריך שיהיה בה יותר 60 כנגד. ועוד, אמר רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה, נכון, לא לוקים עליו, אבל ודאי שבטח וודאי יש סיבה משמעותית צריך לשער ב-60. ואם אנחנו ממשיכים בעניינים האלה, לומרת הגמרא, עוד אמר רב שמן בר אבא, אמר רב אידי, אמר רב אידי בר גרשום, אמר לוי בר פרטה, אמר רבי נחום, אמר רבי בריאס, משום זקן אחד, ורבי יעקב שמספתותיהם דובבות בקבר דבן עשייה בבית הנשיא המרום, ביצה שהיא אסורה באכילה. היא מתערבה ובתוך 60 ביצים שמותרות, כל התערובת אסורה באכילה. אבל אם נתערבה ביצה אסורה בתוך 61 ביצים של היתר, התערובת מותרת באכילה. רק שימו לב, פה לא פירש בדבריו, האם שיעור ה-60 וה-61 כוללים את הביצה האסורה? או לא, כי אז בעצם יוצא שחוץ, כשנתערבה ביצה שהיא אסורה ב-59 ביצים של היתר מלבד התערובת אסורה, אם נתערבה ב-60 ביצים של היתר מלבד, אז התערובת תהיה מותרת, או צריך 61 באופן כזה. אומרת הגמרא, אמר רבי זרע לרב שמן בר אבא, ראה, בוא נדגדג במה שאתה עושה כדי שלא תטעה ותכשיל את האנשים. בראה שאתה מטיל בה בביצה גבול של היתר, אתה אומר ביצה ב-60 אסורה, ב-61 מותרת, כיוון שלא פירשת האם השיעורים הללו כוללים את הביצה אסורה או לא. אנשים יבואו להתבלבל, יבואו לטעות, שהרי שני גדולי הדור נשאלו על כך ולא פירשו את הדבר. מי הם? רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני. ותרוויו משמי דרבי יהושע בן לוי, אמרה, ביצה אסורה שנתערבבה ב-60 ביצים של היתר, התערובת אסורה. נתערבה ב-61 ביצים של היתר, התערובת מותרת, והיא בעיה לה ושם. תגידו, מה שאמרתם בשם רבי יהושע בן לוי שביצה ב-61 מותרת, האם הכוונה שיש בתערובת 61 ביצים בהדה דידה, דיינו ביחד עם הביצה האסורה, או דילמה לבר מינה, או שאולי חוץ מהביצה האסורה? ולא פשיט, הספק לא נפשט, אז מר פשיט למפשט? אתה אומר כאילו זה בפשוט, אתה לא אומר שאתה יודע אם הביצה הזו כוללת או לא כוללת. מה מסקנת הדברים? איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבי חלבו, אמר רב אונה, ביצה אסורה שהתערבבה ב-60 ביצים של היתר, והיא אסורה, דהיינו אסורה חוץ מלבד ה-60, כל התערובת אסורה. אבל אם התערבה ב-61 ביצים של היתר, והיא דהיינו, זאת אומרת, והיא האסורה מלבד ה-61, באופן כזה מותרת, יוצא שבעצם יש פה 62 ביצים, 61 של היתר ואחת של איסור. הזכרנו עניינים של חצי כזית, חוזרים חזרה לשם. אהו דעתה לקמא דרבן גמליאל בר רבי. למה הוא בא? לשאול אותו, מה הדין בחצי כזית חלב שנפל לתוך יורה של בשר? אמר לרבן גמליאל, וכי אבא לא שיער כשמה מעשה כזה לפניו ב-47 חצאי זיתים של אתר כנגד האיסור, ויתיר, אז לא צריך 60. וגם אני השער ואני אתיר את התערובת ב-45 חצאי זיתים של היתר כנגד האיסור. מספרת הגמרא עוד שני מעשים. אהו דעת עלי כמדי רבי שמעון בר רבי, ושאל אותו, מה דין בחצי כזה התחלף שנפל לתוך יורה של בשר או תחת? אמר להם, וכי אבא לא שיער במעשה כזה ב-45, מוכרח שלא צריך 60, אני אשאר ואני אתיר את התערובת ב-43. מעשה שלישי, ההוא דעת לקמד רבי חייה, שאל אותו מעדין בחצי כזה התחלף שנפל לתוך דירה של בשר או תחת. אמר לכלום יש 30 חצאי זיתים, הרי לא נראה שיש בשיעור כזה, אז נאסור? מה נדייק מהדברים הללו? טעם הדלק ה-30, איק ה-30, מה הדין? משערין, וכי שייך לזלזל בשיעור של ביטול באיסור? מתרצת הגמרא, אמר רבי חנין הרבי חייה, גוזמה, לא, בוודאי לא הייתה כוונתו שאפשר להתיר את התערובת ב-30. הוא רק אמר כך לשואל, מדוע אתה בא לשאול על תערובת כזו, אפילו 30 חצאי זיתים של היתר, אין בה, למה שתחשוב שהתערובת תהיה מותרת. ממשיכים עליו בעניין הזה והמחלוקות שיוצאות מכך. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי ישוע בן לוי, משום בר כפר, כל איסורים שבתורה בטלים ב-60. העברית פשוטה רבותיי, אם מתערבב דבר של איסור ב-60 של יותר, הרי הוא בטל. בין אם מתערב במינו, בין אם מתערב בשאינו מינו. אך אם אין ביתר 60 כנגד האיסור, הכל אסור. אמר לפניו רבי שמעון בר רב יצחק, רבי, אתה אומר כן? הרי אחי אמר רב עשייה, מה רבי ישוע בן לוי? לא כמו שאמרת מקודם, משום בר כפרה, כל איסורין שבתורה נתערבבו ב-100, משמע שבפחות מ-100, הכל יהיה אסור. יש פה לנו מחלוקת, האם דווקא צריך ביטול של איסור ב-60, או במאה. ושניהם לא למדוע אלא מדין של זרוע בשלה אצל איל של נזיר, שהרי הדין הוא שנוטלים את הזרוע מתוך האיל ואותה עוברים ומניפים, ואז היא ניתנת לכהן ואסורה באכילה לזרים, שאר האיל נאכל לבעלים. דכתיב לקח הכהן את הזרוע בשלה. ותניה בברייתא שמפרשת את הכתוב אומרת בשלה, בוא נראה את המשך הדברים מדף צדי ח' עמוד ב', אין בשלה אלא שלמה, דיינו בישל את כל הזרוע של העיל בשלמותה, כך אומר תנא קמא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין כוונת הכתוב בשלה מן העיל, אלא שנתבשלה הזרוע ביחד עם העיל. בואו נבהר את המחלוקת. באופן הראשון דקול אלמה, בן תנא קמא בן רבי שמעון סוברים דבעד העיל מבשלה. צריך לבשל את הזרוע ביחד עם העיל, רק נחלקו מתי צריך לחתוך את זה ממנה. מר סבר תנא קמא סובר מחתך לה ועדר מבשלה. קודם כל הוא חותך את הזרוע, ולאחר מבשל את זה יחד בכלי אחר, ואז בעצם הכוונה אין בשלה אלא שלמה, מבשל את הזרוע בשלמותה, לא יחתוך אותה לחתיכות קודם הבישול, אבל לא הכוונה שהוא מבשל אותם, כשהיא מחוברת בעיל, אומר לנו רשי. ואילו מר סבר רבי שמעון בן יוחאי, סבר מבשלה, ועדר מחתך לה. בהתחלה הוא מבשל את זה ביחד, ורק לאחר מכן הוא חותך את הזרוע. אופן נוסף, והיא בעיתמה, דקולי אלמה מחתך לה, ועדר מבשלה. כולם סוברים שבהתחלה, צריך לחתוך את הזרוע מהעיל ורק לאחר מכן לבשל. מי הוא? בזה הם נחלקו. מר סבר בעד העיל מבשלה, ומר סבר בגדרה אחרת מבשלה. נו, ואיך אנחנו יכולים להוכיח מכאן ולהעמיד את העניין הזה שבהם נחלקו לגבי אופן הביטול 160? אומרת הגמרא, ללישנה קמה באופן הראשון שראינו עכשיו במחלוקתם של תנאים, אז אנחנו בעצם לומדים כאן את הדין של הביטול. הליבה דדברי הכל לפי כולם, בין תנא קמה בין רבי שמעון לדעת כולם, נתבשלה הזרוע של העיל, היא אסורה לזרים יחד עם העיל כולו, שהוא כן מותר לזרים, אז באופן כזה כן צריך לומר דין של ביטול. ללישנה בתרא, אליבא דרבי שמעון בן יוחאי, אבל לפי האופן השני שבו התבררה מחלוקתם התנאים, אל תלמד מכאן דיני ביטול, אלא רק לפי שיטת רשב"י, כי הוא סובר שהזרוע מתבשלת ביחד עם העיל. לפי תנא קמא, הזרוע והעיל מתבשלים בכלים נפרדים, אז אין פה בכלל עניין של ביטול. ואז מגיעים לשלב הבא. מאן דאמר בשישים, ראינו את זה בדברי רבי חייא בר אבא ממש בעמוד הקודם, שכל איסורים שבתורה בטלים בשישים, הוא סבר, בשר ועצמות, בעד בשר ועצמות משערינן, והוולה בשישים. הוא סובר משערים את הבשר והעצמות של הזרוע כלבי הבשר והעצמות של העיל, ואז הקבלה השתהתה ביד חכמים שיש בעיל בשר והעצמות פי שישים מהזרוע. אז אם התורה התירה את העיל באכילה לישראל, אנחנו למדים מכך, שימו לב לפלפול בבית המדרש, שכל איסורים שבתורה בטלים בשישים של אתר כנגד. מן דאמר במאה, רב אסי שסבר בעמוד הקודם שכל איסורים שבתורה אינם בטילים אלא במאה של אתר, סבר בשר בעד בשר משערינן ואבלה במאה. הוא סובר שמשערים את הבשר של הזרוע כלפי הבשר של העיל, אבל העצמות של הזרוע ושל העיל הם לא מן המניין, כיוון שאומר לנו רשי דבר מתוק, העצם לא פולטת טעם. ואבלה במאה, יוצא שיש בבשר של העיל פי מאה מהבשר של הזרוע, כי הרי הבשר שבזרוע הוא מועט, ולכן אנחנו למדים מכאן שכל איסורים שבתורה אינם בטלים, אלא כשיש כנגדם מאה של אתר. נו, אז הגמרא שואלת על מה שאמרת שלומדים דין ביטול בשישים או במאה מזרוע, ומילפינן מינה? והתניא בדברי הברייתא על דין הזה של ביטול הזרוע בעיל. זהו היתר הבא מכלל איסור, דהיינו זה מקום שהתורה התירה בו דבר של אסור בשאר מקומות, כי הרי התירה את העיל לזרים אפילו שהוא בא למין הזרוע. שוב, זהו היתר הבא מכלל איסור, זה מקום שהתירה בו התורה דבר האסור בשאר מקומות. מדייק את הגמרא, זהו, זה בא למעט למהות המאי, לאו למהות. כל איסורים שבתורה הם לא בטלים בשישים או במאה כמו זרועה בשלה. אז איך האמוראים רצו ללמוד מכאן לכל דיני ביטול שבכל התורה כולה? שאלה חשובה. מתרצת הגמרא, אמר רבי, לא נצריכה הברייתא למעט, אלא לפי שיטת רבי יהודה שמופיע במסכת מנחות, דאמר מין במינון לא בטל, כי כך הוא סובר אצל כל איסורים שבתורה, אם נתערבב דבר של איסור בדבר של היתר, וזה ממינו לא מתבטל לעולם. אז היה הדין לומר שלא תתבטל גם הזרוע בעיל, כי זה מינו. כמה שמלן דאחה, כן בטיל למרות שזה מינו. לא למדים מכאן לשאר תערובות מין במינו, אבל לגבי ביטול של איסור ביתר שאינו מינו, כן אפשר ללמוד מזרוע בשלה, או בשישים, או במאה. נו, אז הגמרא שואלת ולי גמר מיניהם. אז רבי יהודה צריך ללמוד מכאן לכל התורה שאיסור בטל בשישים או במאה של אתר, גם בתערובת של מין במינו. למה הוא סובר שמין במינו לא מתבטל מעולם? עונה הגמרא, שימו לב, דף צריך את עמוד ב'. גלי רחמנה, התורה מגלה ותכף נעולם. עונה הגמרא, שימו לב, דף צריך את עמוד ב'. גלי רחמנה, התורה

0: כי הרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור ביתר. כאן התורה מצווה לבשל את הזרוע ביחד עם העיל, ואז אם זה חידוש, מחידוש לא גמרינן. היא אחי אומרת הגמרא, אם אתה אומר שדין של זרוע בשלה זה חידוש ואי אפשר ללמוד ממנו מכל התורה, אז נשאלת השאלה גם ל-160 נמי לא לגמר, כי ייתכן אומר שדווקא שם התורה הקלה יותר משאר המקומות. מתרץ את הגמרא, אתו אנן לכולה גמרינן לחומרה גמרינן, זאת אומרת אנחנו לומדים דווקא משם להקל, אנחנו לא לומדים משם להחמיר. דמידאורייטה רק לכולה, לא לחומרה, דמידאורייטה ברובה בתיל, כי הרי בעצם מן התורה איסור שמתערב ברוב של היתר מתבטל, ואילו מזרוע בשלה אנחנו למדים להחמיר. לא מספיק רוב סתם, צריך לבטל ב-60 או 100. אז אם זה חומרה, כן ניתן ללמוד את זה מהזרוע בשלה, למרות שהתורה הקלה לבטל איסור לכתחילה, אבל התורה באה ומחמירה מצד שני כדי להצריך ביטול ב-60 או ב-100, וזה משמש קל וחומר לשאר מקומות שאסור לבטל איסור לכתחילה. ודאי הדבר שהם לא מתבטלים, אלא דווקא ב-60 או ב-100 של אתר, כך הבנת הדברים. בזה מאזינים יקרים, אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום, בחסדה שמתברך עוד לימוד, עוד יגיעה. זכינו לעמול, זכינו להבין, זכינו להעמיד מחלוקת של המוראים. אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ונשאר. לא עוד המשך של דברי אלוקים חיים שמופיעים לפניכם בשעה הזו של קורת רוח בעולם הזה, ובטח ובוודאי גם בעולם הבא. וכל זה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: למה אני קורא לפרנסה דבר תפל? באמת, באמת, אתם רוצים לשמוע? כי באמת זה דבר תפל. הדבר הכי צדדי שיש בבית זה הפרנסה. יש כלי, יש סינור, יש שעות שהגדרת מ-8 עד 3 עד 4 עד 5, ברכה, זהו. אתה בא לאמונה, דקה ל-5, המערכת נסגרת, 5 ודקה אתה בחוץ, אתה בבית מדרש בזמן, המנחה שלך תהיה בזמן, הערבית תהיה בזמן, אשתך בזמן, ילדים בזמן. עסקה שמגיע לי, תגיע לי עד היד ב-8 בבוקר. מה שלא מגיע לי, יגיע לי ב-9 בערב. זה לא מתאים לי. לכל רגע יש משקל. השם אוהב אנשים שיש להם סדר, ולא מסתנברים ממספרים. אגב, כאן נתון סוד העושר. מי שרוצה להיות עשיר, יש כמה כללים. כלל ראשון, לא מסתנברים ואף מספר. זה יהיה מיליון או 100 מיליון, או מיליארד או 100 מיליארד. זה לא משנה, זה 6 או 7 או 12 או 19 אפסים. זה לא מעניין, לא משנים חיים, לא מחליפים קודים. אותה פשטות, אותה הכנעה, אותה ענבה, אותו ביטול, אותו אדם פשוט, זה לא משנה מה קורה בחשבון. אם יש 70 אלף בחשבון, או 700 אלף, או 700 מיליארד, זה לא משנה. אדם שמסתנבר בעצם מכריז שהוא לא כלי להחזיק עושר.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו במשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ד' משנה ב', דיברנו אתמול על עניין המרקוליס, שזה אבנים שרואים בצד הדרך שהיו נוהגים לעשות מהם עבודה זרה בכל הפניות וכל הצמתים, והאם האבנים שנמצאו ליד הם אסורים או לא. אנחנו ממשיכים, בעצם המשך למשנה הקודמת. מצא ישראל בראשו של מרקוליס מאות, כסות או כלים, ומבואר בגמרא שאינם מונחים עליו כדרך נוי וקישוט, הרי אלו מותרים בענה. בגמרא אמרו הטעם שכתוב אחד אומר, ותראו את שקציהם את גלוליהם עץ ואבן וכסף וזהב אשר עמהם, משמע שעץ ואבן וכסף וזהב אשר עמהם אסורים הם, שהרי כתוב קרם שיקוצים, כתוב אחד אומר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך, אבל עץ ואבן לא כתוב כאן. כיצד עמהם? בדומה לעליהם. מה עליהם? דבר שנוי אסור, שהרי כסף וזהב הוא. אף עמהם, דיינו עץ ואבן שכתוב בהם עמהם, דבר שנוי אסור. ושאינו שנוי מותר. פה זה לא שנוי. פרקי לענבים מצא בראשו אשכולות ענבים התלויים בזמרותיהם, והתורות של שיבולים ועינות שושמנים וסלטות, וכל דבר שכיוצא בזה קרב על גבי המזבח בבית המקדש, אסור בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. הגמרא מבואר שפרקלי הענבים והתורות של שיבולים כן של מקדש הם, שאם בצרה מתחילה לצורך עבודה זרה, הרי הם כן בקורים שהיו מביאים למקדש, ועינות ושמנים וסלטות כן מנחות ונסכים הם, ובכל אלו חוששים שהם מביאים תקרובת לעבודה זרה, כן שעושים ישראל במקדש, שניסח היין וקטיר קצת מהשמן והסולת, ואלו שנמצאים שערים הם, ולכך אסורים הם בהנאה. עד כאן משנה ב', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
1: מסכת חונין דף צדיק זין. האם אפשר לסמוך על אנשי מקצוע? תארו לכם שהכנתם סעודה חגיגית, הזמנתם אורחים ופתאום נשפך חלב לתוך התבשיל הבשרי. האם מדובר בכמות שאוסרת את כל התבשיל או לא? במקרים כאלה כל גורל הסעודה עלול להימצא בידיו של טבח נוכרי, והוא זה שיקבע האם התבשיל מותר או אסור. בעל המקצוע. הגמרא מדברת על מקרה כזה. היה מקרה אצל רבי יוחנן, שקוראים לזה כפילה ארמה, טבח נוכרי. אם הטבח איתם את התבשיל ויקבע שאין בו טעם חלב, התבשיל מותר, כיוון שהוא בטל ברוב. השאלה מתבקשת, מדוע שנסמוך על עדותו של אדם שלא מחויב בהלכה? בשאלה הלכתית קורה גישה? התשובה, אומן לא רוצה לקחת סיכון שיחשב לא מקצועי או שקרן. אפשר לסמוך עליו שיגיד את האמת. הפחד הזה מהפגיעה המקצועית, זה המורה בסב אדם, זה חזק במקרה הזה יותר מכל אינטרס אחר. חכמים מבינים שהמציאות האנושית בנויה על מערכות של אינטרסים. כאשר האינטרס של אדם הוא להיות מקצוען, אפשר לרתום את האינטרס הזה לטובת בירור האמת. בעולם החברתי, הפחד ממה שיגידו עלינו, מהפגיעה בשמינו הטוב, הוא משמש כמעקה ששומר עלינו בדרך הישר. האמון בינינו לא בנוי על כך שאנחנו חושבים שהאדם השני הוא מלאך, אלא על כך שאנחנו יודעים שיש לו מה להפסיד אם הוא ישקר. זה שיעור חשוב בערבות הדדית. כשאנשים פועלים בתוך מסגרת של אחריות מקצועית, הם יוצרים תשתית שמאפשרת גם לאחרים לסמוך עליהם. הטבח הנוכרי הופך לשותף בשמירה על כשרות המטבח היהודי, פשוט כי הוא נאמן לעצמו ולמקצוע. זה מלמד אותנו עד כמה שקיפות ומוניטין הם גורמים חשובים שמובילים ליושרה. אם נסתכל על העולם של היום, אנחנו נראה את הכפילה הרמה בכל מקום, כשמזמינים איש מקצוע לפי הדירוג שלו באפליקציה, או סומכים על חוות הדעת של מומחה. אם אנחנו מיישמים את העיקרון הזה, אנחנו מאמינים שהאומן הזה לא ירצה לקלקל את השם שלו. ככה נותנים אחד לשני מוטיבציה ללכת בדרך הישרה. אבל יש גם קריאת כיוון. האם אנחנו אומרים את האמת רק כדי שהתדמית שלנו לא תיפגע? או אנחנו מחויבים לאמת מתוך העירת שמיים, ולא מתוך מוסר בשר ודם. כל אחד צריך לחשוב על המשמעות של הדברים.
0: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם, ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה כותבת על מצוות הצדקה. אם יש אח יהודי נזקק, אין לו מספיק כסף לחלקל את עצמו, לפרנס את בני ביתו, אומרת התורה, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו. תפתח את היד ותיתן לו את מה שהוא צריך. תעזור לו, תתמוך בו, תסייע לו. על זה חזל דורשים את המשפט שהתורה כתבה, פתוח, תפתח, למה יש כאן כפילות? אפילו 100 פעמים. עזרת לו פעם אחת, למחרת הוא מגיע עוד פעם, הוא צריך עזרה, אל תגיד כבר נתתי לו אתמול. תן לו עוד פעם, תעזור אפילו 100 פעמים, כך היא מצוות הצדקה. אבל התורה כתבה מקודם שמי שלא נותן צדקה, הוא עובר על שני לאווים. לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. הרי בנטייה שלנו, כשרואים אדם, יש אפשרות להזדהות, יש להרגיש אמפתיה, ויש לקפוץ את הלב. לשים מחסום בשבילו לרחם, בשבילו להזדהות, באה התורה ואומרת שני לאווים. דבר ראשון, אל תאמץ את לבבך, אל תעשה את עצמך לאטום, לחתום, לא להזדהות עם הרגשות של אח, אלא תרגיש אותו. תפתח את הלב, תזדהה, תרגיש את הצרה שלו, וממילא לא תקפוץ את ידך. ממילא תפתח את היד. אם כן, אפשר להסביר שגם זה כוונת התורה. פתוח, תפתח. למה פעמיים? כי דבר ראשון, תפתח את הלב, להרגיש את הצרה, להזדהות, לרחם, וממילא תפתח גם את היד. זה התוצאה של זה שאתה פותח את הלב. כי מטרת התורה במצוות הצדקה היא לא רק שניתן לשני, לא רק שניתן לו כדי שיהיה לו לאכול, אלא כדי שנרגיש אותו, שנהיה רחמנים, שנזדהה ונשתתף עם הצרה של חברינו. לכן התורה מצווה גם על הרגשות, גם על התחושות. אל תאמץ את הלב, תפתח את הלב, תרגיש אותו ותעזור לו מתוך התחושה הזאת, שאתה מזדהה איתו, שאתה מבין אותו, שאתה מרגיש את הכאב שלו ואתה רוצה לעזור לו. וכמו שביארנו כבר פעם אחת, שלכן חז"ל לא תקנו ברכה על מצוות הצדקה. על דרך הדרש, לא על דרך הפשט. כי אם אדם מגיע לעני ומברך ואז נותן לו מטבע, הוא נותן לעני את התחושה שהסיבה שאני עוזר לך היא בגלל שיש לי ציווי לעזור לך. הקדוש ברוך הוא אמר, אז אני מקיים. אבל אנחנו רוצים גם לתת לעני תחושה שאנחנו מרגישים אותו, שאכפת לנו ממנו, שאנחנו דואגים לו, שאנחנו מצטערים בצרה שלו. לכן אנחנו לא מברכים, כי הנה אנחנו רוצים לעזור לך. זה רצון שלנו להיות שותפים איתך ולתת לך ולתמוך בך. והתורה ממשיכה, ולא יירא לבבך בתיתך לו. אל תרגיש, וואי, אני מפסיד, הנה, נתתי 100 שקל, נתתי 50 שקל, הייתי יכול עכשיו ללכת לקנות עם זה משהו, ונתתי את זה לאדם סתם שהוא צריך ונזקק, הוא לא קשור אליי, למה שאני אתן לו? אני מפסיד, אומרת התורה, ואל יירא לבבך, למה? כי בגלל הדבר הזה יברכך השם. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בכפל כפליים, אבל התורה מוסיפה אחרי זה עוד משפט. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך למור פתוח תפתח. התורה אומרת, לא יחדל אביון מקרב הארץ, זה טבע העולם. כך היא הצורה שהדברים עובדים, חלק אנשים עשירים, האחרים עניים. יש מצליחים יותר, יש מצליחים פחות, חלק שיש להם פרנסה, האחרים שחס וחלילה אין להם. אבל התורה אומרת, לא יחדל אביון מקרב הארץ, לכן אני מצווה אותך לטובתך. כמו שכותב רש"י, עצה טובה אני מסיעך, שתיתן צדקה פתוח תפתח, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. היום זה השני, היום זה האחר, זה השכן, אבל מחר חס וחלילה זה יכול להיות גם אתה. לא יחדל אביון מקרב הארץ. גלגל חוזר בעולם, אם כן כשאתה עוזר למישהו אחר, אתה תובה את רשת ההצלה שלך, שאולי מחר חס וחלילה אתה תצטרך, יש שם מישהו שיושיט לך את היד. הערבות ההדדית, העזרה של אח לאחיו, של יהודי לחברו, זה רשת ההצעה שלנו כקבוצה, כמשפחה, כאומה, אנחנו עוזרים אחד לשני. כשהוא למטה, אני מושיט לו יד. וחס וחלילה, אם אני אצטרך, הוא יהיה שם כדי לעזור לי. כולנו יודעים את המדרש שאומר מה הקדוש ברוך הוא עוסק מששת ימי בראשית עד היום. כולם יודעים את התשובה שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. אבל במדרש יש משפט נוסף. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מעלה סולמות ומורידם. זה נשמע לנו כמו כתב חידה, אבל המדרש מסביר את עצמו. פלוני שאני יאשר, ואחר שעשיר יעני. הקדוש ברוך הוא מוריד ומעלה סולמות כביכול, כל אחד שהוא בדרגה גבוהה, הקדוש ברוך הוא את פלוני מוריד, ואת האדם אחר מרומם. זה משפיל, זה מרומם, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, כי זה המהות של העולם שלנו. לא יחדל אביון מקרב הארץ. אין אדם שכל החיים שלו הם טובים, מאושרים, נמצאים בפסגה, גלגל חוזר בעולם, תקופות באות ותקופות הולכות, לכן פתוח תפתח את ידך, נהיה רגישים, נרגיש את הצער של השני, נפתח את הלב להרגיש אותו, ולא נאמץ את לבבינו להיות אכזריים, ולא לרחם על אח, על יהודי בשעת צרה, וכך הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בגלל הדבר הזה, ואם חס וחלילה נגיע למצב שאנחנו נצטרך את היד, אז אנחנו נמצא יד של אח אחר שיעזור לנו, כשנצטרך את העזרה. אז בעזרת השם נזכה כולנו לתמוך, לעזור, להרגיש את השני, ובגלל הדבר הזה יברך אותנו הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
3: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, לי בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, ואנחנו עסוקים בעזרת השם יתברך בדברים שקשורים לשבע ברכות שעושים לכבוד חתן וכלה. אנחנו למדנו כאן שבשביל לברך שבע ברכות בשבעת ימי המשתה, צריך להקפיד דבר ראשון שיהיו 10 אנשים מישראל, זכרים לא פחות, ודבר נוסף שצריך להקפיד זה שיהיה בהם מישהו שהוא נקרא פנים חדשות, כלומר, אדם שלא היה לא בחתונה ולא בהופה, שכך בעצם ניתן יהיה להשיב אותו למישהו שמביא איתו רוח חדשה וגורם לשמחה, שכך יוכלו לברך את השבע ברכות. ללא פנים חדשות, גם אם יש 10, לא מברכים את השבע ברכות. אבל ישנו חידוש מעניין שמופיע בראשונים, והם טוענים שבשבת לא צריך שיהיה פנים חדשות, והסיבה המעניינת מאוד, כותב התוספות במסכת כתובות דף זין, ששבת כל אדם מישראל הוא נחשב פנים חדשות. כך אמרו חז"ל בהגדה, מזמור שיר ליום השבת, אמר הקדוש ברוך הוא, פנים חדשות באו לכאן. אפשר גם לראות את זה שכל אדם מישראל, אם הוא שומר שבת, ביום שבת יש עליו הערה מיוחדת. אף על פי שרואים אותו כל השבוע, בשבת הוא נראה שונה. הפנים מהירות יותר, יש יותר הגיגיות. כותב הגאון רבי אליהו מזמיר בספרו סמוכין לעד, זה הסיבה שבתורה הקדושה נסמכה פרשת ויקהל לסוף פרשת כי תישא, שמסופר שם על משה רבנו כי קרן עור פניו, והיו הפנים של משה רבנו מהירות. אצל משה זה היה במידה מרובה כל כך שלא יכלו אפילו להביט בהם. אבל אומר רבי אליהו מזמיר, כל אדם מישראל בשבת יש לו את הבחינה הזאת שקרן עור פניו, הפנים שלו נהיים מאירות יותר. זה משהו סגולי ורוחני לשומרי השבת. בין המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן זה גם הדבר הזה שזוכים לפנים מאירות. אבל הדבר הזה היום הוא הולך איתנו צעד קדימה, זה לא רק מעלה אלא זה גם נותן לנו כולה הלכה למעשה, שאף על פי שכל ימות השבוע בשמחת חתן וקלה צריך להביא פנים חדשות כדי לברך שבע ברכות, בשבת לא צריך להביא שום אדם, אלא גם אם היו אותם אנשים של החתונה מגיעים כולם לשבת חתן, ניתן לברך שבע ברכות, כי כל אחד מהם נחשב כפנים חדשות. אבל כאן ישנה מחלוקת בין מרן להרמה, שזה למעשה תהיה חלוקת מנהגים בין בני ספרד לבין בני אשכנז, על איזה סעודות מדובר. דעת מרן השולחן ערוך באבן העזר סימן סמך ב', שזהו דווקא בסעודה ראשונה, דהיינו סעודת ליל שבת, וכן סעודה שנייה שזה סעודת שבת בבוקר. אבל סעודה שלישית לא ניתן לברך שבע ברכות ללא שיביאו פנים חדשות. והסיבה לזה מבואה בבית יוסף שם, שדווקא סעודה ראשונה ושנייה שמחויבות בפת, אי אפשר לקיים סעודות שבת ראשונה ושנייה במזונות או בפירות, צריך לקיים אותם דווקא בלחם, לכן הן נחשבות כפנים חדשות. מה שאין כן סעודה שלישית שניתן לקיים אותה במיני תרגימה, מזונות או אפילו בשר, כפי שהשולחן ערוך מביא בזה באור החיים סימן ראש צדיק א', אף על פי שוודאי לעיקר הדין אנחנו מקיימים גם סעודה שלישית בפת, אבל היות ויש דעות כאלה שמקילות לקיים את זה בשאר דברים, אז לכן זה לא נחשב סעודה חשובה כל כך, לומר שאם אוכלים בפת יוכלו לברך שבע ברכות גם ללא פנים חדשות, אלא בסעודה שלישית כן צריך פנים חדשות, כך דעתו של מרן השולחן ערוך. לעומת זה הרמה סובר שצריך לברך שבע ברכות בכל שלוש סעודות שבת, כי גם סעודה שלישית היא נחשבת סעודה של פנים חדשות, והוא אומר טעם מעניין. הסיבה לזה מפני שבסעודה שלישית המנהג שההתן דורש, והדרשה נחשבת היא כפנים חדשות. דבר מאוד מעניין שצריך להסביר אותו, אבל אין לנו את הזמן במסגרת הזאת. אבל כך מחדש הרמה, שהדרשה שמברכים בסעודה שלישית נחשבת לפנים חדשות, והיא סיבה לברך את כל השבע ברכות. אבל כאמור זה לא דעתו של מרן השולחן ערוך, ולכן ההלכה למעשה תהיה כך. לבני ספרד אפשר לברך שבע ברכות בסעודות שבת רק בסעודה ראשונה ושנייה, גם ללא פנים חדשות. ובסעודה שלישית, רק אם הביאו פנים חדשות, כלומר מישהו שלא היה בחתונה ובחופה. לעומת זה לבני אשכנז, גם סעודה שלישית היא בכלל ההיתר של פנים חדשות של שבת, וניתן לברך שבע ברכות בכל שלושת סעודות שבת לבני אשכנז. ראוי לציין שלבני ספרד, שאנחנו אומרים שבסעודה שלישית לא מברכים שבע ברכות, זה לא משנה מה תהיה הסעודה, כלומר גם אם יעשו אותה סעודה גדולה וחשובה ויביאו שם בשר ודגים ושלל מטעמים, זה לא יועיל, מכיוון שאנחנו מסתכלים על יסוד הסעודה, וביסוד הסעודה הסעודה הזאת היא לא כזאת שמחויבת בפת, ולכן אין מברכים לבני ספרד שבע ברכות לעולם, אלא אם כן בסעודה ראשונה ושנייה, אבל לא בסעודה שלישית. ככה הביא הגאון רבי אברהם הכהן מסלוניקי בספר שיעורי טהרה מערכת פי עוד חפה, וכך עיקר להלכה ולמעשה. שהשם יתברך ייתן לכולנו שבע, שפע שמחות, סוף השמחות, נחת לקדושה, אמן כן יהי רצון.
3: כל אל בוקר, בקול ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
5: שלום רב ובוקר טוב למאזינים שלנו פה בקול ברמה. אנחנו נדבר מעט על הגאון הקדוש מרן סטייפלר זצ"ל, יום האזכרה ה-41. כמובן מן הראוי ופי הצורך לדבר שידורים שלמים, וגם זה לא יספיק. אנחנו במסגרת הזמן שלנו ניגע ככה בדמותו הגדולה. קודם כל, כמובן, אנחנו נמצאים בתקופת מה שמכונה החופש, החופשה, או בלשון עולם התורה בין הזמנים. וכמו שאמרנו, שמצוות לימוד תורה, שהיא מצווה שזמנה הוא יום-יום, כן, אדם מניח תפילין, הוא בשבת לא מניח. היא מצווה יומית, אבל בשבת לא, במועד לא. לעומת זאת, לא לעומת זאת, אבל לימוד תורה זה מצווה שאין יום שאדם פטור מהמצווה הזאת. כן, בתשעה באב לומדים דברים המותרים, זה עוד נושא בפני עצמו, האם יש חובה בתשעה באב או לא, כי מדומה שבחזון עובדיה מבואר שיש את החובה בפני עצמה גם בתשעה באב. בכל מקרה, זה חובה יומיומית, ויש אדם שעוסק בתורה, אדם מתחבר אל הקדוש ברוך הוא בלימוד תורה, שזה המצווה האדירה, ותלמוד תורה כנגד כולם. רבותינו בזוהר, תחילת פרשת חוקת, אמרו בזה הלשון, זאת חוקת התורה וכו', רבי יוסי פתח, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל תח הזה. מילין דאורייתא, דברי תורה, קדישין אינון, עילאין אינון, מתיקין אינון. הדברים, דברי תורה, הם קדושים הם, עליונים הם, מתוקים הם. כמו שנאמר, כמו שכתוב, הנחמדים, כמעט יכתיב, כן? כמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש וכו'. אומר הזוהר, מן דאשתדל באורייתא, כאילו קאים כל יומה על תורה דסיני, וקביל אורייתא אדם ודכתיב, היום הזה נהיית לעם וכו'. אם נקרא לי בעברית, בפירוש הסולם, מי שעוסק בתורה, הוא כאילו עומד כל יום על הר סיני ומקבל התורה. בעצם, כשאדם עוסק בתורה, זה כמו מעמד קבלת התורה. אנחנו אומרים את זה תמיד על חג השבועות, שאנחנו בעצם מקבלים תורה כל שנה מחדש, מעמד קבלת התורה. אבל זה באמת, יש כמובן בשבועות, יש את הבחינה המיוחדת של חג השבועות לגבי מתן תורה. זה היום שהיה מתן תורה לפני למעלה מ-3,300 שנה. אבל כאשר אדם עוסק בתורה, זה כמו מעמד הר סיני, מעמד קבלת התורה. מן דאשתדל באורייתא, כאילו קאים כל יומה על תורה דסיני וקביל אורייתא. איך עוד כאן הלשון שראינו, מילים דאורייתא קדישין אינון, עילאין אינון, מתיקין אינון, כמדכתיב הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. אשר אדם שעוסק בתורה, וכמה שאדם שוקד על תלמודו ומקפיד על קביעת עיתים בצורה של קביעות כלשונו, לקבוע עיתים לתורה ולא לקבוע תורה לעיתים, כמו הסיסמה שאנחנו פה אומרים. אני לא זוכר איפה ראיתי את הלשון הזה בעבר, אבל זה לשון שראיתי באחד המקומות. וגם כן לקבוע עיתים לתורה, וגם יש מעלה של לקבוע עיתים לתורה, זה ראיתי באחת מההסכמות לפני כ-200 שנה, כמדומני, גם זה צריך לחפש איפה בדיוק, קובע עיתים לתורה, כלומר כותב חידושי תורה בעת. אדם שוקד את עמודו בקדושה ובתאורה, השמחה והעונג עולים ומתרבים מעת לעת. כי דרך לימוד תורה שהוא משמח פיקודי השם ישרים משמחי לב, מתיקין אינון. אם הקביעות יהיה קביעות, ויהיה ככה בצורה של קדושה והתמדה, זה הטבע שטבע הבורא של לימוד תורה משמח את האדם. כמו שאמרנו, יום ההזכרה של מרן הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל. כולנו שמענו את שמעו של אותו קדוש, היה גיסו של רבנו מרן החזון איש, הסטייפלר, הוא נשוי לאחותו של החזון איש, והוא הסטייפלר היה מגדולי מנהיגי הציבור התורני. הנהגתו ביחד עם מרן הגאון הרב שח זצ"ל היה לשם דבר, השיתוף פעולה נקרא לזה בלשון שלנו, כן, איני יודע אם זו הגדרה מדויקת, אבל ההנהגה משותפת עם הסכמה בכל עניין, וכל אחד שרצה לשמוע מה דעת השני וקיבל את דעתו של השני, ידוע ביניהם הקשר המיוחד הזה וההנהגה המיוחדת של אותם גדולים, זה הדבר מיוחד מאוד, כן, היה לשם דבר. וכמובן בנו הגאון שר התורה הצדיק הידוע רבי חיים קניבסקי, שהיה כידוע כל רז להניס לב, וכל התורה הייתה בכיסו, והמונים שהיו מגיעים לפתחו, וכולנו הכרנו ושמענו, אני חושב שגם רבים איתנו שזכו להיות אצלו, רבי חיים קניבסקי, אז הוא בנו כידוע. ואב ובנו שראו את החודש, שני גדולי עולם, גדולים וצדיקים, קדושי עליון, אז הסטייפלר שכולם היו באים ומתייעצים, ידוע גדולתו, וגם ספריו, ספרים מיוחדים כל כך, ספר קהילות יעקב, בעומק סוגיות הגמרא, יש בו בעצם המאפיין, איך שאני רואה את הספר המיוחד הזה, שיש בו ביורים עמוקים ופלפולים ודברים מיוחדים, אבל הכל בלשון מהירה. כשאתה לומד ספר קהילות יעקב, אתה רואה את הדברים, אתה מבין מאוד מה כתוב מיד, לא צריך איך לחפש, לשונו בהירה מאוד, ברורה מאוד, והוא דן בו עומקם של הסוגיות, דברים עמוקים ביותר, אבל בלשון בהירה כל כך. זה דבר נפלא מאוד, ודברים ידועים, זה צד ספריו הנוספים. זה קהילות יעקב, כמובן ספרו המפורסם, על יש כמה וכמה וכמה כרכים, אבל יש גם שתי מהדורות לפחות, יש את השוני לפעמים בין הסימנים, בשתי המהדורות, אבל הספר הזה מפורסם, והוא ממש מהספרים הבסיסיים, כן, בעולם התורה, בעולם כאשר עוסקים בעומק העיון, ספר בסיסי מאוד, לצד ספריו הנוספים, ספר ברכת פרץ, על התורה גם כן ידוע מאוד ומפורסם, ספר קריינה דאיגרתא, יש כמה כרכים של איגרות, מכתבים, בהנהגה, בהשקפה, כן, בהדרכה, גם כן מפורסם וידוע. ככה לצד עוד ספריו האחרים, במשך הזמן יצאו גם קהילות יעקב החדשים, עוד דברים, ככה מאשר הניח ברכה אחריו, יש ספר שיעורים של תורה, שיעורי תורה או שיעורים של תורה, שזה שם הוא מסביר ומצדד בדעתו של גיסו רבנו החזון איש, כידוע שאנחנו דעת מרן הרב עובדיה לפסוק להלכה כדעת רבנו הגאון רבי חיים נאה, וכל נושא השיעורים והדרם וכל הקבצה והכזית והטפח וכו' וכו'. הגאון הסטייפלר כתב ספר ככה להחזיק ולבאר ולהסכים עם דעתו של החזון איש, זה גם ספר מפורסם שלו, ועוד ספרים רבים, כאשר היה מופלא בהנהגותיו, מופלא בעצותיו, כל הדור היותר מבוגר זוכר איך המונים מאובעים ומתייעצים, והוראותיו בקדושה היו להם לככה למורה דרך, וכן דברים ידועים. שמו כידוע רבי יעקב ישראל קניבסקי, הוא מכונה סטייפלר על שם עיר, העיר שבעצם מקורו ממנה אורנו סטייפל. אז בהגייה האשכנזית, כאשר מוסיפים את הער בסוף המילה, זה אומר שהוא הגיע משם, זה מקורו, כמו הגאון רבי חיים שמולביץ, רבי חיים סטוצ'ינר, הוא היה מהעיר סטוצ'ין, אתה מוסיף את הער בסוף, זה סטוצ'ינר. הגאון הקדוש, הקדוש מברדיצ'וב, הברדיצ'בר, או נגיד הבריסקר רוב, הבריסקר רוב, זה הרב מבריסק. בעצם זה חיבור של בריסקר עם רוב, שזה בעצם כמו רב. אז זה גם הסטייפלר עם קיצור של העיר מאורנו סטייפל, ואז נהיה סטייפלר. זה בעצם מקור העניין, כמו שאמרנו, גיסו של החזון איש, אותם שני גדולי עולם. ובעצם אחייניו של החזון איש, וגם בנו של הסטייפלר, בעצם שהיו שניים, כן, מגדולי הדור המפורסמים, מרנן רבי חיים קניאבסקי ורבי ניסים קרליץ, הגרח קניאבסקי בנו של הסטייפלר, הם שני הגדולים האלה, הגרח והגרן, רבי ניסים, הם אחייניו של מרן החזון איש. זכותם שכל הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל כולו, זכותו של הסטייפלר, שכן, כידוע, כמו שאמרנו, שהיה גאון וקדוש, שכל הנגותיו היו אפלה ופלה, זכותו תעמוד לעם ישראל, נזכה לראות בקרוב ממש את הגאולה השלמה, בניין בית המקדש, יכירו העם כולו בערך התורה, נראה את הרמת קרד התורה, שיהיה בשורות טובות, שיהיה חזנה עריבה ונעימה לכולם.
3: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7, היום יום חמישי, כף ג' באב, תפשין פי וב, 6 באוגוסט 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דל זון. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, חובש קרבי בן 33 מאלת. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באופן קשה. כתבנו מנדיריזל מוסיף כי השטח שבו הראה הפיצוץ נתון בשליטת צהל תקופה ארוכה, וככל הנראה הצבא לא ידע על המבנה הממולכד. רשת אל מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בתגובה באזור צור בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון טלפוני עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים, על מנת לדון בהמשך התגובה מול לבנון בעקבות ההפרות של חיזבאללה. הנשיא טראמפ אמר אמש בנאום בלס וגאס כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן, כי הוא לא אוהב להרוג אנשים כלשונו. בתוך כך מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, והכרזה על כך צפויה בשעות הקרובות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.45 ולפי הגרא ב-9.21. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.05 דקות ולפי הגרא ב-10.29. חצות היום והלילה ב-12.45. זמן מנחה גדולה היום ב-1.18 דקות והשקיעה ב-7.36. הדף היומי במסכת חולין, דף צדיחת. ועכשיו התחזית.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: התחזית היום, מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי דומה, ובשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, ובאילת 41 מעלות. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהו עכשיו? להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: ולתקנון ועד גמר המלאי.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
2: בשבילך ובשבילי.
3: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: שדה התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: שלום, אני רוצה...

0: תצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
3: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
6: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המתנה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
8: בשבילך ובשבילי.
9: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון ש כל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בכושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה, Are you ready? Everybody, עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
9: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
10: פורו, חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בשבילך ובשבילי
7: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דל זון. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, חובש קרבי בן 33 מאלת. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים באופן קשה. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי השטח שבו הרע הפיצוץ נתון בשליטת צהל תקופה ארוכה. רשת אלמה ידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בתגובה באזור צור בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון טלפוני עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים על מנת לדון בהמשך התגובה מול לבנון בעקבות ההפרות של חיזבאללה. הנשיא טראמפ אמר אמש בנאום בלס וגאס כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, וכי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן, כי הוא לא אוהב להרוג אנשים כלשונו. בתוך כך, מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז, והכרזה על כך צפויה בשעות הקרובות. הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים המעורבים בתקיפה וחטיפת נשק מחייל צהל באזור סוסיה לפני כחודש. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדם בימים הקרובים. באוקראינה 3 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות רוסיות על בתי מגורים, כך דווח ברויטרס, שם הוסיפו כי בעקבות התקיפות פרצו שריפות במספר אזורים וצוותי חירום פועלים במקום. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: התחזית היום, מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי דומה, ובשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: 8 0 0 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, יום חמישי בשבוע, אנחנו 8 0 0 תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. שלום ישראל כהן.
2: שלום, שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים. יקי, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם, אנחנו פותחים את הבוקר הזה כמובן עם הידיעה שהותרה לפרסום על נפילתם של שני לוחמי מילואים, לוחמי צהל בקרב בדרום לבנון, רב סרן הראל ברינשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, בן 33 מאלת, שני חיילים שנפלו כתוצאה ממיתן שהתפוצץ על הכוח שפעל שם באותו שטח בקרב בדרום לבנון. וננסה בין היתר לבדוק אם מדובר בשטח שצהל שולט בו, מתי הונח המיתן הזה, האם ממש בימים האחרונים או הרבה לפני כן, ועד כמה באמת השליטה הזאת היא אבסולוטית לאור המקרה הזה. אבל אני חושב שבפתח הדברים אפשר כבר לומר, עוד לפני שבכלל מגיעים לשאלות האלה ולתשובות, זה ששוב עוד יום שבו משפחות וחיים שלמים משתנים מקצה לקצה. מדובר על שני חבר'ה שלפחות כשאתה קורא עליהם מאז הבוקר, חברים שמעידים ומספרים ובני משפחה שהתייצבו בכל פעם לשירות מילואים במחויבות, במסירות, בתחושת שליחות עמוקה למען עם ישראל ולמען
2: מלך ארץ ישראל. מלך הארץ, מה שנקרא, כן.
1: כן, ובמקרה הזה הם נפלו ומסרו נפש כשהם פעלו למען ביטחונם של תושבי הצפון ובכלל.
2: וצריך לומר, יקי, שישראל באמת מפציצה, אבל באופן מינורי יחסית, נגיד את זה כך. מצד אחד, אתמול בהודעה של דובר צהל היה הוזכר שזו הפרה בוטה. הבוקר בהודעה של השר הביטחון ישראל כץ, העניין הזה לא מופיע. נוכל לשאול גם את זה, את מנדי ריזל. וגם התקיפה הזאת שכתגובה, אתה יודע, לא שראינו בלילה דברים שראינו בעבר, אתה יודע, תקיפות עוצמתיות על שני חיילים הרוגים בכלל, התגובה הייתה צריכה להיות קשה ובלתי מידתית. ופה זה לא קורה, לא יודע, אולי בגלל המסע ומתן שמתקיים במקביל בין ישראל ללבנון, אולי בגלל עניינים אחרים, אולי בגלל האמריקאים שלוחצים עלינו. מה אני אגיד, יקי? זה, אתה יודע, הכל קשור בהכל. בעזה אנחנו קצת קשורים. ראיתי אתמול שהרמטכ"ל הורה סיכולים ממוקדים רק בהוראה ישירה שלו, רק באישור שלו. אתה יודע, זה לא המצב שהיה לפני, נגיד את זה ככה, חודש, חודשיים.
1: טוב, קודם כל, התגובה בלבנון לא בהכרח הסתיימה. אוקיי. יכול להיות שיהיה גם המשך לדבר הזה, אבל בוא נרחיב קודם כל על התקרית שבה נפלו שני הלוחמים הגיבורים הללו, הראל ותמיר. אירוע שבו נפצעו גם ארבעה חיילים נוספים באורח קשה. מנדי ריזל, כתבנו ענייני צבא וביטחון, שלום מנדי.
3: שלום.
1: אז מה אנחנו יכולים לספר?
3: כן, אנחנו מדברים על תקרית שמתרחשת אתמול בכפר מג'דל זון, שבדרום לבנון, מרחק של...
2: רגע מנדי, לא שומעים אותך, תשפר טיפה את הקליטה.
3: אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש אתמול בצהריים בכפר מג'דל זון, שנמצא במרחק של בערך 8 קילומטרים מישראל, כפר שישראל שולטת בו כבר בערך חודשיים. היה אמור להיות נקי כמעט לחלוטין, או בישראל סבור שנקי לחלוטין מתשתיות טרור. אגב, זה אחד הכפרים עם הכי הרבה מנהרות ומנהרות עמוקות שבישראל מצאו ונדמו. אתם זוכרים בטח את התיעודים מלפני חודש של אותו מפעל מזלטים שנבנה בבטן האדמה, זה היה
2: אז זה שם,
3: שם במג'ל, כן, מג'ל זון.
2: אנחנו יודעים להגיד, מנדי, עם המיתן הזה בבית שאליו נכנסו הכוחות, הונח בימים האחרונים, או שזה משהו ישן יותר? לא שזה משנה, כי הרי המחבלים הללו עם מחשמם, אתה יודע, כל הזמן רוצים לפגוע בישראל.
1: לא, זה משנה במובן מסוים.
3: כן, זה כן משנה.
2: כן, של ההפסקת האש.
1: בשטח, כן.
3: אז זהו, אז רק לפני זה נציין כוח צבאי מגיע ופשוט עובר שם עדיין. בימים האלה שאנחנו נהנים מהחופש, חיילים עובדים בדרום לבנון, עוברים בית בית, מחפשים אמצעי לחימה וכדומה, ומטען חבלה מתפוצץ שם על הכוח. כתוצאה מכך, למרבה הצער, שני הרוגים, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, 34 מנוקדים, השם יקום דמו, היה מ"פ מפקד פלוגה, ורס"מ במילואים תמיר וקנין, השם יקום דמו, בן 33 מאילת. עכשיו, השאלה הגדולה באמת, כפי שאמרת, ישראל, בצהל לא יודעים לומר עדיין עכשיו, אבל מנסים לתחקר כמובן את הדבר הזה, האם מדובר במטען חבלה שהונח בחסות הפסקת האש, ואולי הופעל מרחוק בידי חיזבאללה, או שמדובר במטען חבלה ישן. עכשיו, אם זה מטען חבלה ישן שהונח לפני הסכם הפסקת האש, קשה לומר את זה, אבל ישראל אין באמת מה לעשות. כי חיזבאללה יבוא ואומר מה אתם רוצים, זה משהו שהנחנו בעבר, עכשיו לא עשינו שום דבר. אם מדובר במטען חבלה חדש שחיזבאללה עשה בו שימוש, מדובר בהפרה משמעותית של ההסכם. צריך לומר שהתגובה הישראלית אתמול הייתה דרדלה, גם אם היא עדיין לא התגובה הסופית,
2: מה הסיבה? מה הסיבה לעניין הזה? השיחות מסע ומתן שמתקיימות בין ישראל ללבנון במקביל, או לחץ אמריקני, או גם וגם?
3: תראו, בעיקר לחץ אמריקאי, בישראל לא ישברו עכשיו את הכלים כשהנשיא טראמפ מנסה להוביל להסכם. אגב, אתמול פורסם שהשיחות ברומא בין ישראל ללבנון התפוצצו מוקדם, בעיקר בגלל השאלה הרצון הלבנוני להרחיב את הפיילוט בדרום לבנון וההתעקשות של ישראל שלא לעשות את זה. אני כן יכול לומר לכם שהעיניים של ישראל, אנחנו מדברים על דרום לבנון, נשואות למה שקורה מתחת לרכס אליטאר. אתם זוכרים שביום חמישי בלילה היה פיצוץ של רחפן, נכון? רחפן מתאבד על כלי רכב, כלי הנדסי של
2: כן, צה"ל. כן, שזה ודאי קרה, זה ודאי קרה, נכון. אחרי הפסקת האש.
3: שימו לב, שימו לב מה אומרים בצה"ל, ממה שבצה"ל מבינים נכון לאתמול. בחיזבאללה היו בטוחים שבכלי הזה היו חיילים שלנו. המטרה הייתה לפגוע בכלי ולהרוג חיילים, והסיבה היא שמתחת לרגליים של החיילים, מתחת לרכס אליטאר, יש את המנהרה החשובה ביותר של חיזבאללה בדרום לבנון, שמתבצרים שם, נמצאים שם. לא, זה מתחת לרכס, מנהרה מאוד מאוד גדולה, אבל היא חדר הפיקוד הקדמי של חיזבאללה בדרום לבנון. נצורים שם עכשיו עשרות מחבלי חיזבאללה, כבר חודש וחצי. כלומר, ישראל הגיעה לרכס, כבשה את החלק העליון, תכננה להיכנס למנהרות שמאוד מאוד מסקרנות את ישראל. על פי הערכות, יש שם גם קצינים איראנים. ובישראל מבינים, וזה הסיכום של התחקיר בגדול של מה שהיה ביום חמישי בלילה של אותו פיצוץ של רחפן, שהמחבלים שם מנסים לגרום להרוג חיילים כדי להזניק לשם את כל הכוחות, על מנת שהם יוכלו לברוח מאחד הפירים שברכס אליטאר, אותם עשרות מחבלים שנצורים שם סובלים עם אור במזון. בסופו של דבר, ברוך השם, לא היו נפגעים.
2: ערכה שלך, מנדי, שנראה תגובה לכיוון שם, שזה משהו שאולי יכול להוביל להסלמה, אבל מצד שני זה כבר תגובה משמעותית יותר?
3: תראה, רכס אליטאר, צריך לומר את זה, למרבה הצער לא יטופל, אלא אם כן יהיה לנו חלילה מספר גבוה של הרוגים. נכון לעכשיו, האמריקאים מעכבים את הטיפול ברכס אליטאר, ונכון לעכשיו גם צריך לומר, התגובה על נפילתם של שני החיילים הייתה דרדלה, והיא תישאר כזו. כי אנחנו קבולים בדיוק.
1: כן, לא יהיה המשך? לא יהיה המשך? אתה בטוח בזה?
3: תקשיב, אתה יודע שבסוף השבוע שעבר, ביום רביעי שעבר, הוקפצו חיילי מילואים, בסדר? ממערכים שונים, אמרו להם, טראמפ עומד לתקוף. וטראמפ בסוף בסוף בלם את הכל, ואותם חיילים משוחררים לבתיהם. אתה יכול לרצות, והקבינט יכול להתכנס.
1: לא, באמת זה שונה, זה שונה. האירוע שאנחנו נושאים את עינינו אליו באיראן וכדומה, שהוא גם משליך ישירות לחיזבאללה ולבנון, זה שונה מאשר אירוע לצערנו הרב, כן, אחרי נפילתם של שני חיילים.
3: בישראל יש רק דבר אחד שאמור לגרום לתקיפות בדחיה. אם חיזבאללה ישגר לעבר יישובי הצפון, כל עוד זה לא קורה, התגובה היא דרדלה, וגם, אתה יודע מה, גם אם יפציצו עוד שלושה מחסני אמל"ח, או כמה מתקנים של חיזבאללה, זה עדיין לא תגובה ראויה, הנפילתם של שני חיילים.
1: אם זה נכון, זה עצוב מאוד. זה מה שאפשר לומר. מנדי רזיק, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב. בשורות טובות.
3: תודה.
2: נגיד אולי רק את השמות של החיילים, כמובן, אריאל בינשטוק ותמיר וקנין, השם יקום דמה.
1: וצריך לומר שצריך הרבה תפילות גם על ארבעה פצועי התקרית הזאת, שמצבם עדיין קשה מאוד, והם נמצאים בבתי החולים. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אבל בוקר קשה, חברה יקי וישראל.
2: כן, ברור על מה שדיברנו. השאלה היא, באמת, כמו שדיברנו לפני שנייה, ישראל נראה לך תגיב עוד, או שתסתפק במה שהיה עד עכשיו, שמבחינתנו, אתה יודע, המילה הזאת, דרדלה, קצת מאפיינת את זה.
4: אז קודם כל, הרשו לי לדעת תנחומים בפני המשפחות של רב סרן הראל בירנשטוק, וכמובן רב סמל מתקדם, תמיר וקנין, ואיחול להחלמה לארבעת הפצועים, הגיבורים שלנו. צריך לזכור את זה, המלחמה לא נגמרה, ויש שם גיבורים, יש גיבורים בלבנון, יש גיבורים בעזה, יש גיבורים בסוריה, יש מלחמה ביהודה ושומרון, יש הרבה מאוד גיבורים פה שנלחמים למען הביטחון שלנו, למען השידור הזה הבוקר, למען החיים של כלל ישראל בחיי היום-יום. אסור לטעות, המלחמה לא נגמרה. עכשיו לשאלתך. תראה, בלבנון היה מאוד חשוב לממשלת ישראל, לישראל כמובן, להשיג את העצמאות שלה, את האוטונומיה שלה. הרי לא ייתכן שיחפו עלינו, שיגידו לנו מה מותר, מתי מותר ואיך מותר. עכשיו okay. נכון, יש מסע ומתן, וזה נכון, הרבה אנשים יגידו, מסע ומתן מקביל. צריך להבין דבר אחד, מסע ומתן הוא כמטרה אחת. מסע ומתן אמור להביא אותי להסכם שאמור להביא לי שקט. אבל אם לשקט, אז מה שווה מסע ומתן? עכשיו שלמדנו את הלקח הזה משנים קודמות, היו הרבה מאוד טעויות שנעשו בעבר, לא הפעם. זה כל ההבדל בין הלפני ואחרי השבעה באוקטובר. ישראל מוכבת ביטחון אזרחיה.
1: לא, אבל חבר הכנסת ביסמוט, אם בסוף, אם בסוף המציאות היא כרגע שאנחנו אחרי אירוע כל כך קשה, ששילמנו בו מחיר כל כך גדול, אז, וזאת התגובה, זאת אומרת שכן, עדיין מגבילים אותנו, ועדיין קצת לא למדנו שום דבר מאז השישה באוקטובר.
4: יפה אמרת, אז אתה עצמך אמרת, לא אני, בתחילת השיעור, כי קשבתי לך במתנה לרעיון עצמו, שאולי זה לא נגמר, אתה אמרת את זה, לא אני.
1: נכון.
4: ולכן האירוע עצמו הוא קשה ביותר. אז אתה יודע, אצלנו אנחנו עם, וזה אנחנו, זה אנחנו, זה עם ישראל. אנחנו קשה לנו לקבל פצוע אחד, על אחת כמה וכמה חלל אחד, על אחת כמה וכמה להתעורר עם הבשורה כואבת של שני חללים. ולכן התגובה היא גם כן בהתאם. עכשיו, האירוע מתוחקר, צריך להבין, האירוע מתוחקר עצמו, מה בדיוק קרה שם, השטח הוא בשליטתנו, השם מטען, מתי היה, כל זה מתוחקר כן. אבל כך או כך, יש דבר אחד שאתה, אני ומאזינים יודעים בוודאות, חיזבאללה, מה מטרתו? להכות בנו. עכשיו, יש שני דברים, יש עניין של רצון ויש עניין של יכולת. רצון תמיד יהיה, אנחנו לא תמימים, לא אתה, לא ישראל, לא אני ולא מאזינים. גם לחמאס, גם לאיראן, כל זמן שזה המשטר הזה, ובטח ובטח לחיזבאללה להכות בנו. מה ישראל עושה עכשיו? מונעת מהם, עוקרת את היכולת. ולכן אני אומר, בדרום לבנון, כל זמן שיש להם את עדיין את היכולת הזו, גם אם היא קטנה בהרבה, הנוכחות שלנו שם חיונית, וזה דבר שהובהר היטב לאמריקני, וזה דבר שגם צריך להבין.
1: אוקיי, אני אשאל כך, חבר הכנסת
4: ביסמוט,
1: רק כדי לסגור את העניין הזה, אני אשאל אותך כך, האם הסכם הפסקת האש, שאנחנו רואים אותו עכשיו בלבנון, בין ישראל ללבנון, נמצא בסכנה, בסכנת קריסה, לאור האירוע הזה?
4: כפי שאמרתי לך, אירוע מתוחקר, אם יש הפרה בוטה, והייתה הפרה בוטה של הפסקת האש, התגובה תהיה בהתאם.
2: אוקיי, מעניין.
1: בוא נדבר רגע באמת על האירוע היותר גדול. אתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, מן הסתם מקבל גם תזכירות מכל גופי הביטחון, גם מצהל וגופים נוספים. תגיד, לדעתך אנחנו עושים נכון בהתנהלות שלנו מול איראן, בעובדה שאנחנו נותנים את כל המנדט לטראמפ להחליט?
2: או יותר נכון מול האמריקאים, כן.
4: אז בוא נעשה קצת סדר. הרי במשך שנים ארוכות, המדינה שבאה ואמרה, איראן מסוכנת, איראן מסוכנת, אתה ישראל, צריך לזכור, מי שקרא לתקוף באיראן, אתה ישראל, במשך שנים ארוכות, לקח לטרויקה האירופית מזה, שם גרמניה, בריטניה, צרפת, הרבה מאוד שנים, עד שהם באו ונפגשו עם האיראנים, אמנם עשו את זה, מילה שאתם אוהבים להשתמש בה, אמנם עשו את זה דרדלי מבחינה מדינית, לא היה מספיק והיה צריך לתקוף באיראן. קרה דבר באמת מדהים, שנשיא אמריקני, אחרי נשיאים רבים, כולל טראמפ בוורסיה, בקדנציה הראשונה, שלא בחר לא לתקוף, תקפנו באיראן. תחילה אנחנו, הוא מצטרף בפעם השנייה ביחד. עכשיו צריך להבין, המערכה לא נגמרה. עכשיו יש עכשיו את השיחות, למה אני אומר המערכה לא נגמרה? כי האיראנים משקרים, האיראנים משקרים כל הדרך לפצצה, זה שיהיה ברור. עכשיו, יש שני דברים, יש ישראל וארצות הברית, יש לנו כמובן ערכים משותפים, כן, יש לנו ערכים משותפים, ויש לנו גם אויב, אויבים משותפים, כנראה, לצערי שאין לנו את ה, איך אני אגיד, סדרי עדיפויות זהים כעת. עכשיו שוב, האמריקאים מבינים היטב את חומרת, את חומרת הנושא הגרעיני, המני שהם מבינים את זה, הם הצטרפו, הם גם עיקו, הם גם תקפו עם המפציצים שלהם עוד בעם כלבי, אבל מה לעשות לנו זה עניין שהוא בוער, העניין הגרעין הוא עניין שהוא בוער.
2: אתה אומר אמריקאים, בעצם אתה רומז, חבר ביסמוט, אתה רומז שכאילו האמריקאים מתעסקים יותר בנושא הזה של הורמוז, ואנחנו, יותר חשוב לנו הנושא של, של הגרעין?
4: אז בוא, קודם כל אתה צריך להבין שמאחורי הקלעים, מאחורי הקלעים יש הרי שיח מאוד מאוד פורה, אני יכול להגיד, ומאוד, בין, ממש בין חברים, כי בתקשורת מנסים רגע להציג הרבה מאוד מחלוקות.
2: כן, אמני, קרע, וזה, ברור שהתקשורת...
4: אני אהיה לאחת השיחות בין ראש הממשלה ולנשיא האמריקני והמדי, שיש הרבה יותר תמימות דעים והבנה. אבל אצלנו העניין הזה של הגרעין הוא בוער, ויש עוד דבר מסוים, שאצלי מבחינתי, אם תשאל אותי גם באופן אישי, עכשיו מתן עם משטר, המשטר הזה, המשטר האיראני, זה בכלל דבר שהוא לא... להגיע איתם להבנות זה דבר שהוא לא הגיוני, לא נכון, כאילו לקוח מהמדע בדיוני, כי האיראנים האלה כל הזמן משקרים, ומה התפקידה, מה ייעודה שלה, מה ייעודו של המשטר הזה, להמשיך, שם שנייה, להמשיך את המהפכה, הרי זה משטר שכל כולו טרור, זה ה-DNA שלו, הישנה המשטר האיראני, או לא, הוא לא ישנה, ולכן, אני אומר, זו שאלה של זמן, כאשר המערכה השלישית והמחרת תיפתח.
1: אתה אומר סבלנות, והסבלנות במקרה הזה משתלמת, בוא ניתן מה שנקרא לטראמפ להבין בדרך הקשה מי עומד מולו, זה מה שאתה מתכוון.
4: זה לא מה שאני קודם כל, אני חושב אומר.
2: זה לא מה שמתכוון, אלא מה שהוא אומר.
1: חוץ מהחלק של הדרך הקשה, כן.
4: ראיתם בסוף במלחמה נגד המשטר האפל הזה, כן, משטר שגם כן לא מכבד את העם שלו, ראיתם מי הצטרף למערכה. לא ראיתי אף מדינה אירופית שמצטרפת, אף על פי שגם אירופה חצה טיל להזכיר חטילים האיראנים הגיעו עד קפריסין, עד האיחוד האירופי, והם לא הגיבו. לעומת זה מי
2: שפול אצלנו,
4: זה
2: ארצות הברית של אמריקה ואנגליה. פעולות כלשהן, כווית, בחריין, אולי אפילו סעודיה, אמריקאים וישראל ביחד?
4: קודם כל, לאחרונה ראינו גם כתגובות של מדינות המפרץ, ואני מברך על כך, אבל לפני הכל אני אומר דבר כזה, כך חונכתי מאז 48, אני בעיקר, וזה מדינת ישראל, אני מדבר כמדינת ישראל, אנחנו חונכנו לדבר אחד, לסמוך קודם כל על עצמנו, ומהחומרים שאני קורא בוקר בוקר, אני יכול להגיד לך שני דברים במקביל, א', האיראנים רק משקרים יותר ויותר, ולישראל יש יכולות מדהימות רק יותר ויותר, לכן הכיוון הוא חיובי מאוד אפילו.
1: טוב, חבר הכנסת ביסמוט, ברשותך, אתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ואתה עסקת בחודשים האחרונים לא מעט בסוגיה הזאת של גיוס חרדים לצהל וחוק הגיוס שבסוף לא קודם. אתה יודע להגיד עכשיו, מבלי עכשיו להיכנס לכל פרק ופרק ויום ויום, לו היו צריכים לשאול אותך, מי אשם בעובדה הזאת שבסוף לא הצליחו להביא את החוק להצבעה בכנסת?
4: אז קודם כל חבל, תרשה להתחיל קודם כל בחבל, אני מאוד מצטער שזה לא עבר, ואני יכול להבטיח לך שבממשלה הבאה, כאשר נרכיב אותה בעזרת השם, החוק הזה יבוא סוף סוף, כי הוא מוכן והוא מצוין והוא טוב. עכשיו, למה הוא לא עבר? למה הוא לא עבר? זה לא, אני לא יכול להצביע רק על גורם אחד. קודם כל מילה אחת, הצביעות. הצביעות והמצב הבלתי אפשרי שנצלנו אליו במדינת ישראל בברצת 26, וזה בכלל דבר שאנחנו עדים לו מ-2019, ואני אסביר. האמת כבר לא קיימת, האמת הפכה מדינת ישראל לאופציה. ואתם בתקשורת, ובתקשורת זה לומדים דבר אחד, אמינות. אמינות זה א' ב', א' ב' של חברה, א' ב' של המקצוע. והתקשורת הישראלית היום, אמינות אפס. זה אחת הבעיות הגדולות. הכל מתוך פוזיציה. ואני הייתי עורך איתו.
2: אז אתה מאשים בעצם את התקשורת בזה?
4: לא רק. אני אמרתי גורמים רבים, אני מתחיל מהקל אל הכבד. כי עם כל הכבוד התקשורת, היא לא זו שתשפיע עליי, או תחליט אם אני, אבל היא יוצרת... היא יוצרת הלוך רוח, היא יוצרת אקלים, היא יוצרת גם כלצערי הרב מציאות, היא יוצרת פרצפציה. ולמה אני אומר את זה? כי בדיוק כמו כאשר התחלנו את הקדנציה עם רפורמה שהייתה כל כך חשובה, והיום אנחנו יודעים יותר מתמיד למה היא חשובה, וגם האופוזיציה בזמן לא חשובה לעשות רפורמה. דיברו, שנייה, הרפורמה המשפטית דיברו על דיקטטורה, ממש דיקטטורה, יוליוס קיסר, מנסח הדיקטטורה, מתפוצץ בקברו מצחוק, ממש דיקטטורה. אבל נעזוב את השטויות הזה, ואז באה הרפורמה. ואז כמובן היה סיפור, נמשיך בקדנציה הזו, נמשיך את סיפור החטופים, שאנחנו, ואני ראיתי את ראש הממשלה 5 ימים אחרי השבעה
1: באוקטובר. אוקיי, אז חבר הכנסת ביסמוט, התקשורת יצרה אקליפ שקרי, ובאמת
4: עליהום
1: נגד החוק הזה, ואז מה קרה?
4: עליהום נגד החוק הזה שהוא, ואם תרשה לי רק ממש בקצרה, לא אתחיל לעבור על כל החוק, מספרים, חוק קודם, הרי זה היה תיקון לחוק שהיה קודם, מספרים, איפה משרתים, זה חשוב שהציבור ישמע. המספרים, איפה משרתים וסנקציות. מספרים, בממשלה קודמת, 1,500 אצלנו בשנה, אצלנו 8,190 בשנה וחצי. לא צריך לגמור את הפקולטה למתמטיקה באיזו מידות שתבחר, כדי לדעת ש...
2: כן, אנחנו ראינו שגם הצבא מודה שיש יותר אחוזי גיוס.
4: רגע, אחרי זה סנקציות, סנקציות, אצלנו, שם לא היה. אצלנו יש אישיות ומוסדיות. איפה משרתים? שם במתנ"ס זה השירות.
1: אבל עזוב, חבר הכנסת ביסמוט, בסוף האירוע הוא הקואליציה. יש לכם 68 חברי כנסת. מה קרה שלא הצלחתם להעביר את החוק הזה? מי אשם?
4: קודם כל, קודם כל, קודם כל, מי אשם? אז התחלתי עם תקשורת שיוצרת אקלים. באופוזיציה של כל תפקידה, כל יהודה זה היא יכולה לתקוף אותי, היא יכולה מה שהיא רק רוצה, אבל לא לעוות דבר מסוים בלטר, כאשר צורך לאומי לגייס חרדים, אז לבוא ביחד איתנו לעשות את זה. וכן, היו הרבה מאוד, גם החברה האזרחית שבעצם מה זה היה, הפוליטיקאים במסווה, אומרי רונן, אחים לנשק, שאצלו דיבר אפילו פעם אחת, כי אתה יודע כמה, הגוף הזה הוא גוף שפשוט צריך להקיא אותו מאיתנו, הרי גוף שקרא לסרבנות היה בא אליי כדי להטיף לי, והיום אתה רואה, הוא רץ בשורות מפלגה מסוימת. מי יודע שם, יונתן שלב, בנט בתחפושת.
1: אתה יודע משהו, אני אנסה יותר למקד אותך בשאלה.
4: טהרנים מיניהם, שבו עם ערכים מסוימים, כאילו שלנו אין ערכים, לך אין ערכים, לישראל אין ערכים, לי אין ערכים, למאזינים שלנו אין ערכים, להם יש, ובאו כמובן להגיד שהם מתנגדים לזה.
2: כן, שם היה יולי אדלשטיין, דני לוז.
4: הזכרת את דני לוז, יפה, קודם כל נאחל לו, קודם כל אני רוצה לברך אותו, לברך אותו.
2: מה, לברך אותו על זה שהוא ערק לליברמן?
4: לא, כל אדם שמצטרף באופן רשמי לגוף מסוים פה לאופוזיציה, אני רוצה לברך. אתה יודע, זה הרבה יותר יפה כאשר אתה באופוזיציה בצורה רשמית, מה שאתה בצורה פרטיזנית. אז קודם כל אני רוצה לברך אותו. כל הכבוד, יפה מאוד. ורק להראות, עד כמה הזכרת...
2: תומר, המרצה יצא מהסק. לפחות הוא מודד.
4: לא, אתה יודע, אני דווקא, אתה יודע, אני לא בקיא כמוך, אבל במסכת בבא קמא, אני חושב שיש איזה ביטוי מאוד יפה, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אני חושב, יש כזה דבר, לא?
2: כן,
4: יש איזה תנאי נפלא, רבי אליעזר. למה אני אומר את זה? כי עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, שלושה חברי כנסת מהליכוד באו להטיף לי מה זה מוסרי, מה זה ערכי. יולי אדלשטיין, שקודמי לתפקיד, כמובן, יולי, מי עוד היה שם, דני לוז, ושרן אסקל. איפה שלושה בפריימריז? אם אתם ערכי הליכוד, אם אתם הליכוד, אם אתם מבטאים את הרצון של הליכוד, איפה אתם? איפה אתם בפריימריז? אני לא רואה אתכם בליכוד. ולמה? כי אתם מבינים היטב שמה שעשיתם זה בדיוק ההפך. ואתם והכשלתם חוק שהחוק נכון, חוק מצוין, והצבא צריך חיילים, לוחמים, חרדים. ואני בתור אחד שעבד על החוק הזה במשך שנה תמימה, אבל יום-יום, שעה-שעה, וכאשר לא עסקנו בדברים רבים אחרים, בוועדת חוץ וביטחון, הייתי הולך לא רק מהרבנים למטה, הייתי גם הולך מלמטה למעלה, הלכתי לישיבות, הלכתי דיברתי, הלכתי לפספסת, וראיתי עד כמה הרצון הזה, מי שלומד תורה, לומד תורה, אנחנו מדינה יהודית.
2: ושם כן הרגשת חיבור לחוק, ומה עם ההנהגה החרדית? הרי אנחנו יודעים ש... כן, לא, אני שואל מה לגבי ההנהגה החרדית, הרוחנית והפוליטית.
4: אז פה אני אגיד דבר כזה, נכון, יש כאלה ויש כאלה, אבל כאשר אתה משמיע הקלטות משנים קודמות, רק כדי, אתה יודע, עוד פעם, לקלקל אווירה, או לקלקל, או איך אני אגיד, להפריע למהלך שהוא כל כך חשוב לעם ישראל, למדינת ישראל, לצהל, לציבור החרדי בעצמו, לקלקל על ידי השמעת כל מיני הקלטות ישנות, אבל אני אגיד דבר כזה, כן, צריך להגיד, יש כאלה שבציבור החרדי שעוינים את הצבא. אבל רגע אחד, למה בעולם החילוני, בבית הספר של הבת שלי, בתיכון של הבת שלי, לא היו כאלה שקראו צווי גיוס ואמרו שם, כיבוש יאוש, לא הולכים לצבא כיבוש? אז מה? כל החילונים, חס ושלום, חילונים נהדרים, הולכים לצבא נלחמים, אותו דבר חרדים. אבל מה היה פה הרצון? לבוא ולהכפיש אוכלוסייה שתאמר, עכשיו אם אני כתב ידיעות בפריז, מה שהייתי בעבר, והייתי רואה את מה שעושים לחרדים פה בישראל, הייתי אומר אנטישמים.
1: לכן אני אומר, מה שעושים לנו ישראל בעולם.
4: בדיוק, הייתי אומר שזה מוגזם. אז אני ראיתי...
1: אבל הגוש...
4: בטבת, אני עדיין מהדהד אצלי באוזן, הבן של אדמור, בחור גבע קומה, כל זה גבע קומה, לוחם, בטבת, שם בא אליי, אומר לי, אתה יודע, עם כיפה שחורה גדולה, אתה יודע, אני בן של אדמור, ובעזרת השם, הבן של אדמור הזה, בקרוב, בעזרת השם, יגיד את זה, לא בלחש, כי אם בכל רם, כי המגמה היא חיובית ביותר מזה, אם תרשו לי משפט שאף פעם לא אמרתי, והגיע זמן שאני אגיד, במדינה האוטופית, במדינת ישראל האוטופית, כולנו, כן, וסליחה שאני יקפצו כולם, כולם לומדי תורה, אבל גם כולם הולכים לצבא. אנחנו לא מדינה אוטופית, מה לעשות, יש מציאות. ובחוק הגיוס בדיוק, בדיוק מותאם למציאות, למציאות של ישראל 2026, אנחנו לא אוטופ, אין אוטופיה, יש מציאות, ולכן כמה חבל.
2: השאלה היא חבר הכנסת ביצמוט, עם הגוש האמוני, שהיה תלוי בהרבה מאוד דברים, בשיתוף פעולה אידיאולוגי, וגם אולי קצת של אינטרסים, בין כלל המפלגות, והנה פתאום החרדים מאוכזבים, ואתה שומע את האמירות, אנחנו לא מחויבים יותר לגוש וכולי.
1: לא רק האמירות של החרדים, זה גם נתניהו עכשיו שתרחק מהקמפיין, מתרחק מאוד מהחרדים. אז מה יהיה הסוף?
4: אז תסתכלו כמובן על הרכב, על המערכת הפוליטית הישראלית. קודם כל, אני באופן אישי, שוב, רוצה רק להגיד עד כמה אני מצטער מהסיחור הזה שלה, ונקלענו הקרוסלה הזו מ-2019, החרמות האלה שהובילו אותנו למצבים בלתי אפשריים. אני כמובן חושב שדווקא במציאות הזו, שבה עדיין חרמות קיימות והכפשות קיימות, אז אלה שעובדים יחד, וגם יש להם, איך אני אגיד את זה? יש לנו ערכים משותפים, כל כך חזקים, כן, ערכים משותפים, המדינה היהודית, לבנות, לפעול למען כלל האוכלוסייה.
1: מה אתה אומר שהגוש חי וקיים?
4: אני מבחינתי, תראה, לי יש, אני חייב להודות, יש לי הרבה מאוד חברים בסיעות החרדיות, אבל חברים טובים, חברים אמיתיים, ואני לא ראיתי כל שינוי בחברות בינינו, שנכון, היא גם אישית.
1: כשאתה שומע חלק מחברי הכנסת החרדים מדברים על היום שאחרי הבחירות הקרובות, והם אומרים, חלק מהם ביהדות התורה, אנחנו לא שוללים אפשרות שנלך עם איזנקוט. מה אתה רוצה לומר להם?
4: אני חושב דברים, כדי להראות לך עד כמה המציאות טובה מכל הפרשנות אפשרית. כזה כל, אני הבוקר, תודה.
1: זו, חבר הכנסת ביסמוט, זה לא פרשנות. עולה פה חבר הכנסת פינדרוס וחבר הכנסת יעקב אשר, שאתה מכיר אותם טוב מאוד מהכנסת, ולא רק משם. והם אומרים, אחרי הבחירות, לא מן הנמנע שאנחנו נלך עם איזנקוט.
4: אז קודם כל, אתה צודק שאתה מתקן, ואתה אומר, זה לא פרשנות, אלה אמירות. על פוליטיקה אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים, ואני בסוף רוצה לראות אחרי הבחירות מה אנשים, מה המפלגות, או לאן תלכנה השותפות אחרי.
2: אתה מעריך שהשותפות הזאת תישאר גם אחרי הבחירות?
4: אני רוצה רק להזן את ההצהרות ששמעתי של חבריי ולהגיד דבר כזה. קודם כל, אני מתראיין איפה היום, אני ליכוד, כן, אני הכי ליכוד שיש, אני לא תראה יותר ליכוד ממני. אגב, אני אחשוף שבזמן הרפורמה הייתה פנייה של האופוזיציה לחלק מאיתנו, כדי לעבור לצד השני, אמרתי להם שאני מוכן, ואני מאוד מכבד נהגי מסעות, אני מעריץ מסעות, יש לי אוסף של מסעות אפילו אצלי בבית, אבל אמרתי, אני אקח סחורות מנמל אשדוד לנמל אילת, ואני לא עורק ועוזר למפלגה אחרת. אז למה אני אומר את זה? כי אני מתראיין את זה, אבל אמרתי, אני אקח סחורות מנמל אשדוד לנמל אילת, ואני לא עורק ועוזר למפלגה אחרת. אז למה אני

0: מחזקים קואליציה, בטח לא מחלישים אותו, אותה.
1: אגב, אגב, הנושא הזה של ההתערבות של סולברג פתאום בעברת פרטים עם הקלפיות, היא פוגעת, היא פוגעת, כן.
0: כן, לא ראיתי שזה הפריע למישהו, זה גם לא ברור לי הדבר הזה, גם לא ברור. להפך, אז בוא תבדקו, אם כבר רוצים לבדוק, תבדקו הכל. למשל, התערבות בבחירות, כאשר יש לך כביכול, אתה מביא לפה אנשים מחול, כן, אתה תביא אנשים מחול, כביכול לבוא לאיזה כנס מסוים, שכל המטרה זה להצביע, זה דבר שהייתי יותר נותן עליו את הדין, ואני לא רוצה אפילו לחשוב, חס ושלום, שיש מניע מאחורי הצד הזה, חס ושלום.
1: כן, בעצם ביסמוט, אתה אומר שדברים שמזיקים לימין, לליכוד, לחרדים, אז השופטים אוסרים אותם, דברים שיכולים לסייע להם, וכל אלו מחוץ לארץ שמחפשים להביא אותם, כן, אז
2: שם... כן, אני רק רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת ביסמוט, מכיוון שאתה דיברת בוועדת חוץ וביטחון, לנעול מה שנקרא את הרעיון הזה ולשאול אותך, האם אתה נותן אמון מלא ביושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, באופן שבו הוא מתנהל, באופן שבו הוא מנהל את מערכת הבחירות הזאת, נכון לעכשיו, המינויים שהוא לקח על עצמו ומינה עד עכשיו, האם אתה מאמין לו שהכל מה שיקרה בידיים נקיות?
0: תראה, אני אגיד לך דבר מאוד פשוט, קודם כל אתה מפחיד אותי, מה זה הדין עוד תריון? רק התחלנו, אבל אם נראה, תראה, לגבי הבחירות, צריך להבין דבר אחד, זה דבר שכל אזרח ואזרח מגיע לו, בטח בדמוקרטיה, וכולם פעם מדברים על דמוקרטיה וסכנה דמוקרטיה, ולהפך, אתה רואה בפעם, מי יודע כמה, שלהפך אנחנו מגינים אמיתים של דמוקרטיה. כינסתי דיון לפני שבוע, אני חושב, בוועדת חוץ וביטחון, זה היה דיון סגור, ולכן הרבה דברים נשארו בפנים, וזה נשאר. אני יכול להתחייב בפניך שאנחנו דואגים, זה גם בסמכותנו, לדאוג לתואר הבחירות. עכשיו צריך להבין דבר אחד, כאשר אני רואה למשל את הרכב, את הרכב ועדת הבחירות, וכל מאזין מוזמן כמובן ללכת, להסתכל, לבדוק קצת בציציות של החברים בה, ולכן גם אמרתי, גם און קאמרה, לפני התחילת הדיון, שפה לי יש תהיות לגבי ההרכב עצמו, אתה רואה באמת את ה... איך אני אגיד? קודם כל את, ה, את, ה, את הכישורים, אבל גם את הכיוון הפוליטי, ולכן...
2: לא, אבל אתה לא עונה לשאלה, האם אתה נותן אמון בסולברג שהוא מנהל את זה בצורה נכונה, הוגנת, נקייה, הכל בסדר?
0: אני אתנסח ואני עושה את זה מאוד בזהירות, כי היא, לצערי הרב, ברשות השופטת לא מכבדת את הרשות המחוקקת, אנחנו מתוכנתים קצת יותר לכבד. אני אגיד רק דבר כזה, קיום הדיון, או האם בדיון עצמו קיבלתי תשובות לכל התהיות, שאלות שלי, התשובה היא לא.
1: מעניין.
2: ואתה לא היית מוכן להגיד אם אתה נותן בו אמון מלא או לא.
0: לא קיבלתי מענה, לכן אין ספק שאני יכול להגיד לך היום בצורה זו, ולא נחמו, לא נלך ימין לשמאל, נלך ישר, למרות שאני מצביע ביבי. אני אגיד דבר כזה, אני מאוד מוטרד, ואני מאוד מוטרד, ואנחנו מקבלים עין, שתי עיניים פקוחות, על מנת שהבוחר הישראלי ולא פקיד יקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
2: מה, אתה מוטרד ברמה כזאת שאתה אפילו חושש שיושב ראש ועדת הבחירות
0: המרכזית? לא, שאלת אותי שאלה, עניתי לך.
2: לא, אבל אני שואל, אתה מוטרד, אני מנסה רק לחדד את העניין כדי להבין.
0: אז אני חוזר ואומר לך שוב, כשאני רואה את הרכב ועדת הבחירות הזה, כן, זה לא דבר שגורם לי להירדם בקלות בבית. ובכלל, התקופה היא מאוד מאתגרת בכל החזיתות. פתחנו עם האירוע מאוד מאוד מאוד קשה בלבנון, אנחנו עדיין במלחמה. ואנחנו גם כן לפני בחירות, ואני מצפה, שוב אני אומר את זה, בתקופה כל כך כל כך מאתגרת של מדינת ישראל, בבחירות שהן כל כך חשובות, שהן יתבו גם את הדרך, שהן באמת, כל בחירות אומרים תמיד, אלה הבחירות החשובות ביותר, אבל אלה באמת...
1: נראה לי שבאמת הפעם, כן, השאלה של מערכת המשפט והזהות היהודית...
2: יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, תודה רבה. לא דיברנו על הפריימריז בליכוד, אבל אנחנו מאחלים לך הצלחה, אתה אחד מהאנשים ש... נשמח שיגיעו למקומות גבוהים בעזרת השם.
0: יקירי יקי, לא יפסת כלום, כי הייתי עונה לך שמה שחשוב לי זה הבחירות הכלליות, האמן לי. האמן, הן כל כך חשובות שאין זמן לפריימריז, צריך לחשוב ניצחון בבחירות שלכם, שלנו, למען כלל ישראל. למען כלל עם ישראל.
2: שיהיה לך בהצלחה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
0: רק שורות טובות, אמן.
2: אמן, להתראות, בוקר טוב. פרסומת זהב.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: שמע, זאת ידיעה מעניינת בעיניי. שלא הכרתי אותה. יש חקירה שנפתחה על ידי ממשלת בריטניה נגד תורמים, תושבי המדינה, שהעבירו כספים לישיבות, בין היתר עמותות, שפועלות מעבר לקו הירוק.
1: עכשיו, כן, כמובן, אגב, מה זה מעבר לקו הירוק? ביתר אלית, מודיעין אלית, כן. אזורים מסוימים בירושלים, כן.
2: כן.

0: מי שחושף את הפרשה הזאת זה איגוד הישיבות והסמינרים לבני חול, ששיגרו פנייה דחופה גם בעניין הזה לשר החוץ גדעון סער, יואב קיש, שר התפוצות עמיחי שיקלי, בדרישה שיתערבו בסיפור הזה, כי זה יכול לגרום לתורמים נוספים או לאותם תורמים להפסיק לתרום, אם זה מסבך אותם גם אצלם בתוך המדינה ובכלל. הרב נחמיה מילינוביץ', שמקים איגוד הישיבות לבני חול בארץ ישראל, שלום וברכה הרב נחמיה.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: מה קרה עכשיו? למה דווקא הבריטים? ואיך זה נופל בדיוק עכשיו על הישיבות האלה שמחוץ לקו הירוק?
1: אוקיי, אז דבר ראשון, אכן זה התחיל עם הישיבות, אבל הסיפור הוא סיפור הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב מרק הישיבות. יש MP, שזה חברת פרלמנט, שאמרה שצריכים לחקור כל עמותה, לא מדובר על תורמים, מדובר על עמותות. כל עמותה שמעביר כסף לאיזשהו ארגון או מוסד מעבר לקו הירוק, חייבים לחקור אותם סטטוטורי. זאת אומרת, הרבה יותר ביקורת, הרבה יותר רחבה וחקירה להיות, הרבה יותר עמוקה מסתם חקירה. הגיעו אליי פניות מישיבות שקיבלו את המכתבים, שהם כאילו הראשונים בתור, אבל אני מדבר על למה הישיבות קיבלו את זה, אבל בעיקרון זה סיפור הרבה יותר עמוק.
0: למה הם הראשונים בתור? מה קרה?
1: לצערי הרב, כשהיא דיברה על הסיפור בפרלמנט, היא אמרה שהיא, בוא תן לי ללכת טיפה אחורה.
0: כן, רק בקצרה, בוא ננסה לתמצת את זה, בבקשה.
1: אוקיי, אז ממשלת בריטניה עם רשם הקדשות התחילו לפתוח חקירות על עמותות שמעבירות כסף לכל ארגון שמעבר לקו הירוק, זאת אומרת ברמות, בנווה יעקב, בביתר, בקריית ספר.
2: כביכול כל עמותה, בלי קשר ישירות דווקא לישיבה או למוסדות תורה, אוקיי.
1: בדיוק, אבל איך הם הגיעו לזה? הם מקבלים סיוע מארגוני שמאל שמעבירים מידע לממשלת בריטניה מי הם הארגונים. משום מה, הם התחילו עם ישיבות חרדיות. זאת אומרת, הראשונים בתור שמקבלים את החקירה עכשיו, זה עמותות של הישיבות החרדיות שנמצאים בביתר, בירושלים, בקריית ספר. הם מקבלים ראשון בתור את החקירה כאילו הביקורת מהרשם הקדשות של בריטניה.
2: נראה לך שיש לזה גם השפעה של כל, לא הייתי אומר מלשינים, לא יודע איך לקרוא להם, כל מיני, אתה יודע, נשמות טובות שמגיעים לפרלמנטרים הבריטים ולוחשים להם?
1: היא אומרה שכן. היא אומרה שזה ארגוני שמאל ישראלים שמביאים להם מידע מי הם העמותות שפועלות מעבר לקו הירוק.
2: פשוט משטפים מתוכנו שמחפשים להזיק גם אתה יודע, לארגונים ועמותות שאחרי הקו הירוק, ובעיקר אולי לישיבות.
1: אני לא יודע אם זה עדיין ישיבות. בינתיים עורכי דין הצליחו להסיר את זה, שלא יחשפו את השמות של המוסדות, בגלל שזה באמת יכול להזיק להם, שהבנקים יסגרו אותם, וברגע שיש חקירה, הבנק נסגר, אז הצלחנו באמצעות עורכי דין, להוריד את הרשימה של המוסדות מהפרסום לתקשורת.
0: תגיד, ברמה הדיפלומטית, מה שאתם פועלים עכשיו, כן, מה שאתם פועלים עכשיו מול גדעון סער, יואב קיש, עמיחי שיקלי, קיבלתם איזשהו מענה מהם?
1: אני בקשר עם גורמים, כן. כן.
0: במשרד החוץ, מטפלים באירוע הזה?
1: כן.
0: טוב, נקווה.
1: אני רק
0: רוצה לומר דבר אחד בהקשר הזה. כן. אני רק אגיד דבר אחד בהקשר הזה. אנחנו למדים ממציאות העבר, שברגע שמדינה אחת באירופה מתחילה עם דבר כזה, זה עלול להתפתח למדינות נוספות, ולהתרחב לעוד גורמים באירופה שיתפסו על זה טרמפ, אולי כדי גם לנסות לפגוע במדינת ישראל, וגם בהיבט הזה, בלי שום קשר. אז טוב יהיה שיעצרו את זה, לפני שהסחף יהיה גדול מדי.
2: הלוואי, הלוואי שיצליחו.
0: הרב מלינוביץ', תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, בוקר טוב.
0: בשורות טובות, להתראות. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: חידון ההלכה, תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית סוחפת ומרתקת.
5: שני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
4: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד, עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי, בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בקול ברמה. בחסות יש חסד.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
11: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
17: טוב, רגע לפני שנמשיך, הופצה הודעה ממש לפני 6 דקות לתושבי כוכב יעקב ותל ציון להיכנס מיד למרחב המוגן, לסגור היטב את הדלת ולשבת מתחת לקו החלונות, כך כלשון ההודעה. אין לצאת מהמרחב המוגן עד לקבלת הודעה מהגופים הרשמיים. יש שם חשד לאירוע של פחה, של שני רכבים חשודים שנכנסו לתוך היישוב. אני מתאר לעצמי שבעוד זמן קצר יתבררו שם הדברים ושיהיה בסדר בעזרת השם.
18: אני מקווה שהכל באמת, כן, פתר על
17: הצד. טוב, בעניין אחר, אתמול, במקביל לתקיפות בדרום לבנון, הייתה קבוצה של נערות ישראליות שחצו את הגבול של ישראל עם לבנון. חיילי צהל פעלו ורדפו אחריהם. יש שם כבר תופעה ארוכה ורחבה של פעילים שדורשים להקים שם התיישבות. באזור שם, כי כך צריך לנצח במלחמה.
18: אגב, גם יש צעירים, יש גם צעירים חרדים שבמקביל, לא כאידיאולוגיה, כן, עוברים לקבר רבשי ועוד כל מיני אתרים יהודים שגילו שם בסביבה, שזה גם סיפור בפני עצמו, אבל כן.
17: צריך לומר, הם מסתפחים אחר כך גם ברמה הפלילית מול המשטרה בהקשר הזה. אדר עזריה, פעיל בארגון אורי צפון, שלום.
19: שלום.
17: תספר לנו קודם כל מה עומד מאחורי הסיפור הזה.
19: בעצם, כמו שאמרת, כמו שהיו בתקיפות בלבנון, אתמול, שראינו שנהרגו שני חיילים, הארגון פועל כבר למעלה משנתיים להתיישב בדרום לבנון, כמו שאנחנו יודעים כבר 18 פעמים כבשו את לבנון.
18: המטרה היא אידיאולוגית או המטרה היא ביטחונית? זאת אומרת, נניח, אתה יודע, באזורי עזה היה גם מטרה כפולה, כי גם ביטחונית, ועכשיו יש כאלה שרוצים לחזור לשם, אבל גם שזה ארץ ישראל. לבנון זה לא בדיוק ארץ ישראל.
19: לבנון, דבר ראשון, עד הליטני זה עדיין הגליל, לוודאי זה שבט דן, לוודאי ארץ ישראל.
18: מעניין מה שאתה אומר, טוב.
19: ויש פה שניהם, כמובן. כלומר, ודאי אנחנו צריכים להבין שהארץ שלנו, ושיש לנו בעצם קשר לארץ שלנו, וכמו שכל שטח מהארץ שבו ששמנו אליו, כן. גם שם אנחנו רוצים לשוב.
17: תראה, עכשיו, יכול מאוד להיות שברמה האישית אני מסכים באמת עם המהות של הדברים. אבל איפה השיקול שבכך אתם מסכנים את עצמכם? אתם מסכנים את הכוחות שצריכים עכשיו להתמקד במרדפים אחריכם? אתם מסתפחים אחר כך, גם ברמה הפלילית, עם תיקים שנפתחים במשטרה. זה לא דברים שלוקחים בחשבון לפני כן?
19: כן, בהחלט לוקחים בחשבון. אבל כמו שאמרתי, כבר, את לבנון כבר כבשנו כבר עשות כבר מספר פעמים, ובלי התיישבות אין אחיזה צבאית. כלומר, אם אנחנו לא... ברגע
17: שקבשנו... לא, אבל עדיין, האלמנט הזה, אני חייב לשאול אותך, אדר, האלמנט הזה שבו אתם לוקחים עכשיו חיילי צהל שצריכים לעסוק במשימה אחת וגורמים להם להתעסק במשימה שנייה שהיא פחות רלוונטית לגבי הניצחון מול האויב שלנו, השאלה אם זה משהו שהוא בסדר, אם ניתן להקל בו ראש ולהגיד, כן, לוקחים בחשבון, אבל בסדר, יהיה טוב.
19: אז פה נכנס מה שאמרתי, שבעצם, אם אנחנו לא נתיישב, אז ימשיכו פה הפעילות של צהל. גם אם עכשיו, אומנם, יכול להיות שאנחנו לוקחים כמה מחיילי צהל בשביל להתעסק בנו, בטווח, בסופו של דבר, זה יאפשר לצהל להתנהל שם בחופשיות, ויגן עליו בעצם, לא יצלחו את המלחמה.
18: עכשיו, מה אתם חושבים שבמעברים האלה של 5, 7, 10 אנשים פנימה לתוך שטח לבנון, מה? זה יקים יישובים בסוף? זה יגרום לזה שנראה שם, אתה יודע, כמו אולי ביהודה ושומרון, פתאום מאחזים?
19: כן, כן, בדיוק כמו ביהודה ושומרון, גם שם. זה מתחיל במעשים שחוזרים ונשנים ועקשנות, שבסוף מובילים לתוצאות.
17: מי מממן את הפעילות הזאת שלכם?
19: אין מימון, יש כמה תרומות, ובעיקר אנשים פועלים.
17: יש מישהו מתוך הממשלה, אחד השרים, שאמר, חבר'ה, כל הכבוד על מה שאתם עושים, בדרך הזאת אנחנו נצליח ליישב אחר כך את לבנון? יש פנייה כזאת, או שבינתיים אתם מקבלים כתף קרה מכולם?
19: יש תמיכה. יש תמיכה ודאי מ...
17: מי למשל?
19: אני לא במונח שמה, אבל אני יודע שיש תמיכה.
18: מה עם סוריה? סוריה אין גם תוכניות אולי זה? עתידה ישראל?
17: חכה לאט לאט, ישראל.
18: שתתפשט עד דמשק.
17: שנייה, מה, מתחילים במה שנקרא בקטן, בהתחלה, ליד הגבול, ואחר כך ממשיכים קדימה. אגב, זאת אומרת, אחר כך החבר'ה שנעצרים על ידי המשטרה, נפתחים להם תיקים פליליים, נכון? אני לא טועה בעניין הזה.
19: נכון.
17: אוקיי, ומה, זה בדרך כלל מסתיים במעצר של כמה שעות ומשחררים אותם לביתם עם הרחקה מהמקום, או שהיו דברים יותר מרחיקי לכת?
19: בדרך כלל מקבלים אולי מעצר בית, הרחקה, אבל מוכנים, הפעילים מוכנים, מוכנים לתוצאות, ובשביל...
18: הכל למען המטרה, ליישב את לבנון ולהפוך אותה ליהודית.
19: כן.
17: תודה רבה לך, אדר עזריה, פעיל בארגון אורי צפון.
18: תאר לך היה כי יום אחד אולי נראה כמו שיש, אתה יודע, בפרלמנט הלבנוני ייצוג לאלה, להבדיל כמובן.
17: אתה תמיד צוחק.
18: מה? זה בסוף יהפוך לרציני.
17: אני אין לי בעיה עם העיקרון של הרצון להתיישב, בסדר? באמת מדובר בארץ ישראל והוא צודק בהקשר הזה. אני יש לי בעיה עם העובדה הזאת שמסיטים את הכוחות לפעילות אחרת שאינה נדרשת ואינה קריטית. וזה משהו שהוא לפעמים גם עולה בסכנה.
18: מה אני אגיד לך?
17: בעניין הזה. משה ארלנגר ערך אותנו, יאיר כהן בהפקה, ארז רסין הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, תודה לך ישראל כהן.
18: יאללה וולקוביץ' בחדר החדשות.
17: וולקוביץ', שקויח וולקוביץ'.
18: תודה לך יאקי ושבת שלום לכל המאזינים.
20: גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב זיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקאמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם מבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב בכל ברמה.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
24: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
25: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
26: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר נשמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה. ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור, חד וחלק.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: programa. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפלו אתמול שני לוחמי צהל בפיצוץ מטען במבנה ממולכד בכפר מג'דל זון. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, חובש קרבי בן 33 מאילת, יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באופן קשה. כתבנו מנדי ריזל מוסיף כי השטח שבו הרע הפיצוץ נתון בשליטת צהל תקופה ארוכה. רשת אל מיידין הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחה כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בתגובה באזור צור בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון טלפוני עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים על מנת לדון בהמשך התגובה מול לבנון בעקבות ההפרות של חיזבאללה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט אמר בתוכניתנו 800 כי ישראל תגיב למרות הפסקת האש.
2: בדרום לבנון, כל זמן שיש להם את עדיין את היכולת הזו, גם אם היא קטנה בהרבה, הנוכחות שלנו שם חיונית, וזה דבר שהובהר היטב לאמריקני, ואם יש הפרה בוטה, והייתה הפרה בוטה של הפקת האש, התגובה תהיה בהתאם.
1: בהתייחס לבחירות הקרבות, הוסיף ביסמוט כי הוא חושש מהתערבות הפקידים כלשונו בבחירת ראש הממשלה הבא.
2: אני מאוד מוטרד, ואנחנו מקבלים שתי עיניים פקוחות, על מנת שהבוחר הישראלי ולא פקיד יקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל.
1: שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון בנושא איום הרחפנים בתוך מדינת ישראל, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
3: בדיון שהוגדר בידי שר הביטחון דחוף, הציגו נציגי משרד הביטחון וגופי הביטחון השונים חלופות מבצעיות, טכנולוגיות ורגולטוריות להתמודדות עם איום הרחפנים בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נמסר פועלים יחד עם גופי הביטחון ומשרדי הממשלה לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים.
1: הנשיא טראמפ אמר אמש בנאום בלס וגאס כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני וכי הוא מעדיף להגיע לעסקה עם טהרן כי הוא לא אוהב להרוג אנשים, כלשונו. בתוך כך מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ארצות הברית, איראן ואומן מתקרבות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר אורמוז והכרזה על כך צפויה בשעות הקרובות. ועכשיו התחזית.
4: בחסות
5: יש פרוותאים החלב החדש
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
5: יש פרוותאים החלב החדש
4: מכיל אלרגן חלב המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: התחזית היום, מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי דומה, ובשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום.
4: בחסות
5: יש פרוותאים החלב החדש
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
5: יש פרוותאים החלב החדש
4: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע ואנחנו בקפטן נופש מהדורה שסוגרת לנו את השבוע השני של בין הזמנים. אנחנו כאן איתכם כדי להנעים, לעשות שמח, אבל היום רק במהדורה של שעה אחת. כי בשעה השנייה אנחנו גם נהיה כאן, אבל עם דברים אחרים. אז מה יהיה לנו בשעה הזאת, אתם שואלים? בוודאי שלא נוותר על הרב רפאל רובין. ובוודאי שלא נדבר על, לא נוותר על דוד ססון. ובוודאי שלא נוותר גם על רפי אוחנה, שיהיה איתנו בהמשך. אבל על הגיטה ניוז, ייתכן מאוד שאולי גם עליו לא נוותר. טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם שירים טובים. יש כל כך הרבה שירים טובים, חייב לומר לכם, יש כל כך הרבה דברים יפים שיצאו בקיץ הזה, וזה ממש משמח ככה, אתם יודעים, לשמוע ולראות את היצירה של כל כך הרבה אומנים, אז בהחלט שפו ענק, או בעברית צריכה יישר כוח. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח עם איציק דדיה את התוכנית שלנו שמצייר שמש, ציירתי שמש, איתנו בצוות, יאיר כהן עורך ומפיק. ארז רסין הטכנאי שלנו, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואם כבר ציירנו שמש, בואו נצא לדרך חברים, תהנו, הנה זה בא.

0: אגיטה ניוז, החדשות הטובות בהגשת יאיר כהן.
1: אגיטה ניוז, בוקר טוב יאיר. עברת מיקרופון, אתה
2: בלבל
1: אותי, בלבל אותי כל הזמן.
2: נשמע, נראה איך אתם בהכנות לחתונה.
1: ברוך השם, נפלא מצוין, וברוך השם, העיקר שיש שבת, זה הכי חשוב עכשיו. שבת תכף מגיעה אלינו.
2: יש את חיל מחר, אנחנו כבר בשיא ההכנות כאן בעריכה.
1: נכון, אמת.
2: אתה לא מבין מה יש לנו מחר.
1: כן, כמו שאני לא מבין מה יש לנו היום.
2: אתה לא מבין מה יש לנו היום, כמה תוכן טוב, כמה דברים.
1: טוב, אז בואו נדבר רגע על מה שיש לנו היום בחדשות הטובות. מה צדת, מה צדו עיניך היום, אתמול, כלשום?
2: אני מכין מראש, אתה יודע.
1: ברור.
2: כן, אז אנחנו מדברים על סיפור שאתה יודע, לפעמים אנחנו מביאים כאן סיפורים שהם כל כך מיזם ענק עולמי או משהו כזה, אבל לפעמים אנחנו מדברים רק על סיפורים של דוכן פלאפל קטן, אדם שעשה את דרכו הביתה אחרי יום ארוך ועמוס שעצר בדוכן פלאפל בנס ציונה כשהוא היה ממש רעב. רגע לפני שהזמין הוא ביקש לוודא שאכן אפשר לשלם שם באשראי, והמוכר השיב שכן, הכין לו מנה נדיבה, הציע קח לו את הרוטב הזה, קח את השתייה הזאת. ברגע שהוא הגיע לשלם, חיכתה הפתעה, ומוכר סיפר שבפועל המקום מקבל רק מזומן. אבל בגלל שהוא שם לב שהלקוח רעב מאוד ולא רצה למנוע ממנו ארוחה בגלל אמצעי התשלום, הוא אמר לו, תאכל עכשיו מקסימום פעם הבאה כשתהיה כאן תשלם.
1: זה לב. כן,
2: זה לא מישהו שמגיע באופן קבוע למקום, כלומר זה לא מישהו שאפשר, אתה יודע.
1: כן, זה... תבוא פעם, אני ארשום לך בצד, תשלם לי כשתבוא בפעם הבאה.
2: הוא אמר לו מראש, אפשר לשלם כאן באשראי, אחר כך הוא אמר לו, שתדע, אי אפשר, אז הכל טוב, אתה לא צריך איזה. אתה יודע, זה הרגישות הזאת, שלא רק לעזור, אתה יודע, אנחנו מדברים, דיברנו על אשת חיל, אז על פרשת השבוע, פרשת ראה, פתוח תפתח את ידך לו, צריך גם לדעת איך לתת. וזה לא, כאן לא מדובר אפילו בבן אדם שאין לו, אלא בבן אדם שפשוט רצה לעשות לו טוב. אז אתה יודע, דווקא הפעם בחרנו להתמקד בסיפור הקטן הזה, שנראה קטן, כאילו, מדוכן פלאפל קטן בנס ציונה.
1: זה מעשה קטן עם חשיבה כל כך גדולה ועמוקה.
2: וחשיבות ענקית.
1: לגמרי. באמת מדהים. איזה יופי. אשריהם ישראל, אשריהם ישראל, ותודה שאתה מביא לנו את הדברים באמת המיוחדים האלה, שאפשר להכיר יותר ולהבין איזה, זה נותן גם השראה, אתה יודע, נותן השראה איך להתנהג ביום יום שלנו.
2: בהחלט.
1: טוב, יאיר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: ובוקר טוב. אנחנו מזכירים לכם עכשיו את מספר הטלפון שאתם יכולים לעלות לשידור, ואולי עוד מעט גם תזכו בערכת קיץ יפה וטובה. ערכת קיץ מדהימה, מתנת חשמל הקרן. אנחנו רוצים לשמוע שיר לפני שיעלה ויבוא האורח הבא שלנו. אתם יודעים, אנחנו נמצאים בבין הזמנים, אבל אנחנו כבר מתחילים להריח את זמן אלול, וכשזמן אלול מגיע, כל הכרטיסים לאומן מתחילים לעבוד ולהיסגר, אז קצת להיזכר באווירה, הנה, איציק קשר.

0: איזה אנרגיות יש בשיר הזה, ואני רק מתאר לעצמי מה קורה באומן באותו זמן. מדהים. טוב חברים, אני רוצה, שימו לב, אני רוצה כמו בכל שנה, גם השנה, השליחות שלנו ושלכם, לעמוד כאן על המשמר, ואני רוצה לבקש מכם, אם אתם יוצאים לבלות בחופי הים, בארץ ישראל היפה שלנו, חשוב שתקפידו על כמה כללים שבאמת יכולים להציל חיים, והפעם, בואו נדבר רגע על צבעי הדגלים שבים, דגל לבן, אתם יודעים, לפעמים מגיעים, רואים דגל לבן, מה זה אומר? הכי טוב והרחצה מותרת, אין שום מגבלה. כמובן שיש מגבלות אחרות, אבל אם הדגל אדום, הרחצה מסוכנת. יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ, ובשטח שלו, אל תתקרבו. דגל שחור, לא נכנסים לים, חברים. יש מציאות שבה לא נכנסים לים, וזה כשרואים דגל שחור. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב, הכי חשוב... להסתכל על, לשמוע, יותר נכון, להוראות המצילים, ולא נכנסים בלעדיהם למים, כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם, חברים. אז קחו את זה בחשבון, והדבר הזה מוגש על ידי משרד הפנים ורדיו קול ברמה. מקווה שאתם בהבנה מלאה בעניין הזה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור... עם הרב, כן? הרב איתנו? עוד לא איתנו. טוב, אז אנחנו נעבור לפרסומות עד שיהיה איתנו הרב, ובינתיים תהנו ממקבץ מעולה, ומיד לאחר מכן נשוב עליכם. יאללה. בחסות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בשבילך ובשבילי.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: דטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: פשי! השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
8: טוב, עכשיו אנחנו בפינה האהובה עליי עם הרב רפאל רובין. שלום לכבוד הרב, בוקר טוב.
9: בוקר טוב ניר, מה שלומך?
8: מה שלום הרב, הכל בסדר?
9: חסדי שמיים, תודה לבורא עולם.
8: איזה יופי, ברוך השם. טוב, הרב, אנחנו רוצים לדבר, אתמול ראיתי משהו מאוד מאוד מרגש. אני בטוח שמי שרואה תמונה כזאת אומר, וואו, זה בין הזמנים אמיתי. ראיתי איזושהי משפחה שיש בה ככה בני תורה, והם, לא פחות ולא יותר, פתחו שולחן עם כיסאות באמצע נהר הירדן, בתוך המים. והם יושבים ולומדים דף היום מבתוך המים. אמרתי, אשרם ישראל, איזה יפה זה לראות את הדבר הזה, שגם בזמן הטיולים לא עוזבים. יש להם רגעים שבהם הם יושבים ועוסקים בתורה, וזה חשוב, זה היה מדהים לראות את זה. ואני רוצה דווקא לשאול את הרב, אולי דווקא בהקשר הזה, איך באמת בוחרים חברים לטיול, כדי שבאמת הטיול יהיה גם מהנה וגם מחזק?
9: השאלה עצומה לכל החיים, ולא רק לטיולים. מאחר שכששאלו את החפץ חיים פעם, מה ההגדרה של אדם, אז אמר, האדם זה מה שהוא שומע ומה שהוא רואה. האדם מעצב את עצמו בהתאם לשמיעה ולראייה. יתרה מכך, לאדם יש נטייה לשנות את הזהות שלו בהתאם לסביבה, למשל. שאלו פעם איזה אדם, מי אתה? הכוונה לא הייתה מי אתה, כי כולם הכירו אותו, אלא מי אתה באמת, מה הזהות שלך? אז הוא אמר, אני זה לא מה שאתה חושב שאני, אני זה לא מי שאני חושב שאני, אני סך הכל מנסה להיות מה שאתה חושב שאני צריך להיות. אדם הרבה פעמים משנה את הזהות בהתאם לאחרים. אני רוצה לתת טיפ בעזרת השם, ובסוף אני אתן את המעשית. אני שואל אותך, ניר, מה ההבדל בין זהות למהות? אנחנו משמשים בזה כמעט אותו דבר.
8: זהות ומהות.
9: שים לב, לפעמים הורים כועסים על ילד בבין הזמנים, שהוא לא הולך עם חולצה כמו שמצפים בטיול. האם מה שמציק להורים זה החולצה, או מה יגידו על הילד? מה יגידו על הילד בדרך כלל? זאת אומרת, מה יגידו עליהם? מה יאמרו? כשאדם מחנך ממקום כזה, החינוך הוא לא יהיה חינוך טוב. כי ילד קולט שאין פה אמת. זהות זה ההשתייכות החברתית, כמו שיש לך תעודת זהות, שהיא לא אומרת מי אתה באמת. היא אומרת רק שאתה אזרח מדינת ישראל עם מספר מסוים, ומהות זה נקודת האמת שיש באדם. זה מהות. כשיש בעיות בזוגיות, תמיד אנחנו בודקים האם הבעיה היא מהותית או הבעיה היא זהותית. האם מציק לאישה מה חושבים עליהם, או מציק באמת אותה התכונה שיש בבן זוג. תמיד המשחק יהיה בין הזהות למהות. ככה גם האדם בעצמו צריך לבחור את החברה שלו. יש זהות, זה השתייכות חברתית. אבל בתוך כל השתייכות חברתית, כולנו יודעים שהארסנל הוא גדול. שם אתה צריך לבחור מישהו שמאוד קרוב אליך במהות שלך. כי אחרת אם לא, חברה זה דבר מאוד מאוד מקלקל, מאוד שיכול לקחת אחורה. איך אני יודע באמת מי החברה בשבילי? אז אני אוהב לסיים תמיד בעצה מעשית. היית פעם ניר ברכבת לאחרונה?
8: לאחרונה אחורה, כן, כן, די, כן.
9: אוקיי. פעם הגעת לתחנת הרכבת תל אביב מרכז?
8: כן, בטח.
9: אני הגעתי לשם לא מעט פעמים, וכשאתה יושב ברכבת, מצד ימין שלך יש רכבת, מצד שמאל שלך יש רכבת, ואתה באמצע. אתה מכיר את זה שאתה לא יודע אם אתה נוסע קדימה, נוסע אחורה, או שפשוט אתה עומד באלה שמהצדדים שלך נוסעים?
8: נכון.
9: איך אני יודע אם אני נוסע אחורה או קדימה, או שאני עומד במקום? פשוט מאוד, אני מסתכל על מגדל עזריאל, אני לוקח נקודת ייחוס גבוהה, ובהתאם לזה אני יודע בדיוק איפה המיקום שלי. ככה גם בחיים שלנו. כשאני בוחר חברים, אני אצטרך לייחס לעצמי נקודת ייחוס גבוהה, ולראות אם אני מתקדם רוחנית או לא, אם זה אדם שמקדם אותי, או אדם שלוקח אותי אחורה, איך אני יכול לדעת? פשוט מאוד. כשיש לך עיתים לתורה, התורה זה תשלך אמת ארצה. יש לך נקודת ייחוס אמיתית קבועה. תסתכל אם החברה הזאת מרחיקה אותך מהערכים שלך, ובעיקר מהירת שמיים שלך, או החברה הזאת מקרבת אותך לאלוקים. אוטוטו אלול. האם נגיד שוב שוטטנו בארבע פינות בחרתה, או שנגיד התגברנו ולא הגענו לכל הפינות בשנה משנה שעברה? והעצה הירוצה.
8: מדהים. הרב, אנחנו רוצים להודות לרב ולאחל בין הזמן עם חידוש כוחות, כי אנחנו צריכים את הרב עם לעוד שנים רבות נעימות וטובות שהם כל כך מחכים אותנו מדי בוקר. אנחנו מאחלים המון המון הצלחה ושמחה גדולה. תודה הרב.
9: בשמחה רבה, תודה על הזכות.
8: כל טוב, להתראות. אנחנו עכשיו עם ישי לפידות בקש עבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך... בזמן הזה אני נותן לכם את מספר הטלפון שלנו, מי שרוצה להרוויח ערכת קיץ, מתנת חשמל הקרן, 072-335-5921, תרימו את הטלפון עכשיו, ונראה מה אתם יודעים, 072-335-5921.

0: איזה יופי של שיר, אנרגיות טובות, חברים. ועכשיו, אני רוצה, לפני שנעניק לכם את ערכת הקיץ, אני רוצה לשמוע את חוות דעתכם, או יותר נכון, את עצתכם בנושא הטיולים, עד כמה חשוב להישמר ולהיזהר, ואיך אתם עושים את זה בפועל. אז אם אתם רוצים לספר לנו, זה ממש הזמן שלכם להתקשר אלינו. אנחנו נעלה אתכם מיד כאן לשידור ב-072-3355-921. אתם יודעים, מצא אחת קטנה שאתם אומרים יכולה להשפיע ולעזור למשפחה אחרת שאולי לא חשבה על הנקודה הזאת, או לא הקפידה על הנקודה הזאת, וזה באמת מאוד מאוד חשוב. בוקר טוב למאזינה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: השאלה שלנו למאזינה היא בעצם איך אתם מקפידים יותר נכון על כללי הבטיחות בכל מה שקשור לקיץ כאשר אתם יוצאים לטייל יחד עם המשפחה.
1: לוקחים מים, דבר ראשון.
0: כמה ליטר לכל אחד?
1: לפחות 2 ליטר.
0: יפה, חשוב. למרות שצריך קצת יותר, אבל תלוי לאן הולכים, אבל זה גם בסדר. מה עוד? איזה דברים נוספים אתם עושים?
1: קרם הגנה, דבר חשוב.
0: נכון, כאשר אתם בשמש. מה אתם עושים ברכב?
1: אנחנו, לא יודעת.
0: יש חגורות, בטיחות, משהו? או שנסיעה חופשית, מה שנקרא?
1: לא, ברור.
0: חגורות בטיחות. יש מישהו שדואג להסיק את הקטנים כדי שלא לא יפריעו ויסיחו את דעתו של הנהג?
1: כן, אני. זו אחות הגדולה.
0: מעולה, בת כמה?
1: 15.
0: יפה, מספיק גדולה כדי להסיק את הילדים, זה בסדר גמור. אז נפלא, יופי, תמשיכו, בעזרת השם תצאו לשלום ותחזרו לשלום. ואני רוצה להשאיר את המאזינה שלנו רגע על הקו, כי אנחנו רוצים להעניק ערכת קיץ, אבל זה עם מיד נהיה עם דוד ססון. יש לנו מאזין נוסף איתנו על הקו, שלום ל...
2: יונתן אברהם.
0: יונתן אברהם, איך אתם נזהרים בקיץ, תגיד, בנסיעות שלכם?
2: חוגרים חגורות כשחות.
0: זה מה שאתה עושה מיד כשאתה נכנס לרכב?
2: כן.
0: יפה, יפה, כל הכבוד. ומה עוד?
2: בנסיעות, כאילו אנחנו, אמא שלי מדפיסה חידונים כאלה, ואז היא שאלת אותנו בנסיעה.
0: וואו, איזה יופי, איזה השקעה. מקסים, אגב, מי מנצח?

0: במה?
1: Yeah, מי מנצח בדרך כלל? מי עונה על התשובות הכי הרבה?
0: לא יודע, כל פעם מישהו אחר.
1: יפה. יפה, יפה. כל הכבוד. ויש עוד איזשהו משהו שאתם עושים כאמצעי בטיחות?
0: מביאים הרבה מים, ואם אנחנו הולכים למקום של מים, אנחנו שמים קרם הגנה.
1: וואו. תשמע, אתה כזה מתוק ומקסים, בן כמה אתה?
0: 11.
1: שו, איזה יופי. 11 ועוד שנתיים בר מצווה, ואתה מצטרף לעם ישראל. אגב, אני רוצה לתת לך עצה, וזאת אולי עצה בדרך כלל כשאני אומר אותה הרבה, כאשר אתם חוגרים חגורות בטיחות, אז תכוון במחשבה, ונשמרתם, אני מקיים מצוות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כך, זה לא רק סתם להקליק, אלא גם לזכות למצוות עשה מהתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. קנית או לא קנית?
0: קניתי.
1: איזה מתוק. טוב, אני רוצה להודות לכם. אתה והמאזינה הקודמת שלנו מקבלים מאיתנו חולצה. אתה תקבל חולצה של דיימונדס וגרביים של דיימונדס. אתה אוהב עניבות?
0: לפעמים אני שם.
1: יפה. אז תקבל גם עניבה. בסדר?
0: תודה רבה.
1: תודה, והמאזינה שלנו גם כן תקבל את הפרסים הללו. תודה רבה לכם, ונשתמע להתראות. דוביד, מה קורה?
2: בוקר טוב, הרב קפטן. תשמע, אני רוצה לברך אותך בשידור חי.
1: כן.
2: עם הסבלנות שיש לך, שיהיה לך מלא נכדים.
1: אמן.
2: איזה סבלנות. תברך אותי גם, אתה בשידור חי, קפטן.
1: איזה קטע. יפה, יפה. טוב.
2: קפטן, תברך אותי גם, קפטן.
1: וואה, בעזרת השם, תזכה לנכדים וצאצאים ונינים וניני נינים, בעזרת השם. עד ביד גואל צדק, בעזרת השם.
2: איזה סבלנות יש לך לדבר,
1: להזמין. דוביד, תגיד. יש לנו היום חידה מקסימה, חידה דווקא על מקררים, ומי שיענה עליה נכון, אנחנו נעניק פרס לערכת קיץ שלכם, של חשמל הקרן, ואני רוצה לתת למאזינים שלנו את החידה. אתה מוכן?
2: אני מצידי מוכן.
1: יו, רגע, איפה זה עכשיו? איפה זה? הנה, הנה, הנה, מצאתי את זה. מצאתי. תקשיבו, חברים, אני נותן לכם ארבעה דגמים של מקררים, בסדר? אתם צריכים לומר לי על איזה מקרר יש יצרן קוביות קרח. באיזה דגם יש יצרן קוביות קרח. מי שיענה נכון, לוקח ערכת קיץ של חשמל הקרן. מתאים, דוד?
2: מתאים, רק שלא יבדקו לי לנו בג'ימי
1: ובמינה מלאכותית. לא, ג'ימי, לא, תדע כמה טעויות יש להם שם. עליתי עליהם כבר מזמן. טוב.
2: יש לי מישהו שאמר לי שממו שמותר לאכול בשר וחלב ביחד.
1: טוב, אני לא יודע מי פיתח את הג'ימי, אבל בטח הם נכנסו שם לאיזה AI שאחד הגויים, מה שנקרא, הזין אותו. טוב, שמע, אנחנו מדברים על מקררי שרפ, ארבע דלתות, דגם 8942 או 8570 או 8590 או 9710. איזה מבין הדגמים יש לו יצרן קוביות קרח? עכשיו אתם צריכים לענות, ואנחנו עם מאזין ראשון על הקו. שלום, מאזין. מאזינה,
3: שלום, שלום.
1: בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב. אז אני צריכה עכשיו לבחור איזה
1: לאיזה דגם, לאיזה דגם של שרפ שנמכר בחשמל הקרן יש יצרן קוביות קרח. האם לדגם שרפ 4 דלתות 8942 או ל-8570 או ל-8590 או 9710?
3: אני חושבת 8570.
1: 8570. אז אנחנו נעבור למאזינה נוספת ונראה מי מכם צדק. בוקר טוב למאזין.
4: בוקר טוב. אולי אני חושב המספר הוא 9710.
1: אתה אומר. טוב, 9710. דוד, קודם כל המאזינה הקודמת ירדה, אז אפשר להביא לנו עוד מאזינים. יאיר, בינתיים, בינתיים אנחנו תמתין על הקו ונראה מי מכם לוקח את ערכת הקיץ של חשמל הקרן. אני רק חוזר על השאלה, ואתם תצטרכו לענות. מקרר שרפ, ארבע דלתות, שנמכר בחשמל הקרן, איזה מהם מייצר קרח? דגם שרפ, 8942, או 8570, או 8590, או 9710. בוקר טוב למאזין.
5: נאוראי גריידי.
1: נאוראי, מה אתה אומר? איזה דגם?
5: 9, האחרון.
1: האחרון אתה אומר?
5: כן.
1: טוב, אנחנו... מה אתה אומר, דוד? מה אתה... רגע, נעלה את המאזין הבא. בוקר טוב למאזין. אוקיי, זה המאזין הקודם שלנו, אז תעלה לנו בבקשה עוד מאזינים. אז אנחנו עכשיו, דוד, ניתן להם את התשובה, כי אני רואה ששם משהו אפס...
2: כן.
1: אתה שמת לב לעניין.
2: בארבע דלתות, אתה אמרת בארבע דלתות. 9710 זה 5 דלתות.
1: יפה.
2: מה חשבת?
1: רגע, תעצור, יש לנו עוד מאזין שרוצה לבדוק את העסק. אז אתה אמנם ענית על אחד, כן? אנחנו עם מאזין נוסף. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: מה לדעתך הדגם?
6: השני.
1: דוד, השני הוא צודק או לא? דוד?
2: 8942, קפטן.
1: חברים, פספסתם. נו, מה יהיה? אז המאזינים שלנו לא ידעו. 8942 זה הדגם שמייצר קרח, אבל... אבל בסדר, זה ארבע דלתות, שרפ. כמו שחשמל הקרן יודעים לעשות לנו. טוב, אז אף אחד מהם לא לקח ערכת קיץ. מה אתה אומר? מה נעשה איתם?
2: אתה מחליט.
1: אתה יודע מה? טוב, לאחד מהם ניתן ערכת קיץ היום. תכף יאיר בהפקה שלנו יבחר. תכף ההפקה שלנו יבחר ואנחנו ניתן להם. דוד, אולי יהיה איזה מבצע ככה ממש רגע לפני סיום?
2: חשבתי לעשות היום על מכונת גביצה של חברת TCL 7 קילוגרם, שיש לו תוכניות של קיטור. אתה יודע, לנקות את הבגדים, עכשיו אנשים באים מחופש, וכל הבגדים מלוכלכים, ויש לזה תוכנית מיוחדת. זה מכונת גביסה 7 קילוגרם, 1400 תלד, אתה יודע, זה עם כל העוצמות, עם הכל ביחד, עם ניקוי בכיתור. חשבתי לעשות את זה ב-1290 שקל, וואו. ולתת להם מיקסר דגם 513, שעולה 1000 שקל, דגם של סאוטר.
1: איזה אליפות.
2: עוד פעם, קפטן, תשמע, זה
1: אליפות.
2: אם אנחנו נותנים מכונת גביסה 7 קילוגרם ב-1290 שקל, על זה אני נותן מיקסר שעולה 1,000 שקל, 1,000.
1: זה כאילו קנו את המכונת כביסה ב-200 שקל, 290, מדהים.
2: שיבדיקו, קפטן, שיבדיקו דגם, 513 בי, זה בי, זה שחור, איזה צבע שהם רוצים, עם קערה נרוסה של סאוטר.
1: מדהים.
2: שירו שזה אמיתי, שקפטן, אם אני לא מביא מבצע אמיתי, הוא לא מעלה אותי.
1: אמת לאמיתה. מדהים.
2: אתה לא משחקים, קפטן.
1: מדהים. תשמע, אני כבר שומע את המציל שורק לך שם, תזוז הצידה, אז לך תהנה בגלגל עם הגלגל ים והילדים. דוד ססון, חשמל הקרן, קודם כל מספר הטלפון אפי, כוכבית 2757, זה המספר. חייגו, תבררו את כל הפרטים, תוכלו גם לעשות רכישה. יאללה, להתראות, דוד, נדבר ביום ראשון בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
1: להתראות. שבת שלום. פרסומות ושבים.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: בשבילך ובשבילי.
9: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת. בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: פרשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ, 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק, ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
11: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
12: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
13: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
14: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: טוב חברים, היום אנחנו במסגרת המבצע שלנו עם אוסם טעם של חוויה. שימו לב, אתם מביאים איתכם או 15 אריזות של חטיפים או 3 מארזים, ואתם באים בין 5 ל-7 לאולפן השקוף של רדיו קול ברמה, והיום אנחנו נהיה בירושלים. תעקבו אחר הפרסומים על המיקום המדויק. אתם יכולים לזכות בכרטיסי כניסה למג'יקה. איזה כיף ללכת, ליהנות, לטייל, זה תענוג אמיתי. אז כמובן היום בין 5 ל-7 אתם יכולים להגיע לאולפן השקוף של קול ברמה בירושלים, ואנחנו נהיה שם עם הטעם של חוויה עם אוסם והמארזים שלכם או האריזות שלכם. אז זה יקרה היום. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לרפי אוחנה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ניר קפטן, בוקר טוב, איזה כיף לפתוח איתך את הבוקר. אני חייב לומר לך שכל בוקר פתחתי איתך גם מהצפון ומהתדר שלנו בצפון.
0: איזה כיף, איזה כיף, תענוג, ברוך השם. רפי, אתה מכיר את הכללים שלנו של פסיפס? פסיפס של חוכמה?
1: האמת שכן, ראיתי שעה ממים הוא נפע בזה וקצת...
0: כן, אתה רוצה את הגרסה הקשה או הקלה? הגרסה הקשה או הקלה?
1: בוא נשאיר את זה לבחירה שלך, מה אתה חושב?
0: בוא נתחיל עם הגרסה הקשה.
1: הקשה,
0: ונראה לאן אנחנו זורמים. כן, יש לנו גם ככה מאות, בוא נראה.
2: הדבר הכי יקר בעולם
0: לילדים
2: שלנו,
0: אתה לא
2: תשמור
0: קשה מדי.
1: הדבר הכי יקר בעולם זה הילדים שלנו, זה אחד מהמרצים שמוכרים לכולנו, זה יכול להיות הרב שאולוב? לא.
0: לא, לא.
1: לא, אחד, אולי, לא, לא הרב סמיר גואטה.
0: אני נותן לך את הגרסה הקלה. אני נותן לך את הגרסה הקלה.
2: כאבא, זה הרגע הכי קשה באבהות שלך, כשבא בחור ישיבה הביתה, ובוכה שיש חבר אחר, שמצליח יותר ממך.
3: אני לא מכיר בן אדם שהלך לבית, שנכנסו בו מחבלים, רצחו שם משפחה.
4: פרשת עקב, אומר המהר"ל, ואכלת ושבעת.
2: הדבר הכי יקר בעולם זה הילדים שלנו. אם אתה לא תשמור עליהם, מי ישמור עליהם? ולדעבון...
0: מה אתה אומר?
1: הרב מאיר בן אליהו.
0: יפה. מי השלושה הנוספים? מי השלושה הנוספים?
1: אני חייב להגיד לך שאתם השתפרתם מאוד, וזה קשה קשה גם הקלה.
0: כן?
1: כן, בהתחלה זה היה יותר קל.
0: אוקיי.
1: בוא נגיד שהקודמים שלי קיבלו יותר קל, אבל... יש שם הקו... צריך לרענן את
0: ה... אז אתה יודע מה?
1: אתה יכול להשמיע לי שוב?
0: כן, אני יכול להשמיע לך, יש לנו ממש כמה שניות לסיום, אבל הנה, כך תשמע שוב, הנה זה בא. רגע, רגע, רגע, רגע, הנה זה בא. שנייה, שנייה, רגע, רגע, מה קורה פה? הנה, רגע, לא, לא, עדיין לא, שנייה. הנה, קבל, רפי, הנה זה איתך.
2: יש חבר אחר שמצליח יותר מפה.
3: אני לא מכיר בן אדם שהלך לבית, שנכנסו בו מחבלים, רצחו שם משפחה.
4: פרשת עקב, אומר המהר"ל, ואכלת ושבעת.
2: הדבר הכי יקר בעולם זה הילדים שלנו.
0: מה, הצלחת?
1: אתה חייב להגיד לי, עכשיו השארת אותי במתח.
0: טוב, אז מי השמות? השמות של... אני אגיד לך עוד מעט, בשעה הבאה אני אגיד לך, אבל בינתיים אני חייב לצאת לפרסומות, אז מה אני אעשה? נצא לפרסומות, ונחזור נגיד לך. יאללה, רפי, תודה רבה. להתראות, ביי.
1: תודה.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: משעמם בחופש?
4: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
9: פור, חד וחלק.
10: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: עכשיו 03-677-7772.
12: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דובר צהל התקן כי בהמשך להפעלת ההתראות ביישובים תל ציון וכוכב יעקב שבחטיבת בנימין, התברר כי מדובר בשני כלי רכב ישראליים ואין חשש לאירוע ביטחוני. בפיקוד הצפון ממשיכים לתחקר את האירוע בו נהרגו אתמול שני לוחמים לאחר כניסה למבנה ממולכד בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק בן 34 מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באופן קשה. בתוך כך ברומא צפוי להתקיים בשעה זו סבב השיחות השלישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון בתיווכה של ארצות הברית. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט התייחס בתוכניתנו 800 לבחירות הקרובות וסירב להביע אמון ביושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג. בהמשך הביע חשש כי פקידים יתערבו בבחירת ראש הממשלה הבא.
2: כאשר אני רואה למשל את הרכב ועדת הבחירות, לי יש תהיות, ואני מאוד מוטרד, ואנחנו מקבלים שתי עיניים פקוחות, על מנת שהבוחר הישראלי ולא פקיד יקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. כשאני רואה את הרכב ועדת הבחירות הזה, כן, זה לא דבר שגורם לי להירדם בקלות בבית.
1: שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון בנושא איום הרחפנים בתוך מדינת ישראל, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
3: בדיון שהוגדר בידי שר הביטחון דחוף, הציגו נציגי משרד הביטחון וגופי הביטחון השונים חלופות מבצעיות, טכנולוגיות ורגולטוריות להתמודדות עם איום הרחפנים בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נמסר פועלים יחד עם גופי הביטחון ומשרדי הממשלה לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים.
1: המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של 11 אזרחים ישראליים, בהם 6 קטינים. זאת לאחר שעל פי החשד חצו את הגבול מישראל ללבנון, סמוך לכפר עג'אר. כוח צהל ומגב פעל לאיתורם וישיבם לשטח ישראל. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי.
1: התחזית היום מידות החום רגילות לעונה, ביום שישי דומה ובשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, ביום ראשון דומה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. אנחנו בשעה נוספת, אבל השעה הזאת היא שעה מיוחדת שבה אנחנו נדבר על דברים חשובים, דברים שבאמת יכולים לעזור, דברים שיכולים לתת מענה לכאב, לכל דבר שאתם עושים בשטח, מסלולים ועוד הרבה הרבה מאוד דברים. ואיתנו גיא מביקיור לייזר. שלום גיא.
1: בוקר טוב ניר היקר, בוקר טוב למאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איזה יופי, ברוך השם. טוב, גיא, בוא נדבר קצת על ביקיור לייזר רגע לפני שאנחנו נכנסים צוללים פנימה. בוא תן לנו קצת רקע על המכשיר למי שמסיבה כזו או אחרת עדיין לא הכיר את הביקיור, שיכיר גם את על מה אנחנו מדברים בעצם.
1: אז לפני הכל, ביקיור היא חברה חיפאית שפיתחה מוצר רפואי, מכשיר רפואי שנקרא ביקיור לייזר, שהוא מבוסס טכנולוגיית לייזר רך, שזה בעצם קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות. יש לנו כבר כ-400 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. זה הולך וגדל מחודש לחודש ומשנה לשנה. ביקיור לייזר זה מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילי באשקלון. ובעצם הטכנולוגיה הזאת שנקראת לייזר רך הוכחה מחקרית במאות מחקרים, והמכשיר מסייע בטיפול בכאבים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, פריצות דיסק. אבל מה שיפה בביקיור לייזר שהוא לא רק מפחית את הכאב, אלא ממש מסייע בתהליך ההחלמה, מטפל בדלקות, מטפל ברקמות פגועות, ובעצם הוא גורם לגוף שלנו לעבוד בצורה יותר חכמה, יותר טובה, יותר בריאה. בעצם הביקיור לייזר עוזר לגוף לרפא את עצמו, אם אני אסכם את זה במשפט אחד.
0: תגיד גיא, כשאנחנו מדברים על הביקיור, בעצם יש בו רמות. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הפטנט הוא פטנט ישראלי, השיטה היא שיטה שהייתה כבר שנים רבות, והיו מטפלים בה במרפאות כאב, בבתי רפואה, ואתם בעצם הנגשתם את המכשיר, את השיטה, לבית של כל אחד ואחד שסובל. אני רוצה שתמנה לנו את סוגי הבעיות שהביקיור לייזר מסוגל לטפל בהן, כדי להבין באמת על איזה תחומים הוא חולש ובאיזה קטגוריה הוא נמצא.
1: אז בעצם לייזר רך, רק שנבין, זה את תחום הפוטותרפיה. בעצם המכשיר יודע בעזרת קרן לייזר, שהיא קרן אור. מה זה קרן לייזר? בעצם קרן אור ממוקדת מוגברת שיכולה לטפל ברקמה עמוקה, ועל ידי כך בעצם לסייע בתהליך ההחלמה. המכשיר מתאים לכל בעיות השריר והשלד, אם זה דורבן, שחיקות סחוס בברכיים, קרע במיניסקוס, גיד אכילס, מרפק טניס, בעיות בצוואר, כל בעיות השריר והשלד. ונעשו גם מחקרים בנושא של טיפול בפצעים סכרתיים, פצעים קשי ריפוי, אקנה ועוד ועוד. כאשר לביקיור לייזר שלנו, כמה שהוא נראה ככה קטן וצנוע, המכשיר עובד בעוצמה של קליניקה. בעצם מכשירים ביתיים לרוב עובדים בעוצמה של 5-10 מיליוואט, ומכשירים בקליניקות עובדים בעוצמה של 200-300 מיליוואט, וביקיור לייזר עובד בעוצמה של 250 מיליוואט. גם יש לו פטנט מעניין, שבעצם זה פטנט עשו עיצוב מיוחד בתוך הדיודה, ואז לא צריך משקפי מגן. בדרך כלל משקפי מגן אלה משקפיים קירות שחורות שבעצם לא רואים איתן כלום, ואז גם הטיפול הופך להיות פחות נוח. ופה עם הביקיור לייזר, בעזרת הפטנט המיוחד שיש בדיודה, לא צריך משקפי מגן. גם גודל אלומת הלייזר הוא נחשב פטנט בתוך המכשיר, שיש אותו רק למכשיר שלנו. כלומר, גם מכשירים בקליניקות שעולים אלפי דולרים עובדים על שטח מאוד מאוד קטן, ופה הביקיור לייזר נותן לנו שטח טיפול של 4.5 סנטים על סנטים, כך שבכל אספקט ובית הביקיור לייזר יש לו יתרונות מאוד מאוד גדולים. זאת הסיבה אגב שלוקחים אותו למחקרים בבתי חולים ואוניברסיטאות, כי קל להנגיש אותו לנסיינים בבית, אפשר להשאיל את המכשיר לנסיין בבית, ואז בעצם זה מייתר את כל ההגעה לקליניקה ואת כל ההגעה של ה... מטופלים והמכשירים הגדולים מיותרים, כי פתאום יש מכשיר קומפקטי קטן ונוח שעושה את העבודה. ביקיור לייזר בהגדרה הוא מכשיר רפואי לכל דבר ועניין. כמו שעל אקמול יש הדוויות למה הוא עובד או על אנטיביוטיקה, גם על הביקיור לייזר ברישיון של משרד הבריאות יש 22 הדוויות שמסבירות למה הוא מיועד, וכל הדוויה כזאת מאחוריה עומדים מחקרים, ניסויים קליניים, בדיקות שנעשו עם המכשיר, על אותן בעיות שבהן הרישיון של משרד הבריאות בעצם מציין שלהן הוא עוזר.
0: תגיד, אם אנחנו מדברים על מחקרים, בוא ניכנס רגע לשבעה מחקרים הקליניים שנערכו, ספר לנו קצת בעצם מה זה, איך נערך המחקר ומה התוצאות בעצם.
1: בעצם מחקר קליני נערך בצורה די פשוטה. הם לוקחים שתי קבוצות של נסיינים, חצי מהנסיינים מקבלים מכשיר ביקור לייזר אמיתי שנותן קרן לייזר אמיתית, וחצי מהנסיינים האחרים מקבלים מכשיר שנקרא פלצבו, שהוא רק נותן אור ירוק, אבל זאת לא קרן לייזר, ובעצם על ידי כך אנחנו מצליחים לקבל הבנה האם המכשיר עובד כן או לא. הבדיקות נערכות לאורך זמן רב, ובעצם הנסיינים מדווחים למרפאה על שיפור בתהליך ההחלמה, על שיפור בכאב, על שיפור באיחוי קרע במיניסקוס לצורך העניין, או איחוי של פצע סקרתי או פצע כשריפוי. ובעצם כל המחקרים שנעשו עם הביקיור לייזר הוכיחו מובהקות חד משמעית, הביקיור לייזר בעצם מסייע, מטפל, ואגב כל פעם מפתיע את הרופאים מחדש. המחקר האחרון נעשה בבית חולים ברזילי באשקלון על בעיות של כאבי ברכיים, ושם יש את המקרים הכי קשים. גם צריך להבין שעושים את הניסויים האלה בדרך כלל מאתגרים את הביקיור לייזר עם המקרים הכי קשים, עם המקרים הכי מאתגרים, אנשים שלמשל מועמדים לניתוח אבל לא יכולים לעשות ניתוח מפאת מצבם המורכב, הגוף אולי לא מסוגל לעמוד בניתוח, בעיות של שחיקות סחוס מאוד מאוד קשות שכבר לא נותר סחוס. ופעם אחרי פעם בכל מחקר הביקיור לייזר מוכיח את עצמו כיעיל, אפקטיבי, בטוח לשימוש, אגב אין לו תופעות לוואי. גם אנשים עם בעיות רפואיות מורכבות כמו לחץ דם, סכרת, בעיות לב שונות, יכולים להשתמש בביקיור לייזר, וזה בטוח עבורם, וזה יתרון מאוד גדול.
0: מדהים. טוב, בוא נדבר רגע על סוגי המכשירים. יש ביקיור לייזר רגיל, יש לייזר פרו. בוא תעשה לנו קצת הסברה, מה שנקרא, מה ההבדל בין השניים?
1: אז בעצם הביקיור לייזר הקלאסי והביקיור לייזר פרו, בדגמים הישנים היה הבדל בעוצמת הלייזר. היום הביקיור לייזר הקלאסי החדש והביקיור לייזר פרו, יש להם את אותה עוצמת לייזר של 250 מיליוואט. אותה גודל אלומת לייזר בשני המכשירים, כלומר הביקיור לייזר הקלאסי החדש עבר שדרוג משמעותי. ההבדל הוא בריצות של הפולסים. המכשיר שלנו מרצת בצורה כזאת שאנחנו גילינו שהריצות הזה גורם לפעילות עצבית מוגדרת, מוגברת ברמת התא, ולאפקטיביות גדולה יותר. הביקיור לייזר פרו מרצת ב-31,000 פולסים, והקלאסי הוא כבר כמעט היום כמו הפרו ב-24,000 פולסים, כלומר 6 דקות עם הפרו, שווה ערך ל-7-8 דקות עם הקלאסי. אבל מבחינת יעילות טיפול, היעילות טיפול בשני המכשירים היא זהה. כלומר, גם הביקיור לייזר קלאסי ייתן לנו 250 מיליוואט, וגם הפרו ייתן לנו 250 מיליוואט, שזה חידוש בדגם הקלאסי החדש.
0: עכשיו, אני רוצה רגע לנסות לדבר, אתה יודע, יש בכל זאת כל מיני סוגים של בעיות ש... המכשיר עצמו כן מטפל בהם, אבל נדרשת התמדה. כי ויש לעומת זאת, כן, אם ניגע בדברים האחרים, יש דברים מסוימים שמספיק מספר פעמים של שימוש וזה מועיל וזה מסיר את הכאבים. איזה סוגים של בעיות, אולי כרוניות, כן נדרשת התמדה בשימוש במכשיר?
1: אז באמת, אתה יודע, אני בחברת ביקיור לייזר כבר 12 שנה, וזאת השאלה הכי נשאלת. קניתי ביקיור לייזר, תוך כמה זמן אני אראה שיפור, תוך כמה זמן אני אראה את ההטבה, תוך כמה זמן זה יעזור לי. אז אנחנו מחלקים את הכאב לשניים, כאב כרוני וכאב אקוטי. כאב אקוטי, בן אדם עשה איזה תנועה, מתח איזה שריר, הלך לישון, קם עם צוואר תפוס, קם עם גב תפוס, הדליק את המזגן, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. כאן הביקיור לייזר יעזור בצורה מיידית. טיפול, שניים, שלושה טיפולים, ומרגישים הקלה והטבה משמעותית בכאב. לעומת זאת, כאב כרוני, שאולי השורש הבעיה שלו היא נגיד שחיקת סחוס או דלקת במפרק, הביקיור לייזר הוכח מחקרית כמטפל בדלקות. ופה אנחנו צריכים קצת התמדה. התמדה של שבוע, 10 ימים, כדי ממש לטפל בדלקת עצמה, ולהביא להחלמה של הדלקת ולשיפור במצב עצמו. אז פה נדרשת התמדה של שבוע 10 ימים כדי לראות תוצאה ממש טובה.
0: בכמה מקומות משתמשים בעולם, בכמה מדינות בעצם משתמשים כבר במכשיר שלכם?
1: אז קודם כל, הטכנולוגיה עצמה שנקראת לייזר אח היא כבר בכל העולם. ביקיור לייזר נמכר ב-22 מדינות ברחבי העולם, יש לנו מפיצים ברחבי העולם, ובהחלט הבשורה הזאת היא כבר מגיעה לעוד ועוד מקומות, חלקם אפילו לרפואה ציבורית בכל מיני מדינות, כי מבינים היום שהטיפול בבית חוסך עלויות עצומות למערכת הבריאות. אנשים שמשתמשים בביקיור לייזר, אני תמיד אומר, ביקיור לייזר לא יחליף את התרופה, ולא יחליף את הפיזיותרפיסט, ולא יחליף את הכירופרקט, אבל בהחלט אנשים שמשתמשים בביקיור לייזר לאורך זמן, מצליחים להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, בכדורים, זריקות, משחות. היום מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים. ואם אנחנו יודעים לבוא היום ולתת פתרון לאותם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים, אז אנחנו בעצם הבאנו להם גם בשורה וגם הקלה. בהתחשב בכך, תודה ניר, שיש היום אנשים מבוגרים שאולי כבר לוקחים טיפול תרופתי לסכרת וללחץ דם ולבעיות לב ולכל מיני בעיות כאלה ואחרות, ופתאום שיש איזה דלקת במפרק, תוסיף על זה עוד אנטיביוטיקה ועוד משככי כאבים ועוד אולי סטרואידים או קורטיזונים, זה כבר מעמיס על המערכות. וכאן הביקיור לייזר הקטן והצנוע שלנו יודע לבוא ולהתמודד עם בעיות כאלה, יודע להתמודד עם דלקות ועם כאבים כרוניים ואקוטיים. ואם הצלחנו להפגיש את המטופל עם הרופא במהלך השנה פחות, והוא צריך טיפול תרופתי קטן יותר במהלך השנה, אני חושב שאנחנו את שלנו עשינו.
0: בהחלט. טוב, בוא ניתן את מספר הטלפון למאזינים שכבר רוצים להתקשר כדי לברר פרטים קצת יותר.
1: אז באמת אנחנו היום במבצע, אנחנו בבין הזמנים, נכון? אז אני קורא לזה מבצע כל הזמנים. והיום אנחנו עם בשורה למאזינים שלך. אנחנו נותנים פה שלושה מוצרים במחיר חסר תקדים. אנחנו נותנים גם את הביקיור לייזר הקלאסי החדש, עם העוצמה של ה-250 מיליבט, גם מכשיר להסרת שיער, שנקרא Empire Tech Wave Pro. זה מכשיר שמצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, מאוד מאוד איכותי, ללא מגבלה של פולסים. גם מכשיר דרמה אי-ליפט להפחתת קירויות ונפחויות מסביב לעיניים. זה משפר את זרימת הדם, מגביר את ייצור הקולגן והאלסטין. כלומר, שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד.
0: איזה יופי.
1: כלומר, כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 3414, יש לכם מבצע כל הזמנים, 1,990 שקלים בלבד, ביקיור לייזר, מכשיר להסרת שיער שהוא מתאים לכל המשפחה, שליח עד הבית, תשלומים נוחים, דרמה אי-ליפט, מכשיר מבית אמפרטק ארצות הברית, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, באמת במחיר מטורף של 1,990 שקלים עד 24 תשלומים, ואפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח.
0: אז כוכבית 3414 זה המספר, אתם יכולים להתקשר, לברר פרטים. אגב, אם אתם מתלבטים לגבי סוג בעיה, אם המכשיר יטפל בה או לא, אתם יכולים להתייעץ עם הצוות, צוות מקצועי מאוד שיושב שם, ויענה לשאלות שלכם בכל מה שצריך. והיום יש לכם את המבצע המיוחד שהזכיר כאן גיא, ונחזור עליו גם בהמשך. כוכבית 3414, זה המספר, תתקשרו. אנחנו נצא כעת למקבץ של פרסומות, מיד לאחריו נשוב ונדבר על עוד ועוד דברים שקשורים לביקיור לייזר. גיא, אנחנו מיד שווים אליך, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו עם פרסומות ושווים.
2: חסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400 ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: פרשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
15: סי סי סי החשמל והמיזוג.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם מחיר בשבילך ובשבילי.
0: שבנו עליכם, אנחנו עם גיא מביקיור לייזר, שוב שלום גיא.
1: שלום ניר היקר, שלום למאזינים.
0: גיא, בוא נדבר רגע על סוגים של פציעות או כאבים, האם המכשיר יכול לטפל בהם? אנחנו רק מזכיר להם, אם מצטרפים אלינו, אנחנו כעת בתוכנית מיוחדת, שבה אנחנו עוסקים במכשיר הידוע והמפורסם, ביקיור לייזר, והיום אנחנו כמובן עם מבצע מיוחד שתכף נחזור עליו, אבל בינתיים אם אתם רוצים לברר את כל הפרטים אתם יכולים להתקשר לכוכבית 3414. גיא, בוא נדבר רגע על סוגים של פציעות או כאבים שהמכשיר מסוגל לטפל בהם, וגם דלקות מסתבר.
1: נכון, פציעות בהחלט המכשיר יכול לעזור. סליחה, אחד היתרונות הגדולים של ביקיור לייזר זה אפשר לטפל בו גם על מתכות, על קיבועים, על ברגים, על פלטינות, כלומר גם אנשים שעברו ניתוחים, תאונות דרכים, חלילה, דברים אחרים, פציעות כאלה ואחרות, יכולים לעזר בביקיור לייזר. כמובן שאנשים שעברו איזה סוג של פציעה רגילה, מה שנקרא, ומשתמשים בביקיור לייזר, מה שיקרה פשוט, א', תהליך ההחלמה יתקצר משמעותית, וכמובן הכאב יפחת, וזה יתרון מאוד מאוד גדול. הבעיות הקלאסיות שמשתמשים בהן בביקיור לייזר זה למשל דורבן. דורבן זה בעיה שמציקה לכל כך הרבה אנשים בכל מיני גילאים. אגב, אם נגיד שחיקת סחוס זה מגיל 60 פלוס, אז דורבן פוגש הרבה אנשים גם צעירים, וזה בעצם דלקת בעקף. קמים בבוקר ומתקשים לדרוך על הרגל, וככל שהיום מתקדם אז התנועה משתפרת, אבל הכאב נוכח כל הזמן. ובעצם בטיפול המסורתי זה כמובן אנטיביוטיקה, גלי אלם, דיקור, אבל עדיין אנחנו רואים אנשים שסוחבים דורבן שנתיים ושלוש, ורק בסוף נאלצים להגיע לניתוח, ופתאום כשהם משתמשים בביקיור לייזר הם מגלים שזה עשה את העבודה. ובעצם מה היתרון של הביקיור לייזר בתוך התהליך הזה? זה בעצם ההתמדה. הביקיור לייזר נגיש לי בבית, אני לא צריך ללכת לקבוע תור, הוא מטפל בדלקת, אני יכול לעשות ביום שני טיפולים, וזה בחודש 50-60 טיפולים, והאימפקט הזה, אני קורא לזה האפקט המצטבר, האימפקט הזה של טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, בסוף נותן את התוצאה הרצויה, ובעצם אנחנו מצליחים להתגבר על דלקת, וזה נכון אגב לעוד מפרקים, אם זה מפרק המרפק, או דלקת בכתף, או דלקת בעקב, או שחיקות סחוס, לא משנה מה, ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד עם הביקיור לייזר ומתמידים בטיפול, הרבה פעמים אנחנו יכולים לטפל בבעיות שאנחנו סוחבים אותם אולי זמן רב, וזה יתרון מאוד גדול.
0: תגיד, מה אורך החיים של המכשיר?
1: סליחה, תחזור שוב על השאלה.
0: שאלתי, מה אורך החיים של המכשיר?
1: אורך החיים של המכשיר.
0: יש לו מגבלה של פול, של כמובן מבחינת לייזר, נורה, כל הדברים שקשורים לטכנולוגיה?
1: אז אתמול דיברה איתי אישה חביבה שקנתה מכשיר דרך כל ברמה לפני 15 שנה, פחות או יותר, או 14 שנה. יש לה את הקלאסי הישן הזהב, והיא אמרה לי, המכשיר שווק חיים, ואז גילינו שרק צריך להחליף שם הסוללות. המכשיר בנוי לעבוד שנים רבות. הדיודה של הלייזר בנויה לעבוד שנים רבות. אנחנו מתחייבים לבין 8 ל-10 שנות עבודה שהמכשיר הזה בנוי לעבוד ולשרת את כל בני הבית. כך שאתם קונים פה ביקיור לייזר, זה שגר ושכח. חוץ מלהחליף סוללות אחת לשנתיים שלוש, סוללות ניתנות, שאותן אפשר להשיג בכל חנות, אין שום פעולות תחזוקה שנדרשות למכשיר. פשוט מדליקים את המכשיר והוא עובד. והרבה אנשים שואלים אותי, רגע, עם הזמן הקרן לייזר נחלשת? לא, הקרן לייזר לא נחלשת. אנשים שקונים ביקיור לייזר היום, והשתמשו בו בעוד 5 שנים או בעוד 8 שנים, יקבלו בדיוק את אותה עוצמת לייזר של 250 מיליבט. במכשירים שלנו יש מנגנונים חכמים שיודעים לזהות במידה ועוצמת הלייזר יורדת מאיזושהי סיבה, זה פשוט יפסיק את הפעולה של המכשיר ויבקש לשלוח את המכשיר למעבדה. כלומר, גם מי שקנה המכשיר היום, או מישהו שקנה מכשיר לפני 10 שנים, והוא מדליק אותו והוא עובד לו, הוא עובד בדיוק כמו ביום הראשון.
0: מדהים. טוב, בוא נדבר רגע על פריצת דיסק. אתה יודע, לא מעט אנשים סובלים מפריצת דיסק, שזה אחד, באמת, אחד הדברים המאוד מאוד לא נעימים וקשים, ולעיתים זה גם מצריך ניתוחים, ושמענו על הרבה מאוד אנשים שהשתמשו במכשיר, בביקיור לייזר, תקופה והתמידו, שבסופו של דבר לא היו צריכים ניתוח.
1: אז תראה, פריצת דיסק זה בעיה כרונית שצריך ללמוד לחיות איתה, מה שנקרא. כי לא ניתן לרפא פריצת דיסק, צריך להבין את זה, תלוי באיזה חומרה ובאיזה מצב. אבל אף אחד לא רוצה להגיע לניתוח עם פריצת דיסק, זה ניתוח לא פשוט ולא סימפטי בכלל. ובעצם אנשים מחפשים דרכים לחיות עם הכאב, לנהל את הכאב ושלא הכאב ינהל אותם. ובעצם שתהיה להם איכות חיים טובה, ושהם מה שנקרא לא יסבלו או שיסבלו פחות. והביקיור לייזר בעצם, רק שנבין רק שנייה מה זה פריצת דיסק, ששומעים את זה פריצת דיסק כל הזמן. אז בעצם הסחוס בין החוליות, יש לו צורה של דיסק ועגול, וברגע שהוא יוצא החוצה, בולט החוצה, הוא לוחץ על עצב שנקרא אישיאס. העצב הזה עובר כחוט השני בחוליות עמוד השדרה, והוא בעצם מקרין את הכאב לירך, לרגל, לא נעים בכלל. וככל שמתקדם הזמן וככל שלא מטפלים בבעיה, אז גם נוצל לא נעים בכלל. וככל שמתקדם הזמן וככל שלא מטפלים

0: בהחלט למי שסובל מפריצות דיסק, ביקיור לייזר הוא מכשיר חובה בכל בית, והיום אתה יודע, ביקיור לייזר זה כבר לא מותרות, זה באמת מכשיר שהוא נגיש גם מבחינה לרחוש אותו, היום מנה שווארמה עולה 60 שקלים, תקן אותי אם אני טועה, ופה ביקיור לייזר, מכשיר שמשרת את כל בני הבית, לשנים רבות, גם הרבה פעמים אנחנו תופסים את הכאב קטן, והוא לא הופך להיות כאב חזק וגדול, אז זה גם יתרון מאוד מאוד גדול, ואתה יודע, אני מקבל שאלות, ברשותך אני אתייחס לזה, ניר, כן, מהצוות כן. שלי, אנשים שואלים על המכשיר להסרת שיער, היום אנחנו באנו עם מבצע מטורף, גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, גם מכשיר לקרויות בעיניים, מכשירים ברמה מאוד מאוד גבוהה, אתה יודע, אם הביקיור לייזר הוא ברמה גבוהה, אז גם המכשירים שמסביב גם חייבים להיות ברמה גבוהה.
1: בהחלט.
0: והיום ב-1,990 שקלים אנחנו מקבלים פתרון לא רק לכאב, גם להסרת שיער לכל בני הבית, ואנחנו מדברים פה על מכשיר מבית אמפרטק ארצות הברית, מכשיר שנקרא סילק וייף פרו, הוא מצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, שבעצם גורמת לטיפול להיות הרבה יותר נעים ונוח. עכשיו אני רק רוצה להתעכב על הקטע של הטכנולוגיית קירור, כי הרבה אנשים לא מבינים למה זה טוב. הרי הסרת שיער אנחנו צרובים את צחיק השערה, והצריבה הזאת היא למה לעשות, היא מקצצת וכואבת. עכשיו ככל שנגביר את עוצמת הטיפול, אנחנו נקבל תוצאה טובה יותר, הסרת שיער יעילה יותר, אבל אז זה כואב. אז תמיד יש את המשחק והדילמה בין כמה אני מסוגל לסבול את הכאב, לבין כמה אני רוצה להיפטר מהר מהשיער. וברגע שיש את הטכנולוגיית קירור, שהיא מקררת את אזור הטיפול, ושנוגעים במכשיר הוא מרגיש כמו שנוגעים בפחית קול הקרה, ממש קר מאוד, טמפרטורה מאוד נמוכה, ואז זה מקרר לנו את שטח הטיפול, זה אומר שזה לא גורם לנו לצריבה באור, החום פחות מורגש, ואז אנחנו יכולים לעבוד בעוצמה של הסרת שיער גבוהה יותר, ולהגיע לתוצאה מהירה יותר, בפחות, מה שנקרא פחות סבל, הקצוצים קטנים, טיפול יעיל, נוח, וזה באמת מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, אין לו מגבלה של פולסים, שוב, אמפרטק ארצות הברית, אם תיכנסו רגע לאינטרנט ותבדקו אותי, בכל החנויות שהמכשיר הזה מוצג, הוא נמכר במחיר של הכי זול ב-1,590 שקלים, ופה אצלנו בביקיור לייזר, אתם מקבלים גם את מכשיר הביקיור לייזר, גם את מכשיר להסרת שיער סילק וייף פרו, גם מכשיר שנקרא דרמה איי ליפט לקירויות בעיניים, גם הוא מבית אמפרטק ארצות הברית, שלושת המכשירים האלה ב-1,990 שקלים, אני לא סתם קורא לזה מבצע כל הזמנים, כי אני לא זוכר שעשיתי אי פעם מבצע כזה מטורף, שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד, ניר יודע לבד, הביקיור לייזר קלאסי נמכר במשך שנים ב-1,890 שקלים, ופה ב-1,990 שקלים אתם מקבלים גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער לכל בני הבית, גם פתרון למה שנקרא מיצוק האור וקצת קוסמטיקה מסביב לעיניים. עוד מעט ראש השנה, תודה, אנחנו עכשיו, הזמן טס, עוד מעט ראש השנה, מי שרוצה מתנה אולי לבני הבית, אולי ליום הולדת שעוד מעט צריכה להתקיים, ובא לו ככה לפנק ולהתפנק, אפשר לקחת את המכשיר לכאבים של ביקיור לייזר, אולי להורים או לעצמכם, ומכשיר להסרת שיער למישהו אחר במשפחה, אז בהחלט יש פה שילוב של שלוש מתנות, שוות במיוחד, יוקרתיות במיוחד, אם אתם תקנו כל מתנה כזאת בנפרד, אתם תגיעו בקלות ל-4,500 שקלים, ופה ב-1,990 שקלים, כל החבילה הזאת מגיעה אליכם הביתה, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, או ב-12 צ'קים לשליח, או אפילו גם אפשר מזומן לשליח, אז אני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, להגיד שהגעתם דרך התוכנית של ניר, ובאמת לפנק ולהתפנק.
1: מדהים. אני רוצה רגע לדבר איתך קצת על, אתה יודע, בסופו של דבר יש מכשירים שכל מיני, אתה יודע, כל מיני השוק מוצף בכל מיני דברים, ואני רוצה לגעת דווקא בדברים המייחדים את ביקיור לייזר, שהיא בעצם החברה המובילה, גם בארץ וגם בעולם, חשוב לציין בנושא הזה של מה שנקרא מרפאת הכאב הפרטית של האדם בבית. ספר לנו קצת על הייחודיות של המכשיר שלכם.
0: אז אם באמת אנחנו מסתכלים רגע על שוק הסעות השיער, השוק מוצף במכשירים, טובים יותר, טובים פחות, אבל השוק מלא במכשירים. ושאתה מסתכל על שוק הפתרונות לכאב, אתה מגלה שאין בעצם

0: מתחרים לביקור לייזר. יש כל מיני צצים, כל מיני כאלה שלוקחים מכשיר לטיפול בצלוליטיס והופכים אותו לטיפול בכאב בטכנולוגיה של גלי רדיו, ואז צריך למרוח ג'לים וזה לא ממש יעיל לדלקות. אין היום מתחרה לביקור לייזר, זה מדהים, כי המכשיר שלנו שהוא פטנט, אף אחד גם לא יכול לחכות אותו. הוא פטנט, יש לו שם דברים שיש רק במכשיר שלנו. וזה באמת בשורה, זה בשורה שמכשיר כזה קומפקטי קטן יכול לבוא ולשפר לכל כך הרבה אנשים את איכות החיים, ואני חושב שמדינת ישראל היא גם חלוצה ומובילה בתוך הדבר הזה, כי בעצם יש פה שינוי תפיסתי. עד היום התרגלנו שאם כואב לנו אנחנו הולכים לרופא, לוקחים איזה כדור או מורחים איזה משחה, אבל פתאום יש לנו בבית גם מכשיר כזה קטן קומפקטי שעושה אור ירוק ואנחנו מדליקים אותו והוא מכוונים אותו ל-6-8 דקות והוא פשוט עושה את העבודה, שזה מדהים. אז בקטע הזה יש פה באמת יתרון אדיר. אתם לוקחים אליכם טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת במחיר באמת מצחיק לפתרון של כאבים. כי אם אנחנו היום חיים עם כאבים והכאב מנהל אותנו, והרבה פעמים מתחיל לחוב לנו איזה משהו ניר, ואז אנחנו צריכים ללכת ולקבוע תור, ולפעמים התור הזה לוקח איזה 3 חודשים לאיזה בדיקה, בזמן הזה יש לי את הביקור לייזר, בזמן הזה אני עוזר לעצמי, בזמן הזה אני מטפל בעצמי, והרבה פעמים שאנחנו מגיעים לתור, אנחנו מגלים שהוא מיותר. לא תמיד, אבל בחלק מהמקרים, אנחנו מגלים שהוא מיותר, כי הביקור לייזר פשוט עשה את העבודה.
1: לגמרי. טוב, בוא נחזור רגע על המספר הטלפון, כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להתקשר.
0: אז באמת אנחנו במבצע כל הזמנים, גם ביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, משולב טכנולוגיית קירור, מבית אמפיירטק ארצות הברית, גם מכשיר שנקרא דרמה אייליפט, גם הוא מבית אמפיירטק ארצות הברית, 3 מכשירים ב-1990 שקלים, כל הפרטים בכוכבית, 3414, ותבדקו אותי, מאזינים יקרים, הדיל שקיבלתם כאן, לא תמצאו בשום מקום, לא במחיר ולא באיכות.
1: טוב. אנחנו נצא למגבד של פרסומות, בינתיים המאזינים שלנו יכולים להתקשר לכוכבית 3414, לברר את כל הפרטים וגם לבצע רכישה. אז אנחנו ברשותך גיא עם מקבץ ומיד מיד שווים אליך.
0: תודה רבה.
2: בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. חידון ההלכה, תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית סוחפת ומרתקת.
3: ושני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
2: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים. לרכישה ברשת יש חסד, עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי. בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בכל ברמה. בחסות יש חסד. יש חסד.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות. או בטלפון, כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: שבנו עליכם, אנחנו עם גיא מביקיור לייזר. גיא, שוב שלום.
15: שלום ניר.
14: גיא, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על הטיפול של המכשיר. עד כמה הוא יכול לסייע בנושא שיקום מפציעות וניתוחים?
15: זה בהחלט אפשר לעזר בו רבות אחרי ניתוחים, אחרי החלפת מפרק, אחרי טיפולי שיניים, עקירות, שתלים, שיקום פה. נערך מחקר גם בבית חולים הדסה על דלקות חניכיים, גם באוניברסיטת פארמה באיטליה על מפרק הלסת. אז גם אחרי ניתוחים דנטליים אפשר וכדאי ורצוי לטפל. אם מטפלים למשל על אזור הצלקת, בעצם קרן הלייזר גורמת לאיחוי מהיר יותר של ה... של הרקמות, איחוי מהיר יותר של הפצע, ואז יש לנו גם צלקת שמגלידה בצורה אסתטית יותר ומהירה יותר. בעצם זה מזרז את תהליך ההחלמה ביחד. אגב, אחרי ניתוחים בדרך כלל צריך גם פיזיותרפיה, אם זה ניתוח אורתופדי, ובהחלט השילוב של ביקיור לייזר ביחד עם פיזיותרפיה הוא שילוב מנצח, כי פיזיותרפיה לצורך העניין עובדת על דווח תנועה וחיזוק שרירים, וביקיור לייזר עובד ממש על תהליך החלמה, על טיפול בדלקות, על ריפוי של הרקמות, ופה יש שילוב מנצח. לכן כל מי שנכנס לתהליך כזה, אני חושב שהוא צריך שיהיה לו את הביקור לייזר בהישג יד.
14: בהחלט. טוב, בוא נחזור רגע על המבצע ועל המתנה, המתנות הנלוות שמקבלים המאזינים שלנו שעכשיו מתקשרים כדי להזמין את המכשיר.
15: אז אנחנו באמת עשינו מבצע שאני קורא לו מבצע כל הזמנים, כי זה באמת מבצע שאני לא זוכר שעשיתי דבר כזה. יש לכם את ה-BQ לייזר הקלאסי החדש עם העוצמת לייזר של 250 מיליוואט. ביחד איתו אתם מקבלים מכשיר סילק וייב פרו מבית אמפרטק ארצות הברית. זה מכשיר להסרת שיער מאוד מאוד מתקדם, ללא מגבלה של פולסים, מצויד בטכנולוגיית אייסקול קירור שמגנה על האור, ובהחלט יש פה מכשיר סופר סופר איכותי שמתאים לכל בני הבית, ומכשיר להפחתת קרויות בעיניים שנקרא דרמה איי ליפט, גם הוא מבית אמפרטק ארצות הברית, שזה בעצם מכשיר שהוא ממש מטפל ומפחית את הקרויות מסביב לעיניים על ידי שיפור זרימת הדם, ממצק את האור, מפחית קמטוטים, וגם הוא מכשיר שלבדו, אם תיכנסו לאינטרנט, עולה 700-800 שקלים, והסילק וייב עולה גם לבדו 1,600 שקלים. אתם מקבלים שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים. גם ביקור לייזר, גם פתרון להסרת שיער, גם מכשיר לקרויות בעיניים, 1,990 שקלים. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים נוחים עד 24 ללא ריבית, ללא הצמדה. אפשר לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת או במזומן לשליח. כל הפרטים בכוכבית 3414, אני חושב שזה יכולה להיות מתנה נפלאה לעצמכם, להורים, למשפחה. יש פה פתרון מטורף של שלושה מכשירים, שלוש פתרונות, בשיחת טלפון אחת, כוכבית 3414.
14: כוכבית 3414, זה המספר, תתקשרו, תבררו, ואם תרצו תוכלו גם לבצע רכישה. גיא מביקור לייזר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה שהיית איתנו.
15: תודה רבה, תודה.
14: להתראות, כל טוב. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של קפטן נופש, אבל הפעם במהדורה מיוחדת. נשוב אליכם בעזרת השם ביום ראשון, עם עוד ועוד דברים טובים ונפלאים. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לארז רסין שהיה טכנאי, יאיר קורן עורך ומפיק, תודה ליועץ היועץ הלשוני אבנר שרון, תודה רבה לכם המאזינים, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה עריבה, נאחל כבר שבת שלום, כן, להתראות.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות בכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: פור, חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
17: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
16: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 054-7-580-0058-0547-580-0058.
18: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
19: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה?
15: חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף, כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
19: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: בשבילך ובשבילי
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
21: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. בפיקוד הצפון נמשך תחקיר האירוע בו נהרגו אתמול שני לוחמים לאחר כניסה למבנה ממולכד בדרום לבנון. רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים באופן קשה. בתוך כך ברומא צפוי להתקיים היום סבב השיחות השלישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, בתיווכה של ארצות הברית. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט התייחס בתוכניתנו 800 לבחירות הקרובות וסירב להביע אמון ביושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג. בהמשך הביע חשש כי פקידים יתערבו בבחירת ראש הממשלה הבא.
22: כאשר אני רואה למשל את הרכב ועדת הבחירות, לי יש תהיות, ואני מאוד מוטרד, ואנחנו כמובן שתי עיניים פקוחות, על מנת שהבוחר הישראלי ולא פקיד יקבע מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. כשאני רואה את הרכב ועדת הבחירות הזה, כן, אז זה לא דבר שגורם לי להירדם בקלות בבית.
21: שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון בנושא איום הרחפנים בתוך מדינת ישראל, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
23: בדיון שהוגדר בידי שר הביטחון דחוף, הציגו נציגי משרד הביטחון וגופי הביטחון השונים חלופות מבצעיות, טכנולוגיות ורגולטוריות להתמודדות עם איום הרחפנים בתוך שטח מדינת ישראל. כשהממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נמסר פועלים יחד עם גופי הביטחון ומשרדי הממשלה לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים.
21: המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של 11 אזרחים ישראליים, בהם 6 קטינים. זאת לאחר שעל פי החשד חצו את הגבול מישראל ללבנון, סמוך לכפר אג'אר. כוח צהל ומגב פעל לאיתורם וישיבם לשטח ישראל. לוחמי יחידת חץ יהודה עצרו הלילה פלסטיני בן 49 תושב חברון בחשד לעבירות הסתה נגד מדינת ישראל ברשתות החברתיות. במהלך המעצר נתפסו טלפונים ניידים ומחשבים שהועברו לבדיקה. ועכשיו התחזית.
19: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
24: יש פער וטעים, החלב החדש.
19: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
24: יש פער וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
25: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
26: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: התחזית היום ומחר, מידות החום רגילות לעונה. בשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, ביום ראשון דומה.
19: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
0: יש בר וטעים, החלב החדש.
19: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
0: יש בר וטעים, החלב החדש.
19: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
25: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
26: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמני. באולפן, מעוז הבאתי. Everybody.

בוקר של טוב לכם, אז הנה רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו מתחילים את הבוקר המדהים הזה ביום חמישי בשבוע, חב ג' באב, שישי באוגוסט למניינם. אנחנו כאמור ממש לקראת שבת המלכה, סופש של השבוע האמצעי של בין הזמנים, תשפ"ו, כאמור מטיילים, נופשים, נהנים, יחד עם קול ברמה. התוכנית שלנו אבריבאדי כאן ברדיו קול ברמה, כמידי בוקר בין 11 ל-1, שעתיים של מוסיקה, פרסים, מדריכי טיולים, פינות, השקות בכורה, השמעות בכורה, וכל מה שאתם רק רוצים. והארסנל של הפרסים שלי מפוצץ היום, מפוצץ, מפוצץ, מפוצץ. מה שאתם צריכים בסך הכל זה רק להתקשר בהמשך למספר טלפון שתן לכם, ותספרו לי מה אתם עושים בבין הזמנים, ואולי תזכו ביף רס. אני רוצה להודות לצוות שנמצא לצידי, ארז רסין, שנמצא על ההגעים האלקטרוניים, תודה רבה לך, תודה רבה גם ליאיר כהן, שנמצא בחדר ההפקה, וגם עורך את התוכנית שלנו הבוקר הזה. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה ובדיגיטל, איתכם, מאחורי המיקרופון, באולפן ממוזג של רדיו קול ברמה, איתכם, העוז הבדי, מאחל לכם שעתיים מדהימות ועמוסות, תיהנו מכל רגע, אנחנו ממריאים. היום השמיני פותחים לנו את השידור הזה, ילילי. האזנה טובה, עד אחת אנחנו כאן.

איזה יופי, The Celebrate, היום השמיני, כאמור, ילילי, איזה שיר יפה. מיד אחרי השיר המדהים הזה שלה ואילסון, יש לי הכל, יש לכם הכל, מה זה נראה את הכל ברמה, אנחנו נהיה פה עם מדריך הטיולים שלנו להמלצה יומית, אל היכן לצאת ולטייל היום.

0: הרקע השיר היפה הזה של מאיר חג'בי, שיהיה לי יום טוב, אנחנו נמצא להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד בסיומה שווים עליכם מוסיקה טובה, עוד פינות ועוד מאזינים שיחייגו אלינו עוד מעט אל הקו ב-072-3355-921.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים, מופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופ פוט גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל השקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
11: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
20: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
21: בשבילך ובשבילי
22: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבדי.
0: אוקיי, שמנו לכם הפסקת הפרסומות, ואני רוצה אנדר ברקע, שיהיה לנו ככה כיף באווירה. וככה, אנחנו כאמור, כמידי בוקר כאן ברדיו כל ברמה, בתוכנית שלי Everybody, מספרים לכם על ה... אפשרויות לטייל ברשות הטבע והגנים, באתרים הגדולים שלהם ברחבי ישראל, יחד עם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. אבל כאמור, המטרה שלנו זה גם שאתם תלכו ותטיילו ותקבלו המלצה ותלכו לטייל בבטחה. זה המטרה, ולכן אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב למתן מורד ממחוז יוש, מרחב שומרון, ברשות הטבע והגנים. בוקר טוב לך.
23: בוקר טוב מאוד.
0: בוקר מבורך, מתן. אנחנו מדברים פה איתך הבוקר הזה לגבי שני מסלולים איך לצאת ולטייל, מומלצים ככה במרחב שלך, וכמובן אנחנו גם ניתן הנחיות של בטיחות, איך יוצאים ומגיעים למטרים האלה ומטיילים ועושים את זה בצורה בטוחה. מה בפיך, אחי?
23: טוב, אז קודם כל באמת צריך להתחיל בזה שכשהולכים לטייל בתקופה הזאת, באמת בין הזמנים ובחודש כזה שכל כך חם בו, אז עושים מה שנקרא, כמו שאתה אומר, את הבדיקות המתאימות. האם המסלול שאנחנו הולכים אליו, זה הבדיקה הראשונה מתאימה לציבור שהולך לטייל. האם זה מתאים לגיל, האם זה מתאים לרמת הקושי. זה דבר ראשון שאנחנו עושים. למשל, נחל פרט, שזה מסלולים מותאמים, יש שם מגוון מסלולים שיכולים להתאים לאוכלוסיות שונות. צריך רגע להתאים את המסלול הספציפי הנכון ביותר לאוכלוסייה שמגיעה לטייל, אם זה ילדים קטנים, אם זה בוגרים יותר ואם זה מבוגרים. אז אזור נגיד של עין פרט, שזה המעיינות היותר מערביים, שיורדים אליהם מיישוב אלמון, שם יש באמת פסיליטיז ומסלולים קצרים עם הרבה צל ומים, וזה על הכיפה לעשות את זה עם משפחות. הצד שני, החלק היותר מרכז הנחל נקרא לו, מה שמתחת לכפר אדומים, נופי פרט ואלון, אז באמת שם יש מסלולים הרבה יותר קשוחים, שצריך לעשות אותם, או גם אנשים שמותאמים, מגיעים הציוד המתאים, עם הרבה מים, עם כובע, עם ביגוד מתאים, עם נעליים מתאימות, שיודעים גם כמובן לשחות, יש שם גם שכשוך, וגם אפשר אפילו להיכנס לגבים עמוקים, רק צריך לדעת לשחות זה חשוב, אחרת זה יכול להתאמר באסון, וגם הטיול עצמו הוא טיול קשוח, הוא טיול בירידה בהתחלה שמתחילה, ירידה די כלולה של חצי שעה, ועלייה שיכולה לקחת גם בחזור גם מעל שעה, והטיול בנחל עצמו, הכל ביחד, הסתכם לטיול שיכול להיות קשוח, ולכן חשוב מאוד מאוד להבין רגע לאן עושים מה עושים, להתאים באמת את גיל המטיילים, ומסלולים נוספים שאפשר להיכנס אליהם בהם יותר מותאמים, אין מבוא, אין מבוא, זה עוד מעיין, נמצא בחלקו היותר מזרחי של השמורה מתחת יישוב אלון, שם באמת הליכה היא מאוד קצרה עד המעיין, שטח המעיין הוא שטח מוצל והוא באמת מהנה ואפשר ליהנות גם מאוצרות הטבע וגם לא לבוא בסיכון וגם אפשר לבוא יותר בשעות שחם, זאת אומרת, בא להגיד, חשוב לצאת את הטייל למסלולים הקשוחים יותר בשעות המוקדמות של היום, בוא נגיד משעה 8 עד שעה 11 הכי מאוחר 12, ואם רוצים את החלק השני של היום, אז במסלולים הפתוחים אפשר לעשות אותם גם מהשעה 3-4 עד שעה 6, זה בסדר, אור שלנו עד 8, אז אין לנו בעיה של שעות האור וחוקיות של הליכה בתוך שמורה. וכמו שאמרת, תזכרו תמיד כמה הנחיות. אחת, לבדוק טוב, יש לנו תחנות מידע, יש מידע גם פה, זה מאוד חשוב בשידור שאתה עושה כאן, והרסום הזה הוא סופר משמעותי וחשוב לציבור. שיקירו לאן הם הולכים, שהם באים עם ציוד מתאים, עם כובע, עם הרבה מים, וקצת אוכל, וביגוד מתאים, ונעליים מתאימות, ולא באים, כמו שאנחנו רואים, לא פעם עם סקית, עם בקבוק חצי ליטר, אדם צריך 3 ליטר ביום כזה חם, כובע על הראש, חשוב מאוד להשאיר את המידע בבית, איזה מסלול אני הולך לעשות, כדי שאם חס ושלום לא יצרתי קשר אחרי זמן מסוים, אני יכול להתחיל לגלגל מה שנקרא עזרה, ואנחנו יכולים לבדוק בשמורה איפה אתה נמצא, לא כל מקום יש קליטה סלולרית, תזכרו את זה תמיד, אנחנו בשטחים פתוחים, בשמורות טבע, וכמובן ללכת במקום שמתאים לכם, תעשו רגע בדיקה, לא לבוא עם ילדים קטנטנים למסלולים קשוחים, יש בשביל זה מקומות אחרים, אפשר לנסוע לעין פשחה אגב, זה אתר מקסים, מלא מים, ריחות, יש בו גם מקומות ניצלים, גם הרבה שטח שאפשר למצוא פינה נעימה בשקטה ולא להיות צפופים, זה ההמלצה שלנו, ואני חושב שזה
0: מדהים,
23: מסר
0: מדהים, מדהים.
23: חשוב מאוד מאוד.
0: מתן מורד ממרחב שומרון ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך גם על ההמלצות הטובות שהבאת לנו וגם על השילוב של הנושא הבטיחות כל כך כמה חשוב בימים אלו, אז אני ממש מודה לך, ואנחנו כאמור כמידי בוקר פה עם מדריך כזה או אחר בכל רחבי הארץ ברשות הטבע והגנים, והיום היינו עם מתן מורד ממרחב שומרון. מתן, יום טוב, תודה
23: רבה לכם, תודה, יום טוב.
0: תודה רבה, תודה. אנחנו ממשיכים בקצב כאן ברדיו, אז יאללה, אקשן. השיר הבא זה מאיר מסוארי, היום בו נולדת, הוא מוקדש לבן שלי הראל, שחוגג עם הולדת 7 הבוקר. נאחל לו מזל טוב, מזל טוב. שתמשיך להיות ילד הכי טוב שיש בעולם, להורים שלך. אבא אוהב אותך, הראלוש. מאיר מסוארי.

0: איזה שיר יפה, מאיר מסוארי, היום בו נולדת. ואנחנו בקצב עכשיו עם מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. שלום ובוקר טוב למאזין או מאזינה על קו הטלפון, מי איתנו?
1: מיכל, בוקר טוב.
0: שלום מיכל, מה שלומכם?
1: בסדר, מצוין.
0: יופי, מאיכן בארץ?
1: אנחנו מביתר.
0: אנחנו מביתר, מה עושים מביתר?
1: זהו, אז אנחנו יוצאים לטבריה, בתחילת שבוע הבא אנחנו נצא לטבריה, אנחנו ניסע משם, נזכיר שם איזה מקום, נעשה קייקים, בנג'י, שייט, כל מיני דברים, נצא לטייל שם.
0: יפה מאוד, יפה מיכל. שיהיה לכם בין הזמנים שמח, תודה רבה שדיברת איתי, שלום ובוקר טוב למאזין נוסף על קו הטלפון. עם מי אני? הלו? כן, עם מי אנחנו? שלום צדיק.
2: שלום.
0: בן כמה אתה?
2: 11.
0: יפה מאוד. מה אתה עושה בבין הזמנים?
2: הולך ללמוד, לומד בבין הזמנים, הולך לטיולים אחרי הבין הזמנים.
0: איפה תהיה על תמד עכשיו?
2: מה דברים? היינו באביבים, היינו בבריכה, בים.
0: יפה מאוד, בריכה, ים, שייט, יפה מאוד. ואתה מטייל ונהנה, זה מה שחשוב. קבל ממני משחק מתנת התוכנית, משחק קופסה מתנת התוכנית בדרך אליך, אז אנחנו שולחים אותו אליך עכשיו. תודה רבה שדיברת איתי. לא, אי אפשר כלום. אחד משחקי שולחן של חברת הקובייה בדרך אליך, תודה רבה שדיברת איתי. דוד, שלום. דוד איתנו? דוד איתנו, דוד לא מדבר, דודי, ישנת, דודי. אוקיי, אנחנו ממשיכים כאמור בקצב, ועוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
15: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
1: שבנו לכם הפסקת הפרסומות, אני רוצה לומר לכם על הפעילות המדהימה של חטיפי אוסם, שבאמת כל הפעילות הזו יחד עם רדיו קול ברמה כולה כולה חוויה. היום אנחנו רוצים להזכיר ולתזכר ולומר ולהגיד ולהכריז לתושבי ירושלים והסביבה. היום נהדת השידור של רדיו קול ברמה יחד עם אוסם, מגיעים לרחוב שמואל הנביא 67 ברחבת חסדי יוסף. כל מה שאתם צריכים ולעשות, ירושלמים שלי, זה להביא איתכם 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם או שלושה מארזים ריקים של אוסם, ולקבל בלי שום התניה פרס משחק משפחתי מתנת קינדר טויז במתנה. וזה לא הכל. אם אתם יודעים ורוצים לשחק בשעשועון טריוויה בניידת השידור שלנו בין 5 ל-7, אתם יכולים לזכות בכרטיס משפחתי למג'יקס. כן, כן, כן. שמעתם נכון? כרטיס משפחתי. כל כרטיס במג'יקס עולה קרוב ל-180 שקלים, אז אתם תעשו הכפלות ותראו כמה זה יוצא. בערך 5 כרטיסים זה משפחתי. והולכים לחלק 8 כאלה בכל יום. אז בקיצור, חבר'ה, תרוצו לקנות אוסם, ואם לא, אז אם יש לכם, אז תשמרו את העטיפות, ותגיעו היום לנהד את השידור שלנו בין 5 ל-7 ברחוב שמואל הנביא 67 בירושלים, רחבת חסדי יוסף. אנחנו אצלכם, בואו כולם עם חטיפי אוסם. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם המאזינים ב-072-335-5921. שלום לדוד. שמוליק, מה קורה?
2: ברוך השם, מה איתך?
1: שבח לאל, איפה אתה?
2: אני בעיר הקודש ירושלים.
1: מה, אתה יכול לשתף אותי בבקשה, מה קורה אצלכם בירושלים?
2: אז אני בעצם נמצא בקמפ גן ישראל תרסמס, שזה בעצם כמו קייטנה לילדים, אבל זה בעצם מחנה צבאי של צבאות השם. אני משמש שם כמדריך, שזה אומר בעצם מפקד. יש פה את הילדים שהם חיילים, מדובר פה עם תפקידים שכמו של צבא, אבל כמובן כל פעם הולך עם פעילויות חינוכיות של הילדים, עם תפילות, עם לימודים.
1: ובעצם,
2: כן, חינוך על בישראל.
1: אז אתה עובד קשה, בקיצור, ואתה עושה דברים מדהימים, וכל הכבוד לך, שמוליק. ונפנק אותך בחולצה וגרביים, מתנת התוכנית שלנו וחנות שנקראת דיימונס, החולצות האיכותיות של בחורי ישיבות שאוהבים. שמוליק, תודה רבה שדיברת איתי, צדיק, להתראות. ביי ביי. אנחנו ממשיכים, מי על קו הטלפון? שלום לכן.
3: שלום וברכה.
1: מה קורה?
3: ברוך השם, מה קורה?
1: שבח לאל, תודה רבה לשואל. מאיפה אתה? איפה אני תופס אותך, חן?
3: אתה תופס אותנו בדיוק בדרכים עם המשפחה היקרה שלנו לירקה, אתם, אתם מכירים מיי בייבי שמה?
1: הייתי עם הילדים שלי שם כמה פעמים, מקום מדהים.
3: כן, אחלה מקום, האמת פינקנו אותם.
1: ומאיפה אתה בארץ?
3: אנחנו בארץ מנתיבות.
1: ירקה נתיבות, זה חתיכת נסיעה.
3: כן, האמת כבר היינו פה בצפון לפני כן, בטבריה. אתה יודע, קצת כנרת, אי אפשר לתת את זה חובה של בין הזמנים בלי טבריה.
1: נכון.
3: זה ממש חיוב, כמו שאומרים. אז לוקחים מפנקי קצת עם המשפחה, גם כמובן אי אפשר בלי ירושלים. גם המפן, בטח שמעת על המפן תרייג המיוחד שהיה.
1: כן, בטח שמעתי, מה השאלה?
3: אז אחלה פינוקים, וחבל שאני שהייתי ילד קטן, אלנו כאלה פינוקים כאלה, אחים ושובים.
1: כשהיינו ילדים לא היה את זה, אחי. בכל אופן, קבל ממני, קודם כל, יש לך ילדים בבית הספר?
3: מה?
1: יש לך ילדים שנמצאים בגילאים של בית ספר?
3: כן, יש ילדים בתלמוד תורה, יש ילדים בגנים.
1: בתלמוד תורה. אז אוקיי, קבל ממני קודם כל קלמר של חברת מודן, קלמר איכותי וטוב, ככה מתנת התוכנית, וגם רב מגב של חברת טרילור. לבית, תתפנקו מהמתנות הללו, ותודה רבה שדיברת איתי, חן.
3: וואו, ממש פינקת גם את האישה, גם את הילדים, אלופים.
1: באהבה. תודה רבה, נסיעה טובה, עשו בזהירות, חגורות בטיחות והרבה הרבה מים, תודה.
3: באמת, תודה רבה לך.
1: יאללה, בואו נמשיך בקצב, שלום לדוד, שלום למאיר.
4: שלום.
1: שלום מאיר, מה שלומך?
4: ברוך השם.
1: תגיד לי, מאיר, מאיכן אתה בארץ?
4: מטבריה.
1: מטבריה, תגיד לי, איך אתם קולטים אותנו בטבריה? יש שם קליטה טובה?
4: לא, פשוט עכשיו חזרנו מעדנין בזיכרון, היינו שבוע בנופש, אז ונסענו לעקוב, אז עכשיו אנחנו בחזור, אז זה היה קליטה.
1: אמור להיות קליטה גם בדבריה לדעתי, סידרו שם גם את העניינים, אבל בכל אופן אני מאוד שמח שאתה שומע אותנו ומאזין לנו כעת. מה, אז איפה, אתה אומר, טיילתם בכל האזורים בצפון הארץ דווקא?
4: כן.
1: טוב, נחמד סך הכל. קבל מני חולצה עניבה וגרביים, מתנת התוכנית, תודה רבה שדיברת איתי.
4: תודה רבה.
1: יאללה, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, את התוכנית, את השעה הראשונה לפני השעה השנייה, תודה רבה לארז רסין וליאיר כהן, פרסומות חדשות, מיד מיד שווים.
0: מיד נשוב ל-Everybody, עם מעוז הבאדי. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: בשבילך ובשבילי.
6: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: משעמם בחופש?
6: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.

0: חדש. סדרת מרככי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרככי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון שדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
6: קיבל את

0: קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בפיקוד הצפון נמשך תחקיר האירוע בו נהרגו אתמול שני לוחמים לאחר כניסה למבנה ממולכד בדרום לבנון. הלווייתו של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק בן 34 מנוקדים מתקיימת בשעה זו בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאלת תתקיים הערב בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרם ברוך. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באופן קשה. צהל ממשיך לפעול נגד יעדי חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לתקרית. שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון בנושא איום הרחפנים בתוך מדינת ישראל, עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
2: בדיון שהוגדר בידי שר הביטחון דחוף, הציגו נציגי משרד הביטחון וגופי הביטחון השונים חלופות מבצעיות, טכנולוגיות ורגולטוריות להתמודדות עם איום הרחפנים בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נמסר פועלים יחד עם גופי הביטחון ומשרדי הממשלה לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים.
1: המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של 11 אזרחים ישראלים, בהם 6 קטינים, זאת לאחר שעל פי החשד חצו את הגבול מישראל ללבנון, סמוך לכפר אג'אר. כוח צהל ומגב פעל לאיתורם וישיבם לשטח ישראל. לוחמי יחידת חץ יהודה עצרו הלילה פלסטיני בן 49 תושב חברון בחשד לעבירות הסתה נגד מדינת ישראל ברשתות החברתיות. במהלך המעצר נתפסו טלפונים ניידים ומחשבים שהועברו לבדיקה. בנמל התעופה בן גוריון מעדכנים כי במהלך החודש האחרון עברו בשדה למעלה מ2,300,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות. זוהי עלייה של 36% לעומת השנה שעברה. ועכשיו התחזית.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: התחזית היום ומחר, מידות החום רגילות לעונה. בשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. ביום ראשון דומה.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: Woo! You guys ready?
1: Everybody. תוכנית הבוקר של בין הזמנים. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.
2: איזה יופי, איזה תענוג, איזה כיף. שוב שלום אבל לכם, המאזיני רדיו קול ברמה 92.1.104.3.105.7 FM כמובן. אנחנו יוצאים לדרך לשעה שנייה כאן ב-Everybody. אתם על התדר הנכון, בהשכלה הנכונה, בזמן הנכון ובעיתוי הנכון ביותר, יחד עם כל הצוות המיוחד שימצא פה לצידי, ארז רסין על הגאים האלקטרונים, תודה רבה ליאיר כהן בחדר ההפקה, ואורנו יועץ על השעון שלנו שאומר לי, שלא אומרים איזה גילאים, אלא איזו גילים, איזה גילים יש לך בבית, כלפי הילדים אנחנו מדברים כמובן, הגילים של הילדים, האם נמצאים בגילאי בית ספר, גילים, גילים, גילים, אוקיי. יוני פדידה הוא בדיגיטל, יתראה מאחורי המיקרופון מעוז הבאדי, אנחנו יוצאים לעוד שעה עמוסה וקדושה, עם מוסיקה טובה, עם השמעת בוחרו העולמית של שיר של זמר, אדיר, שהוציא שיר יפה מאוד אתמול, נראה אותו כאן אצלנו בתוכנית, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, וים ים פרסים ב-072-3355-921, עדכו חגורות, אנחנו ממריאים. אבישי אשל וגד אלבז פותחים את השעה השנייה.

0: איזה שיר יפה, גדל לב, אז יחד עם אבישי יש של תקוות, ואנחנו כאמור 12 ועוד 10 דקות, אנחנו רוצים לספר לכם על הפעילות המדהימה של אוסם, שתקרה היום בירושלים. אתם מוזמנים להגיע אל נהדת השידור שלנו בין השעה 5-7 בערב, ברחוב שמואל הנביא 67 בירושלים, ממש ברחבת חסדי יוסף, כך זה נקרא. אתם בסך הכל צריכים להגיע עם 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם, או שלושה מארזים ריקים של אוסם, ולקבל בלי שום התניה פרס מתנת קינדר טויס. במקביל, אתם יכולים לשחק בניידת השידור בשעשועון טריוויה, ואולי לזכות גם בכרטיס משפחתי למג'יקס, כרטיס משפחתי. אז כדאי לכם להגיע לניידת השידור היום ברחוב שמואל הנביא 67 ברחבת חסדי יוסף בירושלים, לנהדת השידור בין 5-7 כאמור, ולהגיע עם מוצרי אוסם וליהנות באמת ממבצע מדהים. רוצים לפנק אתכם, חבר'ה. אוקיי, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאבי לרנר, חבר יקר וזמר מוכשר. אבי, מה קורה?
1: צהריים טובים, שלום עליכם, שלום עליכם, כמאמר
0: האישה. שלום עליכם, רבי אברהם. מה קורה, אבי לה?
1: ברוך השם, ברוך השם, מה שלוחם?
0: יופי. השתבח שמו לעד, רק להודות לבורא עולם, הכל מצוין, ברוך השם. אבי, שתף אותנו ואת המאזינים בהיפלה, היפלה.
1: היפלה, מהשם דובר, הביצה ורישה, היפלה מהשם דבר, פסוק מפרשת ויירה שכתבתי, הלחנתי עליו לפני קרוב ל-10 שנים. והאמת שאני אגיד לך סקופ שבעיקרון המשך הפסוק הוא שוב ושוב אליך כעת חיה ולשרה בן, ואני הלחנתי את הפזמון על המילים האלה בהתחלה, והבית היה אותו בית, והפזמון כתבתי זה, ואז אתה יודע, חשבתי מתי אני אוציא את זה, אולי, אמרתי אולי אני אוציא את זה בפרשת חיי שרה, או אתה יודע, זה נקשר את זה לזה, ואז אמרתי לעצמי שאני חושב שהיפול מהשם דבר, שבעצם המלאכים אמרו את זה לשרה, שהיא שמה שהיא צחקה על זה שעל אבן 90 שנה, איך יכול להיות שיהיה להיוולד לי בן, זה כאילו, זה דבר שהוא בלתי אפשרי.
0: נכון.
1: ובעצם הפסוק הזה הוא אומנם מיוחס לרגעים האלה שהמלאכים ביקרו את אברהם ושרה ובישרו להם את שלושת הבשורות, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה דבר שמשליך על כל החיים שלנו, בכל דבר, כל אחד במה שהוא רוצה, אחד רוצה לקלוט בית, אחד רוצה להתחתן, כל אחד יש לו את הדברים שהוא רוצה להגשים אותם ומתפלל עליהם, ויש דברים אפילו שגם הם בלתי אפשריים. נכון. אבל לנו אולי זה בלתי אפשרי, אבל הקדוש ברוך הוא זה ברור שהכל אפשרי. גם הדבר שכביכול נראה לנו שהוא אין סיכוי וזה לא יכול לקרות וזה נגד הטבע, הקדוש ברוך הוא אבל יכול לעשות דברים שנגד הטבע. אז לכן החלטתי שאני בפזמון, כאילו כל, בעצם כדי להגיע לדבר הזה של להיפלל מהשם דבר, שהשם יעשה את זה, בסך הכל צריכים לפתוח שערי שמיים להתפלל.
0: פתח שערי שמיים לתפילתנו ואושיינו, ככה הפסוק וככה הפזמון שלך בשיר, כן, ואושיינו.
1: ולכן שאלתי בפזמון, אמרתי פתח שערי שמיים, כי בסוף, בשביל שנגיע למצב של להיפלל מהשם דבר, אנחנו רק צריכים להתפלל, רק צריכים לבקש, הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לעשות דברים שהם נגד הטבע שלנו. ודווקא ההמשך של הפזמון והלחן שלו עלו לי לפני חודשיים בערך, ממש, אני מרגיש כאילו זה ממש ישירות מתנה מהקדוש ברוך הוא, שיצא לי ככה הדבר הזה, וזהו, על ההפקה ניתן קרדיטים
0: לאיתמר שקדי, כן, ראיתי,
1: מהבית צעיר ומוכשר ברמות, שחוץ מזה שהוא מביא תוצאה שאני פשוט, כאילו בבחינתי זה דבר מושלם, אני חושב שגם הדרך איתו היא מאוד מאוד כיפית, וזה הכי חשוב, אתה יודע, ליהנות מהדרך.
0: נכון, נכון, נכון. אני רואה שאת את המיקס ואת המאסטר של השיר המדהים הזה עשה לך עדי פרז, וכמובן שאר הנגנים העיקרים שהיו בשיר היפה הזה. תיבונה, תשמע, אבי, קודם כל, אני לא יודע אם הרבה מאזינים יודעים את זה, אבל אתה מלחין מוכשר, יש הרבה שירים של זמרים אחרים שאתה כותב להם.
1: כן, האמת שאתה יודע, זה משהו שאני לא מדבר עליו בחוץ, לא מפרסם אותו. אבל כן, היה לי איזה שיר שהתאים לזמר מאוד מאוד גדול, שהחלטתי שאני מביא לו אותו.
0: מדהים.
1: תשמע, זה מתנת שמיים, באמת.
0: נכון, נכון, לכתוב שירים, לחנים, לחן או מילים או שירים שלך, זה ברכה, וגם אנשים לא יודעים עוד דבר, עוד נתון עליך, שגם לחשוף אותו, שאתה גם תלמיד חכם שיושב ולומד, חוץ מזה שאתה עובד בערבים. הלוואי,
1: הלוואי שנזכה,
0: הרב ארז רסין, תכנאי השידור שלנו כאן, אומר לי שאתה היית חבוד איתו בכולל.
1: נכון, נכון, זה הרב אריאל זרסין, בוא נגיד שזה אחד החברותות ש... איך אומרים, אתה לא יכול לזוז ימין השמאלה, ואתה גם לא יכול להרבב אותו יותר מדי. הבן אדם חד קטר.
0: טוען רבני, הרב אריאל זרסין, כן.
1: כן, כן.
0: חזק, אבי לרנר, מה נאחל לך?
1: שהקדוש ברוך הוא ימשיך לצאת לי כוח לעשות את הדברים הטובים ולהרבות כמו שמיים.
0: עם ים אנרגיה, שהאנרגיה שלך לא תיגמר, כי אתה בפול פאוור, בכל רגע שאני פוגש אותך.
1: נכון, נכון. זה הברכה שלי, אחי, זה הברכה הכי טובה שאני יכול לשמוע.
0: נכון. אז אבי, נברך אותך באמת שהשם ימשיך לתת לך את ההשראות הטובות, תמשיך לשמח את עם ישראל, אתה עושה את זה בצורה מדהימה, עם הכל, עם האנרגיות, עם כולך. ושיהיה המשך חופש נעים. תודה רבה שדיברת איתי, ובואו נשמע ביחד, אבי. את השיר היפה הזה, היפלא. תודה אח שלי, תודה רבה. אבי לרנר הגדול, היפלא. בואו תטו האוזן, תקשיבו לשיר היפה הזה.

0: ממנו.
1: מיד נשוב ל- Everybody עם מעוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. חידון ההלכה, תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית סוחפת ומרתקת.
2: לשני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
1: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד. עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי, בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בכל ברמה. בחסות יש חסד. יש חסד.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: תפסיקו לכבס מילים! תפסיקו לכבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
19: טעים! זה פרווה?
20: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוג.

0: בתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
3: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות ונאמר שלום וצהריים טובים לדוד על קו הטלפון. שלום דוד.
4: שלום.
3: מה קורה?
4: כן. ברוך השם, בסדר, מעינים.
3: מאיכן בארץ דוד?
4: בני ברק.
3: מה קורה? בבני ברק קריית תורה והחסידות? חוץ מהפארק המדהים הזה של הקוביות שעשו לכם בקריית הרצוג ברחוב נורו 31 שם?
4: כן, ישבנו שבוע הבא, אנחנו בעזרת השם נהיה שם. גם שבוע שעבר אנחנו הלכנו לנופש של שלשום, כאילו יום לפני שלשום חזרנו מנופש של שבוע. שלשום היינו במופת אריאד. ברוך השם, נהנים.
3: איזה תענוג, יפה מאוד. אז מטיילים מופעים, עניינים, וזה מה שחשוב, וגם שומרים על כללי הבטיחות, ויש לך מסעדת גולדיס ברחוב כנרת בבני ברק, אחלה אוכל, קבל מני שובר על סך 50 שקלים למסעדת גולדיס, לך תהנה, תתפנק, תאכל, ותגיד לנו איך היה. תודה רבה שדיברת איתי.
4: תודה.
3: שלום וצהריים טובים, למי על קו הטלפון? למרים.
5: כן, כן.
3: שלום מרים.
5: שלום וברכה.
3: שלום מרים, איכן בארץ אתם?
5: אני מהמקור טבריאנית, אבל עכשיו אחרי הנישואים, כבר בלי שאני לא צעירונת, אני גרה במאה שערים, אבל עכשיו שנה שאני נמצאת במעון הורים בסנהדריה מורחבת, ותדעו לכם.
3: אז את גרה בירושלים, בקיצור.
5: מה?
3: את גרה בירושלים, מרים.
5: אני גרה בירושלים, אבל אני רוצה לומר לכם שהרשת שלכם עושה נחת רוח בשמיים לקדוש ברוך הוא. השירים שלכם, השיעורים שלכם, משהו, כשצריכים לרקוד אני רוקדת, וכשאני שומעת אתכם עם הנשמת כל חי וכל השירים, מה שבמיוחד אני משמח אותי, השירים שעכשיו בעונה, וכל דודי מדלג על הערים וקפץ על הגבעות, והשיר יש בורא עולם ואין עוד מלבדו, והשיר המיוחד נרים כוסית ונשתה לחיים בירושלים.
3: כל הכבוד לך, מרים, את שולטת ממש ממש בכל השירים של הרדיו.
5: אתם עושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
3: יפה.
5: אין, משש בבוקר אני שומעת את כל ההלכות, את כל הרבנים. הכל כמו שהשם רוצה. אני מוכרחה לומר לכם, אשריכם.
3: אמן, אמן.
5: אשריכם שזכיתם לפרסם את הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך מיוחדת. אשר גרייבר מיוחד. אבל מי זה דודי זינגר? אני טבריאנית. ויש לנו הרבה ידידים בטבריה, הוא טבריאני זינגר הזה.
3: לא, לא, התכוונת להגיד אולי דודי איינורן?
5: לא, לא, לא, לא, דודי
3: זינגר?
5: דודי זינגר.
3: לא, אני לא יודע אם הוא טבריאני.
5: לא, רגע, פיני איינורן.
3: פיני איינורן זה זמר.
5: פיני איינורן זכה במוצאי שבת במקום הראשון, במצעד הפזמונים החסידי, ואחריו מדלג על הערים. זה שר את זה... שמחה
3: אברמצקי. חזק, בקיצור מרים, כל הכבוד על השליטה. אני מאחל לך שיהיה לך בריאות איתנה ובין הזמנים שמח. תודה רבה שדיברת איתי. קבלי ממני, את רוצה איזשהו פרס, משהו מרים, לשלוח לך לבית, זה יכול לעשות לך טוב?
5: לא, אני רוצה שיעשה לי טוב השירים שאמרתי לך.
3: בסדר, יאללה, סגור. תודה רבה לך מרים, בריאות איתנה עד 120. תודה רבה, תודה, להתראות. נועה, שלום.
6: שלום.
3: שלום וברכה, נועה, מאיכן בארץ?
6: אשקלון.
3: מה אצלכם, מה קורה באשקלון בבין הזמנים?
6: קודם כל, אנחנו ישר פותחים בבוקר עם כל ברמה, נהנים לשמוע כל התוכניות. אנחנו מתכננים שבוע הבא גם לצאת לצפון, לאנטינה, מה שהמליצו גם פה ברדיו.
3: יפה מאוד. יש המלצות טובות כמידי יום בקבוק בתוכנית, ואני שמח שאת מאמצת אותם. אז אתם מטיילים ונהנים ועושים חייל, זה מה שחשוב, וגם שומרים על כללי הזהירות כמובן, נכון שאתם מטיילים?
6: כן, בטח.
3: יפה, יפה מאוד. יפה.
6: אז
3: איפה אמרת שאת גרה? ב?
6: אשקלון.
3: אשקלון. אוקיי, אשקלון. אז רב מגב בדרך אלייך, מתנת התוכנית, תודה רבה שדיברת איתי.
6: תודה רבה.
3: ושיהיה לכם חופש נעים, תודה רבה. תודה ולהתראות. אנחנו נעשה... רגע, אנחנו נעשה עכשיו את הפינה שלנו המדהימה, נכון? יאיר. אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו כאמור רוצים לספר לכם גם את, מספר, את המבצע הגדול של אוסם יחד עם רדיו קול ברמה, שהיום אנחנו נהיה בירושלים, אתם מוזמנים להגיע לנהד את השידור שלנו, בשמואל הנביא, רחוב שמואל הנביא 67 בירושלים, רחבת ברכת יוסף, אתם מוזמנים להגיע לשם עם אריזות וחפיסות של מוצרי אוסם, וליהנות מפרס שווה במיוחד, וכמובן, כמובן, אם אתם צחקו על משחק טריוויה, אולי תזכו גם במשהו שווה במיוחד, פרס, כרטיס זוגי לכניסה למג'יקס בירושלים, אז אתם מוזמנים להגיע היום בין השעה 5 לשעה 7 בערב בירושלים, ברחוב שמואל הנביא 67, וכמובן, רדיו קול ברמה וחברת אוסם משתדלים לפנק אתכם. אני רוצה עכשיו לומר שלום וצהריים טובים לדוקטור רבקה ברוקס, מנהלת מחלקת ילדים בהדסה הר הצופים.
0: שלום רב, צהריים טובים.
3: שלום דוקטור ברוקס, אנחנו רוצים לדבר איתכם לגבי החזון לטיפול בילדים שחרתה על דגלה הדסה הר הצופים. ספרי לי ברשותך דוקטור ברוקס, כמנהלת המחלקה של ילדים, על הסכנות אצל ילדים, במיוחד בתקופה הזו, בעניין גם של בין הזמנים, נשמח לשמוע מה בפיך.
0: תודה על ההזדמנות. אני אדבר, קודם כל, הקיץ היא תקופה נפלאה לילדים, אבל כמו בכל שנה אנחנו רואים בחדרי מיון תאונות שהיה ניתן למנוע. ואנחנו יודעים שכמו כל תאונה, כמה כללים פשוטים, ואלה הסכנות ושורבות לנו בנושא ילדים בקיץ. על החזון שלנו, אנחנו בעיקר רוצים לראות את המחלקה ריקה, רוצים שהילדים יהיו בריאים ובלי תאונות.
3: כמה שאת צודקת.
0: כן, זה החזון הכי טוב, להיות בבית ובריאים.
3: בדיוק, אבל אנחנו איתך כאמור, שאם וכאשר כבר חס ושלום קרה מה שקרה, איך אנחנו נמנעים, ומה ההמלצה שלך כרופאה, כמנהלת מחלקת הילדים, להורים שמאזינים לנו כעת?
0: התאונות השכיחות שאנחנו רואים בקיץ הן בעיקר תביעות, נפילות, תאונות אופניים וקורקינטים, וגם כמו בכל קיץ התייבשות וכוויות. ובעצם הדרך להימנע מהדברים האלה מאוד מאוד פשוט. אני אדבר דווקא על אני אתחיל עם התאונות, עם התאונות קורקינטים ובימבות, כי זה נראה כל כך פשוט. ילדים משחקים בחוץ, הם משחקים על הבימבות, תופסים מהירות שהיא לא נתפסת, וכמה שזה נראה לפעמים להורים מגוחך, כסדה מצילת חיים, גם לילד בן שנתיים על בימבה, ושיהיה מבוגר אחראי ליד הילד, כי ברגע שהבימבה תופסת תאוצה על מדרון, מבוגר אחראי ליד הילד, כי ברגע שהבימבה תופסת תאוצה על מדרון,

0: הרבה פעמים התוויות הקטסטרופליות בבריכות פרטיות, בצימרים, במקומות שקטים. הפעוטות הקטנים בני השנה וחצי שנתיים מגיעים לכל מקום במהירות, דקה של חוסר תשומת לב. אז מאוד להיות מודעים לזה, אם הולכים לצימר עם בריכה, מישהו צריך להיות עם הילד הקטנצ'יק, עם הקטנה הזוחלת, 24/7, ממש ככה. דקה ויכול לקרוא אסון נורא. אז אלה הדברים העיקריים. כמובן שאר הדברים שאנחנו רוצים להימנע מהם, כמו תרופות וחומרי ניקוי, הילדים מסתובבים בבית, אצל סבא, אצל סבתא, שהתרופות יהיו במקום גבוה ומאוחסן טוב. אלה הדברים העיקריים.
1: מדהים, מדהים, מדהים, ואת יודעת שיש גם שאלות של מאזינים בעניין של חנק, האם כן, ניתן נכון. לעשות איזשהו פעולה מקדימה, אם חלילה וחס קורה, כי את יודעת, נמצאים בבית יותר מאשר בגן, שגננות יחסית עוברות, כן. או בבת הספר עוברים הכשרה מקצועית רפואית, אז מה היית ממליצה דוקטור רבקה ברוקס, מנהלת מחלקת ילדים בהדסה, הר הצופים, למקרה כזה, איך להימנע, במיוחד בילדים קטנים?
0: להימנע מחנק זה יותר חשוב ויותר מועיל מאשר הפעולה שאין ברירה אלא לעשות כשזה קורה. להימנע זה כל הצעצועים הקטנים, הלגו הקטן, הפיצוחים, אלה דברים שלא צריכים להיות בסביבת ילד מתחת לגיל 4. נקניקיות, יש את כולנו יודעים היום שצריך לחתוך נקניקיות לאורך, לא לרוחב, כנל, נכון. כן, כנל ענבים. ועוד טיפ זה באמת לנסות לקנות צעצועים עם תו תקן ישראלי. הסיבה היא שלפעמים צעצועים, במיוחד לדוגמה רעשנים של תינוקות, בפנים יש חלקיקים קטנים, כשאין תו תקן או כשיש תו תקן זה אמור להיות מספיק בטוח שזה לא מתפרק והדברים האלה מתפזרים לכל עבר. אז אלה דברים שכדאי לשים עליהם דגש.
1: נכון.
0: אני גם ממליצה תמיד טוב לכל אחד לעשות איזה קורס קטן של עזרה ראשונה. חס וחלילה שזה לא יהיה לנו ולקרובים שלנו, אבל זה טוב לדעת. טוב לעשות את הקורס הזה, אני יודעת שעושים את זה גם יש המון מקומות שמעבירים קורסים לאו דווקא לאנשי רפואה. נכון. להורים, לכל אחד, זה טוב לדעת. טוב להיות נכון. האחד שיכול לעזור למקרה מצוקה שקורה ברחוב.
1: בדיוק. דוקטור רבקה ברוקס, ממש השארת אותנו בידיעה ובדברים חשובים. תודה רבה שדיברת איתי, המנהלת למחלקת ילדים בבית החולים הדסה הר הצופים, ושבאמת נדבר רק בזמנים טובים, ושהמחלקות יהיו ריקות, שלא יהיה לכם עבודה
0: אמן.
1: בכלל.
0: אני מאחלת לכולנו קהל של חוויות טובות, ואל תיתנו לנו עבודה.
1: אמן. אמן, תודה רבה דוקטור ברוקס.
0: להתראות.
1: תודה רבה, תודה. אנחנו ממשיכים בקצב. אייל טוויטו, עננים.

0: על רקע השיר היפה הזה של אילת טוויטו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשאיר אליכם עם עוד מאזינים ב-072-33-55-921. פרסומות, מיד מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילות פעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: סיס!

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבדי.
3: אוקיי, שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות אל הישורת האחרונה של התוכנית שלנו כאן ב-Everybody לשבוע אמצע של בן הזמן. אם כאמור שבוע הבא אנחנו נהיה איתכם פה ממשיכים כל בוקר בין 11 ל-1. ובואו נספר לכם קצת על כללי הזהירות הגדולים של רדיו קול ברמה והים. אנחנו שומרים על הכללים, הולכים לרחצה בטוחה בחוף הים. ולכן אתם צריכים לדעת שאתם יוצאים לבלות בחופי הים, חשוב שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל את החיים שלכם. והפעם בואו נדבר על צבעי הדגלים שבים. דגל לבן הוא הדגל הכי הכי מושלם לשחייה בים התיכון, הכי טוב, הרחצה מותרת כאמור דגל לבן. הדגל האדום הוא הרחצה מסוכנת, יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ, הוא מסומן. ומה זה דגל שחור? דגל שחור אומר לא נכנסים לים. אני חוזר, דגל שחור לא נכנסים לים. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הצבע של הדגלים, לבן, אדום או שחור, והכי חשוב, נשמעים להוראות המצילים בחוף, כי בלעדי מציל לא נכנסים לים, כי אין מי שיציל אתכם. זה מוגש על ידי משרד הפנים ורדיו קול ברמה. יש לנו מאזינים ב-072-33-55-921, מאזינים ממשיכים לחייג אליי ולספר לי מה הם עושים בבין הזמנים, ב-072-33-55-921. ונספר לכם גם על קרקס מדהים שנמצא בפתח תקווה. בואו נספר לכם, יש קרקס שנקרא קרקס פלורנטין. אז אטרקציה באמת אבל הכי שווה לבין הזמן עם קרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחים אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, ודוכני משחק, קיר ציור ענק ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם כמובן לקהל החרדי, ישיבה בהפרדה מלאה, והאתר שומר שבת. אז קרקס פלורנטין בפתח תקווה, ברחוב המפלסים 23 בפתח תקווה, כרטיסים בקופת גלה טיקט או בטיק צ'אק. ואני רוצה באמת לומר לכם שהמקום המדהים הזה, קרקס פלורנטין, זה חוויה לכל המשפחה. אתם מוזמנים להגיע אל הקרקס הגדול והיפה הזה, תצביעו ברגליים, מקום מדהים, עם מתחם נינג'ה, סדנאות קרקס, מתמחי אקסטרים, מתחם מוטורי, דוכני משחק ועוד המון המון דברים, קיר צילום ענק והכל הכל בכרטיס אחד, חוויה שלמה ומותאם לקהל החרדי, ישיבה בהפרדה כמובן, אתר שומר שבת. אז אתם מוזמנים לקרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23, כרטיסים בטיק צ'אק או בגלל טיקט, כמובן בפתח תקווה, זה המקום, מרכז הארץ, תגיעו. שלום למאזין על קו הטלפון, עם מי אנחנו? אוריאל, שלום וברכה, אוריאל. מה נשמע? שלום אוריאל, מה שלום. קורה?
4: בסדר.
3: אוריאל, מאיכן אתה בארץ, צדיק?
4: מאפולה אלית.
3: אפולה אלית. מה קורה באפולה? שתף אותנו ואת המאזינים.
4: הייתי לשת גליץ', אפולה.
3: כן.
4: פארק מים גליץ', והייתי בירושלים במופע של תרייג ובני ברק, והלכתי לקנות חליפה לבר מצווה, כי אני עושה בר מצווה.
3: שעה טובה, מזל טוב. קבל מני קודם כל חולצה וגרביים. ועניבה מתנת התוכנית, מתנת דיימונס בדרך אליך, צדיק. בדרך אליך, ואתה עושה בר מצווה, וכן, תמשיך תוך כדי תנועה, כן, כן.
4: ואני נוסע עוד פעם, אני הולך לכנרת ביום שני. ויש לנו הצגה על חלל באפולה, אליט.
3: יפה,
4: שלוש
3: יפה.
4: שעות מופע.
3: יפה, וואו, וואו, וואו. יפה. אז אתה בקיצור נהנה, זה מה שחשוב. ואני כן. כאמור הבאתי לך חולצה חולצה עניבה וגרביים בדרך אליך. תודה רבה שדיברת איתי. שלום למאזין נוסף על קו הטלפון.
5: הלו?
3: שלום וברכה, מי אני?
5: עם יאיר.
3: שלום יאיר, מאיכן בארץ?
5: אני בארץ מאשדוד, ואנחנו שומעים אתכם מדי יום, כמובן, מאוד מאוד נהנים.
3: יפה.
5: אנחנו רציתי לספר לך קצת על הבן הזמנים שלנו, חילקנו אותו לשלושה חלקים של שלוש שבועות, בשבוע הראשון הקדשנו אותו כפה עם הילדים, לתת למשפחה על האתרים שעושים באשדוד, יש להם הרבה הופעות ופעילויות למיניהם. בשבוע השני לקחנו קצת חופש, טיפה רוגע, לעשות סידורים וכל מה שצריך, קניות, בתי ספר, תיקים, אתה יודע, כל הניבה. וברוך השם, בשבוע הבא אנחנו נצא לנופש, וככה נסכם את זה לזמנים. ואנחנו מאוד רוצים להודות לכם באמת על כל התוכניות, כי יש הרבה זמן אוויר בין כל התוכניות, בין הרצוי למצוי, זה מאוד מעביר את הזמן, מאוד מגוון, גם בנסיעה, גם בבית.
3: אתה מרכיב, אוקיי, בסדר גמור, תאמר לי אחי, אתה מרכיב משקפיים?
5: כן.
3: אוקיי, קבל מני שובר למשקפיים בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן אופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה אחת, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות, בדרך אליך המשקפיים, תודה רבה שדיברת איתי. תודה רבה צדיק.
5: תודה רבה לכם.
3: יאללה, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני רוצה להודות לארז רסין, הרב ארז רסין, הטוען רבני, האיש והאגדה, שבאמת מלווה אותנו כאן למשדר בשעתיים הללו, מיד לאחרינו, כמובן הוא ממשיך בשידור. נתן משי ואבי גדלוביץ' ביומן צהריים. תודה רבה ליאיר כהן, המפיק, הכהן, יאיר כהן. ויאיר, יש לך זמן לתוכל פלאפל. תודה רבה, כאמור, ליוני פדידה בדיגיטל. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון, איתכם מאחור המיקרופון מעוז הבדי. עברנו שעתיים מדהימות, עמוסות, יום חמישי בשבוע, כאמור. סיימנו את התוכנית להיום, יום ראשון, באותו זמן ובאותה שעה, לא הולכים לשום מקום. Everybody, על הגל, ברדיו כל ברמה, בין 11 ל-1. אתם איתנו, אתם קבוע איתנו, מתפנקים, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ורק בריאות, תעשו חיים, תשתו הרבה מים, תתעלו בצל, ותשמרו על כללי הבטיחות. שיהיה לכם. שבת שלום. תודה.
0: התוכנית הבאה, 13:00, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בחסות... יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 15:00 ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.

0: בודטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
7: חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. ערוץ אל-חדאת' הסעודי דיווח מפי מקור בכיר כי איראן ואומן הגיעו להבנה על קווי המתאר הכלליים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. ההסכם עדיין זקוק לאישור המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן. הוא יימשך 60 ימים ומטרתו לחדש את השייט. על פי הדיווח, ההסכם הצפוי לא כולל הטלת דמי מעבר או דמי שירות על ספינות במצר. גורמים אזוריים עשויים להשתתף בפינוי מוקשים ובהליכים טכניים לחידוש השייט במצר. ראש הממשלה נתניהו הביע תנחומים על נפילתם של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק השם ייקום דמו, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין השם ייקום דמו בקרב בדרום לבנון. נתניהו מסר תנחומים למשפחות השכולות, החל החלמה לארבעת הפצועים באותה תקרית. כתבנו מוסר כי הלוויתו של רב סרן במילואים ברנשטוק, בן 34 מנוקדים, מתקיימת בשעה זו בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלוויתו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, תתקיים הערב בבית העלמין הצבאי בעירו. יהי זכרם ברוך. שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון בנושא איום הרחפנים בתוך מדינת ישראל. עם הפרטים כתבנו מנדריזל.
2: בדיון שהוגדר בידי שר הביטחון דחוף, הציגו נציגי משרד הביטחון וגופי הביטחון השונים חלופות מבצעיות, טכנולוגיות ורגולטוריות להתמודדות עם איום הרחפנים בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נמסר פועלים יחד עם גופי הביטחון ומשרדי הממשלה לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים.
1: שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך לקו הבתים בגבעה 26 בקריית ארבע. לוחמי אש פועלים לחיבוי השריפה בחלק הצפוני של היישוב שמתפשטת לעבר ציר 60. בכבאות והצלה נמסר כי צוותים רבים הוזנקו למקום בשל קרבת האש לבתים, לצד תנאי טופוגרפיה קשים ורוחות הנושבות במקום ומקשות על פעולות הכיבוי. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, בשבת קודש תורגש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, ביום ראשון, דומה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, בן 34, מנוקדים ורב סמל מתקדם, תמיר וקנין, בן 33, מאילת, שניהם לוחמי מילואים בחטיבה 50, בחטיבת הצנחנים. הם נהרגו אתמול, נפלו כתוצאה מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. כך יצא על היום מתיר לפרסום, צריך לומר שהדבר הזה מגיע בעיצומה של הפסקת האש ותוך הפרה מוחלטת מצידו של חיזבאללה. צהל עדיין לא הגיב, לפחות לא באופן שהיה רצוי שיגיב לאירוע החמור הזה. נתן משי, שלום, צהריים טובים.
1: שלום.
0: הנושא הלבנוני שוב חוזר לסדר יומנו.
1: אני חושב שאף פעם הוא לא נדחק, לעתים קצת פחות אולי מהעיסוק הגדול והמקיף שהיינו סביבו. עכשיו תראה, בצהל אני רואה מתחילים ממש להידיין באשר לעיתוי או זמן המלכות של אותו מבנה. האם זה היה לפני הפסקת האש או אחרי הפסקת האש? כל מיני דיונים כאלה של, מזכיר לי כמו ילדים, כאילו מי התחיל, באיזה שלב זה היה, זה היה לפני, זה היה אחרי. שני יהודים.
0: קצת דיונים שלפני השבעה באוקטובר.
1: קצת מזכיר לי את האווירה לפני. חיילים נהרגו, נרצחו שם אלה שרוצים להרוג אותם עם ובלי הפסקת אש. ואנחנו מתחילים להיכנס לקטנות. עכשיו אני מבין, זה קטנות שכמו חוזה, שאתה נכנס לזה ואתה נמצא בזה דיון משפטי, ואתה מתחיל לראות מתי זה בדיוק היה. מי הפר קודם, כן? אבל פה מדובר בחיי אדם, פה מדובר בחיילים, ואנחנו כמדינה לפעמים צריכים להגיב בצורה בלתי פרופורציונלית, גם אם אנחנו באמצע הסכם, כדי להעביר לצד השני איזה מחיר אנחנו גובים על דם חיילנו. ואתמול, לפנות בוקר, שמעתי שהיה איזה כמה תקיפות, אני לא יודע, מתוחמות, האם הן תקיפות בריאות או תקיפות רזות.
0: דיונות, כמו שאנחנו נוהגים לומר. אני חושב,
1: לא יודע, בדיוק דיונות, אבל סביב הרעיון.
0: פחות או יותר, בוא נאמר פה. תשמע, ביחס לנפילתם של שני חיילים, זה חד משמעי דיונות. אם אתה לא רואה כפר שלם שנמחק, אז כן, זו לא תגובה פרופורציונלית. ושוב, דיברנו על הדינמיקה שהייתה לפני השבעה באוקטובר. זה בדיוק העניין. זו בדיוק הנקודה. שתמיד ניסינו ככה להגיב על בלוני התבערה או על פצמר שמשוגר לסדרות, מבלי לקרוע את החבל, מבלי לשבור את הכלים, וחמאס ראו את זה, ניצלו את המצב. זה בדיוק מה שעשוי לקרוא לנו בלבנון, אם לא נשמיד כפר שלם בתגובה להרגתם של
1: בדיוק,
0: שני חיילים.
1: אני לא יודע בדיוק מה התגובה, אבל צריכה להיות בלתי פרופורציונלית, כזו שתבהיר לצד השני. אנחנו ישראל של אחרי השבעה באוקטובר, לא לפני, לא חוזרים אחורה, וגם אם אנחנו כבולים, אנחנו כבולים, ידינו כבולות מול המערכת הבינלאומית, אין ספק, אבל כשהורגים את חיילינו, זה צריך להיות תמור הזרב, שבכלל לא שווה לצד השני, ושיחב לו מאוד. זה כמובן בהקשר הזה מיד נעסוק עוד יותר בפרטי התקרית, וגם מה שקרה שם.
0: כן, טוב.
1: גם בעולם הפוליטי, צריך לומר.
0: נכון, לצערנו, אנחנו צריכים לעסוק גם בעניינים פוליטיים ביום כזה.
1: גם עוד רסיסי מפלגות שקמים, שגם הם בטוחים שלא יעברו את אחוז החסימה. ארדן ואדלשטיין צפויים להשיק היום את המפלגה שלהם, וכמובן, שים לב.
0: ראית הסרטון שלהם, החדש, הראשון.
1: מה אני רוצה לומר? יפה, אבי. מה הסרטון הראשון? מפלגה, מצע, הכל. אגב, שים לב, זה רוחבי לכולם, אבל גם מכאלה מימין. טוב, אצל אדלשטיין זה לא באמת מפתיע, כי זה הטיקט שלו, זה המיתוק שלו. למה, מה עוד יכול להיות אם לא נושא גיוס החרדים? ובסרטון רואים איך הם כביכול מקבלים שיחה מגולדקנופ, והם תתים, לא, אנחנו אחרת. אתה מבין איך נושא הגיוס הפך לכולם איכשהו רוכבים על זה מזוויות שונות.
0: תשמעו, חברים, אדלשטיין וגלעד ארדן, אני באמת לא יודע מי היועץ האסטרטגי שלקחתם, אבל דחוף, דחוף להחליף אותו. אין עוד מקום במערכת הפוליטית לטיקט הזה של אנטי חרדים, עם כל הכבוד. אני רואה שאתם
1: צפוף שם, אתה אומר.
0: כן, אתם רואים מה עושה בנט, מה עושה ליברמן, והם מצליחים בסקרים. אוקיי, הכל טוב ויפה, אבל הם לוקחים לכם כבר את המנדטים האלה. בואו תחפשו טיקט אחר, תחשבו על איזה כיוון חדש. יש לי לא מעט רעיונות להביא לכם, אם אתם רוצים. אתה רוצה משהו ציני או?
1: על מה הם יכולים? בונים מפלגה, הם צריכים להיות איזה גיוס, שמה, צפוף שם, כמו שאמרנו, מאוד. כולם רוכבים על אותו דבר. מה, איזה עוד נושא? כלכלי לא מעניין.
0: למה לא, אגב, למה לא? אני ראיתי דיונים ברשת.
1: כן, אבל
0: ראיתי דיונים ברשת על שכחתי את שמו שכל פעם מתמודד.
1: ירון זליכה?
0: כן, ירון זליכה. שכל פעם מתמודד, אנשים שואלים, הוא כל פעם, כבר עכשיו נראה לי הוא מפרסם.
1: אגב,
0: נכון, והוא אף פעם לא עובר את אחוז החסימה.
1: אבל צריך כמה שנים הוא בקמפיין.
0: נכון.
1: מפלגה כלכלית שלו.
0: אבל בסוף יכול להיות שהוא יצליח.
1: אבל זה ידוע שישראל...
0: כי הנושא של הכיס, בסוף מאוד, נכון שהנושא הביטחוני וה...
1: יכול להיות שהוא יתמזג, כן.
0: כן, נושאים ביטחוניים ונושאי דת ומדינה, הם נושאים שהרבה יותר מהותיים פה בשיח הישראלי. אבל הנושא הכלכלי הוא נושא סופר כואב.
1: בפרט שאנחנו מדינה...
0: ואגב, אנשים בונים עליו, על זליחה.
1: צריך לומר, אבי, בפרט שאנחנו מדינה לא זולה, בלשון המעטה, אם אתה שם לב. אנחנו גם רגע לפני חזרה ללימודים, אתה יודע, הוצאות שרק צריך לחזור. ארז מסתכל עליי כפני מבין לגמרי. יש לך ילדים שחוזרים, נכון? כל אחד למקומות, למסגרות. ברוך השם גם ארז מחתן, ממש שוט אותו את בנו הראשון, שיהיה המון מזל טוב. כן, כל הורה שיודע מה זה אומר לחזור את זה, אם זה הספרים, אם זה התיקים, אם זה כל המערך הזה מסביב ולא חסר. טוב, אז זאת אומרת, אנחנו לא איזה מדינה שמשופעים פה בהקשר הזה, ליוקר המחייה פה הוא משמעותי מאוד, אבל עדיין שהולכים לבחירות, הנושאים הם אחרים. תודה לאבי מוסקו ותידנו שעורך אותנו, הטכנאי הוא רבי ארז רסין, בהפקה יאיר כהן, על הדיגיטל, יוני פדידה, מה, הוא נמצא בחופשה, יוני? איפה יוני? ראית אותו?
0: לא, כנראה נופש איפשהו.
1: בסדר?
0: אבל לא אומרים לנו שהוא לא נופש, אז אנחנו לוקחים את דברנו בחזרה, נסיבות אחרות. תודה גם לאבנר שרון, יועץ הלשון. תודה לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים. פותחים כמובן עם התקרית הקשה אתמול בדרום לבנון. מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
2: שלום, שלום.
0: טוב, אמרנו הראל בירנשטוק ותמיר וקנין, שני לוחמים שנהרגים כתוצאה מפיצוץ מיטן. צריך לומר, הראל בירנשטוק מובא בשעה זו למנוחות, תמיר יובא בהמשך הערב. בוא ננסה רגע להבין באמצעותך מה קרה שם באותה תקרית, ככל שאנחנו יודעים מה קרה.
2: צריך לומר, ככל שאנחנו יודעים, חיילים של שפועלים בכפר מג'ל ג'ון שבדרום לבנון, מרחק של משהו כמו 10 קילומטרים בשטח ישראל, נכנסים לאחד מהבתים, ואז מתרחש פיצוץ גדול ש... הורג למרבה הצער את שני החיילים, פוצע באורח קשה עוד 4 חיילים, והשאלה הגדולה היא, מתי הונח מטען החבלה הזה? מג'ל זון זה כפר שאתם בטח זוכרים, נתן ואבי, דיברנו עליו בעבר, לפני חודש וחצי, חודשיים, אותו כפר שנמצא שם, נמצא שם מנהרה מאוד מאוד גדולה, עם מפעל כתבם, אם זוכרים, כן. כפר מבוצר, כן. מנהרה שלקח זמן עד שפוצצו אותה, אז זה הכפר הזה, כפר שאמור להיות כבר מזמן מתואר לחלוטין. יכול להיות שהתשובה נעוצה במה שמוציא דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, זמן
1: הוא
2: קצר.
1: הוא לא פרש אביחי אדרי?
0: הוא פרש והוא חזר, נכון, בגלל המלחמה עם איראן.
2: למילואים. כן, הוא חזר למילואים, והוא בדברים כן. חריגים, ומה שאתמול הוא הוציא היה חריג נוכח הפסקת האש, אז הוא זה שהוציא את ההודעה. בכל מקרה, הוא קורא לתושבי הכפר אל מנסורי להתפנות מבתיהם לפני תקיפות צהל. עכשיו, למה זה מעניין? אל מנסורי זה כפר דייגים שנמצא מרחק של קילומטר משם, על שפת הים התיכון, מרחק של קילומטר ממג'דל ג'ון. מה שהתברר, זה שבצהל... או הסתיר את זה, או לא ידע מזה, אני לא יודע מה גרוע יותר. צבא לבנון התיר לאזרחים באל-מנסורי לחזור לבתיהם, למרות שזה מקום שנמצא בתוך הקו הצהוב,
1: כן.
2: בתוך השטח הביטחוני, לא אמורים להיות שם תושבים לבנונים. ולכן, בגלל שזו נקודה הקרובה ביותר שבה היו אזרחים לבנונים, צבא אומר להם, רגע, רגע, בעצם אתם לא אמורים להיות פה, תלכו מהבית כי אנחנו נתקוף. ומה שבודקים בצהל, האם בחסות אותם אזרחים תמימים במרכאות שנכנסו לאותו כפר, היו גם מחבלי חיזבאללה שהתקדמו בשקט למג'ל זון, התמינו מטען חבלה והפעילו אותו על החייל.
0: כלומר, אבל לא מנדי, בכל הימים האחרונים, בזמן שכוחות צהל פועלים שם, יש סביבם אזרחים לבנונים, בניגוד למה שנהוג בלחימה בשטח כזה, זה אירוע, לא יודע, אירוע תמוע, לא?
2: לחלוטין, לחלוטין. ומה שמתברר שצבא לבנון היה שותף, במובן מסוים, לדבר הזה, כלומר, צבא לבנון, תהיה לתושבים לחזור ואלים עין, וזאת בניגוד להסכמים.
0: כן,
2: השאלה
0: כן.
2: היא, מה עוד, איפה עוד מסתובבים כן. חיילים, מחבלים,
0: זה מחזק את השאלה, כמה אנחנו יכולים באמת לסמוך על צבא לבנון.
1: ועוד יותר, בצהל באמת עדיין בודקים מתי בדיוק הבניין, הבית הזה מולכד, כדי לדעת עד כמה אתה יכול להגיב, האם זו הפרה או שזה היה קודם, ורק עכשיו חיילינו נכנסו. עדיין באמת זה המשוואות שאליהם נכנסים.
2: כן, תראו, צריך לומר למרבה הצער, ואני חושב שזו המציאות. אם מדובר במטען חבלה ישן שלפני הפסקת האש, אז אין כביכול לצהל הרבה מה לעשות, כי זה מטען חבלה ישן, וזו תקלה מבצעית כביכול. אם זה מטען חבלה חדש, זה אומר שחיזבאללה מפר את הסכם הפסקת האש, ולכן התגובה אמורה להיות הרבה יותר עוצמתית והרבה יותר קשה מאשר התגובה די רפויה כן. שראינו אמש, וצריך לומר שראש הממשלה אתמול מכנס קבינט בין היתר בנושא הזה הלבנוני.
0: טוב, מנדי, אנחנו עדיין...
1: תודה לשרים באמת שהם מוכנים להתכנס, למרות הפריימריז, כי דחו דיון אחד כזה, כן. אז...
0: טוב, צריך לומר שזה לא הפרה הראשונה של חיזבאללה. בשבוע שעבר, יום חמישי, שוגר איזשהו רחפן לעבר כוחות צה"ל, גם היו שם נפגעים, ואתה מביא לנו פרטים על התחקיר.
2: נכון, אנחנו מדברים על רחפן אפס שמתפוצץ ביום חמישי בלילה, בשבוע שעבר, לעבר כלי רכב משוריין של צה"ל, וברוך השם לא היו שם נפגעים. עכשיו שימו לב מה אומר התחקיר הצה"לי, בינתיים זו הערכה בצה"ל. הכלי הזה שנפגע מרחפן שנשלח לראשונה זה יותר מחודש, נמצא מעל רכס אלי טייר. ובצהל מעריכים את הדבר הבא. מתחת לרכס הזה, מה שנקרא מתחת למגפיים של החיילים שלנו, אנחנו יודעים שיש מנהרה מאוד גדולה, דיברנו עליה כבר בעבר, המנהרה הכי מרכזית של חיזבאללה בדרום לבנון, נצורים שם לפי הערכות עשרות רבות של מחבלי חיזבאללה, וייתכן שגם קצינים איראנים. המחבלים שנצורים שם מנסים כל הזמן לצאת משם, כי יש להם כבר מחסור כנראה במזון על פי הערכות, ומה שהם עושים, הם משגרים את הרחפן לעבר כלי משוריין שנמצא מעל הרכס, הם בטוחים שיש שם חיילים, רוצים להרוג את החיילים כדי להסיט לזירת האירוע כוחות, ובחסות הבלגן והחשיכה פשוט לנסות להימלט מאחד הפירים של המנהרה. ברוך השם, לא היו חיילים, לא היו נפגעים, ואותם מחבלים עדיין נצורים כן. בבטן האדמה. מתחת לרכס אליטאיר.
1: אוקיי, מנדי ריזל, כתבנו לצבא וביטחון, תודה מנדי, שבדך רק בשורות טובות, תודה.
2: אמן, אמן, תודה.
1: תודה, אנחנו פה באולפן עם כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוף, שלום אבי.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: אז עוד רסיס מפלגה שהוקמה, כמובן בסרטון ההשקה, גיוס חרדים וכדומה, מה בפיהם של גלעד ארדן, שהוא אגב... לא הייתי מזהה אותו כאיזה אנטי חרדי.
0: די חדש בתחום.
1: כן, בדיוק. מרגיש לי שהוא יותר רוכב על האווירה וזה מישהו שיחזור לעזרות. אין לנו למול אדלשטיין שגילה את העקשנות שלו בעודו מכהן עדיין כחבר כנסת, אבל כשהיה עוד דומיננטי בתוך הליכוד. תספר לנו על זה קצת.
3: כן, נכון. אז היום בערב בשעה 7 או 8 התקיים טקס השקת המפלגה של השניים. היו דיבורים, היו ניסיונות לאחד עוד מספר אנשים למפלגה הזו. אבל בינתיים זה לא צלח, אולי תהיה איזושהי בשורה מבחינתה מהערב, אולי יפרסמו איזשהו שם חדש, משהו מסקרן, אבל כמו שאמרתם, מדובר, הם השיקו אתמול שניהם סרטון מכוער בעיניי. הסרטון הראשון, הסרטון הראשון עסק נטו בחרדים, בזה שהם רמזו שם, לא רמזו, די מפורש, הם לא ישבו, לא רוצים לשבת עם המפלגות החרדיות. אדלשטיין זה לא מפתיע, ארדן קצת כן, מה זה מפתיע? ארדן, כמו שאמרת, ארדן הוא לא נראה לי שונא חרדים גדול.
1: לא,
3: הוא...
1: מרגיש לי שהוא רוצה פשוט לחזור.
3: הכל פוליטיקה.
1: הוא גם מונה, לדעתי, לכאורה מאיזה נקמה בישראל קץ, על שמנע ממנו להיות שראש תעשייה אווירית או משהו כזה. אז הוא בא לדקדק קצת לליכוד, ובוא נאמר ככה, אם הוא יהיה אצבע 61 שיצטרכו, לא, יהיה אפשר להביא אותו.
0: אבל, בוודאי, אבל צריך בוודאי. רגע לומר רגע משהו, כי אנחנו מתעסקים כל הזמן במה הם אומרים, אותם פוליטיקאים חדשים שרוכבים על גל השנאה לחרדים. אני אומר כל הזמן, צריך לפקוח עין על נתניהו, כי אותם חבר'ה, הם לא פוסלים את נתניהו.
3: בכלל לא.
0: הם פוסלים את החרדים, ונתניהו הבעיה שלנו, ולכן אני בכלל לא רואה בשלילה את אותם פוליטיקאים שאומרים, אנחנו נבחן אחרי הבחירות גם אופציות אחרות, כי גם נתניהו, אם הוא יוכל, הוא יזרוק את החרדים מתחת השולחן, וילך עם ארדן ועם אדלשטיין ועם עוד אחרים.
1: רק כוכבית אחת, גם החרדים הודיעו שהם יזרקו את נתניהו.
0: לא כולם, לא כולם.
1: לא, לפחות לא,
0: לא, לא תשמע מוכנים. מה דרי אומר.
1: לא נכון. מוכנים, חוץ מדרי.
0: דרי אומר, נו.
1: בסדר, אז יהדות התורה.
3: אגודת נתניהו
1: יהדות התורה זה דגל ואגודת ישראל.
0: אגודת ישראל, אני לא שמעתי עדיין.
1: הם לא יוכלו לבוא בטענות לנתניהו שיזרוק אחרי זה את החרדים. אגב, צדק.
3: ואנחנו, אבל זה לא, אני אגיד לך.
1: אתה לא יכול, מה שנקרא, להסיר את האמון שלך מנתניהו, ולצפות שהוא יישאר לך.
0: לא, אני לא מצפה לשום דבר, אבל אני מצפה משס, שהם יודעים בדיוק מה נתניהו אסור לעשות, שיגידו גם, אנחנו לא מחויבים לו, מה הבעיה?
3: אבל החרדים, אם יהיו 61 אצבעות לנתניהו יחד עם החרדים, לא תהיה לחרדים התלבטות, האם לשבת עם מייזנקוט.
1: נכון.
3: כל השאלה מגיעה, אם נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, כפי שקרה פה בכל מערכות הבחירות ב-2020, בתרחיש כזה, החרדים תורטית יכלו להקים ממשלה אולי עם השמאל אז, אבל הם בחרו ללכת עם נתניהו באש ובמים למערכת בחירות אחת אחרי השנייה. הפעם, לפי החרדים, הפעם הם לא רוצים שזה יקרה. אם לנתניהו יהיו 61 בלי החרדים, זה כבר תרחיש יותר מסוכן, כמו שאתה אומר, אבל דרך אגב, יש גם מפלגות נוספות, שיש מספר, אני אתן לכם רגע, אני אעשה פה רגע, יש מלא מפלגות לוויין קטנות כאלה.
1: כן, תן לנו רגע.
3: אני אתן לכם רגע ככה.
1: שרן השכל, שזה...
0: אגב, אני באמת כואב לי לראות את אותם פוליטיקאים שהיו באמת שרים בכירים בליכוד. יולי אדלשטיין הגיע למקום נכון?
3: ראשון
0: בפריימריז.
3: גם ארדן, דרך אגב, שניהם הגיעו מקום ראשון.
0: והוא עכשיו ייאלץ להתחנן למקום באחת המפלגות. איך הם? כאילו...
1: לא, הם מקימים מפלגה משלהם. אגב,
0: הם מקימים מפלגה משלהם שברור, אבל לא עוברת את אחוז החסימה.
3: לא בטוח, אל תהיה בטוח. מי יודע?
0: לאיפה יש מקום לא?
1: לפני שמוסקוב רגע עשה לנו איזשהו פירוט בקצרה על כל אותן מפלגות קטנות, רק נאמר, בסוף, כל המטרה של אותן מפלגות זה לצפור סוג של תאוצה, בעיקר תקשורתי, לרגע לפני סגירת הרשימות, כדי שיתאחדו במפלגות קיימות. זו המטרה.
0: זה מה שאני אומר,
1: אבל... אחרי זה אתה לא תראה את שרן השכל רצה לבד. בוא.
3: לא, להבנתי... וטרופר לא ירוץ לבד. ארדן ואדלשטיין שניהם מכוונים לפחות בשלב הזה לא להתאחד.
0: לא להתאחד,
1: יכולים לכוון.
0: אתה תראה אותם...
1: דבר איתי,
0: אני רואה את טרופר.
1: יום אחרי סגירת הרשימות דבר איתי, מוסקו.
0: אני רואה את טרופר והנדל, נכון?
3: נכון, אז הם
0: עוברים את אחוז החסימה בסקרים.
3: תלוי לפי סקר.
0: בסדר.
1: כן, סקר אחד שמתחיל לדגדג קצת. טוב.
3: אז אני אגיד לכם, נעשה ככה סדר בקצרה, כי זה באמת מתחיל להיות מבלבל. יש לנו את בית ציוני, המילואימניקים של טרופר והנדל, שניהם שיקו את המפלגה אתמול, גם המפלגה שרוכבת על גב החרדים. יש לנו את יוצאי הליכוד, שזה גלעד ארדן ואילוי אדלשטיין. יש לנו עוד כמה שמתחממים על הקווים, ובראשם אופר וינטר. אופר וינטר,
1: נכון, גם הוא.
3: הוא די ברור שהוא רץ, למרות שהוא לא הכריז רשמית, אבל הוא בן אדם עושה חמם בית, עושה הרבה בלגן. לא ברור אם יפתח מפלגה חדשה או שיתאחד. ויש לנו את בני גנץ ודדי סימחי.
1: נכון, לא.
3: שניהם, האירוע שם עלה קצת על סרטון להבנתי, בין השניים.
1: כן?
3: זאת אומרת, הם שניהם כן רוצים להתאחד.
0: הוא היה פה אצלנו ברעיון, וזה נשמע שהם סגורים.
3: כן, הם לא חתמו, הם לא חתמו. גם אז הוא אמר לכם, גם אז. יש פה איזשהו משהו שמעכב אולי על המקום הראשון, ויש גם...
0: זה יהיה כל כך מביך אם בני גנץ יהיה המקום השני של דדי סימחי.
1: אה, שיפרוש בכבוד.
3: דרך אגב, יש עוד
1: אישה. אגב, אני רואה את הסרטונים שהוא מנסה להיות כזה קליל וניחה. אני אומר, בני גנץ, אתה היית החמור של השמאל.
0: לא להיות
1: מאולץ. לא, חמור של משיח, מה שנקרא. כל פעם השמאל יש מישהו אחר. כן, כן.
3: הכל בקטע טוב.
1: הבחור טוב. ואז אפרש בכבוד, אני אומר, תתבזה. כי זה השלב הזה שכולם מאמינים, אני מבין את זה, זה קרה תמיד, אתה עוד מאמין שאתה תצליח, כי היית וזה, ואתה...
0: הוא סחורה קרה, אין...
3: נכון,
0: הוא בן אדם, הבעיה
3: של גנץ, שהוא בן אדם כנה וטוב, זאת הבעיה שלו, בפוליטיקה. יש עוד אישה שהיא סחורה מאוד...
1: לא, בוא לא נדבר על נשים בעיקר סחורה, הכוונה
3: היא... לא, כן, מבחינת כאילו בפוליטיקה, שזה אליזה בלוך, ראש עיריית בלוך.
0: אני חשבתי דווקא על מי שאתה חשבת, על הילד שקד.
1: לא, לא חשבתי.
3: היא לא בטוח בכלל שהיא תרוץ בסוף.
0: כן, זהו, כי שמעתי אתמול דיווח שאולי...
1: אבל היא התפטרה מאיזה תפקיד שלה שהייתה אמורה בשבוע שעבר.
0: שקלה כנראה, שקלה לרוץ, והיא לא מקבלת את ההצעות שהיא...
1: מה שהעיד על כך שהיא אמורה רוצה להצטרף.
3: נכון, לא, היא מקיימת מגעים, היא נפגשת, זה לא סוד. אבל אליזה בלוך, היא תהיה, ככל הנראה, יש הרבה מפלגות.
1: הרבה קופצים על זה, סתם, מה?
3: כן, היא נחשבת אישה מאוד מוצלחת. אפשר לאהוב את העשייה של הבירת בית שמש, אפשר שלא.
1: לא, יכול
0: להיות המיתוך סביבה, איזשהו...
3: היא עשתה שינוי בבית שמש, מטורף. יש כאלה שאהבו ויש כאלה שלא, אבל אין ספק שיש את עשייה.
1: אוקיי, טוב, אני רוצה לדבר איתך על המצטרף, על הדגיד מפתיע לו. מי שמאזין לנו, לא היה מופתע מהחיבור אתמול של חבר הכנסת דן אילוס, שפרש מהליכוד, עדיין חבר כנסת שהצטרף למי?
0: לאביגדור ליברמן, עכשיו צריך לומר... הוא התראיין פה, התראיין בעוד הרבה מקומות, והוא כל הזמן מתעקש שהוא לא יושב על הטיקט של שנאת חרדים, חלילה, הוא באמת רוצה לחנך את הציבור החרדי, וצריך לגייס.
1: רוצה לדאוג לנו, כמו כולם שרוצים לדאוג לנו.
0: אמרת שמי שיזין לנו לא הופתע, בוא נשמע דברים שאמרנו פה רק לפני
1: כמה ממש... חודשים.
0: כמה שבועות אפילו נראה לי. תגיד, ואם ההחלטה שלך ללכת נגד החוק, זה משהו שיביא עכשיו לפירוק גוש הימין, אולי גם לנפילת נתניהו מהשלטון, יש לך בעיה עם זה?
4: אז אני שוב, אני אומר משהו שאמרתי בבומבי, ושאני לא מתבייש להגיד גם פה, למרות שזה משהו כנראה של המאזין שלכם יהיה יותר קשה לשמוע. אני חושב שככל שההנהגה החרדית עושה הכל כדי למנוע את שילובם, אצל החרדים, בתוך הצבא ובתוך הכלכלה, אז השותפות הזאת הופכת להיות מסוכנת למדינת ישראל.
1: הנהגה החרדית.
4: הזאת,
0: השותפות החרדית עם הליכוד מסוכנת לביטחון מדינת ישראל?
4: והסיבה לזה זה שיש צורך קיומי אמיתי לראות את החרדים משתלבים גם כן בתוך הכלכלה וגם כן בתוך הצבא.
1: כן, נתת הערה לגדולי על ההנהגה החרדית בעניין הזה, זה גדולי ישראל הם אלו שמנהיגים את הציבור החרדי.
4: אם לא תקום מפלגה חרדית אחרת שהיא
0: ברור שלא תקום
4: בצורה אחרת, כנראה שלא תקום, אני מסכים, אבל אם לא תקום, אז אני חושב שאנחנו צריכים לנסות לראות אם יש שותפויות אחרות שאנחנו יכולים לעשות. למה זה בסדר?
1: מי?
0: אביגדור ליברמן, מי?
4: קודם כל ליברמן כן לא פסול מבחינתי. למה זה בסדר כשפינדרוס אומר את זה וזה לא בסדר כשאני אומר את זה?
0: טוב, שמענו. אגב, הוא חזר לנקודה ששאלתי אותו, היה חשוב לו להדגיש, כנראה הוא ידע בדיוק למי הדברים הם מיועדים. ליברמן לא פסול מבחינתי.
3: אז אני לפחות הייתי קצת מופתע מהאמירה הזו, זאת אומרת, כי ליברמן הוא כאילו... כן, עשתה כותרות כמובן.
1: כרגלנו בקודש.
3: כן, כדרכה של התוכנית פה.
1: הודות לפעילותך, מוסקוב.
3: בוודאי. אבל האמירה הספציפית של ליברמן, אני זוכר שהפתיע אותי. בדיעבד עכשיו, אנחנו מבינים בדיוק למה, מסתבר שכבר אז הוא...
1: עושה קמפיין לקידום למקום ריאלי, זה ליברמן.
3: כן, אבל זה לא מפתיע, בכלל. אני חושב שזה המקום הביתי שלו.
1: אבי מוסקוב, אולי אתה תצטרף לאחד מהמפלגות, ואז נביא מפה דברים שאמרת בעבר. תודה, אבי.
0: אבי, תודה. תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, לאחר מכן עוד נושאים פוליטיים מעניינים, יישארו עמנו.
5: מיד נשוב לאחד בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר מודען.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין. בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
14: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-9 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
17: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
18: בשבילך ובשבילי
19: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: תשמע, אבי, אני ראיתי, התחלת לראות קצת על רקע הכוונה להקים שם את בריחת התנינים בסמוך...
0: תעלות התנינים מסביב לחומות.
1: ראיתי שכבר יש התארגנויות בין הזמן, אם כנראה ללכת ולצפות באותם תנינים. למה
0: גן חיות, דו שימושי.
1: נכון, ועוד תנינים, אבל בית המשפט מתערב, ולמרות זאת השרה הרלוונטית מתעקשת להתקדם. נכון. השרה הרלוונטית הזו היא השרה להגנת הסביבה, השרה עידית סילמן מהליכוד, שלום, צהריים טובים לך.
20: שלום, צהריים טובים.
1: את מבינה איך הם רוצים להרוס לנו את החגיגות בין הזמנים, לראות את התנינים?
20: זה לא עניין של... קודם כל, זה לא שהם יהרסו את חגיגות בין הזמנים, את חגיגות בין הזמנים. אתה יודע של מי שאתה יודע יוצא לחופש אי אפשר להרוס, מי שנמצא בחופש נמצא בחופש.
1: כן.
20: אני חייבת לומר שממה שאני מכירה את אנשי בית המדרש, גם כשהם בבין הזמנים, גם כשהם בבין הזמנים,
1: מי מפריע לך? רגע, מי מפריע לך?
0: פריימריז.
1: לא,

0: שלנו, אבל... קודם כל עם ישראל, וזה כן. לנגד העיניים, ולכן באמת חשוב לנו לשמור, גם להתפלל להצלחתם, גם לעשות את הכל, כדי באמת, אתה יודע, למלא את השורות ולשאת תחת כן. הנטל, וגם, אתה יודע, באמת להתפלל גם עבורם, שנצליח, שהם יצליחו.
1: בהחלט.
0: תהיה להם השמירה הכי גדולה, ובאמת להילחם בכל הכוח כדי לחסל את האויבים שלנו.
1: בהחלט, אם כבר העלית את הנושא הזה, נפלו שני לוחמים, חיזבאללה לפחות לפי צהל, הפר באופן חמור ביותר את הפסקת האש. מה צריכה להיות התגובה שלנו?
0: ללא קשר, אני חושבת שאנחנו על כל דבר צריכים להגיב באופן עוצמתי. בסוף צהל צריך לפעול בצורה שהיא חופשית, בצורה תקיפה ברצועת הביטחון שבה אותה אנחנו אוחזים. הפגיעה בלוחמים שלנו רק מחזקת את הצורך בחיסול המוחלט של חיסבאללה, והמטרה שלנו זה לפרק אותם מנשקה, זה... מהנשק, מהעוצמה כן. שלהם.
1: זה מאוד, אבל רגע, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. את אומרת צריך להגיב בעוצמה, כן. אבל אני ראיתי אתמול פרסום שהדרג המדיני בלם את צהל מתגובה עוצמתית. עכשיו, נכון, אמנם את לא חברת קבינט, אבל את חברה בממשלה הזו, שבסוף מטווה את המדיניות למערכת הביטחון, ואתם אלו שבולמים את צהל מלפעול בעוצמה.
0: אני לא חושבת שאנחנו בולמים את צהל, צהל פועל בעוצמה.
1: לא, לא, לא הייתה תגובה עוצמתית.
2: אנחנו מדברים באופן ממוקד, השרה סילמן, בנוגע למה שאלה אתמול.
1: על נפילתם של שני הלוחמים.
2: תעני לנו בצורה ממוקדת.
0: זה נפישות אפילו מרובה יותר. צהל לא יתפנה, תפיסת הביטחון לא תשתנה, צהל צריך להגיב על כל תקיפה כזו או אחרת ועל כל הפרה של הפסקת האש, להגיב באופן עוצמתי.
2: הגבנו בצורה עוצמתית כצפוי לדעתך מאז האירוע הקשה?
0: הגבנו וצריך להמשיך ולהגיב.
2: אז את מרוצה מההתנהלות ומהתגובה?
0: להגיד מרוצה על מלחמה...
2: מרוצה כוונה.
1: האם התרומה מספקת אותך?
2: כן, אוקיי.
0: אז אני אגיד לכם את האמת. אותי מספק עצם העובדה שהחיילים שלנו יכולים להגן על מדינת ישראל. אותי מספק שהתושבים שלנו יכולים לישון בשלווה. וככל הנראה, יספק אותי האירוע הזה. כל עוד אנחנו נוכל תמיד להגיב בעוצמה. וככל הנראה, אתה יודע מה? אני לא יודעת אם זה יספק אותי, כי אנחנו תמיד... עם אויבים סביבנו, ואנחנו צריכים לדעת להילחם באויבים של סביבנו, אז אין דבר כזה מספק, שום דבר לא מספק, זה שיש סביבנו אויבים זה לא מספק, זה עובדה שאנחנו צריכים להילחם, ולהילחם בכל הכוח, ולהגיב בעוצמה, ולהגיע למטרות, ולהמשיך לשמור את תפיסת הביטחון שלנו, שהשתנתה מאז השבעה באוקטובר, וצהל לא התפנה
1: מהאיבור. לא קיבלנו אבל תשובה ברורה ספציפית, מה צריכה להיות התגובה לזה, אבל בסדר, לאירוע החמור הזה. לא, אני אגיד לך מה...
0: אני סומכת, אז אני אגיד לך, אני סומכת על כוחות הביטחון.
1: אבל
2: זו אמירה כללית,
1: לא, אבל איך את יכולה לסמוך על כוחות הביטחון? בצהל אומרים, או לפחות כך פורסם, שהדרג המדיני הוא זה שבולם, איך את יכולה לסמוך על...
0: אני לא יודעת מה פורסם, מה לא פורסם.
2: אני יצאתי
0: אמר,
2: בחמש.
0: מי לא אמר. אני אגיד לך את האמת, זה לא אני יצאתי בחמש, ממש לא. יש לנו דרג מדיני שמתווה מדיניות, ויש דרג צבאי שאמור באמת לבצע את אותה מדיניות, ולממש את ההגנה על ביטחון ישראל ועל אזרחיה. ואני מצפה מכולם, וגם יודעת שהדרג המדיני מתווה מדיניות מאוד ברורה, גם של תפיסת שטח, גם של פירוק חיזבאללה מנשקו, גם של באמת לחימה תקיפה עוצמתית אל מול כל האויבים שלנו, ומתן תגובה לכל הפרה של הפסקת אש.
2: אוקיי.
0: זה מה שהיה, זה מה שצריך להיות.
2: הבנתי.
0: וככה אנחנו גם נפעל כדי להגן אוקיי. על אזרחי מדינת ישראל. תפיסת הביטחון השתנתה, אנחנו נמצאים בגבולות של האויבים שלנו.
2: כן, אבל עכשיו אנחנו כבולים עם הסכם, כי זה הפסקת אש, וצהל ועוד בודקים עם, מתי זה מולקד, ולפי זה אנחנו קובעים, ואנחנו מגיבים לא בצורה שאנחנו יודעים להגיד, כפי שהגענו בעבר, אבל אני רוצה להתקדם, כי אין לנו את כל הזמן, השרה סילמן, ואני לוקח אותך לתנינים, לתנינים. מה שהתחיל בהתחלה כזה, אולי דחקה, אולי משהו מעניין, אמרו, או, זה רעיון טוב. לא, גם השר בן גביר, ראיינו אותו פה בזמנו, הוא אמר, הציעו את זה, והשתעשע עם הרעיון, כנראה את זה הפך ותפס את ההוצאה.
0: השב"ס, גורמי המקצוע בשב"ס, העלו רעיון. גם אותי, כשזימנו אותי, אני חייבת לומר, לדיון ראשוני, ודובר, וכשקראתי שמדובר על תנינים, אתה יודע, קצת הסתכלתי ככה, שפשפתי את העיניים טוב. אבל כשאתה מגיע לדיונים עם השב"ס,
1: צחקת, זה צחיק אותך קצת בהתחלה העניין הזה?
0: לא, אני לא, אני לא צוחקת, תשמע, אני אגיד לך את האמת.
1: למה לא, מותר?
0: אני,
1: כשאני
0: מקבלת, אתה יודע, פנייה מארגון ביטחוני של מדינת ישראל, שאמול על ביטחונה של מדינת ישראל, כשאני בסופו של דבר, אתה יודע, צריכה לממש מדיניות של הממשלה. אז אנחנו אנשים רציניים, ואנחנו מסתכלים על הדברים.
2: Okay.
0: ואני יכולה לומר לכם,
2: כן,
0: שבהיבט הזה, שבהיבט הזה, צריך לומר, שיש אלפי מחבלי נוחבות, וזה מחבלי נוחבות שרצחו, שחטו, אנסו את בני עמנו.
2: בהחלט.
0: אנחנו

0: מדברים על אלה
1: אוקיי, שעשו
0: את הקשיים הנפשעים ביותר.
1: כן, אנחנו דיברנו על זה, רק אני... אוקיי, אז נחפרו כבר התעלות סביב אותם בתי כלא כדי להושיב את התנינים?
0: התחילו חפירות, בהחלט.
1: אוקיי, מי מנסה לעצור?
0: כן. הייתי בכלא קציעות השבוע עם השר לביטחון לאומי. ראיתי גם את תנאי המחבלים שעתידים להיות בכלא שנבנה עכשיו, באגפים שנבנים עכשיו. אני חייבת לומר שזה באמת הקשחה של התנאים בבתי הכלא, כמו שצריך להיות לאסירים מסוג זה. וצריך לומר שבהחלט אנחנו ביקשנו לקבל את התנאים להחזקת תנינים, כמו שמחזיקים תנינים, אגב, מחמת גדר בצפון.
1: נכון. מי מתנגד? למה בית המשפט הורה לכם לעצור ואת אמרת להתקדם?
0: לא, עוד פעם, אני ביקשתי את התנאים. ביקשתי להבין מה התנאים. אתה יודע, כשאומרים לי לא, אני שואלת רגע למה לא ומה הסיבה, כי הרי אני פעלתי על פי חוק. יש הכרזה של שרה, הכרזה בצו, שכמו שהפכו את התנין לחיית בר מוגנת מחיה מטופחת, השרה יכולה להכריז בצו. ביקשתי לבקש לפרסם להערות הציבור. נאמר לי על ידי הייעוץ המשפטי שהם לא רוצים לפרסם להערות ציבור. אמרתי, אין בעיה, אני אכריז בצו. גם ישבתי עם כל מי שביקש לשבת איתנו בנושא. שמעתי את אנשי שב"ס. ביקשתי לקבל מרשות הטבע והגנים את התנאים הסביבתיים, הטובים ביותר, המוקפדים ביותר, כדי להחזיק בתנינים. ואנחנו גם ממתינים לצו הארעי שבינתיים שמו לנו מבית המשפט, וגם לשמוע את דברו.
2: תשמעי, אני באמת, אבל בנוגע להחלטה הזו של בג"ץ.
0: אני לא מתרשמת מגלגולי העיניים של מי שמנסים לשמור על התנאים של הנוח'בות. אתה יודע, הביקורים של הצלב האדום, התנאים שלהם בבתי הכלא, מה הם אוכלים ומה הם
2: אוכלים. אבל דואגים לשלומם של התנינים, כן.
0: ולא, ובתירוץ, בתירוץ לדאגה לשלומם של ורווחתם של בעלי החיים. אל תדאגו, אני השרה להגנת הסביבה, מבטיחה לכם שאנחנו נעשה את הטוב ביותר, פנסיון מושלם, כדי שאף אחד מהם לא
1: ייפגע ורווחתם. רק תראה, התנינים יהיו רעבים, רק סתם, כשהם יושבים שם, אם הם שבעים, זה לא, כאילו...
0: אני רוצה להגיד לך, זה עניין, זה אפקט של הרתעה. הרתעה במוח. בסוף אנחנו חיים במזרח התיכון, וצריך לדבר את השפה של המזרח התיכון, וצריך להבין מול מי אנחנו מתמודדים. אנחנו מתמודדים עם האנשים שפשעו בצורה החמורה ביותר בפשעים נגד האנושות. ולכן אנחנו נטפל בכל הכלים שעומדים לרשותנו. ואם לא ייתנו לנו להעמיד אותם לדין, ואם לא ירצו לבקר, אתה יודע, ביקורים של הצלב האדום, שאני לא זוכרת שביקרו אי פעם את החטופים שלנו בתוך המנהרות ואפשרו את זה. אז אנחנו לא נהיה תמימים וגם לא נהיה יפי נפש, ואנחנו נדבר בשפה שבה צריך לדבר. כדי להבין שאת הדברים האלה לא עושים וגם לא יעשו. ואני מבינה, מאנשי השב"ס, שזה מאוד מרתיע את האסירים הביטחוניים.
2: בהחלט.
0: בכלל, עצם ההקשחה של התנאים בכלא, ועצם, אתה יודע, האמירה והתמונה שמצטיירת לאותם אנשים למול העיניים. ואני מבחינתי, כל
2: המשפט... אבל בית המשפט לא מבין את כל הדברים האלו, אני באמת מנסה מה, שופטי בגץ, חשוב להם באמת שלומם של הנוח'בות?
0: אתה יודע, זו שאלה, מה זה מצחיק? זה באמת שאלה מצחיקה. אם אתה מדבר על איזה צחוק, כן? אתה שואל אותי על בגץ, כשאנחנו במשך 4 שנים האחרונות מתמודדים מול בית משפט עליון שבאמת, אתה יודע...
2: לא, אז בירגע, אבל נושאים אחרים,
1: נושא נוחבות, זה נושא שעבור סביבו. השרה סילמן, להיות קונצנזוס, אני מניח. איפה הם מפספסים שם?
0: אז אני מצפה שדווקא את השאלה הזאת תשאלו אותם.
2: הם היו מתראיינים, כן. אני שואל אותך, כמי שמנסה לקדם את הפרויקט הזה, מה את חושבת ששופטי בגץ, מה עובר להם בראש?
0: אני יכולה לומר, כמו שאמרתי לך, שאני לא מתרשמת ממי שמנסים, לא דואגים לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. אני, אתה יודע, נעשה את הכל בהמלטת
1: שבת. מי, שופטי בגץ לא דואגים לביטחונם של
0: אני אומרת, מי שחושב, לא אמרתי ששופטי בגץ.
1: אז מה,
0: אני בטוחה שכולם באים עם כוונות טובות. אבל אני אומרת שאני לא מתרשמת מאמירות כאלה ואחרות. ואני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו דואגים לשלומם של אזרחי מדינת ישראל, ונעשה את כל מה שאפשרי, וגם על פי חוק, אף פעם לא פעלנו שלא על פי חוק, ולא על פי סמכות, בניגוד לבגץ אגב, שפועל כנגד החוק, מבטל חוקי יסוד, עושה מה שבא לו, איך שבא לו, את זה אנחנו לא עושים. אנחנו פועלים על פי חוק וכפופים לחוק, וגם בגץ כפוף לחוק, ולכן אם הוא מחליט לבטל צו, להקפיא צו בינתיים, הוא יצטרך גם לבוא.
1: לא, השאלה היא לרווחה של מי הוא דואג, אבל בסדר. לקראת סיום אני רוצה לשאול אותם.
0: אנחנו נבוא ונבדוק את זה גם בדיון שיהיה.
1: כן, אוקיי. תגידי, אני גם מהרעיון הזה, רעיונות קודמים שלנו איתך, מתחשם שאת באמת שרה פעילה, ואני לא מבין למה בשמאל מנסים כל הזמן לצבוע, אני ראיתי עכשיו פרסמו את היומנים שלך. לא מבין, פרסמו יומנים בחצי שנה, רגע, רק נגיד, אני רוצה רק להראות עד כמה הם מאזויים לפעמים, ואולי אני רוצה להבין דרכך, מה קורה פה? הם פרסמו את היומנים שלך, באמת צריך חצי שנה, והם טוענים שלא רואים שם אפילו לא, מה, פגישה אחת עם
2: סביבה,
1: ואת נפגשת עם פעילי ליכוד ודואגת לקידום במפלגה.
0: אני
1: מתרשם ההפך.
0: אז נכון, וההפך הוא הנכון. אני אגיד לכם משהו. קודם כל, אני לא מתרשמת מהשמאל. לשם היום הראשון שהפלתי את הממשלת חלומות שלהם, מנסה להכשיל אותי. הם אמרו גם שהם ירדפו אותי והם יפגינו לי, והאמת, כך היה. חייבת לומר, 4 שנים פה יש סביבי הפגנות, רדיפות, פוליטיות, על מלא.
1: אבל רגע, אבל היומנים זה נתון אובייקטיבי, השרה סילמן, מה?
0: רגע, מפזרים לי פיתות בפסח, אתה יודע, מול הבית. אז הם עשו כל מה שהם יכולים, והם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לנסות ולהפיל אותי. אני לא מתרגשת מזה, אני גאה במה שעשיתי, ואם הייתי יכולה לעשות את זה פעם נוספת, הייתי עושה את זה. דבר נוסף, הם יכולים להסתכל ביומנים ולראות את הכל, את כל מה שעם ישראל רואה. והפוך, דווקא בכתבות שלהם הם אומרים, השרה עושה הרבה עבודה מקצועית ונפגשת עם כולם. אממה, יש להם כמה ארגוני שמאל שלא נפגשתי איתם. מה לעשות? אני לא חובבת את מגמה ירוקה, וגם לא את אדם טבע ודין. כאלה שפועלים נגד מדינת ישראל. ואתה יודע, מגמה ירוקה שצריך לומר.
1: הבנתי, את לא מכירה בארגוני דגל שלהם, שהם, ולכן הם מצווים את זה בצורה.
0: אני חושבת, תראו, מגמה ירוקה זה ארגון שעשה כנס באוניברסיטה העברית על התנאים בעזה לאור המלחמה, התנאים הסביבתיים. אז אני חושבת שמי שדואג לתושבי עזה ולא לחיילים שלנו, הוא זה שצריך לתת את הדין.
2: אם כך, בהחלט את לא צריכה להיפגש איתם.
0: לא מתרשמת מכל מיני ארגוני סביבה.
1: ומותר לך להיפגש גם עם פעילי ליכוד, לא צריך להתבייש בזה.
0: רגע, ארגוני שמאל במסווה של ארגוני סביבה, עליי זה לא עובד, יש מספיק ארגונים טובים לעבוד איתם, ואני כן אבוא ואגיד.
1: לסיום, אנחנו חייבים לסיים, חייבים.
0: אנחנו בתור פוליטיקאים מוזמנים לאין ספור אירועים. אני מודה שאני מסיימת את שעות העבודה שלי בשעות מאוחרות, אני זקוקה לשעתיים שינה בלילה, לא מעבר לזה, ואני מצליחה להגיע לא להרבה אירועים, לא לכולם, האמת שלא לכולם, אבל כשהם כתובים טנטטיבית ביומן, למי שאני מצליחה להגיע ולומר גם מזל טוב, אז עד רבה, ובהזדמנות הזאת אני רוצה לנצל את הבמה, ולהתנצל בפני כל אלה שגם, זה כתוב ביומן, אבל לא הצלחתי להגיע אליהם בגלל לא מסכים.
2: אוקיי. אני בטוח ש...
1: עכשיו את משלימה את זה בפריימריז. עכשיו בפריימריז משלימים את כל
0: העם. שאני משקיעה גם בשטח, okay. גם באנשים, גם בפוליטיקה.
1: בניגוד לבנט, שלא השקיעה בשטח ואיבד אותך.
2: השרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה.
0: זה לא שלא השקיעה. הוא החליף
2: בייס. אוקיי.
1: בהחלט. תודה, תודה.
2: לבוא לנו זמן לדבר גם על בנט, רצינו, אבל זמננו תם. תודה.
1: טוב, להתראות.
2: תודה. אני אגב, הדבר העיקרי שלקחתי, לא העיקרי, אבל אחד העיקרים שלקחתי מהרעיון הזה, זה שישנה שעתיים בלילה. שמה? לא יודע איך
1: שעות נפש, למען הציבור.
2: פרסומות ושווים.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7 שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
8: נכנסתם למסעית השבת של קוקה-קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
9: שולחן השבת של קוקה-קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה-קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה-קולה. עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: שיפודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע, ביום רביעי, רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה. ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז, 90 ושש, ראשון לציון. מחכים לכם.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
10: תשמע, מעבר לקמפיין עכשיו של המפלגות החרדיות, או שיש קשר, המפלגות החרדיות החלשות, אני רואה גם קמפיין להחליף את המועמדים, את הנציגים הוותיקים החרדים. ראית?
11: כן, אבל זה לא חדש, לא חדש.
10: נכון, כל מערכת בחירות אנחנו רואים את זה. אגב, אתה יודע, דעתי האישית, אני טוען שצריך להזרים כוחות חדשים, אבל זה לא בהכרח שמביא עכשיו בן אדם צעיר, אז הוא יהיה יותר טוב, בלי שמות, אני לא אוהב לדבר על אנשים, אבל יהיה יותר טוב מנציג כזה או אחר שכבר 30 שנה בכנסת, אתה מבין? אני לא בטוח, אני לא יודע, זה נושא, אין לנו המון זמן, נושא שצריך לדון בו.
11: כן, צריך לדבר עליו. תראה, אני ככה שם לב לעצמי שיושב ראש השריה דרי נמצא עכשיו בחול, לדעתי באוסטריה.
10: הרבה חברי כנסת.
11: כן, גם חברי כנסת בן צור, חברי כנסת בוסו, אגב, אנשים יקרים כולם אחד אחד. אני נסה לחשוב, אתה יודע, עבור המאזינים ורבים מעריקים,
10: שחלקם לא יכולים לטוס.
11: לא יכולים לטוס עכשיו, לא רוצים לטוס לחופשה. כך אתה באמת הציבור שרוצה לטוס לאומן, כן?
10: כן.
11: שזה המיית הנפש שלהם. אין להם יכולת לעשות את זה. ויכול להיות, אני לא יודע אם במובן מסוים זה משהו שצריך...
10: האם זה הדבר הנכון מבחינת נציגי הציבור לטוס עכשיו לחול?
11: מצד אחד נגידו, עבדנו קשה 4 שנים.
10: מגיע לנו גם קצת לנפוש.
11: מה מאזינינו חושבים על זה? אתם פוגשים את אבי? תגידו לו, האם נכון שהם ינפשו, זה קו והשם, זה רלוונטי לכולם, או בעת הזאת, לפחות שיסתפקו בדירות נופש בצפון, אפילו אותו.
10: כן, לפחות כלפי חוץ, ייצוגית.
11: כן.
10: טוב.
11: הערב צריך לומר, תוכנית מיוחדת במסגרת תלמודו בידו, שנשדר כאן, נהיה כאן בשעה 9 בערב, כמדי ערב כאן בין הזמנים. הערב סדר הכנה.
10: אני לא זוכר לקבל כאן את הרב סיני בפינה הקבועה, אבל אתה זוכר.
11: בוא, אתה יודע, הרב קצת גם בקבל
10: השם. גם הרב צריך קצת...
11: סדר הכנה זו תוכנית מיוחדת מאוד, של בפרט בזמננו אנו, שאנחנו מדברים על בני תורה ועל דוגמה אישית, והאם נכון לטייל ואיך לטייל, והאם צריך לספור את הצד השני, ואנחנו גאוות יחידה או לא. אני אומר לך, תוכנית באמת משמעותית מאוד, ואנחנו רגע לפני רבע הגמר, חצי הגמר, והגמר הגדול שיהיה בשבוע הבא, ביום רביעי בצפת. תוכנית מיוחדת הערב, ליל שישי, שעה 9 כאן, תלמודו בידו, סדר הכנה, מומלץ מאוד.
10: אוקיי, תודה רבה לכל הצוות היקר שעסק במלאכה, עבודת קודש. תודה לך, נתן משי, ותודה לכם המאזינים, שיהיה שבת שלום.
11: בשורות טובות, להתראות.
10: תנצלו את הימים האחרונים של בין הזמנים, ביי ביי.
12: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
8: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
10: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 16:00 to 20:00. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
12: חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 14:00, הנה החדשות. ערוץ אל-חדאת הסעודי דיווח מפי מקור בכיר כי איראן ואומן הגיעו להבנה על קווי המתאר הכלליים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. ההסכם עדיין זקוק לאישור המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן. הוא יימשך 60 ימים ומטרתו לחדש את השייט. על פי הדיווח, ההסכם הצפוי לא כולל הטלת דמי מעבר או דמי שירות על ספינות במצר. גורמים אזורים עשויים להשתתף בפינוי מוקשים ובהליכים טכניים לחידוש השייט במצר. ראש הממשלה נתניהו הביע תנחומים על נפילתם של רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, השם ייקום דמו, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, השם יקום דמו, בקרב בדרום לבנון. נתניהו מסר תנחומים למשפחות השכולות, והחל החלמה לארבעת הפצועים באותה תקרית קשה. כתבנו מציין כי הלוויתו של הראל זכרו לברכה נערכה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, והלוויתו של תמיר זכרו לברכה תתקיים הערב בבית העלמין הצבאי באילת. יהי זכרם ברוך. שר הביטחון ישראל כץ קיים דיון בנושא איום הרחפנים בתוך מדינת ישראל. עם הפרטים כתבנו מנדי ריזל.
16: בדיון שהוגדר בידי שר הביטחון דחוף, הציגו נציגי משרד הביטחון וגופי הביטחון השונים חלופות מבצעיות, טכנולוגיות ורגולטוריות להתמודדות עם איום הרחפנים בתוך שטח מדינת ישראל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נמסר פועלים יחד עם גופי הביטחון ומשרדי הממשלה לקידום תוכנית מיידית ומקיפה למתן מענה מבצעי לאיום הרחפנים.
15: מפלגת הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג בבקשה לבחון מחדש את החלטתו לאסור שימוש בסימוני מעקב אחר הצבעה בקלפיות. במכתב מטעם היועץ המשפטי של המפלגה, עורך הדין אילן בומבך, ביקש לבטל את ההחלטה ולהכיל אותה רק בבחירות הבאות. בין היתר טען כי מדובר באיסור תקדימי במהלך תקופת בחירות, שלדבריו מהווה שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. גבר כבן 80 נפגע מרכב במושב במועצה האזורית אלונה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה במצב בינוני. התחזית מיד.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: היום ומחר, מידות החום רגילות לעונה, בשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום.
17: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות ארז רסין. Thank you.

טוב חברים יקרים, צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92-1-104-3-105-7. איתנו רבותיי בצוות ההפקה, יאיר הנסיך על חלל, יש מפיק ויש את יאיר. אין עליך יאיר. תודה רבה גם לצולמן היקר שנמצא בחופש. תודה רבה גם לשניאור גרינפלד, איתכם עמי מימון, נעשה לכם ונצליח ונעשה הרבה דברים טובים. הבאתי לכם פרסים, אמא לב ואבא לב. תהיו רגועים רבותיי. הבאתי שוברים חדשים של רילמן, רבותיי, בית האופנה לגבר. רילמן יצא במבצעים מטורפים לבחורי הישיבות, הוא נמצא בנתיבות בחוף ספסמי לו 10. אתם תקשו לשם, רבותיי, קבלו מבצעים עם הלב ואבא, הבאתי פה ים מימבה של פרסים שלהם. יש חנות ויש רילמן, זה קניון של חליפות. כל דה בסט, דאבלים, עניינים, הצגה. האמת שווה לנסוע לנתיבות בשביל ליהנות שם מהדברים. נפתח את הקווים ב-072-2-079-07. לא, לא, כל הזה, תחזירו למספר, 072-335. כן, 072-335-5921. היום אתם עולים במספר הישן, למה במספר הישן? לא יודע, לא יודע למה, לא יודע, לא זה, כאן יאיר התחיל להחליט את זה. 072-335-5921, כסף מזומן, אני עמי מימון, הזנה מצוינת, נתחיל מיד. גם לצפייה בדיגיטל וכל הדברים הטובים, תכף ישי לפידות יענתנו גם, עושים פה שמח. שבת מברכים חודש אלול, שבת מברכים חודש אלול, שבת מברכים חודש אלול, אלול! וזה החדש של חיים ישראל, בן של מלך העולם.

0: מה קורה, הרב קטה, שם עם איימון.
1: תמיד טוב, ברוך השם, השתבחתם על
0: האדם. שידור חי ברדיו, קיבלתי איזה הודעה שאתה עולה להיות חבר כנסת.
1: מה?
0: קיבלתי איזה הודעה עכשיו שאתה עולה להיות חבר כנסת.
1: מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה יהיה, בעזרת השם.
0: לא, הודיעו לי עכשיו שיש איזה חבר כנסת מהליכוד שהתפטר.
1: אני שמעתי גם כן שדני לוז מתכוון להגיש התפטרות. אני שמח שהוא עשה את זה, וטוב במאוחר מאשר אף פעם לא. ברגע שבן אדם לא מאמין בדרך, ברגע שהוא פרש ויצא, אז היה צריך להחזיר את המפתחות באופן מיידי. אני גם קורא לחברי יולי אדלשטיין, שאני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, שעשה את זה גם כן. מי שלא מתאים לו הדרך של הליכוד ופורש, שעשים את המפתחות ושילך הביתה בכבוד. המנדט הוא לא אבל, שלהם אישית, המנדט של המפלגה.
0: אני חושב, אבל מאז שהצביע יחי ליעזר מזרחי, אתה החבדניק השני שנכנס לכנסת.
1: אני משתדל להיות חבדניק, הוא חבדניק. זה ההבדל.
0: שיהיה הצלחה גדולה, חבר הכנסת.
1: אנחנו שליחים איפה שצריך להיות, אנחנו שליחים.
0: שיהיה בהצלחה גדולה, חבר הכנסת, הרב שבתאי קטה, שנכנס ישירות...
1: בקרוב,
0: בעזרת
1: השם.
0: בקרוב מאוד. עכשיו זה רק חודשיים, רק תתפור את החליפה,
1: אבל יש לנו עכשיו פריימריז, אני מתמודד לשפלה, ירושלים ויש, המחוז מאוד גדול, ואני מתמודד שם במחוז, ובעזרת השם נמצח, אז... זה בקדנציה הבאה גם כן.
0: יאללה, אוהבים אותך, נסיך, הצלחה גדולה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אין עליך, תודה. רעיון בלעדי, רבותיי, שבתאי קטש. הולך להיות חבר כנסת. יאללה, כסף מזומן 072-3355-921-072-3355-921. ירגוע. ירגוע. אחלה חיים ישראל, אני אוהב אותו.

0: מלך.
1: חי עם ישראל הגדול.
0: אני בן של מלך העולם, ואתה אבא של כולם הכי מושלם.
1: זה מוקדש לאיש עובד הכי הרבה והכי קשה בשדה התעופה. מאה אלף נוסעים כל יום.
0: בן של מלך.
1: קובי לוי, קובי, אוהבים אותך, קובי.

0: Ատանուլա դե խաբզի մազիդի վիկարիպ տարոխեց սի բաղոզնի ատոցը շանի շումազու բիդի ու կմաշ սամդա բյոյդի
1: Մեսախկիմ էլ կեսև մեզումա
0: Շալոմ նամազին հիշոն, մի տանում բաղոզնի ակ են Մոշե շալոմ Մոշե շալոմ, Մոշե մաշտուխա
2: Բաղոխա
0: չեմ Բեղա դամ, էվ ոտ
2: Να
0: μου χαίρετε τα δίγα. Κάτσε ο κατώλο κατάν.
2: Κατάν.
0: Γιάλα, σελά ρίσονα. Έζε τσίου ρέα να μετμπέα σε Μορδιχά Ιουδί. Βαία τσίου ρέα να μετμπέα σε Μορδιχά Ιουδί. Ο Μορδιχά Ιατσά, μη λιφνέα μέλεχ. Λα, λα. תודה, תקבל מאיתנו חגורה ועניבה, מתנת ריל מן. אתה גר בנתיבות, יש שם מקום, פצצה ברחוב יוסף סמי לא עשר. כל בחורי הישיבות, שם, לכו לקלוט מנו. מקום פצצה, גם חליפות, גם חולצות, גם עניבות. זה לא זה חנות קטנה ברבי עקיבא. זה קניון של חליפות, תהנו לכם. שלום וצהל טוב למאזין הבא. מריה, שלום. אליה, שלום.
3: שלום, אמי, מה נשמע?
0: על הגאולה, איך אתה?
3: ברוך השם,
0: מצוין. גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
0: יאללה. אומרת הגמרא במסכת תענית, איזה מעלה מצאנו בחיור על יופי? חיור עדיף על יופי.
3: איזה מעלה מצאנו?
0: בחיור על יופי.
3: מחיור?
0: לא, כאילו, בן אדם מכוער יותר מיפה, יש לו מעלה יותר מאשר בן אדם יפה. מה זה, מה המעלה שמצאנו?
3: הסיפור של רפחיס זה נראה לי עם הבן של הקיסר, עם הבת של המלך.
0: לא. עומדת בגמרא, הם היו מכוערים יותר, היו לומדים יותר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
4: דוד. דוד, מה נשמע?
0: יופי דוד, מאיפה אתה מותק?
4: ירושלים.
0: ירושלים שלי לעד. טוב. מהו הנוטריקון של ירושלים?
4: ייראה שלם, בהר השם ייראה שלם.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. מתי לא חולקים כבוד לרב?
4: במקום חילול השם.
0: תשובה נכונה, האם מותר לבנות בניין גבוה יותר בית הכנסת באותה עיר, בירושלים?
4: אז בשולחן ערוך כתוב שאסור, אבל יש כל מיני היתרים.
0: מה קורה בסוף העיר שבונים בית כנסת, בניין גבוה יותר בית הכנסת באותה עיר?
5: יש בכסף לבנות בית כנסת בירושלים.
0: מה אתה אומר?
4: מה השאלה?
0: האם מותר לבנות בניין גבוה יותר מבית הכנסת באותה עיר?
4: אז כתוב בגמרא שאסור, אבל יש כל מיני היתרים, אם זה עברור וכל מיני בניינים שונים.
0: לא, אני לא מחפש היתר הלכתי, אני אומר מה הגמרא אומרת. מה קורה, אישה, הכל בסדר?
6: מאיפה יש לכם כסף לבנות בית הכנסת בירושלים? קודם כל תגיד לי, עם איזה נדבן אתה מדבר?
0: א', שתדע, הם מקבלים פה כסף על המין והשמאל, חבר'ה מבסוטים מהחיים.
6: באמת?
0: תגיד לי, בוא אתה באת עכשיו ממופע בחיפה, מאיפה היית עכשיו?
6: מה זה משנה? רגע, אנחנו לא מדברים, כבוד, איך הוא למאזין?
0: דוד.
4: דוד.
6: דוד, מה שלומך?
0: בא לגאולה, מה נשאר לו?
6: דוד זה הבן שלי, לא? אני ישי.
0: דוד, נכון?
6: כן, דוד, מה אתה אומר? מותר או אסור?
4: אסור, כתוב הגמרא שאסור לבנות בניין יותר גבוה.
6: אז גם מה, נסגיד שאסור, מה אתה עכשיו מתפלסף?
0: אז נכון, יפה, עיר של גגותיה הגבוהים מבית הכנסת. לבסוף חריבה, יאללה. מדוע מתעטפים בטלית לפני התפילין?
4: מעלין בקודש.
0: טעות. תדיר ושנו תדיר, תדיר קודם. תמתין על הקו, איפה אתה בארץ אמרת על ירושלים?
4: ירושלים, כן.
0: יאללה, בכיף, פנק אותו באיזה חולצה של דיימונד, שיתחדש לו. בירושלים, חולצות של דיימונדס הטובים ביותר.
6: מה, חולצות 96 כאלה? לבנות כאלה של חתונות?
0: כן, כן, גם אני לא בא שזה.
6: יש מידע שלי?
0: רק דיימונדס. אתה ילדים, מידת ילדים. אין לנו מידת ילדים. איש הלפידות הגדול. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מי איתנו?
7: הלו.
0: אתה לוחץ וזה יסד. הרבה זמן עד שנשמע אותך, כן. לירון, מה קורה?
7: מה קורה? ברוך השם, פג
0: דשם. שלום עלייך,
7: ירושלים
0: עיר הקודש. אחלה ירושלים. אישה, עכשיו אתה שואלת את הלפיד את השירים, בבקשה.
6: אני שואל, שלום לירון. מה אתה עושה בבין הזמנים? תן לי שמוע רק מה בני אדם עושים.
0: לא, תשאלת מה לך בבין הזמנים. אז ירד צריכה צומח דומה. סתם אנחנו 121,000 מאזינים פה.
6: 121,000 מאזינים יש לך?
0: עכשיו יש לך.
6: האמת שלא האמנתי לך. עד שראיתי את התוצאות של TGI, אתה אמיתי עכשיו מספר לכם. כן. תקשיבו טוב מאזינים. אני בדקתי כי היה לי קשה לפרגן לו, לעמי, למרות שהוא שר השמחה. היה לנו ויכוחים, תקשיבו טוב, הוא מקום ראשון בכל תחנות הרדיו האזוריות, ודאי החרדיות והדתיות, בצהריים. עכשיו, לא באיזה פער של 1,000 קולות.
0: כן,
6: לא, לא, לא.
0: מתנה.
6: עשרות אלפים, אמיתי, מטורף, עכשיו אני מבין למה. אז מה, לשאול את השאלה?
0: כן, תן להם.
6: לירון, אתה איתי?
7: כן.
6: מי תיקן את מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין בשבת?
7: מצוות עירובין?
6: ונטילת ידיים. אני יכול לתת לו, אני רוצה לתת לו.
0: תן לו, בטח.
6: רמז. תקשיב, מי שעשה את זה, וואלה, הוא חתיכת מלך.
0: וגאון גם.
6: בסדר, אני אדבר. מי, מי, מי, מי? תחשוב טוב, תחשוב טוב, אל תזרוק סתם. תחשוב שנייה. איך?
0: אתה יכול לקחת את הפרסים היום, כך.
6: בוא נשמע מה עונה.
7: זה יחיד תקנתן או רבים?
6: כן, לא, לא, יש מישהו אחד דמות. שהיא תקנה את מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין, הרמז שלי היה, תקשיב, הוא לא סתם אחד, הוא מלך!
7: דוד המלך?
0: יאללה, נפלת.
6: נפלת.
0: תן לו תנחומים, תן לו תנחומים.
6: יש תנחומים? מה זה תנחומים? איזה צבע זה התנחומים?
0: מה שאת, כולם תנחומים.
6: כולם זה תנחומים?
0: כן.
6: אח שלי, גולדיס?
0: קבל מאיתנו 50 שקלים לגולדיס, לך תאכל לך איזה קוגל טעים.
6: הלאה, שיחקת אותה.
0: תהנה לך, הנה אפילו, אתה יודע, אלעזר פרץ כותב, הנה שלמה המלך, אלעזר כותב לי, שלמה.
6: אלעזר כותב, כן.
0: מנתניה, אתה גם נתניה, נכון?
6: כן, אבל אלעזר, אתה יודע, הוא, זה, הוא, לוקח, הוא לא מכיר בניסי עירו, אתה מכיר, אין
0: גם בת ים ככה, תקשיב, אני
6: כן,
0: עובד
6: לא
0: 20 עיריות.
6: שאלעזר, לא, האמת, כן. התקשר אליי השנה, אומר שופע של פריד, תבוא אתה להיות קודם. אמרת לו, קודם כל יש לך 30, 40, 50, 60, 70, 80 אלף שקל, אמר לי, אין בעיה. אמרת לו, אני תפוס. אוקיי, בוא נתקדם. אלעזר, אוהבים אותך.
0: אלעזר פרץ, המלך. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום. נפתלי, שלום.
8: שלום.
0: גדול או קטן?
8: נשמע מי. קטן, קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: בבקשה, ישי.
6: מה זה קטן? תסביר שהוא שואל קטן.
0: כל שאלה 20 שקלים יכול לעצור ב-100, 250 או 500. כסף גדול, 100 שקלים עד 1,000, קבל על פיה.
6: אתם זורקים פה כסף.
0: מה זה כסף?
6: איזה מצווה חייבים באיש ואישה, אך אישה מוזערת במצווה הזאת יותר מבאיש, ומדוע?
8: איזה מצווה מה?
6: אני אסביר עוד פעם, לאט. איזה מצווה חייבים בה גם איש וגם אישה, אבל האישה מוזערת במצווה הזאת יותר מהאיש. אני אשמח גם לדעת למה.
8: דלקת נרות שבת?
6: יפה מאוד! עמי, עמי, הייתי בטוח שאין מצב שהוא מגיע לזה.
0: תקשיב, זה גאונים אחר כך פה.
6: וואו, וואו.
0: יאללה, שאלה הבאה. ליל שבס, אתה יודע, אתה אוכל דגים, זה, צריך לשתות לפני זה, מה זה?
6: עכשיו, אתה יודע את הקטע הזה שכולם כל הלדה, אצל אשכנזים ודאי, שוטפים את הפה, את זה, מחליפים מזלגות, למה אסור לאכול דגים עם בשר, ולמה צריכים לשטוף את הפה ביניהם, או לסדר את הכלילה?
0: כולם, כולם.
6: כן, כולם עושים את זה כל הלדה?
0: כולם, אתה.
6: אוקיי.
8: זה סכנה, סכנה.
6: שמה?
8: סכנה,
6: מה זאת אומרת?
8: סכנה לאכול דגים עם בשר ביחד.
0: תשובה נכונה, חמירה סכנתה מאיסורה, ולכן סכנה.
6: תגיד, מה עניין באמת, אגמי, בוא נפתח את זה, מה עניין באמת שזה אסור? אולי אז בדור ההוא?
0: יש קוצים, יש קוצים.
8: זה קשה לצרת.
6: לי מישהו אמר לי שיש דג מסוים בעולם, שהוא עם הבשר עושה בלגן, וחזל הזירו כבר על הכל.
0: א', יש הדג הזה שאתה נדבר עושה צרת, כמו שאמר המאזין. ב', העצמות של הדגים קטנות מאוד. ובן אדם יכול להתבלבל, אגיד שעכשיו מונח לפניו עוף.
6: הבנתי. נפתלי.
8: נפתלי.
6: נפתלי, בן כמה אתה?
8: 21.
6: אברך או בחור? מה?
8: בחור עדיין.
6: אז אני רוצה לומר לכל המאזינות שעל הקו, ולכל הורי המאזינות שעל הקו, מדובר בבחור שהפגיז פה שתי תשובות מטורפות. אני חושב שהוא שידוך הגון.
0: כן, אתה רוצה לשמוע, זה קטע.
6: הגון, הגון.
0: רפי יוחנן עשה איזה תוכנית בלילה וזה. קשרו לה, אפשר לקבל את הטלפון של רפי יוחנן, למה אתם רוצים לך את זה? לא, שמענו איזה מיועד שזה, זה, אנשים כבר לוקחים את זה כמה צדדים קדימה, אבל זה הכי מבורך שיכול להיות.
6: הוא כבר סבא, אבל חבל הזמן. טוב,
0: זה הכי מבורך שיכול להיות.
6: עוד שאלה אחרונה, אם אתה מבין, זה השאלה שההיילייט?
0: לא, שאלה שלישית אתה, לא?
6: עד מתי מותר לעשות הבדלה, באם לא עשית אותה במוצאי שבת קודש?
8: עד יום שלישי.
6: בוא נעות אותך. חבל, אין לי בת פנויה, חבל!
0: יאללה.
6: נפתלי, אתה תותח.
0: תותח, שאלה הבאה. למה לא מבחים שחיינו על ספירת העומר?
8: למה
0: נובחים שכן
8: ספירת העומר?
0: כן, ספירת העומר, כיף, סבבה.
6: אגב, אני חושב שהתשובה גם הגיונית, תחשוב שנייה.
0: זה לא הגיוני.
6: מעבר לעניין זה הגיוני.
0: תקשיב, היו מניפים את העומר, זה לא...
6: כן, אבל יש שם עוד כמה עניינים.
0: עומר התנופה, עניינים.
6: יש שם עוד כמה עניינים בספירת העומר, כן. למה לא נובחים שחיינו על ספירת העומר?
8: לא יודע.
6: תחשוב, שנייה, תן לי לתת לו רמז, אני אוהב אותו. אין, זה נגמר, זהו.
0: לא, הוא לא יודע, מה יעשה? למה שהם ימי צער, מתו תלמידי רבי עקיבא, ולכן לא מברכים שחיינו.
6: אבל נפתלי, אתה תותח, מה הוא מקבל?
0: מה שאתה רוצה, בחר לו.
6: אני הולך לתת לו שתי מתנות.
0: מה שאתה רוצה, אתה עלינו.
6: קיבלת ממני שתי מתנות, שומע? קיבלת גם אקסטרה פיצה, וקיבלת גם חולצה של דיימונס.
0: רגע, בוא נסביר לך. אקסטרה פיצה...
8: תודה רבה.
0: זה שני מגשי פיצה וקולה.
6: וואו.
0: וזה השווי הפרס, זה שובר בסך 100 שקלים.
6: וואלה.
0: תאמין שהוא לא הגיע ל-100 שקלים, אתה נותן לו 100 שקל.
6: סליחה, אז קיבלת אקסטרה, קיבלת אקסטרה פיצה.
0: עכשיו, על זה נתת לו גם חולצה של דיימונס בעוד 150 שקלים.
6: וואי,
0: נו. אבל מילה שלך זה מילה...
6: קיבל? נפתלי.
0: קיבל.
6: נפתלי, תקשיב טוב, בחתונה שלך, לא משנה עם מי, זה עוד די-ג'יי אמי מיימון, או ישי לפיד, אין לך כסף לזה. לא משנה, זה נעשה, אני אעשה לך מחיר. יאללה, נפתלי מותק, ביי.
0: יאללה, מקבץ קצר של פרסומות, הלכה בכן, שוב ביתר סט וביתר עוז פרסומות, ואת חוזרים.
1: גל על הגל, בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, אמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם!
10: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
1: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים, נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיין באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה. הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
10: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
11: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
20: סי החשמל והמיזוג.
21: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: אתה ואיזה גדול הזה מאשר איתך.
1: זה נכון.
0: יעני בן משיח ו... אישי לפידות בהושיע את עמך. אין אירוע שזה לא מושמע.
1: באמת?
0: אין אירוע שזה לא מושמע. כשהייתי בעבר מתגמל את הזמרים שעובדים באולמות, הייתי צריך לסלם להם, לסיים אותם ב-V.
1: כן.
0: עד לפני כמה שנים.
1: כן.
0: אז הייתי מסמן וים על הזמרים שמקבלים את התמלוגים. אם הייתי היום, מקבל השיר הזה 10.
1: אני רוצה לספר לך משהו. אתה יודע, אנחנו יושבים פה באולפן סגור.
0: כן.
1: אמר לי פעם, ידידי אמיר, אמר לי, אם אנחנו היינו רואים בעיניים, עכשיו, את העשרות אלפים, מאות אלפים שמקשיבים לנו, יכול להיות שהייתה לנו, אתה יודע, אין לי פחד קל לך, גם אני לא חושב שיש,
0: כן.
1: אבל היינו מתרגשים אחרת. זאת אומרת, האינטימיות הזאת פה באולפן שומרת לנו. אבל שתדע לך, שאני עכשיו בימי בן הזמן, אני הופעתי עכשיו בגיאורגיה. עם חברת תיירות מסוימת שמה, באו לאנשים, תשמע, אני מקשיב לך. זאת אומרת, אתה פתאום מקבל, אתה יודע, פידבקים. אני אספר לך סיפור, יש לי חבר, שכן שלי, קוראים לו אורי נשר. הוא כל היום בדרכים, יש לו רכב של גלידות. תאמין להם, הוא חבר שלי. אוקיי? הוא אומר לי, תקשיב, אישי, כל פעם שאתה משמע איזה שזה, אישי, תקשיב, איך אני נהנה, איך... זאת אומרת, אתה לא יודע כמה אתה משמח באמת את עוברי הדרכים, את יושבי הבתים, את יושבי הבריכות, את יושבי הים, את הקייטנים, את החבר'ה שעכשיו הגיעו מהעבודה, רוצים קצת שקט, את האנשים שהגיעו עכשיו מהעבודה וקצת נחות עם הילדים. זה פשוט, עכשיו, זה לא צחוק, אני אתך למה. לפני 20 שנה זה לא הגליק. לכל בית היה מקלט רדיו.
0: נכון.
1: בזמנים האלה, שכולם עם מסכים וכולם עם עניינים, הציבור היחידי או הציבור החרדי או הציבור היחיד בעולם שקפה את עצמו למציאות, התנתק עם המסכים ועכשיו שומעים אותך כרדיו. זה אדיר, אין עוד ציבור כזה בעולם.
0: אין עליך, רבי שי. רפי אוחנה, שנמצא אי שם, רפי, שלום.
2: נכון, שלום, שלום, אמי מימון היקר, אנחנו בשידור חי, כאן מקניון רמות ירושלים. חייב להגיד לך, הגעתי לירושלים, יש פה מזג אוויר כמעט כמו בני ברק.
1: זה נכון.
2: גם חם פה, אז תהיה רגוע, אתה שם במרכז, במזגן, אנחנו פה במיזוג
0: הטבעי. אבל אתה עם השלט האלחוטי שיכול לקבל לנו את המזגנים פה ברדיו ואת כל הדברים, אתה מסוכן לגמרי אתה.
2: אני יכול להפעיל לך את זה על חום אם אתה רוצה.
0: לא, תעשה לי טובה, תן לנו כללי, תן לנו.
2: טוב, אז אנחנו בשידור חי יחד עם כללית היום, והמטרה להסביר לכל עם ישראל, במיוחד לילדים היקרים, שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. זה הסלוגן, ואם אתה שומע את השיר, אתה שומע? אישי, שאתה זמר, אתה שומע את השיר הזה, מה זה אומר לך?
1: מה שאני חיים מתוקים יותר... זה אומר לי שחבל שכללית לא פנו אליי לג'ינגל הזה, הייתי לקח להם פחות. אבל אגיד לך משהו, אתה יושב מול, אתה מדבר שם מול עמי ומולי, אתה מדבר לילדים על המתוקים, דבר איתנו, דבר איתנו, אנחנו מכורים למתוקים.
2: אבל אנחנו גם ילדים, אישי, אנחנו גם ילדים.
1: אלוקים שמור נעלינו, כי אנחנו גם רק ילדים.
2: תמיד ילדים, תמיד, תמיד, תמיד. אז אישי לפידות ועמי מימון, שניכם נמצאים שם באולפן, אנחנו נמצאים כאן, והילדים רוצים לשיר את הסלוגן של כללית ואת השיר של כללית. בוא נגיד שלום למי, מה השם? תגיד למיקרופון.
3: יוסף חיים.
2: מאיפה אתה יוסף חיים? או, יאללה, ואתה מוכן לשיר את השיר? אז יאללה, תצטרף.

0: עם פחות סוכר.
1: אין עליך רפי הנסיך, תודה.
2: איש הרבה טונציה שלו, איך היא? בסדר?
0: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
1: אין עליך רפי הנסיך, תודה.

0: רדיו, יאללה. ישי לפידות, בין, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, ואתה עובד על דקויות שאנש, שזמרים רגילים לא עובדים עליהם, הן מבחינת קורדינציה, והן מבחינת, אתה יודע...
1: די, תמשיך.
0: כל הדברים מסביב, מאיפה זה מגיע? ההורים, מה? ספר לי, תן לי קצת רקע, מאיפה
1: אני ספר לך סיפור, לפני כמה זמן מישהו, אני יורד מהבמה, מישהו אומר לי, תגיד אח שלי, מה קורה? מה לקחת? אמרת לו, אח שלי, תקשיב, זה לא שלא לקחתי. אני מחיי, מעידים, כל מי שמכיר אותי העיד.
0: כן.
1: מעל מיץ ענבים לא שתיתי כלום. זאת אומרת, לא יין, לא וויסקי, לא שיבה, שיבס, לא, שום דבר.
0: לא שותה משקה.
1: איך קוראים לזה? סרט מרגע, ערק, כלום, כלום, כלום. רגע. ולא ישנתי מחיי כלום. באמת, באמת קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא להיות מסתול טבעי, מה שנקרא. זאת אומרת, להיות עם שמחת חיים טבעית. אני חושב שגם אתה, לא אותך בחיים, לא אותך בחיים, לוקח חומרים, עניינים, דברים. אתה יודע, זה וויסקי. ברוך השם, זה מתנה גדולה מאלוקים, אני מקווה שזה לא יעזוב אותי, בעזרת השם. וכמובן גם התלוש מזכורת, שמה, סתם.
0: יש לך רעיונות אבל להמיד בעצם, דוגמה, הבן שלך נתת לו איזה רעיון לעשות חולצות כאלה מיוחדות, שכל החבר'ה שלא שומעת רואה מצוות.
1: בן צור עלה לפני יומיים לבמה,
0: כן.
1: בפארק הירקון, לא זוכר איפה, עם החולצה של הבן שלי, איזה יופי זה היה,
0: נהנת. היה קידוש השם, אה?
1: ברוך השם, קוראים לזה איידול. אבל תשמע, זה לא חולצות לעמך, בוא. אני לא יכול לקנות שום חולצה, זו חולצה עולה 600-700 שקל.
0: עד כדי כך.
1: חולצה טריקו, זה נקרא אופנת רחוב יהודית. אתה מבין? כך זה נקרא היום. זה אוברסייז כזה, זו חולצה כזאת שגדולה לך בשתי מידות. עזוב, זה לא בשבילנו.
0: מה עשית אותי? שחור לבן, וואי, מה זה?
1: מה אתה רוצה? יש לך תמונה יפה. אנשים לא יודעים שאיש של לפידות זה צלם שהתחפש לזמר. אנשים לא יודעים את זה.
0: אתה אוהב צלם, אה?
1: מת על זה. תגיד לי, איך אתה מעביר את בן הזמן? איך אתה... מה, תשמע, הציבור קצת בבעיה, אחרי עריקים, עניינים, רדיפות ברחובות, בחירות, עניינים.
0: אני חייב להגיד
1: לך... איך אתה מרגיש את הציבור?
0: אתמול התקשר אל היהודי יקר, שהבן שלו נעצר, והוא בדיכאון וזה...
1: מה, נעצר עכשיו? ממש
0: בימים? כן, כן, ממש נעצר בימים הללו.
1: אוקיי.
0: הוא היה בלחץ ובעצבות, אמרתי לו, תקשיב, דבר ראשון, לא יכול לקרות לו כלום, כי הוא כולה עצור, אתה יודע, הוא לא עכשיו בתאונת דרכים, ולא בים ולא זה, ענק. אחד הסולטן עם בן צור וחולצה של הבן שלך. אמרתי, אז דבר שני, תהיה רגוע. דבר שני, תוך חודש הוא ישתחרר, אז בראש שנה אתה תהיה רגוע.
1: תגיד, מה יקרה השנה עם אומן? בוא נשאל אותך, צריך לשאול דאודי. מה יקרה השנה עם אומן? הם יוותרו?
0: לא יודע, לא, לא. א', הם חייבים לוותר, כי אתה יודע, עכשיו עוד מעט בחירות.
1: אז מה?
0: זה כאילו, הטיית הבחירות.
1: לא, שאלתי אם הברסלברס יוותרו.
0: לא, לא, המשטרה תוותר, כי זה עוד אותו בחירות, כי זה הטיית בחירות, מה?
1: תסביר. אם אני רוצה אותה, זה לא יכול ללכת להצביע, או מה?
0: לא, דוגמה, אם אתה עכשיו יהיה זמן מסוים שלא עושים אנשים.
1: כן.
0: דוגמה, חודש, חודשיים לפני.
1: כן.
0: כי במידה ויצרו אנשים, הם יפחדו להגיע לקלפי.
1: או, אז זה העניין שאתה מונע מהם להגיע להצביע.
0: לא רק להצביע, גם אתה... ברגע שעוצרים אנשים, אני אלך להצביע עכשיו למפלגה הזאת שגרמה לי לזה.
1: הבנתי, הבנתי. הטיית בחירות,
0: כן.
1: אז רבנו יקבל את האנשים שלו גם השנה.
0: רבנו שג פרסומות.
2: אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: בשבילך ובשבילי.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: הרלב"ג.
6: פשי, השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים?
7: רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל

0: בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בגל בגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: מישל,

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
3: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה.
11: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: מה? שמעו אותנו, מה דיברנו? מה דיברנו, משהו שלילי? דיברנו משהו חיובי, מה? אם אתה רוצה, תראה את זה הכפדור.
1: אז שמת אותנו בכוונה. יו, זה שיר ישן, אפילו לא זוכר מה זה השיר הזה, אבל הוא ישן נורא.
0: חושי דיווי, זינבי, זינבי, זינבי, זינבי, זינבי, זינבי, זינבי.
1: לא, המלך הטוב.
0: 2019, 18. 18.
1: אוי, היי. דווקא את זה מצאתי מכל הממסד של
0: עושים חס. האמת שהרצתי עם השיר הבא. אדמה! כמה כסף קיבלת את המלוגים על השיר הזה?
1: לא, אתה לא מבין, לא, זה לא שלי. הפוך, זה אחד השירים היחידים שהוצאתי אותו כקאבר.
0: כן.
1: ואני לא מקבל עליו את המלוגים, כי מי שמקבל אותו זה אלה שהלחינו...
0: הכותב.
1: כן, המלחין והכותב. אתה פעם איזה להקה, לא יודע, שבע, ירוק, לא יודע איך הם... שהם הוציאו את זה. זה גם אריק דביר פה שר.
0: האמת, שמע, היה פה שוקי סלומון. כן. הוא רוצה לפתוח את התוכנית עם הדואט של אריק דביר. עכשיו שמנו את אריק דביר, עכשיו אריק דביר סוף התוכנית בא לפה, אני לא יודע, איזה קצר ביניהם משהו. המולך תומר שהיה קצר בינינו וזה, בקיצור, היה פה התפרצות לשידור.
1: לא, לא היה קצר. אריק ושוקי לא יכול שיש קצר.
0: היה איזה קצר קטן.

0: זה פתח חברה מתחרה לידידים.
1: באמת?
0: אתה רואה את הבחור, חברה מתחרה לידידים.
1: כן, דיברתי בזמנו, בטח, דיברתי. תגיד, אתה יודע מה קורה מחר? מחרתיים, איזה יום אנחנו? חמישי, מחרתיים, מה קורה מחרתיים?
0: חתונה של קפטן.
1: לא, יום שבת קודש.
0: שבת, נכון?
1: מה קורה?
0: שבת מברך עם חודש אלול.
1: או, אלול, איך אתה...
0: דבר ראשון, הייתה לי קבלה בראש השנה, לא לפספס שבת מברכים. מה זה לא לפספס? לחכות כל התהילים בהשכמה.
1: וואו.
0: אמרתי בזה. זה החודש האחרון, ועמדתי בזה. שבת מברכים בחבד, אתה קם בבוקר מוקדם, משכם, קורא את כל התהילים.
1: כל הספר?
0: כן.
1: כמה זמן לוקח?
0: שעתיים.
1: וואו, למה אני נזכר בך? כי אתה דמות חבדית. ואני תמיד נזכר בכל השנים האלה שבהם הייתי... זוכר בכל השנים שבהם הייתי רואה ליטאי הולך בחוב, רואה חסיד כמוך בחודש אלול, צועל, מבסוט, תגיד לי, אתה השתוגעת? אלול, דגים שבים, פלוצו, ישמעת... אני איתך, מה אני רגוע, נכון? יש לי אותו משפט כמוך, אבל אני רגוע. אבא שלי זה השופט. זה חסידים!
0: בעבר היה לחץ כזה של אלול, אבל היום הלחץ של אלול הרבה יותר רגוע.
1: למה?
0: מכיוון שהמלך נמצא בשדה.
1: לא, אני לחוץ. אחי, אני לחוץ, לא עזור. אני בעשור גם חצי ליטאי. אני גם לחוץ, מה לעשות? אני אלול נהיה לי לחוץ.
0: אתה יודע איך שרואים שמזמנותיו של אדם קצובים לו מראש שנה דור שנה?
1: איך?
0: אני רואה את זה עכשיו בתקופה הזאת. כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשלים לי את כל הכסף, אתה לא מבין, אני עובד בוקר צהריים.
1: אני הולך להצוות אליך.
0: אני עובד בוקר צהריים בערב, זה לא נורמלי.
1: מקווה שאצלי לא סופרים את זה לפי השנה הלועזית.
0: אז היום אני מופיע בבריכה בלוד.
1: באמת?
0: ועוד חתונה וכבר חבל.
1: מה זאת אומרת מופיע בבריכה? כולם במים ואתה על הגשר?
0: אז זהו, אני עובד דקלט, ועושה להם תחרות שחייה, שכיבות צמיחה.
1: וואו.
0: כל הדברים האלה, מביא קליקרים, עושה בלגן, אחי.
1: וואו.
0: הם עושים חוויה...
1: אמת, אני ראיתי איתה, אני אספר לכם מהצוף, מאזינים יקרים, אני ראיתי את עמי לפני שבוע וחצי שבועיים, בענייני האומה, אני אמרתי למפיק של האירוע, זה לא ילך. הוא טוב, בסדר, 100, 200, 300, 3,500 איש, תקשיבו, את אלפות, הרג את האולם שם, היה שם אירוע מטורף. תפארת, שמת את כפיים לתפארת.
0: תפארת, מגיע לו. אתם יודעים מה, חברים? הנה, אני אתן לכם מתנה עכשיו, בגלל תפארת, אמרת תפארת, אני אתן לכם מתנה.
1: מה המתנה?
0: מאזינים יקרים, מי שמחייג עכשיו לארגון תפארת, מקבל בשבוע הקרוב בית מלון בירושלים, במקום ב-1,690, 1,390 שקל לזוג.
1: 300 שקל הורדת לו?
0: כן, לזוג, חצי פנסיון, כולל הכל, ילד חינם בחדר, והלילה השלישי 50%.
1: וואו, וואו, רגע, א', וואו, בית הופעתי באחד המלונות שלו.
0: גני ירושלים.
1: גני ירושלים.
0: שם זה.
1: אתה הופעתי יום אחריך, אני חושב.
0: נכון, נכון.
1: איזה יופי, ארוחת ערב פצצות. מלון מתוחזק, יפה, נקי, כמו שצריך. האמת, ממליץ.
0: שיפצו אותו, פצצה, כל שיש. הטלפון כוכבית 3206. רבותיי, לעשרה מאזינים שמתקשרים עכשיו, חדר זוגי, כולל כל ההצגה, ב-1,390 שקלים, ולילה שלישי, 50% הנחה.
1: נשאר רק שבוע לבין הזמנים, זה הכל, זה מה שנשאר.
0: נכון, זה שבוע אחרון. ועכשיו עוברים, רבותיי, עד שהצלחנו להשיג אותו, הגיע לארץ, מדחים הכלכלות, היה סוכן רשאי, לא רוצה להתגלות, קוראים לו דוד ססון, והוא...
2: פרסומי.
0: גדול החשמליסטים בארץ ובעולם, דוד ססון, מה קורה דוד?
3: תוריים טובים, הרב עמי ולכל המאזינים.
1: וואו, גדול החשמליסטים.
0: תקשיב רגע, דבר ראשון אנחנו אוהבים אותך, דבר שני, אנחנו רוצים לאחל לך שיהיה לך כל הטוב שבעולם. דבר שלישי, אני רוצה לומר לך שיש לנו 3 דקות בדיוק עד הפרסומות. דוד, תן לנו את המבצעים ובואו נעשה פה בלגן ברשת.
3: עמי, מה אתה אומר? החום ימשיך להיות ככה או לא ימשיך להיות ככה? השאלה לעשות מבצע על מזגן או על מכונה? מה אתה מציע, עמי?
0: אז דבר ראשון, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, המזגנים, אין לזה אח ורע, וגם אם היא עכשיו החום ירד, לא לחכות שיהיה עוד פעם חום, החום הזה יימשך לצערי, או לשמחתי, עד החורף, ובחורף תצטרכו את המזגן לעשות חימום. לכן דוד, תן לי מבצע מטורף, הבנתי שיש מזגן טורנדו, ומקבלים מגייץ סאוטר בשווי 800 שקלים במתנה.
3: 890 שקל, עמי. אנחנו מוכרים כולל הובלה, כולל התקנה. תשמע איזה מבטא, אני משיק אותו אצלך.
0: כן.
3: כולל הובלה, כולל התקנה. מזגן של טורנדו דגם סומו 054 גבורות ללילה שלם. לילה שלם 054 גבורות.
0: כן.
3: כולל הובלה והתקנה 1,790 שקל, ומקבלים מגייץ קיטור. לא סתם של סאוטר. עמי, אתה יכול לבדוק עכשיו באינטרנט כמה זה עולה. זה עולה 890 שקל.
0: רגע, שתגעת, אתה לא יכול לעמוד בזה בחיים, מה אתה דבר שטויות, מה אתה? מה אתה גונב את הסחורה, לא מבין? מה, נפל לכם מכונה?
1: נפל ממסעית.
0: נפל רב ממסעית, מה זה, מאיפה הבאת את זה, מה?
3: זה רק נפל ממסעית, אבי.
0: מה זה הדבר הזה?
3: המגעת של סאוטר, 7 בר, 130 גרם לדקה. מכת קיטור עד 360 גרם, 2400 ואט, יכולים לבדוק, זה 890 שקל. אנחנו מוכרים את המזגן, אנחנו לא מוכרים מגייס קיטור עכשיו, 1790 שקל, כולל הובלה והתקנה, הם לא צריכים לחפש עכשיו מתקין, הם קונים בכל מיני מקומות, מבצעים כביכול, לא מותגים, ואז מתחילים לחפש מתקין, אצלי זה כולל הובלה והתקנה, הרבה מהיקר, ואז אני נותן עוד מגייס קיטור, יש משהו יותר טוב למען עם ישראל?
0: תקשיב טוב, אתה לא נורמל, אני קניתי לך מגייס, אני קניתי לך את המגייס הזה ב-900 שקל לפני שבועיים. מה אתה צוחק? אתה עבדת עליי? מה הסיפור הזה? מה אתה צוחק לי בשידור? עבדת עליי?
3: אני עבדת רוצה, לא רציתי את המזגן, רציתי את רק מגייס, מה?
0: אז רגע, בן אדם...
3: אם היית קונה מזגן, היית מקבל, אבל
0: רצית מגייס. רק התקנה זה 1,000 שקל, מה? לא מבין מה הולך פה, מה? משהו...
3: זה לחפש מתקין, מי יבוא עכשיו יתקין לך, הם יגידו לך עוד חודש, הם תפוצים.
0: משהו השתבש אצלך במערכת שם. או שאתה בסטלה חרבות, אני לא יודע מה הסיפור הזה. אתה בטוח, דוד?
3: טוב, משפיע,
0: אני יש לי 60 שניות לפרסומות, אני חוזר על המבצע מאזינים ומאזינות, שימו לב, 1790 שקלים, מזגן, המתקדם ביותר, דגם טורנדו, טורנדו, מקבלים את זה כולל הובלה והתקנה, מקבלים מגץ קיטור ב-890 שקלים במתנה, אין לזה אח ורע, ססון השתגע, חשמל הקרן, קרן בני הישיבות, אני עמי מימון, עד לדברים שהם עושים, הדברים הטובים ביותר, דוד, או שהשתגעת, או שאתה רוצה לשבור את השוק, או שמישהו שיגיע אותך שם בחנות לצאת מהדלת אמות שלך, הטלפון כוכבית 2757 מוגבל ל-20 מאזינים החל מהרגע. כוכבית...
3: אני למדתי ממך למען עם ישראל. ככה אתה אומר כל פעם, למען עם ישראל, אני איתך ביחד.
0: אלוף, במים, אלוף, כוכבית 2757 זה הטלפון. אני חוזר, כוכבית 2757, דוד, תודה רבה. אני חוזר על המבצע, 1790 שקלים. מזגן, טורנדו, כולל הובלה. כולל התקנה, כולל מגץ קיטור ב-890 שקלים במתנה.
1: לא כסף.
0: כוכבית 2757 זה הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757 מוגבל 20 מאזינים, פרסומות חדשות עכשיו תחילת שעה הבאה.
2: בשבילך ובשבילי
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיף הוא בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד. מופע קוסם בכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין אלית, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410. בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענוד מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 18:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 18:00 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
3: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה, מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים, נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
1: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
5: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
6: חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
9: קול ברמה,
10: קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. ערוץ אל-חדס הסעודי דיווח מפי מקור בכיר כי איראן ואומן הגיעו להבנה על קווי המתאר הכלליים לפתיחה מחדש של מצר הומוז. ההסכם עדיין זקוק לאישור המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הוא יימשך 60 ימים ומטרתו לחדש את השיט. עוד על פי הדיווח, ההסכם הצפוי לא כולל הטלת דמי מעבר או דמי שירות על ספינות במצר. ראש הממשלה נתניהו הביע תנחומים על נפילתם של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, השם ייקום דמו, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, השם ייקום דמו, בקרב בדרום לבנון. נתניהו מסר תנחומים למשפחות השכולות ואיחל החלמה לארבעת הפצועים בתקרית הקשה. כתבנו מציין כי הראל זכרו לברכה הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של תמיר זכרו לברכה תתקיים הערב בבית העלמין הצבאי באילת. תהיה נשמתם של השניים צרורה בצרור החיים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד בני זוג תושבי אשקלון בגין ביצוע עבירות ריגול למען איראן. זאת לאחר שמסרו מידע לגורם עוין בתמורה לתשלום. על פי כתב האישום, במהלך תקופת ההפעלה שנמשכה בשלושת החודשים האחרונים, פעלו בני הזוג בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגורים של אנשי ביטחון ועל תשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום. מפלגת הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בבקשה לבחון מחדש את החלטתו לאסור שימוש בסימוני מעקב אחר הצבעה בקלפיות. במכתב מטעם היועץ המשפטי של המפלגה, עורך הדין אילן בומבך, ביקש לבטל את ההחלטה או להכיל אותה רק בבחירות הבאות. בין היתר טען כי מדובר באיסור תקדימי במהלך תקופת בחירות שלדבריו מהווה שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. צוותי כבאות והצלה השיגו ברוך השם שליטה על האש שפרצה בגבעה 26 סמוך לקריית ארבע. במקביל, שריפה נוספת פרצה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון ומתקדמת לעבר הבתים בחסות הרוח. לוחמי האש פועלים להגנה על קו הבתים. דלקה נוספת התלקחה ביישוב מעלה עמוס שבמזרח גוש עציון, שם עולה באש מבנה יביל. עד כה, ברוך השם, לא דווח על נפגעים בכל הזירות. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, בשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שם, שזה דמרי צריך להיות המשוגע.
1: רגע, מספר אחד הוא לי.
0: טוב, לא עלינו מאזינים מזמן. אמרו לי, תבוא לעמי מימון, נעלה מאזינים, נעלה עניינים.

0: עמי, אני חייב ללכת לאכול לך איזה משהו בסריה, מה אתה נותן לי איזה...
1: אני עכשיו הולך לעשות שאלות ראש בראש על רובן.
0: מה זה רובן? מסעד רובן.
1: רשת מסעדות המבורגרים הגדולה בישראל.
0: וואו.
1: הרב מחפוד.

0: טוב, הבנו מה יהיה את התימני. יאללה, אנחנו רוצים לדרך, רבותה, 072-3355-9921. איתנו ישי לפידות. זה קורה רק פעם בחיים. אנחנו רוצים לצאת לדרך, מאזינים יקרים, יד נעלת המאזינים לראש בראש. איש, עכשיו המשחק מאוד מאוד פשוט. אני רק אתן לך את השאלות שיהיה לך ככה מונח בקרן זווית, שתוכל לשאול אותם את השאלות. הם צריכים לומר את השם שלהם, ולאחר מכן את התשובה. במידה והם, מי שפתר שלוש תשובות נכונות, הוא מקבל את הארוחה ברובן. אתה מספיק, מצליח?
1: אני זקן כבר, תקרב אליי את המסך.
0: עוד. יצאת מהקווים. עוד, באמת?
1: יאללה, עכשיו זה מצוין.
0: יאללה, בסדר, חכה רגע. נעביר להם את זה ככה, שיהיה לך ככה מצב רוח.
1: תגיד, יכול להיות שאת השאלות האלה גם שאלתי לפני שנה חלק מהם?
0: זה לא נסלחו. יש לי שאלות קשות... לדוגמה, בגמרות, ענייני וכן הלאה, אבל זה... רוצה לתת להם ארוחה ברובן. אנחנו נפתח עם שיר של ישי לפידות, מהדחה בכלל את המאזינים. 072-3355-9921. 072-3355-9921. מה, איזה שיר אתה רוצה לשמוע, אני יודע מה? ברכה והצלחה? לא, זה ישן.
1: ברכה והצלחה, כן, סים, ברכה והצלחה. פאפאפאם, פאפאפאם.
0: יאללה. שניאו, מי... בוא תן לנו את הרשימת זמרים של השבוע האחרון שלנו. יום ראשון, מי איתנו? אתה יודע מה, תן לנו מי היה איתנו עד עכשיו. אגב, אני חייב לספר לך משהו. אתמול הופעתי בחתונה, הרב המקדש הגיע ברבע לעשר.
1: לא באמת.
0: אני אומר לך, רב חרדי גדול, הגיע ברבע לעשר, כולנו בחום מטפטפים. אני בעמדת די-ג'יי בלמעלה.
1: מתי זה להרקדה ראשונה?
0: תקשיב, הם ירדו ישירות אחרי החופה, הוא הזדרז, 10:10. 10:30 הגישו מנה ראשונה, 11:20 מנה עיקרית, חצי מהאנשים אכלו, חצי לא. אמרתי לרב, ויש איזה סגנון של הרבנים בקידושין, הם אומרים משהו שלא שייך. אני רוצה לעבור לטקס ברית המילה. איזה טקס? מה אנחנו במועדון? מה זה טקס? רוצה לעבור למצוות... כי מצווה קידושין, מצוות זה, מה זה טקס? מה זה טקס? חבר'ה חרדים, עם פרקים, מה זה, מה הולך לו?
1: נתנו אותו לחפשו שהייתה תאונה בכביש או משהו, והוא התעכב.
0: בדקתי את זה, וגם לבריתות הוא מגיע דקה לפני האשקר. לא רוצה לדבר, לשון הרחס שלו.
1: שלום,
0: ולא מזכיר את השם שלו.

0: למה עשינו את השיר הזה?
1: לא יודע.
0: היה איש חסד עצום וגדול, הוא ורעייתו הקימו את בנק ה... איך זה נקרא? תרומת מוח עצם. הרב מוטי וגברת ברכה, דוקטור ברכה זיסר.
1: וואי וואי.
0: עליי מולדת, אני מדבר איתך לפני 30 שנה, 25 שנה. אז עשינו את השיר. ברכה והצלחה.
1: אתה יודע מה, תפתח איתי עם לוינגר ואז אחרי זה נעשה ראש בראש, כי אמרתי שדוקטור לוינגר עתיד להיכנס לניתוח.
0: אתה מדבר עם דוקטור אמיתי?
1: דוקטור לוינגר של הצרת הלייזר של העיניים.
0: וואו, מה אתה, למה אני ואתה לא עושים את זה?
1: אני אגיד לך, אני עשיתי בדיקה.
0: אין לנו אומץ.
1: לא, יש לי אומץ. עשיתי בדיקה, אבל אמרו לי שאני צריך לעשות את הניתוח המסובך.
0: תוריד את המשקפיים. תשאר עם המשקפיים.
1: אתה אומר, הרבה יותר יפה לי משקפיים.
0: כן, גם לי, עם הפרצופים שלנו, עדיף שנשאר עם המשקפיים.
1: טוב.
0: אבל המשקפיים שלך יפות. המשקף שלך יפה.
1: כן, תודה. מילאנו אופטיק. כן, עמוד ירושלים. שניאו, סתם סיבכת אותי, בלבלת אותי, עצרת אותי, המאזינים ירדו, ההמבורגר התקרר, קצה, וזה וזה.
0: ברכה והצלחה!
1: ועכשיו רבותיי, לדבר הבא, הנה זה בא.
2: פרסומי.
1: אז אני מכירים, שימו לב, דוקטור לוינגר הוא אחד השמות המזוהים ביותר בישראל עם רפואת עיניים והסרת משקפיים. בציבור החרדי מדובר בשם מוכר, אמין ובעל מוניטין רב שנים. בעבר הסרת משקפיים הייתה כרוכה בהליך ארוך יותר, תקופת החלמה ממושכת יחסית ואי נוחות בימים הראשונים. רבים נמנעו מההליך של הסרת משקפיים בשל החשש מהכאבים או מהשבתת שגרת החיים. אבל כעת יש מהפכת הסמייל, שהיא הדור החדש של ניתוחי הסרת המשקפיים. איתנו על הקו בכבודו בעצמו, דוקטור שמואל לוינגר. שלום דוקטור שמואל לוינגר.
3: שלום רב, מה שלומכם?
1: על הגאולה ברחמים. תגידי, מה זה שיטת סמייל? אני גם יש לי משקפיים, אני כל לי מתעניין בזה.
0: אתה מדבר עם שני משקפה פורים פה.
3: סמייל זה ראשי תיבות של סמול אינוויזי ואינסיישן, אבל למעשה סמייל זה חיוך. באמת הפרוצדורה הזאת זה חיוך. זה חיוך גדול. כי אם בעבר אנשים המפרדים מהסכנה של עיוורון, ראו שאיכות הניתוחים והביטחון בניתוחים השתפרה בצורה יוצא דופן וכבר לא מפחדים עיוורון, מפחדים, כמו שאמרת, מכאב והשבטה מפעילות. ואז הגיעה הפרוצדורה הזאת שאנחנו קוראים לה סמייל, פרוצדורה שקיימת בעולם כבר 15 שנה, בוצעו כ-14 מיליון פעולים כאלה בשיטה הזאת. בארץ זה קיים 3.5 שנים. יש לנו 3 מכשירי לייזר בלבד, רק ברשת שלנו, ואנחנו החודש מכניסים את המכשיר הנוסף לבאר שבע.
0: אגב, השאלה ש... שלום, מדבר פה ישראל לפידות, לפידות, אני אורח פה בתוכנית, אני משקף אופר כבר כמה, אני חושב איזה משהו כמו נגיד 40 שנה בערך. אני אשאל שאלה שבטח נשאלת על ידי הרבה מאוד אנשים. רמת הכאב, יש כאב, אין כאב, זה בהרדמה, לא בהרדמה.
3: שאלה מצוינת, וזה באמת מה שאמרת לך היום, מה שמפחיד את האנשים זה הכאב. ישנם שלושה טיפולים של לייזר, ליטוש, חיתוך וסמייל. הליטוש זה מה שנקרא השיטה הכואבת, מה שאתם, הקשה.
0: כן, כן.
3: שם החלמה מספר ימים, משקפי שמש 3 חודשים, רגישות לאור, זה הליטוש. עם הדשת מגע, וצריך להוסיר אותה. החיתוך, שיטה שהוכנסה לפני 24 שנים לישראל, כן. שם לייזר אחד עושה חיתוך, ולייזר שני משאב. הניתוח לא כואב, החלמה 3 שעות. זה האינטרלסיק, זה הסקר.
0: אחרי 3 שעות אני אדם חדש, רואה בלי משקפיים.
1: לא, לא כולם, רק 40%
3: נכון,
1: גם דומני.
3: זה האינטרלסיק, נכון. זה הסמייל, זה השיטה שבעצם הטיפול לא כואב, והחלמה לא כואבת. אין כאבים.
1: וזה מוגבל אבל ל-30-40% מהאוכלוסייה, זה לא כולם, נכון?
3: 40% מהאנשים, בין 40-50% מתאימים לטיפול הזה, בגלל שחייבים עוד נתונים מסוימים שפר הגדרה מתאימים לטיפול, ובבדיקה אנחנו מחליט, אצלי מי שמתאים לסמייל, אני ממליץ לו רק סמייל.
0: אתה מיד בבדיקה שלך הראשונית רואה כל אחד למה הוא מתאים?
1: עושים לו חוות ראשונים, אני חושב.
3: במיידית, במקום.
0: וואו.
1: אז עושים הרחבת אישונים, ואז אתה בודק במקום על ידי צילומים מיוחדים וכן הלאה?
3: לפי הצילומים אני כבר יכול להגיד למי ש... מספר יציב, עובי קרנית מעל 530, ממינוס 1 עד מינוס 8, מתאימים לסמייל.
0: אגב, זה לכל החיים?
1: רגע, רגע, אני עשיתי בדיקה כזאת, אני יש לי 590.
3: מעולה, יש לך עובי מצוין.
1: יש לי אובר אובי, אמרו לי שהמקסימום זה 590, אני של 590.
0: אז אתה יכול לעשות, אתה יכול למכור
1: לרשת. לא, אבל אז בזמנו אמרו לי שאני צריך לעשות רק את הקשה, אבל אתה אומר עכשיו שבגלל זה, אני, בוא נע, זה גדול. תגיד לי, וגם זה רחוק קרוב, איך זה עובד?
3: בין כמה אתה?
1: אני נושק ל-50.
3: זה שבגיל 50, את העין הדומיננטית אנחנו מכוונים לרחוק, ואת העין הלא דומיננטית לקרוב, אז כך, שעין אחת, עין הדומיננטית רואה לרחוק ולטווח ביניים.
0: מה הגיל הכי נכון לעשות? הכי מתאים מבחינתך, זאת אומרת, הכי נכון, שומעים אותנו מאזינים בכל הגילאים.
3: בואו נותן את השאלה, הבן אדם הזה, אתה עם שתי העיניים, שמשתמש בשתי עיניים, רואה גם קרוב, גם בינוני, גם רחוק, אתה לא מרגיש, המוח מתרגל לראות בשתי העיניים, וזה לא מפריע. אתה תראה גם קרוב, גם בינוני.
1: תשמע, אתה תותח. אתה תותח. טוב, אני רוצה עכשיו להמליץ לכל בחורי הישיבות, כל בחורי הישיבות שרוצים להתעניין ובאים לבדיקה אצל דוקטור לוינגר, יש לו שיטת סמייל, אתם לא צריכים להיעדר מהישיבה שבועיים, על המקום, יום למחרת חוזרים לישיבה, חיילים למקום חוזרים לפעילות שלהם המבצעית, אנשים רגילים שעובדים וכן הלאה, החלמה פשוטה, קלה,
3: אפשר
1: שיטה.
3: אפשר לחדד רגע משהו קטן?
1: כן, בבקשה.
3: זה חשוב. היתרון הגדול סמייל שיש לו את כל היתרונות של ליטוש בלי החסרות. אתה כמה מהטיפול, אתה יכול לשפשף את העין, להרביץ לעצמך בעין, אין מה שיזוז, כל הטיפול הוא בתוך הקרנית. דבר נוסף, זה מתאים לספורט אקסטרים, MMA, קיקבוקסים, פלישת גלים, טיפול שרים, סנפינג, כי זה בדיוק, הטיפול הזה שהוא בתוך הקרנית, אנחנו לא חששים מתזוזה או ממכה או מחבלה בקרנית. אנשים פרדים לכן לעשות את החיתוך, מעדיפים את הליטוש, הסמייל פותר את כל הבעיה הזאת. נקודה מאוד חשובה, אקסטרים.
1: תותח. טלפון חברים יקרים, נשים וגברים כאחד, הרב דוקטור לוינגר, חייגו כוכבית 3122, כוכבית 3122, זה הטלפון, הבדיקה היא כמובן בחינם, יבדיקו אתכם אם אתם מתאימים לסמייל הזה, רוצו על זה.
0: תוך כדי טיפול אפשר כבר לנצל את הזמן ולעשות גם השתלת שיער, או שזה לא קביל? אם כבר, יאללה, נעשה רילוקיישן רציני לכל ה...
1: ענק,
3: אחרי הסמייל תראה שפתאום יש לך הרבה שיער, הכל בראש.
0: הכל בראש.
1: היה איזה אחד, מסכן, קיבל קביעות כל הפנים, הלך לרופא, אמר דוקטור, אני צריך איזה משהו לקביעות, הרופא רואה קביעות דרגה 3, צלקות כל החיים, נתן לו כדורים, אמר לו, מה זה הכדורים האלה? אמר לו, זה קלוניקס. אמר לו, מה זה? סדל לי את האור של הפנים, אמר לו, אתה תהיה אפתי, לא אכפת לך מהפרצוף שלך. כוכבית 3122, תודה רבה דוקטור לוינגר, כוכבית 3122, ואנחנו עכשיו רבותיי למשחק של רובן, בוא נצא לדרך עם המתמודדים שלנו, אתה איתנו, אישי לפידות, תודה, אתה צולם פה, ורואים רק את הגב שלך, אז מה עשית פה?
0: לא, הנה, רואים אותי, נסתכל, אני רואה.
1: החלפת מצלמה גם.
0: איפה מצלמה פה זה?
1: עכשיו רואים אותך, אותו, יאללה, רואים את כולם.
0: עכשיו זה אולפן מחמם משובלים בעולם.
1: הוא משדר בהידברות, אז הוא יודע איך כל הדברים. מה עם ישראל כהן, התאושש בחתונה?
0: קודם כל נגיד לו מזל טוב.
1: מזל טוב, מזל טוב לחברי יקר מתנצל שלא הגעתי, הופעתי את השעה
0: מאוחרת. בית דבר בפתח תקווה, תקפוץ.
1: אז אם אני אספיק, אני מופיע בבריכה בלוד.
0: מה אתה עושה עם כל הכסף? באמת עכשיו, עמי.
1: אז זהו.
0: למה הצדוקי הולך?
1: אז שאלתי את אבי בן ישראל, הוא זכה בלוטו ב-10 מיליון, אמרתי לו, אבי, מה אתה עושה?
0: לא, באמת.
1: כן.
0: לא.
1: אמרתי
0: לו... לא, שתעצור, תעצור.
1: כן.
0: אמיתי?
1: כן.
0: אמיתי?
1: תקשיב. אבי זכה ב-10 מיליון, אמרתי, אבי, מה אתה עושה עם הכסף? אני אחזיר חובות. מה עם השאר? מה השאר שיחכו, מה אתה... אהבת, יאללה בוא נצחק.
2: הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: יוחנן ויהודה, שלום. שלום יוחנן, שלום יהודה.
4: שלום.
1: אגביה את קולך יוחנן.
4: כן, שלום.
1: יהודה, אגביה את קולך יהודה, שלום.
5: שלום.
1: טוב, המשחק הוא קל מאוד, אתם משחקים ראש בראש, שלוש שאלות קלות, מי שהגיע לשלוש נקודות, אז הוא מקבל את הפרס שלנו. האם אתם מוכנים?
4: השם.
1: צריכים להגיד את השם ולכן בכן את התשובה. בסדר, חבר'ה, להתעורר על עצמכם?
0: כן, כן,
1: כן. יאללה, אז יאללה חברים, מתחילים. שאלה ראשונה, איפה קבוע הרמב״ם?
4: יוחנן
1: טבריה. יוחנן, תשובה נכונה. קדימה, אישי.
0: מי סידר את התלמוד הבבלי?
4: יוחנן רבינה
1: ורבשי. יוחנן, תשובה נכונה. המאזין ממוחד צריך להגיד את השם, אחד בקטע התשובה, 2-0. ממשיכים הלאה.
0: מי סידר את התלמוד הירושלמי?
4: יהודה רבי יוחנן.
1: יהודה, תשובה נכונה. 2-1.
0: שלמי.
1: ממשיכים הלאה. גוי שכתב ספר תורה והפיקורא שכתב ספר תורה מדינם. טעות שאמרת, לא ענית את התשובה, לא אמרת השם שלך לפני כן, הנקודה עברת למזימים מולך, אנחנו 2-2. אבל בשאלה הבאה,
0: איזה קשוח אתה, עמי.
1: איך קוראים לה? אבא של שמשון הגיבור, איך קוראים לו?
4: מה?
1: אבא של שמשון הגיבור, איך קוראים לו?
0: קוראים לו אבא של שמשון?
4: מנוח, יהודה מנוח.
1: יוחנן מנוח, תשובה נכונה, יוחנן לוקח את הפרס.
4: לא אמרתי.
1: הוא אמר?
4: לא.
0: תראה, תראה.
4: לא, אני אמרתי את השם שלי, והוא אמר את התשובה.
0: לא, רגע, שנייה, תעצור רגע פה.
1: כן.
0: זה אין באף רדיו בעולם, ששני מאזינים הם אנשי אמת, כל אחד דואג לשני, כי הוא...
1: לא, תקשיב, הוא אמר את השם שלו, ראיתי, שמעתי את התשובה.
0: זה מטורף. כל אחד מהם נקודה.
1: אז שאלת הגמר, בוא נראה.
0: מה, הם פיטים? הם פיטים עכשיו?
1: כן, פיטים. שאלנו, אבא של שמשון, עשנו לי תימא של שמשון.
4: יהודה
1: סלפונית. יהודה, תשובה נכונה, ויהודה לוקח.
0: וואי, בוא נזה קשוח פה העסק.
1: הפרס מתנת...
2: מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה. הכוללת המבורגר 225 גרם. תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: טוב, עוד...
0: קשוח.
1: חבר'ה, שים פה כסף.
0: אבל חבר'ה גם... בוא נה, יש פה... אם הם לא יושבים עכשיו עם איזה גוגל או לא יודע מה שזה...
1: לא יכולים המהירות הזאת גוגל.
0: נכון. האמת שהם זורקים את זה בשניות. בוא נה, יפה מאוד.
1: בוא, הייתי בחתונה, סיפרתי לך, שישבו איתי בחופה, חבר'ה, אתה מדי חכמים, מראיות.
0: כן.
1: ארבעה מתים ואתם שנחש, מי זה? שבע נביאות, טה. חבר'ה, זוכרים את הכל בעל פה, אתה מבין? קרלול.
0: שכם ישראל.
1: יאללה, עוד זוג מאזינים על המשחק שלנו, מסדת רובן, היכותים, 072-335-5921, זה הטלפון, 072-335-5921, זה מספר הטלפון, אתם מחייגים ועולים איתנו לקו השידור, וכמובן זוכים בו בפרסים, אנחנו פה בשידור מיוחד עם ישי לפידות, איתי ודוד, שלום איתי ודוד. איתי.
5: שלום, לא איתי.
1: מה שמך?
0: בצלם. אתה יושב ליד טרקטור או ליד מטוס?
1: לא, צריך להחליף אותו. תעצים לי את המאזין הבא אחריו. דוד, שלום.
6: כן.
1: דוד, בן כמה אתה?
6: אני 13.
1: איך תתמודד בגיל 13? יאללה, בסדר, נשאיר אותך.
0: רגע, הייתה בר מצווה או עוד לא הייתה?
6: מה?
0: הייתה לך כבר בר מצווה או עוד לא?
6: כמעט.
0: מתי?
6: עוד חודש.
0: אופה, מי מנגן לך?
6: מה?
0: מי מנגן לך בבר מצווה?
6: לא זוכר.
1: הוא לא זוכר בכל הבלגן, מה יעשה הילד?
0: צודק.
1: יאללה, תן לי את המאזין ממולו. יאיר, אתה איתנו? מיד איתנו את המאזין ממולו. המשחק הוא פשוט, צריך להגיד את השם, לך בכן את התשובה. יוסף חיים, שלום יוסף חיים. יוסף חיים.
7: הלו.
1: שלום יוסף חיים, איפה אתה? מה אתה?
7: חיים,
1: לא יוסף חיים. טוב, הרבה מתחילים לשחק, אתה מוכן?
7: כן, בעזרת השם.
1: אומרים את השם, לך בגלל את התשובה, יצאנו לדרך. בבקשה. שאלה ראשונה, כמה בני אדם היו בטבע של נוח?
7: חיים שמונה,
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה, אל הנער הזה התפללתי, למי הכוונה?
7: שלמה.
1: טעות, דובר בשמואל.
0: שמות.
1: ולהגיד את השם לפני כן, שניכם נפסלתם. שאלה הבאה, מי נקראת אמא של מלכות?
7: רות.
1: שניכם עניתם ללא השם, שניכם פסולים.
0: בואו נעשה רגע הפסקה, תנשמו. צריכים להגיד את השם שלכם, שדמי זה, ואז להגיד את התשובה. הנה, אני שואל שאלה. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
7: חיים, לאילן
0: שרפה מרובים. יפה מאוד, חיים. עכשיו אתה
1: תשובה. יפה מאוד. 2-0 לחיים. השאלה האחרונה, אחרונה או לא אחרונה, בוא נראה. רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על ידי מי? רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על ידי מי? טעות, לא, השולחן ערוך לקח את זה משם. התשובה הזאת למזים היא מולך, והתשובה היא הרמב״ם. אבל מכיוון שהוא היה בסדר, אז הוא מקבל את רובן.
2: רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
10: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
18: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם אחי.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה?
13: חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה, והיום יום חמישי בירושלים, רחוב שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
20: בשבילך ובשבילי
21: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
22: טוב, עכשיו שיר החסידים של ישי. אגב, ספר לך ישי מי היה פה, אז ספר לך, יהודה אמואל הסנדאפיסט, אייל טוויטו, מנדי ג'רוף, ירולי דיקמן, אני ודר שמחה פרידמן, מאור חובבה, שוקי סולומון, אליה ואב, היום ישי לפידות, ביום ראשון איתן דודו דרי, אלחנן משמרתי, משה דווק, אני בן משיח, וביום חמישי יש אומן שכתוב פה, אני רוצה לשנות את השם שלו. מה? לשנות את השם, כן. מבטל אותו. למה אתה מחייך, אחי? תדע שאני לא שומר תינה. מה זה משנה? תשנה את השם שלו, מה? תביא את שווקי, תגיד את שווקי, זה בסדר, אחרי חמישי פנה. רק מי שמונח בכל הדברים המיוחדים של החסידים יכול לכתוב שיר כזה. אישה, אתה לא מדבר?
23: מדבר לגמרי.
22: מה, מדבר איתי?
23: אני לא יודע מאז ועד היום כמה זה, השיר הזה לפני...
22: 2009.
24: 2009?
22: ככה, הוא עלה לפה, לא יודע.
23: מאוד זקן. 2009, 2019, 2016, שזה משהו כמו 17 שנה. מעניין אם מתוך החסידויות שמופיעות כאן, אם מאז צצה עוד חסידות.
22: איזה?
23: לא יודע, אני שואל. שאלה למאזינים.
22: יש את האדמור מברדיצ'וב.
23: כן, חדש?
22: לא, לא, לא, זה לא המצחיק.
23: כן, כן, ברור.
22: האדמור מבז'בוש, סליחה.
23: בז'בוש.
22: זה שאשתו נפטרה, השם ישמור אותו.
23: נכון, נכון.
22: הוא נסע לקוזומל, הוא הייתה אצל מנדי, חבר שלי. שרים לו קצת את ה...
23: אף של קפלים.
22: לא, מנדי חנזין.
23: אה.
22: דודי קפלין הוא מנהל בית חב"ד, הוא בונה בניין שם עכשיו, השם מפרק אותו, מפנק אותו.
23: בונה בית ממש כמו ב...
22: כן, הוא קנה איזה משהו ב-5 מיליון.
23: אתה יודע שאתמול בלילה הופעתי בענייני האומה, זה נקרא קוילל, איך קוראים לאבא של הרבה?
22: לוי יצחק.
23: בדיוק.
22: ראיתי את הסרטונים שלך, שלחו לי, שלחו את הסרטונים שלך.
23: שמע, אתה רואה 1,200 חבר'ה. אתה רואה אותם ברחוב, אתה אומר, אין להם שום גישה לתאיר. זה דתיים, זה... יושבים, לומדים כל יום שעות, עם מגידי שיעור, סיימו מסכתות. שמע, זה פרויקט שלוי לוייב, לוי לוייב משלם אותו ומממן אותו, וזה אירוע ענק של כל אלה חב"ד, הרב דוכמן והחבר'ה. תשמע, זה מרשים. אני התרגשתי, אדמעות. אתה רואה חבר'ה שאתה הרבה, אתה לא שם עליה.
22: כן, כן, כן.
23: אומר לך, אח שלי, אל תזלזל, אני תלמיד חכם. אני לומד כבר שנתיים.
22: נכון, נכון, נכון.
23: אדם בן 70, פנסיה.
22: זה הזכויות של לוי לוייב, שיחק אותה שם בענק, והרב פלס. פלס וכל העוסקים במלאכה שם, אלופים, אני אומר לך, תשמע,
23: אלופים.
22: אם מי שמתעסק בנושא של לימוד תורה, הוא רואה ברכה בעמלו.
23: נכון.
22: עשו לו מולד עכשיו 70 עכשיו לוייב. היית שם?
23: לא, לא הייתי, עבדתי באותו לילה, אבל עשו לו אירוע מאוד מאוד יפה שם בליל הכותל. ידידינו יעקב הופיע שם, נדמה לי.
22: יעקב וחיים,
23: אני חושב,
22: לא? לא, יעקב, הוא ביקש לשיר.
23: אלוש, אלוש.
22: הוא בגלל לשיר עם הרב של רוסיה.
23: עם לזר, אבל לזר, בטח.
22: ברל, ברל.
23: אתה יודע מה הרב לזר אמר לי פעם?
22: אתה יודע, אבל שמעתי אותך שר שם, סתם רב עונה. שרת את ניגון חב"ד, מה זה איתי? הייתי רדה, הייתי רדה.
23: חוונה, שנייה.
22: דבר ראשון, אתה רואה שצפיתי בך, כן?
23: כן, זה יפה. זה בהתחלה ככה להעבירה, התחלנו, הייתי רדה, הייתה, הייתה, הייתה, הייתה.
22: אני לא ידעתי,
23: כאילו... ואז יעס לה כוח הקטע ותוכל, ברור, מה אתה...
22: אמרתי, מה הולך פה?
23: אין לבנות פה איזה עניין.
22: אישה בסלו מושן,
23: בדרך כלל... אמרתי לך מה הרבי מחב"ד אמר פעם, וסיפר לי את זה רב לזר. הגיע לה לפני כמה שנים, סנטור בדיכאון. אמר, הגעתי לגיל 65-70, אין לי מה לעשות יותר בעולם הזה, אני בדיכאון. באמת, בדיכאון, החבר'ה אמרו לו ללכת לרבי. אמר לו, הרבי, מה ההבדל בין צעיר לזקן? אנחנו מכירים הרי צעירים שרוצים לגמור את החיים.
22: השם שמור.
23: ואנשים, ואנשים להבדיל זקן. אנחנו מכירים הרי צעירים שרוצים לגמור את החיים.
22: השם שמור.
23: ואנשים להבדיל

0: כולכם, אדם שעושה.
1: 4 מיליון.
2: 4 מיליון חצה השבוע. זה שוקי, מגיע לשוקי מברוק.
0: כל יחזור מאבא, כמה הוא אוהב. בוא תהיה שמח, כי רק כך ננצח. מצווה גדולה, להיות בשמחה. אבא שלי אוהב, שמחה.
1: ישי. ישי.
0: שהוא שמח,
2: להיר
0: את העולם.
2: רגע. אוי, אוי, אוי. כמה יש? אני לא רואים בו, כמה?
1: אה, לא.
2: כמה יש? תגיעי, תגיעי לכל.
0: השמחה.
1: 4.7.
2: אנחנו לא מפחדים, זה שיפה.
0: אדם שהוא שמח.
1: מאיר את העולם. האמת שאודי אחי, יש לו 45 אלף בערוץ יוטיוב שלו, א' מ' תוכן תורני. אז כל מה שעולה שם זה רץ.

0: אתה מכיר את הסיפור של הטז והבח?
1: ברור, תספר את זה אתה למאזינים, סיפור יפה יפה.
0: אני אספר למאזינים הסיפור של הטז והבח. הם היו חתן וחמיב. ויהודי שאוכל בשר, הוא נהיה הרבה יותר חכם.
1: אוקיי.
0: וגם נותן לו שמחה, כי אין שמחה אלא בבשר ויין, וזה לא סתם אומרים, זה לא סתם כתוב בגמרא, והתורה לא אומרת את זה סתם. הוא חתם איתו חוזה, אמר לו את החתן שלי, אתה מקבל ממני ליטרה בשר כל יום, ירד מנכסיו, ולא היה לו כסף לקנות בשר, אז קנה לו ריאות. תבע אותו, ריאות, ריאות.
1: תבע אותו.
0: תבע אותו בבית הדין, ובית הדין אמרו שריאות זה כמו בשר, ולכן הוא יכול להמשיך לתת לך ריאות, למרות שהוא התחייב לתת לך יום יומי לכל בשר. שאל אותו חמיב, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה תובע אותי בבית משפט, נתתי לך את הבת שלי, מה הולך פה?
1: שאלה גדולה.
0: אמר לו, תבעו אותך בבית הדין למעלה. מכיוון שבשר מרחיב את הדעה של הבן אדם,
1: חסרת ממני את הלימוד.
0: חסרת לי את הדעה בלימוד, ולכן היה קטגוריה, סנגוריה עליך בשמיים, בלגן, קטרוק, קצת קטגוריה. ולכן תבעתי אותך על מנת שמה שיוחלט כאן למטה יהיה למעלה. אז זה אומר לגביך שנהיית צמחוני, שי, ואתה רזה מיום ליום. מה הסיפור הזה? אני לא מבין. מה, תתחלת לאכול את זה? מה הסיפור הזה?
1: אני אגיד לך משהו, סיפר. מכון נכון, מקודם סיפרת לך שאני לא אוכל, לא, שאני לא שותה יין וכאלה.
0: כן, לא שותה יין ולא מעשן.
1: אבל מה...
0: מה האנרגיה?
1: לא, מה אני מכור?
0: מכור בשר.
1: בצק, איזה בשר?
0: בצק.
1: בצק.
0: לא רואים כלום.
1: לא, זה הפסקתי עכשיו איזה חודשיים. הייתה לי התערבות עם ראיוסי. ראיוסי מרוקאית. ראייתי שתחייה, הייתה לי את ההתערבות. היא אומרת לי, עד החתונה של הבת שלנו, אתה לא תצליח לרזות רק עם זריקות. אמרת לה, אין זריקות, אני אצליח. עכשיו, באותו זמן שאני מזכחת על זה, אני יודע שאני לא אצליח. אבל אמרתי, אז באמת, אני אגיד לך משהו עכשיו, באמת הכל, אני אגיד לך באמת מה הכל עכשיו, עמי?
0: כן.
1: הכל, הכל בראש. מסכים איתי?
0: אמת, הכל בראש. טוב, אז בואו נתפוס ראש טוב, פרסומות מעט חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יש חסד.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: הקים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: יום חזק לבית הספר מודן.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
5: לבקר בהיכלו.

0: מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של ליטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע, ביום רביעי, רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה. ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז, 96 ראשון לציון, מחכים לכם.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
9: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון כפות תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אלון, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: תגידי, בשעה הבאה יש לך תוכנית פה של הפיוטים, אתה הולך...
0: למזלי...
1: אתה הולך שדר ביסלי, אני לא מבין.
0: לא, ביסלי זה נאורה, עוד מעט הוא יעלה לשידור.
1: אה, הוא יעלה לשידור, סליחה.
0: הוא נמצא, לא, הוא נמצא בשמואל הנביא, שם זה המקום שהוא נמצא שם, נאוראי. ואנחנו כאן נמצאים בקניון רמות עם הילדים ששרים. החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. אתה מוכן? רגע, הנה, יש פה ילד שרוצה לשיר. תן לי אותו.
2: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
0: לא שמענו את זה עוד הפעם, יותר חזק.
1: בחד דרפי.
2: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
1: בחד דרפי, 120 אלף איש שומעים את הילד הזה, שר, אומרים, מי זה הילד הזה?
0: נכון, שר יפה, לא, זה לא...
1: תן לי את המספר של ההורים, יש כמה, יש בקשות פה לאימוץ.
2: איתמר קסבי.
0: בוא, אני שולח...
1: קסבי!
0: איתמר.
1: הוא נולד, אתה יודע למה? הוא נולד בזמן המלחמה, בגלל זה קוראים לו קסבי.
0: אה, בגלל זה?
1: כן, רצו לו קור קסאמים, אבל לא קסאמים.
0: בוא נשמע אותו שר עם הפלייבק עכשיו. בוא, המבחן האמיתי זה עם הפלייבק. הנה הפלייבק. בוא תשמע עם הפלייבק ותגיד לי מה אתה אומר.

0: יפה.
1: אבי אורנה הגדול, תודה רבה, ישר מאולפננו.
0: אבי מיימון, תודה רבה לך. אנחנו מקניון רמות עולים לאולפן לשדר את התוכנית כרגיל.
1: פיין עליך, רפי. תודה רבה לרפי הנסיך.
0: תודה.
1: פיין עליך, איבא בסוכר ודוד שיו האחבא. איש אל הפידות הנסיך, מה קורה אח שלנו? מה, תהיה רגוע, מה? רוצה לצלם אותי?
2: מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד יפה כל
1: הפעילות של כללית.
2: הפעילות בכלל והעניינים, תשמעו, אני אגיד לך משהו, התרבות היהודית מקבלת אפגרייט רציני מאוד, גם בגלל כל ברמה, גם בגללך, ותוכנית יפהפייה, נהניתי מאוד להגיע ולבטל את השנץ שלי הריומי, וכל הכבוד לכם, באמת, באמת, ויש לך את אחד המפיקים המשוגעים ביותר בשוק, שכשהוא רוצה משהו לא יעזור כלום. לא יעזור כלום.
1: לא, אמרתי לו, תתביית על אישי. אמרתי לו, תשב עליו.
2: הוא מתביית על כולם, לדעתי.
1: לא, לא, לא, לא. אתה רואה שאני מוריד זמרים פה על מילה סבורת. גם היה לנו, אתה יודע, שזה רעיונות שאנחנו תוציא את הזמרים. לא כל זמר עולה פה לשידור.
2: אבל לא כל אחד זוכה.
1: לא, לא, לא, לא לשידור, גם הוציא שיר חדש. אז מה היה מוצא את השיר חדש? תרגע, מה זה? זה כמו מפעל עכשיו נהיה מכבסה. כל אחד נכנס לסונו, טק, טק, טק, טק. לא כולם עולים. בחרנו בך כי אתה תותח,
2: נכס טור ובזל,
1: ומשמח לבבות, ואפילו ששיינפלד הזמין אותך למרחקים, לבית מלון, עמדת על שלך,
2: קודם כל אני אצל עמי מיימון,
1: עמדת קודם כל חתונה, לפני כל הדברים האלה, אלה שסגרו איתך חתונה, אלה שעושים לסגור אותך חתונה, יש מספר טלפון?
2: חתונה איתי?
1: כן, מה?
2: לא, אני לא עזר,
1: אתה לא עוזר.
2: לא, אני מופיע, אבל אני לא יכול להביא, אני במצב שאני מגיע למופע אירוח, כאילו, איך זה נקרא? פריצה. מי שרוצה כבר להשיג את הטלפון, הכל בסדר.
1: תגיד לי, השיר לקום בחר בבוקר זה לגבי מחר או לגבי היום?
2: איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר. מי שר שם בתוך השיר, אתה יודע?
1: לא.
2: זה אוף סימחס. זה אחד הראפרים הגדולים, אני עושה את השם שלו, זה היה שי 360 או משהו. חיים ישראל ודודו פישר. בין כמה השיר הזה? לדעתי מינימום 20. בין 20 פחות.
1: ישי לפידות, תודה רבה, שבת שבת לכולם.
2: אבל לא ידעת שיש לי קול כזה נמוך, קבל. תודה רבה לך, עמי מיימון.
1: זה לא אתה, אחי.
2: זה אני למטה.
1: זה לא אתה, אחי.
2: זוהה אומרת שלום לכינרות. וקינדר לך גם פה, סליחה.
1: בואו רק ישרונות, ישראל לפידות, פינת התן היומית, שבת שלום, לא לשכוח השבת בבח עם חודש אלול. חבר'ה, על פי הוראת הרבי הרייץ, מי שרוצה שתהיה לו שנה הכי מבורכת, מברך עם אלול, כל התהילים, בהשכמה, שתהיה לכם בהצלחה.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: ועכשיו לפינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. הרב נדב, שלום וברכה.
2: שלום, אמי. תשמע, דבר שכתוב בפרשה שלנו, פרשת ראה, דבר נפלא שמתחבר ישירות לשיעורי התניה שלנו כאן. אומרת התורה לגבי עבד שמשחררים אותו, הענק תעניק לו. צריך לתת לו מענק סיום עבודה, אתה יודע, כמו באדם שמשתחרר מהצבא, משתחרר מעבודה, איתו מקבל איזה מענק מאוד גדול. מה העניין של המענק הזה? אז כולם חושבים שהמענק הזה זה פשוט, תשמע, עובדת לך הרבה שנים, אז יאללה, תיפרד ממנו יפה, תן לו איזה מענק ככה לסיום. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק שהתורה רוצה להגיד לנו. כמו אותו אחד שהיה באותה עבודה, או בוא נגיד היה בצבא, בקבע, הרבה שנים, למה הוא צריך לקבל את המענק הזה? כי הוא התרגל שהוא רכוש של הצבא, שאין לו שום דבר משל עצמו. הוא אומר, אתה צריך לצאת מהתודעה הזאת, אתה צריך להשתחרר על אמת. גם אותו עבד עברי צריך לצאת מהתודעה של עבד. בשביל זה נותנים לו מענק, לרומם אותו, להעלות אותו למדרגה אחרת לגמרי. וזה מה שאנחנו לומדים פה בתניה, לצאת מהתודעה של עבד בעבודת השם, שאני עושה הכל כי אין ברירה, אני עושה הכל כי צריך, לא, הענק תעניק, לא, בוא נצא מתודעת העבד הזאת ונתחבר לתודעה של בן שאוהב את הקדוש ברוך הוא ועושה כי הוא מחובר אליו וכי הוא רוצה לעשות, לא כי מכריחים אותו, אלא כי הוא רוצה לעשות ורוצה לתת מעצמו, כי הוא מבין את המשמעות והוא נהנה מהמצוות שהוא מקיים.
1: חזק וברוך, תודה רבה לרב נדב הכהן, בינת התן היומית, תבורך מפעילון פי מיליון, שבת שלום. לא לשכוח, מאזינים יקרים, מי שלומד תורה בשבת זה פי אלף, מי שלומד תורה בשמחה זה פי אלף, מי שלומד תורה בשבת בשמחה, זה לילה ולילה, שבת שבת מברכים, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, שחודש מבורך לכל עם ישראל.
0: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
7: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
8: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מעבור עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
9: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: בשבילך ובשבילי,
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, מהשעה 4 הנה החדשות. ערוץ אל-חדאת הסעודי דיווח מפי מקור בכיר כי איראן ועומן הגיעו להבנה על קווי המתאר הכלליים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. ההסכם עדיין זקוק לאישור המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן. הוא יימשך 60 ימים ומטרתו לחדש את השייט. עוד על פי הדיווח, ההסכם הצפוי לא כולל הטלת דמי מעבר או דמי שירות על ספינות במצר. ראש הממשלה נתניהו הביע תנחומים על נפילתם של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, השם ייקום דמו, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, השם ייקום דמו, בקרב בדרום לבנון. נתניהו מסר תנחומים למשפחות השכולות והחל החלמה לארבעת הפצועים באותה תקרית. הראל, זכרו לברכה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של תמיר, זכרו לברכה, תתקיים הערב בבית העלמין הצבאי באילת. תהי נשמתם של השניים צרורה בצרור החיים. כתבנו מנדריזל מוסר כי בעקבות בתגובה על התקרית הקשה, צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד בני זוג תושבי אשקלון בגין ביצוע עבירות ריגול למען איראן, לאחר שמסרו מידע לגורם עוין בתמורה לתשלום. על פי כתב האישום, במהלך תקופת ההפעלה שנמשכה בשלושת החודשים האחרונים, פעלו בני הזוג בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ, כולל מקומות מגורים של אנשי ביטחון ועל תשתיות אזרחיות וצבאיות, והעבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום. משרד הבריאות עדכן כי אדם כבן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מתחילת עונת הפעילות הובחנו בישראל 10 חולים במחלה, והם 3 עדיין מאושפזים במצב טוב. במקביל הודיעו במשרד הבריאות ובמשרד להגנת הסביבה כי יתושות הנגועות בנגיף הותרו בתל אביב, טייבה, טירה, קלנסווה והמועצה האזורית לב השרון. הרשויות המקומיות הונחו להגביר את פעולות הניטור, המניעה וההדברה. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היום ומחר מידות החום רגילות לעונה, בשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.
16: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שלום לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום חמישי בשבוע, חג חמישי שמח, עם ישראל. עם ישראל חי, רבותיי, למרות כל מה שקורה, למרות כל מה שעובר על עם ישראל, לא לדאוג. עם ישראל חי, ובעזרת השם מכאן אנחנו נאחל רפואה שלמה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, אלו שעושים באמת, מחרפים את נפשם למען עם ישראל, למען הגנה על עם ישראל, וגם בני הישיבות שיושבים ולומדים תורה, אמנם עכשיו בין הזמנים, אבל הם מחליפים כוח, וקובע שהם יחליפו כוח, וזה אומר שאם הם מחליפים כוח, זה כאילו יש להם שכר, כאילו הם עכשיו יושבים ועוסקים בתורה. אז אנחנו נחזק את כולם, נחזק גם את בני ישראל, גם את בני הישיבות, חיילי צבא הגנה לישראל, וכמובן רפואה שלמה לכל הפצועים, אלו שנפצעו ביממה האחרונה. אני איתכם רפי יוחנן, אנחנו יוצאים לדרך אל תוך השעתיים המדהימות. חג חמישי שמח, אנחנו בכל הפלטפורמות. יאיר כהן איתנו בצוות של הדיגיטל, ואלי בן חמו. אלי בן חמו, לא יודע, אתה חייב בקיץ לשנות את השם. חמו זה קצת עושה לי חם, כי אתה אדם חמים ונעים. אבל אתה יודע, עדיין קיץ, אז אלי, תקח את זה לתשומת לבך. אז חג חמישי שמח עם ישראל, אנחנו בשידור חי מהרדיו. הפעם מאולפן ירושלים, השבת הזו אנחנו נהיה פרשת שבוע, פרשת ראה. תמיד הרב שלי, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, היה תמיד אומר, ראה ראשי תיבות, רפאל אוחנה. זה הראשי תיבות שתמיד הוא היה מזכיר לי, אבל באמת פרשה מיוחדת השבת הזו, אנחנו נהיה גם כן במקם רס. שהוא אחד מהמקמים הראשונים של המקמים שלנו, ותמיד שאנחנו במקם רס, אני תמיד אוהב לפתוח עם אופיר סלמון, עשיר באמונה, עם המוואל שלו. אז בואו נצא לדרך. יאללה חברים, שידור חי גם בביג טוק, גם ביוטיוב, גם בפייס, גם באפליקציות. מיד בדיקת נוכחות וגם הסט השבועי שלנו היום. הרבה מאוד פרסים היום.

רבותיי, שידור חי, חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה. אני חייב לומר לכם שכמות התגובות וכמות המאזינים ששומעים אותנו עכשיו באזור הצפון, עשרות ומאות אלפים שהתחברו אלינו לתדר של השידור החדש מצפת הרחוקה, לכל עמק בית שאן וגם לחיפה והקריות, 92.1, במיוחד בין הזמנים. הרבה מאוד חדשים שהצטרפו. חברים יקרים, אני חייב לומר לכם שאני כל כך שמח, למה יש כל כך הרבה מוזיקה חדשה, כל כך הרבה כיף, כל כך הרבה דברים טובים שנוצרו לנו עכשיו. אז באמת אני חושב שאנחנו נפרגן לכל הזמרים. יש לנו את השיר החדש של דוד חפצדי, בואו נשמיע אותו עכשיו בהשמעת בכורה. תרימו את החתן, הנה הוא.

ורבותיי, דוד חפצדי החדש. תרימו את החתן. עדי דוד חפצדי. גם זה יהיה בסט השבועי שלנו היום. אגב, אפרופו דוד חפצדי, אני רוצה לומר לכם שהיום יש מופע מטורף בעיר נתניה, יחד עם החזה הזמר דוד חפצדי.

חברים יקרים, הנה עכשיו אני רוצה לספר לכם שהיום, יום חמישי, כ"ג באב, שישי לשמיני, הבמה המרכזית בנתניה, במתחם הספורט, בית ספר עוזיאל. מהשעה 8:30, תחילת המופע של דוד חפצדי, ליל שישי. תחילת מופע בשעה 9, כניסה חופשית. טוסו בהמוניכם, פשוט תהנו מדוד חפצדי. אז הנה עכשיו אלירן אלבז ורובי חן, יחד נהלל, חברים יקרים, היידה דוד חי! אריאל! בוא נאמר שלום לאבנר לשון יועץ השרון שלנו, וגם על הדרך נאמר שלום לזאב שלום, שלום לזאב שלום. זאב שלום שנמצא איתי, אני חושב זה נוסטלגיה. היינו משדרים יחד, זאב, אתה זוכר איפה? כמידי יום חמישי? איפה? באולפן בהר חוצבים. אגב, עד היום אנשים שואלים אותי איך בהר חוצבים? אני אומר, חבר'ה, אנחנו כבר 4 שנים בקניון רמון. נכון או לא? אבל זאב, יותר כיף כאן, נכון? המזגן פה יותר כך. לידת רועה נאמן, בכלל נתנה. חברים יקרים, תנו בלייקים, תנו בשיתופים! אגב, זה השירים שזאב שלום מאוד אוהב. עוד מעט נקדיש לו שיר תימני, ימני!

חייב לספר לכם שהיום כאן בקניון רמות הגיע לפה איש צפת, הרב אסף היקר, ופגשנו אותו כאן. זה פשוט כיף לפגוש גם את האנשים של צפת בירושלים ולפגוש את האנשים של ירושלים בצפת.

יש לנו הרבה מאוד מוזיקה חדשה, ועכשיו אני פותח את הבדיקת נוכחות שלנו, שזה אומר, אתם שולחים לי מה שמכם ומהכן, ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים. איך אתם עושים את זה? במספר הוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-3900-800. מה שמכם ומהכן? ועדיפות על תושבי הצפון. יאללה, תוסיפו לנו כאן הודעות ומסרונים, ועוד מעט גם הסקר שלנו, סקר הסקרים. איזו חפלה תחתום לנו את התוכנית. מי הזמרים שהתמודדו היום

0: וזהו אלירן אלבז. חברים יקרים, אנחנו מיד מיד נחזור לכאן. לא לזוז לשום מקום, מקבץ של פרסומת קצר, ואנחנו מיד נעבור למאזינים שאיתנו. היום אני רוצה לפנק הרבה מאוד מאזינים, יש הרבה מאוד פרסים. אז חברים, כל מי ששולח לי עכשיו בדיקת נוכחות, מה שמכם ומהיכן, בדיקה פשוטה לוואטסאפ שמספרו 054-398-800. סברי מרנן, תענו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. למה עשיתי את זה? חם היום, תשתו, תרבו בשתייה ותהיו בריאים, תשמרו על הבריאות. רבותיי, פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים, תן לנו בפליי.
1: מיד לשום לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
9: קוראים לי משה מבלברק. רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום, ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
10: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת. כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: טוב, חברים יקרים, אנחנו שווים עכשיו, יש הרבה מאוד שירים חדשים שאנחנו הולכים להשמיע, ביניהם גם השיר של יקיר יהודה יאיר. חברים יקרים, זה הזמן לפרגן לכל מי שמוציא שיר, והנה שיר חדש ומדהים ויפה של יקיר יהודה יאיר, יוצא מהקופסה, בואו נשמע.

אנחנו עכשיו עוד מעט נעלה כאן מאזינים לשידור ב-0799-8921. יאיר כהן נמצא איתנו בהפקה, והוא יעלה לנו ארבעה מאזינים בשעה הזו וארבעה בשעה הבאה, ואנחנו נחלק להם פרסים. בדיקת נוכחות, מה שמכם ומאחד, ואם אתם רוצים לאחל משהו, לומר משהו.

0: בוא נאמר שלום למיכאל, שר ישראל. מיכאל, שלום, היכן כבודו?
1: אני מנתיבות.
0: ומה בפיך? מה רוצה לומר לנו? רוצה למסור דרישת שלום למישהו? לאחל משהו? לבחור שיר?
1: כן, לבחור שיר.
0: יאללה, תן לנו את הבחירה שלך, ואתה יודע שאנחנו רק קצבי. רק שירים קצביים.
1: כן. הקדוש ברוך הוא, זה
0: שמונה פסוקות. טוב, תשמע, אתה נראה לי התבלבלת בתדר. אנחנו ניתן לך משהו קצבי משלנו. ספר לי קצת מה עשית בחופש, איפה אתה נהנה, איפה אתה חוגג, אם אתה בנתיבות.
1: אני הולך לבריכות, לפארקים.
0: אופה, איזה בריכה.
1: שבוע שמה עשתי לעמק 2000.
0: איפה?
1: לעמק 2000.
0: יפה, יפה מאוד, איזה יופי. נו, ונהנית? אגרת כוחות?
1: כן.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: כן.
0: טוב, אז יאיר כהן שלנו יפנק אותך עכשיו, בוא נראה מה אנחנו נותנים לך. בוא ניתן לך ככה איזה חולצה מתנת דיימונס, החולצות שכל בחורי הישיבה אוהבים בדרך אליך, תודה רבה. בואו נפנה למי איתנו, נאוריי? שלום לנאוריי.
2: שלום.
0: נאוריי יעקב, מהיכן כבודו?
2: ביתר עילית.
0: מביתר עילית, מה שלומך נאוריי? איך בביתר?
2: ברוך השם,
0: שבחנאי. היינו שם השבוע, היינו שם במסגרת אוסם, ואגב זה הזמן להזכיר שאנחנו עוד מעט נתחבר לנאוריי בן שימול, בשעה הבאה שנמצא ישירות בירושלים ברחוב שמואל הנביא. תביאו מר הזה אוסם, אתם אוכלים במבות, ביסלי, כל הדברים הטעימים האלה, צ'יפסים וכאלה, תביאו את המארזים האלה ואתם מקבלים במקום מתנה. על כל 15 חבילות מקבלים מתנה, יש כאלה שבאו וקיבלו 10 מתנות. יותר מזה, אתם יכולים להשתתף בטריוויה ולקבל 5 כרטיסים לכל המשפחה למג'יקה, שכל כרטיס זה בערך 150 שקלים. חברים, טוסו לשם, זה נמצא מול רוני הספר, שמואל הנביא, במתחם אולם חסדי יוסף. טוסו לשם, הוא כבר שם. לכו לשם, נאורה יפנק אתכם, אז תגיעו, כל מי ששומע אותי בירושלים, תגיעו לשם ותהנו. נאורה היא מביתר, מה אתה אומר? מה בפיך?
2: אגב,
0: יאללה, דבר.
2: מאוד אדם שמאוד אני אוהב אותו, גם
0: שכן
2: שלי.
0: בטח, שכן שלך. אין לך ברירה רק לאהוב אותו, כולם אוהבים אותו.
2: וגם מתפללים באותו
0: בית כנסת. יפה, תבחר לנו איזה שיר טוב ככה לכבוד הקיץ לקוט.
2: רציתי להקדיש
0: למור אבית,
2: השיר לא מוותר של דוד חפצדי.
0: הופה, לא מוותר של דוד חפצדי. טוב, אז אנחנו פתחנו עם דוד חפצדי, תרימו את החתן. אגב, זה הזמן להזכיר שוב שהיום דוד חפצדי נמצא איפה? אתם יודעים איפה? אתה יודע איפה הוא נמצא? הוא נמצא היום בנתניה, באחד המקומות השווים ביותר, בבמה המרכזית בנתניה, במתחם הספורט, רחוב אייזיק רמבה, 8. מהשעה 9 הוא עולה לבמה, כניסה חופשית, לכו תהנו, ליל שישי, שבוע הופעות, הבמה המרכזית, ליל שישי הענק בנתניה, תהנו לכם שם. אז טוב, תשמע, אני רוצה לפנק אותך, מה ניתן לך? בוא נפנק אותך מאחד מהפרסים שיש לנו פה. תביא לו גם רב מגב, שיהיה לכם ככה לבית את רבם של כל המגבים. ואני נותן לך 50 שקלים מתנת רשת גולדיס. אתה הולך לשם פשוט סועד את לבך ב-50 שקלים, ופשוט נהנה מכל הפינוקים והטעימים שיש שם בגולדיס. תודה רבה לך, בוא נפנה לעוד מאזין, לפני שאנחנו עוברים לשיר. שלום למיימון. מיימון מאחד.
3: שלום לך, רפי, שלום לך.
0: שם ישמור אותך, לעד ולעולמי עולמים. איפה כבודו, רבי מיימון?
3: אני שומע אותך כל הזה, אני פעם ראשונה שומע אותך.
0: שתהיה בריא, איזה... אני מתרגש, אני מתרגש. מאיפה אתה, מיימון?
3: אני מבני ברק.
0: מבני ברק, עיר הקודש. נו, ואיך בבני ברק? חם או קר?
3: מה, עכשיו, חם רטוח, אנחנו עם מזגן.
0: יחום היום.
3: אני רציתי לבקש את השיר של מאמא, מאמא. יא מאמא.
0: יא מאמא.
3: זה משהו מגניב אותי.
0: איזה שיר, זה ממש. בטח שקבל אותו, מה השאלה בכלל? איזו שאלה.
3: איזה שיר,
0: יהיה מוקדש לך באהבה. קודם כל, פנק לנו את הרב מימון היקר, תן לו חולצה יפה לכבוד שבת, מתנת דיימונס, תן לו גם עניבה של דיימונס, ומה אפשר לפנק אותך, באמת, אפשר לתת לך, תן לו את הדיסקון קי שלנו, ויש לנו ספר שירים, יאיר היקר, יש ספר שירים שנקרא שירת השבת, תן לו אותו, באהבה ממני, תודה רבה, תודה רבה. באמת תודה רבה שעלית כאן. אנחנו עכשיו, בוא נרים טיפה את הקצב לכבודם של הטומסים. מה אתם אומרים? באמת תודה רבה שעלית כאן. אנחנו עכשיו, בוא נרים טיפה את הקצב לכבודם של הטומסים.

0: איזה יופי, איזה יופי. איזה אווירה קורדית.
1: ממעמקים, קירתיך.
0: היילה נחמני.
1: אדוני.
0: בוא נאמר שלום לכל מי ששלח לנו נוכחות היום. וואו, וואו, וואו, זה המון, זה המון. היידה ויקטור בן חמו, פרדס חנה, קרקור, שבת שלום ומורך, עם ישראל. חג חמישי שמח, יום חמישי הגיע ורפי יוכל למשמח את המסך, חבר'ה. תודה, אין עליך, אלי אלי מלך מאשדוד, תודה רבה. בוא נאמר שלום לכל משפחת כוכבים, משפחת שנים עם ביתר אלית. ליאת היקרה מאחלת לאבא רבי עובדיה כוכבי היקר. שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ובנעימות. אין ספק, אין ספק. היידה משה קדוש ברוקלי ניו יורק, השם ישמור אותך. משפחת כהן גדול שהגיעו מלוס אנג'לס, ברוכים הבאים לארץ הקודש. הבן היקר הגיע עם הישיבה לבין הזמנים לארץ הקודש. קודש, איזה כיף. בוא נאמר שלום לבתיה מדמון מראשון לציון, חג חמישי שמח. אבישי עבדן מירושלים, שומעים אותנו דרך האפליקציה ולא קולטים בשכונת הרחומה. בטיפול, בטיפול, לא לדאוג, זה בטיפול. שלום שרון מתתיהו, שלום רפי, היה לנו אתמול אירוסין של אח ואחותינו, מתחתנת שבוע הבא, נשמח שנגיד להם בשידור מזל טוב. אז בואו נאחל, מיכל ושרון, בבקשה שיהיה להם מזל טוב, נקדיש להם גם שיר לחתונה, שרון מתתיהו מבני ברק, השם ישמור אותך. היידה יצחק שבתאי מזיכרון יעקב, היידה ניסים גבעת זאב. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב לעוד עוד עוד בדיקת נוכחות שלכם, אז פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה.

0: מאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
12: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
13: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

אנחנו בשידור חי רבותיי, רדיו קול ברמה, קיץ שמח לכל עם ישראל, איזה כיף. וואי כמה תגובות היום, כמה תגובות. היידה נאוראי כבר בירושלים, ממוקם שם. שמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף האולם, ליד הישיבה של הרב בנטוב. לכו לשם, יש לו היום מבצע חיסול של כל הפרסים של אוסם. כל מי שמגיע עם הארזי אוסם, אפילו ריקים, אפילו מלאים, מקבל ים בפרסים. באמת, תגיעו לשם וגם אפשרות לקבל כרטיס למג'יקאס.

0: בוא נאמר שלום ליוסף קון מפתח תקווה, נאמבר 1. חג חמישי שמח, התוכנית המובילה ביותר בכל הסקלות, תודה רבה, וואי. אין עליך בעולם רבי יצחק מועלמי מירושלים, ראה ראשי תיבות רפאל אוחנה היקר, תודה, תודה. היידה משפחת נקש מאלעד, היידה הודיה מפתח תקווה, היידה בת אל סרוסי, יהיה לנו חג חמישי שמח.
1: Bulmasın gelmek, İstanbul'da il bunlar, sanki bilmeyelim. Bulmasın sevmek.
0: Haydi משפחת אבי סידריס מקריית שמונה. אין על התוכניות שלכם בכלל כל ברמה. מקווה שהקליטה ברדיו לא תיפסק לעולם בצפון. יבוא משיח בן דוד, אמן. בוא נאמר שלום למאזינים שאיתנו, תזכיר לי מי איתנו הראשון?
2: יהודה.
0: יהודה, יהודה מהכן יהודה?
2: יהודה מקריית ספר, מה איתך?
0: רבי יהודה, איזה כיף קריית ספר. תודה נשמה, איזה אלוף אתה באמת. תודה רבה, יהודה, איפה אתה נהנה בקריית ספר, איפה?
2: איפה נהנה,
0: עכשיו חזרתי
2: מהקים של
0: הגיבה
2: שלנו,
0: וואלה,
2: אנחנו חיים
0: ברוך הזה. יפה! איפה היה הקם?
2: זה מוצב אבן שמואל עד קריית גת.
0: יפה, נו, והיו פעילויות, היו זמרים, היו הפתעות. מי למשל עניים לכם?
2: היידה שקירי! נהנים לנו. הביאו את המרפאה של נגנים עם אוסי גולדמן.
0: יפה, יפה, יפה מאוד.
2: אבל הבאנו את המשלחה.
0: איזה כיף, איזה כיף. אני רוצה לפנק אותך. בוא ניתן לך איזה... קודם כל, קח לך רב מגב לבית. קח לך 50 שקלים מתנת רשת גולדיס. תתפנק, תאכל, תהנה. ואם היית בירושלים, אם שולח אותך למשהו מירושלים, תן לו גם את הדיסק און קי וגם ספר שירת השבת. פנק לו, פנק את הבחור היקר הזה. אנחנו רוצים להזכיר לכם שיש היום פארק האטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות בבני ברק. החוויה של הקיץ שהילדים לא ישכחו, היא מגיעה לבני ברק. מתחם של 4 דונם, למעלה משני מיליון קוביות, 50 מצגי ענק מרהיבים, בריכות קוביות, וזה נמצא ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג. רכישת כרטיסים בגלט טיקט או בפון 03-77-55-324. אז תודה רבה לך, איש יקר ואהוב שלנו ממודיעין, מקריית ספר. שלום למי? שילו, שילו מהכן? מאיפה שילו?
3: מנתיבות,
0: מנתיבות. איזה יופי, שילו, איך אתה נהנה בקיץ? אתה נשמע לי עכשיו באמצע הבריכה ככה, מה זה נכון? שהפלאפון לא ייפול למים.
3: לא, לא, אין לי שאלות.
4: היה מאוד מאוד כיף.
0: איזה יופי, איזה יופי, נו. ואתה מוכן כבר לחזרה ללימודים? יש כוחות? לאן אתה עולה? לאיזה כיתה?
3: אני עולה
0: לאיזה ישיבה? יפה, יפה מאוד. טוב, תשמע, אני רוצה לאחל לך בהצלחה בשם כל המאזינים ובשם כל צוות הרדיו. גם זאב שלום מתרגש מאוד ומאחל לך ואומר לך שלום שלום מזאב שלום. פנק לי את הצדיק הזה, במה אפשר לתת לך? תן לו את קינדר טויס, נכון? משחק הקובייה שאפשר להשיג בכל מקום, זה פרס שווה במיוחד בדרך אליך. תביא לו גם עניבות, גרביים, פנק אותו מדיימונס. תן לו גם את הדיסק און קי וספר שירת השבת. יאללה, שיהיה לך שבת שלום!

0: עכשיו חותמים שעה ראשונה. בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם נאוראי בן שימול שייתן לנו ישירות מאוסם. אז אנחנו נעבור אליו, חברים, טוסו אליו. הוא נמצא בשמואל הנביא 67, רחבת חסדי יוסף. כל מי שמביא לו מארזי אוסם מקבל ישירות מתנה. יש שם צעצועים, פאזלים, מתנות שוות, באמת שווה לא לפספס את זה. אז אני איתכם רפי יוחנה, בוא נודה לאלי בן חמו, יאיר כהן, כל החברים היקרים. בחדר החדשות יהיה זאב שלום ויביא לנו חדשות טובות. אז אנחנו נשתמע בעזרת השם בשעה הבאה, לא לזוז לשום מקום, גם בדיקת נוכחות וגם פרסים והכל הכל הכל בשידור חי, וגם הסקר השבועי שלנו, והכי חשוב, הסט השבועי שיהיה מוכן לכם. פרסומות, חדשות טובות, מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן אם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרה טויס.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
1: כמדי שנה
9: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול חברי המועצה ועוד יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם באולם הספורט רחוב רבי חייה אלעד פתיחת שערים השעה 8 בערב גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה שידור חי ברדיו קול ברמה
10: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
11: פור. חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098
14: בשבילך ובשבילי קול ברמה
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. ערוץ אלחדת הסעודי דיווח מפי מקור בכיר כי איראן ועומן הגיעו להבנה על קווי המתאר הכלליים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. ההסכם עדיין זקוק לאישור המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן והוא יימשך 60 ימים ומטרתו לחדש את השייד במצר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תנחומים על נפילתם של הלוחמים הראל בינשטוק זיכרונו לברכה ותמיר וקנין זיכרונו לברכה בקרב בדרום לבנון. נתניהו מסר תנחומים למשפחות השכולות ויחל החלמה לארבעת הפצועים באותה תקרית. הראל זיכרונו לברכה הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של תמיר זיכרונו לברכה תתקיים הערב בבית העלמין הצבאי באילת. תהא נשמתם של הקדושים צרורה בצרור החיים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתגובה לתקרית הקשה צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד בני זוג תושבי אשקלון בגין ביצוע עבירות ריגול למען איראן. על פי כתב האישום בשלושת החודשים האחרונים פעלו בני הזוג בשיטתיות לאיסוף מודיעין על מקומות שונים בארץ כולל מקומות מגוריהם של אנשי ביטחון ועל תשתיות אזרחיות וצבאיות והעבירו את המידע לסוכן החוץ תמורת תשלום. מפלגת הליכוד פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג בבקשה לבחון מחדש את החלטתו לאיסור שימוש ביישומוני מעקב אחר ההצבעה בקלפיות. במכתב מטעם היועץ המשפטי של המפלגה עורך הדין אילן בומבך ביקש לבטל את ההחלטה ולהכיל אותה רק בבחירות הבאות. בין היתר טען בומבך כי מדובר באיסור תקדימי במהלך תקופת בחירות וציין כי הדבר מהווה שינוי כללי, כללי המשחק תוך כדי המשחק כלשונו. משרד הבריאות התקן כי אדם כבן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס. מתחילת עונת הפעילות הובחנו בישראל 10 חולים במחלה, מהם 3 עדיין מאושפזים בבתי חולים. במקביל הודיעו משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה כי יתושות הנגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס הותרו בתל אביב יפו, טייבה, טירה, קלנסווה והמועצה האזורית לב השרון. הרשויות המקומיות הונחו להגביר את פעילות הניטור, המניעה וההדברה באזורן. צוותי כבאות והצלה השיגו שליטה על האש שפרצה בגבעת 26 סמוך לקריית ארבע. במקביל שריפה נוספת פרצה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון ומתקדמת לעבר הבתים ולוחמי האש פועלים להגנה על קו הבתים. דלקה נוספת התקלחה מוקדם יותר היום ביישוב מעלה עמוס שבמזרח גוש עציון שם עולה באש מבנה יביל. עד כה ברוך השם לא דווח על נפגעים בכל הזירות. והתחזית מיד.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי.
14: מחר
17: מעונן חלקית עד בהיר למידות החום, תן לה רגילות לעונה, בשבת קודש בלי שינוי ניכר. ביום ראשון מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, שתורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.
11: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

ישראל חי, שעה שנייה כאן, קול ברמה, איזה כיף. קיץ שמח, בין הזמנים שמח, חג חמישי שמח. אומר לי חברי היקר, רבי רפאל זביחי, השם ישמור אותו, אומר לי, אתה הפכת את חג חמישי לחג. למה? אמרתי לו, חביבי, שבת זה החג הכי טוב שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כל שבוע. איזה מתנה יש לנו שהשבת הזו? הרב אייל ציונוב, איזה מתנה יש לנו השבת הזו? איזה מתנה? כל מי שצופה בנו עכשיו בלייב, שידור חי, אני רוצה שתכתבו לי איזה מתנה יכולה להיות יותר טוב משבת. אין יותר טוב מהשבת. אין דברים כאלה. אני מיד רוצה לעבור לידידי היקר ואהוב נפשי, רבי נאורי בן שימול, שנמצא עכשיו בשמואל הנביא. לא לפני שאנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של יניב מדר, אמונה למרחקים.

0: לשכוח, עוד מעט יש לנו גם את יוסף חיים בוסקילה החדש, וגם את עמנואל זאודה החדש, והרבה מאוד דברים חדשים חדשים. זה הזמן שאני רוצה לומר שלום לנאוראי בן שמעון משמואל הנביא ירושלים. נאוראי איתנו.
1: שלום, שלום רפי.
0: וואי, מייכה. אני מבין שאנשים עומדים בתור אליך, ואתה הולך להיות שם עד השעה 7 פלוס.
1: וזה מחכים, הזמן
0: לומר, היום אתה עושה מבצע חיסול, אני רוצה את הניידת ריקה. כל הערים
1: כן,
0: של
1: כן,
0: הפרסים,
1: כל הפרסים פה עפים היום, לא יש לי
0: את הבחורים, פנק לי את כל...
1: ואני אספר לך גם שיש לנו פה כרטיסים למג'יקאס, אנחנו נחלק לכל אחד 5 כרטיסים למג'יקאס, כל מי שהביא לכאן אריזות של מוצרי אוסם, אנחנו נמצאים בשמואל הנביא בירושלים, מחכים לכל המאזינים שיבואו לכאן, יביאו את האריזות של מוצרי אוסם שלהם, יתפנקו בפרסים שווים לכל המשפחה. אני אומר לך רפי, פרס אחד לא הולך להישאר פה היום בניידת, הכל החוצה, הכל אנחנו מוציאים.
0: דרוקן, זהו, לא רוצה כלום, הכל, כל מה שקשור לאוסם,
1: מוציאים הכל,
0: תפנק את עם ישראל, פרסים, מתנות, תוריד גם את השלטים, זהו, סיימנו.
1: זהו, גם את השלטים ניתן להם מתנות.
0: כן, אין בעיה, שיקחו אותם הבית. אבל רגע, מה אתה הולך לעשות שם? אני מבין שיש משחק טריוויה שאתה שואל שאלות, ומכל השואלים אתה נותן 5 כרטיסים למג'יקאס.
1: כן, 5 כרטיסים למג'יקאס. כן, כן, 5 כרטיסים למג'יק, אז כל מי שיענה על שאלות, חידון טריוויה של אוסם, יקבל כמובן פרסים שווים, ו5 כרטיסים למג'יקאס. כל מה שאתם צריכים לעשות, להגיע לכאן, לשמואל הנביא, בירושלים, תביאו לכאן את האריזות שלכם, תביאו את החטיפים, תביאו את מוצרי אוסם שרכשתם בסופר, תביאו עטיפות, תקבלו פרסים שווים לכל המשפחה, וכרטיסים למג'יקאס. זה כל מה שאתם צריכים לעשות.
0: אלוף,
1: תבואו
0: אלוף.
1: לכאן, שמואל הנביא, על הכביש, ממש כל מי שעובר כאן רואה אותנו, ממש במרכז, תבואו גם מרמות, מכל השכונות מסביב, תגיעו לכאן, פרסים שווים בהחלט. אנחנו
0: אז תהיה מוכן נאורי, אנחנו כאן נעבור אליך, נפנה אליך עוד מעט, תעשה גם משחק טריוויה, וגם בשעה הבאה אנחנו נפרוץ אצל משה לוק, לא לדאוג. אז תגיעו לשם, תהנו. זה הזמן עכשיו להתפנק על משהו חדש ויפה של משה דואק. ולמה? למה משה דואק? כי הבטחתי משהו יווני, ועכשיו אלי בן חמו, אלי? אלי? אלי? תעזוב הכל, שב לידי, שב לידי. ספיישל בשבילך, ספיישל בשבילך.

בוא נאמר שלום לתאיר כהן מבני ברק, ונאמר שלום ליהודה רחמים, ואני רוצה לומר שלום וחג חמישי שמח לאיש בעילום שם. הנה ישראל יוסף אוהל כהן, תודה רבה מראשון לציון, מראשון אוהבים לשמוע אותנו, תודה רבה. וואו איזה כיף, מחמם את הלב. רגע, איתי חוגג שנה, כותב לי כאן, ומגיע לו מזל טוב, אז אנחנו נפנק אתכם באיזה מתנה שווה. נפנק במתנה שווה, למה לא? למה לא?

שיעל, מה איתך? בוא תעשה את השיר הזה, בוא. לחיים, לחיים. עוד מעט, עוד מעט, דוד חפצדי החדש, לא לזוז.

0: יאסו.
1: הנה, הנה, הנה. אלי בן חמו, תיזהר, תיזהר. זה בשבילך לכל אלו שהלכו ליוון לחגיגות ולנופל ומקשיבים לנו עכשיו. יאללה, תהנו. רפי חמישי, שמח ושבת שלום. קיבלתי פרסום שנהיית גם קוסם. אז מישהו שלח השבוע בקבוצות, עשיתי איזה מופע בבתי מלון, ומישהו שלח את השם שלי ואמר, מה, רפי יוחנה עזב את הרדיו ונהיה קוסם. אז אני רוצה לומר לכם ש הקסמים זה

0: צו היקר מפתח תקווה, אין על התוכנית הזו, תודה רבה, אנחנו מחכים כל השבוע. וואי, איזה כיף, ריגשת אותי. בוא ניתן לך פרס, שווה.
1: איזה תזמורת, וואי.
0: שמעון שמואלי.
1: הפשרה נגנים.
0: מה השאלה בכלל? 100 נגנים.

חברים יקרים, מי שעכשיו הראשון מירושלים ששולח לי את המילה ספא רילאקס לוואטסאפ, מקבל ממני ישירות כרטיס כניסה לספא המיוחד, מתחם פסטורלי מפנק בשביל כל מי שרוצה לקחת פסק זמן, במיוחד בבין הזמנים. ימי גיבוש, סאונות, ג'קוזי, ברית קרח, בריכת קרח, לא ברית קרח, מה אומר לי פה ברית קרח? מתקני כושר ועוד, שמגר 21 ירושלים. רק תכתבו לי בוואטסאפ את המילה ספא רילאקס. ספא רילאקס. הראשון והשני מקבלים ממני כניסה ישירות לשם. יאללה תתפנקו, הנה המספר 054-39.

אגב, אומרים לי דבר מאוד מאוד נכון, שהכרטיסים לכניסה של דוד חפצדי במחיר מסופסד, גם בכניסה לאולם וגם בטיק צ'אק, 25 שקלים. רבותיי, זה מופע ששווה 150 שקלים. בנתניה אומרים לי ש-25 שקלים, פשוט לא היה כתוב במודעה. אז יאללה, תהנו! שלומי מאשדוד וקובע השם יחליפו כוח.

0: בעיקר. קודם כל, תודה על התוכנית, ונשמח אם תוכל להקדיש את המחרוזת של עמנואל זהודה, מחרוזת עיראק. כמה שישמח. רפי היקר, קודם כל תודה על התוכנית, ונשמח אם תוכל להקדיש את המחרוזת של עמנואל זהודה, מחרוזת עיראקית, וראשי תיבות, רפי אוחנה, האהוב או היקר, מה שתרצה תכניס בזה, והאופה שחפצדי היום בנתניה, 25 שקלים כרטיס, לא כניסה חופשית, וטעות אמרת מקודם כניסה חופשית.
1: נכון, שמעון בוארון, תודה רבה על התיקון, תודה רבה. הנה המחוזת הזו מוקדשת, ואני אקדיש לכם את עמנואל זהודה בהמשך, מיד אחרי הפרסומות. היידה פנינה לוי מארנוף, מחכים בכל שבוע, ביום חמישי. וואי, תודה, זה מרגש אותי באמת. הנה היא רוצה לאחל האישה היקרה עדן שאין עליה בעולם, היא בעלה מאיר מקריית גת. זאת היא התוכנית הכי עוצמתית בכל הזמנים, תודה. חג חמישי שמח, דוד בוסקילה. תמר דרורי מראשון לציון, חג חמישי שמח. והנה הראשונה שכתבה לנו כאן ספר רילקס, מסתיים המספר ב-7191. את הראשונה שמקבלת מאיתנו את הספר רילקס.

יקרים, לסקר שלנו השבוע נכנסו שניים. מי ינצח את הסקר השבוע? מי ינצח אותו? והשאלה שלנו, איזה מחרוזת קצבי תרצו לשמוע? בסיומה של התוכנית, האם של אליה והב או של משה דווק? אליה והב או משה דווק, כנסו עכשיו לסט של הקבוצה שלנו ותצביעו, או שתכתבו לנו כאן בוואטסאפ ב-054-3900-800. בין כל אלו שיתנו תשובה שיהיה המנצחת, אנחנו נחלק כאן גם כן פרסים. הנה 054-3900-800.

0: יקרה אם אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב, ואני מזכיר לכם הסקר שלנו השבוע, מי הוא שינצח בסקר, האם אליה ואב או משה דואק? יאללה תצביעו, תצביעו דרך הוואטסאפ, תכתבו לנו את השם משה דואק או אליה ואב, ומספר הוואטסאפ שלנו 054-3900-800. פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון, למאדרין יש תנובה.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
1: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: אוויר הפרחים, אוויר הפרחים. מרקחי כביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון שדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן
12: אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
0: טוב, חברים יקרים, האמת שאני קצת בהלם ממה שקורה פה. ביקשנו מכם סקר מיוחד, שאתם תגידו לנו את מי אתם רוצים שיחתום לנו השבוע בחפלה את התוכנית. אז אמרנו, או אליה ואב, או משה דואק. בינתיים, שניהם מובילים, ויש קרב מאוד מאוד צמוד בנוסף לכל השקלול של כל מה שקורה דרך הוואטסאפ וגם דרך ההודעות הפרטיות וגם הסקר של הסט שנמצא בקבוצת הסט השבועי שאני ממליץ לכם להצטרף אליה גם לקבל ראשונים את הסט השבועי שאנחנו מחלקים כמידי שבוע, מפיצים אותו. ואגב, הייתי בטבריה והייתי בהרבה מקומות, כולם אומרים, תקשיב, אנחנו נהנים מהסט הזה. אז אני כל כך שמח שאנשים נהנים מהמוזיקה, הם פשוט שמחים. זה לא אני, באמת שזה לא אני, זה הזמרים, תפרגנו להם. הסט הזה עושה חיל, וברוך השם. וגם היום יהיה את הסט השבועי, המוזיקה הכי חדשה, הכי חדשה. רגע, מה כתוב? איי, איי, וואי, וואי, וואי, בוא נה, הוא כותב לי כאן שהרבנית סילבי בן חמו מבשלת את השבת עם הסט השבועי כל שבוע. בשביל זה זה יוצא טעים, כי הזמרים שם אלופים, אלופים באמת, אין מילים. אז בואו עכשיו נחדש את השיר החדש של אמנואל זאודה, אלי בן חמו, שים אוזן, משהו חדש ויפה שאתה לא מכיר, בבקשה.

אבי דנינו בהר שמואל, אתה עושה לנו שמח בפקקים, תודה. היידה, זה נחמני כתבת לנו מספר אילק, אני בעזרת השם מפנק אותך, אל תדאג. החום בחוץ הוא לא סתם מזג אוויר, זו פלטת שבת ענקית של הטבע ואנחנו בסך הכל השניצלים. וואי וואי וואי, היידה יניב נסימי, היידה מורדכי ברששת היקר.

זה הדבר הזה רבותיי? חדש חדש שאוסף חיים בוסקילה צורק אליך, גם זה בסט השבועי שלנו היום. איזה כיף, איזה פנן, איזה כיף שמביאים דברים חדשים. צורק אליך

0: יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת. מיד לאחר הפרסומות אנחנו שווים לחלק החפלות, ואני כבר רוצה לומר לכם שאני בדילמה גדולה, כי אני ביקשתי שאתם תכתבו לי את מי אתם מעדיפים היום בסקר הסקרים שיחתום לנו את התוכנית עם חפלה. האם אלי אבאב או משה דואק? ופשוט יש כאן שוויון מטורף כמעט. חברים יקרים, תצביעו ותשפיעו. כנסו עכשיו לקבוצה של התוכנית ויש שם את סקר הסקרים, או שאנחנו נעשה את זה באמצעות הסקרים שלנו. ואם אתם רוצים לשלוח את ההודעה שלכם, את הבחירה שלכם, תעשו זאת ב-054-3900-800 דרך הוואטסאפ. אלי אבאב או משה דואק. משה דואק או אלי אבאב, על האש כבר, פרסומות ומיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. התוכנית בחסות אוסם, טעם של חוויה.

0: שיפודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישיית טונה שבמבצע שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג

0: גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה
8: רשת סי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-טעי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
5: רגע, זאב שלום כאן באולפן. אני חייב משהו לכבודם של התימנים. יאללה,

0: הוואטסאפ שלנו 054-398-0000. מי נצח? מי נצח היום? האם אליאבב או משה דואק? אני חייב לומר לכם שהשוויון, ממש יש שוויון, יש טיפה יותר לאליאבב. בואו נראה מי יכריע את הקו. שני השירים מוכנים, אני חייב להגיד לכם שאני הכנתי את שני השירים, גם של משה דואק וגם של אליאבב. בואו נראה מי ינצח היום. כל הילדים היקרים בבית כנסת המרכזי היכל עמרם ברחוב החשמונאים, יש תהילים בשעה 2:30. יאללה נאוריי, שלום נאוריי, ספר לי מה קורה איתך, תן לי את הטריוויה, זריז.
1: אווירה, אש בשמואל הנביא, אנחנו ניקח עכשיו שלוש שחקנים שישחקו איתנו חידון טריוויה. יעקב ממן פה יבחר שלושה, יעקב תביא לי אותם. בואו חבר'ה, לא לדחוף אותו, חבר'ה, תשאירו לי את יעקב בחיים, וואי.
0: מה שקורה שם היום לא יאומן.
1: תשמע מה שקורה פה היום בשמואל הנביא, זה באמת יוצא מן הכלל.
2: הנה,
1: יש לנו פה, את השלושה. בוא, תן לי את השמות, מה השם?
2: אחד הבאת.
3: אינדי.
2: ואליהו.
1: יאללה, יש לנו פה שלושה שמות. אנחנו נשאל אתכם שלוש שאלות שקשורות לחטיפי אוסם. אם תענו נכונה, תקבלו את החמישה כרטיסים למג'יקס. מה מקורו של הצבע האדום של הבמבה האדומה? האם זה בא מטוטים? האם זה בא מצבעי מאכל? או האם זה בא מסלק?
2: צבעי מאכל הביתם!
3: סלק.
1: ו? מה התשובה שלך?
3: סלק.
1: סלק. אוקיי, אכן התשובה הנכונה היא סלק, ולכן יש לשניכם נקודה. אנחנו נמשיך לשאלה הבאה. מהו הטעם הפופולרי ביותר של ביסלי? האם ביסלי גריל? האם ברביקיו? או האם פיצה?
3: גריל.
1: מי אמר גריל?
2: שלושתם.
1: שלושתם אמרו גריל? אז יש לשלושתכם נקודה. אנחנו ממשיכים לסיבוב.
2: שתי נקודות ונקודה אחת.
1: שאלה שלישית, שימו לב. כמה סוגי חיות יש בדובונים? האם יש שתי סוגים, דובון וארנבון? האם יש שלוש סוגים, דובון, ארנבון ואריה? או האם יש שלושה סוגים, דובון, ארנבון, צב, פיל ואריה?
3: שתיים.
1: מה אמר? הוא אמר
2: שלוש,
1: מה היא אמרה?
2: שתיים.
1: היא אמרה שתיים, ואתה מה אמרת?
2: שתיים.
1: אז יש לנו זוכה, אכן יש חמישה סוגים בדובונים.
0: איזה יופי!
1: הוא מקבל חמישה כרטיסים למג'יקס. כל מה שצריכים לעשות, להגיע לך.
0: איזה אליפות.
1: להגיע לך לשחק איתנו.
0: היום נמצאת בשמואל הנביא, 167, ליד הישיבה של הרבן טוב, מול רוני הספר, רוני האומן.
1: רוני הספר, תזכורות
0: כהלכה. כל מי שמביא מארזים של אוסם,
1: אגב, הוא מסר לך חדש, רפי, הוא פה נמצא מסר חדש.
0: תן לו חיבוק, אני אחזיר לך.
1: יאללה, סגור.
0: חברים יקרים, אנחנו חייבים לחתום את התוכנית, ואני חייב להכריז כעת על המנצח להיום. והמנצח הוא... חברים יקרים, המנצח שלנו להיום, הלו הוא אליאבב!
4: אל תופי כולו, מול אלי וגודלו, ירעד

0: יקרים, לא להאמין, לא יאומן, ככה מהר עברו להם שעתיים. אני בלי להרגיש, פשוט כל כך היה לי כיף, כל כך הרבה שמחה. בין הזמן עם שמח עם ישראל, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם במוצאי השבת אל תוך הלילה עד הבוקר, מיד עם צאתם של הכוכבים. הכוכבים שייצאו ואנחנו ניכנס. חברים יקרים, זה הזמן להודות למלך מלכי המלכים. ואני רוצה להודות לצוות שעסקו כאן במלאכה. אלי בן חמו, איזה חום, אין כמוך. יאיר כהן שהיה איתנו בהפקה, יחיאל צונמן שהבריז לנו וחופש לו היום. הלו, מה אתה הולך לחופש? באיזה רשות? בוא נודה לאבנר לשון, מרדכי לוי בירושלים, זאב שלום בחדר החדשות, נאורי בן שימול בניידת של אוסם, וגם יעקב ממן. טוב חברים יקרים, מיד הסט השבועי יצא אליכם, ואם אתם רוצים את הסט, מה שעליכם לעשות זה להיכנס לבוט של הרדיו ולכתוב את המילה סט. אבל לא עכשיו, בעוד כרבע שעה זה כבר יעלה לשם. אז תרשמו את המילה סט ואתם מקבלים את הסט החדש המעודכן. בנוסף אני מציע לכולם, תצטרפו לקבוצה של התוכנית ולא תצטרכו לחכות לחסדיהם של אף אחד. קבלו את המוזיקה הכי חדשה ישירות. הנה המספר של הבוט שלנו, זה 035-777-777. אני איתכם, הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שנהנתם, שתהיה לנו שבת שלום. ראה אנוכי. אלי בן חמו, לאט לאט, לאט לאט, בעדינות. יאללה, שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, שיר ידידות, בהגשת משה לוק.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים ויש חסד עזרה 21 ובשפע ברכת השם כהנמן 107, ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: פור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: בשבילך ובשבילי.
17: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
18: קול ברמה, החדשות.
19: שלום עליכם, השעה 6 באולפן, זאב שלום. מועצת השלום לרצועת עזה פרסמה חוזה בנייה ראשון למיזם הקמה של מוצב צבאי שיחלץ כ-150 איש עבור חיילים שיגיעו ממרוקו. כך אמר גורם המעורה בפרטים לעיתון גארדיאן הבריטי. החוזה שבשלב זה עוד לא אושר באופן סופי הוא ענק לחברת ארקל אינטרנשיונל שביצע בעבר עבודה עבור הממשל האמריקני בעיראק. הבסיס המתוכנן יוקם ברצועה באזור שבשליטת ישראל, זאת במקרה שהכוח הקטן יותקף. טורקיה, סעודיה, איחוד האמריות, קטר, מצרים, פקיסטן, אינדונזיה וירדן פרסמו הצהרה משותפת בטענו כי ישראל ממשיכה לבצע הפרות ברצועת עזה. בהצהרה שפורסמה בשם שרי החוץ של המדינות נכתב, אנו מגנים תקיפות ישראליות על מתקני בריאות, תשתיות רפואיות, תשתיות אזרחיות ואת האובדן הנמשך של חיי אזרחים. שני ישראלים נכנסו לפני זמן קצר עם לכבם לעיר ג'נין לאחר שטעו בניווט ונכנסו לשטח העיר. על פי הדיווח, מחבלים פלסטינים תקפו את לכבם של השניים, השליחו לעברם לבנה וניסו לתקוף אותם. למרות התקיפה, הצליחו האזרחים להימלט מהעיר בכוחות עצמם ולצאת ממנה בלא פגע. מבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי מצבם של ארבעת לוחמי המילואים שנפצעו אתמול בלבנון התייצב. אחד מהם כבר שב להכרה, בעוד שלושת האחרים עדיין מורדמים ומורשמים. משטרת ישראל עצרה תושב מזרח ירושלים כבן 25 בחשד שאיים לרצוח את יושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת צבי סוכות. על פי החשד, הצעיר שלח לסוכות הודעות מאיימות באמצעות רשת חברתית לצד תמונות של כלי נשק ותחמושת. הכנסת ומשטרת ישראל קיימו הערכת מצב שבסיומה הוחלט להעלות את רמת האיום על סוכות לדרגה 4 לצד תגבור מערך ההבטחה והחמרת סידורי הביטחון המלווים אותו. ולסיום, המשטרה עצרה ארבעה חשודים בהתעללות בבעלי חיים ובניהול וארגון קרבות אכזריים של כלבים. במהלך הפעילות הותרו שבעה כלבים חבולים ופצועים שהועברו לטיפול השירות הווטרינרי. כזכור, ההלכה היהודית אוסרת התעללות בבעלי חיים וכי מדובר באיסור דאורייתא. והתחזית מיד.
20: בחסות
21: יש בר וטעים, החלב החדש,
20: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
21: יש בר וטעים, החלב החדש.
20: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: מחר עונה חלקית עד בהיר עם מידות החומות הן הרגילות לעונה. בשבת קודש בלי שינוי ניכר, ביום ראשון עונה חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ.
20: בחסות
21: יש בר וטעים, החלב החדש,
20: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
21: יש בר וטעים, החלב החדש.
20: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שיר ידידות, שעה אנדלוסית, בהגשת הפייטן והזמר משה לוק.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות, כי מדי יום חמישי תוכנית שיר ידידות מהשעה 6 עד השעה 7 בערב. אני משה לוק איתכם עד השעה 7 היום בעזרת השם, על עמדת הטכנאי אלי בן חמו, מפיק התוכנית יחיאל צולמן. אז שוב ערב טוב למאזינים ולמאזינות יקרות. התוכנית שלנו מוקדשת הערב לעילוי נשמתו של גדול הפייטנים של יהדות מרוקו, רבי דוד בוזגלו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום הילולתו היום חל בכף ג' באב 1975. כבר הוא רבי דוד בוזגלו היה מגדולי המשוררים והפייטנים של יהדות מרוקו. בקולו הייחודי, באהבת התורה ובחישורו הנדיר, הוא הנחיל את מסורת הפיוט ושירת הבקשות לדורות. לדורות רבים, לא סתם. גם לאחר שאיבד את מאור עיניו, המשיך להאיר את עולם הפיוט ברוחו, ביצירתו ובהעמדת תלמידים רבים שהמשיכו את דרכו. השפעתו ניכרת עד היום בבתי הכנסת, בבתי המדרש ובקהילות רבות בארץ ובעולם. שם ממשיכים לשיר את פיוטיו באהבה ובהתרגשות. יהי זכרו ברוך ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים. ואנחנו ממשיכים לשיר את שיריו, לפיית את פיוטיו יותר נכון. אז בואו נתחיל עם הפיוט חונם נגזלו עד מתי יהקלו, בנימין בוזגלו, שירת רבי דוד בוזגלו. תהנו לכם.

הפיוט הבא, אני רוצה להשמיע את ישראל אזולאי. ישראל אזולאי זה באמת אחד שלמדתי, כשהתחלתי ללמוד אצל רבי חיים ביטון, אז ככה הכרתי אותו. הוא ותיק מאוד ומומחה לשירת הבקשות והעלה אנדלוסית. אז חיש חיש אלופי של רבי דוד בוזגלו בביצועו של הפייטן ישראל אזולאי.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
6: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים. העדיף הוא בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
3: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
12: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים ל"בשיר ידידות", בהגשת משה לו.
3: גדול דעה לא אביע מזמור לתודה. הפיוט הזה, זה פיוט שרבי דוד כתב לכבוד חתן בר מצווה. והפייטנים נוהגים לשיר את זה, לפיית את הפיוט הזה, בשחרית ממש לפני ברוך שאמר, לפני יגדל או אחרי יגדל, ממש לפני ברוך שאמר ביום שבת. ובואו נשמע את אמיל זריאן הגדול שר את רבי דוד בוזגלו.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
2: בשביל

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
6: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
8: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד.

קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון כפות תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: טוב, היום מי שנמצא באזור באר שבע ורוצה לשמוע ערב התרוממות מיוחדת, זיץ ייחודי לבני התורה, כמובן קבלת שבת, משהו שלא היה, עם תזמורתו של ישראל סוסנה וכמובן בניהולו. אז היום מי שנמצא באזור באר שבע, תחילת השערים בשעה 6:30, תחילת מופע 7:30, מתחם פארק קרסו. מי יהיה? זן ויל ויינברגר, אידל ורדיגר, משה דואק ומשה לוק, עם תזמורתו של ישראל סוסנה. מחכים ומצפים לכם. המורה הדגול, חברנו מני מימון כהן, הקליט את כוכב מזהיר כזוהר של רבי דוד בוזגלו. תהנו לכם.
2: כוכב מזהיר.

0: לפני שנעבור לפיוט הבא, יש שתי הודעות. קונצרט גדול לכבוד רבי דוד בוזגלו ביום שני הקרוב, קו זין אב, העשירי לשמיני, בהיכל התרבות קריית ים, פתיחת שערים בשעה 8. את הערב ינעימו הפייטנים מייקה רוצ'י, מני מיימון כהן המורה ועבדכם הנאמן משה לוק, עם תזמורת אנדלוס סלם. מחכים ומצפים לכם ביום שני הקרוב בקריית ים. ביום שבת, לא השבת הזו, שבת הבאה, בשכונת רמות בירושלים, שבת חזנות, פרשת שופטים, בית אלול, 15 לשמיני. משה לוק, יעקב בן אדיבה ואוריאל אל ביליה מצרפת. אז מחכים לכם באולם הגדול של בית הכנסת מאורות משה, רחוב רקנתי 60 רמות ג' ירושלים. מחכים לכם. נמשיך עם הפיוט. אל חי רם גדול, תזמורת מזרח ומערב ירושלים, ומשה לוק עם הפיוט אל חי רם גדול. תהנו לכם.
1: אל חי רם גדול.

הגענו לסוף התוכנית, אני רוצה להודות למנכ״ל הרדיו אריאל דרעי, וכמובן ברוכים הבאים לבעלים של הרדיו, צבי עמר, שעשה עלייה השבוע לארץ. אז ברוכים הבאים, כבוד גדול הוא לנו שאתה עובר לגור איתנו. תודה רבה לאלי בן חמו על עמדת הטכנאי, תודה רבה מפיק התוכנית יחיאל צולמן. אני משה לוקי איתכם גם בשבוע הבא בעזרת השם ובשועתו, ונסיים עם הפיוט, עם הידיעה של רבי דוד בוזגלו, אלי למה עזבתני, 13 מידות שהוא כתב בקסדה אחת, בפיוט אחד, עם רבי חיים לוק, איך אפשר שלא, שהשם ישחלו רפואה שלמה. תודה רבה לכם, שבת שלום, ותיהנו לכם עם אלי למה עזבתני, מפי רבי חיים לוק, מילים של רבי דוד בוזגלו. תהה נשמתו של רבי דוד בוזגלו צרורה בצרור החיים.

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: פור, חד וחלק.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישרא טויס.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, בא מכל הלב.
14: דמיינו עבודה, בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארפויים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
16: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
17: בשבילך ובשבילי
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: מטסי קרב של חיל האוויר.
20: מטלות שירות כפוך.
21: נחשפו פירי מנהרות טרור.
22: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת נתן משי.

0: טוב, שלום רב לכם. יום חמישי, אתם על חדשות השבוע, לצידי גם כן, בחלק הפוליטי, אבי מוסקוב. אבי, שלום.
1: שלום, שלום וערב טוב, נתן.
0: אמש נפלו בלבנון, רב סרן אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, השם יקום דמם. אחר נפילתם פורסם כי בצהל ביקשו להגיב בעוצמה ולצאת לתקיפה נרחבת, אולם הדרג המדיני בלם את המהלך. מיד נעסוק בפרטים ובמשמעויות כאן בתוכנית.
1: עוד הערב המתקפה על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, בעקבות החלטתו לאסור על מזכירי הקלפיות להעביר בזמן אמת דיווחים על זהות המצביעים ומי שטרם הגיעו לקלפי. החלטה צריך לומר שעשויה להקשות משמעותית על הליכוד ועל המפלגות החרדיות שפועלות בשיטה הזו כבר שנים.
0: וגם בגץ באמצעות השופט אלכס שטיין הוציא אמש צו שעוצר את העברות התקציביות שאושרו השבוע בוועדת הכספים בטענה לפגמים פרוצדורליים. זאת בשונה מתקופת הממשלה הקודמת שעשתה זאת ממש סמוך לבחירות.
1: ולסיום, נתייחד עם זכרו של מרן, ראש הישיבה החכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, נשיא מועצת חכמי התורה, כאשר השבת אנחנו נציין 4 שנים לפטירתו.
0: עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי והמפיק אלי בן חמו, הדיגיטל יוני פדידה, יצא לשון אבנר שרון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אני נתן משי, לצידי אבי מוסקוב. אנחנו מתחילים. אנחנו קודם כל נפתח איתך אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שוב שלום, ערב טוב לך.
1: שלום, שלום, ערב טוב נתן.
0: ערב טוב, שיר בשורות טובות. אנחנו מדברים על חיילינו שנפלו ונרגו שם בדרום לבנון, אנחנו נעסוק בזה מיד בהמשך ובהרחבה. אני רוצה לפתוח איתך קודם כל על מה שקורה בשעה האחרונה. באופן רשמי, גלעד ארדן, השר והשגריר לשעבר, משיק את המפלגה שלו יחד עם יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, שעדיין מכהן כחבר כנסת מטעם הליכוד.
1: נכון, אז ממש בעודנו מדברים, מסיבת העיתונאים עודנה מתקיימת, כאשר השניים, גם גלעד ארדן וגם יולי אדלשטיין, משיקים באופן רשמי את המפלגה. הם הודיעו על כך סך הכל אתמול, למרות שזה היה די ברור שזה מה שיקרה במהלך השבוע, שבועיים האחרונים. היו גישושים לכאן ולשם, אבל בסוף זה מה שקרה. אז הערב במסיבת העיתונאים שכאמור עדיין מתקיימת, גלעד ארדן אומר שזה אחד הימים הקשים בחייו לעזוב את הליכוד. צריך לומר, המשמעות של האירוע הערב זה מלבד העובדה שמקימים פה מפלגה חדשה, מבחינה אישית ארדן עוזב את הליכוד אחרי 30 שנה, אם אינני טועה. הוא אומר שהוא רוצה לשנות את מדינת ישראל מהיסוד, וסינב גם לאמירה הזו, ארדן אומר, אנחנו לא נשב בשום ממשלה צרה, נשב רק בממשלה רחבה, שתחוקק את חוק יסוד השירות, סוג של חוק גיוס, כל אזרח ישרת או בצבא או בשירות הלאומי.
0: כן, צריך לומר, ארדן אומר את הדברים, ובמובן מסוים יש לו מתחרים על כביכול על הטיקט הזה, שזה אולי טרופר ואנדל, והוא מתייחס אליהם במהלך מסיבת העיתונאים, ולדעתי גם מוקץ. בואו נאזין לזה יחד.
2: שאתם אולי מכנים גוש האחדות, אני לא רוצה להיכנס לשמות, ואני מכבד כל אחד לפי עשייתו ומעלותיו, וודאי מנהיגי המפלגות האחרות גם הם אישי ציבור ראויים, אבל הרקע הפוליטי שהם באו ממנו הוא ודאי לא רקע ימני אידיאולוגי. חלק מהם כבר, בוא נגיד, פעלו אחרת ממה שהם הבטיחו בעבר לציבור. חלק אחר אומר בצורה מפורשת שהוא כן מתכוון להצטרף לממשלה צרה של גדי אייזנקוט שתהיה תלויה ביעל גולן ובדמוקרטים, ואני חושב שזאת הבחנה קיצונית מאוד חדה וברורה בין העמדה הנחרצת שלנו חסרת הפשרות על ממשלת אחדות ציונית רחבה. אני קורא לזה אחדות או נמות, כי אם ישראל לא תהיה מאוחדת אל מול האתגרים בשנים הקרובות, מצפים לנו אתגרים שלא נדע להתמודד איתם. ולכן אנחנו לא מחפשים פה איזשהו הישג לטווח קצר, לא תפקיד, לא ג'וב.
0: לא, הם ממש באים לשם שמיים, מוסקוב, ולשם שמיים, גלעד ארדן הוא בחור של נמות. שם שמיים.
1: הנה, כן. זה הקמפיין.
0: אבל אתה הצלחת להבין מה הבידול שהוא מנסה לייצר או לצייר בינו לבין טרופר והנדל?
1: כן, תראה, הבידול המרכזי זה נושא שנקרא יאיר גולן. טרופר והנדל לא מוכנים להתחייב לא לשבת עם יאיר גולן, אם כבר להפך. הם כן מדברים...
0: מעדיפים אותם לדעתי מול החרדים.
1: כן,
0: הם מחרימים את החרדים, להבנתי, לא?
1: כן, כן, כן, הם מחרימים את ה...
0: כן, פופר והנדל, זה ממש הבסיס שלהם.
1: אנחנו זוכרים את הנדל, זה לא מפתיע. הנדל היה ממש אנטי-חרדי כשהוא היה שר תקשורת, אנחנו זוכרים את הגזירות שלו.
0: ממש נהנה מההתקשות. אתה זוכר את ה... והדמורים שהגיעו אליו.
1: אתה זוכר בדיוק, רציתי הפגישה עם האדמור מביז'ניץ, איזה ביזיון.
0: כן, ממש.
1: הוא לא... הוא
0: שם כיפה אפילו בכל... כן, אוקיי.
1: אבל פה נמצאת... ארדן רואה את נקודת התורפה של, של, של הבית הציוני, של הנדל, הוא רואה את יאיר גולן כנקודת התורפה, הוא אומר שברגע האמת הוא יושב עם ארדן, עם גולן. ארדן מנסה למצב את עצמו פה כאיש ימין, הוא לא חותך פה שמאלה. בניגוד למפלגות אחרות הוא מנסה הפוך, הוא אומר שהוא תוקף, הוא אומר שאני מתנגד בתוקף לתפיסות השמאל, אבל מעולם לא סניתי את מי שחושב אחרת ממני. הוא מנסה ללכת פה לעשות פה... אני אגיד לך, יש פה במדינת ישראל, אותם פוליטיקאים גילו שיש, לפי סקרים, בערך 10, לפחות 11 מנדטים, שרוצים לשמוע את המסרים הללו של אחדות, של ממשלה רחבה.
0: גם נתניהו, צריך לומר, ראינו אותו בחודשיים האחרונים, מדבר על ממשלת, ממשלה לאומית רחבה, הוא מנסה לנגן על הסנטימנט הזה, בדיוק כנראה על רקע מחקרי עומק, שגילו שהציבור אוהב לשמוע את זה. השאלה, מה בפועל? איך אתה פורט את זה בסוף?
1: נכון, השאלה הכי גדולה, מה תהיה תוצאות הבחירות, מה יהיו תוצאות הבחירות? כי בסוף זה סימן השאלה הגדול, אבל קודם לכן...
0: רגע, עוד לפני, אבי.
1: מה?
0: עוד לפני, כשהם רצים, האם הם באמת רצים ביחד, כל השברי מפלגות. שרן השכל היא גם נמצאת, נזכיר, כאיזה מפלגה.
1: היא שום דבר, היא אפילו לא בדיחה.
0: נכון, אבל גם טרופר והנדל לא ירוצו, דיברנו על זה הצהריים.
1: נכון, גם את...
0: ארדן ואדלשטיין לא ירוצו, והזכרת את אופר וינטר, גם הוא לא ירוצו לבד.
1: אופר וינטר, אלת שקד, עליזה בלוך, יש כל מיני אנשים שככה יושבים ביציע ומחכים לרגע לקפוץ למים. אין עוד הרבה זמן, דרך אגב. אין עוד, יש עוד כמה שבועות ספורים עד שניתן להגיש את הרשימה של המפלגות.
0: ואז אתה תראה את כולם שם.
1: כן, זה, יהיה מאוד מעניין לראות, אני יכול להגיד לך שיהיה מאוד מעניין לראות את התסקרים בימים הקרובים של ארדן ואדלשטיין. מדובר בשני, צריך לומר, ביושר, בשני קרישים פוליטיים. לא אנשים שנמצאים במערכת הרבה מאוד זמן.
0: כן, מבינים עניין.
1: מבינים עניין.
0: אבל מגיעים טעונים מול נתניהו. זאת אומרת, תמיד נתניהו
1: טעונים, רוצים. אבל שים לב, אני שמתי...
0: אדלשטיין לדעתי מאוד טעון. ארדן הוא בסדר. בוא, נתניהו עוד מינה אותו לתפקיד שגריר, והוא... יש לו אולי בעיקר הוא טעון כלפי בכירים בליכוד, נגד ישראל כץ וכדומה, שהוא שומר לו איזה תינם.
1: בדיוק, ותשים לב, אני עקבתי אחרי הנאום של ארדן, והוא לא מתייחס שם ישירות לנתניהו, הוא לא תוקף את נתניהו אישית, הוא תוקף בעיקר את הליכוד, הוא אומר שזה לא המפלגה, אתה יודע, כל המשפטים הבנליים, שזה כבר לא מייצג את הבוחרים, אבל הוא לא תוקף את נתניהו, כך גם אדלשטיין, בניגוד לכל מיני אנשים, למשל דן אילוז, שהיום הודיע שנתניהו כבר לא יכול להיות ראש ממשלה בישראל, חתך שמאל לגמרי.
0: כן.
1: אלה נזרים, השניים האלה נזרים, והם בהחלט ישלימו לנתניהו ממשלה, ככל והיא לא תהיה צרה לטענתם. אבל זו מפלגה מעניינת.
0: ומעניין אותו בכלל איך הם יצלחו את המערכת הבחירות, באיזה מסגרת, באיזה קונסטרוקציה פוליטית הם יצליחו להשתחל עם בכלל. אגב, מזכיר לי טלקין שהוא פרש בזמנו לטובת גדעון סער, אני זוכרת אותו מסיבת עיתונאים, שהוא פשוט שצף וקצף על נתניהו ועל משפחתו, שזה באמת גט קריטות למי שיודע.
1: כן, כן.
0: זה לא לדבר באופן ערכי וכדומה, וחרף זאת הוא היום בליכוד, מתפלל בפריימריז וכדומה. טוב, אז דיברנו על כל אותם שברי מפלגות. מעניין אותי לראות, או להבין ליתר דיוק באמצעותך מוסקוב, זה המאבק הזה שבליכוד דווקא מנהלים, אולי את מלחמת החרדים, בהחלטה של יושב-ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, שזה לא לאפשר למשקיפים בקלפי לדווח בזמן אמת, ביום הבחירות, למטות שלהם, כדי לשנע מצביעים, כמו שאנחנו מכירים את הדיווחים בזמן אמת של המפלגות החרדיות. למה בליכוד ממש נאבקים על זה, עד כדי טוענים שכנראה זה יגיע לדיון משפטי, בערכי מורחב יותר, בגץ וכדומה?
1: כן, נכון. אז דבר ראשון, רק ניתן את הרקע. כמו שאמרת, אתמול השופט נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, הוציא פסק דין, להחלטה, להחלטה מאוד דרמטית שלא הייתה כאן מאז קום המדינה. הוא פשוט החליט שבקלפי, בקלפיות, לא יוכלו הנציגים של המפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע ומי לא הצביע. כולנו
0: אחרי
1: מכירים...
0: פרקטיקה של עשרות שנים שזה...
1: נכון, כן. אנחנו כולנו מכירים, גם אני וגם אתה בטח, אתה מקבל גם מן הסתם טלפונים בבחירות, כן, הצבעת, לא הצבעת, ראינו שלא הצבעת.
0: הלוואי היו מתעניינים בי כל יום או פעם בשבוע, כמו שמתעניינים בי ביום הבחירות.
1: בדיוק. אז השופט סולברג אמר שזה לא חוקי, ואילן בומבך, חבר ועדת הבחירות מטעם הליכוד, עורך דין שמייצג את המפלגה בהרבה מהמקרים, הוא ביקש ודרש, שלח מכתב לסולברג ובקש בקשה בהולה, כאילו שונו,
0: כן.
1: לעיון מחדש
0: הטיעון?
1: של
0: ההחלטה. מה הטיעון? תביא לי את הטיעון.
1: הטיעון המרכזי שלו, זה לא משנים את, את כללי המשחק
0: תוך כדי
1: משחק. הוא אומר, אנחנו כבר בעיצומה של מערכת בחירות, ויש לזה השלכה מאוד דרמטית על תוצאות הבחירות לדבר הזה. זה לא איזשהו סרטון AI שאייזנקוט העלה.
0: אבל אם בא סולברג וטוען, שמה, עד היום לא נהגתם כשורה, ופגעתם בפרטיות, אז מה אתה בא וטוען לי טענות?
1: זה אירוע, דרך אגב, אני לא כל כך מבין את ה... זה אירוע, זה זו החלטה, סתם
0: נכון פה ככה.
1: זה מאוד משמעותי. איך יכול להיות ששופט בקדן יחיד, בהחלטה, לא, סולברג זה שבוש ועדת הבחירות, זה לא איזה בית משפט. אתה יודע, זה הליך מאוד...
0: החלטה מנהלית, שהוא לקח את זה לצורך זה בהגדרה מנהלית.
1: זה אירוע מאוד מוזר, לכשעצמו, מבחינה שיפוטית, ציבורית.
0: אגב, זה התפקיד שלו, שבוש ועדת הבחירות, הרבה מאוד עתירות מהסוג הזה, מחליטים. יכול להיות שאנחנו לא שמנו לב, כי זה לא אולי נגע בנו, אבל יש עוד הרבה מאוד החלטות שיונחו לפתחו עד מערכת הבחירות. אמן לי. אוקיי. תשאר איתנו, ועכשיו אנחנו מצרפים לקו הטלפון את שלום ירושלמי, פרשן פוליטי, זמן ישראל, שלום, שלום.
3: שלום, שלום, אהלן.
0: צפית, אני מניח, בהשתוקקות, עוד מסיבת עיתונאים, של עוד שברירי מפלגה או אחוזים, צריך לומר, אולי פוטנציאלים של אדלשטיין וירדן, אי אפשר לזלזל בכישורים הפוליטיים של השניים, שמביאים לשולחן, אבל קודם כל, מה אתה שם לב עם כל מסיבת עיתונאים? תן לי איזה שורה תחתונה שבהם הם התמקדו. כמובן, אני מניח גיוס חרדים, אלא אם כי אתה שמת על משהו אחר.
3: כן, שתי שורות תחתונות. אחד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מקימים את ליכוד בית. הם רוצים להקים, כמו שאמר ארדן, ליכוד ברוח ז'בוטינסקי ובגין, שזה לא קיים היום. דבר שני, שהוא יותר משמעותי, זה שהם הכריזו שהם לא יצטרכו לשום ממשלה צרה. כלומר, הם לא ישלימו לאף אחד מהגושים את 61 החברי הכנסת.
0: מה שגנץ אומר בעצם, זה לא משהו חדש.
3: כן, אבל גנץ הוא כבר, מה שנקרא, נכס עבר. פה אנחנו ראינו שאין לו...
1: יש הבדל ביניהם?
3: אין לו הרבה סיכוי, אבל פה יש סוג של הבדל, מכיוון ששניהם באים מהימין, כן? הם באים מהימין, וכולם ציפו שהם בעצם, אפילו דובר על זה שהם סוג של מפלגת לוויין של הליכוד, של נתניהו וכן הלאה, אבל כאן הם שניהם אומרים במפורש שהם לא משלימים לנתניהו ממשלה, וגם לא לגוש השינוי ממשלה, גם לא לגוש השינוי ממשלה, ולכן זה, אני חושב שזה קצת מפתיע ודי מייחד אותם. מעבר לזה, זה הכל מפלגת ימין נוספת לכל דבר.
0: כן, בוא נגיד, אבל הם לא מצאים איזה מרכול, זאת אומרת, אין איזה בשורה כזו שאתה יודע, זה מצביע מבולבל, יגיד, או, אתה יודע מה, דייק לי אתה, שלום, איזה מצביע עכשיו, שבאמת עד עכשיו מכל קשת המפלגות לא היה לו בית, והוא אומר עכשיו, הנה, ארדן ואדלשטיין יושבים לי בדיוק בסנטימטר.
3: לא, תקשיב, תסתכל על המפה וחייך.
0: בבקשה, לא שואל זה בציניות,
3: לליכוד יש ברגע זה...
0: כל מי שפורש מהליכוד אומר זה לא הליכוד של בגין ולא הליכוד של ז'בוטינסקי, זה קבוע, זה כולם לא...
3: תקשיב, אבל לליכוד יש 32 מנדטים ברגע זה. בסקרים יש 22 מנדטים, בממוצע יש פחות, יש יותר. איפה 10 מנדטים האלה? המון אנשים מאוכזבים ובאמת חפשים בית, ואני חושב שבעניין הזה הוא צודק.
1: מאוכזבים מנתניהו?
3: ודאי, מאוכזבים מנתניהו, מאוכזבים משהו באוקטובר, מאוכזבים רשימת הליכוד, שנתניהו מנסה לשנות אותה ולשפר אותה כדי להשיג עוד קולות. מאוכזבים מהרפורמה המשפטית, מאוכזבים מהקשר, מחוק ה... אנטי גיוס, אתה רואה שהם מוכזבים, אתה רואה שיש פה המון אנשים, אבל העמדות שלהם נשארו ימניות, מה עושים?
1: כן, אבל אני שמתי לב, שלום, אני שמתי לב דווקא שבמסיבת עיתונאים, תקן אותי אם אני טועה, הם מאוד נזהרו באופן יחסי כמובן בכבודו של נתניהו. השאלה אם זה כאילו, השאלה היא אלף כל למה, אם אתה טוען שבעצם המטרה היא לקחת את אותם מצביעים שהם אנטי נתניהו, אז מן הסתם הם אמורים לכאורה ללכת לו על הראש.
3: לא, זה מאוד חכם. אף אחד בליכוד, גם אלה שעוזבים את הליכוד, הם לא כאלה ששונאים את נתניהו. זאת אומרת, נתניהו הוא סוג של מעריכים אותו ואוהבים אותו, אבל מבקרים אותו. אני מדבר על הליכודים. אנשי ימין, אני לא מדבר על אנשי שמאל שתאהבים וכל זה. אבל אנשי ימין בדרך כלל הם מעריכים את נתניהו. אם גלעד ארדן היה באמת מאוד מאוד גלוי, כן, וכן עם עצמו ועם הציבור, הוא היה בא ואומר, רבותיי, אני היום מקים ממשלה, מכיוון שנתניהו הדיח אותי מהליכוד.
0: אז זה מה שאני רוצה לשאול אותך, מה מניע את גלעד ארדן? תראה, יולי אדלשטיין זה מאוד טרי, ההדחה שלו מוועדת חוץ וביטחון, וכל מה שהוא עבר בליכוד, בתקופה האחרונה, זה אני יודע. גלעד ארדן, מה באמת הסיפור? מה, תן לי רגע, מה החלי שלו?
3: אתה רוצה את כל ההיסטוריה?
0: לא, תן לי לפחות מה מניע אותו, מניע. בסוף זה לא, ברור שליחות ציבורית למען עם ישראל, תודה רבה. מה הביא אותו להחלטה?
3: לא, אז אני אגיד לך משהו. כמו שאמרתי לך קודם, גלעד ארדן ראה את עצמו מגיע לכאן, אחרי שירות באום, באמת, עם סוג של לילה, ומצטרף לצמרת הליכוד, והופך לשר בממשלה.
0: ככה הוא ציפה בעצם.
3: בוודאי, מה, זאת אומרת, הוא ציפה שנתניהו יצרף אותו לממשלה, מיד שהוא חוזר.
0: במינוי אישי,
3: ואחר כך, אוקיי, אז לפחות שישרן אותו בליכוד, או שהוא...
0: רגע, למה נתניהו לא שריין אותו? הוא לא אף פעם, הוא לא גידף את שרה נתניהו ואת יאיר וכדומה. הוא באמת היה בשר מבצר של הליכוד. תמיד היה איזה חיכוכים קלים, אבל היה תביעה גם בתיק אחד, תיק...
3: אז פה אנחנו חוזרים לימים שבהם גלעד ארדן כיהן כשר לביטחון פנים, והמפכ"ל היה רוני אלשיך. והיינו בתחילת 2016 פחות או יותר, והיינו בתחילת החקירות של נתניהו, של תיק נתניהו, והיו טענות קשות לנתניהו על ארדן, לפי מה שארדן טען באותם ימים, שהוא לא עוצר את החקירה.
0: ואיך הוא יכל לעצור את החקירה לשיטת אותם אנשים?
3: אוקיי. אז פה שר לביטחון פנים, שלא רצה להתערב בממשלה, במשטרה.
0: במדיניות, אפרופו, כן.
3: אוקיי, היום זה קצת שונה, אבל אז...
1: הכל יושב על זה, אתה חושב?
0: זה מתחיל.
3: בוודאי, הכל מתחיל מזה, אחרי כן גם, תקשיב.
0: ישראל כץ לא רוצה למנות אותו.
3: כן, אחרי עכשיו, נתניהו, תזכרו, הטיל וטו על המינוי של גלעד ליושב ראש התעשייה האווירית, עד כדי כך.
0: אתה חושב שזה נתניהו או ישראל כץ שהוא אויב אותו?
3: נתניהו, חמישה סיבני קריאה, עשרה סיבני קריאה.
0: וואו.
3: כן, כי אחרת, אם הוא היה רוצה, אז הוא היה. והוא היה כופה את זה על ישראל כזה. אבל הוא לא רוצה את זה.
1: אוקיי.
3: ולכן הוא נקרא למצב כזה, ושאם, זאת אומרת, אני לא אומר שאין מקום למפלגה הזו. הוא עשה את החישוב...
0: אז עוד בכיר לשעבר מהאנשיו של נתניהו מרגיש פגוע.
1: הוא בחברה טובה, לא חסרים כאלה. מה, שלום, אני רוצה רגע לקחת אותך בהיבט הפוליטי הפרקטי. מה הסיכויים למפלגה הזו? זאת אומרת,
0: אילו
1: הם רצים לבד, אולי מצרפים עוד איזה מישהו ככה, לא איזה שם מטורף, האם יש להם באמת סיכוי לעבור, ואם כן, האם זו תהיה מפלגה של 4-5 מנדטים, או שאולי באמת הם יפתיעו?
3: מאוד גבולי, מאוד גבולי. תקשיבו, 160-170 אלף איש כדי לעבור את אחוז החסימה, זה המון המון המון.
0: צריך לזכור שאחוז ההצבעה יהיה גבוה הפעם, זה להערכת כולם, זה כבר יחצה את ה-70% על פניו.
3: נכון, ודבר שני גם כן, הם לא היחידים בתוך מה שנקרא הגוש השלישי הזה. כל המפלגות האלה שבסופו של דבר אחת מנטרלת את השנייה, כולם רצים על השוויון בנטל, על חוק ההשתמטות, כן, אז... אז יהיה כאן, תקשיב, אם יהיו הרבה מפלגות באמצע, בצורה כזו כמו של ארדן וחילי וכן הלאה, אז אף אחד לא תעבור את אחוז החסימה בסוף. אבל מצד שני, תקשיב, בוא נראה, זה רק התחיל. אני ראיתי סקרים נדמה לי ראיתי איזה סקר שהם יכולים לקבל 6 מנדטים גלעד
0: ואשתן.
3: אני לא יודע, בוא נראה את הסקרים הראשונים.
1: אבל מי יודע, תשמע, אי אפשר לדעת.
3: אני מאוד בספק, אבל תקשיב, אני רוצה להגיד עוד מה. גלעד ארדן נמצא פה במצב מצוין, אחרי הכל, אוקיי? למה? אם הוא עובר את אחוז החסימה, אז הוא על הסוס.
0: כל מי שעובר את אחוז החסימה הוא על הסוס.
3: מה זה? אבל לא במצב שנוצב, הוא יכול לקבוע מי את זירות הממשלה הבאה, לא פחות.
1: הוא יכול לדרוש שר, להיות שר לביטחון לאומי שוב פעם, הוא לא יודע מה.
0: טוב, זה ברור, זה נזמן לפעמים.
3: להגיד לנתניהו, אדוני, מה אתה רוצה, אפילו נתניהו יהיה תלוי במקרה.
1: אולי הוא דרוש רוטציה, מי יודע.
3: אם הוא לא יעביר, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה. אז הוא
1: מבזבז,
3: נתניהו קורא עשרות אלפי קולות, והוא נוקם בו על כל מה
1: שתיארתי קודם. תגיד לי, ומה עם איילת שקד? איפה היא באירוע?
3: איילת שקד רוצה ללכת עם בנט.
0: נו, הוא קיים, יש לו פלטפורמה, למה הוא לא מצרף?
3: לא, אבל הפלטפורמה עכשיו לא מתאימה לה, הוא בחר פלטפורמה אחרת.
0: אז הוא לא רלוונטי אם ככה.
3: לא, אין. אז אני אומר, זה מה שהיא רצתה מלכתחילה. היא התחילה לבנות יחד איתו את כל המפלגה שלה.
0: אוקיי.
3: היום גלעד ארדן יותר מרמז שהוא מאוד מאוד ישמח לקבל אותה אליו. הוא אמר את זה בגלוי כמעט, אז בוא נראה מה היא תחליט.
1: אבל זה רק יהיה מקום שלוש, השאלה אם היא תרצה להיות מקום שלוש.
0: עד מקום ארבע כולם נכנסים, או נכנסים או נופלים.
3: נכון.
0: זה ברמה עקרונית, נכון. לכן ממקום חמש, נכון. שש, זה כבר שאלה.
3: כן, אז אתה צריך לחכות לחוק הנורווגי.
0: כן, לעובדים הזרים, מה שנקרא. טוב, תשמע, נכון שלום, אני רוצה רגע לקראת סיום לתת למאזינים שלנו איזשהו סרגל מסוים לקראת יום הבחירות. אני חושב שהשיח האמיתי, גם אם איתך כפרשן פוליטי ועם אחרים, יהיה יום אחרי הגשת הרשימות, ואז בעצם המפה הרבה יותר ברורה, אירועים מתלכדים עד, והמחנות, צריך לומר, יותר משתקפים.
3: כל מערכת בחירות מעניינת עד לרגע שמוגשות הרשימות. למה? כי המאבקים הפנימיים האלה וכל ההתארגנות הקודמת והפריימריז, זה מאוד מעניין. אחרת זה טריוויאלי, זה ימין נגד שמאל, ואתה יודע, ליכוד נגד יאיר גולן ונגד בנט ונגד לפיד, וההפך. אז זה טריוויאלי. עד הגשת הרשימות זה הקטע הכי מעניין לדעתי בכל מערכת בחירות, כולל היום, כולל מה שקורה עכשיו.
0: הבנתי. טוב, זה היה קצת איזשהו סקירה על כל אותן מפלגות, כולל זו החדשה. מילה אחת רק על יאיר גולן, שאני מנסה להבין, גם ליברמן הפך אותו לסוג של איזה נטל, לפחות מבחינתו שהוא נהנה למתג אותו כנטל, ואני מזהה שהוא מפריע קצת לגוש השינוי, נכון? עם האמירות, וזה מצד שני, גולן חייב לבדל את עצמו גם בתוך גוש השינוי, כשמאל, כמחנה הליברלי.
3: כן, תקשיב, ברגע שליברמן, שהוא חבר בכיר בגוש השינוי, בא ואומר ליאיר גולן, תסתום את הפה, עד יום הבחירות, אז זה מראה שיש שם בעיות קשות מאוד. עכשיו, וזה לא רק זה, תקשיב, כל עוד הם לא מחליטים על מועמד מוסכם שיוביל אותם, סליחה, העניין הזה לא יסתיים, וזה גורם נזק יומיומי. אני חושב שאיכשהו אייזנקוט מצליח להתרומם מעל כל זה. הוא לא מדבר יותר מדי, פה ושם, הייתה לו עכשיו ביקורת על מה שאמר בנט על העניין של קטר וכל זה. הוא מצליח להיות די ענייני ולארגן לו סוג של מנהיגות, אבל אם המריבות האלה ימשיכו בתוך הגוש, אני לא יודע מה יקרה. זה באמת נזק לא פשוט.
0: לא פשוט. טוב, תגיד ממש משפט אחרון לסיום. בהתאם לנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, נתניהו באמת במצוקה ובעיה להקים את הממשלה הבאה?
3: כן. אני אגיד לך למה. להערכתי, נתניהו כבר מבין, רואים את זה, כאילו הוא כבר לא הולך על שישה, על נקודת הציר, הוא לא הולך כבר על 61, הוא מבין שהוא לא יעשה 61. מה שהוא עושה היום זה לבנות גוש חוסם, ואתה רואה את
0: למרות שהחרדים כבר לא בכיס שלו, לפחות בהגדרות הפונטוניות.
3: אתם יודעים שזה לא נכון. אתם יודעים שזה לא נכון ולא יהיה נכון אף פעם. והגוש הזה היה ויהיה, למרות כל החיכוכים הפנימיים, אני לא בטוח שהם לא מתואמים ביניהם, אבל הוא מאוד מאוד חרד לגוש הזה, ואתה רואה איך שהוא מחזיק אותו, גם הסיפור של החרדים, גם הסיפור של הציונים הדתיים. סמוטריץ' מקבל מה שהוא רוצה, בן גביר מקבל מה שהוא רוצה, העיקר לבנות גוש חוסם שימנע מאחרים להקים.
0: ואז אומר להגיע לעוד מערכת בחירות, זה ניסיון. טוב.
3: אבל אז הוא נשאר ראש ממשלה.
0: כן. טוב, היה צריך להזכיר בעניין הזה את אחמד טיבי, שאמר גם כאן בשילוב ועוד מקומות נוספים, אל תדאגו, בתוכנית שלנו יום שאחרי אנחנו נסכים לעשות דברים הרבה יותר, רק לפחות להעיף את נתניהו מהתפקיד, כדי שהוא לא יישב בתפקידו גם אם יהיו בחירות נוספות, כלומר גם במשותפת מוכנים להעז יותר מבחינה פוליטית בהקשר הזה. שלום ירושלמי, פרשן פוליטי, זמן ישראל, תודה שלום.
3: אוקיי, להתראות.
0: תודה, ביי. פרסומות.
4: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה
6: חוגי חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
13: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
14: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בפני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
15: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
16: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
17: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
18: פשי, השתדרקת.
19: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
20: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. 1-800-665-65.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
21: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
22: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
23: חד וחלק.
24: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
25: פורור, חד וחלק.
24: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
26: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
0: מנדי ריזל, כתב לענייני צבא וביטחון, זה שאמור לשבת פה על הכיסא בהגשת חדשות השבוע. שלום מנדי.
27: שלום שלום, וכוי והשם יחליפו
0: כל. כן, אבל אתה יודע שמאזינים צריכים לדעת שאתה זה שיושב פה למשבצת, רק לא להיעדר יותר למידה. מה קורה?
27: בסדר, ברוך השם.
0: טוב, לצערנו אותם שני חיילים שנהרגו אתמול בדרום לבנון, האם יממה אחרי קודם כל אנחנו יודעים יותר אחרי התחקיר הצהלי במידה ופרטים פורסמו?
27: כן, אז במעבר
0: אחד,
27: תראה, בצהל עדיין לא יודעים מה לומר, מה בדיוק היה שם. בדרך כלל תחקירים יכולים לקחת כמה ימים, אגב, יכול להיות שגם צהל לא ידע לומר מה היה שם, זאת אומרת, מתי, זאת אומרת, השאלה שאתה מתכוון אליה, מן הסתם, זה מתי נקודו
0: מיטה. האמת שאני לא אוהב להיגרר לדיון הזה, כי מבחינתי זה דיון של לפני השבעה באוקטובר, אבל בפוליטיקל קורקט, בהחלט זה חלק מהדיון.
27: נכון, נכון, אני חושב ש... תראה, בסוף זה ארגון טרור, ובסוף מטען חבלה שלו הוא זה שגרם לחיילים. אבל נוכח זה שלמרות השבעה באוקטובר, הידיים שלנו מסונדלות, וארצות הברית היא זאת שקובעת, ארצות הברית דרשה אתמול, ביקשה שהתגובה לא תהיה רפה, אז יש בהחלט משמעות להאם המטען הונח בימים האחרונים, כלומר אחרי הסכם הפסקת האש, או לפני, ואז זה כאילו, בסדר, הייתה מלחמה, אבל אנחנו עכשיו בהפסקת אש. שורה התחתונה הייתה, החיילים הקדושים כמובן לא יחזיר, שני אנשי מילואים, אחד מהם קצין, מפקד פלוגה, והם נופלים שם, בדרום לבנון, אחרי, ברוך השם, אחרי הרבה זמן שלא נשמעו דפיקות על הדלתות, אני חושב שאפשר לומר שבחינת ישראל האירוע הזה, למרבה הצער, מחוזלש ופשוט כן. ממשיכים הלאה בניסיון לראות מה יהיה עם לבנון.
0: כן, ובואו נדבר רגע על התגובה של ישראל כלפי לבנון, כלפי ארגון הטרור, היא לא התגובה שהיינו מצפים לה, שהוא תגובות באמצע הלילה נכון, שהן קצת לא ברורות, מנדי.
27: כן, התגובות היו די חלשות, באמת, ברמה הכי נמוכה של, של, של מדרג התקיפות האפשריות. בבירות צהל לא תקף, גם לא ראינו חיסול של בחירים. כלומר, אם אתה שואל אותי, אני מעריך שצהל ביעדים שהוא תקף כדי לפני זה שהם לא יהיו מאוישים, כדי שלא יהיו שם מחבלים, כדי שזה לא יסלים, וכדי שחיזבאללה לא יגיב. שאתה אומר בהקשר הזה שחיזבאללה כנראה כן רוצה למוטט את הסכם הפסקת האש. הסכם הפסקת האש הנוכחי, למרות שהוא לא מושלם, הוא לא טוב לחיזבאללה. כי למעשה לבנון מגיעה ואומרת שהיא מוכנה שישראל תישאר בשטח דרום לבנון. וחיזבאללה רוצה למסמס כן. את ההסכם הזה, רוצה שאיראן תזכור אותו ותתערב לתורתו. בינתיים איראן עומדת מן הצד, והמסע ומתן על המשך הפסקת האש נמשך בין ישראל ללבנון. ברומא.
0: בלחת הזכרת על איראן, בינם לבין האמריקאים, הסכם על הורמוז, אתמול דובר שממש אוטוטו קרובים לעסקה, אחרי ויתור אמריקאי, שליטה איראנית על המעבר במיצר. מה אנחנו יודעים לומר עכשיו, ממש במילה?
27: בישראל מתוסכלים מהמצב הנוכחי, הכל, הכל, הכל, הכל תלוי בטראמפ. אני יכול לומר שבשבוע שעבר, ברביעי חמישי, היה גיוס, בעיקר שישי, היה גיוס חלקי של מילואים, מצומצם מאוד אמנם של מערכים ספציפיים, כי ידעו שטראמפ עומד לתקוף, כי טראמפ אמר שהוא יתקוף ופתאום הוא חיזלש. אז אנחנו נחיה בתקופה הקרובה כנראה בהרבה מאוד רכבות הרים. אני חושב שאתמול ישראלים מתייחס לזה כבר בהתאם, אף אחד לא מתרגש, לא מההסכמים נכון. שהוא מכריז עליהם ולא מהאיומים שלו.
0: אמת. ברגיל אותנו לסיטואציה. מנדי ריזל, כתבינו לנצבה וביטחון, תודה מנדי, מתגעגעים לך, תודה. עכשיו במעבר חד, במהלך השבת הקרובה יציינו את יום פטירתו, 4 שנים לפטירת מרן, ראש הישיבה חכם שלום כהן, מי שהיה גם נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס. אנחנו עכשיו בשיחה מיוחדת עם בנו הגאון הגדול הרב יעקב כהן, ראש ישיבת נזר התלמוד, בנו של חכם שלום. שלום הרב כהן.
1: שלום וברכה.
0: 4 שנים, אני ככה חושב עם עצמי, זה עבר ביעף, כשאנחנו עברנו פה כמה 4 שנים, מאוד מאוד קשות, מסתכל גם על ההיבט הפוליטי שהתכתב עם ההיבט התורני, וכל מה שאנחנו כבני תורה יהודים מאמינים, עברנו כאן, אבל קודם כל, כשאנחנו מדברים 4 שנים, במה בעיקר מור אביך חסר?
1: אני אומר, תראה, בהנהגה הכללית אני חושב שמיותר לדבר ולא ראוי לדבר גם כן, אבל אין ספק שזה חסר. חסר איזה אמירה, איזה מילה, איזה...
0: אנחנו דומים פה בזמן של הכרעות גם, אנחנו זוכרים את חכם שלום, את מור אביך, שהיה אומר, נכנסים אליו ויוצאים עם הכרעה ברורה, גם אם זה לא כואב, אם זה כואב לאיזה צד מסוים, אבל ידעו לצאת עם הלכה פסוקה כצד לנהוג, והיה גם את ההוז ללכת קדימה, כי היה את הגב הגדול מאחורה.
1: באמת, נכון. זה היה באמת
0: מאוד
1: מאוד מורה דרך שהיה יכול לומר מילה ולא היה חושש לומר ולא היה מדבר מה שצריך לדבר בלי פחד ומורה, עם כל העוצמה שלו, כל האכפתיות שלו. אני באמת לא יודע מה, איך הוא היה מגיב, איך הוא היה מגיב בתקופות כאלה.
0: איך בוא ננסה, אבל כבודו זכה להיות
1: בני התורה. באמת הוא היה לוקח את זה קשה מאוד, גם בתקופות שהיה את הדבר.
0: וגם בוכה. אצל מרן ראינו כיצד הוא היה בוכה באמת במצבים האלה.
1: היה אכפתי ביותר. ממש היה כואב לו מכל הלב שלו. וודאי שהתפילות שלהם גם חסרים היום. אין ספק שהם היו מחזיקים. אני מניח שגם למעלה מתפעלים, אבל למעלה הם יודעים מה שעומד להיות למטה.
0: בדיוק, מה שאנחנו לא יודעים.
1: בהחלט.
0: כבודו זכה להיות קרוב הרבה מאוד פעמים, גם בהכרעות ציבוריות, תמיד ראינו גם כשפוליטיקאים הגיעו, פוליטיקאים, נציגים החרדים, הייתם קרוב הרבה מאוד פעמים, גם בהכרעות ציבוריות, תמיד ראינו גם כשפוליטיקאים הגיעו, פוליטיקאים, נציגים

0: מברר תמיד, אפילו פעמים שהוא היה מתקשר אליי, ואני מברים שאני לא מכיר אותם, אני לא הייתי מונח בעניינים, אבל היה, תבדוק את העניין הזה. מה קורה שם, מה, מה הנושא.
1: במלאחרות, תביא לי גם חוות דעת חלופית. חוות דעת חלופית ממה שנאמר לי כאן.
0: לבדוק, ללמוד, כמובן שיש כאלה שבאים אליו, אתה יודע שזה, שהם מביאים את כל הנושא, שהם מגיע, נגיד, יושב ראש התנועה, היה מביא לך את הנושא, מאלף ועד תף, יודע להקיף אותו מכל הכיוונים, מה פלוני אומר, מה אלמוני אומר, הוא היה דייקן, הוא לא היה, אבא תמיד היה מדגיש איזה שהוא מעולם, הוא לא רימה אותו. זאת אומרת,
1: על מי, על מי כבודו דיבר? על מי כבודו דיבר עכשיו?
0: על, על יושב ראש התנועה.
1: על הרב אריה דרעי, אוקיי.
0: כן, הוא היה דייקן, לא היה אומר, גם ב, אולי...
1: גם צדדים שהוא כזאת, פחות היה אוהב...
0: אולי בצורה עקיפה, כן. אולי בצורה כזאת, היה דייקן מאוד, כי ידע שאבא שלי מאוד קפדן על הדבר הזה, מאוד קפדן. אם הוא יזרף במילה, אז אי אפשר לסמוך עליו יותר. הוא מאוד שמח עליו, ותמיד היה דברים אצלו, דברים מדויקים. לא, אפילו לא בהטייה. הוא מאוד שמח על זה, ברוך השם.
1: מה היה אבא אומר היום על ההתנהלות של מפלגת ש"ס בכל הקדנציה האחרונה?
0: אתה שואל שאלות קשות, אבל אני חושב שלא היינו מגיעים לאיפה שהגענו היום. לא היינו מגיעים לאיפה שהגענו היום. ברוך השם שכל בני התורה מלוכדים היום סביב התנועה, זה דבר מאוד חשוב. דבר שהיה אכפת לו לאבא, זה תמיד עניין אותו הדבר הזה. כל ראשי הישיבות, כל המוסדות, אין פרץ בעניין הזה.
1: צריך לומר, אבל מאז ההסתלקות של מור אביך, מרן חכם שלום כהן, ההנהגה היא לא חזרה להיות סביב דמות אחת שבוררת ופוסקת בצורה חדה. זה התבזר יותר בין חברי המועצת וכדומה.
0: לצערנו, זה דורו של משיח. וככה זה קורה. אין קשה להגיד מילה אחת שמישהו, שכולם ישמעו לה וכולם יסכימו איתה ואין מערערין ואין עוררין ואין זה תלוי בזה, ואם אני כן, אז ההוא לא, וכו'. אבל לא היה קיים הדבר ההוא אז. היה הנהגה ברורה ופשוטה, אבל היום, לצערנו, זה לא כל כך...
1: כן, מה שמעיד על החיסרון, 4 שנים, וזה יקרה, נכון, יחול ממש בשבת הקרובה.
0: בשבת.
1: נקווה רק ל...
0: באופן כללי, זה מאוד חסר. זה מתאים, אתה יודע, פרשת השבוע, והיה עקב תשמעון. מה זה עקב? תכתוב, והיה עם תשמעון. מה זה עקב תשמעון?
1: כן, לסיום.
0: עקב זה, כמו שרש מביא, זה מצוות שהאדם דש בעקביו. האדם צריך להקפיד על הדברים הקטנים.
1: בהחלט.
0: המיוחד אצל אבא היה, רוסו סנטר אומר, מה ההבדל בין אדם גדול לאדם קטן? מה זה ההבדל? זה גדול וזה קטן. אומר, האדם הגדול מתייחס לדברים קטנים.
1: כן, שם לב להכל. כמו יעקב
0: עובר. על כל דבר היה מקפיד ומדקדק. לא מבטר על שום דבר, טוב, אפשר להעביר, זה אפשר להגל, לא היה מצב של מעגלים פינות.
1: בהחלט.
0: אצלו המצוות...
1: וזה בא לידי ביטוי, צריך לומר,
0: היה,
1: בכל
0: די... לא היה מבטר על קוצו של יהוד, וזה אדם גדול. ולכן היה הערכה כלפיו, מילה שהוא אומר, אכפת, כי זה אדם שורא רק את הקדוש ברוך הוא, הוא לא רואה אף אחד.
1: חיה מליץ יושר.
0: לא אכפת לו מכבודו, לא אכפת לו מכבודו, על שום דבר. מעניין אותו רק... כבוד שמיים. ולכן היה אכפת לשמוע את דעתו, ומה שהיה אומר, היו כולם מרכינים ראש.
1: נקווה רק שיהיה מליץ יושר עבור כולם. כבוד הרב הגאון הרב יעקב כהן, ראש שיבת נזר התלמוד, ובנו של חכם שלום, זכר צדיק לברכה. תודה רבה ששיתפת אותנו. שירה בשורות טובות. פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת נתן משי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בירושלים, בסניף יש חסד רמת שלמה, בסניף רמי לוי כנפי נשרים, בקניון רמות ליד שוק העיר, ובמודיעין עילית בסניף נטו חיסכון סדרות יחזקאל. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
15: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
16: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
17: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: טעים! זה פרווה?
19: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
1: וכעת לפינה השבועית שלנו, צעידה לדרך. שלום לרב חיים אלימלך, שליח הרבי ורבה של שכונת פארק צמרת בצפון תל אביב. ערב טוב הרב.
2: שלום נתן, לך ולמאזינים. היום פינתנו צדה לדרך, נמצאים בפרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. האמת שפעם בעבר יצא לי לבדוק, ראיתי שבפרשת ראה יש 55 ציוויים. כמעט 10% מכל המצוות התורה מוזכרים בפרשה שלנו. זה דבר מעניין, מלאה מלאה במצוות. וכמובן שכל מצווה יש בה מסר אדיר וכוח גדול לכל אחד ואחד מאיתנו ליישם בחיי היום יום. אז בפרשת ראה יש לנו שוב פעם את הציווי על חגים, חג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות. מעניין שכפי שכולנו יודעים, החודש הראשון זה הולך דווקא על חודש ניסן. כן, על פי התורה, החודש הראשון הוא חודש ניסן. ואילו ראש השנה שלנו נקרא בחודש השביעי, הוא עמוק בפנים באמצע השנה, על פי חשבון התורה. ונשאלת כמובן השאלה, מדוע אנחנו חוגגים ראשי שנה, כמה ראשי שנה, גם על פי, גם חודש ניסן, גם חודש תשרי. עכשיו אנחנו, שבת הזאת, אנחנו נמצאים בשבת מברכים של חודש אלול, שבת שבעצם מתחילים להתארגן לקראת הימים הנוראים. חודש אלול הוא חודש התיקון, הוא חודש חשבון הנפש, וחודש הזה שאנחנו בעצם מתחילים, שנקרא, לעשות ספירת מלאי ולאגור כוחות, לקבל ולהתכונן לקראת הימים המלאים של ראש השנה ויום הכיפורים, מה שנקרא הימים הנוראים. ומדוע בעצם יש כמה ראשי שנה? אז בתורת החסידות מוסבר, הסבר יפה, למעשה כל ראש השנה יש בו נתינת כוח מיוחדת במינה. ראש השנה של חודש של ניסן, מה שנקרא חודש הראשון על פי התורה, זה בעצם ראש השנה של נתינת מתנה. זה בעצם עבודה מלמעלה. בכלל, הניסה של גאולת מצרים, זה היה סוג של מתנה. כן, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. ובעצם בני ישראל נגאלו שלא על פי מעשיהם, שלא על פי עבודתם. בעצם קיבלו מתנה. והיו שקועים בתוך שערי התומעה, והקדוש ברוך הוא בעצם בא והוציאם והצילם, ולמעשה בחר בנו להיות מכל העמים באופן של מתנה. זה לא היה עבודה משלנו. דווקא ראש השנה שבא לאחר חודש אלול, לאחר עבודת המטה, עבודת אני לדודי ודודי לי, שאדם מתכנס בעצמו בעצם ומברר את עצמו ומזכך את עצמו, הוא מגיע מוכן לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, זה בעצם ראש השנה של עבודת המטה, זה תלוי בעבודת האדם. באמת יש פה הזדמנות מיוחדת שהתורה קושרת לה את כל העניין של ראש השנה. בעצם זה היום תחילת מעשיך, זה היום שבו מתחילים למנות לעולם מחדש את כל השנים, והתורה נותנת לנו את הכוח בראש השנה הזה שיהיה תלוי בנו, בעבודתנו. אז זה לא רק ללכת לקנות רימון וראש של דג וראש של כבש ועיל וכל מה שצריך, אלא זה פשוט להכין את עצמנו, גופנו, ליבנו ונשמתנו, להיות מוכנים וראויים לעניין של חידוש שנה, לעניין של כל הברכות שנכללות בראש השנה. אז כבר מעכשיו ניתן לברך האחד לשני כתיבה וחתימה טובה, כשהרבי מלובביץ' היה מוסיף, לשנה טובה ומתוקה, שיהיה טוב באופן של מתוק כל אחד ואחד מאיתנו. חודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, הוא חודש ראוי ומיוחד להוסיף בעבודת המטה, שיהיה בעזרת השם וכן חסד ורחמים והצלחה לכל עם ישראל, אמן ואמן.
1: הרב חיים אלימלך, תודה רבה ושבת שלום. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, רבותיי, אנחנו בשבוע האחרון של בין הזמנים. בכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הרלב"ד, היא פועלת בתקופת חופשת הקיץ ובין הזמנים כדי להעלות את המודעות לבטיחות בדרכים באמצעות מגוון פעילויות הסברה ופעילויות שטח. אז חשוב מאוד שנשים לב לכללים הבאים. רכיבה על כלים חשמליים, שהיא, צריך לומר, תופעה שמתפשטת והופכת נפוצה יותר ויותר, גם בקרב ילדים ובני נוער בציבור החרדי. רק נאמר לכם שבשנה החולפת, תשפ"א 2025, נהרגו כ9 רוכבי אופניים חשמליים, 9 רוכבי אופניים רגילים ו7 רוכבי קורקינט חשמלי. אז חשוב שלפחות נכיר את כללי הבטיחות בנושא. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16. ובעלי יתר רכיבה, כלומר מי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה יהודית, רוכבים רק בשבילי אופניים במקומות המיועדים לרכיבה, ולא רוכבים על מדרכות. זה פשוט סכנה. בכל רכיבה חופשים קסדה תקנית שמודקת היטב לראש. תדעו לכם, קסדה היא מפחיתה בכ-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה, ומה שמאוד חשוב, לא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה, ולא מרכיבים עוד נוסע, גם אם הוא ממש מבקש. שיהיה לכולנו קיץ כיף ובטוח, בדרכים. אנחנו כאן כאמור מסיימים את התוכנית. תודה רבה לישי חסון שערך אותנו, אלי בן חמו היה טכנאי השידור וגם בהפקה, ותודה לכל אלו שעסקו במלאכה. להתראות, שבת שלום.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענוד מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
10: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כניסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כניסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: בשבילך ובשבילי.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
13: שלום, ערב טוב לכם, השעה 8, אולפן זאב שלום. השגריר והשר לשעבר גלעד ארדן הודיע על הקמת מפלגה חדשה, דיווחו של אבי מוסקוב.
11: השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הודיע ערב על הקמת מפלגת ימין חדשה. במסיבת עיתונאים משותפת עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מתח ביקורת חריפה על הליכוד, מפלגתם לשעבר, וטען כי חדלה לייצג את ציבור בוחריה. זה אחד הימים הקשים בחיי, אך גם אחד החשובים, אמר ארדן. הערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו צמחתי במשך יותר מ-30 שנה, כך אמר. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו ביתי. נבחרי הליכוד כבר אינם מייצגים את בוחרי הליכוד, שאותם אני כל כך אוהב.
13: מועצת השלום לצורת עזה פרסמה חוזה בנייה לשאול למיזם הקמה של מוצב צבאי שיחלף כ-1,050 עבור חיילים שיגיעו ממרוקו. כך אמר גורם המעורה בפרטים לעיתון גרדיאן הביתי. החוזה שבשלב זה לא אושר באופן סופי, הוא ענק לחברת אקל אינטרנשיונל שביצעה בעבר עבודה עבור הממשל האמריקני בעיראק. טורקיה, סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, מצרים, פקיסטן ואינדונזיה פרסמו הצהרה משותפת בטענו כי ישראל ממשיכה לבצע הפעלות בצורת עזה. אנו מגלים תקיפות ישראליות על מתקני בריאות, תשתיות אזרחיות ואת האובדן הנמשך של חיי אזרחים, נכתב בהודעה המשותפת. שני אזרחים ישראלים נכנסו היום עם לכבם לעיר ג'נין לאחר שטעו ונכנסו לשטח העיר. על פי הדיווח, מחבלים פלסטינים תקפו את לכבם של השניים, השליחו לעברם לבנה וניסו לתקוף אותם. למרות התקיפה, הצליחו האזרחים להימלט מהעיר בכוחות עצמם ולצאת ממנה בלא פגע. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי מצבם של ארבעת לוחמי המילואים שנפצעו אתמול בלבנון התייצב. אחד מהם כבר שב להכרה, בעוד שלושת האחרים עדיין מורדמים ומונשנים. משטרת ישראל עצרה תושב מזרח ירושלים כבן 25 בחשד שאיים לרצוח את יושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת צבי סוכות. על פי החשד, הצעיר שלח לסוכות הודעות מאיימות באמצעות רשת חברתית לצד תמונות של כלי נשק ותחמושת. ולסיום, המשטרה עצרה בה חשודים בהתעללות בבעלי חיים ובניהול בארגון קרבות אכזריים של כלבים. במהלך הפעילות הותרו 7 כלבים חבולים ופצועים שהועברו לטיפול השירות הווטרינרי. כזכור, ההלכה היהודית אוסרת התעללות בבעלי חיים וכי מדובר ביסוד דאורייתא.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: מחר מונה חלקית עד בעיר, מידות החום תנה לגילות לעונה בשבת קודש בלי שינוי ניכר. ביום ראשון מונה חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ערב טוב.
1: חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
0: ערב טוב לכם, שלום, ברוכים הבאים לחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. איזו התרגשות יש כאן באולפן, אנחנו ממש ממש בישורת האחרונה, והיום המתמודד האחרון יתפוס את מקומו בנבחרת שעולה לחצי הגמר, והמועמד הזה מגיע מרשימת הנופלים שהיו לנו כאן במהלך הימים של החידון. כאלו שידעו, נלחמו ראש בראש ונפלו ממש ברגע האחרון, וצריך לומר דבר אחד נוסף. היו גם כמה שבהחלט היה להם מקום גם היום להתמודד כאן בחידון הזה, בין הארבעה, אבל לצערי יש לנו רק ארבעה מקומות, ולכן ביצענו הגרלה, ואלו שיעלו כאן היום, ארבעה אלו. והאמת חייבים להחמיא למתמודדים, גם אלה שהיו כאן בשידור, גם כאלה שלא ממש הצליחו להיכנס, הפגנה של ידע מרשים, בצורה ממש ממש הפגנה מרשימה של הידע שלהם באקטואליה. אז כמו ארבעה מתמודדים שכבר הכרתם, ורק אחד מהם יעלה הערב לחצי הגמר של חידון האקטואליה הגדול, עונת בין הזמנים, תשפ"ו. נהיה מהמתמודדים שהתמודדו היום, עוד רגע נכיר אותם שוב, לא לפני שנכיר את המראיין האורח שלנו לגלגל ההצלה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, שלום, ערב טוב.
2: שלום, שלום וערב טוב, אני רגיל בדרך כלל לומר שלום ולילה טוב.
0: נכון, כי זה 11 בלילה, אבל
2: אנחנו עכשיו קצת... כן, אני לא רגיל להיות בערב, אבל כיף גדול, כיף גדול להיות פה במשהו ככה שונה, משהו קצת לא עכשיו סתם אקטואליה.
0: כן, זה בין הזמנים, אז אנחנו יוצאים מהמסגרת כזה לגמרי. איך אתה מרגיש? אתה נערך לבחירות בטח, אה?
2: כן, כן, תשמע, זה לא קל, אני איתך, לא קל, כיף גדול, אני נהנה בכל רגע, אבל זה לא, לא עבודה, אנשים חושבים, וואי, זה מגניב וזה, לך לכנסת וזה, זה עבודה לא קלה.
0: אבל זה לא רק כנסת עכשיו, עכשיו זה גם לרוץ מפלגות, אתה יודע, בתקופה שאני הייתי כתב כנסת פוליטי, אז גם היו הרבה פריימריז, אז היה את שרון שהקים מפלגה, זה היה לרוץ למטות מפלגות שלהם, זה היה לרוץ לביטן בגני התערוכה של הליכוד, זה היה לרוץ לפתח תקווה למטה המפלגה של קדימה, אין לך את זה היום כזה באינטנסיביות,
2: כן,
0: נכון?
2: נכון, מבחינה, היום הכל באופן כללי, הכל היום מגיע לרשת.
0: זה בדיוק, ואת יודע מה הדבר הגדול מכולם, זה שהיום הכל מגיע אליך לסלולר שלך, אתה לא צריך להיות בשטח, הם כבר מעבירים לך דוברים.
2: העיתונאים של פעם היו צריכים, כמו שאתה אומר, לרוץ פיזית למקום, לנסות לדלות מידע באמצעות איזה, ללכת ככה מאחורי הדלת ולנסות להקשיב מה אומר פוליטיקאי כזה או אחר.
0: עשית את זה פעם אגב?
2: יכול להיות.
0: יכול להיות?
2: כן, האמת שפעם אחת כן. הזנתי מאחורי דלת של מישהו.
0: אתה מכיר את הקומת הוועדות של הכנסת, נכון?
2: כן.
0: מבחינתך זו הקומה למטה. אני זוכר את הקומה שהייתה למעלה. למה אני אומר לך? למה אני אספר לך את זה? כי אתה מספר על הדלת מאחור. אז היה פעם אחת ביהדות התורה, יהדות התורה התכנסה בקומה 4. שם היה ועדת, שם היה הוועדות, קומת הוועדות. ואני עומד מאחורי הדלת ומנסה לדלות, ופתאום נפתחת הדלת.
2: אוי ואבוי.
0: אבל בעצבים נפתחת הדלת, העצבים לא היו עליי, ליצמן יצא משם, תרק את הדלת. זה היה אז תחילתו של הקסח האמיתי בינו לבין פרוש. דיברת על לדלות מידע?
2: כן, אתה יודע שהיום, היום הבעיות פחות הפיזי, כמו שאני אומר, וזה בדיוק הנקודה, זה פחות להתכופף ולהקשיב, זה מכשירי הקלטה וכל מיני דברים כאלה. אני יכול להגיד לך, בסיעת יהדות התורה, היה חשש מאוד גדול בשנתיים האחרונות שיש עיתונאי שמכניס מכשיר הקלטה לתוך הישיבת סיעה שמתקיימת כל יום שני. פינדרוס זעם וצרח, ופינדרוס הוא הגדול הנלחמים בהדלפות מישיבת סיעת יהדות התורה. אבל ניסו לי להבין מי, האם יש מישהו שמכניס מכשיר הקלטה או לא.
0: והבינו?
2: לא, לא, לא הגיעו להבנה, ובסוף אין שם גם התבטאות יותר מדי מרתקות בישיבת סיעה המשעממת הזו שיש שם די יום שני, ארבס בעיקר. אבל בסדר, אבל העולם השתנה, העולם השתנה, אין ספק.
0: טוב, בקיצור, הולך להיות פה מעניין בשעה הקרובה איתך. בטח יהיו פה הרבה שאלות פוליטיות שארלינגר הכין לנו, אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, אז בוא ניתן באמת את התודה למי שעושה פה את המלאכה. מוישה ארלינגר הוא העורך של התוכנית, גם עורך את החידות, צחי אריאל המפיק, המפיק בפועל כאן באולפן זה יאיר כהן, הטכנאי אלי בן חמו, יוני פדידה, הגדול מכולם, דיגיטל שלנו. אבנר שרון הוא עורך הלשוני. אני נועם זיגמן, יוצאים לדרך של היום השמיני האחרון לשלב רבע הגמר של חידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. מתחילים. ישראל יצחק תורג'מן, שלום.
3: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין, מה איתכם?
0: ברוך השם, היה לך ראש בראש מול דוד, אם אני לא טועה, ודוד ניצח, ממש בשניות, אבל ניצח. והנה הגיע לך הרגע הזה שאתה יכול לחזור חזרה אלינו פנימה לתוך החידון, כמו שהזכרתי כבר בעבר, בשנה שעברה, מי שהגיע למקום הראשון, זה היה מי שניצל והצליח להגיע דרך גלגל להצלה, אז אולי זה יקרה גם לך. ישראל, אתה מבחינתך מוכן? יופי. אז כמו שאתה זוכר, שאלה ראשונה זה שאלת חימום, מי שישאל אותה זה יהיה אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי שהוא היום רעיין האורח.
2: כן, אז השאלה מתחילה ככה. איזו מפלגה הציעה שריון לדיין שחולל במדינה לא מעט שערות לחיוב? הרב אברהם זרביב. איזו מפלגה הציעה לו שריון? מפלגת נועם של חבר הכנסת אבי מעוז, הליכוד או הציונות הדתית?
3: הציונות הדתית.
0: תשובה נכונה. אני לא מתווכח בכלל, לא מנסה להטות אותך. שאלת חימום, כמו בפעם הקודמת, אנחנו רצים איתה, בסדר? עכשיו השאלה כבר מתחילה להיות קצת יותר קשה. קצת לא ממש. מה הסיבה לפי סגן השר ישראל אייכלר לאסון במעון ברוממה? אתה זוכר את האסון שהיה ברוממה?
3: כן, עם התינוקות.
0: נכון, עם הפעוטות, אכן. אז מה הסיבה? אחד, המעצרים של בני התורה. שתיים, הרדיפה של היועמ"שית בחוק המעונות. שלוש, שנאת חינם והקרע בעם ישראל.
3: שתיים, היועמ"שית.
0: אתה אומר הרדיפה של היועמ"שית בחוק המעונות. האם אתה נעול על זה?
3: כן.
0: לא המעצרים של בני התורה ולא שנאת חינם וקרע בעם ישראל. אולי אני מטעה אותך עכשיו, אתה יודע, זה שאני שואל זה לא אומר כלום.
3: כן, אבל זה אותו דבר הכל, אבל זה כאילו מעונות נגד מעונות.
0: מעונות נגד מעונות אתה אומר. שמענו את הגונג, עכשיו גם אם אתה רוצה לחזור בך אתה לא יכול, אבל סתם בשביל הספורט, היית חוזר בך עכשיו מהתשובה הזו?
3: כן.
0: כן היית חוזר. במה היית בוחר?
3: אחד.
0: המעצרים של בני התורה. אבי, אתה ראית? זה מה שנקרא פסיכולוגיה בגרוש.
2: כן, כן, אני חייב לציין שאני פה מתארח פה, אבל אני חייב לציין שאתה עושה את המשחק לא רע.
0: לא רע.
2: לא רע בכלל.
0: קיבלתי עכשיו ציון. תקשיב, אני לא אמתח אותך עוד, לא אמתח אותך עוד, אתה צדקת. הרדיפה של היועמ"שית בחוק המעונות, מעונות מול מעונות, זאת התשובה הנכונה, אז יש לך תשובה נכונה כמובן.
3: כן, אבל
0: זה תשובה שלילית נשמע. בסדר, זה תפקידי פה, לא רק לבוא ולהגיש את השאלות ככה בצורה חלקה, אלא גם לשאול. בוא נראה איך אבי יעשה לך את זה עכשיו. הנה.
2: מה הסיבה שמרדכי דוד זומן לחקירה אחרי שהוא חסם את אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון? אחד, על כך שהוא כינה את ברק דיקטטור, חמינאי של דורנו. שתיים, בשל החוק שאוסר חסימה של אזרחים בלי אישור משטרה. שלוש, עבירה על חוק שאוסר העלבה של שורד שואה.
3: א',
0: אתה אומר על כך שהוא כינה את ברק דיקטטור, חמינאי של דורנו.
3: כן.
2: לא עבירה על החוק שאוסר העלבה של שורדי שואה, או לחסום אזרחים בלי אישור המשטרה. אתה נעול על התשובה הזו.
0: אבל עכשיו גם אם אתה רוצה לעבור לגימל, אתה לא יכול. כי זה היה איתי מדי.
2: וואי וואי וואי.
0: מה? הפסיד?
2: תשמע, אולי צריך להאריך את זה פה לדקה.
0: לא, אין לנו זמן. אין לנו זמן. אבל אם תעשה דקה, אז מה? אז אתה חושב שאתה לא תוכל לבלבל אותו עוד יותר?
2: הפוך, אני אוכל לבלבל יותר.
0: הפוך על הפוך, אתה
2: רוצה לבלבל.
0: בקיצור, אתה רוצה זמן לבלבול. זה מה שאתה רוצה,
2: הבנתי אותך. אני מנצל את הבמה פה לבלבל אנשים.
0: הבנתי.
2: למה לא?
0: תקשיב, הוא לא הצליח לבלבל אותך. כי אתה עמדת בתשובה שלך וגם לא היה לך כבר את הזמן לחזור. אז התשובה היא נכונה. על כך שהוא קינת ברק דיקטטור חמיני שדורנו, יש לך עוד תשובה נכונה באמתחתך.
3: וואי, וואי,
0: וואי. אני שומע את המתח שנהיה אצלך. אתה בינתיים בדרך הטובה, כמו בפעם הקודמת שהיית. בוא נמשיך הלאה, שאלה נוספת. מה החוק שעליו הכריז נפתלי בנט שיעביר ביום הראשון לכניסתו לראשות הממשלה אם הוא יבחר? אחד, חוק הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות. שתיים, חוק לגיוס כלל תלמידי הישיבות. שלוש, חוק לימודי ליבה למוסדות החינוך החרדי.
3: א',
0: אתה אומר חוק הגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות. אתה בטוח?
3: כן.
0: כן. סופית?
3: כן.
0: כן, אמרת כן, אתה צודק, אכן כן. ועכשיו הגענו, אז יש לך...
3: לא יודע מה יותר הסינה שלו לעולם התורה או לביבי.
0: אז תשמע, דבר אחד, אני לא יודע מה הסינה שלו, לא סינה שלו, אני יודע מה יש לך כרגע. כרגע יש לך 4 תשובות מתוך 4, שזה מדהים. שזה ממש ממש כמו שהיית בפעם הקודמת, כן? עשית את זה בצורה טובה. עכשיו יש אחד שאלות הפייק או ניוז, אתה זוכר? אתה צריך להגיד פייק או ניוז, ברגע שאמרת בזה נגמר הסיפור. אז תחשוב טוב, יש לך כמובן חצי דקה לחשוב על התשובה. אבי מתחיל איתך בשאלה הראשונה.
2: אז פייק או ניוז, על רקע חששות בקרב יהודי ניו יורק, הצהיר ראש העיר הנבחר ממדני בנאום שלו, כי הוא לא הראתה במאבק באנטישמיות בתפקידו כראש עיריית ניו יורק, והוא אמר, נבנה עיר שתעמוד איתנה לצד יהודי ניו יורק ולא נראתה במאבק באנטישמיות. פייק או ניוז?
3: נכון.
0: התשובה נכונה כמובן. אכן, ניוז. ממשיכים הלאה. עוד שאלת פייק או ניוז. יוזמה שמקדמת חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי מיש עתיד נפסלה על ידי נשיאות הכנסת, כשעל פי ההצעה תקוצר פגרת הקיץ של חברי הכנסת ובתמורה שכרה מעלה ב10%. פייק או ניוז? פייק. תשובה יפה, תשובה נכונה. 6 מ-6. אכן, איזה יופי.
3: שלא יהיה לנו עוד דמי צמח עכשיו.
0: שלא יהיה לנו עוד דמי, אתה אומר. אתה יודע למה הוא אומר את זה? כי הפעם הקודמת היה לו ראש בראש והוא נכשל. הוא נכשל בשניונת.
2: גם אז זה 5 מתוך 6?
0: כמה אז היה?
3: 6.
0: כן, 6 גם. כן, כן, כן,
2: הבחור יודע.
0: כן, כן, כן, כן, כן, בהחלט יודע. טוב, ישראל, תישאר בהזנה. יכול להיות שאנחנו מתקשרים אליך עוד מעט לומר לך שאתה נכנס איתנו לחצי הגמר וגם זוכה היום בתלוש. יכול להיות שיהיה פה עוד פעם ראש בראש. הכל פתוח. ישראל, תודה בינתיים.
3: תודה לכם.
0: ממשיכים הלאה. משה איתנו? לא איתנו. אז בוא נעבור הלאה לאלעזר. אלעזר קרפס. אלעזר, שלום.
4: שלום, לא, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר גמור. ראית איך גלגל ההצלה הצליח להציל אותך?
4: ברוך השם, כן.
0: יופי. אתה מוכן מבחינתך לשאלות?
4: כן.
0: אמרת שלום לאבי כבר?
4: כן, מה?
0: כן, אמרת לו שלום. תגיד לו, מה? אתה רוצה שהוא יעזור לך בסוף, לא?
2: לפחות לא להכשיל.
0: צריך להיות נחמד איתו.
2: אני יכול להכשיל פה.
0: טוב. אלעזר, תשתחרר, תשתחרר, כי אני מרגיש קצת לחץ. תשתחרר.
4: אני בסדר גמור.
0: זהו, בטוח? אפשר להתחיל?
4: כן.
0: יאללה, אז הנה אבי מתחיל איתך עם שאלת החימום.
2: מה השם של מזכ"ל חיזבאללה הנוכחי אחרי שנסראללה חוסל? 1. נעים קאסם. 2. קאסם סולימני. 3. השם ספי עדין.
4: נעים קאסם.
0: נעים קאסם, תשובה נכונה. אכן כן, נעים קאסם הוא מזכ"ל חיזבאללה, לפחות ברגע הנתון הזה. יכול להיות שעוד כמה רגעים הוא כבר לא יהיה, תלוי כמובן בקדוש ברוך הוא, אבל גם פה, לפחות בהחלטות הצבא, אם החליטו לחסלו או לא לחסלו. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. הנה השאלה הבאה, מה הסיבה שעדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר, גם לאחר הצעת החוק שעברה במליאה? 1. לא נמצאו מועמדים מוסכמים לוועדה. 2. בגץ הוציא צו על תנאי נגד החוק. 3. החוק רק עבר בקריאה ראשונה, וכידוע לך הוא צריך לעבור קריאה שלישית.
4: 2.
0: אתה אומר שבגץ הוציא צו על תנאי נגד החוק. האמת, שעם הקו מחשבה הזה שיש לכולנו, אתה אמור להיות צודק. השאלה אם אתה צודק, אם באמת גם במקרה הזה זה מה שקרה, שבגץ הוציא צו על תנאי כמו שהוא כמעט על כל חוק ועל כל החלטה של הממשלה מוציא. אז אתה נעול בדעתך?
4: אני
0: שמעת את הגונג? זה אומר שאתה כבר לא יכול לשנות את דעתך. ואתה אמרת שבגץ הוציא צו על תנאי נגד החוק, והתשובה שלך היא לא נכונה, כי החוק עבר רק בקריאה הראשונה, עדיין לא עבר את השנייה והשלישית. ממשיכים הלאה.
2: איזה חוק נפל במליאה בשל ההחרמה של הסיעות החרדיות עד להעלאת חוק יסוד לימוד תורה? 1. חוק התקשורת של השר שלמה קרי. 2. חוק ביקור מחבלי הנוחבות של השר איתמר בן גביר. 3. חוק ההפרדה באקדמיה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך.
0: אוהב את השאלות האקטואליות, אה? אני רואה שזה הרבה פוליטיקה.
2: אני חייב לתת פה מילה טובה לימנגר.
0: אחד, אתה אומר חוק התקשורת של שלמה קרי, אתה אומר. אתה נעול על זה?
2: לא חוק ההפרדה באקדמיה?
4: לא.
0: לא. ולא חוק ביקור מחבלי הנוחבות.
2: של בן גביר?
4: לא.
0: לא, רק חוק התקשורת. סופית?
4: כן.
0: ואתה תראה? חוק ביקור מחבלי הנוחבות של איתמר בן גביר. זה החוק המדובר. התחלת להחמיא להרלינגר, בוא תמשיך.
2: כן. אני רואה שהוא מסמס לך שאני אמשיך. לא, תראה, שאלות הן מרתקות. באמת, שאלות אקטואליה, כמו כשמה של התוכנית.
0: טוב, אז עכשיו בוא ניקח את זה קצת למקום שהוא לא רק פוליטיקה. בסדר? אתה אוהב לא רק פוליטיקה? נכון? אתה מחובר לאקטואליה.
2: כן, כן. בוא ננסה.
0: בוא נמשיך איתך. איזו החלטת ממשלה הצבנה את הטורקים? זה שהכרנו בטווח של העם של הארמנים, כן? טווח העם של הארמנים שהטורקים עשו, הפסקת הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה, או החלטה על סיפוח אזור הביטחון בסוריה. מה הצבן את הטורקים? איזו החלטת ממשלה?
4: שתיים.
0: שתיים, אתה אומר הפסקת הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה.
4: אחד.
0: אתה אומר הכרה ישראלי בטבח העם של הארמנים. האם זה סופי?
4: אחד.
0: לא שתיים.
4: אחד.
0: סופית.
2: אתה יכול לחזור בך?
4: אחד.
0: סופית עכשיו. אתה צודק. אכן, תשובה נכונה.
2: הכל עצבן את הטורקים, זה האמת.
0: מה לא מעצבן אותם?
2: אנחנו מעצבנים אותם.
0: בעצם זה שגם
2: התוכנית הזו מעצבנת אותם.
0: שימשיכו להתעצבן. עכשיו אנחנו הולכים לפייקו ניוז. אבי ישאל אותך שאלה, אתה צריך להגיד לו אם זה פייקו ניוז. אתה מוכן?
4: כן.
0: ברגע שאמרת פייק או שאמרת ניוז, שם זאת התשובה, אין חרטות.
2: שערה. רשת אל ג'זירה, שפעולותה, הפעילות שלה נסרה בישראל, שדרה מזירת נפילה, הנפילה הקשה ברמת גן, ובהמשך גם משטחי כינוס של צה"ל. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב כך: אין להם כתבים בישראל, סגרנו להם את המשרדים, עדיין יש להם אפשרות לקבל צילומים מאזרחים שמשתפים איתם פעולה, או לקחת שידורים מערוצים אחרים שמשדרים בעצם את אותו הדבר. פייק או ניוז?
0: אמר או לא אמר? היה או לא היה? או פייק או ניוז? מה אתה אומר?
4: לא היה.
0: לא היה, אתה אומר שזה פייק. התשובה שלך כמובן היא לא נכונה. היה גם היה. הנה עוד שאלה אחת של פייקו ניוז. יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון, הגיב לעורך דין שהגיע לדיון כשהוא עטור בתפילין, ואמר לו כך: אני שמח לראשו שאדוני חושב שבית המשפט העליון הוא מקום קדוש. ניוז?
4: זה שהיה נכון.
0: נכון. התשובה שלך כמובן נכונה. אכן, היה. יפה. טוב. כמה נתת לנו, אתה יודע? כמה תשובות נכונות? ספרת?
4: שלוש או ארבע.
0: אבל זה לא מספיק בשביל לעלות לחצי גמר. כי כבר אנחנו יודעים שהיה מישהו טוב ממך בקטע הזה. אז איך נאמר... מה נשתנה הלילה הזה? זה מתאים לשם משפחה, נכון? אז הלילה הזה זה לא, אבל מי יודע? אולי שנה הבאה.
2: בלילה הבא.
0: בלילה הבא, בני חורי. אולי, אלעזר, תודה רבה.
2: תודה.
0: ביי. יוצאים לפרסומות. אבי, איך בינתיים?
2: כיף, כיף, כיף גדול.
0: כיף, נהנה, כן.
2: אני ממש, אני חושב שזה בהרבה מובנים אפילו יותר נחמד מסתם פוליטיקה קלאסית.
0: אני מסכים איתך.
2: זה קצת לצאת מהקופסה.
0: אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחריהן נביא עוד שניים שנפלו, נפלו כמעט, אבל אנחנו ננסה לתת להם את גלגל ההצלה, אולי הם יתפסו אותו, אולי לא. בינתיים ישראל עם שש תשובות, הוא זה שכרגע עולה איתנו, יש אבל שניים לפניו, בוא נראה מה יהיה. פרסומות ומיד מיד חוזרים.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודען.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: אזינו לרב יגאל כהן.
17: אמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
16: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
20: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
19: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
21: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
22: עושים לכם אחי.
23: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: דנונה, בא מכל הלב.
22: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
24: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו. ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברחו מפי עליון כל המשתתפים.
22: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
25: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
26: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
27: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
28: בשבילך ובשבילי
0: חזרנו לפרסומות. אבי מוסקוב לצידי, כתבנו הפוליטי. עוד רגע אנחנו מתחילים עם שניים נוספים מהמתמודדים.
2: הדרמה בעיצומה.
0: הדרמה בעיצומה לגמרי.
2: צריך לומר, יש לנו פה מתמודדים קשים. שש מתוך שש, תשמע.
0: כן, תותחים. כביר, אלן, מה נשמע? כביר.
29: כן, כן, שומע אתכם.
0: יופי, מצוין, גם עכשיו אנחנו שומעים אותך, כביר פריאל.
29: נכון.
0: נרגש?
29: לא.
2: לא?
0: טוב, אוקיי, בסדר, יאללה, ביי. סתם, סתם, סתם. זרקנו לך גלגל הצלה, ראיתי שתפסת אותו, אז אנחנו מושכים אותך עכשיו. יש באפשרותך לחזור חזרה לספינה שלנו, ולהיות אחד משמונה. ואז יכול להיות שתגיע גם ללמעלה, למעלה, לראש הפירמידה. שנה שעברה זה קרה. לא לך, למישהו אחר, למרין. אז הוא ניצח. אבל הוא הגיע דרך גלגל ההצלה. אז יכול להיות שזה יקרה גם לך? אם אני, אם זיכרוני לא מטא אותי, אתה לא דובר צהל, נכון? דובר צהל או לא, מהביטחון?
29: לא, עדיין לא.
0: כן, אבל כן באזור ביטחוני כזה, נכון? כן שולט באזור הביטחוני.
29: לא בדיוק.
0: התשובות שנתת בפעם הקודמת היו על האזור הביטחוני, ולכן אני אומר אזור ביטחוני. שלטת היטב אז בחומר הביטחוני. טוב, בוא נראה מה עכשיו ארלינגר מכין לך עכשיו ברמת הידע. אני לא בטוח שזה יהיה רק ביטחוני. אני כבר יכול לומר לך שלפחות בדיוק, השאלה הראשונה היא בוודאות לא ביטחונית.
2: ההפך הגמור.
0: היא הרבה מתחום היחץ. טוב, אבל את זה אני לא נקדים את המאוחר. אבי מתחיל תמיד בשאלה הראשונה. שאלה לחימום, הנה זה בא.
2: מי מכהן בתפקיד דובר בית מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדו? 1. העיתונאי איצו פלדמן. 2. יועץ התקשורת אבי גרינצייג. 3. עורך בחדרי חרדים מוישה וייסברג.
29: עוד פעם, מה הראשון
2: שאמרת? איצו פלדמן. זו התשובה הראשונה. 2. אבי גרינצייג. 3. וייסברג.
29: 1.
0: אתה מכיר את פלדמן?
29: לא מכיר אותו אישית.
0: ולמה אתה חושב שזה הוא?
29: ככה זכור, אני לא יודע למה.
0: אולי זכור לך מחצר אחרת? תן לי רק עכשיו במהירות, כן או לא, איזה תשובה אתה נותן לי? אתה נשאר בפלדמן או אתה הולך למישהו אחר?
29: נשאר בפלדמן.
0: נשאר בפלדמן, אתה טועה ידידי. אתה טועה בגדול, אבי גרינצייג. הוא האיש.
2: פלדמן משוייך יותר לבית של מוישה אליל הירש, אז לא היית כל כך רחוק.
0: לכן ניסיתי לעזור.
2: כן, כן. כן, אבל לצערנו.
0: טוב, עכשיו אני שואל אותך שאלה. בעיניי זו שאלה לא קשה, אבל היא כביכול אמורה להיות במדרג יותר גבוה. בוא נראה אם תדע. אין לכם סמכות, העם הוא הריבון. מי אמר ומתי? ניסיתי אפילו לעשות את זה לפי האינטונציה שלו. אמר את זה דוד פטר בדיון בגץ על סמכויות השר בן גביר. אמר את זה יריב לוין בדיון בבגץ על כינוס הוועדה לבחירת שופטים, או שאמרה זאת טלי גוטליב לגלי בערב מיירה בדיון על הסרת חסינותה בוועדת הכנסת. מי אמר?
29: גוטליב.
0: גוטליב אתה אומר. טלי גוטליב לגלי בערב מיירה בדיון על הסרת חסינותה בוועדת הכנסת. האם מבחינתך זאת תשובה מוחלטת, סופית, ברורה?
29: עוד פעם, אני יכול לשמוע את השאלות שוב?
0: אין לכם סמכות, העם הוא הריבון. מי אמר ומתי? תן לי תשובה. אין לך כבר אה, אתה לא יכול להגיד, אתה חייב לתת לי תשובה, 1, 2 או 3, פטר, לוין או גוטליב.
29: אתה יודע מה, אני
0: מקראת,
29: זה בעצם אחד.
0: אחד, דוד פטר, התשובה שלך נכונה. ממשיכים הלאה.
2: באיזו מפלגה צפוי חבר הכנסת לשעבר מיכאל בנרי להתמודד בבחירות הקרובות?
0: את אוהב את השאלות האלה, אה?
2: אני לא יודע איך זה נופל עליי. תמיד אני מקבל את ה...
0: הוא עכשיו יושב פה מאחורי המסך ומקליד לך, כי הוא יודע שאתה פוליטי, נו מה?
2: אז שוב, אני אחזור. איזו מפלגה חבר הכנסת לשעבר מיכאל בנרי צפוי להתמודד בבחירות הקרובות? 1. עוצמה יהודית. 2. מפלגת נועם של אבי מעוז. 3. מפלגת זהות של משה פייגלין.
29: משה פייגלין.
2: 3?
29: כן.
2: או שאתה בכלל, יש לך שניות אחרונות לחזור בך, או לעצמה יהודית?
29: משה פייגלין.
0: אתה נעול. זהו, סופית.
29: 100%.
0: 100%, אתה צודק גם. מפלגת זהות של משה פייגלין, לכן זאת התשובה הנכונה. והנה שאלה נוספת, מה הסיבה שהיועץ הפוליטי של נפתלי בנט, עוז סימנוביץ', פרש מתפקידו? האם זה קרה בשל החבירה ליאיר לפיד וסירובו של בנט להודיע שלא יושב עם רע"מ? או האם אחותו מונתה ליועמ"שית של ועדת הבחירות? או שאולי בכלל זה כי הוא החליט לרוץ הכנסת במסגרת מפלגת חילי טרופר ויועז הנדל?
29: בגלל ניגוד העניינים.
0: ניגוד עניינים של מי?
29: של הקרבה המשפחתית, של היועצת של ועדת הבחירות.
0: אתה בטוח?
29: כן.
0: כן. סופית?
29: סופית.
0: אוקיי, אתה צודק. אכן כן, אחותו של סימנוביץ' מונתה ליועמ"שית של ועדת הבחירות, ואז עוז החליט שהוא פורש מתפקידו, גם אחרי שהיו על זה כמה כתבות בתקשורת. טוב, שים לב, עכשיו לפניך שתי שאלות פייק און ניוז. הראשון נשאל אותו אבי, אני את השני. הנה, הראשונה נשאל אבי, השנייה אני, הנה.
2: אז שים לב לזה, השר דודי אמסלם נשאל בריאיון מתי התקיימו הבחירות, כדי שאנשים ידעו מתי הם יכולים לטוס. והוא ענה כך: אני לא מתעסק בכרטיסי טיסה, הימין ברובו לא טס, אין להם אפשרות כלכלית. רובם נמצאים בעשירונים החמישי והשישי, הם לא טסים הרבה. רק השמאל חושב מתי הוא יוכל לטוס. פייק או ניוז?
29: אמת, אמת.
0: אמת. אתה זוכר את האמירה הזאת אגב? זה נכון התשובה, נכונה התשובה שלך. כן?
2: אמסלם קלאסי צריך לומר.
0: אמסלם קלאסי. טוב, אם אנחנו עוסקים כבר בטיסות וכאלה, אז בוא אני אקח אותך לשדה תעופה, בסדר? מבוכה בשדה תעופה. השגריר המיועד של מדינת סומלילנד בישראל, מוגלי בואטנג, הוא עוקב במשך שעות ארוכות בידי פקידי ההגירה, בחשד שמדובר במבקש מקלט מהמדינה האפריקאית. מה שקרה אחר כך, ששר החוץ גדעון סער נאלץ להתערב באופן אישי, כדי לאפשר לשגריר הנכנס להיכנס לישראל, וכמובן שבאה התנצלות וכו' וכו'. פייק און ניוז?
29: אמת.
0: אמת. תשובה לא נכונה.
29: די, נו.
0: די, נו. אכן כן.
2: התסריט כל כך טוב.
0: טוב, תשמע ידידי, ידידי היקר. הבאת לנו ארבע תשובות נכונות, כביר.
29: כן.
0: שאומר שאנחנו נפרדים כידידים, ומקווה לשמוע אותך בשנה הבאה.
29: יאללה, עולה.
0: תודה רבה, כביר.
29: תודה.
0: עכשיו אל המתמודד הרביעי, זה שזרקנו לו את הגלגל ותפס. משה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: משה זרי.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: תגיד שלום לאבי.
1: אלן אבי.
2: שלום, שלום. נרגש, רגיל, מה התחושות?
1: כן.
0: תגיד שלום לאבי.
1: אלן אבי.
2: שלום, שלום. נרגש, רגיל, מה התחושות?

0: עולה. אם לא תיתן לי 6 תשובות, זה אומר שאנחנו ניפרד כידידים, אבל יהיה מעניין, כן. בסדר?
1: בעזרת השם.
0: יופי, טוב. אז את השאלת חימום, שהיא בדרך כלל השאלה הקלה, כמו תמיד האורח שואל, הנה אבי.
2: איך נקראת המפלגה שפתחו תלמידי הרב יורם אברג'ל? 1. החידה. 2. אחי. 3. אחדות.
1: אחדות.
0: אתה בטוח?
2: אולי אחידה?
0: אולי אחי. אתה רוצה לשנות?
1: אחי.
0: אחי, אתה צודק, אחי. אכן, כן. טוב, זאת הייתה של החימום, כן? כמו שהצלחת להבין, כמו שגם הפעם הקודמת ראית, אנחנו בזה משתדלים ומבקשים מהמתמודדים, נותנים להם את כל האופציות שבעולם כדי שלא ייפלו, אז גם לך נתנו זאת. אבל עכשיו זה כבר יהיה לך קצת יותר קשה, כי אנחנו לא נעזור ממש, ואנחנו להפך יכולים גם לבלבל. אז שים לב, מה הדבר המשמעותי היחידי כנראה שעשה חבר הכנסת ירון לוי מיש עתיד? 1. הצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה. 2. הצביע בעד הממשלה בהצעת אי אמון שהגישה סיעת יש עתיד. 3. הצביע בעד עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה.
1: 3.
0: אתה אומר הוא הצביע בעד עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. אתה משוכנע? אתה בטוח?
1: כן,
0: אתה אומר זה סופי ואז אני סוגר את הטיקטוק?
1: כן,
0: והתשובה נכונה?
1: תודה רבה.
2: יפה שבכלל אתה יודע שיש חבר כנסת כזה, זה גם לא מובן מאליו. ירון לוי, חק די אנונימי. טוב, שאלה הבאה, איזו הצעת חוק קידמה חברת הכנסת טלי גוטליב כדי שלא יעמידו אותה לדין בפרשת חשיפת איש השבק? 1. חוק חסינות לחקים שמחייב 75 חברי כנסת שיתמכו בהדחה. 2. חוק שמאפשר חשיפת שמות של אנשי שבק. 3. חוק שמונע מהייעוץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין בכלל חברי כנסת.
1: אחת.
0: חוק חסינות לחקים שמחייב 75 חקים שיתמכו בהדחה.
1: לא, סליחה, אני יכול לשנות 3.
0: כן, אתה יכול לשנות, אתה בטוח רוצה לשנות?
2: חוק שמונע בכלל מעמדה לדין של חברי כנסת.
0: אתה בטוח משנה?
1: כן.
0: סופית?
1: כן.
0: כן. והתשובה שלך לא נכונה. אם היית נשאר עם התשובה הראשונה, חוק חסינות לחקים שמחייב 75 חקים שיתמכו בהדחה, אז לא היית נופל בזה. בוא נמשיך הלאה. מי טען שטיל שנפל בטעות בבית ספר איראני במהלך המלחמה הוא טעות טרגית של ישראל? האם זה היה אחמד טיבי, יאיר גולן או יאיר לפיד?
1: יאיר גולן.
0: בטוח? לא יאיר לפיד? לא אחמד טיבי?
1: יאיר גולן.
0: יאיר גולן. האם סופית?
1: כן.
0: כן. תשובה לא נכונה. יאיר לפיד אמר זאת. בוא נמשיך עדיין לשתי שאלות נוספות. בסדר? פייק ניוז? בוא נראה איך הידע בזה.
2: שים לב לסיפור הבא. אברך הותקף בידי עובר אורח ברמת גן בשל חזותו החרדית. ראש העיר כרמל שאמה הכהן ביקש באופן מיידי את הפרטים של האברך המותקף ושלח לביתו מכתב אישי חם לצד עוגה כסמל לפיוס מתוק. פייק או ניוז?
0: היה או לא היה?
1: לדעתי פייק. אני לא באמת יודע, אבל לדעתי פייק.
0: אז אמרת פייק ואתה טועה, כי זה לא נכון. התשובה היא נכונה. אכן היה.
2: סיפור שקרה פה, צריך לומר, בגלל...
0: טוב, בוא ניקח אותך אל עירי, עיר מגוריי. בסדר? חיפה. אלם בחיפה. מתפללי בית הכנסת אבן ישראל, שבעיר התחתית שלנו בחיפה, נדמו לגלות שבבית הכנסת התמקמו 5 חזירי בר. המשטרה חוקרת האם החזירים הוכנסו בכוונה על ידי אלמונים, במטרה לחלל את קדושת בית הכנסת. היה או לא היה? פייק או ניוז?
1: פייק.
0: פייק. תשובה שלך נכונה כמובן. טוב, אז מה היה לנו כאן? ידעת את התשובה האחרונה, אבל בסך הכללי יש לך רק 3 תשובות נכונות. כלומר, זה לא מספיק בשביל

0: ללכת ראש בראש. אז אנחנו ניפרד כידידי, בסדר? וגם לך. אותך אני מזמין לשנה הבאה, משה. תודה רבה.
1: תודה, משה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות. מיד לאחר מכן נדבר עם ישראל. ישראל שהצליח להביא לנו 6 תשובות. ראית מה זה, אבי? 6.
1: הוא חוזר אלינו.
0: כן, עוד רגע הוא יחזור אלינו. אז אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים ב-

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
9: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-9 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
10: בשבילך ובשבילי
11: חזרנו מהפרסומות. ישראל יצחק טורג'רמן, שלום.
12: ברוכה.
11: וכשאני מתקשר אליך וגם אומר את שמך המלא, אז כנראה שיש לך סיבה טובה להיות מחוייך הערב. איך התחושה לחזור הביתה?
12: מאוד מרובה, מאוד מחייב.
11: כן, חד משמעית זה מחייב. זה אומר שאתה עכשיו חייב להתחיל לחרוש על עוד כמה דברים של אקטואליה, כדי להיות הכי טוב ולנסות להגיע לגמר ולקחת את הפרס הגדול. מה שבטוח, כבר היום הצלחת לקחת תלושים בשווי 250 שקלים, שזה כבר מבורך. אני בטוח שאתה נהנה מכך. מצוין, יופי. ישראל, אז אנחנו ניפגש בעזרת השם חצי הגמר. ישראל יצחק תורג'מן, תודה רבה.
12: תודה רבה לכם.
11: ביי. אבי, איך היה לך?
3: כיף, כיף. תשמע, חוויה, אני חייב לציין שיש פה אנשים באמת אינטלקטואלים.
11: אנשים פה... מעצינינו, מה חשבת?
3: כן, כן, לא, זה לא... אתה יודע, לפעמים אתה אומר, אנשים אולי... אולי... אז כנראה בבין 200, 200 הספיקו ללמוד את כל הנושאים, בבין הסדורים בטח.
11: הם מקשיבים לך, הם מקשיבים...
3: זו, ב-11 בלילה כנראה, זה ה...
11: לא רק ב-11 בלילה, גם ב-1 בצהריים שאתה עורך את התוכנית שלך, גם כשאתה מחליף ומגיש מדי פעם, הם אוהבים לשמוע אקטואליה, כן, הם ניזונים מאקטואליה, ואז הם בסוף מתרגמים את זה לפרסים, ראית?
3: כן, בהחלט, רואים שהבחורי ישיבה, הציבור החרדי, סתם באופן כללי, נגיד לך שהציבור החרדי, הצעיר, הבחורי ישיבות, בניגוד לציבור הזה, מאוד מתעניין בפוליטיקה.
11: מאוד, תמיד זה היה ככה.
3: זה תמיד היה, וזה...
11: אתה יודע איפה רואים את זה בעיקר?
3: איפה?
11: ביציע.
3: כן, נכון. אבל אני לא יודע אם זה, זאת, כן? אתה חושב שבגלל זה?
11: אין לי בכלל ספק. זה...
3: לא סתם ככה הולכים...
11: זה החילוף של התרבות.
3: נכון, חילוף תרבות, נכון.
11: אני חושב שזה קצת... לא נעים לראות ככה כל פעם, תמיד שאתה מסתכל כלפי מעלה ביציאה בכנסת, לראות תמיד בחורי ישיבה, לא חושב שזה כל כך מאדר את שמם של בחורי ישיבה, אבל...
3: אבל גם לא אסון גדול.
11: לא קראתי לזה אסון, לא, אני יכול להבין אותם, אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. אבי, נעמת לי מאוד, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה, תודה לך נועם, היה כיף גדול.
11: יופי, אנחנו מסיימים כאן, לא לפני שנודה למשה ארנגר שערך והכין את האחידות, צחי הראל הפיק, המפיק בפועל הוא יאיר כהן, הטכנאי הוא אלי בן חמו, בדיגיטל יוני פדידה, אבנר שרון העורך הלשוני, אני נועם זיגמן, ערב טוב, אנחנו בתוכנית הבאה, בחצי הגמר.
10: בשבילך ובשבילי, כל בר.
13: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוז טי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: פשי! השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
12: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
13: פור. חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
17: בשבילך ובשבילי, כל פעם. ברמה, החדשות.
18: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. בצהל נמשכת חקירת התקרית שבה נפלו שני לוחמים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לערכת הגורמים הצבאיים, המבנה בכפר מג'דל זון בו עוררה התקרית, היה ממולכד עוד לפני כניסת הפסקת האש לתוקף. מבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי מצבם של ארבעת לוחמי המילואים שנפצעו אתמול בלבנון התייצב. אחד מהם כבר שב להכרה, בעוד שלושת האחרים עדיין מורדמים ומונשמים. שני אזרחים ישראלים נכנסו היום בשוגג עם רכבם לעיר ג'נין לאחר שטעו בדרך. על פי הדיווח, מחבלים פלסטינים תקפו את רכבם של השניים, השליחו לעברם לבנה וניסו לתקוף אותם. למרות התקיפה הצליחו האזרחים להימלט מהעיר בכוחות עצמם ולצאת ממנה ללא פגע. המשטרה עצרה תושב מזרח ירושלים בחשד שאיים לרצוח את יושב ראש ועדת החינוך חבר הכנסת צבי סוכות. על פי החשד, הצעיר שלח לסוכות הודעות מאיימות באמצעות המרשתת לצד תמונות של כלי נשק ותחמושת. משרד הבריאות הודיע כי בשבוע החולף הובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין לאחר שחולים רחצו בכנרת. במשרד הדגישו כי אין סכנה בשתיית מי הכנרת וניתן להמשיך לרחוץ באגם. עם זאת, קראו לכל מי שפתח אודם, כאבים או תחושת גוף זר בעיניים לאחר הרחצה, לפנות לבדיקת רופא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: בחסות?
19: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
19: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: מחר מעונן חלקית עד בעיר ומידות החומרי תהיין הרגילות לעונה. בשבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון תורגש התחממות.
3: בחסות?
19: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
19: יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
18: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: ערב טוב, רדיו קול ברמה, תלמודו בידו. אנחנו בתוכנית מיוחדת במסגרת החידון הזה בהלכות שבת. עד עכשיו שמענו את ההיקפים הגדולים שבהם סוחים הרבנים המתמודדים, כלל הרבנים המתמודדים, אבל עכשיו אנחנו ערב שבת, בעוד שבוע בדיוק חוזרים אל ספסלי הלימודים בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, ואנחנו בתוכנית שאנחנו קוראים לה סדר הכנה, הכנה לקראת החזרה. חשוב לנו, אחרי ששמענו את כל הידיעות של הרבנים המתמודדים, גם קצת להבין מעבר את בית הגידול שלהם, מאיכן הגיעו. יש כאן, אני חושב, תמעיל מאוד מאוד מעניין. לא כולם הגיעו מאותו שטנץ שכולם חושבים, ועדיין הם נמצאים איתנו כאן גם בשלב הזה של התוכנית לקראת הגמר שיחול בעוד קצת פחות משבוע, ולכן חשוב לנו רגע לעצור בהקשר הזה, כי אנחנו נדבר פה גם על הנושאים הקצת יותר נפיצים, ההתמודדות בתקופה הזאת של לימוד התורה עם כל הסנקציות ועם כל הגזרות ועם הגיוס, שאני מניח שאם לא אתם אז הסובבים אתכם, זה נמצא איפשהו באזורים שלכם, אם חלילה יש סכנה שבחורים או אברכים עלולים להישבר. נדבר גם על ההתנהגות שלנו בימים האלה כבני תורה, האם אנחנו צריכים להיזהר יותר בחוץ, או שמה אנחנו עם איזה גאוות יחידה ואנחנו בטוחים בעצמנו ולא משנה מה יאמרו אחרים. הרבה מאוד שאלות פתוחות. ובחצי השני של התוכנית אנחנו נדבר גם על מה סוד ההצלחה של בחור ואברך בזמננו, שקידה, התמדה, איך מנצלים את הזמן נכון, ובעיקר שאיפות, איזה שאיפות יש לכל אחד, כי אדם שאין לו שאיפות אז אין לו לאן לחתור. אנחנו נברר פה את כל הסוגיות האלה ככל שיותיר לנו הזמן, סוגיות מעניינות, הדיון יחד איתכם הרבנים המתמודדים, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב, הרב שמעון לוגסי, הרב תימור שיש והרב יוסף דוד שיהיו איתנו. אני מניח שזאת תהיה תוכנית פוריה מאוד, אבל לפני הכל אני רוצה לומר ערב טוב וברוכים הבאים לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, סדר הכנה לקראת חודש אלול. שלום הרב.
2: שלום רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים. סדר הכנה זו בעצם כבר מסורת, זו תוכנית דגל בכל שנה מחדש. אנחנו זוכים לפגוש את הרבנים המתמודדים שלנו שבאמת עוררו השתאות גדולה ופליאה גדולה אצל רבבות המאזינים בארץ ובעולם, שרוצים לדעת איך צמחו גידולי הפלא הללו ששולטים כל כך ובקיאים כל כך בתורתו של מרן, שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ואנחנו שומעים אותם משיבים בכל השאלות והפרטים והסוגיות. שומעים אותנו בחורים צעירים שעולים לישיבה קטנה, או בחורים שעולים לישיבה גדולה. שומעים אותנו גם אברכים, ודווקא בתקופה המתוחה הזו שהחושך יחסי ארץ וערפל לאומים, זה הזמן ללמוד מה היו בעצם סודות ההצלחה של מרן, איך מרן הפך להיות כל כך עצום, רם וניסה. וכל הנושאים שנדבר עליהם הם בעצם המפתח של כל בחור ישיבה וכל אברך לגדול בתורה, לגדול ביראת שמיים ולעמוד איתן מול כל הניסיונות והאתגרים והמאמורות.
1: ולא חסרים ניסיונות ואתגרים
2: בדיוק שיש בפנינו בתקופה הזו. לכן התוכנית הזו מומלצת מאוד להזנה, ובוודאי תהיה בתועלת גדולה לכולנו.
1: בהחלט. מיד נתחיל. תודה גדולה לצחי אריאלה, עורך שלנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ולרשת יש חסד על החסות שלהם לתוכנית הזו. יעניקו לרבנים המתמודדים 12,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, 5,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים למי שיגיע למקום השלישי. אנחנו מתחילים.
0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: הרבה מאוד נושאים הרב על סדר היום כפי שאמרנו קודם, אבל אני חושב שקודם כל יש נושא אחד ראשון שאי אפשר שלא לפתוח פה, וזה ימי המלחמה, במקביל לכך שאין את החוק שמסדיר את מעמדם של בני הישיבות והאברכים, עם סנקציות כלכליות שמשפיעות על כל מי שיושב ולומד ביניהם, אני מניח גם על הרבנים המתמודדים שלנו הרב, וזו תקופה באמת רגישה לכל מי שבחר נכון. לשבת ולעמול בתורה, למרות כל אותם אתגרים שהרב דיבר קודם.
2: נכון, אנחנו שומעים הסתה גדולה מאוד שמשתוללת כנגד בני הישיבות ולומדי התורה. אנחנו שומעים גם מיעוט צעקני מאוד בשנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים, אלה שאומרים מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק בינו לבין עצמו איך מתמודדים, לא רק בחוץ אלא גם כלפי פנים, איך מחזקים את ההכרה בנחיצות שלנו כלומדי תורה שמקיימים את העולם. ויהיה מעניין מאוד לשמוע את דעתם של הרבנים המתמודדים בסוגיה הזו.
1: בהחלט, איך מחזקים את גאוות היחידה שלנו. הרב עמוס סבן, הוא נראה לי שורשי, מגיע כבודו מאופקים, נכון? אז אני לא יודעת כמה כבודו זוכה להתארות עם אותם מיעוט צעקני, אבל בסוף אנחנו נמצאים כולם בסירה אחת, בסדנה דערה בארץ ישראל. מה הדעה שלך, הרב סבן, למצב שבו אנחנו נמצאים? האם חלילה נחלשה דעתך או מי מהסביבה שלך בכל התקופה האחרונה, ומצאת דרך איך להרים אותו או להרים את עצמך?
3: אני חושב שהדבר הזה באמת, זה מבחינת וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הניסיונות האלה כדי שאנחנו בעצם נברר בעצמנו את המעלה של כל בן תורה, של כל אחד ואחד שיושב ולומד תורה והוא עוסק בתורה. כי באמת לפעמים אנחנו יכולים לשבת וללמוד ולהתרגל את זה מגיל קטן, וזה בגלל שהתרגלנו, אבל בעצם האדם לא מבין. כמו שהייתי שומע את מרן זכר צדיק לברכה, שהוא היה אומר שהיו אומרים מה יושיינו זה, מה יועיל הבן אדם הזה. אבל בן אדם צריך לדעת שבכל יהודי ויהודי יש נקודה שאין בחבר שלו, וכל יהודי ויהודי יש לו מטרה שלשמה הוא בא לעולם, והקדוש ברוך הוא רוצה את הלימוד שלו, את התורה שלו, את התפילה שלו, את ההתאמצות שלו.
1: בכונים אבל על האתגרים. בסוף יש אתגרים, בסוף יש קשיים. בסוף אברך חרדי שיושב ולומד ומעמדו לא מוסדר, לצורך העניין כדוגמה, לא מקבל הנחה בארנונה. לא יכול להיכנס להגרלות של מחיר למשתכן. מה אתה היית עונה לעצמך או לחברך או בן משפחתך בסוגיה הזו?
3: דבר ראשון, שבאמת לדעת שההצלחה לא תלויה במה ייתן לך בן אדם אחר ומה יוסיף לך בן אדם אחר, אלא מה נגזר עליך בחוש השנה הפרנסה מהקדוש ברוך הוא. באדם צריך פשוט שיהיה לו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אדוני בדד ינחנו ואין אמו אל נחר, להיות חזק עם האמונה שהקדוש ברוך הוא עוזר ומפרנס.
2: זאת אומרת להכיר בכך שהתקופה הזו היא ניסיון, ניסיון שנועד לברר ולזקק את חובת האדם בעולמו.
3: כן, ולהעלות אותנו עוד יותר בעניין הזה. ונוסיף נקודה קטנה באמת, שעל כל דבר ודבר אם אדם יכול צריך להתפלל עליו בצורה מפורדת. אני היום בדיוק אמרתי למישהו שלמה אדם צריך לפרד את התפילה שלו. ראיתי פעם שבאדם מתפלל משהו מסוים, אז שהוא נושא בזה, הוא רואה, הוא אומר הנה הקדוש ברוך הוא. כל המטרה של התפילה, כל המטרה שבאנו לעולם זה כדי שנכיר את הקדוש ברוך הוא. ובעצם שבאדם לוקח את כל הניסיונות האלה והוא לוקח את זה לתפילה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, אדרבה הוא יתעלם מזה.
2: אתה יודע נתן, אנחנו מדברים על מחאות, מדברים על הפגנות, מדברים על חסימות כבישים והשבטת המדינה, אבל כמה מאיתנו מדברים על תפילה? כמה באמת מאיתנו מתפללים על העניין הזה שנזכה להיוושע?
1: זאת אומרת, אני ממשיך דרך התשובה של הרב עמוס סבן אל הרב יוסף דוד לצורך העניין. אנחנו מדברים פה על אותם אתגרים, אז מה זה, אז איך בעצם באמת מצליחים לצלוח את זה? מה, מוסיפים יותר אמונה ממה ששמנו עד, עשינו עד עכשיו? איך באמת מתעלים על התקופה הזאת שהיא סוערת? אין מה לומר.
4: כשהיטלר בחר להילחם דווקא ביהודים מכל העולם, הוא בחר והכריז מלחמה, הוא אמר, מה שמעניין אותי זה רק היהדות. אז אנחנו מבינים מתוך זה כמה אנחנו העם הנבחר. ואם מכל הבעיות והמורכבויות שקיימים פה במדינה, בחרו למצוא קומץ, קבוצה אחת, האיכותית, להילחם בה, אנחנו מתוך זה מבינים כמה חשיבות יש לנו. אני באמת פונה לכל בחור, באמת המציאות היא מאוד מאוד כואבת. לא נעים. חולה שמוטל על ערש דווי ומתעניינים בחשבון העובר ושב שלו, זה דבר נוראי. באמת המצב במדינה כל כך קשה מבחינת החינוך, מבחינה ביטחונית, ומכל כך הרבה בחינות. אני קצת יושב עם נוער, עם נוער חילוני, והבעיות הן חמורות מאוד מאוד במה שעובר איתנו, ומתעסקים בזוטות, בזוטות של ממש, זה כואב. אבל מצד שני, אם בכל זאת בחרו להילחם בנו, אנחנו מזה נבין כמה הערך שלנו. אם נלחמים בי, אז אני מבין כמה אני חשוב.
1: זאת אומרת, מבחינת כן יענו אותו, אתה מבין את כמה החשיבות הגדולה הזו של לומדי התורה. אני מניח הרב טימור, אתה גר בנתניה, אתם גרים גם בסמיכות או באותו עיר עם הרב יוסף דוד, איך אתה נתקל בכלל קודם כל עם הלבטים האלה, עם השאלות, דרך משפחה, דרך האנשים שקרובים לך?
5: אני יכול לציין שאצלנו בכולל דווקא דיברו איתי על העניין הזה, כמה אברכים שהם בגיל של גיוס וסיפרו שמקבלים מכתב ועוד מכתב, מה שאני אומנם לא חווה, אבל...
1: למה שכבודו כבר...
5: אני גם מבוגר וגם יש לי פטור מבחינה בריאותית, אבל...
2: אולי הם צריכים רמטכ"ל, אני חושב שהרב תימור שיש יכול להוביל את צבא השם.
1: כן.
5: אבל באמת כששומעים על אברך שמה מספר לך שהוא לחוץ, הוא מפחד, ומה יהיה, כאילו יש לי מה להושיע אותו, אז אני משתתף בצערו, אולי מנסה קצת לתת איזה עצה, אבל באמת רואים שהדבר מאוד מטריד, אברך שהוא ממש שקוד על תלמודו, אני מכיר אותו אישית, ופתאום הוא בא ומספר לך שאני מוטרד בלימוד, ואני קשה לי ללמוד.
1: כבר אין לו ראש נקי בעצם, לעמול.
5: כן, זה מאוד
1: מפריע. כי מה בעיקר מאתגר אותו?
5: הוא חושש פשוט אפילו סתם לנסוע, שפתאום יעצור אותו שוטר על בדיקת רישיונות פשוטה, ופתאום איכשהו יעלו על זה, וזה ממש מסב לו צער גדול, אף על פי שהוא באמת לומד טוב. יש המון לומדים שבלי עין הרע לומדים טוב, אנחנו משתדלים, המעט שאני יכול להגיד. כמובן זה כמובן, כמו שהזכירו לפני כן, הרבה חיזוק באמונה. בסופו של דבר הכל כתוב מלמעלה, ובורא עולם מכוון את הטוב ביותר עבור כל אחד בכל אשר יפנה ויעשה. אבל יש גם את, כן, מה שכתב הרמב״ם, שכשאדם עוסק בתורה, אין מחשבת הראיות, אלא מקום שליבו פנוי, אז כאשר עוסקים בתורה, שוכחים מזה. אז אם יש בנה, יש לו בעיה במשכנתה, יכול להיות גם בצבא. זה לא משנה איזה בעיה מגיעה לפתחך. כשאתה עוסק בתורה, אתה יכול לשכוח מכל העולם הזה, ולהתגבר על הצער.
2: אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה. הרב תימור, שכבודו מזכיר את זה ברמז. יש בחורים שיכול להיות שבאים מרקע קצת שונה, או ממשפחות שלא מספיק חזוקות, מסביבה שלא מספיק חזוקה, שמול כל העליהום הזה עלולים להישבר, עלולים לעזוב את הישיבה. עכשיו אנחנו לא מדברים על כאלה שלא לומדים, אנחנו מדברים על בחורים שלומדים, אבל קשה להם להתמודד, או לפעמים קשה לבני המשפחה וההורים שלהם עם העובדה הזו שהבן שלהם עריק ונתון בסכנה להיעצר בכל רגע. אני מוכרח לומר לכם שפגשתי בשיעורים הורים לבחורים שבאמת נמצאים במצב הזה, ביניהם בחורים שבאמת בעקבות הסנקציות ובעקבות הלחץ הזה אשר מצרים לוחצים אותם, החליטו לעזוב את הישיבה וללכת להתגייס, למרות שהם בחורים שבאמת יושבים ולומדים. זה סוג של מגפה שקטה שאולי לא כל כך כן. מדברים עליה. איך כבודו חושב שצריכים להתמודד עם העניין הזה?
5: אני יכול לומר ממקום האישי, שאני גדלתי במשפחה שאומנם לא בדיוק חרדים, ובעיקר בעיקר השכונה שבה ברוך השם...
2: באיזו שכונה בנתניה?
5: קריית השרון.
2: היא שכונה חדשה יחסית.
5: כן, לא קריאת השעון החדשה, יותר חלק השכונת משב, מי שמכיר.
2: כן.
5: ושם הקו הוא יותר דתי-לאומי.
1: מקום הולדתו של הרב.
2: נכון, אני נולדתי די רחוק משם, אבל זו שכונה, בעיקר של הציונות הדתית.
5: נכון, נכון. ואני חייב לציין שאף על פי שהגישות הן שונות, כמובן, שכונה שלמה, כמובן, הכל הדרך שם, זה הפי הציונות הדתית. אבל כשרואים בן אדם עוסק בתורה באמת, רואים בן אדם שכל מה שחשוב לו זה לימוד תורה, כמו שמציינים פה על אותם בחורים שבאמת עוסקים בתורה, מכבדים אותם. כלומר, יכול להיות שהמדינה עושה כל מיני סנקציות, אבל הציבור מאוד מעריך ומוכיר את הבן אדם הזה שלומד תורה, ואף על פי שזה מפחיד, זה לא אמור להרתיע אותו ולעזוב את הישיבה או חלילה דברים כאלה, הפוך. הוא צריך יותר להתחזק בלימוד התורה ויותר להמשיך באמת שלו. והוא יראה כמה אנשים יכבדו אותו יותר, כן. ואפילו יעריכו אותו ויתפחו לו על השכם הזה שאתה על אף הסנקציות והדברים האלה ממשיך ללמוד תורה.
1: זה מאוד מפתיע, רב תימור שיש, שאתה מדבר גם על הרקע האישי שלך. אנחנו נעסוק בזה גם בהמשך. גם הגעת בגיל 17 בעצם, נכון? מבית הספר בר אילן, ככה כן. הבנתי קודם, בנתניה, כן. אל תוך עולם התורה החרדי השורשי. ואנחנו כאמור עוד נדבר על ההשלכות של העניין הזה, ובעיקר איך קונים ידיעות ומשלימים פערים בצורה כזאת, כמו שכבודו מגלה כאן במהלך כל התוכניות. הרב שמעון לוגסי, מה שלומך הרב לוגסי?
6: ברוך השם.
1: הוא נראה איש טעם, יושב אוהלים הרב, לא פוגש אותו כל האתגרים, הוא באיזה תיבת נוח. יש כאלה אגב, יש כאלה תיבת נוח. אולי אני טועה הרב לוגסי.
6: האמת שנגעת בול בנקודה, כי המראה החיצוני הוא למטה, אבל אם לא יודע על האמת, אני ברוך השם זכיתי לחזור בתשובה, הייתי, כן, הייתי לפני כן.
2: וואו, זה מפתיע.
6: פחות ממה שאני היום. לפני הצבא בעצם היה לי תהליך של תשובה יותר חזק, של שמירת שבת וכו', ומי שם הכל נפתח.
2: מאיזה גיל בעצם?
6: בגיל 17 וחצי בערך.
2: ודרך מי?
6: האמת זה, הייתי בממלכתי דתי, זה לא, אבל משם היה לי את ההתחזקות והתנופה בסייעתא דשמיא.
2: הפתעת אותי.
6: כן, ברוך השם, ובעצם בסוף כן התגייסתי לצבא, באותו שלב שהייתי מצוי אז, ואני יכול להגיד באמת, דווקא בנושא הזה, מפן אישי ממש, מכאב לב, שכל המלחמות שכל הבחורי ישיבות שומעים, כל הדרשות שהרבנים צועקים ואומרים שזה ממש מד וזה, זה לא סתם, זה לא רק זמן הייתי בפנים, ואני יכול להעיד על זה באמת, לא שיש לי חלילה נגד מישהו, אבל הסיכוי לשרוד שם, גם אם זה משהו שיגידו לכם שזה דתי וחרדי וכו' וכו', יש שם המון המון ניסיונות, הרבה התערבבות עם חברה חילונית, הרבה התערבבות עם נושאים מאוד מאוד שלא מתאימים לצביון החרדי והדתי. אני בתור המלצה אישית, אם מישהו שואל אותי, אני גם, כדרך אגב, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, לא הייתי בשירות רגיל, הייתי בשירות קרבי, הייתי גם במלחמת צוק איתן.
2: היית עלי... בקרבי?
6: כן, הייתי בתוך עזה, וגם ניצלתי שם בנס, עשו עלי כתבה בערוץ 2000, ככה שמי שירצה גם יוכל לראות, אבל זה, לכן אני פונה באמת בנקודה אישית, שאני עברתי את כל השלוש שנים של הצבא, ואני יכול להגיד שאני בעיניים שאני ראיתי לצערי, הרבה אנשים שנכנסו עם כיפה וציצית ויצאו בלי כלום, כפשוטו. אני אומנם, היה לי איזשהו תהליך, זהו, אני הייתי, היה לי שם ממש בגדר נס שגם להתחזק שם, כפי שאפשר לראות גם בסיפור האישי, אבל למעשה, באמת, כהמלצה אישי, ככה גם אנשים שאני פוגש אותם, אני מספר להם את זה ואומר להם את זה, ובאמת, זה ממש, איך אומרים, או חיים או מוות, זה גדול המחטיא יותר מן הרוגו.
2: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה מסקרנת אותי מאוד. לצורך העניין, אני לא יודע אם נתקלת בזה, אבל אם תתקל, יבוא ויתיח בך, לפעמים זה בתור בסופר, בדרך לרכבת, באוטובוס, אתה היה חרדי, לך תעשה צבא. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, הרב לוגסי. או שאתה בא ואומר, אתה רואה אותי ככה, אני עשיתי שלוש שנים, הייתי בעזה וכו' וכו'. או שאתה לא מזכיר את העבר הזה, זאת אומרת, אתה בא מתוך המקום הכביכול החרדי, השורשי, מתוך עולם הישיבות, ומגיע מתוך הטיעון של עד כמה נחוץ ועד כמה נכון וחבורת הלומדים וכדומה. איזה טיעון אגב תבחר מבין האפשרויות? מאוד מעניין אותי, זה ברמה אישית. כי יש לך גם וגם.
6: האמת ששתי הטיעונים הם נכונים, כי שתי הטיעונים יכולים לפגוע באותה מידה. כי גם אני אגיד את הטיעון הראשון שאני הייתי וכו', אז זה דווקא יכול להפתיע את התוקף, והוא נמצא נתקף, ולהגיד לו, עד שאתה בא לתקוף אותי, אתה לא יודע בכלל מי עשה ומי לא עשה.
2: ואז בעצם להכניס לו את הטיעון השני. מהראשון להגיע לשני.
6: בדיוק, ואז במהלך לבנות על השני, ואז זה נוקאוט גמור, ואין לו טענות אחרי זה.
2: הבנתי. טוב, יפה. הרב, שמענו פה את הרבנים המתמודדים, כל אחד מבית הגידול שלו, כל אחד עם הניסיון חיים שלו, ויש מי שפה אפילו הפתיע אותי, הרב לוגסי, אפילו לא...
7: נכון, לא ידענו את זה קודם.
2: לא שרשום להם את זה על המצח, כן? אבל האינטואיציות שלי...
7: אבל אני מוכרח לומר לך, נתן, מה שהשבתי ל... כמה ששאלו בעניין הזה באמת איך מתמודדים בתקופה כזו רגישה, בחורים, בחורים טובים, שבאמת יושבים ולומדים, ופתאום נכנסת בהם איזושהי מחשבת פיגול, אולי לעזוב, אולי לנטוש, אולי אנחנו באמת לא יכולים לעמוד מול הלחץ הגדול הזה והסנקציות הללו. אתה יודע, נתן, היסוד של הכל הוא כשאדם עוצר לרגע וחושב לעצמו, למי אנחנו לומדים, למי אנחנו מתפללים, וזו נקודה רגישה מאוד, כי לפעמים... העיקר חסר מהספר. מתפללים ולומדים תורה, אבל שוכחים את נותן התורה. זה העומק של מה שרבותינו אמרו בנדרים בדף פי א', על מה עבדה הארץ שלא ברחו בתורה תחילה. אתה יודע, יש סיפור מעניין מאוד שכותב בספר אור לציון חוכמה ומוסר, על אברך תלמיד חכם, שחלם את הקדוש ברוך הוא, חלם שהוא בשמי שמיים נושא ונותן בלימוד עם הקדוש ברוך הוא, והוא מתעורר בבוקר ואומר לאשתו, לא תאמיני, חלמתי את הקדוש ברוך הוא. אז אמרה לו אשתו, מה הפלא? הרי אתה כל היום כולו לומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא, אז זה טבעי שתחלום עליו, אדם חולם על מה שהוא חושב ביום. הוא אמר לה, לא תאמיני, ראי זה פלא, אבל דווקא אתמול לא חשבתי עליו בכלל. וזה באמת מאפיין הרבה מאיתנו, שלומדים ומתפללים, אבל שוכחים למי אנחנו עושים את כל העניין הזה. וכאשר אדם באמת מחדד בעצמו, דע לפני מי אתה עומד, לאיפה כל זה מופנה, אז הוא הרבה יותר מאמין בצדקת הדרך, הרבה יותר מאמין במה שהוא עושה, ואת זה אני אומר בנוסף לכל הדברים החשובים והיסודיים ששמענו מהרבנים המתמודדים, ומי ייתן שהדברים ייפלו על אוזניים קשובות.
1: בהחלט, ואני חושב שהרב, כשאנחנו מדברים על דבר כזה, יש באמת הסוגיה הזאת של ההתנהגות של בני תורה, זה באופן כללי ותמידי, אבל אני חושב שעוד יותר בתקופה הזו, ויש בזה צדדים לכאן או לכאן. עכשיו, זה לא שחלילה אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים וכדומה, אבל אני לא יודעת כמה אפשר לגוע במסגרת התוכנית הזאת, אבל פה אנחנו בין תלמידי חכמים, ניקח לצורך העניין את המשחקים, משחקי הספורט הגדולים שהיו בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, מה שנקרא מונדיאל. הסוגיה הזאת הגיעה גם לתוככי, אני לא אגיד את זה כמובן באופן רוחבי ולא באופן מקיף, אבל זה כבר לא באיזה פינה חשוכה, וזה כבר לא משהו שאולי מישהו אולי מעניין אותו, אלא אנחנו רואים את זה כבר יותר בקבוצות, יותר בקבוצות גדולות. ואני רוצה לשאול פה את הרבנים המתמודדים, האם ראוי שבן תורה בתקופה כזו רגישה יכול לצאת באופן כללי בכלל, אבל אנחנו מדברים רגע בפומביות של הדבר הזה, לצאת ולצפות באותם משחקים כשהם משודרים לאין כל. עכשיו, מה הצד השני? ברור שתבואו ותגידו לי לא. מצד שני, אני שמעתי טענה, ולא רק טענה של ליצנים, אלא כאלה שבאים ואומרים, רגע, זה בחורים, בחורי ישיבה, ומה סך הכל, הם בסדר אחרי הסדר שלישי, ויש קצת משחקים, וזה מה שתופס אותם בעידן כזה, ובדור כזה שיש בו כל כך הרבה פיתויים, וכל כך הרבה אתגרים, בסדר. נו, אם כבר רואים, שאירו.
7: זה לא בא לידי ביטוי דווקא במשחקים, זה יכול לבוא לידי ביטול בכל תקופה ועל כל צעד ושעה.
1: מה עוד יכול להיות?
7: זה יכול להיות בילוי במקומות מסוימים, זה יכול להיות הסתובבויות, זה יכול להיות התגודדויות, זה יכול להיות גם צורה של התנהלות ברחובות מעורבים שיש ציבור חרדי וציבור שהוא פחות. זו באמת שאלה יסודית.
1: נכון, בעצם אני מרחיב את השאלה. אם אנחנו מדברים על תקופת בין הזמנים, ראיתי כל מיני כאלה, לא אגיד באיזה טייפ מדובר, אבל שכותבים, אם אתם עולם התורה אומרים שאתם שומרים עכשיו בעצם על החיילים, איך אתם יוצאים בכלל לבין הזמנים בתקופה כזו? הייתם צריכים לסגור את, זאת אומרת, לנעול את השערים ולא לצאת לבין הזמנים, להמשיך וללמוד. כמובן שזה לדעתי מגיע מתוך איזשהו אנטגוניזם נגד עולם התורה, ולא מאיזה חיבה גדולה ויתרה, אבל עדיין אני חושב שזה סוג השיח. ואני רוצה לשמוע מי ממכם בתורכם, הרב סבן, בבקשה.
3: אז באמת על הדבר הזה שהאם צריך להתחשב בדעת הציבור גם בזה, הפעם ראיתי שהאור לציון בחוכמה ומוסר הוא גם מביא על זה שלפעמים אדם פתאום מישהו מרגיז אותו ברחוב, ואז הוא מתחיל לקוס עליו, ואז האיש הלא דתי הזה אומר לו, אתה עם כיפה ככה מדבר, ואתה רוצה להגיד לו, איך אתה, מה, בגלל שאני יש לי כיפה, אני זה,
1: אבל הרב, זה נושא כל כך מציק, שכל פעם יש לך איזה ויכוח על איזה תור בסופר, אז איפה הם משתמשים, איפה הנקודה הרגישה שמנסים לתפוס אותך, זה, אתה עם כיפה מדבר ככה, אתה עם כיפה קפת אותי, אתה, זאת אומרת, יש איזה נקודה גם כזאת, אבל למה לעשות, אנחנו בני תורה, ואנחנו צריכים לדעת שיש לזה.
3: אבל האור לציין שם הכותב, שבאמת, זה, האנשים האלה, הם רואים בנו את הדוגמה, הם רואים בנו את הסמל ללימוד התורה, הם יודעים. כמו שהרב תימור ששמע מקודם, שהם יודעים שאדם שלומד תורה באמת, אז הם יודעים שהוא מחזיק את העולם, ושהוא עושה משהו, זה מציק להם, והם אומרים את מה שבאמת הם מרגישים. ולכן, בעצם כל הדבר הזה שאדם צריך תמיד לשים לב, ודאי שהוא צריך להתחשב באלה שסובבים אותו, ולא להגיד, אני לא מתחשב בהם ולא כלום. ובנוסף, במאמר מוסגר, אני אגיד גם כן, שגם אדם שיש לו ילדים, ושהוא מגיע עכשיו, הוא סגר איזה צימר באיזה מקום, ופתאום הוא מגיע, הוא סגר ושילם, ופתאום הוא מגיע והוא רואה שזה מקום שלא טוב להיות. ברגע שהוא פשוט מפנה גב וסוגר והולך, זה הדבר הזה נכנס חזק חזק לילדים. אחר כך הוא מגיע לבית, עושה להם סעודה, זכינו לקדש שם שמיים, זכינו להתעלות. אז זה באמת מה שרומם אותנו.
1: כן, הרב אסף מחלב, יפה מאוד הרב סבן, הרב אסף מחלב.
7: באמת מעניין את דעתו של המורה. הוא מתאים לו לעסוק בשאלה הזו. מזווית חינוכית גם כן.
1: וצריך לומר, אוטוטו מגיע לשער הנון, אפרופו גילו. כן.
8: טוב, אז קודם כל אני רוצה לומר, באמת שהייתם נקיים מהשם ומישראל. וכל פעם שיש חס ושלום לבני תורה, או על אדם דתי, ירא שמיים, תלונות, מגלגלים חובה ידי חייו. מי שמבזה הוא חייב ודאי. אבל אם קיבלנו את הביזוי, כנראה שיש גם מה להשתפר. ולכן אני חושב שהאדם, גם בבין הזמיים וגם בגלל, צריך לבחון את עצמו טוב טוב. גם כמו שאמר, כמו שנתן אמר, לפעמים זה חורה, גם בשבילי, אני אומר, אתה רואה, יוצא לבין הזמיים, פתאום אתה רואה איזה, כל כך נלחמים בבני ישיבות, הלימוד תורה, ולהתגייס, ופתאום רואה, מטיילים בנחלים, בנערות, בשווקים וברחובות. וזה באמת סוגיה שאני עם עצמי עדיין לא,
1: לא מגובש
8: אותה? לא מיושב.
1: בוא נגבש אותה פה, הרב מחמד. למה בן תורה, שישב באמת ישב ועמל, אתה יודע, לפעמים יותר פחות אנחנו מדברים על תלמידי ישיבות ואפילו אברכים שנמצאים סדר שלם בישיבה או בכולל, לא יכולים לצאת בין הזמנים לפוש, הם צריכים לפוש ולהתנצל על זה? סליחה שאתם רואים אותי פה, אני סך הכל איזה שבוע שבועיים בהפוגה מיד אני חוזר, למה?
8: זה באמת סוגיה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה. כי מצד כן. אחד, מצד האדם עצמו, שהוא נקי עם עצמו, באמת, אני למדתי כל הזמן, אני השקעתי, ישבתי, עכשיו יש לי חופשה, לכל אדם מגיע חופשה. אבל באמת, מהאדם שרואה את זה מהצד, שהוא לא יודע כמה הוא למד, כמה אלות הוא לא ישן, כמה זמן הוא לא במסכים, ומנע עצמו מאכילה, הם לא יודעים את זה, הם רואים עכשיו אדם, בחור, שמטייל, ושחשך את הרגליים בנער. והדבר הזה מצד הרואה, הוא חורה. צריך להגיד את האמת. כאדם, כלא אדם, כלא כאדם דתי, כאדם זה דבר מאוד מאוד חורה, וצריך גם לראות איך הצד השני רואה את זה. מצד האמת, כמו שנתן אמרת, יש לו את הזכות המלאה לנפוש ולטייל וליהנות. מצד שני, האדם שרואה, הוא רואה את זה בעין שלילית.
7: אז מה באמת הפתרון?
8: הפתרון, אני חושב שאנחנו, יש לנו אחריות. מישהו בן תורה יש לו אחריות.
1: ולכן?
8: ולכן?
1: שוב, יושב ולומד, אבל הוא רוצה קצת.
8: אז הוא צריך לבחון, לדעתי, לבחון לא לנקר עיניים. במתחת ההתנהלות שלו, שהוא יראה התנהלות של בן תורה. הוא לא צריך להיות שפוף, ולא צריך להיות מבויש, ולא צריך להיות מסכן, הוא צריך להיות עם גאווה, עם חזה נפוח, בצורה הראויה, אבל עם זאת, שאנחנו מסתכלו עליו ויגידו, זה ראה וקדש. עכשיו, אני רוצה לספר סיפור קטן, קצת שונה מהאווירה שמנסים לשדר לנו. לפני שבועיים הייתי בסופר, הייתה שם קופאית רוסיה, ללא שום חזות דתית, היית אומר שהיא מן הסתם בצד המתנגד לחלוטין. פתאום התחיל לספר לי מה זה בני ישיבות. היא אומרת לי, כולם חושבים שלשבת כל היום וללמוד זה קל ולכתוב זה קל, חזות חילונית לחלוטין. והיא פתאום הבנתי איך האדם, שהוא כביכול חילוני, כביכול מסתכל על האדם הדתי, ובאיזה הערכה. ויש המון כאלה, גם אם מנסים לצייר לנו שרוב הציבור מסתכל בזלזול, הרבה מהציבור מסתכל בהערכה. רק אנחנו צריכים לחזיר להם אור, חוזר חיובי, שבאמת זה ימשוך אותם וימשיכו כך.
1: יפה מאוד, הרב אסף מחר מגיע את זה מחיאות כפיים. יפה מאוד. הרב, כשאני חושב רגע על הזווית הזו שאנחנו מדברים עליה, אז מה בעצם אנחנו צריכים לדעת איך לגרום יותר קידוש השם, מה לעשות, זה התפקיד
7: שלנו? תראה נתן, אנחנו מדברים על הזווית של החילול השם, איפה בחורי ישיבות נמצאים, ומה בדיוק הם עושים, ואיך הם מסתובבים, אבל צריכים לחשוב לרגע, איך התנהלות נכונה יכולה לגרום לקידוש השם עצום, ובסופו של דבר גם לשנות את דעת הקהל. בקצה אפשר להגיע גם לשם, ואפשר לראות את זה כמעט על כל צעד ושעל. אדם שהולך עם המשפחה שלו, הולך עם הילדים שלו, וגם אנשים שרחוקים מתורה, רואים עדינות, רואים יראת שמיים, רואים תרבות. תרבות זה לא מילה גסה, זה בא לידי ביטוי בהליכה, בצורת דיבור, זה בא לידי ביטוי אפילו בפארק, בניקיון שאנחנו משאירים אחרינו, שזה דבר מאוד משמעותי.
1: ממש.
7: זה בא לידי ביטוי בכבוד של הילדים להורים, ושל ההורים עם הילדים. זה מחולל פלאים. אני מוכרח לומר לך שלפני כמה שבתות הזדמנתי לאיזשהו מקום בצפון הארץ, וזו קהילה מגובשת ומיוחדת במינה, אבל אנשים שהם לא חרדים, אנשים דתיים, חלקם רק מסורתיים, אבל כולם באים לבית הכנסת כמו שמקובל אצלנו בני עדות המזרח. והבן שלי עובדיה, שעולה השנה לישיבה קטנה, ישב בפינת בית הכנסת עם מחברת הסיכומים שלו כחלק מההכנות שלו למבחן לישיבה הקטנה, והוא יושב ברצינות גדולה עם הגמרה לידו ומחברת הסיכומים, והוא עובר דף אחרי דף, לא מרים את העיניים, בחריצות, בשקידה, בהתמדה, ועוברים שם אנשים ומבקשים ממנו, אתה יכול לתת לי רגע לראות את המחברת? והם מסתכלים בהתפעלות ואומרים, מה, זה מה שלמדתם בתקופה האחרונה? והם לא מאמינים למראה עיניהם. כלומר, אין תחליף בסופו של דבר לדוגמה האישית שלנו ברחובה של עיר. זה בסופו של דבר מה מחולל את השינוי. אז אנחנו מדברים על צפייה בקיוסקים ובפיצוציות למניהם במשחקי כדורגל, אבל צריכים להציג את הצד השני. כמה גדולות ונצורות אנחנו יכולים לחולל עם קצת מחשבה ובהתנהגות מכובדת ומקדשת שם שמיים כשנמצאים ברחובה של עיר.
1: טוב, אני חוזר רגע לדיון הקודם, כי הרב בעצם דיבר על הזווית האחרת, שזה בעצם איך אנחנו גורמים קידוש השם בהתנהגות שלנו. אבל אני אלך פה לרב יוסף דוד, הרב טימור שיש והרב לוגסי. רוצה לשמוע אתכם, יש עלינו חובה הרבה יותר מיוחדת עכשיו להתאמץ אפילו יותר בהתנהלות שלנו בחוץ, הרב יוסף דוד?
4: קודם כל חשוב לי באמת להביע כאב לכל בחור שקצת נמשך לכל העניינים האלה שדיברתם עליהם, כמו משחקים, ובאמת עושים לכם עוול, עושים לכם עוול. כל הסיקור הזה כנגד בחורי הישיבות זה נוראי. אתם מקלקלים אותנו, אתם ערוצי התקשורת, אתם הערב רב מקלקלים אותנו, וכשאתם רואים בחורים שנמשכים ומתקלקלים, אתם באים ואומרים, תראה איך הם מתנהגים. אתם אשמים, בושו ויקלמו, באמת זה בושה וכלימה. אבל עדיין אני אומר, בר קמצא גם צדק, עשו לו עוול. הוציאו אותו מאירוע, זה בושה נוראית, הוא צדק. אבל עם הצדק הזה לא הולכים ומחריבים את בית מקדש. עדיין יש לכם את הגאוות יחידה שלכם, תלכו איתה ותקדשו שם שמיים. יש לכם את הבית מקדש, את המקום הכי מקודש, המוח שלכם שחושב תורה, הפה שלכם שמדבר תורה, לא להחריב את הבית מקדש שלכם. ועם זה בעזרת השם נזכה לקרב את המשיח.
1: למפיק מרגליות, הרב יוסף דוד, הרב טימור שיש. אז מה החובה שלנו בעצם? איפה אנחנו צריכים להוסיף על עצמנו? לא רוצה להגיד עוד משקולת, אבל עוד אחריות בתקופה הזאת. במה לדעתך זה צריך לבוא לידי ביטוי? מה לדעתך?
5: אני באמת מאוד התחברתי למה שאמר הרב יעקב סיני, בעניין של מותר לטייל, אבל שיהיה מוכח מי המטייל ואיך הוא נראה ומה צורת הדיבור וההתנהלות שלו והלבוש שלו. אפשר לומר גם שיש סוג של רגישות לעניין. כלומר, האדם יכול להרגיש בלב שלו האם מה שהוא עושה זה דבר שהוא בסדר, דבר שהוא לא בסדר. לפעמים אפשר אפילו להתייעץ עם חכם, האם המקום הזה ראוי שאני אלך אליו, לא ראוי שאני אלך אליו, אולי בפרט בתקופה הזאת. אבל בסופו של דבר, כשהולכים ומותר ללכת וגם צריך ללכת, אדם צריך לנפוש. אבל ברגע שעושים את זה באמת לשם שמיים, אז גם מוצאים בתוך עצמנו את הדרך לקדש שם שמיים באותו מהלך. כלומר, אם אני הולך לטיול כדי לקבל כוחות להמשיך ללמוד, אז פתאום בטיול אני מוצא את הנקודות האלה של דוגמה, יושבים, אז אומרים איזה חידוש. מסתבר מאוד שגם האנשים האלה שרואים מהצד וכביכול ירצו להגיד מה פתאום הוא נופש, אז הם התפעלו. לראות שהנה הנופש הזה.
1: אבל לא דיברתי, הנופש זה דוגמה יותר קיצונית, כי באמת מותרנו ללכת בארץ הזאת, והארץ הזאת שלנו, ואנחנו לא תמיד צריכים לתת דין וחשבון על זה שאנחנו רק נושמים פה באותו מרחב. אנחנו דיברנו דווקא על אני חושב שאולי הנקודה שיותר מתחדדת, כדרך אותם משחקים שדיברנו עליהם קודם, לא רק שם, אלא כשם קוד. אנחנו צריכים להוסיף על עצמנו הרבה יותר מתקופה, מכל תקופה אחרת, בגלל שאנחנו כרגע במוקד. זאת אומרת, אני מחדד את הדיון יותר לשם.
5: האמת היא, מהנקודה הזאת, אני חושב שכן צריך להתחזק, לנו דעתי כמובן, אבל כן, אני חושב שצריך להתחזק.
1: אנחנו צריכים רגע להבין שאנחנו באיזה תקופה ובאיזה סערה, ולא רוצה להגיד דרכין ראש, אבל להבין שמסביבנו...
7: נכון, זה לא נוגע להרכנת ראש, נתן. אנחנו צריכים להיות באמת בטוחים באמונתנו וצדקת דרכנו. אנחנו לא צריכים להתנצל בפני איש, ולא צריכים להרכין ראש, אנחנו צריכים לזקוף את הקומה. אבל מצד שני, יש גם נטייה, לא לכולם, אבל אפשר לראות את זה ואפשר לומר את הדברים בעדינות, של אנשים מהציבור שלנו שאומרים, אף אחד לא יאמר לי מה תעשה ומה תפעל. אני לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אני יכול להתנהג איך שאני רוצה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. לא משנה שבחורים בני גילי בשעה הזו מחרפים את נפשם בעזה, אני יכול להרשות לעצמי לעשות כל מיני פעולות ברחובה של עיר.
1: ואתה יודע, ותמיד מצדיקים את זה.
7: כי יש לי תעודת ביטוח של תורתו אומנותו.
1: לא, כי יש לי, והרב שלי אמר לי, אז כמובן שאנחנו לא נכנסים, יש רבנים וגדולי ישראל אומרים ומורים, אבל הרבה פעמים בין הוראות ובין איך שזה נעשה בשטח, יש איזה פער.
7: כן, הפרענו לרב טימור שיש.
5: אז לכן, באמת, אני חושב שפה נכנס מאוד חזק מה שאמר הרב מחלב, שיש את הבחינה של מה שנקרא, מה שאמר יעקב לבניו, למה תתראו? כלומר, כשבן אדם, כמו שאמרנו, בנופש, אז גם מסתכל מהצד יראה שאתה מברבקת המזון בכוונה והכל, אבל כשאדם יושב במונדיאל או בדברים כאלה, התירוץ הוא כל כך רחוק, שוודאי שאני צריך לחשוש לו. אני לא יכול להגיד, אני לא צריך לחשוש לזה. אני לא צריך לחשוש שהתירוץ הוא קרוב, כגון שהוא רואה צורה שבן תורה, ואז הוא אומר, הוא נופש כי הוא מחזיק את העולם כל השנה, ועכשיו הוא צריך להתעבר. אבל פה התירוץ הוא רחוק מאוד. אז לכן גם אם הוא רוצה לראות את המודיאל, צריך לעשות את זה בחוכמה, בתבונה עובדת. בהניח שהורו לו רבותיו שמותר.
7: טוב, דווקא מעניינת אותי חוות דעתו של הרב שמעון לוגסי, כמי שבא מבפנים, או מי שכבר שירת. איך זה נראה העניין הזה?
6: האמת שאני התקלתי בזה בשלבים הראשונים שלי בישיבה, שהייתי עובר דרך רמת גן ורואה את המחזות האלה של הבחורי ישיבות.
9: לאיזה ישיבה אגב כבודו היה?
6: ישיבת אור דוד של הרב דניאל זר.
9: הרב דניאל זר, וואו, כן, כן. אני מכיר היטב. הרב גבריאל מזוז אתה בטח מכיר, אני מניח.
6: כן, בוודאי.
9: זכיתי לשבת עם הרב גבריאל, חברו אותה הרבה מאוד שנים בזמן בחורותי. כן.
6: אז באמת אני רוצה לחזק גם את מה שאמר הרב טימו, שמצד אחד באמת לא חייבים לתת תירוצים, וכל עוד זה לא גובל נאמר שזה לא גובל באיסור של מרית העין, חילול השם, אז זה נכון. אבל מצד שני, ודאי שלכל בחור יש את הרצון הזה של קצת להתפרק ולהשתחרר, ובסוף היום לעשות איזה משהו שהוא תחביב, איזה משהו שכיף לו, ואם זה בדוגמה שלנו, אז זה לראות את המונדיאל, אבל אפשר גם לעשות את זה בצורה שהיא לא תגרום לחילול השם. כולנו יודעים את הרבון החמור הזה, ואם אפשר להינצל, ולו במקצת מאנשים שידברו, ועוד יותר חלילה להעלית את השנאה, כן. זה ודאי שלכל הדעות, זה מה שמותר לנו לעשות, וזה מה שטוב לעשות.
9: אני רק רוצה לחדד משהו אחד, שלא, מבחינתנו באמת שום לגיטימציה לא לצפות במונדיאל או דברים כאלה, לקחנו את זה כאיזשהו שם קוד כללי, בגלל שזה היה מה שנקרא אקטואלי מאוד רק לפני כמה שבועות.
6: כן, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד לגבי בין הזמנים, שאני חושב שהקדוש ברוך הוא לא סתם עשה את זה ש... בין הזמנים הכי נחשב מה שנקרא של בחורי ישיבות, שזה בקיץ, יוצא דווקא בזמן של חופש הגדול של כל ה... שאני קצת מכיר את זה גם המשפחה הכללית, כל הילדים והנערים שלומדים בבתי ספר ובתי חולים שהם לא שומעים תורה מצוות, שהם דווקא בתקופה הזאת שגם הקהילה שלנו וגם הקהילה שלהם מטיילים ורואים ביחד, נתקלים אחד בשני, בין אם זה בפארקים, בין אם זה בכל מיני אטרקציות, דווקא שם אני חושב שמגלים את הפן האמיתי הזה של ה... של הברך ושל בחור ישיבה ואקציות, דווקא שמה אני חושב שמגלים את הפן האמיתי הזה של הברך.

0: ושוב, מן הסתם, רבבות, גם בחורים שעולים לישיבה קטנה, וגם עולים לישיבה גדולה, וגם אברכים, וכולם רוצים לדעת, כולם צמאים לדעת, את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון.
1: בהחלט, אני רוצה לשאול את הרב עמוס סבן, מה סוד ההצלחה של בחור ישיבה, או של אברך בזמננו?
2: העניין של הלימוד מאוד מאוד חשוב, שבן אדם יהיה לו דבר שהוא שולט בו. שיהיה לו סיפוק, שיהיה לו, הדבר הזה הוא לוקח איזה סוגיה, זה מה שאני התחזקתי בעניין הזה של הלימוד, שעכשיו היה לנו את החידון על זה, שאדם יודע, אני יודע את ההלכות האלה, אני ידע אותם טוב.
0: כלומר, הסיפוק בלימוד הוא יביא את ההצלחה?
2: הסיפוק בלימוד, בדיוק. כשאדם יוצא והוא יודע, אני יודע את הדברים, לא שהוא יכול לשבת הרבה הרבה זמן, והוא עובר מנושא לנושא ולומד את זה ולומד את זה, ובסוף מאומה לא יישא בעמלו, אלא צריך באמת לשבת ולדעת, לקחת נושא אחד, שיהיה מסכת, שיהיה משהו, שיהיה איזה נושא, כל אחד במה שהוא אוהב, והוא לומד, שיקח אותו וילמד אותו כמו שצריך.
1: זאת אומרת, מה, לא להתפזר בכמה פרויקטים במקביל, זה מה שאתה אומר?
0: הרי בסוף יש את הסדרים, יש את סדרי הישיבה, יש את סדרי הכולל.
2: אז את מה שהוא לומד בישיבה, שפשוט ייקח את זה ויעשה עליו עוד חזרה, עוד שידע להגיד את זה בעל פה, שידע את זה חזק, שיצא בסוף עם המסכת, עם משהו שהוא לומד בישיבה, יצא עם זה חזק. אני זוכר, אני שותף את זה שאני בשיעור בית בישיבה קטנה, הרם שלנו כל יום היה חוזר על הסוגיה, ולי זה היה מתוק כזה שזה חוזר, אבל היה לי חבר שהיה אומר לי, מה, כל יום הוא חוזר, די, אנחנו רוצים ברות, רוצים מפרשים, רוצים... אבל זה, אפשר להגיד שזה הגמרא שאני הכי בקיא בה, מרוב החזרות, מרוב השינון, זה כל מה שמזכירים את זה, שיש לך חוויה מתקנת אותי.
1: כן.
2: וזה ההצלחה שאדם יודע את הדברים, זה נותן אותם בתיקון.
1: אז אומר לנו הרב עמוס סבן, זה המיקוד בעצם במשהו אחד, לדבוק בו וללכת איתו.
0: אין ספק, סיפוק בלימוד, כן. הרבה מאוד לומדים ולא מסופקים, וזה באמת עניין שצריכים לתת עליו את הדעת. איך מגיעים לסיפוק בלימוד? הרב עמוס סבן בהחלט הציג לנו זווית אחת בעניין הזה.
1: כן, אני רוצה לשאול את הרב יוסף דוד, כשאנחנו מדברים על סוד ההצלחה של ברור ואברך בזמן שלנו, יש לך את הסוד, את הטיפ?
3: אני מציע לכל בחור, שים לעצמך מטרה, עכשיו מתחילים זמן, תראה את עצמך איך אתה יוצא סוף הזמן, מה אתה רוצה? נניח וקשה לך באמת לחזור, נכון שמה שדיברו פה מקודם, שזה כל כך, כמה נחוץ העניין של חזרה והסחירה, אבל נניח, ובחור פחות מתחבר לזה, אבל שים לעצמך סך שעות שאיתו אתה רוצה לצאת, סוף הזמן. שים לעצמך יעד, תעמוד בו, וגם תברר לעצמך מראש איפה המוקשים, איפה הדברים שאתה יכול ליפול בהם, ואיך אני משלים את החיסרון שיכולתי ליפול בו, בטהרה, בשמחה, בקדושה, ובעזרת השם תצליח.
1: יפה מאוד, הרב יוסף דוד. אני רוצה דווקא תאר מה שנקרא בעמדה מול המיקרופון, כי יושב לצדך הרב תימור שיש, שיש ביניכם, נכון, היכרות עוד מקדמה דנה, שניכם גרים בנתניה, והרב תימור שיש סיפר לנו קודם על כך שבגיל 17 הוא נכנס, נכון, מהממלכתי דתי, נכנס לתוך העולם החרדי ככה ביתר סט או ביתר עוז. אז מה הסוד דווקא מהניסיון חיים שלך להגיע בנקודת זמן כזו, גיל 17, אחרי שכבר כולנו כבר נבננו איכשהו, וכמעט להתחיל מההתחלה כמו רבי עקיבא? תן את הסוד הזה.
4: דבר ראשון, האמת, זה תפילה. הרבה הרבה הרבה תפילה, הרבה מתפללים. אני מאמין שכל הלומדים גם פה וגם שאר בעולם מתפללים. הרבה הרבה להתפלל לבורא עולם, שיהיה לנו גם, והערב נע שמלוקנו דברת עוד רביפינו, שיהיה לנו שמחה בלימוד. כמו שהזכיר הרב סבן, וגם תפילה שנצליח לעשות ציפיות ושאיפות נכונות, כמו שהזכיר הרב יוסף דוד, שבאמת לפעמים רוצים משהו שלא מצליחים לקיים אותו, אז להתפלל גם על שאיפה נכונה, ולהתפלל לזכור את הלימוד, להתפלל להבין את הלימוד, להתפלל על שקידה. תפילה זה דבר שמאוד עוזר. אפשר לומר לי אישית, הכי הרבה עוזר זה כשאני מבין את הלימוד, כלומר שאני מתחבר למה שאני קורא מאוד מאוד, ממש, עד שאני מבין אותו טוב, כמו שאני רואה את השולחן לפניי, ככה אני מבין את מה שאני קורא, ואז אני נהנה. וכשנהנים מהלימוד, אז לא רוצים לעזוב אותו, ורוצים להמשיך.
1: אז אין לך ניסיון? זה מה שאתה אומר? היום אין ניסיון?
4: לא, הלוואי, שלא היה לי ניסיון. אבל אפשר לומר שכשמנסים להבין, הניסיון יורד. פשוט נהנים מהלימוד. כשנהנים מהלימוד, אז לא רוצים לעזור דבר שהוא מתוק.
1: איך מגיעים למצב כזה שממש נהנים כל הזמן מהלימוד, משהו לסגל את זה כמשהו תמידים כסדרה?
4: יכול להיות שכאשר מתרגלים באמת ללמוד בצורה כזאת של הבנה ברורה, ממילא יש הנאה מהלימוד.

0: יכול להיות גם כן כאשר אדם עושה לעצמו איזה שיעור קטן. אני אפשר לומר ממש מתחילת הדרך כבר הייתי עושה שיעורים פה ושם לשני אנשים, שלושה אנשים, שמחה לאיש במענה פיו. כשאדם מלמד אחרים והם שואלים אותו והוא עונה להם, זה ממש שמחה שאתה למדת, למדתי את זה היום, והנה אני יודע להסביר את זה לאחרים.
1: אז זה גם חייב אותך בעצם גם במובן מסוים, נכון?
0: וממילא זה גם מחייב וגם מענה הכפליים, שאתה גם יודע מה לענות להם.
2: זו עצה נפלאה. יש בזה גם זיכוי הרבים וגם תועלת אישית גדולה.
1: זאת אומרת שהוא כבר, מה שנקרא, קובע גם דרך לרבים, אז כך הוא מחייב את עצמו להכין. טוב, אנחנו מדברים על איך להגיע לדרך הזאת, ואני מוכרח לומר דווקא כחסיד ברסלב, שאני שומע פה את כל הדיון שאני עצמי מנהל, אבל אני שומע את הרבנים המתמודדים. בסוף, יש לנו את האפשרות, גם כשאנחנו נופלים, כן, מהשאיפות והמטרות ומהמיקוד מטרה שאנחנו עושים לעצמנו, לא להתייאש, לדעת לעלות חזרה ולהמשיך קדימה.
2: בלי ספק, תורת החסידות בהחלט. היא תרופת פלא לכל המחלות של הדור שלנו.
1: בהחלט, ואני רוצה להמשיך עם הרב אסף מחלב. כשאנחנו מדברים על סודות וטיפים, כבודו כבר עלה קומה, אני חושב בגיל מעל כולנו. איך אתה רואה את זה? מלמעלה מה שנקרא?
3: אני רוצה להגיד דווקא שהכיוון ההפוך, לעניות דעתי. הוא לא מתחיל מהשמחה אל ההצלחה. פעם מישהו ניגש לסטייפלר ואמר לו, הלוואי והייתי כמוך נהנה מהלימוד. הוא אמר לו, אומרים לך שאני נהנה מהלימוד. אני לא נהנה מהלימוד, אני לומד כי צריך ללמוד. כשמחזון איש מתאר את זה, אני לא זוכר בדיוק את השלבים, אבל מה קורה לאדם שלומד בכמה שעות רצוף? הדבר הזה אני חושב שאפשר להגיע לאהבה בלימוד רק על ידי עמל. דווקא זה הכיוון, אדם שמתאמץ במשהו ומשקיע במשהו, כמו בחינוך ילדים, כמו בחינוך תלמידים, אז הוא מתחבר לזה, ואז ממילא באופן טבעי באה השמחה. זה לא שעכשיו אני לומד, אני רוצה שאני אשמח בלימוד, אני אומר לא, אני לומד, אני עמל. ואני הייתי רוצה להציע עוד שני דברים, גם בתקופת בין הזמנים וגם לשנה בכלל, שאדם צריך שיהיה לו, מעבר לסדרי הישיבות, אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ. שיהיה לו שני דברים, שתי כיסים, כיס אחד עם אבנים גדולות, כיס אחד עם אבנים קטנות. אדם לוקח לעצמו סוג לימוד, שוב, לא קשור לישיבה, לעצמו, סוג דבר שהוא לומד אותו, דבר רציני, בדבר גדול, שבו את הזמן הריק, הגדול שיש לו ממלא בדבר הזה, ולימוד קטן של הספקים, שתי משניות ביום או כל דבר כזה, שזה הוא לומד בזמנים הקטנים שיש לו, באוטובוסים, בדרך, בתור. אני לפעמים רואה אנשים, גם אברכים, גם בני ישיבות, שמגיעים בבין הזמנים או בחופשות, נכנסים בבית המדרש, רוצים ללמוד, הם יודעים שצריכים ללמוד, אבל הם לא יודעים מה, הם עוברים, מסתובבים בספרייה, מוצאים ספר אחד, שתי דקות, מכניסים אותו, עוד ספר, עוד שתי דקות. למה? שוב, לא באנו להתגאות פחד ושום, אבל אני, יש לי תיק שניגש לישיבה עם הספרים שלי. אפילו אני צריך ללמוד כמה דקות, יש לי פה את השתי סעיפים שלי, פה את העמוד הזה, אני ממש עובד כמו פקיד, פקיד של לימוד תורה. ואני חושב שאדם שאין לו את הדבר הזה, אדם צריך לדעת, בכל שנייה שיש לו, שהוא פנוי, אני יודע מה ללמוד עכשיו. כי לפעמים עצם הכניסה ללימוד, היא כבר מסיימת את הזמן.
2: זה נפלא מאוד. אני מתחבר ממש לדברים של הרב אסף מחלב. ההספקים הם משמעותיים מאוד. לא מדובר רק על ההספקים של סדרי הישיבה, אלא גם הספקים אישיים של כל אחד מאיתנו. ומרן היה מעורר על זה הרבה מאוד, ומספר על המסכתות שהוא סיים בחמש דקות באוטובוס או בהמתנה עד שאבא שלו יעשה את הקידוש. הוא היה מספר איך הוא סיים ככה מסכתות שלמות. וכשאדם מספיק הרבה, בסופו של דבר יש לו שליטה בהרבה מאוד עניינים רחבים שנותנים לו סיפוק, שנותנים לו שמחה. אנחנו אומרים את זה הרבה לבחורים צעירים שמרגישים שאין להם חשק ואין להם שמחה, והלימוד העיוני בישיבה, שזה עוד עניין שצריך לדבר עליו, הלימוד העיוני לפעמים מאוד מכביד עליהם, שצריכים להתעכב על סוגיה אחת חודשים ושנים ומכל מיני זוויות ומכל מיני היבטים. יש כאלה שפורחים בסגנון הלימוד הזה ונהנים ממנו מאוד ומתחברים אליו מאוד, אבל יש כאלה שזה לא מכניס אותם לבית המדרש, אלא מוציא אותם מבית המדרש. הנפש שלהם רוצה יותר לפרוץ ימה וקדמה, צפונה ונגבה. והדרך הנכונה היא, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. הלימוד העיוני הוא יסודי מאוד, והוא הכרחי, והוא נחוץ מאוד. כי בלי הלימוד העיוני אי אפשר לדעת איך ללמוד, ובטח בשלבים מאוחרים יותר, אי אפשר לדעת לדמות מילתא למילתא, בטח לא להגיע להוראת הלכה למעשה. אבל יחד עם זה, אדם צריך לרכוש היקף, היקף רחב מאוד בכל חלקי התורה, וזה זוקף את גבו, זה נותן לו גאוות יחידה, זה נותן לו לזקוף את הראש ולעשות עוד כהנה וכהנה. אני חושב שזה גם כן אחד מסודות ההצלחה של בחור ישיבה בזמננו.
1: וואה, כל הכבוד הרב מחלב על הדברים. ואנחנו הרב מדברים על הצלחה ולימוד ושקידה. אני רוצה מה שנקרא לרדת קצת יותר לרזולוציות ברשותכם. איך זוכרים את הלימוד? הרב תימור שיש, עצות לזיכרון, איך? צריך לזכור, אנחנו פה בחנו אתכם בתלמודו בידו.
2: הם זוכרים בצורה נפלאה.
1: נטולי ספרים ושולפים ומקורות ועיונים. איך מגיעים לזיכרון כזה?
0: אני חייב להודות שאחד השיטות שלי זה להירשם לחידון.
1: לא, אבל הוא צודק בבסיס של הדברים, ואז אתה חייב בעצם...
0: המחייב הזה של חידון.
1: זה השיטה שאתה אמרת קודם, אני לוקח מנה, שאתה בעצם עשית לעצמך גם שיעור שאתה לרבים.
0: נכון.
1: ואז חייב אותך בעצם להיות הרבה יותר גם חד ומפוקס כלפי מה אתה אומר, לא רק מה אתה לומד.
0: כן, כן. אז דבר ראשון, המחייבים האלה של דרשות ושיעורים ודברי תורה לשולחן. אבל מעבר לזה גם להגיד את הלימוד בעל פה. אני בלי נדר נוהג ככה שאני מסיים קטע קטן בבית יוסף, בשולחן ערוך, מגן אברהם, בחזון ובדיה שאנחנו עוסקים. אחרי קטע קטן אומר את זה בעל פה במילים שלי, פחות או יותר מה נאמר. ממשיך. אם יש לי כוחות, כשאני מסיים את כל התשובה של הרב עובדיה, אני אומר את כולה עוד פעם בעל פה. מההתחלה עד הסוף.
2: זה סוד גדול, נתן.
1: וואו.
2: אני מוכרח לומר לך שככה הדרכתי את הבן שלי עכשיו גם כן. לקראת המבחנים שלו לישיבה הקטנה. כל סוגיה, כל עניין. לחזור עליו מראשיתו ועד סופו, בשפה שלך, בסגנון שלך, בצורה שאתה רוצה להגיש אותה בסופו של דבר במבחן. ודרך אגב, זה לא רק שניגשים למבחן לישיבה, אלא גם זה נכון למבחני הרבנות, זה נכון גם לחידון, וזה גם אמצעי גדול מאוד לזכור את הלימוד ולהגיע לבהירות בלימוד. זו עצה משמעותית מאוד של הרב תימור שיש.
1: יפה מאוד, הרב תימור שיש. כבר אנחנו מחיאות כפיים, אני חושב. עצות פרקטיות, מה שנקרא, רב לוגסי. איך זוכרים?
4: אני חושב שכמו שאמר הרב תימור, המחייב הזה של החידון זה דבר שלא מצאתי אותו גם במבחנים ברבנות. ברגע שזה מחייב שהוא... לפעמים המבחנים של הרבנות זה עוד שנה, שנה וחצי אתה עושה את המבחן, אז אתה כבר נכנס למין הדישות כזאת, אתה אומר, טוב, יש לי זמן.
1: אז פתאום פה שזה... שהרב סיני בסוף אחד התוכניות אומר לכם עכשיו חלק ד' בחזון עובדיה, אז כולכם ככה נכנסתם
4: זה,
1: ל...
4: זה כן. לחץ מטורף, אני פתאום מצאתי את עצמי יושב במוצא שבת ועד 11:30 בלילה, ובשעות שאתה בחיים, אתה אומר שבכוחות שיש לי בזמן הזה, אני בחיים לא הייתי יושב ולומד, פתאום המחייב הזה והלחץ הזה, שזה לחץ טוב ובריא, זה נותן לך כל כך הרבה וכל כך גם היכרות עם עצמך, כמה אתה מסוגל באמת וכמה אתה יכול mm-hmm. באמת, וזה נותן כזה מוסר. כן. להמשיך עם זה הלאה, והמשכתי גם, עקב החידון, המשכתי, הכנסתי את עצמי לעוד שתי מסגרות של מחייב, כדי להמשיך הלאה את הברכה הזאת.
1: אהבתי את המחייב, זו הגדרה יפה, מחייב. כן. הרב יוסף דוד.
5: אני חושב אולי שכדאי לקחת טקסט, אחד או שניים מתוך כל הסוגיה, טקסט שהוא מאוד מאוד מרכזי, ואותו לשנן מספר פעמים, כמו שראינו בגמרתן המיני 40 זימני, זה יכול להיות משהו מאוד קטן, אבל מרכזי, גם נותן לאדם אחרי כמה פעמים שהוא קורא את הטקסט, נותן לו את החשק ואת החיבור ללימוד, וגם בסופו של דבר, המשפט הזה הוא משפט מפתח, שיכול לעזור לו לזכור את כל המהלך.
1: אני מוכרח לומר לך, הרב יוסף דוד, שגם אני כך נוהג עם עצמי, בלימוד בעיקר וגם אולי בדברים אחרים, זה לקחת, לפעמים שאני רוצה לזכור נושא מסוים, איזשהו משפט מפתח, ואותו להפסן אותו איפשהו, ואז כשמגיע הרגע שאני צריך לשלוף את זה או להוציא את זה, אז אני נזכר באותו משפט, ואז אוטומטית נפתחה כל התיבה כולה.
2: זה באמת מעניין, אני חושב על עוד נקודה, נתן, ואנחנו מדברים על זה כאן כל שנה. בסוף, הזיכרון של הלימוד הוא תוצאה של צורת הלימוד. אני לא יכול לשכוח את מרן זכר צדיק לברכה נכנס לחדר הלימוד שלו בכל בוקר אחרי שהוא היה יושב בחדר הלימוד לפחות עד השעה 2 בלילה וקם בשעה מאוד מוקדמת ולומד עוד בחדר השינה שלו, אבל אחרי התפילה הוא היה נכנס לחדר הלימוד. מי שהיה רואה את מרן בין למעלה מ-90 שנה שהוא קצת שפוף נכנס לחדר עם מבט ממוקד עם אש בעיניים בצעדים מדודים כמו רמטכ"ל שיוצא לקרב, הוא מתיישב על הכיסא שלו ותכף הוא מיד מתכופף לספרים ומתחיל לכתוב. רואה חשק, רואה תשוקה, רואה התלהבות, רואה רצון גדול לגמוע ולצלול בתוך האותיות הקטנות. תראה, אדם שלומד בצורה כזו בוודאי לא ישכח, אבל כשאדם יושב ולומד, כשהוא רפא ידיים, אחד למעלה ושבע למטה, ספק יושב, ספק שוכב, חצי מנמנם, זה לימוד שלא יכול להיזכר. אז הזיכרון של הלימוד הוא גם תוצאה של צורת הלימוד. בדיוק כך.
1: יפה, אז אנחנו ככה מסיימים את התוכנית הזאת, ערב שבת, כולם אני רואה גם ממערים בין הזמנים. אני הייתי רוצה משפט אחד, אבל קצר. משפט אחד קצר של כל אחד מהרבנים המתמודדים, כדברי סיכום ועצה אחת לבחור שעולה לישיבה, או מתקדם אפילו בכיתתו, בישיבתו, ובכל מקום שבו הוא נמצא. נפתח איתך, הרב עמוס הבא.
6: העניין של בחוקותיך יש תעשה, לא ישכח דבריך, אדם צריך מה שאני מרגיש, כאילו שהתורה תהיה לנו שעשוע, לבוא, לשתף איתך מישהו, זה גם חלק מהמשחק, לבוא לבן אדם, להגיד לו, תראה איזה חידוש ראיתי היום, תראה, זה ככה וככה, זה לא יאומן, כאילו איך הוא
1: אמר. גם הבן אדם בדיוק לא...
6: לעשות עם איזה שעשוע, ובעזרת השם יתברך זה, כי באמת זה השעשועים שיש לנו.
1: יפה מאוד, הרב מחלב.
3: הטיפ שלי זה לכתוב את מה שאתה חושב. לכתוב, אפילו אם זה נראה לך שטויות, אפילו לסובב עם פנקס, עם מחברת, לכתוב, כל מיני לכתוב, סכם את הלימוד, זה ככה גם עוזר לזיכרון וגם לחשק וגם לעניין. זה גם מונע מלהירדמות בלימוד.
1: הרב לוגסי.
4: להכניס את עצמך למחייב, וכמו שאמרנו, שאדם מחייב את עצמו, הרבה פעמים זה קשה לחייב את עצמך לבד, אז למצוא איזושהי מסגרת של מבחנים, של מלגות וכדומה, שיכולה לחייב אותך, וזה פשוט עושה פלאים.
1: יפה, יפה מאוד. אהבתי מרשיש.
0: כל העולם לא נברא, אלא להיות צוות לזה. כשאדם יודע את הערך שלו בעולמו, שאתה מחזיק את כל העולם בלימוד תורה שלך, לא תרצה לעזוב את זה אף פעם.
1: משפטים כאלה, הרב לסיום, הרב יוסף דוד.
5: אני אומר, תמצא...
1: היינו פה בתוכנית שלמה, דיברנו על בני תורה, דיברנו על האחריות ועל חילול השם וחלילה, בעיקר קידוש השם, וסוד הלימוד וגאוות יחידה, ואחורי ספרדי, זה שעוד המון מה לדבר, אבל משפט אחד.
5: תמצא את החלק של לבך חפץ, את החלק שלך בלימוד התורה, ודרך זה תתחבר לתורה ותעלה.
1: יפה מאוד הרב, שורת סיכום שלך בבקשה.
2: תראה נתן, שמענו כל כך הרבה דברים ודברי אלוהים חיים, באמת שמענו דברים מופלאים מהרבנים המתמודדים שלנו בכל הסוגיות שאלינו כאן על השולחן, ויש כמובן עוד הרבה מאוד מה לדבר, אבל הזכרת בחורי ישיבות, בחורים צעירים או בחורים מתבגרים יותר, אני רוצה להזכיר שלוש נקודות קצרות מאוד. בראש ובראשונה, סודות ההצלחה שלמדנו ממרן, זהירות מדחיינות. הדחיינות היא האויב מספר אחד של בחור ישיבה או אברך. הדחיינות גורמת לאיבוד הזמן, הדחיינות גורמת למניעת הישגים ולירידה מטה-מטה, ובמקביל, כמה חשובה החריצות. חריצות שמתחילה מהקימה בבוקר. הדחיינות מצד אחד, והחריצות מצד שני, הם סודות הצלחה
1: לא
2: של בחור
1: לבחורים,
2: בזמננו
1: אגב.
2: ושל כל אדם.
1: כל אדם.
2: אני מסכים, ואני רוצה לומר עוד המלצה לבחורים שעולים לישיבה, באמת משהו פרקטי, מה שאני אומר לילדים שלי, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. בשבוע הבא הם ייכנסו בשערי הישיבה, ישיבה קטנה או ישיבה גדולה, לפעמים קשה מאוד לתקן, תמיד אפשר לתקן, אבל... כמה חשוב להיכנס ברגל ימין, וכמה חודשים להתנהג בצורה מושלמת. בחור שהצוות מסתכלים עליו בעין עקומה כבר בשלב הראשון, קשה לו להשתחרר מזה, והוא הולך מדחי אל דחי, הוא כבר מסתבך עם המשגיח ועם ראש הישיבה ועם הרבנים, וכבר עוקבים אחרי כל צעד שלו, והוא מרגיש חנוק ומסומן. אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, זה זמן להתחיל ברגל ימין, להתחיל בחשק, להתחיל בהתלהבות, ובשם השם נעשה ונצליח, נזכה כולנו להיות אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
1: חזק וברוך הרב, אני חושב שאלה הם דברי הסיום הראויים ביותר, כשאנחנו בסיום תוכנית סדר הכנה, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן. בכל ברמה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרב יוסף דוד, הרב תימור שיש, הרב שמעון לוגסי, הרב אסף מחלב והרב עמוס סבן. ביום ראשון הקרוב, כבר אנחנו בישורת האחרונה, עם רבע הגמר, החלק הראשון, ביום ראשון הקרוב. בשורות טובות, שבת שלום.
2: שבת שלום ומבורך.
1: להתראות.
7: התוכנית הבאה, מבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. בצהל נמשכת חקירת התקרית שבה נפלו שני לוחמים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי להערכת הגורמים הצבאיים, המבנה בכפר מג'דל זון בו עירה התקרית היה ממולכד עוד לפני כניסת הפסקת האש לתוקף. מבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי מצבם של ארבעת לוחמי המילואים שנפצעו אתמול בלבנון התייצב. אחד מהם כבר שב להכרה, בעוד שלושה אחרים עדיין מורדמים ומונשמים. שני אזרחים ישראלים נכנסו היום בשוגג עם רכבם לעיר ג'נין לאחר שטעו בדרך. על פי הדיווח, מחבלים פלסטינים תקפו את רכבם של השניים, השליחו לעברם לבנה וניסו לתקוף אותם. למרות התקיפה הצליחו האזרחים להימלט מהעיר בכוחות עצמם ולצאת ממנה ללא פגע. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הודיע על הקמת מפלגה חדשה, הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הודיע הערב על הקמת מפלגת ימין חדשה. במסיבת עיתונאים משותפת עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מתח ביקורת חריפה על הליכוד, מפלגתם לשעבר, וטען כי חדלה לייצג את ציבור בוחריה. זה אחד הימים הקשים בחיי, אך גם אחד החשובים, אמר ארדן. הערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו צמחתי במשך יותר מ-30 שנה, כך אמר. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו ביתי. נבחרי הליכוד כבר אינם מייצגים את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב.
1: המשטרה עצרה תושב מזרח ירושלים בחשד שאיים לרצוח את יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות. על פי החשד, המחבל שלח לסוכות הודעות מאיימות באמצעות המרשתת. משרד הבריאות הודיע כי בשבוע החולף הובחנו שני מקרים של פגיעה בקרנית העין לאחר שהחולים רחצו בכנרת. במשרד הדגישו כי אין סכנה בשתיית מי הכנרת וניתן להמשיך לרחוץ באגם. עם זאת, קראו לכל מי שפיתח אודם, כאבים או תחושת גוף זר בעיניים לאחר הרחצה לפנות לבדיקת רופא. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: בחסות?
4: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ומידות החום יהיו רגילות לעונה. בשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות. ביום ראשון תורגש התחממות.
3: בחסות?
4: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת ראה, ושבת מברכין מכריזים על חודש אלול, חודש שכל כולו להשם, כולנו מתכוננים, וחלק מההכנות להכנה, מה זה להכנה? כל החודש אלול הוא הכנה. לחודש תשרה, נמצאים בתקופה של הכנה על גבי הכנה, התקדמות. בעזרת השם ראש חודש, אלול יהיה ביום חמישי וביום שישי. ואמת, לפעמים עובר הרהור בראשו של אדם. אני עכשיו בדרך לבריכה, בדרך לטיול, אתה מזכיר לי עוד שבוע אלול, סליחות, נכנסים התעלות בתורה, בעבודה. איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה שם אותי עכשיו בבריכה, בהתפרקות מסוימת? אבל שנדע, לא סתם קודשה ברוך הוא גלגל את הימים האלו בצורה הזו, והכל מדויק ומדוקדק מאיתו התברך. הפסק זמן הזה, השלושה שבועות האלו של ימי בין הזמנים, זה זמן קודם כל שמתחילים הכל מחדש. אי אפשר להתחיל מחדש אם לא סגרת לפני כן עניין. והימים האלו גם במהותם, שהם ימי חופש, הם ימי חשבון נפש, הם ימי טסט, אני קורא לזה. שבת שעברה, הייתי בצפת, בליל שבת דיברתי בבית כנסת מארי אבוהב. היו שם כל גווני הקשת. אני הגדרתי. אנחנו נמצאים בטסט, רבותיי. צריך לדעת את זה. כל בחור ישיבה, כל אברך, כל בעל בית. איזה טסט? כל השנה אנחנו נמצאים בשגרה שכל אחד יש איזה גדול אחר עומד על גביו. זה הלחץ, זה הילדים צריך לקחת אותם למוסדות, זה העבודה, זה המשגיח, זה הראש כולל. הנה עכשיו אף אחד לא עומד עליך. לא צריך להעיר את הילדים. האם אתה קם להתפלל בזמן? האם אתה מפסיד זמן קירת שמה? האם יום שלם עובר עליך חלילה בלי שעה של תורה? אם כן, סליחה שאני מדבר, אבל אנחנו פה נמצאים כדי להעיר את הדברים. אז אתה נכשל בטסט. כי מראה אולי חלילה שכל השנה מה שאתה עושה זה כמצוות אנשים מלומדה. יש פה לחץ חברתי, יש לחץ כלכלי וכו' וכו'. אבל כעת שאין לך שום סיבה באמת, אך ורק למען רצונו יתברך. כי הבורא ציווה, נכון, חזרת מטיול ב-2-3 בלילה, אתה עייף מאוד. אתה יכול להמשיך לישון אחר כך, אבל תקום לתפילה. האם תהיה איזה שעה ביום שתשב תלמד? עם עצמך, עם חברותה, לא משנה. אם יעברו ימים שלמים שלא פתחת ספר, נכשלת בטסט. אז זה ימים של חשבון נפש, רבותיי. ולא סתם, זה כל כך סמוכים לעד לעולם, כמה זה מדהים ונפלא, שמפה נכנסים לחודש אלול, לאחר הטסט, שבאמת אתה עצמאי? אתה באמת עצמאי? אחד שחי נושא את עצמו, עכשיו בוא תיגש לחודש הזה, שכל כולו קודש להשם, של הקרבה, מסירות נפש, חודש של עייפות, על בסיס של עבודת הבורא, סליחות, לימוד תורה יותר, להוסיף יותר שעות, וכל זה, הכנה לחודש שאחריו. שימו לב, חודש תשרה, הנביא במלכים קורא לחודש הזה ירח האיתנים. מה זה לשון ירח האיתנים? ירח זה חודש. מה זה האיתנים? חודש החזקים? אני חושב אנחנו חלשים, כולנו עייפים. נכנס רק הראש שנה, עשרת ימי תשובה עוד יותר, ויום כיפור וזה לחץ. אומר המצודת דוד, אומר, אתה יודע מה זה ירח האיתנים? תשמעו לשון קודשו. בהזדמנות אתן לכם את המקום, דיוק, אני כרגע לא מולי. חודש שבו המועדים היותר חזקים ליישר את האדם להביאו אל השלמות. שמעתם? בכל השנה. מה מטרת האדם בעולם הזה? לעבוד, לעשות רצונו יתברך, להתקדש, להתעלות. הוא בא בשליחות לפה. תדע לך, החיים בנויים משנים. השנה בנויה מ-12 חודשים, או שנה עוברת 13 חודשים. וכל חודש יש לו את המהלך שלו. יש לו את החגים שלו, את המציאות שלו, את הניסיונות שלו. חורף, קיץ, וכן על זה הדרך. אבל דע לך, שחודש תשרה, זה החודש שבו הכי יותר מועדים, היותר חזקים, שמיישרים את האדם להביאו אל השלמות. אז שימו לכם, בהכנה, להכנה, להכנה. וגם חודש אב היה הכנה, של בן אדם לחברו, של חשבון נפש. זה תקופה אב, אלול, תשרה, זה שלושה חודשים פשוט בסולם עלייה. והבין הזמנים הזה, שהוא לא רק חשבון נפש, איך אתה מתפלל, לומד. תעשה גם כן ספירת מלאי, מה קורה איתי? עוד שבוע חוזר למסגרת. אני מתעלה שם עם החברותה הזה? האם בשיעור שאני הולך כל ערב שם, זה שיעור שמרומם אותי? יכול להיות שהוא מרומם סוגי אנשים אחרים, לא בושה, זה לא מגרע. אתה חושב על מקום אחר. אולי יש לך שם כמה חברים שמדברים איתך יותר מדי? אולי תעבור למקום אחר, תניע את האוטו, סל למרחק, כן? כן, לא צריך להתבייש. לא, לא, אל תחששו, אין... תגיד לרב שם לא יסתדר או משהו, זה בסדר. ואם צריך להסביר, אז יש לך מישהו שיסביר לו. שצריך מקום יותר אישי, כל אחד הסיבות שלו. והחברותה, והחברים... וכן אז זה הדרך, אם לא, אנחנו נמשיך כמו מכונה, והחיים רצים, ואתה לא מתקדם ולא מתעלה, אתה במקום דרוך. במקום דרוך פירושו על פי רוב זה ירידה. אין בעבודת הבורא לעצור. או עולים או יורדים. אין את האמברקס הזה רבותיי, אין. גם אם יהיה בין הזמנים זה לא אמברקס. זה יכול להיות עלייה, וקובע השם יחליפו כוח. כל זה אנחנו עושים כדי להגיע עם כוחות נפש, כוחות גוף חדשים, להיכנס בעוצמה. אתם יודעים מה זה החלפת כוחות? הנה, קחו דוגמה. אנחנו נמצאים בשנים של מלחמה. ואני פעמים רבות הסתובבתי בכמה בסיסים לחזק את החיילים, אם זה שיעורים בהלכה, אם זה דברי חיזוק ככה. ויש פעמים אדם יכול להיות שבועיים, שלוש בשטח האויב, פתאום מוצאים את כל הקבוצה. החלפת כוחות. לוקחים אותם לאיזה רעינון, לך סוף שבוע לבית, לוקחים לאיזה מלון, בריחה, מה קרה? להתחיל כוחות חדשים, להחליף כוח. עבודת הבורא להבדיל בלי סוף הבדלות, שכל זה חיי הנצח שלנו. עבודת השם, תורה ועבודה. שם קובע השם הפסוק אומר, יחליפו כוח. להחליף כוח. מה זה להחליף? כוח אחר לגמרי. אבל זה יש את הימים האלו שאנחנו צריכים, כמו שאמרתי, בכמה מישורים לקחת אותם, גם בפן המבחן, הטסט העצמי של כל אחד ואחת מאיתנו, גם הרעינון, גם הכוחות, כל זה כדי בעזרת השם, השבוע הזה, סוף שבוע, יחזרו מאות אלפי בני ישראל לחבוש את בתי המדרש, אני מדבר מאות אלפים, זה כולל הבעלי בתים, שגם עכשיו הם לומדים, ברור. אבל אתם יודעים מה זה בין הזמן, הולכים עם משפחה, פתאום יום שלושה בצפון, פתאום זה, בסדר. אין טענה, זה בסדר. אין את הרצף, את הקביעות, אבל זה הימים. הקביעות שלנו מובנית בצורה הזו, שכמה ימים, כמו שבקביעות, יש יום שעשו ללמוד תורה, זה תשעה באב, בעוונות הרבים, קווים שזה שנה האחרונה, בעזרת השם, בנים את המקדש בקרוב. זה חלק מהקביעות. זה לא חיסרון. אבל איפה שאתה נמצא, אתה חייב לדאוג. כלפי הבורא, כלפי עצמך, באמת אתה עובד. וזה הימים הנפלאים האלו. אז אנחנו כדרכנו, רוב הפרטים שאנחנו מדברים, בשוטף מי מנגע, מי נוגע בזה בכלל? מי יש לו שאלות עכשיו, הצימר, לא צימר? יום יום אתה נמצא, הולך הבית, הכל בסדר, בנית לך את את השטנט שלך, אתה במסגרת ברורה. אבל ימי בין הזמנים, כשאנחנו נמצאים בכל מיני סיטואציות, שמי יקור לו דבר כזה? אתה נמצא בבריכה. אנחנו נדבר עכשיו בעזרת השם, שבוע שעבר דיברנו על חלק מהעניינים, דיברנו בחושן משפט, חלק ביורי דעה, נתנו נגיעות. ובעזרת השם, היום ניתן נגיעה גם בהם, אבל נתחיל עם מורחיים, הרבה שאלות, הרבה פרטים מעניינים שיש לנו בשאלות המעניינות, פרטים, אתם יודעים, אם זה בתפילה, אם זה בכל פרט, יודעים כמה שאלות, רק אדם צריך לפתוח את העיניים, לראות, הוא מקיים את ההלכה, אז רגע, פה זה בסדר מה שאני עושה. אתמול התקשר מישהו, צריך לטוס לאיזה מקום, איזה שקט, איזה מדינה עם אשתו, הוא נזכר רגע, מה קורה? אין שם בית כנסת. שאלה? מותר לנפוש מקום כזה? בריכות, מותר לדבר דברי תורה? אסור, נמצאים בג'קוזי, נפגשים, חבר'ה, מה הם מדברים? כל אחד מדבר עם המקצוע שלו, צריך לדעת ההלכות האלו. אתה בגילוי ראש, אתה פלא גוף עליון, בלי כלום. כל הפרטים האלו, בעזרת השם, אני רוצה, בתוכנית היום, נתחיל כמובן, עם נושא של אור החיים, כמו שאמרתי, אנחנו, יש הרבה מה לדבר, כן, בעזרת השם יתברך, מה שיספיק הזמן כמובן, וישאר זמן, יש לנו עוד נקודות גם ביורי דעה, גם חושן משפט, ובעזרת השם שבוע הבא גם נחזור לתוכנית הרגילה עם המאזינים, אבל פה העדפתי בין הזמנים ככה שהציבור בנסיעות, בבית, יושב, ככה שומע שעתיים, נקודתית בנושא של בין הזמנים, דברים מעניינים, דברים חדשים, כדרכה של תורה. רק משהו קטן אני יודע, בעזרת השם, יוצא מהדפוס כבר ההלכה יומית תשפ"ז, כבר הודפס. אז מי שרוצה לקחת כמות לזיכוי הרבים, עשינו את זה פחות ממחיר העלות, כי אספנו גם אז את כל הסיוע של האנשים, וממש רבותיי, בבחינת כל הקודם זוכה, צריך להזדרז בזה, כי כל שנה, אני לא אומר את זה בשביל לתת לחץ, רבים רבים רוצים את ההלכה היומית, ואנחנו כבר לא נשאר, עשינו פה כמות, הגדלנו את הכמות ברוך השם, אבל תדעו, ממש כל הקודם זוכה, לא מי שרוצה כמה אחדים, זה קצת יותר מורכב. מי שרוצה את כמות, ככה, נפשו חשקה לזכות הרבים, נחלק לחברים בעבודה, ילמדו כל יום הלכה מעניינת, לא הלכה שגרתית, מחוץ לקופסה. ואז תרבה הדעת, דברים מעניינים, אז אני נותן לכם טלפון של בר יוחאי, זה גם טלפון, זה גם וואטסאפ, אפשר לדבר איתו, הוא ירשום אתכם ותזדרזו, כי הכמות מוגבלת. טלפון שלו 052-864-2833. אני חוזר שוב. 052-864-2833. בסדר, אנחנו נצא להפסקה. בעזרת השם, מיד לאחריה, אנחנו נמשיך בנושא שדיברנו בעניין ימי בין הזמנים.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
14: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
15: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
16: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייפל, מייפל, גן אירועים.
18: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מהפסקה, כפי שבפתיח הרחבנו יותר בעניין קצת מהות הימים האלו, ימים חשובים. אנחנו בעזרת השם נמצאים בתוכנית מיוחדת, עוסקת כולה בשאלות מעניינות, פרטים מעניינים בענייני בין הזמנים, שכל אחד במקומות שלו, בחופש שלו, בטיולים שלו, פוגש הלכות. בעזרת השם, בואו נתחיל. כרגע אני רוצה לדבר על הנושא של הבריכה. אנשים הולכים לבריכה, הולכים לים, ואדם רוצה, יש כמה שאלות. אם זה לדבר דברי תורה, אם זה לענות על ברכות, אם זה לברך. רוצה לשתות כוס מים, אבל כל פלא גופו העליון בלי כלום ובלי גופיה. רוצה לברך אשר יצר, ברכת המזון. לברך מול אנשים, כמובן גברים מול גברים, נשים מול נשים, כמובן הכל אין מה לדבר, מיותר לך להיכנס חלילה דברים אסורים, כן? שאלה של אם מותר לברך מול חלקים בגוף שהם גלויים. זה צריך, גם זה נקודה הלכה. כן, כן, נדבר גבר מול גבר במקודות מסוימות. תכף נדבר בזה. אז ככה. אני המתמצת כמובן הלכה למעשה. מי שיש לו לי בדלחתה, יש שם רוב הדברים בתשובות מפוזרים שם, אולי עוד חזון המועד נוציא ספרון כולו על בין הזמנים, בעזרת השם. שם הדברים עם מקורות כמובן, ופה אני אתמצת. לברך ברכה כשפלג גופו העליון בלי בגד. העליון, אני מדבר, ערוותו מחוסה, יש לו בגד ים, יש לו לבנים, מחוסה, כן, רגליו מגולים גם כן. שימו לב, כל ברכה מותרת חוץ מברכת המזון וברכת על המחיה, שהכל נהיה בדברו, עץ, אדמה, שהכל, אמרנו, בורא נפשות, אשר יצר, כל אלו מותר, כמובן בתנאי, זה לכל הברכות, שהזכרת שם השם חייבת להיות בכיסוי ראש. אין שום היתר להזכיר שם השם כשראשו מגולה. אין לו כיפה, אין לו נייר. הוא עכשיו נמצא בבריכת צמא, מישהו מביא לו כוס מים. מביא לו איזה מסטיק. עושה לברך. ובלי גופיה, אמרנו מותר לברך. אבל ראשו מגולה. לשים את היד על הראש אי אפשר. למה? הגוף לא מכסה את עצמו. דיברנו על זה באחד התוכניות, מי שזוכר לפני חודש ומשהו, הבאנו סדרת סוגיות בנושא הזה, לגבי אם הגוף מכסה את עצמו, וכמו שהשיער לא מכסה את הראש שלי, והאור לא נקרא שמכסה את המוח, גוף לא מכסה את עצמו, זה אחד. אבל גוף אחר יכול לחסות אותי. אני מבקש ממישהו, תקשיב, שים את ידך על ראשי, אני מברך, גומר, הוא מוציא את היד. אני אוכל, שותה, מותר לאכול ולשתות בגילוי ראש. אין שום איסור, רבותיי. כל הבעיה היא, זה הזכרת שם השם. ולכן, שימו לב, נרוויח פה עוד הלכה, דברי תורה שהם בלי שם השם, מדברים בהלכה. מדברים פרשת שבוע, איזה נקודת מוסר, וקורה, אתם יודעים, מפגשים בבריכה, או נזכרתי מה דיברנו בזה, בזה שמעתי אותך, בזה, כל אחד והעניינים שלו. אפילו הלכות שהן קשורות לבריכה. חייבים להיות לפי הכללים, ודברי תורה מותרים באמירה כשאדם נמצא בגילוי ראש. ובלבד שלא מזכיר שם השם. בין בפסוק, בין בברכה, זה לא משנה מה. שם השם חייב להיות בכיסוי ראש. כמו שאמרת, אפילו יד של מישהו אחר. עכשיו, כשאני מדבר בריכה או ים, כל זה בבריכה רגילה בקיץ, או בים, בסדר. אבל אם המים חמים, שימו לב, חמים. מים חמים, אסור לדבר דברי תורה שם. זה לא משנה, כיסוי ראש, לא, גם אם תהיה עם תלית ותפילין ועטוף, אסור לבר, למה? מים חמים, זה נקרא מקום תינופת. כי המים חמים, הם מוציאים את כל הזוהמה, את כל הזעה, את כל הלכלוך. אז הם נקראים תינופת. וזה תינופת, אסור להזכיר דבר שבקדושה. כל דבר. לא דווקא קדושה שם השם וכדומה. גם דברי תורה אסור. ולכן, גם מול בריכה מים חמים זה תינופת. אם הבריכה חמה, או למשל, הוא יושב עכשיו, רוצה ללמוד בצימר. ויש מולו ג'קוזי, מים חמים, מה זה מים חמים? שיושבים פה אנשים, או ישבו פה אנשים, לא משנה. לא יחליפו את המים. אם המים חמים נקים, אף אחד לא נכנס, אין שום בעיה. אם ידבר, שנכנסו שם אנשים. זה נקרא תינופת. תזיז את הראש שלך לצד השני. כן. אבל, אם יש המים שנכנסו בהם בני אדם, לכן יש מקומות כל מיני, ספה למיניהם, שאם חבר'ה שם, אתם יודעים איזה תינופת יש במים? אין מצב רבותה לדבר שם דברי תורה, זה איסור מוחלט. ואדם שמדבר דברי תורה מקור נתונפים, כתוב דברים לא טובים על זה. דבר השם בזה, צריך לדעת את זה. לכן, לשים לב, אדם מתחיל לדבר, אומר זה, שמעתי את הרב, הוא אומר, אלו, אלו, אלו. עכשיו, אתה אומר לו אסור, יגיד לך, איך אתה אומר אסור? זה גם הלכה. יש דברים לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. יש דברים שהם אלמנטריים הכי בצמצום מינימלי בהכרחי, שאין דרך אחרת איך שלברוח מהם. לדוגמה, אני עכשיו יושב חוץ לכבודכם בבית הכיסא בשבת. איפה הזה? אין לי נייר חתוך, אין לי נייר טואלט. מה אני עושה עכשיו? רגע, לחתוך בשינוי? איך אני אעשה? רגע, לא, לא, לא, מה אתה חושב? אסור להנהר בדברי תורה, מקומות המתונפים. מה אתה עושה? אלא מה? מה זה אל תערר? אז איך אני אעשה? מה אתה שאני אעשה? זה לא ניתנה תורה למלאכי השרת. מלאכי השרת יכול לדרוש מהם דברים של מלאכים. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני גם אנקה את עצמי, וגם צריך לחשוב איך לנקות, לפי מה שלמדתי בהלכה, באיזה יד מקנח, באיזה אצבע. לא, לא, לא, לא, אבל אסור לחשוב דברי תורה בשירותים. לא הולך ביחד. זה המגבלה של הבני אדם. אז מה שמינימום, לא שווה עכשיו לחשוב בסוגיות, מה אתה, מה זה, לא. מינימום, מה צריך לעשות? לכן גם במקום כזה. אני אומר לשם, רבותיי, בלי נלמוקים, בלי הרחבות, אסור לדבר דברי תורה במקום חם. יושבים בג'קוזי חם, יושבים בברכה חמה, אסור לדבר דברי תורה, נקודה. למה, מאיפה? חבר'ה, זה כבר דברי תורה, אם אני אגיד לכם. אני צריך לעלות מינימלי. כמו שכתוב בהלכה, מותר לפסוק לאדם הלכה למעשה, לפני שביח ברכות התורה. אתם יודעים למה באמת? תתפלו לשמוע. אומרים רבותינו, כי זה לא דברי תורה. דברי תורה זה הבנה, להסביר, ללמוד. להגיד לך כן, לא, ואם זה לא דברי תורה, מותר לפני ברכות התורה. ערכנו בזה בהזדמנות, בשיעור אחר, בערך לימוד תורה, הבנת הדברים, אפילו הבנה מינימלית, לא משנה. אבל סתם לומר כן, לא, וזה, זה מותר לפני ברכות התורה, על אותו בסיס. ולכן, על פי זה, זאת ההלכה. נגענו כבר בג'קוזי, אז בואו נסגור איתו עוד פרט. אני עכשיו נמצא בצימר. קחתי צימר. צימר הזה, דרך כלל, בדרך כלל, לסוגים כמובן, יש לך את ג'קוזי במרכז החדר. עכשיו, יש פה בעיה נוספת, רבותיי. ג'קוזי זה בעצם כלי רחיצה, זה בעצם כמו אמבטיה. וכי מותר לי לדבר דברי תורה בחדר אמבטיה? יש לי חדר אמבטיה בבית, בלי שירותים. אני יכול להיכנס ללמוד שם? הנה הוא נקי. אין מים, אין כלום. ודאי שאסור, למה? חדר רחיצה זה מקום של תינופת. אז השאלה הנשאלת, האם מותר לי להתפלל בצימר שבמרכז הצימר יושב ג'קוזי? כרגע נקי, אל תדאג, מים נקיים או אין בו מים בכלל. בסדר, הבנו את הכללים, מים חמים בכל מצב אסור. אבל יש פה שאלה אחרת. יש פה חדר רחיצה. חדר רחיצה, אסור לומר דברי תורה, מה עושים? אז כתבנו על זה בליבה דלחתה, ואני אגיד לכם את ההגדרה והלכה למעשה. כל הדין של איסור דברי תורה, או תפילה, לא משנה, או ברכה, בחדר רחיצה, פירושו שמהות החדר, עיקר החדר, עיקר שימוש החדר לרחיצה. חדר אמבטיה לרחיצה. אבל צימר שיש במרכזו את הג'קוזי, זה לא הופך אותו לחדר רחיצה, מה פתאום? זה חדר מיוחד לשינה ולאכילה, ולהכין קפה, יש שם ברז עם דבחון עם קומקום, יש שם כיסא וספה, וגם יש ג'קוזי בחדר. אבל מה פתאום לומר זה חדר רחיצה? מי קורא לצימר חדר רחיצה? עושים, קוראים לזה ככה. זה צימר, זה סלון, זה חדר שינה, חדר כל התפקוד, שיש בו גם ג'קוזי. מקרה כזה רבותיי, גם מי שעשה אמבטיה היום במרכז החדר שינה שלו, שימו לב, זה לא הופך את זה לחדר רחיצה. כי חדר המהות שלו זה שינה, גם, בוא נחשוב ביחד, כמה זמן משתמשים בג'קוזי הזה? גם אם תגיד אני משתמש הרבה. רוב היום מהות החדר זה לישון, לשבת לאכול, לשתות וכו'. ולכן, הוא לא נחשב לחדר רחיצה, וממילא גם כשהג'קוזי נמצא שם, או אמבטיה נמצאת שם, מותר לי להתפלל מולה, מותר לי לברך, מותר הכל. רק מה תדאג שלא יהיה בתינופת? זה התנאי הראשון שאמרתי, שלא יהיו בה מים חמים שרחצו בהם בני אדם. אם יש בו מים חמים ואף אחד לא נכנס, אין שום בעיה, הייתה נקייה מילאו את המים. שמו סבון, קצף, הכל, הכל בסדר. זה, סליחה, הגדר, ואז נדע אם מותר להתפלל או לא. לפי זה לכן, הלכה למעשה בצימר, מותר להתפלל, מותר לעשות עמידה. מול הג'קוזי. בלבד שאין בו מים חמים שבני אדם ישבו בתוך המים האלו. מים קרים אין לי בעיה. מים קרים אין לי בעיה. מים קרים לא מוציאים את הלכלוך מהאדם. כמובן, מים חמים שהתקררו זה גם נקרא תינופת. הם כבר היום חמים, מלוכלכים, שלא יהיה טעויות. תגיד לי, הנה, הם קרים כבר, התקרר הג'קוזי. לא, אל תגיד לי את זה. כי המים הם תינופת. לא רוקנו אותם, זה בעיה. יפה. עד כאן, זה לחלק הזה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחרי הנשוב באותם פרטים שאנחנו עוסקים בענייני בין הזמנים, בבקשה.
10: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
19: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: סלטים. שיפוד דעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
0: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. אתם מאזינים ל-1689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

שמע את השיעור הזה כדי שישמע אותו. אפשר להיכנס לקו הזה, תוכן שלנו. ניתן לכם את המספר. תחפשו שם בשלוחות, מבט לשבת, לשמוע את התוכנית של שבוע שעבר. 077-22-22-211. תראו בשלוחות שאיך תגיעו לזה. אפשר לשמוע את כל התוכנית. שבוע שעבר גם קיבלנו הרבה תגובות מאנשים בעניין הזה, בעניין הזה. וזה טוב, טוב. לפעמים גם אדם שומע משהו, אומר, מוגזם, איפה הבאתם את זה? אל תקבלו דבריי. כמו שאני לא מקבל דברים מאחרים מהר. תבדקו. אבל לבדוק לשם, לבדוק את האמת. שכאלו מחפשים איפה אפשר לנגוח. זה עניין שלהם, לא באים לתקן את העולם, הכל בסדר. זה לא אמור לשנות לאף אחד שום דבר, גם לא ברגש ולא בשכל. זה בסדר. מי שבאמת רוצה לרדת לחקר האמת, גם אם בא במקום של איפה אפשר לסתור, אדרבה. זה היופי של הליבון, לימוד ההלכה, וככה כל התורה כולה. מה גמרא מלמדת אותנו? ככה להיות. נדבר אתכם ברצינות. חכם אומר משהו בגמרא. מישהו אומר לו ישר כוח? במקום ארטילריה. ומי אמר? מי אמר? אולי במקרה כזה, ולפעמים גם דוחקים. מי איך אתה מעמיד דוקים? אתה אולי דיבר במקרה כזה חריג? ואז הוא נתחה, ירד מהזה. הלו, הלו, קצת כבוד. מה זה כבוד? זה הכבוד של התורה. כשלא יהיה משהו אישי. זה היופי בתורה הקדושה. לצערנו, נמצאים בדור תפוחות אמה. אתה אומר משהו לא כמו מישהו, לא מרצה אותו, מטורפים על כל המוח. או שאין להם מוח, אני לא יודע. זה כבר פגעת לו בכבוד, פגעת לו באצולה שלו, אתה נגדו, אתה זה אומר הפוך. זה, הם צריכים טיפול אנשים. סליחה שאני מדבר חריף ככה. זה כבר מטמטם את השכל. שאדם לא יכול לומר, תפרוך אותו, תסתור אותו, מה הבעיה? תורת אמת פה. רק אם יחידים שאתה לא יכול להתווכח איתם, וזה המזל שלהם, אם אתה תבול בקבלה, אין לי מי לדבר. איזה מקובל אמיתי, כן אתה יכול לראות, זה על פי הסוד, אתה לא מבין, שתגדל, תבין, זה משהו אחר. אם אתה באמת מקובל רציני, ואתה מדבר בקבלה רציני, ודאי גם שם אתה יכול להתווכח, מה השאלה? אבל אני ראיתי בכמה מקומות, אין מה לענות, דוחה אותו בקש, אתה לא, יכול להיות שבאמת האדם הזה לא ידע, אבל בתורה זה לא ככה. אין דבר כזה. אתה יכול לחלוק. אבל לא מפה, כבר לזלזל בבן אדם. זה דבר שכואב לי. ולא חלילה אני בא לבקר מישהו, או גם ידידים שלי, אני מדבר ששומע אותם לפעמים. באמת כואב לי. הנה לאחרונה. אני בהזדמנות יאמר את זה. יש תלמיד חכם. יש חלוקי דעות, אני גם יש לי חלוקי דעות איתו. אבל מזכה הרבים, אני מסתובב בארץ. יודעים כמה יהודים אמרו לי, היהדות שלנו ממנו. זה הגאון הרב יעל עמרם השליטה. באמת, אין לי שום קשר איתו, שלא תתור. ויש דברים בעבר שאמרתי, דעתי, בהלכה לא כמו שהוא עושה. בדרך כבוד אני מדבר. ואפשר להתווכח על מה שהוא אמר, אין בה דרכה של תורה. אמר משפט, תפרוך אותו מחזל, הכל בסדר. יענה, לא יענה, זה זכותו, זה עניין שלו. וזה היופי. ומי ששומע, רבותיי, אל תיבהלו שאתם רואים שתי רבנים, אחד אומר הפוך מהשני, אפילו מצטט אותו ומביז לסתור אותו. זה היופי של התורה, מה אתם נבלים? אין בזה חילול השם, זה קידוש השם. אבל אם שמעת אחד שכבר מתחיל ללכלך עליו, זה כבר חילול השם, זה רק לקרר אנשים, וזה עושה נזקים. לא חלילה שמי שמדבר מתכוון לזה. אבל אני רואה ונמצא בשטח מה קורה. ואני אומר לכם, שוב, וגם מה שאני אומר, חלק מהמדברים הם ידידי נפש שלי. אבל אני בכבוד ואהבה וחיבה, חולק כמו שבהלכה אני יכול לחלוק עליך, אני חולק גם על הגישה הזאת. משמיים יצא ככה שדיברתי. זה לא קשור לבין הזמנים, כבר תקופה יושב לי, אבל אמרתי אני אגיד את זה. יש פה אדם מזכה רבים, אלפי אלפי אנשים. אז זה לא הדרך שלי, נכון. הוא דרך מסוימת, לא דרכנו, בסדר? מה פירוש? יש הרבה דרכים, יש הרבה מסלולים לעבודת הבורא. מחר יקום, הוא ילדבר על החבדניק, הוא ילכלך את הברסלב, הוא ילכלך את החסיד ההוא, איפה? זה שיגעון, זה מאבדים את כל הספינה. קצת שפיות. אתה יכול לחלוק, חד משמעית תחלוק, מה השאלה בכלל? מה שאמר החכם הזה, מחילה, זה נסתר מפה ומשם. לא, לא נכון מה שאמר. מעולה, אני בעיה. ואם הוא יפגע בעיה שלו, זה היופי. אני יש לי חילוקי דעות בהלכה עם רבים שאתם יודעים.
אבל שנפגשים, בוא תראו.

0: איזה חיבה, אחד אמר לי, איך אתה? אמרתי, הוא אמר לי, אתה שותה, מה זה קשור? אני והוא חלוקי דעות בינינו, אהבת נפש יש בינינו, מה זה סותר? רבותיי, זה הגישה, לכן לא להיבהל. אדם בא, תראה, אמר חלק עליו, מה קרה? מה חלק עליו? כל התלמוד כולו מחלוקות. תביא לי עמוד אחד בשס, אין בו מחלוקת. אוי ואבוי לנו אם לא היה מחלוקות. אוי ואבוי לנו מה היה. על הקדוש ברוך הוא חלקו. את שמעתם מאזינים יקרים, על הקדוש ברוך הוא חלקו, מה נשאר? אתה אומר לי, חלק על איזה רב? חלק על תנה? תנורו של אחנאי, בת קול יוצאת, אומר, מי זה בת קול? מקודשה בריחו. אומרת, רבותי הלכה ככה. אמרו לו, מחילה, לא בשם, לא מקבלים. בסוף, מה אמרה בת קול? כי זה אמת. ניצחוני, בני, ניצחוני. אין, לא יכול להתמודד. יש כללים, לפי הכללים עבדת. אז מה אתם נבלים? ואם בא אחד, שמע, שמעתי את הזה, שמע, אני ממש מזורזע, אתמול ישבתי ברדיו, שמעתי. אם שמעת שזלזלו בזה, אני מסכים איתך. זה חילול השם, אני לא מקבל את זה. אבל כל עוד שחלקו על מישהו, נקודתית בתוכן, ודחו אותו עם קושיות חזקות, עד רבה שיבוא ויענה. מצוין, דרכה של תורה. אבל שמתחילים לתת עקיצות, וזלזול, ולכלוכים, וכל מיני ביטויים, זה חד משמעית. זה לא דרכנו, חד משמעית. ומזה אני לא מוכן. אני, אני כרגע מדבר. לעניות דעתי, רבותיי, זה הדרך של תורה. נחזור לענייננו. איך הגענו לזה, אני לא יודע. אבל אתם יודעים, שיושבים ברדיו, זה לא, אתה יושב באיזה בית כנסת עם שתי אנשים, ואתה אומר, לא, פה זה קודשה בריחו, הוא מנהל אותי, ככה אני חי קבוע, אני לא אומר איזה משחק מילים. יעיד עליי בוראי, לא חלמתי אפילו להיכנס לנושא הזה. אבל תוך כדי, כך קודשה בריחו שם לי, אז זאת אומרת שצריך לדבר על זה. אז הנה, אמרתי, ידעתי, שאם לא נאמר, גם על זה נתבע. יש פה ביזיון תלמיד חכם, יש פה ביזיון מרביץ תורה, מזכה הרבים, ענק, ענק. והאמינו לי, אין לי קשר איתו. יש לנו חילוקי דעות בינינו, בהלכה גם. אבל, אני מתפעל ממנו. אני רואה אותו בדרך, אני אגש בעליו, שלום עליכם. מה השאלה בכלל? מה זה? אדם זכה הרבים בהיקפים כאלו. כי אנשים אמרו לי, כל היהדות שלנו זה מהרב עמרמי. צריך להבין רבותיהם איך הם מתעסקים. לכן, נחזור לענייננו. אז סגרנו את העניין של הג'קוזי, אמרנו בצימר לגבי תפילה וכו'. יפה. עכשיו, יש לנו עוד דבר מעניין. צריך לדעת את זה. אדם הלך לבית מלון. אז אם זה בית מלון באמת מובנה לחרדים, אין בעיה. ברור שהם דואגים שבכל חדר יש כיור עם נטלה, נוטלים ידיים. אבל רוב ככל, הבתי מלון, גם הנופשים החרדים שמכשירים את המלון, הכל טוב ויפה עושים, כל מה שצריך, כל אחד לפי דרגתו, אבל המלון הזה מובנה לחילונים. בנו אותו לחילונים. ואתה קם בבוקר, עושה ליטול ידיים. איפה? הכיור בשירותים. מה עושים? רבותיי, הלכה היא כזו. הוא רוצה לאכול משהו עכשיו. בחדר, עושה ליטול ידיים. כיוון שהיום השירותים שלנו, בית הכיסא נקרא פרסאי, מה זה? חוץ מכבודכם, הוא נקי, מה כבר נקי? הלכלוך לא שוהה בו, הוא עובר הלאה. אתה עושה באסלה, מוריד מים, המשיך הלאה. ואין לנו דרך אחרת, הכי טוב, זה מה שאני אומר לכם, ככה עושים. כמובן סוגרים את האסלה, אם אפשר אפילו עם הווילון לחסות אותה, או עם הגבת, זה הכי טוב. נוטל ידיים ומברך בחוץ, זה בסדר גמור. מי שיותר מהדר, הכי טוב, אתה יורד בבוקר להתפלל, נטל את הידיים הכל, תול ידיים למטה, לפני שאתה במקום שאתה יתפלל, זה הכי טוב. אבל אם אתה לא יכול, או בלילה, או צריך לאכול, זה הפתרון, וזה בסדר גמור. עכשיו, עוד נקודה קטנה, אני לא ארחיב בה, כי באמת זה שיעור בנפרד, אבל מי שיש לו ואני תפילה שם, הבאנו בזה כמה וכמה נימוקים בסייעתא דשמיא, על פי כמה סוגיות. העניין הזה של בריכת שחייה, זה המציאות. שהרבה חוץ מכבודכם עושים קטנים בתוך הבריכה. ובהלכה, שיש קטנים, אז רביעית מים שופכים על, על הקטנים, זה מתאר את זה. מה זה מתאר את זה? לא מתאר חלילה. כמונה, מתיר להתפלל, לברך כנגד אותו מקום. אבל אם לא הוספת מים, פה מתחיל בעיה. אז אם אדם עשה קטנים והוסיפו מים, כן. אבל פה, בתוך המים אנשים עושים. אז איפה התוספת? אז הבאנו בזה בבני תפילה רבותיי, כמה וכמה מהלכים מעניינים, אני לא רוצה להעביר את כל הזמן בתוכנית הזו, כדאי שתראו את זה, כמה נימוקים בהגדרות של הנושא הזה של ביטול, רואים את זה גם כן לגבי חמץ בפסח, אם אדם זרק בקבוק בירה למים, והטיפות האלו התרבבו בתוך האגם וכדומה. אז תראו בדברים שם, הלכה למעשה, הלכה למעשה, אין בזה חשש. אין בזה חשש, כן? כמובן, זה שעושה את הקטנים, בזמן שעושה קטנים אסור לו זה, אתם יודעים, אף אחד לא אמור לראות שהוא עושה, אבל בזמן זה, צריך לדעת את הכללים, כן? בזמן שהוא עושה, זה לא, לא, לא, לא, אסור לדבר, גם דברי תורה, כמובן. עכשיו, הוא רוצה לדבר דברי תורה לאחר מכן. אז בקטנים, זה כללית, הלכה למעשה, כן? שאדם עושה ולא משפשף במקום, הוא לא חייב ליטול ידיים, רבותיי. ואיך אשר יצר בלי נטילת ידיים בכלל. אני עשיתי בנסיעה, יש לי להתפנות. רוצה כבודכם, מתאפק. עצרתי בצד, התחבאתי אחרי זה עץ, פתחתי את המכנסיים, ו... כלשון הפסוק, השתין. אבל פתח וסגר, לא התעסק שם. רבותיי, הידיים נקיות, אין פה רוח טומאה, זה לא בית הכיסא. זה לא מקום של טומאה. גומר, שימו לב, לא צריך גם לנקות באדמה, לא שום דבר, עזבו את זה. או זה, או אחד ששם כפף, תכף שנייה, אחת שנייה. מקרה כזה, אתה רשאי, ואיך אשר יצר, לך אחר כך תתפלל, תאכל, תשתי, הכל בסדר. כמובן, לפני תפילה צריך את הידיים סתם ככה, גם אם לא עשה קטנים, כן, כמובן. אבל אתה יכול לברך, יכול להמשיך דברי תורה, הכל בסדר. ולכן גם בבית הכיסא שיש רוח טומאה, במקרה של קטנים, אם הוא נכנס עם כפפות לידיו, כתב לו זה בלי בדיל חטא, לא חייב ליטול ידיים. כי הידיים לא נפגעו מהרוח טומאה שבחדר. ובחוץ אין רוח טומאה. אני עושה קטנים ליד איזה עץ. אין רוח, אם אין רוח טומאה נשאר, לכלוך של המקום, לא נגעתי, מה אתה רוצה ממני? לא נגעתי, הכל בסדר. לכן גם הבריכה אותו סיפור. הוא לא נגע, עשה קטנים במכנסיים שלו, בתוך המים, הכל בסדר, גמר. ואיך אשר יצר? אני גילוי ראש, תחזה את הראש. אבל הפלא גוף העליון שלי מגולה. אמרנו כבר לפני כן, שאתה מגולה, מותר כל הברכות חוץ מברכת המזון, ועל המחיה, מעין שלוש. אז אתה שם יד על הראש של מישהו, מישהו שם עליך יד, עוד שים איזה גופיה, שים איזה נייר, שים משהו על הראש. דרך אשר יצר. עד כאן, זה השעה הראשונה, אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחריה נמשיך בשיעורים, בפרטים, סליחה, שאנחנו עוסקים בהם, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: חד וחלק.
4: מדבר אהרון מירושלים. אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
6: עכשיו 03-677-7772.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של קול ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה!
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
13: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. בצהל נמשכת חקירת התקרית שבה נפלו שני לוחמים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לערכת הגורמים הצבאיים, המבנה בכפר מג'דל זון בו הראה התקרית היה ממולכד עוד לפני כניסת הפסקת האש לתוקף. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי מצבם של 4 לוחמי המילואים שנפצעו התייצב, ואחד מהם כבר חזר להכרה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הודיע על התפטרותו מתפקידו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סגלוביץ' בוחן בימים אלה ריצה במסגרת מפלגת רע"מ. 3 צעירים שנסחפו לעומק הכנרת לאחר שנכנסו למים מחוף בלתי מוכרז חולצו בשלום. באיגוד ערים כנרת מסרו כי 3 הועברו לבדיקה של צוותי ההצלה ומדה, וקראו לציבור לרחוץ רק בחופים מוכרזים. משרד הבריאות הודיע כי בשבוע החולף הובחנו 2 מקרים של פגיעה בקרנית העין לאחר רחצה בכנרת. במשרד הדגישו כי אין סכנה בשתיית מי הכנרת וניתן להמשיך לרחוץ באגם. תחזית מזג האוויר מיד.
14: בחסות
15: יש פרוותאים, החלב החדש,
14: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פרוותאים, החלב החדש.
14: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
13: מחר מעונן חלקית עד בעיר ומידות החום יהיו רגילות לעונה. בשבת קודש ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון תורגש התחממות.
14: בחסות
15: יש פר וטעים, החלב החדש,
14: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פר וטעים, החלב החדש.
14: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת ראה, שבת מברכין, מכריזים על ראש חודש אלול המהולל, יחול ביום חמישי וביום שישי, שיהיה חודש טוב ומבורך לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם. נודה שוב לצוות המסור, יחיל צולמן, וכן אלי בן חמו, וכן יחפץ באילום שמו. אנחנו נמצאים בתוכנית כבר שעה ראשונה, עסקנו בהרבה פרטים מעניינים בנושא אור החיים, בנושא הצימרים, בריכות, ים, כדאי מאוד. מי שלא הספיק, ישמע את זה בשידור חוזר, בטלפון 077-5211, תראו לפי השלוחות, אפשר לשמוע את הדברים ולחזור על הדברים. גם שבוע שעבר עסקנו תוכנית שלמה בחושן משפט יורה דעה בנושאים של בין הזמנים, ואנחנו כדרכנו בימי בין הזמנים מקצים את התוכניות האלו אך ורק לנושאים המעניינים הקשורים לימי בין הזמנים. רק לפני כן בוא נזדרז, אל תמנע טוב מבעליו. יש לנו, בשבוע שעבר לא עשינו את זה, השבוע נעשה, פרסום למחברי הספרים. כל מי שהוציא ספר חדש, ישן, לא משנה, הרדיו נותן, מפרגן, פרסומת בחינם. שולח שני עותקים עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 בתר אלית. אני נותן תקציר הספר במה עוסק, שם המחבר, שם עירו וטלפון להשגת הספר. אז שימו לב, יש לנו כמה ספרים מעניינים שהגיעו לשולחן המערכת. חלק מהספרים שאני מפרסם זה ספרים שקיבלתי אישית ממחברים חדשים, אז אני גם נותן להם פרסום. דברים חשובים, ואנחנו ניתן בזריזות את הפרסום לשבוע. אז יש לנו כמה ספרים מעניינים. קודם כל, שבוע שעבר הייתי בחתונה של בנו של מזכי הרבים, הרב הגאון רבי ישראל אברג'ל שליטה מנתיבות, והוא הביא לי ספר שהוא הוציא, לא הביא לי פרסום, אבל אני קיבלתי את הספר הזה, אני מפרסם אותו. ספר כולו עוסק בשיחות ומאמרים בענייני חודש אלול, ספר מדהים רבותיי, חיצונית ופנימית. נקרא הספר במסילות המועדים, שיחות ומאמרים לחודש אלול. כן, חיבר אותו הרב הגאון ישראל אברג'ל שליטה, ראש המוסדות בנתיבות. להשיג את הספר בכוכבית 2910, שוב כוכבית 2910, ספר נפלא, עבודה מיוחדת. יש לנו עוד כמה ספרים מיוחדים. יש שני כרכים רבותיי, באמת יצירה מיוחדת, שנקראים הכתב והמכתב. שני כרכים. חיבר אותם הרב הגאון עובדיה חן שליטה מעיר אשדוד. כל הספרים עוסקים, שימו לב, באומנות הכתיבה התורנית. באמת, ידיו רב לו. אני בעבר הייתי קורא מאמרים שלו בזה. והנה, יצאו בספרים. עבודה מדהימה, אני אומר לכם, כדאי לקחת לקרוא, זה ייתן לכם הרבה טיפים וצ'יפורים בנושא הכתיבה. אפשר להשיג בטלפון 052-765-4216. שוב, 052-765-4216. זה כדאי מאוד, שימו לב לגבי הספר הזה. יש לנו עוד ספר נפלא, מיוחד, מעניין, שנקרא נוי השבת. באמת מרהיב עין הספר. חיבר אותו הרב הגאון יגאל נוי שליטה מהעיר עפולה. הלכות שבת בשילוב סיפורים ועצות. באמת יצירה מיוחדת, מרהיב עין. אז מי שרוצה, הנה הטלפון של המחבר, 052-713-7807. אני חוזר שוב, 052-713-7807. עד כאן זה פינת מחברי הספרים, פרסום הספרים החדשים. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך לפרסם עוד ספרים בעניין הזה. אנחנו ממשיכים בנושא שדיברנו בעזרת השם, ככה, כמה שעסקנו ב... לא, אני מעדיף אולי נמשיך עוד פרטים, לא. בריכה וזה, אולי יש הזמן ניגע בעוד כמה דברים. בוא נתקדם. אתם יודעים, יש הלכה מהלכות שבת. זה דיני ערב שבת, מה מותר לאכול, מאיזה שעה מותר, עד מתי מותר. לא ניכנס לכל הפרטים. מי שיש לו כיבוש שבת חלק א', יראה את הכל לפרטי פרטים. אבל יש הלכה אחת בשולחן ערוך פסוקה. סעודה שאדם לא רגיל לאכול בימות החול, הוא לא רגיל, לא אחרים, הוא לא רגיל, סליחה, שהוא לא רגיל לאכול בימות החול, היא אסורה ביום שישי מהבוקר, ואפילו בימות הקיץ הארוכים, עד כניסת שבת, עד שיבוא יעשה קידוש ויוכל. יש לזה שלושה טעמים ברבותינו הפוסקים, וזה הלכה פסוקה. ואפילו רבית יוסף, אם תראו שמה, דברים לא פשוטים, אני לא רוצה להרחיב בזה. על הנושא הזה, השם ישמור, יש דעות, שמה שגמרא אומרת, שתי משפחות בירושלים שנעקרו, השם יצילנו, פחד פחדים. יודעים מה זה משפחה נעקרה? כל המשפחה נעלמה, הושמדה. לא חסר דרכים לבורך לעשות את זה. לא אתן דוגמאות חלילה שמקרים שראינו וראינו משפחה שלמה נעקרה. ומה היו עושים? הגמרא אומרת דברים בכבוד שבת, אם זה קובעים את הסעודה בזמן הדרשה, יש דעות, אכילה ביום שישי יותר מדי, שם ישמור. מה זה קשור לפה? הולכים לבית מלון, לקחו סוף שבוע מיום חמישי עד מוצש, שם הרבה כסף. יום שישי קם בבוקר, נכנס לחדר אוכל, ומה יש שם? או מה אין שם? אתה רואה אותו, ארבעה, חמישה צלחות. אחת עם כמה סוגי חביתות. שני עם כל מיני סלטים, שש, שבע, שמונה סלטים. ועוד ירקות, ועוד זה, ועוד מאפים, ועוד ועוד ועוד ועוד. מילה קרסו, בן פורת יוסף. הוא רגוע, אומר עכשיו, אין לנו פה, זה חצי פנסיון, עד הלילה, מה אני אוכל? כן, אבל עברת על שולחן ארוך. אסור לאכול סעודה שאתה לא רגיל לאכול בימות החול כל היום, רבותיי. מה עושים? מה עושים? מה עושים? אתה לא פשוט. אז אם אתה לא אוכל לחם, אוכל לחם, ומתמקד, תאכל ביצה, תאכל זה בעדינות, אין לי בעיה שתאכל, מה שאתה רגיל בימות החול, אפילו תאכל יותר, אין לי בעיה, תאכל עוד ביצה. אני עכשיו יום ארוך, אני רוצה להירגע, ואז אני עד הערב, ברוך השם, שומר את עצמי. אז אני לא רוצה להתענות כל היום. אבל כל המנה המורחבת הגדולה הזו, רבותיי, כשהוא נוטל ידיים גם, זה בעיה רצינית. זה בעיה רצינית, אני אומר לכם את זה, בעיה פירושו אסור. צריך לדעת את זה, כן? אתה יכול להגיד, שמה, אני לא נוטל ידיים. אני עושה טעימה בשביל הכיף מזה קצת, מזה קצת, עד שהוא גם סבא, ולא, אתה יודע, פיצץ יותר מדי. זה בסדר. אבל יותר מדי להעמיס, זה בדיוק שורש אותה בעיה, תראו בכיבוש שבת. לכן צריך להיזהר, רבותיי, בדבר הזה, זה גם נקודה חשובה. יום שישי, רבים נוהגים מן הקודש לטבול לכבוד שבת קודש. כדי לקבל הארת שבת. טבילה במקווה להארת שבת, מדבר כעת אך ורק לגברים. חלילה וחס איזה מישהי תגיד, ככה הוא אמר גם, לא, לא, לא. אני חוזר פעם שנייה. כל מה שאני מדבר, זה רק לגברים עכשיו. אישה זה סיפור אחר לגמרי, זה תומה, השם ישמו, תומת נידה, זה סיפור... צריך מקווה כמו שצריך, כמו שצריך, אתם יודעים, יש כללים לא פשוטים. זה לא מוטל על האישה, הולכת למקווה מוכר, רשמי, הכל בסדר, זה לא לחץ. אני מדבר עכשיו על טבילה של יום שישי לגברים. בעיקרון, מספיק טבילה במים שאובים. מה זה מים שאובים? 40 שאה, מים מהברז. לא מקשמים. לא עשו, לא המשכה, לא הזרעה, ולא, אין שם כמובן, לא עוצר, כלום, בריכה רגילה. זה מועיל רבותה לתבילה לכבוד שבת. לכן אתם נמצאים באיזה בריכה, אתה מוריד את הראש לבפנים, תשחרר קצת את המכנסיים טיפה, לא צריך להוריד אותם לגמרי. לא, המים נכנסים על הכל. אם תגיד לי, תשמע, יש עליי פה איזה, ודה, מה, איזה גבר שכאילו הולכים, יש לו טבעת, יש גבעים ככה, ש... שניכר שזה של גבר, אם לא זה בעיה שלא ילבש, כן? כבר אני אשים את זה. יש לו פה איזה, זה, זה. בתבילה של גברים, תבילת העזרה הזה, במיעוט, בחציצה, לא מקפידים. רק אני מדגיש, הבאלו בקיבו שבת, שיש תועלת ותוספת קדושה בתבילה במקווה שהוא מקשמים. ולכן הרבה מקוות בארץ, תדעו לכם, הרבה של גברים, זה רגיל, מים מהברז, זה בסדר גמור. רק שידעו כולם שאם הם רוצים להטביל שם כלים, זה לא תופס. למה? תבילת כלים יותר חמורה מתבילת בן אדם גבר. כי גבר לא חייב לטבול. תבילת עזרה גם בכלל ביטלו אותה. שולחן ארוך. שענייני קדושה, הכל, הלכה לא חובה בכלל. אין שום חובה לטבול. לגבר. שום מצב. תראו שולחן ארוך, תראו, ואני תפילה, כתבנו בזה. כשעניינים, על פי הסוד, עם תוספת קדושה, תוספת תרה, ברור, זה חשוב מאוד, אני אומר את הדברים, מה הלכה ומה זה. התפילת כלים זה חובה, ולא רק חובה. הפסוק אומר על תפילת כלים, אך במנידה התחתה. עד כדי כך. אם זה כמו מנידה, צריך מקווה ממש. לכן מי שיתביל במקום של מקשמים, לא עלה לו. לכן אתם בבריכה, זה תופס, ואין שום בעיה גם לגבי הפרט הזה. בריכה בשבת. רבותיי, אתם עונים בריכה. בואו נתחיל את הכותרת. אסור להיכנס לשחייה בבריכה בשבת. נקודה. גם לילדים. ואני אסביר. תראו מה זה, ולבדיל חטא כיבו שבת. בבריכה יש כמה בעיות. אני אמנה אותם בקצרה, וניתן את הפתרונות, אבל יש בעיה אחת שאין לה פתרון. לכן אני אומר, אסור בכל מצב. יש לנו בעיה של שחיטה. נכנסים בגד, רטוב, ישחט. בסדר, זה תגיד, תודה מה? הוא נכנס בלי כלום. הוא נכנס עם איזה בגד ים שכל כולו יציקה. לא סינתטי שעשו אשתי וערב. זה גם בזה שחיטה מדי רבנן. נעזוב את זה. הוא נכנס משהו יצוק, שורטים ישנים. נגיד, הוא לבד נכנס בלי כלום. שכנעת אותי, הבעיה הזאת נפלה. בעיה אחרת, יש גזירה של חכמים, שם יעשה חבית של שייטים. לא ניכנס לכל הפרטים. אבל הוא אגיד, לא, אין בעיה, כבודו, יש שפה לבריכה. שכנעת אותי, הנה שפה, זה לא על אפס, הכל בסדר. יש בעיה נוספת, רבותיי. עובדין דחול. בריכה זה מעשה יום חול, כדי להמחיש לכם. תסתכל היום ביטוי של חילוני, או בעל תשובה. מה הדוגמה של חילול שבת? תסתכלו. הלך לבריכה, הלך לים בשבת. לא הנסיעה. זה מבחינת אנשים, זה לא הדוגמה הקיצונית. כי נסיעה הוא גם נסע לאמא שלו לשבת. מה? לא מדברים על זה. אתה יודע, זה היה נוסע בשבת לאמא שלו. לא אומרים את זה. מה אומרים? הולך לים בשבת. הולך לבריכה בשבת. לא הנסיעה, הבריכה. זה זילות של שבת. זה עובדין דחול. אין היתר, רבותיי. לכן איסור מוחלט להיכנס לה. גם לילדים. לא מכניסים אותם לבריכה בשבת. שמה היום ארוך משעמם? מה זה שתיות אלו משעמם? מה, נעשה עבירות? מה זה שתיות אלו? תן להם משחקים, תן להם יקראו משהו. מה הדברים החדשים האלו? לכן, איסור מוחלט. אתה גבר, רוצה להיכנס בבוקר, לא לשחייה, לא לשחק, לטבול. אמרנו בתור מקווה, מקווה אין פה עובדין דחול. כמו כל בריכה שמשמשת למקווה, זה אני אומר מותר, נכנס גם לים, רוצה לטבול בים. על פי הכללים שלו, רוצה מרשות נשות וכו', כל הפרטים. אין בעיה, הוא לא נכנס עכשיו להנות בים. אחד יגיד לי, אני נכנס, יושב במים ככה בכיף. לא, זה עובדין דחול, זה האיסור של ההתעסקות. נכנס, טבל ויצא, עלה ונסתפג. זה הדבר היחיד שאני מתיר להיכנס, כמובן. כמו שאמרתי, לא יהיה בעיה של זה, אבל אם נכנס לטבול, אז הוא ערום, אז אין בעיה. גבר, אני מדבר עוד פעם, שלא יגידו לי אישה וזה חלילה וחס. אבל ילדים וכו', איסור מוחלט בדבר הזה. כן, אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחריה, בעזרת השם, אנחנו שווים בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
4: עם פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: חיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב, בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים, נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר, בליווי מקהלת נשומה, במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
9: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מההפסקה, אנחנו ממשיכים בתוכנית המיוחדת לענייני בין הזמנים, אך ורק בדברים הקשורים לימים האלו. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד פרט חשוב, נרוויח בו כמה פרטים. יש אטרקציה שרבים רבים הולכים אליה, היא בסדר גמור, תכף נדבר, רק מצליח להיזהר. נושא הקייקים. קייקים מגיעים, הולכים לנהר הירדן, יש כל מיני חברות שיושבים על הציר, אתה משלם כסף, מקבל קייק כמו סירת כזאת משוטים, משפחתית, וזה כולם ביחד, היא חזקה, נכנסים וזורמים עם הנחל, באמת, קובע שהם יחליפו כוח. פה אני רוצה לדבר על שתי דברים, ובעיה אחת היא תלויה בשנייה, עד כדי כך אולי יהיה פה חידוש לאנשים, אבל בגלל הבעיה הראשונה שהיא חמורה, לכן יש את הפתרון לבעיה השנייה. תדעו לכם מה הנושא. האם אני יכול להתיר לקבוצה להיכנס לקייק עם על הבוקר לפני שהתפללו? וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, אני מקווה הלכות בשולחן ארוך, אסור לעשות זה, אסור לעשות זה לפני שיתפלל, אסור זה, אסור זה, תראו ואני תפילה, סימנים שלמים. האם נתיר ללכת לקייקים מוקדם? ופה אני רוצה לדבר על הבעיה השנייה, ותצא לנו אור לראשונה. רבותיי, חייבים לזעוק, ואם לא, יתבעו כל מי שבידיהם שופר ומיקרופון ולא זועקים. יש נושא הפריצות בבריכות ובנחלים ובימים הולך ונפרץ משנה לשנה. אני מדבר בתוך המגזר החרדי, ולצערי לא מדברים. אתם יודעים למה? אני בסליחות בוכה על זה. קמים בפרץ עין. אתה יכול לשמוע על כל מיני נושאים אחרים שחוזרים על עצמם בלי סוף, אבל דברים מהותיים פה, איסורים מוחלטים שאף פעם לא חשבו מי יעז לדבר על זה בכלל. למה לא דיברו? זה היה פשוט. או שאתה חילוני, או שאתה דתי. לצערנו זה נכנס. אתה יכול להיכנס למים, רבותיי, מותר להיות במים עם אישה? לידך במים אישה נשואה? נגיד שהיא צנועה. מה זה נגיד? היא צנועה. היא מתפחת, עם הסמלה, עם החולצה, עם הכל. הוא ובעלה בנחל, והוא גם כזה עם הילדים לידם. אני רוצה להבין, אני רוצה שיתנו לי יותר לזה, אני אשמח מאוד. מאזין שמצא היתר שיגיד לי, אני לא מפחד, אתם מכירים אותי, אני אגיד ברדיו, אם זה נכון, רבותיי מותר, אני אחי עם אשתי וילדים גם, למה לא? ואם לא, תגיד לי, אתה בן תורה, אני משתגע? אתה מגיע לעמק המעיינות, מסות של חרדים, נשים וגברים בתוך המים. אתה מגיע לחופים, אני בעיניים שלי רואה, זה נקרא משהו, הגדרה חדשה, חס ושלום, אל תגיד מעורב. זה חוף משפחות. מה זה משפחות? אני יכול להיכנס למים להיות עם אשתך, תגיד לי, אתם שותים? מה זה קשור לקייקים? קייקים זה עוד יותר סבתוכה. בקייקים, רבותיי, מביאים את כולם. אתה נכנס, נכנסים הקייקים כולם, עם הילדים, הכל טוב ויפה. רבותיי, עינינו שם, עינינו ראו. לכן אני זועק. לפני שנים. לא ידענו, ואני יודע שיש מוסדות שלוקחים את התלמידים על אותו בסיס, אבל הם טועים. מה צריך להגיד את האמת? פתאום אתה רואה נערות, סליחה שאני מדבר ככה, כמו בחוף הים. ואותה אני לא צוחק איתכם. אתם חושבים שזה הקייקים רק לחרדים? איזה בלוף זה. מגיעים שם לפעמים, אני הייתי פעם הבא, הגענו שם, הגיעו אולי איזה, לא יודע, אולי 700-800 סטודנטים, חוצניקים שבאים, זה ארגון, קוראים לזה תגלית. הם יושנים שם, נכנסים כולם. שנעשה בתשובה את כולם, הם תינוקות שנשבוע, אני לא מדבר עליהם בכלל. אבל אני יכול לראות את כל אלו ככה במים חופשי, והם יורדות למים וחוזרות. תגידי, נפלתם על המוח? איפה הגענו? ואם זה מותר, אז תחזיקו כוחם, הבוחרים יתחילו להחזיק גם סמארטפונים, ויתחילו לראות דברים, מה לי זה, זה, זה טבעי, וזה בסרטון, מה זה משנה? אני רוצה להבין. ואם אתה אומר להם תשמרו את העיניים, אז בכל דבר תגיד שככה. אני לא איזה קיצוני שאומר אל תצא לרחוב ואל תיקח אותם לטיולים, שלא תתרו. אני לא זכיתי להיות בדרגות קדושה כאלו של אותם באמת קדושינו שמסתובבים בתוכנו, שמגיעים לדרגות שלא הולכים למקומות כאלו. זה לא אני לא צבוע. אבל זה כבר נפרץ ואף אחד לא צועק. ואין, רבותיי, אי אפשר להיכנס לקייקים בתשע, עשר בבוקר והלאה, ו-99% שאתה פוגש שם פריצות מוחלטת. עכשיו, אין לי בעיה שבסירות יש בנות. כל אחד בסירה שלה, זה לא כבר יחיצה בנהר. אבל הם שם בסירות בחוסר צניעות משווע. יותר מה שהם הולכות ברחוב. אני לא שומר לשון נקייה. וחלקם יורדים למים. ומה תעשה? לא מבין, מה יעשה הנער ולא יחתה? אחרי זה מתפלים, הוא חוזר בלי חשק ללימודים. היה בחור עילוי. חזר הזמן חדש, איבד את הטעם. אתה יודע למה? התמונה היא עוד לא יוצאת לו מהראש. טיפש מטופש, לקחת את הבן שלך לשם. אחרי זה, מה קרה? מה... לא קלקלו אותו, אתה קלקלת אותו. ולכן כתבתי בעלי בדין חטא הלכה למעשה. ואם זה חטא, אני לוקח אותו על הראש שלי. אם הגיעו קבוצת בחורי ישיבות, בדרך לקייקים, והחליטו יעשו נץ בדרך, ומיד הם ייכנסו ראשונים. אני כמה פעמים הוצאנו את האבריחים, את הקהילה, לקייקים, קבענו איתם. מי שרוצה, בשביל הכסף יעשו הכל. מתי אתה פותח? אני פותח ב-8. הם, אנחנו רוצים ב-7 להיכנס. 7 אתה לא מכניס אף אחד, לא מכניס, רק אתכם. שעה? זה, ברוך השם, אני כבר בסוף המסלול. לא נראה שום בנות שיכנסו אחרינו. נו, תכננו ככה, כמו שצריך, על פי ההלכה. או, היה עיכובים בדרך, וואי וואי וואי, היה פקק, עד שהאוטובוס יצא, מגיעים, איי, עוד 20 דקות צריך להיכנס לקייקים, אם נתפלל קודם, נצטרך להיכנס מאוחר, להסתבך עם פריצות, או לא ניכנס בכלל. חד משמעית, קייקים בדרך לקייקים לבחורים, לכל אחד, זה דבר הכרחי, לא פחות מכל צורך שהתירו לפני תפילה. תדאג שיהיה תפילה לפני כן. קרה ונתקענו, לא מראש קבענו נתפלל ב-10. מקרה כזה, רבותיי, יניחו תפילין עם קריאת שמה, שלא יעבור זמן קריאת שמה, קריאת שמה עם תפילין, לא להתפלל. כנסו לקייקים, תהנו, תגמרו את הקייקים עוד לפני סוף זמן תפילה, לצאת, להתארגן, להתלבש, להניח תפילין ולהתפלל, וזה מותר לכתחילה בסיטואציה שאנחנו הגענו אליה. ולמה? בגלל אותו פנצ'ר הגדול הזה של התקלה החמורה של הפריצות, אנחנו מתירים את זה לפני התפילה. ואם יגיד לי מישהו, אז תפסוק שלא ילכו לקייקים מקרה כזה. לא. לא. אם אדם היה בדרך לקייקים, אז זה ודאי דבר הכרחי בימי בין הזמנים, זה דבר, בין הזמנים זה משהו בעל גבול, אני לא, אני קצת מקצין, כן? אני אומר שאני מקצין. אבל זה המהות של בין הזמנים, זה אלמנטרי לימים אלו. הגזמתי במילה, אבל זה הכיוון. ויש לי לזה ראיות, רבותיי. ראיות מהפוסקים מכל מיני מקרים, אני לא רוצה להאריך כרגע. מי שחשוב לו שיפתח עלי בדיל חטא. וגם ואני תפילה, נראה לי, כתבנו גם על זה שמה. ולכן, בגלל שורש הבעיה הקשה שלו, אנחנו מתירים את זה. כמו שנתיר לאדם לצאת לתפילה, לצאת לנסיעה מחוץ לעיר, אסור לצאת לפני התפילה. אתה יודע למה, כבודו? אם אני יוצא אחרי התפילה, אני נתקל בפריצות בדרך, וכולם יוצאים, כל הכבישים מלאים פריצות, מותר לך לצאת לנסיעה לפני התפילה. תפלל בעיר ההיא, כן, לצורך, תשאל אותי, אבל שם זה הכרחי? גם קייקים הכרחי. שם אין לו דרך מסכן, מה יעשה? אין לו, מוקדם צריך לצאת. פה תגיד, יש דרך, מה הדרך? פללו מוקדם. אמרתי, נתפלל מוקדם, נכון? קרתה תקלה, מה נעשה? היה עיכוב בדרך. היה בגבי 6. כל דה פריש מרובה פריש. קבעו הפקקים. מדינת פקק. אז זה גם אתה משלם כסף, זה גם... זה לא הזמן לעכשיו. אין לי מי לדבר. היה פקקים, או עיכוב בזציעה, או נסקרה. זה התעכב, זה התעכב. הגיעו, יש להם עכשיו פה או תפילה, ולהיכנס לקייקים יותר באיחור, ולהסתבך עם הבעיה. הלכה למעשה, תתפללו, אחר כך, רק מה שלא עבור זמן קירת שמה, תדעו קירת שמה, אבל קירת שמה בלי תפילין, תניחו תפילין. ואם יש זמן לקירת שמה, חסתם מוקדם, אז לא צריך, אל תגידו קירת שמה. כנסו, תהנו, תצאו, תלבש יפה, להתארגן, ליטול ידיים כמו שצריך, עכשיו תתפללו, וזה לכתחילה מותר. אני פה נבין גם את הצד השני, רבותיי. צריך להיזהר, שלא ניקשל. לא סתם המשגיחים היו צועקים, בין הזמנים זה שדה מוקשים. כולנו, אני מדבר כאבא, רבותיי. לדבר זה קל, אבל כאבא אני מדבר. גם אנחנו הולכים על הביצים. רוצים ללכת לפה, מה עושים פה, מה עושים שם, וגם פה, וואי וואי, כמה צריך סעת הדשמיה, כמה. יש דברים שצריך באמת להעלים עין לפעמים. כן. אמרתי, לא כולם נמצאים במקומות של רמות קדושה גבוהות. אתה גם לא יכול לחנוק מהצד השני. יש דברים שיש להם פתרון, יש דברים שאי אפשר גם, שם לא מתפשרים. מה, נגיד הילדים רוצים בריכה מעורבת, נלך איתם, אתה מטורף. אנחנו פחדים שיגיעו לדרדור, אתה מדרדר אותם מראש, קופץ ראש לבריכה ריקה. אותה להתעורר. והראיתי שם הרבה דתיים, הייתי מזורזע שבוע, התקשר להם מישהו. אני אדמי לכם, אני... משמיים יוצא לי מהפה. שוב לא תכננתי לדבר. הוא אומר, תשמע, הוא במלון. חילוני. לא יודע מה עושה שם, לא משנה, בין הזמנים. בסדר, קיבל, לא יודע מה. אתה יודע שאין לך לא כושר, לא בריכה, כן, כן, כן, כן. בסדר, אז למה הלך לשם? עזוב, הלאה. עשיתי לשאול, יש בריכה של הקטנטנים, שלוקחת הילדה הקטנה לשם, ממש קטנים, והיא נפרדת מהבריכה הגדולה. אפשר? קטנטנים. בני שנתיים, שלוש. שאלה תמימה. אם אתה קצת לא מבין עניין, אתה אומר לו מותר מה, שיוגיד דרך חוטה, התיר לי להיכנס. אתה תגיד לי, אתה שפוי במוח? שאתה נכנס איפה הבריכה הזאת, נמצאת באולם, בלעד החדר אוכל? היא נמצאת במתחם הבריכות, והבריכה מרחק 10-15 מטר משם, מה אתה רואה שם? מה אתה משחק אותה, טיפש? כאני פה הבנתי, יצרה לפעמים, באמת עושה אותנו טיפשים. צריך לזרוק על הדברים האלו. אנחנו חוזרים אחורה, סליחה שאני מדבר ככה. תקראו היסטוריה. חכם עובדיה, שהתחיל את ההנהגה שלו, בארצות הברית, כולם היו הולכים לבריכות מעורבות. הראשון שהיה לו אומץ, כי רב שהיה מדבר נגד זה, זורקים אותו. מה אתה מדבר על זה? אמריקאים, כל הגבירים שיחזיקו תורה, הולכים חופשי למעורב. חכם עובדיה הוא זה שזעק ראשון, ואחריו תלמידיו נתן להם אומץ, וברוך השם נהיה שם מודעות שגם שם. פה חוזרים אחורה, עכשיו מתחילים לחזור 80 שנה אחורה, חוזרים לאותו תומה שכבר נלחמו עליה שם. איפה אנחנו נמצאים? ואף אחד לא פוצה פה, לא צועקים על זה. אתה רואה כמויות נכנסים חופשיים, הזקן והפאות. לא, לא, לא, הכל... ואני צעקתי לאנשים, באים הילדים, הכל חבר'ה, כולם, כל פה מעורב. נו, נו, נו, נו. זה שחצנות כזאת, אני לא יודע מה לומר. חייבים לדבר בזה. חובת מחאה זה שתי מטרות. קודם כל, לצעוק על כבוד השם, זה אחד. ב' שישמעו. ב' לא מומש, א' גם מומש, זה גם טוב. בסדר. אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד לאחרי השבים בעוד כמה פרטים בנושאים האלו, בבקשה.
15: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
16: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
17: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
18: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: קוראים לי משה מברברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה, מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
14: שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בחלקה האחרון של התוכנית. אם אני לא טועה, לא, סליחה. כן, חלקה האחרון של התוכנית. אנחנו נמצאים בתוכנית של ימי בין הזמנים, אז בואו קצת נתמצת מה שאפשר, ככה עוד כמה פרטים, יש דברים שהרחבנו בהם, היה צריך קצת ללבן אותם כדרכה של תורה, וזה מטרת התוכנית הזאת, מבט לשבת ולחג, ועכשיו החג שלנו זה בימי בין הזמנים. מלאכות לפני התפילה. אני לא אתן את כל הרשימה, אבל שאלה שנשאלתי. מלאכות לפני התפילה. אני לא אתן את כל הרשימה, אבל שאלה שנשאלתי.

חשוב לגבי ברכת הגומל. אתם יודעים שאחד מהדברים שחייבים עליהם הגומל זה יורדי הים. וכל החיים ידעו חסל. יורדי הים. אחד מהם הולכים מדברות. יורדי הים זה לא דווקא באונייה. לדעת מרן הרב עובדיה בעיקר לספרדים, כל מי שירד לשחייה בים חייב לברך הגומל. ויגיד, מה, תראה, יש פה אנשים, יש פה מציל. לצערנו הגדול, גם בבין הזמן עם הזה אנחנו שומעים בעוונות הרבים סיפורים לא פשוטים. חורים נעדרים, ומחפשים, ומחפשים, ומחפשים, והרבה פעמים בעוונות הרבים חוזרים השם ישמו למנוחת עולמים. אז יש סכנה ברורה. גם אם יש מישהו שמסתכל וזה, היו סיפורים, אנשים נסחפו ונעלמו ועסק הסתבך. ולכן, כתבנו בעלי בדלחת אגם, גם העושים היום בננה בים, מה זה בננה? זה כמו איזה בלון כזה, מנופח, ארוך, יש עליו אפשרות לשבת, לתפוס, כמו מתנפחים, זה פלסטיק השיח, יושבים, הוא מחובר לסירה, הסירה ככה עושה נסיעה מהירה בים, עושה בום, סיבוב כזה, והם כולם עפים למים. נכון, יש להם, יש להם חליפה, אפוד, שיצופו, נכון. אבל בעוונות הרבים היו מקרים, שהם נסחפו, פתאום תקלה, פתאום השם ישמור היה אחד שמסכן נתקע במנוע של הסירה, או אסונות שהשם יצילנו. ולכן, גם שחייה בים, גם המשחקים האלו, חייב לברך הגומל בשובו. היום בין הזמן, אם יוצאים, חוזרים, יוצאים, חוזרים, זה כמו אחד שנוסע כל השבוע בין עירוני, עושה הגומל אך ורק בשבת. זה ההלכה. אשכנזים, אברבך פוסק במקום שיש הרבה אנשים, החוף מלא, לא צריך. כי יש הרבה אנשים, אז יש יותר פיקוח, ויש יותר מי שיציל. זה דעתו. כן? ולכן, זה אשכנזים וספרדים. אני חושב שגם דעת הרב אברבך, במשחקים, בתוך מרכז, בתוך הים, שכבר אין פה הרבה אנשים, יש פה כמה אחדים, והשם ישמור לפעמים, קוראים מקרים, ועד שזה, וזה, איזה מערבולת. דברים, השם ישמור, היו סיפורים, לא, שלא נדע. אז ודע שגם שם יהיה בגדר החיוב הזה. עכשיו, נוסח הגומל, תדעו שחכם עובדיה הביא את החתם סופר. הביא אותו כדבר פשוט ולא חלק עליו. לא כתב לו נהגנו כך או משהו כזה, והוא מחדש. והייתי בפעם משיבת כיסא רחמים, עוד כמה בחורים מוכשרים, הראו לי עוד כמה, הביאו רשימה של עוד מקורות, לא משנה. רבי עובדיה מביא את החתם סופר. כשאני מברך הגומל, ומוציא רבים ידי חובה, מי רוצה לעשות את הגומל? אתה רואה, כולם, קבוצה עומדים, כמה אחדים אפילו, לא משנה, יש כמה אחדים. אני ועוד אחד, בסדר? אז הנוסח, ברוך אתה שם כמלך העולם, גומל חייבים טובות, שגמלנו כל טוב. ככה פשטות דעת חכם עובדיה. הוא הביא את החתם סופר, בפשטות לא חלק עליו ולא שום דבר, לא העיר ולא שום דבר. הביא אותו כדבר פשוט למטה, וזה ככה בכל הפסקים מתייחסים, רבי עובדיה מביא איזה משהו. אם הוא רואה שזה לא נהגו, יכתוב לא נהגנו, הוא אומר זה חידוש, תגיד משהו, פשטות ככה. ולכן ככה הנוסח שאנחנו נאמר גמלנו. ושמעתי גם שיש תשובה של הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה אמר שליטה, או שראיתי או שמעתי, יכול להיות שראית, אני לא רוצה להגיד סתם, בשוט שמע שלמה, שגם הוא מורה לומר גמלנו. כן? ורשום לי איפשהו שיש עוד כמה, אבל עוד חזון למועד. עכשיו, זמן נסיעה. זמן נסיעה. במילה אחת. אדם יוצא לנסיעה שהיא לוקחת 72 דקות. אז יש גם תפילת הדרך עם ברכה. לא
מקומות סכנה כמו בשטחים ששם

0: אפילו פחות מזה יש תפילת הדרך. כן? זה שונה מההלכה, מהקודמת. יש את הגומל ויש תפילת הדרך. תפילת הדרך, 72 דקות, זה כבר מדין הולכי מדברות. מחוץ לעיר, יצא מהיישוב, באותו יום, חוזר, מצטרפים יחד ל-72 דקות, כבר מההתחלה יודע מה התוכנית שלו, מברך תפילת הדרך בשם המלכות, ברוך אתה השם שומע תפילה. עכשיו, הוא מכיר את הנסיעה. הנסיעה הזאת, היא לוקחת נגיד 80 דקות. אבל הוא הכביש נסע לפנות בוקר, הכביש היה ריק, הרביץ. או שהוא הולך להרביץ, הוא יודע, זה ייקח לו 65 דקות. נכון שהנסיעה היא מטורפת, שרק על זה צריך לברך הגומל. אנחנו לא מברכים הגומל על ניסים. אבל מצד הולכי מדברות, הכלל הוא כזה הלכה למעשה. תראו, ואני תפילה, ליבדיל חטא גם. מה הנסיעה בשטח? היה פקק זוחל, לא עומד, זוחל. נסיעה של 20 דקות, לקחה לי 80 דקות, בן עירוני. נברך הגומל. הפעלתי וויז. בדרך כלל רבותיה כתבנו בספר, וויז נותן לנו אינדיקציה בדרך כלל לעבור רק על הפירוט של הנסיעה. יש שם בוויז אפשרות לראות אם משהו נותן לי את היעד, הוא מלא פקקים או לא. זה נקודה חשובה מאוד. אם נסיעה למשל של 20 דקות, הוויז אומר לי, תקשיב, יש תנועה זוחל, תגיע ל-80 דקות. אני מסתכל, אני רואה לפי המפה, באמת כל הכבישים מלאים. אז אתה מבין שאתה רוצה לדרך, היא לא ישתחרר לך מהר. אתה תגיע לזה. אני אדבר באופן שזה בטוח, בשכל הישר. תפילת הדרך, הכל טוב. אבל אם אתה מסתכל, רואה איזה קטע מסוים. למה זה לקח הרבה זמן? המשטרה סגרה את הכביש שם, אתה לא יכול לסמוך על זה. אתה עד שתתקדם לצאת הדרך, ישחררו את הפקק הזה, הנה הכל יסדרם, אז למה ברכת השם מולכות? זה הקובע לגבי הפרט הזה, גם לגבי הנקודה הזאת. וואי וואי, יש הרבה מה לדבר. ומה אני אגיד לכם? אנחנו מתקרבים כבר לסיומה של התוכנית, ובאמת, אני בהתלבטות גדולה לפה ולשם, אתם יודעים מה? דקות אחרונות לסיום, נדבר קצת ככה על על החיים שלנו, שאנחנו השבוע בעזרת השם יתברך. בעזרת השם. כולם יחזרו, כל אחד למסגרתו, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. כל אחד, ילדים, ילדות, בחורים, בנות סמינר, אברכים, בעלי בתים. כמו שפתחתי. רבותיי, הזמן הוא יקר. והשנה הבאה עלינו לטובת תשפז, יש מתנה מיוחדת מהבורא. זה בסיעת הדשמי אמרתי את זה שנים, ואחר כך מצאתי, לא זוכר כרגע מי, אבל מישהו כתב את זה. שמחתי שכיוונתי. יש מתנה, רבותיי, צריך לרקוד ולשמוח. מקבלים השנה כולם חודש חיים במתנה. מאיפה אני יודע? אדם בחיים שלו, שהוא בא לעולם, נקבע לו כך וכך שנים יחיה. לא נקבע לו כמה ימים יחיה, כמה שנים יחיה, ובשנה האחרונה באיזה תאריך ילך ישים נשמתו לבורא. עד 120 לכולם בבריאות ואיכות ימים ושנים, אמן. זאת אומרת, אם אדם בעולם הביא אותו בתקופה, בעונה, שיכנס לו שם שנים מעוברות, אדוני הרוויח כל שנה חודש חיים. כי נקבע לו שנים, נקבע לו שיהיה 90, 100 שנה. יש אחד 100 שנה חי, והיה בו כך וכך שנים מעוברות, והשני היו לו מעוברות פחות. זאת אומרת, שתיהם חיו 100 שנה, אבל מבחינת ימים וחודשים הוא חי יותר ממנו, כי כל פעם 100 שנה מעוברת. הנה, והשנה באה לנו לתורת תרשים פי זיים. לכן אני אומר, ניקח את ההכנה של חודש אלול, באמת, שנכנסים פה לשנה, להתחדשות, להתעלות הבורא, מתחילים סליחות, הספרדים בעיקר, אשכנזים גם מתחזקים בעוד דברים, אבל הסליחות זה עוזר לנו. להשתדל רבותיי לקום יום יום לסליחות, גם שקשה, אני יודע, קשה לפעמים לא. רבותיי, אני לא הפעם, לא, אני אומר עצה טובה. כל האלתורים האלו, נעשה את זה לפני השקיעה והכל, זה, אין בעיה, זה לא נגד ההלכה. אבל תראו מהות הסליחות. קמתי באשמורת, אז לא אשמורת, קם מוקדם. עושה את זה כמו שצריך. אל תגיד לי עייף, זה חלק מהימים האלו. אני אומר לאברכים, אתה עייף מאוד, תוריד את הראש על הסטנדר רבע שעה 20 דקות, קום, שתי קפה, תמשיך הלאה. זה ימי עבודה, אין מה לעשות. אתה לא תשען רגיל, והכל רגיל, ולפני השקיעה ירביס את הסליחות ב-20 דקות, ככה דגמר, עשיתי. זה לא מהות הסליחות. כדאי מאוד להיכנס לנושא הזה חזק, ואז קודשה ביחור, הוא מגיע יום מדין, רואה, תראה, תראה, זה חודש שלם, מגיע יום-יום לבית משפט, משגע אותי. מתרפס כעבד לפני אדונו, אז המשפט אליו הוא אחרת לגמרי. אז שיהיה לכולם חודש טוב ומבורך, שיהיה זמן טוב לכולם, שיחזרו כולם בעזרת השם, בשמחה וטוב לבב, ונברך את כל החיילים, השם יזיר אותם לביתם כולם, בריאים ושלמים, יתחזקו ברוחניות וגשמיות, שלא יתשום תקלה לא תצא מתחת ידם, לא ברוחניות ולא בגשמיות, ויהיה התחזקות בעם ישראל בעזרת השם, שנעבור את התקופה היפה הזאת לעבודת הבורא, שהסטן לא יכניס את הפוליטיקה המסריחה הזאת בימים האלו, ויבלבל אותנו מהמלחמה, מלחמת העצר הגדולה שעומדת לנו בפתח, שזה חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, עבודת הבורא, ויצרה הביא לנו עכשיו כל מיני משחקים של בחירות וכל מיני שטויות שלא יוצא מזה שום דבר ולא יצא מזה שום דבר. כל אחד יקדיש לעבודה שלו. היו ברוכים. אני נודה לצוות המסוי, חיל צולמן אלי בן חמו וחפץ בלום שמו, שיצירו בכל מעשה ידיהם של כולם בין הזמן עם פורה. שבת שלום וכל טוב.
1: התוכנית הבאה, לילה מנצח, בהגשת יואלי תיקמן. בין הזמנים מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור. נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה

0: כולם חגורים, ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש, לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
2: משעמם בחופש?
3: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: פור, חד וחלק.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. הם לא יכולים להחזיק עוד הרבה זמן, מיצוי המסע ומתן יכול להתרחש בקרוב, דברי טראמפ. מבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי מצבם של ארבעת לוחמי המילואים שנפצעו אתמול בלבנון התייצב, אחד מהם שב להכרה, ועוד שלושת האחרים עדיין מורדמים ומונשמים. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הודיע על התפטרותו מתפקידו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סגלוביץ' בוחן בימים אלה ריצה במסגרת מפלגת רע"מ. שלושה צעירים שנסחפו לעומק הכנרת לאחר שנכנסו למים מחוף בלתי מוכרז חולצו בשלום בידי יחידת השיטור הימי. באיגוד ערים כנרת מסרו כי השלושה הועברו לבדיקות של צוותי ההצלה ומדה וקראו לציבור לרחוץ רק בחופים מוכרזים. טרגדיה בבני ברק, תינוק כבן חצי שנה נחנק מסקית בביתו. צוותי מגן דוד אדום וההצלה ביצעו בפעולות החייאה ממושכות ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב אנוש. לאחר מאבק ממושך נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, ונצח חמה ב-6:04 דקות, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:47 ולפי הגר"א ב-9:23, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:07 דקות ולפי הגר"א ב-10:31. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר ומידות החום יהיו רגילות לעונה, בשבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וביום ראשון תורגש התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
6: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום חמישי, הפעילות תתקיים בבני ברק ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בבני ברק, בסניף יש חסד מרכז רימונים, ויש חסד עזרה 21, ובשפע ברכת השם כהנמן 107. ובאלעד, בסניף יש חסד ניסים גאון 79. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
13: חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: עכשיו איתכם, לילה מנצח.
1: לילה מנצח, געגועים, מה קורה? הלו, הלו, הלו, מה העניינים? למה ניסים סייל פה בטלפונים? מישהו ניסה לחייג אליו? בוא נראה באיזה שעה מישהו ניסה לחייג. מה זה כל ההודעות פה? כמויות של הודעות, כן, שידור חי. חבר'ה, לילה מנצח, כל ברמה בשבילך ובשבילי, כל פליי 176, כל השלום, 88.7 FM, ערב שבס, פרשה עשרה, בין הזמן עם שבוע שני. אתם לא מבינים איזה טירוף של בין הזמן עם שבוע הבא, המופע הכי גדול שהיה פה. דבר ראשון ביום שלישי, בית שמש לובשת חג, 12,000 בחורי ישיבות, בני תרי, אברכים, לאירוע הכי גדול. הייחוד, ייחוד בני הישיבות. גדול הזמר מרדכי בן דוד, יידל ורדיגר, בנצי שטיין, אירוע אדיר וענק לסיום הבין הזמנים, אחרון אלה זמן אלול, מופע אדיר וענק, כמובן מורונון ורבונון, גדוי לישראל, תלמודוי ביודוי, כרטיסים אצל הרכזים, תכף ניתן פרטים, אני יודע שיש טירוף על האירוע הזה, ויש לבקר ביכולוי, לבקר ביכלו ביום שני, זה קורה בבנייני האומה ב-12 בלילה, עם 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים, טירוף, טירוף שלא היה לתוך הלילה. יש שם שלמה שמחה, יואו! בא לי לפתוח עם שיר של שלמה שמחה. בוא נראה אם יש לו משהו מפרש עשרה. ראי, ראי, יש את אפרים מנדלסון עם עטו אוזניכם, יש את מורדכי ובירושלים תנוחמו, זה שקט מדי. שימו תחי נפשכם יש אל יידל. גד אלבז, מדרש רבי על ראי, לא בא לי, יומי לאוי, גרטנר משמח, מנדי... בא לי מנדלסון, אגב, עיבוד של האופר מצוין, תודה להורי בני ישראל, תכנת אותנו, תודה ענקית לדאודי, תודה לישחר דרו בניו יורק, כל השלום דודי זינגר, תודה לשניאור גרינפלד, חברים, תוכנית מאוד מאוד עמוסה, ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו במתכונת שונה, מתכונת בין הזמנים, עם הרגעים הכי גדולים, ההופעות הגדולות, מרדכי בן דוד, האחים איל, ינקיל, משה לוק, תכף יהיה, מקווה שנספיק, אני רוצה לעשות כל כך איך נוצר שיר, חם על המדף אם יהיה זמן, אבל בוא נצא לדרך עם מנדלסון, האזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע. עטו אוזניכם, כך זה נקרא.

0: שני אור תהיה זמין, אני מיד פונה אליך. הלו, הלו, שלום, זה רדיו.
1: שלום.
0: יש ניגונים, יש כיבודים גם, ללשיש, יש שום. מתי פותחים את הדלתות, את השערים של הרדיו, הלו? שני אור מיד.

0: גרינפלד, מה קורה להתעורר, הלו? מה העניינים? תוריד מהשטק, שמת על השטק. מה איתך, מה הולך, איך אתה מרגיש?
1: אתה מדבר איתי?
0: רק איתך, אחי. מה העניינים?
1: וואי, וואי, בואו חשב. דרך אגב... תשמע, אני כל כך... כן?
0: דרך אגב, לא, סתם. סתם צוחק. כן, דרך אגב...
1: אני כל כך אוהב את החצי קצב, את ה... אני קורא לזה... אני קורא לזה חסידיזיץ.
0: חסידיזיץ.
1: יש לי תיקייה, יש לי תיקייה בבית של מלא מלא שירים של הקצב הזה. קראתי לזה תיקייה מלפני 15 שנה, כאילו זה כל הזמן משתבח, אבל חסידיזיץ, ככה אני קורא לזה.
0: מאמר, פלאי מלא, אתה יודע, שאי סובי ועינייך, וחוסונו, שיר חודו של מורתכם.
1: אני כל כך אוהב את ה... גל עיניי
0: והביטו של רולי.
1: ברור, באתי להגיד את זה, אבל הסגנון הזה, אני כל כך אוהב אותו, אני חושב שבכל אלבום חסידי צריך שיר אחד כזה.
0: אומפה.
1: בכל אלבום חסידי. בכל אלבום חסידי צריך שיר אחד, כי זה, אני אגיד לך גם מתי אפשר לשמוע את זה, רק בבין הזמנים, כי זה אי אפשר לשמוע... אני אסביר לך, לא, אפשר לשמוע את זה כל השנה, אבל בבין הזמנים יש זמן כזה שזה כאילו... זה, זה, זה, זה כזה, אתה יודע, כשהולכים לטייק, שזה, אז לפעמים אתה לא רוצה דווקא את כל הרשע.
0: אתה לא רוצה את הבדיוק, אתה לא רוצה חפירות.
1: זה כאילו מוזיקה שאם היינו אחראים על גן סאקר לדוגמה, זה מה שהיינו שמים ברמקולים.
0: תשמע, בין הזמנים, כל האוילם נוסע, בחורי ישיבות, וזה רוצים כזה אומפה, כביש 1443, איזה רביל אל פלי, איזה בוי וחוסונו. תביא, זה אווירה. טוב, חפרנו על האומפה של רביל אל פלי, בוא נתקדם. שטייגן מוזיקלי, ואנחנו מיד עם כל הרגעים.
1: אתה כבר סיימנו את השטייגן.
0: איזה שטייגן? לא דיברנו, תגיד לי, מה זה הביטול טייר הזה? יוצאים לדרך.
2: שני אור, נו, אתה מגיע?
3: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
2: טוב, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורתכה לא מדבר על זה.
3: אבל אברמר כן מדבר על זה.
2: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
4: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: טיגי בייזניות, כן, מה, הלאה, שלום, מה קורה? דבר אליי, יש לי בעיות של קשב וריכוז, מה עושים פה היום, כן?
1: טוב,
0: על מה נדבר היום?
1: איך בין הזמנים?
0: הרושיבה, רגע, שנייה, אני נפרד פה מהרושיבה, הרושיבה, ואנחנו נדבר אז. מעולה, אתם לא מבינים איזה מחרוזת עם קובי ברומר הולכת לצאת אלול, האלול שלכם השנה הולך להיות הדגים... לא אומר, זה סודי, לא צריך לחשוף הכל. האלול שלכם השנה הולך להיכנס, אתם הולכים להיכנס עם הדגים בים שירעדו בוויברציות מטורפות, שתדעו את זה. יהיה פלוטס רציני, קובי ברומר עם איזו שיבה חשובה מאוד מאוד, אוראי סכן, אוראי איתה, טירוף לא נורמלי. טוב, על מה נדבר?
1: תשמע, ראיתי שהמופע שלך הולך להיות ב-12 בלילה.
0: איזה מהם? יש כמה? לבקר ביכולו היא ביום שני.
1: למה? יש עוד מופעים שמתחילים ב-12 בלילה?
0: יש מופע ביום... לא. 12 בלילה זה לבקר ביכולו היא. יום שני בענייני האומה, כרטיסים אחרונים בכוכבית 6565.
1: אני אגיד לך משהו. היה פעם אחת שאברמל שתה בצעומת ועשה מופע... אתה זוכר את המופע?
0: כן.
1: היה לו מופע...
0: נכון.
1: איך קראו לזה? היום דיברתי על זה היום עם מישי לפידות. קראו לזה משהו מעלות. הוא עשה את זה בהר הזיתים.
0: שרים במעלות. או שירים במעלות.
1: לא, לא, לא. זה המצד של קוביס.
0: של קוביס. לא, אבל נו, על אותו משקל. על אותו משקל היה, נו.
1: היה מופע. הוא עשה את זה פעם אחת. זה הצליח מאוד, אבל פעם אחת עשו את זה. מופע שהתחיל...
0: מורדכי סובול, נו, בשקיעה, בזריחה.
1: ב-3-4 לפנות בוקר.
0: מורדכי סובול ניצח שם בירושלים, נו, אז הוא יודע.
1: נכון, שמה אישי פעם ראשונה עשה דואט של בוי דיאני.
0: נכון, חזק, נכון, נכון. היה שם תזמורת צימפונית.
1: נכון, נכון, נכון. המופע התחיל בלילה.
0: זה בגבעת התחמושת, לדעתי, בגבעת התחמושת.
1: משהו כזה. התחיל ב-4 לפנות בוקר, וזה הסתיים אחרי הזריחה. אני חושב, צריך לדעתי להחזיר את ה... אז אתם עושים ב-12 בלילה, זה יפה מאוד, לדעתי, צריך באמת לחזור לדברים האלה. לעשות, לחשוב
0: כן, על כל מיני רעיונות כאלה. כן, אבל אז פתאום יבואו לך צ'י ובוכרי מפונוביץ' ובסמאטס ואורייס וגיד לך, רגע, זמן קרישמה, רגע, אז נעשה בנץ, רגע, והמופע נופל לנו על הנץ, אנחנו לא נפספס זמן קרישמה.
1: זה טוב לבחורי ישיבות. זה טוב לבחורי ישיבות, כי זה שעה של משטרה צבאית.
0: או יש, אחי, אתה לא בהכי, אתה ישן. מלפני חצי שנה, זה השעות שלהם, איפה אתה?
1: לא, בארבע? לא, הם עושים לפני, לא בארבע.
0: כל התשיבי בוחים, כל המילה מתחילים לצאת בשלוש, אחי, מהמערות, על מה אתה מדבר? כל הסביבונים חוזרים בשלוש, מה אתה הרחתי גיבייסט? איפה אתה?
1: כל הסביבונים.
0: איפה אתה? טוב, על מה דיברנו? כן.
1: תשמע, דרך אגב, אתה יודע שפעם הייתה תקופה שהיו עושים כל מיני תרגילי ערן וכאלה, היו עושים אותם לפני בוקר, כי היו מפעים את כל הבחורים מפונוביש להיות בשביל, אתה יודע, צריך שחקנים, כדי לעשות תרגיל, אתה צריך שיהיה לך אנשים כדי לעשות הדמיות.
0: נכון, שחקנים במגרש, כן.
1: כן, את כל החבר'ה מפונוביץ' שהם מביאים.
0: מה אתה ממציא?
1: ואני שמעתי ממישהו בזקה, לא, לא, היה לנו משגיח בישיבה שהוא היה זקה, והוא היה מספר, הוא היה מגיע... הוא מגיע לסדר בוקר עם אדום בעיניים, תקשיבו,
0: המופע היה בהר הצופים, הנה רושמים, המופע היה בהר הצופים, אולי תעשה סבב.
1: כל ההיסטוריונים של לילה מנצח התעוררו, קדימה, תנו לנו את זה.
0: תראה כמה הודעות שולחים לי פה. זה היה פה, זה היה שם.
1: תנו לנו את זה, קדימה.
0: אולי תעשו סבב לפני חצות גם. מה זה? לא, לפני זה אין לנו את האולם. לא, אין, אין. משמונה עד 12 האולם צריך להיות ריק. היינו עושים.
1: לא, תסביר להם שעשו את זה, שאתם עשית את המופע כי מסתום הכל היה תפוס, אז זו הייתה ברירה.
0: לא, לא, לא, זה לא נכון, זה כבר פעם שנייה שאנחנו עושים את זה. בין הזמנים, תקשיב, בלילה יש קסם, לא יעזור. לא סתם מוזיקאים אוהבים לאבד בלילה, שעות להקליט בשעות הלילה. יש וייב והשראה מטורפת בשעות הלילה. משהו הנפש של הבן אדם יותר רגוע. לא יעזור, 12 בלילה, הנפש של הבן אדם, כשאתה יושב רגל על רגל, זמן למחשבה, זמן לעצום את העיניים, יש בזה איזה רייד אחר, לא יעזור. כן, מה אתה אומר?
1: גם יש שירים, גם יש זמן, הזמן שבו באמת זמרים מקבלים את ההחלטות, איזה שיר הם יקחו לאלבומים, בדרך כלל זה הזמן הזה שהם חוזרים מהחתונות, הם יושבים באוטו, שמים את השיר, מקשיבים. זה הזמן שיש להם באמת לקבל את ההשראה. אף זמר לא יישב באחד וחצי בצהריים, יאללה, בוא נשמע איזה שיר אני לוקח עכשיו לאלבום החדש.
0: מי שקם, מי ש... תשמע, אחד בצהריים, מי שקם ב-12, אז באמת אחד בצהריים מדי מוקדם לו, אבל אלו שקמים ב-8 בבוקר, 9, אחד בצהריים זה כבר ערב בשבילם.
1: אז אולי, נכון, עדיין, עדיין, אתה צריך באמת להקשיב לזה כמו שצריך. תשמע, אני לא זוכר אם סיפרתי לך, אבל בזמנו...
0: לא אמרת דרך אגב.
1: אני זוכר ש... אני נזרתי, אמרתי נעשה אתגר, אבל...
0: כן.
1: דרך אגב, אוי, דרך אגב, או, קיבלת. ראית מה שלחתי לך? ראית מה שלחתי לך?
0: לא, מתי, איפה?
1: נהיה עכשיו אתגר מטורף בכל עולם המוסיקה העולמית.
0: אוי, זה ישן, בוא נה, אתה מיושן, זה ישן.
1: לא, לא, לא. אתגר ה-16 פעימות?
0: זה ישן, זה לפני שנתיים כבר. בוא נה, איך הגעמת? אמיתי, זה ישן.
1: למה? אני רק ראיתי זה עכשיו.
0: שסופרים את הקצב בראש ומגיעים לסוף הספירה, צריך לנגן את המכה בדיוק בטיים. זה ישן, בוא תגיד.
1: בדיוק, אתגר 16 פעימות, כן.
0: כן, כן, ישן, ישן.
1: ישן, טוב, אם אתה אומר, בתור בא למקלה, זה...
0: תשמע, לא, זה אומר שאתה צדיק, אתה מנותק מכל מיני...
1: לא, אני ראיתי את זה עכשיו, אני ראיתי את זה דווקא עכשיו ממוזיקאי שפרסם את זה, דווקא לא מישהו מיושן.
0: כן.
1: אז עניין אותי, שאלתי אותו, תתן לי קצת חומש, אני יודע מה להגיד בלילה מנצח,
0: טוב, מילה...
1: לגנוב לסולומון את הפינה.
0: מילה שלך על הסולטן, או רוצה לדבר. אגב, מלא שואלים איך משיגים כרטיסים ליום שלישי לאמפי פארק בבית שמש, תדעו שלא תהיה שום אפשרות להיכנס שם ללא כרטיס. משטרה, הבטחה כבדה בטירוף לא נורמלי. 12,000 בחורי ישיבות, סיום בין הזמנים, מופע ענק ואדיר.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על הסולטן?
0: דבר אליי.
1: אני אדבר, לא, אז אני אספר לך סיפור, ואתה תבין את הסיפור, ואני חושב שאתה תבין.
0: סבבה, רק אני אגיד, רק אני אגיד, סורי שאני קוטע אותך, כי מלא מלא שולחים פה הודעות. חבר'ה, הכרטיסים לאירוע הגדול באמפי פארק בית שמש, סיום המחזור השלישי של תוכנית תלמודוי ביודוי, מורונון ורבונון, 08 03-0813-08-313-2000 או באזור האישי של האיחוד בנדורים פלוס. דבר אליי.
1: תשמע, אני אגיד לך את זה בקצרה, הייתי שבת של... שבת של הורים לילדים מיוחדים.
0: אוקיי.
1: ואני התלבטתי, ביקשו ממני לספר, לדבר, בסוף, סיפר, בסוף אמרתי, תודה מה, בסדר. נעמדתי. עכשיו, היה אצל מישהו שדיבר כל השבת. גם בלילה, גם בבוקר, כל הזמן, אחד ההורים, תודה, דיבר ודיבר. עכשיו, אני, תודה, נעמדתי בבוקר, סיפרתי סיפור שלי עם הילדים המיוחדים, שלי, איך הבן שלי נולד, ובאמת, היה לי דמעות בעיניים, ולשתי גם, וכולם, אנשים באמת התרגשו. אני מסיים לדבר, אני מתיישב, הוא נעמד ישר, מתחיל להגיד, כבר דיברו על בית, שכל אחד שיהיה לו בית חדש, בקיצור. עכשיו, אני אחר כך אמרתי, כאילו, בוא, הרסת את המורה, כאילו, תן לאנשים קודם לחלחל, אחר
0: כן,
1: כך
0: אתה תדבר. כן, להתחבר לסיפור, לחשוב, להתרגש.
1: כן, למה אתה ישר, כן. בקיצור, אז אני אמרתי, מה אני אגיד לו, מה אני אגיד לו אחר כך?
0: מה הוא אמר, לא, אבל לא, לא הבנתי, מה אחד... הוא אמר, מה הוא עשה, מה הוא הרס?
1: היה מומנטום. כן. אתה יודע, בן אדם, אחרי שיש איזה נאום חוצב לעבוד, משהו
0: תן
1: מעלב.
0: תן שקט, תן פאוזה.
1: אז צריך ש... לא היה חצי דקה שקט, אנשים עוד לא יקלו את זה, הוא כבר התחיל לדבר עוד הפעם.
0: כן,
1: אתה מבין, זה צריך... בקיצור, אז אני באתי אליו, אמרתי לו, באתי אליו אחר כך, לא באותו רגע, אחר כך לפני מנחה, אמרתי לו, תקשיב, יישר כוח גדול על מה שדיברת אתמול. אתמול, יישר כוח גדול שדיברת אתמול.
0: כן, כן.
1: זהו. והלכתי.
0: לא, שניאור, אני לא בטוח שהוא כזה חכם שהוא מבין את ה... נו, תגיד לי מה אתה אמיתי. אתה יותר מדי חכם, אחי.
1: כי, לא, לדעתי הוא כן הבין.
0: לא הבין, לא הבין. בן אדם שעומד חצי דקה.
1: עכשיו דיברתי, אתה מדבר איתי על אתמול, עכשיו חשבתי שתגיד.
0: כן.
1: לא יודע, אמרתי. לפחות את עצמי שימחתי.
0: בדיוק.
1: ביציאה. בכל מקרה, מה שמעתקיד הסולטן, זה ש... לא, אני... שמע, באמת, באמת, באמת, אם...
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, תענה לי על זה בכנות ובאמיתיות.
1: וואי, משתדל, אני ממש אשתדל.
0: הנה, התחלת כבר, אתה מריח לאן אני הולך, ואז אתה כבר מתכנן צעדים, שוקל צעדים. שאלה פשוטה. כתוב פתיחת שערים ב7, ואנחנו בונים שהמופע יתחיל ב8:15, גג 8:30, גג. כשאנחנו מגיעים ל8 בערב, אנחנו רואים שקורטסו 311 אנשים. מתוך 8,000. 7.5, 8,000 איש. 300 בשעה 8, הכל רשום, הכל כתוב. אין חוכמות. מי שקורטס רואים במערכת. 311 איש ב8 בערב. 8.5 בערב, לא הגענו ל-1,200 איש שקורטסו. תקלוט את המספרים. האם אני צריך להתחיל מופע מטורף, שהשקענו באייטם פתיחה, רק באייטם פתיחה 25,000 שקל, ובעוד כמויות עשרות אייטמים, האם אני צריך להתחיל? תשמע, מצד אחד יש אנשים שהגיעו בזמן, הגיעו ב7.5, 300 איש שנמצאים ב8 שם. האם אני צריך להתחיל את המופע? או, יש פה אלפי אנשים שלא הגיעו, שלא נמצאים, שהם בדרכים, לא יודע, כל אחד. איך אני מתייחס לזה? עכשיו, בזמן הזה הרגע לא ידענו שיסגרו לנו את החשמל, את ההגברה. מה עושים? תשובה. לדעתך, כמובן.
1: חד משמעית, הסיפור של האיחורים, זה, תשמע, תמיד צחקו, אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי תמיד צחקו על חבד, אמרו שעון חבד, שעון חבד. אחי, לך תראה את כולם מאחרים לך, זה, אחר כך צוחקים שבחבד תמיד מאחרים. בכל מקרה, ברור שהסיפור של האיחור, ברור שהציבור אשם פה נשבות.
0: לא, מחפש אשמים, לא. לא לזה בסדר, התכנסתי,
1: לא
0: כאילו...
1: לא חפש אשמים, אבל אני אגיד לך משהו, אתה מדבר איתי על האיחור, הדבר האחרון שהפריע לי באירוע, זה האיחור. זה
0: לא הבנת, הבנת מה הקטע. ב-11 שהורידו לנו את החשמל, אם היה לנו, תקשיב, אם היינו מתחילים בדיוק בזמן, ב8:30, היה עוד חצי שעה הכי מטורפים, חצי שעה הכי מטורפת של האירוע, מורתכה ופרחי מיאמי, זה חצי שעה רק שלהם, עם יידל, במחוזת קומזיץ מטורפת, פרחי מיאמי עם כל השירים הכי גדולים שהיה אמור להיות שם, בכל מי, והדוינו אילום, ושיר אלוי, ויעלה ויובוי, ומה נקדש השימו, לא זוכר את הרשימה, אני יכול להגיד לך, אתה חכה עכשיו, בדווקא אני רוצה להגיד, חכה, ליינאפ, שתראו מה הפס...
1: אתה לא צריך שכנע אותי שאתה השקעת על האירוע הזה בטירוף, אני יודע, אני יודע, אתה השקעת, אתה גם הראית לי לפני זה רשימה.
0: חבר'ה, תראו, אני מה זה יצאתי מבואס מזה, כאילו רציתי, קום צ'ון שני לראי, כל מי, שירו לו, ידוינו לו, יעלה ובואי, סנשיין, איזה שיר סנשיין, וואו. אני מאמין, אני מאמין, באמונו של, אל השם החדש, ירושלים, ערים סביב לו, קום זיץ מטורף, מורדכי אמור לחשוף את חזק ואמת שלו. חזק ואמת של מורדכי.
1: לא מאמין לך.
0: הנה, חשיפת שיר חדש, היה אמור להיות ב-11, לפי הליינאפ, ב-11, 24, 25. כך, זה השבן, זה מה שכתוב. זה חזק ואמת, חשיפת שיר חדש.
1: חזק ואמת, ובאמת, שיר...
0: ושיר סיום, מושיח. מורדכי בן דוד, משיח, ואז סיום, פריכם היה מצטרפים עם Together. Together with them. טראפאפאפאם.
1: וואו, איזה שיר. כלל ישראל, כלל ישראל.
0: כלל ישראל, נכון. זה היה אמור לסיים את
1: האירוע. אני רוצה לשאול לך שאלה אחרת. אני רוצה, תשמע, בכיוון שאף אחד ואיתנו לא היה במופע וייבר, אז אתה צריך לספר לנו מתי הוא התחיל, מתי הוא נגמר, ואיך הייתה הרגשה.
0: מה? עד 11 היה מטורף. עד 11 היה מטורף.
1: אוי, לא הבנת את השאלה שלי.
0: לא הבנתי, מה שאלת?
1: אתה היחידי מכל מי שאני מכיר שהיה במופע וייברס.
0: במופע של אנשים, לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: בדיוק, במופע וייבר.
0: פרחם היה משל האנשים, היה מטורף, היה מדהים.
1: אז אתה צריך לספר לנו מתי זה התחיל, מתי זה נגמר, ואיך היה האווירה.
0: היה שני הופעות, אחד ב-12 בצהריים, ואחד ב-4 אחרי צהריים. כל מופע היה שעה ו-20, והיה מטורף, והכל טיק-טק, והיה מדהים.
1: התחיל בזמן?
0: תקשיב, חבר'ה, תקשיבו מה היה. אחרי שהיה, זה הרי היה יום אחרי הסולטן, קיבלנו החלטה שלא רלוונטי, גם אם יש 20 בנות בקהל, אנחנו מתחילים. ובמופע השני, היה, לא זוכר, לדוגמה, היינו אמורים להתחיל ב-4, וב-4 היה, לדוגמה, 200 מתוך 400 ומשהו, התחלנו. לא רלוונטי. תקשיבו, זהו, נגמר הסיפור הזה. הופעות, אמרנו זמן, גם אם יש 20 איש בקהל, לא רלוונטי, המופע יתחיל. והקהל יפספס אייטמים. זה מה שהולך להיות. לא רלוונטי. אתם תראו את זה. זה מה שהיה, אגב, יום אחרי הסולטן. התחלנו על הדקה. טוב, מה...
1: בכל מקרה, אני יודע, אני אגיד לך משהו. ההשקעה הייתה מטורפת, אבל יש לי איזה ביקורת בונה, קטנה. זה לא אליך, זה בעיקר למי שיפיץ את המושג הזה, שהלך ופרסם מחזמר. שמע... זה יפה, זה קליפ מאוד, אי אפשר לקרוא לזה מחזמר, זה שיש שחקנים על הבא.
0: מי אמר מחזמר? לא הבנתי, מה?
1: מישהו פרסם באחד הסטטוסים המחזמר המושקע, זה לא מחזמר.
0: אין לי מושג, לא ראיתי את זה. מה זה מחזמר? מי אמר דבר?
1: לא אתה, לא אתה.
0: מי אמר? תגיד מי אמר.
1: נו, אתה פרסם בסטטוס שלו מחזמר. כתב, המחזמר המושקע אמור, עכשיו, זה לא מחזמר, מחזמר זה שחקנים על הבמה.
0: נכון, נכון.
1: זה קליפ AI איכותי.
0: לא ידעתי שהוא כתב מחזמר, לא ידעתי שהוא
1: כתב מחזמר. כתב מחזמר, עכשיו, מחזמר זה שחקנים על הבמה.
0: אולי הוא התכוון? זה אפילו, אולי... אולי סיפרו לו שהווידאו המרגש הזה, קוראים לזה וידאו מחזמר.
1: זהו, אבל זהו, אני אומר, לא. זה באמת יפה, גם המסר היה חזק מאוד. שמע, זה באמת, המסר באמת היה חזק. אני מאוד התחברתי לזה. אבל מחזמר זה שחקנים על הבמה, יש איזו הצגה,
0: נו, משהו. ברור. לא יודעת אפילו שמישהו אמר, לא, כן, לא יודעת.
1: כמו שאתה במיאמי 2.
0: אתה הראשון שאומר לי את זה.
1: עכשיו, אבל תגיד לי שאלה, יוילי.
0: דבר אליי.
1: אנחנו הולכים לראות, אני אמרתי ללאזר פרץ מנתניה, אמרתי ללאזר, תדע לך, עיריית נתניה עשתה טעות.
0: כן.
1: הטעות הייתה שמותחה ואברמל הופיעו לבד כל אחד. עד שראש העיר נותן לכם תקציב, בחייה.
0: תעשו אותם ביחד.
1: אני אגיד לך למה. קודם כל, אתה ואברמל, אתה מנצח את שתיהם ביחד, זה פצצת עולם. דבר שני, כשמותחה מופיע עם מישהו בסדר גודל של אברמל, זה נותן לו אדרנלין יותר ממה שהוא. אתה מבין? הוא אוהב...
0: טוב, אני אדבר איתו פעם הבאה, לך תדע, אני אדבר איתו פעם הבאה על זה. נתניה, אגב, היה מופע מטורף מיד ברגעים הקרובים.
1: היה מטורף, היה מטורף. אבל אני רוצה לבחור שיר לסיום הפינה שלנו,
0: יאללה, שם? סיום, יאללה, תביא שיר.
1: שיר של מיאמי? וואי, איזה שיר, איזה שיר.
0: זה היה השיר שאמור לחתום את המופע, שפספסנו, איזה מבאס, חצי שחרבסו.
1: איזה שיר, איזה שיר. אבל שמה, יש שיר של מיאמי, שאני מאוד מאוד אוהב, מתוך אלבום רווח. מה? אני אוהב אותו כי הוא בין השירים היחידים שמיימי שרים אותו במבטח הסידי.
0: אה, אשכיבני, השם אלוהיקייני.
1: זה גם מתוך תפילת מייריב. מי שעדיין לא התפלל תודה בין הזמנים, חבר'ה, מי שעדיין לא התפלל מייריב, בבקשה.
0: אשכיבה, למה לא מוצא את זה? אה, בוא נמצא את זה פה. פרחי מיימי, מונה, שקויה.
1: זה לחם של רחמיאל בטוח.
0: נכון. הנה, השכיבה, הנה, מצאתי. בונה, אני מחל לך גיצ'ה, בס, תהיה בקשר, תשמור על קשר, אתה לא רציני, אתה דופק פה ברזים. בוא נראה, פחות הבעיה של מתי להתחיל, שמולי קלוזו ולא באנו בשבילו, ואם היינו רוצים... אבל חבר'ה, החצי שעה הכי עשי של המופע, זה היה אמור להיות מורחב...
1: אני מבין מה שאתה אומר. רגע, שנייה, אני עונה. אני מבין מה שאתה מבחינת הזמן.
0: אני רק עונה פה להודעות. נכון, עד 11 קיבלתם רוב סוכות, בגלל שהורידו לנו את החשמל. של המופע, ב-11, כשפריחי מיימי כבר היו על הבמה עם הבוגרים, ואז הילדים כמובן היו צריכים להצטרף, ומורדכי שם בסיאו עם דברים מטורפים ואידל, היה אמור להיות בחצי שעה שגזרו לנו, חצי שעה הכי מטורפות. ואז היה יוצא, לפי החשבון, שסוכות היה הכי פחות במופע. אם היה את החצי שעה הזאת, היה יוצא שסוכות מבחינת האיזון, השוויון, היה מורדכי הכי הרבה, פריחי מיימי מקום שני, וסוכות מקום שלישי.
1: יולי, אני חושב שאתה צריך להגיד לציבור שצריכים ללמוד בדבר צריך ללמוד מאחינו בציונות הדתית.
0: והנה, רושמים גם שיש הרבה מאוד אנשים שהגיעו גם בשביל סוכות עם הילדים שלהם. בקיצור, חבר'ה, לא משנה, לא זה הנושא, כל אחד יגיד לפה ולשם וטענות ועניינים.
1: תודה, במופעים של הציונות הדתית, כשאומרים שעה, זה שעה.
0: חבר'ה, שולי רנד עושה מופע שאמור להתחיל ב7:30. ב-5, כולם יושבים במקומות ונמצאים בלובי שם. חבר'ה, קחו את זה לתשומת לב, שתדעו את הדבר הזה. מתי יחזרו התוכניות של... בואו נראה. לא יודע מי זה השם. וואי, רושמים פה וייס, ברומר, לא יודע מה כותבים, לא מכיר, לא יודע. לא יודע מה רושמים פה. טוב, שני אור גוצ'אבס, ביי, נעמת לי מלא. ביי.
1: תודה, גוצ'אבס.
0: ביי. שטייגן מוזיקלי. מיד, מיד. כל הקולות, ההופעות, הרגעים הכי מטורפים של בין הזמנים. תהיו איתנו לילה מנצח ערב שבת מספר 16. לבקר בחלון השואלים, זה כרטיסים בגלל טיקט טיק צ'אק. יום שלישי המופע הגדול, 12,000 איש באמפי פארק בבית שמש. בוא נראה. וואי, כמה הודעות אני מקבל על היום שלישי הזה. הנה, 08. חייגו לשם כרטיסים. 08-313-2000. 08-313-2000. או בנדורים פלוס באזור האישי.

המנצח, גבירותיי ורבותיי, מאזינים, מאזינות, יום חמישי בשבוע. איזה אנרגיות של בין הזמנים, של הופעות, של ים, של קמפים. יום חמישי ערב שבת פרשת תשרי, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה ברבורים והפרעות, ואיזה מוזיקה מדהימה אתם הולכים ליהנות פה ביום חמישי, הלילה מנצח, גבירותיי ורבותיי, כל ברמה, כל פליי, כל השלום, בכל העולם מקשיבים לנו. ומרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי, והאחים הילרי ויאנקי, ומשה לוק מכותל המזרח, מופע ענק, כל הרגעים הגדולים של בין הזמנים, הזנה מעולה, מיד מיד קרדיטים, עניינים, תוכנית המוסע היום, יום חמישי, ערב שבת פרשת תשרי.

0: אתם מוכנים לפתוח את הלב הלילה הזה? בוא נשמע אתכם, אתם מוכנים? לא שומע, אתם מוכנים? All right. יולי, אנחנו מוכנים נראה לי. השיר הבא, שני ואחי ינקי הקדוש הזה. איזה זמר, איפה הכפיים ליאנקי?
1: חבר'ה, כפיים, איזה פרגון הדדי של האחים.
0: השיר, כל אחד יש לו בחירות בחיים, ובוא נתפלל שנבחר נכון. ינקי, נכון, יש בחירות לא פשוטות בחיים?
2: יש בחירות לא, לא פשוטות.
0: האמת שאני בחרתי בחירה לשיר איתך יחד פה על הבמה, פה בנתניה, ואני מאוד שמח על הבחירה הזאת.
2: האמת שגם אני.
0: העיקר לבחור נכון.

0: להסתכל.
1: טירוף, טירוף על המופע ביום שלישי בבית שמש. מלא הודעות יואל, איך משיגים כרטיסים. שתדעו שהכרטיסים הם חובה. יום שלישי, לבקר ביכולו 12,000 בחורי ישיבות, איחוד בני הישיבות. כרטיסים אצל הרכזים ואו ב-08-313-2000, 08-313-2000. מורדכי בן דוד, גדול הזמר, גידל, בנצי שטיין, מקלת נשומת, תזמורת, אירוע אדיר, מורונון ורבונון, גדוי לישראל. סיום המחזור השלישי של תלמוד אוי ביודו, אירוע הכי גדול שהיה פה, איחוד בני הישיב, אסרבויס, היום שלישי הקרוב, בית שמש, 08-313-2000.

0: נשמע את הקהל פה. כולם, מתי אלמד? לא שומעים? זה יופי, לראות. להביט שוב לאחור.
1: אתם מרגשים כל כך מאחורה.

רוצח האחים איל, איזה זמרים, ינקי איל, איזה קול וארי המדהים. מיד מרדכי בן דוד על הבמה, בין הזמנים, איזה אנרגיות. לילה מנצח, שידור אדיר מכל הרגעים הגדולים של בין הזמנים, ווליום. החסידי, בכל הזמנים, הממציא של המוזיקה החסידית. תעשו הרבה כפיים לקדימה.

0-5-0-5-0-5-0-5-0-7-6. יש לנו אתר מרהיב. יואל יאי, אם אתה באולפן, איפה אתה נמצא, איפה אתה משדר? המופע הזה התקיים בנתניה. כל הרגעים הגדולים במהלך השבוע, ההופעות האדירות והגדולות, שלא לדבר על אבקר בהחולו, נדבר בהמשך על המופע האדיר, שיקרה כמובן ביום שני, אבל לא מופרים למורדכי בן דוד, שער הבויסאי.

יואלי מי הזמרים שיהיו ביום שני בלבקר בחולוי, בבנייני האומה, מופע מטורף. בהבטחה מטורף, 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים, בנייני האומה, 12 בלילה בין הזמנים, טירוף, שלמה שמחה מארצות הברית, יידל ורדיגר, אדירן, ארצליך, וייס מנדל, ועוד ימבה של הפתעות. כרטיסים בגלל טיקט טיק צ'אק. חברים יקרים, ממש כרטיסים בודדים, זה יקרה ביום שני בין הזמנים האחרון, בעצם שבוע האחרון של בין הזמנים, יום שני הקרוב. הנה מורטכה ברקע.

0: ערב טוב, נתניה, וואו. איזה כיף להגיע לפה, באמת, יולי, כל השבוע חיפשתי סאונה. מצאנו.
1: סאונה תאורה כל כך, איי, איי, איי. חבר'ה, איפה הכפיים, מרדכי בן דוד, גדול הזמר, מה קורה פה בנתניה? איזה היסטוריה.
0: אז אנחנו עוד בפתח של חודש אלול, ולהיכנס קצת לאווירה של שירי אלול. לפני שנתיים זכינו להוציא שיר עם מילים מתוך התפילה עם ידידי היקר, ישי ריבו. חושב שאתם מכירים, ואם כן, תעזרו לנו.

יפה.

חבר'ה, גם מאחורה, בואו נ... לילה מנצח למי שמצטרף, קול ברמה בשבילך ובשבילי, משודרים גם בקול פליי, מרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי על הבמה, נתניה לובשת חג, מקהלת נשומה, האחים איל, משה לו, כותל המזרח, טירוף של אנרגיות.

חבר'ה, כל המאזינים שמדברים שואלים מלא התכתבות על האירוע האדיר של האיחוד, איחוד בני הישיבות שערך באמפי פארק בבית שמש, בהשתתפות כ-12,000 בחורים. זה יקרה ביום שלישי, חברים. לא שני, יום שלישי. גדול הזמר חסידי מרדכי בן דוד, מקלת נשומה, גידל, בנצי שטיין, הרבה הפתעות, הרבה מאוד זמרים. זה יקרה ביום שלישי. בית שמש, לובשת חג, זה יהיה באמפי פארק, עם ראש העיר הגדול מכולם, הרב גרינברג, הרב שמולי גרינברג, ואנחנו נהיה שם כולנו, ויהיה שמח, ויהיה אלול, ויהיה מרגש, ויהיה תוסס, ויהיה סיום בין הזמנים, וכל זה קורה ביום שלישי בית שמש, אמפי פארק, יהיה מטורף, וואו.

0: מרדכי בן דוד, הכנה לזמן אלול, חודש אלול.
1: עכשיו יש לי את הכבוד להזמין לבמה אחד מענקי הפיוטים הספרדים. זמר ברמה אחרת לגמרי. הוא טס בכל העולם לשיר, עכשיו היה בצרפת. משה לוק!
0: איזה דואט נדירים, וואו!
2: זה כבוד.
1: אז האמת היא שאנחנו חיים בעולמות אחרים לגמרי, גם מבחינת האופי של השירים, של הסטייל, וגם מבחינת הטונים שלנו. משה שר בשמיים, ואני פה למטה.
2: כן, אבל להגיד לכם את האמת, אני... יולי, אני גדלתי על השירים שלו. ממש גדלתי בישיבה.
1: לא גדלת הרבה.
2: נשארתי אותו...

0: שלו! איזה קול! איזה מתנה עם מרדכי בן דוד על הבמה, הנני רוי פלוך לחן של יוסי גרין. לילה מנצח, אנחנו במתכונת של בין הזמנים, כבכל שנה עם הרגעים הגדולים, ההופעות האדירות והגדולות. תכף זמן אלול, פינות חדשות, תוכנית חדשה, והגמר אתם זוכים צ'ירו למלך? השיר שיצא בקרוב עם מרדכי בן דוד, טירוף שלא היה.
1: משה לוק, יואל דיקמן.
0: תודה חבר'ה, גדול הזמר מרדכי בן דוד, משה לוק, מקהלת נשומה.
2: תודה רבה.
0: רק נספר למאזינים, סיום מסכת שהתקיים על הבמה, אנחנו לא שידרנו את זה כאן. אנחנו רק עם הקולות המוזיקליים והתוססים והשמחים לצד המרגשים, אלול וקומזיץ מיד ענק עם כל הזמרים על הבמה. שידור ענק, לילה מנצח, מנתן.

0: מיד ישוב אלינו. נזכיר לכם איפה אחזנו רגע לפני סיום המסכת קל בנתניה, ברוב עמדרת מלך. משה לוק, איזה קול, איזה קול, איזה טונים, איזה קולרטורות וקישוטים מיוחדים. משה, איפה משה? האמת צריך להגיד, לספר שמשה עושה כל כך הרבה במהלך כל השנה, מעבר למוזיקה, הוא עוסק בצורכי ציבור, הוא שליח של העולם בכל הגזרות בארץ, משה. מגיע, מגיע לו, מגיע לו כפיים.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל בחור הישיבות, לאברכים שיושבים ולומדים תורה. מגיע להם, מגיע להם.

0: מה היה פה עכשיו? מה היה פה? איזה מתנה קיבלת, משה, וואו. אפשר להמשיך אחרי דבר כזה? יש מיתרים?
1: יואלי, אני חייב לספר לך משהו. יום אחד אני מופיע עם מורדכה, ואז מישהו בא אליי, מולו ככה, הוא לידי, ואני ככה עומד, ואז מישהו אומר לי, תגיד לי, אתה יכול להשאיר לי את שומתי של משה לוק? לידו.
0: לוי יצחק, הגיטריסט, תכניס אותי לאווירה, תחשוב שאתה במרוקו, לדוגמה. תחשוב שאתה רואה את משה עם המלבושים, עם הטרבוש.

יוסי גרין מתהפך במטבחו. וואו וואו, ג'ו אמר. חבר'ה ברצלונה וטניה בשילוב נדירים. משה לוק על הבמה, נתניה. שואלים מתי אני מגיע לטבריה. מי אמר שאני מגיע לטבריה? שבת, איפה? בית שמש. אבל אחרי זה נדבר. יש פה מלא מוזיקה טובה היום. תודה לדודי זינגר שלנו, תודה למוישה סילבר, לכל החברים, אנשי הפקה, תודה לרף

0: מי שלא היה לא קיים, לא קיים. איזה מופע ענק פה בנתניה. מדהים. טוב, לכל השואלים, שימו לב, לא להתבלבל. לבקר ביכול או עם 10 זמרים, 10 חברי מקהלה ו10 נגנים, זה ביום שני. לא ביום שלישי, ביום שני, 12 בלילה. גידל ורדיגר בנייני האומה, שלמה שמחה בנייני האומה, אדירן יהיה שם, וייס מנדל, איל, אלי ארצליך, כל המי ומי, כל הזמרים יהיו שם. מופע אדוק של שעתיים רצופות, עמוסות במוזיקה, מעגל השנה, 100 שנה למוזיקה היהודית. טירוף שלא היה, וביום שלישי, איחוד, איחוד בני הישיבות, 12,000 בחורי ישיבה, רגע לפני סוף בין הזמנים, רגע לפני פתיחת זמן אלול, באמת קרדיט ענק לעיריית בית שמש ברשותו של ראש העיר הרב שמואל גרינברג, הולך להיות שם אירוע מאוד מאוד עוצמתי, מורונון ורבונון, אירוע אדיר עוצמתי, אלול, שמח, מרדכי בן דוד גדול הזמר, לצד בעלי המנגנים שיהיו שם, בנצי שטיין ואידל ועוד הרבה מאוד הפתעות. עכשיו לא מפריעים, לילה מנצח, כל ברמה.
1: תעשו הרבה כפיים לארי!

נכון, אנחנו עוברים דברים בחיים. נכון שמתמודדים, אבל התפקיד שלנו פה זה לגרש את העצבות. אתם מוכנים לגרש את העצבות? אני רוצה לשמוע. כפיים, כפיים, כפיים חזק. תודה.

0: En bas.
1: Allez, Bayesh.
0: איזה מרגשים הם, אני לא יכול.

הנה עוד אחד הלעיתים מבית היוצר, ארי איל, דה לך בני. איזה שיר מחזק, איזה שיר עוצמתי. לילה מנצח עם כל הרגעים הגדולים. אנחנו בנתניה היום.

0: תזמורת לא לנגן, בוא נשמע את נתניה. שבא.
1: אימאלה.
0: ידעה.

חבר'ה, אני חייב לעשות סדר. סורי שאני קוטע את זה ככה בין השירים, אני פשוט מקבל כמויות, כמויות של הודעות ובקשות. איך אפשר להשיג כרטיסים ליום שלישי? חבר'ה, בית שמש. האירוע בבית שמש הוא אירוע מאוד מאוד מתוקתק. אתם צריכים להבין שהאופרציה המטורפת להביא 12,000 בחורי ישיבות, שכולם ייכנסו, שהכל ידפוק כמו שצריך. האירוע קריטי, הכל כרטיסים, הכל מתוזמן. חברים יקרים, תקשיבו טוב למה שאני אומר. דבר ראשון, המעמד מתקיים עם ירצה השם יום שלישי, מנחם אב, חפכת מנחם אב, באמפי פארק בית שמש, הכניסה בדגש. הכניסה לבני הישיב אסגדיילס, שיבות גדולות, ומותנית בהצגת כרטיס כניסה, הרשמה חובה. שימו לב, המערכת של האיחוד בעמדות נדורים פלוס ניתן להירשם גם בקו האיחוד 08-313-2008-313-2000. חובה, לא יש שום כניסה ללא כרטיס. אירוע מתוקתק עם המשטרה, עם חברות הבטחה, גדולי הזמר, בעלי המנגנים, מרדכי בן דוד, גידל, בנצי שטיין, ועוד המון המון הפתעות. זה יקרה ביום שלישי, וכל זה לרגל סיום המחזור השלישי של תוכנית תלמודוי ביודוי, גדולי ישראל, מרונון ורבונון, אירוע מאוד מאוד עוצמתי. אחרון אל הזמן אלו, סוף בין הזמן, עם תוסס, מצב, דגנץ, רואי למחתי גבייזן, יהיה מדהים, מדהים, מדהים. תקבו אחר הפרסומים ואחר הפרסומות, איחוד בני הישיבס, בארץ הקוידש, 08-313-2000, 08-313-2000, כרטיסים חובה. 12,000 בחורי ישיבות, עוצמות אדירות, הר סיני בבית שמש. עכשיו אנחנו בנתניה, לילה מנצח, שידור אדיר וענק,

אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאבא תשיב אלינו אליך הביתה. השיבנו השם אליך. חדש ימינו. כמו שהיינו פעם, קרובים אליך. תחזור לביתך. שיבנו השם אליך.

0: בוא נשמע את כולם.
1: לילה מנצח אריאל ויאן קהיל על הבמה, נתניה, הרגעים הכי גדולים שלה בין הזמן עם ההופעות הגדולות. חשוב להזכיר, מה שאתם שומעים, בלי עריכות, בלי מיקסים, לייב אמיתי.

0: ברור שנעשה, ברור שאם שלמה שמחה נעשה את רביל אל פלי. יש מלא בקשות של שירים אגב לבקר בחולוי ביום שני. מבקשים אידל, שואלים כמה זמן אידל ישיר, כמה זמן אדירן ישיר. כולם התחלקו שווה בשווה. 10 זמרים, כולם התחלקו שווה בשווה. זה יקרה ביום שני ב-12 בלילה. יום שלישי 12,000 בחורי ישיבות. אמפי פארק, בית שמש. איכות בני הישיבס, כרטיסים אצל הרכזים, ושוב אני אומר, כרטיסים חובה, לא תהיה שום אפשרות להיכנס ללא כרטיס.
1: שהשם ייתן לנו כוחות, נמשיך לעבוד אותו. נמשיך ללכת איתו בכל הכוח.

חבר'ה, אם אתם מוכנים פה לאנרגיות,

מחוזת קצבית עם הלעיתים הגדולים של מרדכי בן דוד של השנים האחרונות, קצת יותר נוסטלגיה, והיום נתניה על המפה. חברים יקרים, לילה מנצח, שידור חי בכל העולם. אנחנו משודרים גם בכל פלי 176, גם בכל השלום בניו יורק, מקבלים המון המון תגובות. וסורי שאני לא יכול להתייחס תוך כדי השידור, מוזיקה, מוזיקה.

הרבה מאזינים מתלוננים שמחייגים לקו של נדורים פלוס, יש כנראה עומס מטורף על הקווים מאז שחשפנו ודיברנו על זה. חברים, קיבלתי הודעה עכשיו שמכיוון שיש עומס אדיר על הקווים, עומס ענק, הקו קרס. מאזינים בחורי ישיבות שביום שלישי ירצו ורוצים להגיע ומחייגים ל-08-313-2000 והקו לא עונה להם, תנסו עוד מעט, תנסו מחר בבוקר, יש עומס מטורף על הקווים. 08-313-2000, האיחוד, זה נמצא גם בנדורים פלוס, באזור האישי של האיחוד. חברים יקרים, גדולי הזמר, בעלי המנגנים, מרדכי בן דוד במופע מלא, מופע מלא שלא היה בבין הזמנים בשום מקום, עם כל הלעיתים הגדולים, עם הקצביים, עם הדיסקו, עם השקטים, עם האלול, עם ירושלים, הכל יהיה באירוע הגדול הזה. ובעלי המנגנים גידל ובנצי שטיין ועוד הרבה מאוד הפתעות, אלי הרצליך, זה יקרה ביום שלישי באמפי פארק. חבר'ה, 08-313-2000.

זמן, איזה נתניה, איזה עוצמות. חזק, חזק!

0: רק נספר למאזינים מה שקורה כאן על הבמה. מרדכי בן דוד, אריאל, ינקיל, משה לוק, מחרוזת קומזיץ ענקית, אדירה, חבל שאין את זה לצפייה. האמת שיש את זה לצפייה, אבל אנחנו לא משדרים את זה לצפייה. רגע אדיר, רגע גדול, כאן בנתניה, על במה אחת, כל גדולי הזמר, כיף גדול.
1: ודחובות והמלא יום

0: הקוורטט קולות. החיבור המדהים הזה עם האנרגיות.
1: יואלי דיקמה.
2: יואלי אומר זמן.
3: איך עליתי אל הבמה?
1: איך הנשומר? נשומר. נשומר לוח. וכל האלה שעזרו, איזה תזמורת, איזה תזמורת, וואו. גנאלי.
3: חצוצה. ויצחוק. שי. כל הצדיקים.
0: שקוי, איך למור אתכם מיד, מיד יחזור אלינו עם הלעיתים הגדולים.
1: איזה ציבור, איזה ציבור, וואו. נתניה.
0: זה הרגע שכל האורות מחובים, כולנו מרגישים משפחה אחת, ועוצמים את העיניים ושרים.

יוסי צלול, קומזיץ ענק, בנתניה עם הזמרים אריאל ינקיל ומשה לוק, לילה מנצח, שידור ענק כאן, בספיישל מיוחד.

ספר למאזינים שכבר באלול אנחנו חוזרים למתכונת הרגילה עם כל הרעיונות, הספיישלים הגדולים של המוזיקה היהודית חסידית לדורותיה. יש לנו הרבה מאוד רעיונות, רבו רוח צ'ייט והרב ברזיל רב שמואל ברזיל והמלחינים הגדולים, עונה מטורפת, אלול עונה מטורפת, לילה מנצח, וכמובן שירו למלך עם הלאית האדיר שזכה, בעזרת השם אנחנו נוציא אותו, מרדכי בן דוד, ביצוע ענק, אבל עכשיו לא מפריעים למוזיקה, שידור ענק.

מחליט. מלא שאלות כמו דוד גבאי, האם הוא הוציא דיסק, הוא הוציא סינגל, חיים ישראל, יעקב שואקי, מתי מרדכי בן דוד מוציא את האלבום החדש שלו, המון המון הודעות, אני מתנצל חברים שאני לא מצליח להתייחס לכל ההודעות, אנחנו בספשייל בין הזמנים עם ההופעות עם הרגעים הגדולים, מבטיח שבוע הבא לשוב עם כל התשובות להרבה מאוד שאלות שלכם, בעזרת השם.

רגע לסיום, רגע למחרוזת ירושלים, תוססת, אנרגטית וענקית. נספר לכם לילה מנצח. היינו כאן עם רגעים ענקיים וגדולים בנתניה. תודה ענקית לרב אורן גבאי, סגן ראש העיר, מר אבי סלמה, הגדול מכולם, וכל החברים היקרים והאהובים. איזה אנרגיות נתניהתיות היה פה היום. איזה טריו מדהימי, מה היה פה עכשיו בנתניה? שלושת הטנורים, משה לוק, ינקיל ואריל, הם מצוינים, הם מדהימים, איזה מתנה הם קיבלו.

ראש העיר על הבמה עם כל חברי המועצה, אנשים טובים והמארגנים המדהימים שעוסקים בצורכי ציבור נמצאים איתנו כאן על הבמה. נתניה אנרגי הוציא לילה מנצח טירוף שלא היה. יש הרבה מאוד חשיפות בכורה עולמיות בעונה הבאה, חברים, אתם לא מבינים איזה לילה מנצח אנחנו מכינים לכם.

האמת שאפשר לשדר פה עד אור הבוקר את כל הרגעים הגדולים, ויש רבים, רבים מהם, תאמינו לי, כיף גדול ואנרגיות. אבל הנה עוד כמה צלילים. לא לפני שנצטרך להיפרד. חבר'ה, בין הזמן, באנו לעשות פה טוב לעמך בית ישראל.

חבר'ה, עת להיפרד, עת לסיים את התוכנית, אין מה לעשות. בין הזמן אם אנחנו בספשייל מיוחד, זה לא לילה מנצח של השגרה עם כל הפינות הקבועות והרעיונות. כאמור, אמרנו ורחבנו על זה, בעזרת השם אלול, טירוף שלא היה. זה בעניין הזה, חברים, טירוף, טירוף של הודעות במהלך השידור. אני מתנצל שאני לא יכול להתייחס. חבר'ה, אל תיפגעו. בעזרת השם, שבוע הבא יש לנו גם גמר של שדרן חדש. באמת, שבוע עמוס אחרון של בין הזמנים, עם ההופעות הכי גדולות של הבין הזמנים. יום שלישי, אמפי פארק בית שמש, עם איחוד בני הישיבס, סיום המחזור השלישי של תוכנית אלמודוי ביודוי. מורונון ורבונון יהיו שם. יהיו שם 12,000 בחורי ישיבות, גדולי הזמר, בעלי המנגנים, מרדכי בן דוד במופע שלא היה. מופע ענק ואדיר, עוצמתי. עם בעלי המנגנים יהיו שם גידל ורדיגר ובנצי שטיין ואלי ארציך, המופע הכי גדול של בין הזמנים. אמפי פארק, בית שמש, כרטיסים חובה. כרטיסים חובה, לא תהיה שום כניסה למי שאין לו כרטיסים, משטרה, הבטחת טירוף, 08, חברים, טלפון, 08-313-2000, זה הטלפון, יש לכם באזור האישי של האיחוד בנדורים פלוס, או בטלפון 08-313-2000, כרטיסים אחרונים, יש טירוף על האירוע הכי גדול של בין הזמנים, כאמור שלישי אמפי פארק בית שמש, תודה נקית לראש העיר בידיעה, הרב שמואל גרינברג, תנק יו השם אבא, תודה על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון, על כל תוכנית ותוכנית, יום חמישי בשבוע, ערב שבס קוידש פרשס, ראי, אנחנו חותמים את התוכנית, ניפגש ביום ראשון, מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, רגע, לפני הגמר הענק של שדרן חדש, לי קוראים יואלי דיקמן, אחל לכולכם, ערב שבת שלום, לא אמרתי תודה לאורי בני ישראל, זה השם שלו, אמיתי לגמרי, אין עליך בעולם, סיימנו, צ'אבס, ביי.

משה לוק נתנו פה עבודה מטורפת. כן, כן. לבקר ביכול הזה ביום שני ב-12 בלילה, 10 זמרים, 10 חברי מקהלה, 10 נגנים, בנייני אומה 12 בלילה. כן, בשני, שני אמרתי. גודילה! אתה חוזר איתי הביתה? יאללה, בכיף, בכיף, מוזמן. צ'אבס, צ'אבס.

טוב חברים, מכירים צהריים טובים, אז אני מכירים כל ברמה 92-1-104-3-105-7. איתנו רבותיי בצוות ההפקה, יאיר הנסיך על חלל, אש מפיק ושת יאיר. אין עליך יאיר. תודה רבה גם לצולמן היקר שנמצא בחופש. תודה רבה גם לשניאור גרינפלד, איתכם עמי מימון, נעשה לכם ונצליח ונעשה הרבה דברים טובים. הבאתי לכם פרסים, אמא לב ואבא לב. תהיו רגועים רבותיי. הבאתי שוברים חדשים של רילמן רבותיי, בית האופנה לגבר. רילמן יצא במבצעים מטורפים לבחורי הישיבות, הוא נמצא בנתיבות בחוף ספסמי לו 10. אתם תקשו לשם רבותיי, קבלו מבצעים אמא לב ואבא לב, הבאתי פה ים ימבה של פרסים שלהם. יש חנות ויש רילמן, זה קניון של חליפות. כל דה בסט, דאבלים, עניינים, הצגה. האמת שווה לנסוע לנתיבות בשביל ליהנות שם מהדברים. נפתח את הקווים ב-072-07-99-07. לא, כל הזה, תחזירו למספר, 072-335. כן, 072-335-5921. היום אתם עולים במספר הישן, למה במספר הישן? לא יודע, על זה כאן יאיר התחיל להחליט את זה. 072-335-5921, כסף מזומן, אני עמי מימון, הזנה מצוינת, נתחיל מיד. גם לצפייה בדיגיטל וכל הדברים הטובים, תכף ישי לפידות יענתנו גם, עושים פה שמח. שבת מברכים חודש אלול. אלול! וזה החדש של חיים ישראל, בן של מלך העולם.

0: מה קורה, הרב קטה, שם עם איימון?
1: תמיד טוב, ברוך השם, מסתבכתם על האדם.
0: שידור חי ברדיו, קיבלתי איזה הודעה שאתה עולה להיות חבר כנסת.
1: מה?
0: קיבלתי איזה הודעה עכשיו שאתה עולה להיות חבר כנסת.
1: מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה יהיה, בעזרת השם, מתברך.
0: לא, הודיעו לי עכשיו שיש איזה חבר כנסת מהליכוד שהתפטר.
1: אני שמעתי גם כן שדני לוז מתכוון להגיש התפטרות. אני שמח שהוא עשה את זה, וטוב במאוחר מאשר אף פעם לא. ברגע שבן אדם לא מאמין בדרך, ברגע שהוא פרש ויצא, אז היה צריך להחזיר את המפתחות באופן מיידי. אני גם קורא לחברי יולי אדלשטיין, שאני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, שעשה את זה גם כן. מי שלא מתאים לו הדרך של הליכוד ופורש, שישים את המפתחות ושילך הביתה בכבוד. המנדט הוא לא אבל, שלהם אישית, המנדט של המפלגה.
0: אני חושב, אבל מאז שהצביע יאחי אליעזר מזרחי, אתה החבדניק השני שנכנס לכנסת.
1: אני משתדל להיות חבדניק, הוא חבדניק.
0: שיהיה הצלחה גדולה, חבר הכנסת.
1: אנחנו שליחים איפה שצריך להיות, אנחנו שליחים.
0: שיהיה בהצלחה גדולה, חבר הכנסת, הרב שבתאי קטה, שנכנס ישירות...
1: בקרוב,
0: בעזרת
1: השם.
0: בקרוב מאוד. עכשיו זה רק חודשיים, רק תתפור את החליפה.
1: אבל יש לנו עכשיו פריימריז, אני מתמודד לשפלה, ירושלים ויש, המחוז מאוד גדול, ואני מתמודד שם במחוז, ובעזרת השם ננצח, אז זה בקדנציה הבאה גם כן.
0: יאללה, אוהבים אותך, נסיך, הצלחה גדולה.
1: תודה רבה.
0: רעיון בלעדי, רבותיי, שבתאי קטש. הולך להיות חבר כנסת. יאללה, כסף מזומן 072-3355-921 072-3355-921. יהיה רגוע. יהיה רגוע. אחלה חיים ישראל, אני אוהב אותו.

0: Ատանուլ ադեր խամզի մազիրի վիկարիպ տարոխեց սի մաղոզնի ատոնցը շանի շումազու բիդիոք մաշ սամդա մերդի
1: Մեսախքիմ էլ կեսև մեզումա
0: Շալոմ ամազին աղիշոն, մի տանում ոզնի ակ են Մոշե շալոմ Մոշե շալոմ, Մոշե մաշլուխա
2: Մաղուխ
0: է չեմ Եղա դամ, էվ
2: ոտա
0: բաղեց Մի כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איזה ציור היה על המטבע של מרדכי היהודי? היה ציור על המטבע של מרדכי היהודי. מרדכי יצא מי לפני המלך?
2: אולי של דוד המלך?
0: לא, לא. תודה, תקבל מאיתנו חגורה ועניבה, מתנת ריל מן. אתה גר בנתיבות, יש שם מקום, פצצה ברחוב יוסף סמי לא עשר. כל בחורי הישיבות, שם, לכו לקלוט מנו, מלא, מקום פצצה, גם חליפות, גם חולצות, גם עניבות, זה לא, זה לא זכנות קטנה ברבי עקיבא. זה קניון של חליפות, תהנו לכם. שלום וצהל טוב למאזין הבא. מריה, שלום. אליה, שלום.
3: שלום, אמי, מה נשמע?
0: על הגאולה, איך אתה?
3: ברוך השם, מצוין.
0: גדול, גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
0: יאללה. עומדת הגמרא במסכת תענית. איזה מעלה מצאנו בחיור על יופי? חיור עדיף על יופי.
3: איזה מעלה מצאנו?
0: בחיור על יופי.
3: מחיור?
0: לא, כאילו, בן אדם מכוער יותר מיפה, יש לו מעלה יותר מאשר בן אדם יפה. מה זה, מה המעלה שמצאנו?
3: הסיפור זה להפחיס די נראה לי עם הבן של הכיתה, עם הבת של המלך.
0: לא, לא, לא, לא. עומדת בגמרא, הם היו מכוערים יותר, היו לומדים יותר. שלום, צהל טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
4: דוד, דוד, מה
0: נשמע? יופי דוד, מאיפה אתה מותק?
4: ירושלים.
0: שלום, צהל טוב למאזין הבא, שלום איתנו.
4: דוד, מה נשמע?
0: יופי דוד, מאיפה אתה מותק?

0: מה אתה אומר?
1: מה השאלה?
0: באיזה... האם מותר לבנות בניין גבוה יותר מבית הכנסת באותה עיר?
1: אז כתוב בגמרא שאסור, אבל יש כל מיני היתרים, אם זה עברורי וכל מיני בניינים שונים.
0: לא, אני לא מחפש היתר הלכתי, אני אומר מה הגמרא אומרת. מה קורה, אישה, הכל בסדר?
2: מאיפה יש לכם כסף לבנות בית הכנסת בירושלים? קודם כל, תגיד לי, עם איזה נדבן אתה מדבר?
0: א', שתדע, הם מקבלים פה כסף על ימין והשמאל, חבר'ה מבסוטים מהחיים.
2: באמת?
0: תגיד לי, בוא, אתה באת עכשיו ממופע בחיפה, מאיפה היית עכשיו?
2: מה זה משנה?
1: עמי, בחיים
2: תדעי. רגע, אנחנו לא מדברים, כבוד, איך הוא למאזין?
1: דוד.
2: דוד, מה שלומך?
0: לא על הגאולה, מה נשאר לו?
2: דוד זה הבן שלי, לא? אני אישי.
0: דוד, נכון?
2: כן, דוד, מה אתה אומר? מותר או אסור?
1: אסור, כתוב הגמרא שאסור לבנות בניין יותר גבוה.
2: אז גם אנו, תגיד שאסור, מה אתה עכשיו מתפלסף?
0: אז נכון, יפה. עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת. לבסוף חריבה. יאללה. מדוע מתעטפים בתלית לפני התפילין?
1: מעלין בקודש.
0: טעות. תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. תמתין על הקו, איפה אתה בארץ אמרת על ירושלים?
1: ירושלים, כן.
0: יאללה, בכיף. פנק אותו באיזה חולצה של דיימונדס, התחדש לו בירושלים. חולצות של דיימונדס הטובים ביותר.
2: מה, חולצות 96 כאלה? כן,
0: כן. כן, כן, גם אני לובש את זה.
2: יש מידע שלי?
0: רק דיימונדס. אתה ילדים, מידת ילדים. אין לנו מידת ילדים. איש הלפידות הגדול. טוב, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו. מי איתנו?
3: שלום.
0: אתה לוחץ וזה יעשה. הרבה זמן עד שנשמע אותך. כן. לירון, מה קורה?
3: מה קורה? ברוך השם, פג דשם.
0: שלום עליכם, לירון, מאיפה אתה?
3: ירושלים, עיר הקודש.
0: אחלה ירושלים. אישה, עכשיו אתה שואל את הלפיד את השירים, בבקשה.
2: אני שואל, שלום לירון. מה אתה עושה בבין הזמנים? תן לי שמוע רק מה בני אדם עושים.
0: לא, תשאל את המהלכה בבין הזמנים. אז ירד צריכה צומח דומה, סתם אנחנו 121,000 מאזינים פה.
2: 121,000 מאזינים יש לך?
0: עכשיו יש לך.
2: האמת שלא האמנתי לך, עד שראיתי את התוצאות של TGI, אתה אמיתי עכשיו מספר לכם.
0: כן.
2: תקשיבו טוב מאזינים. אני בדקתי כי היה לי קשה לפרגן לו, למרות שהוא שר השמחה. היה לנו ויכוחים, תקשיבו טוב, הוא מקום ראשון בכל תחנות הרדיו האזוריות, ודאי החרדיות והדתיות, בצהריים. עכשיו, לא באיזה פער של 1,000 קולות.
0: כן,
2: לא, לא, לא.
0: מתנה.
2: עשרות אלפים, אמיתי, מטורף, עכשיו אני מבין למה. אז מה, לשאול את השאלה?
0: כן, תן להם.
2: לירון, אתה איתי?
3: כן.
2: מי תיקן את מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין בשבת?
3: קצת
2: עירובין? ונטילת ידיים. אני יכול לתת לו, אני רוצה לתת לו.
0: תן לו, בטח.
2: רמז. תקשיב, מי שעשה את זה, וואלה, הוא חתיכת מלך.
0: וגאון גם.
2: בסדר, אני אין את זה. מי, מי, מי, מי? תחשוב טוב, תחשוב טוב, אל תזרוק סתם. תחשוב שנייה. איך?
0: אתה מוכן לקחת את הפרסים היום, כך.
2: בוא נשמע מה עונה.
3: יחיד תקנה
2: תיתן
3: או רבים?
2: כן, לא, לא, יש מישהו אחד דמות שהיא תקנה את מצוות נטילת ידיים ומצוות עירובין. הרמז שלי היה, תקשיב, הוא לא סתם אחד, הוא מלך.
3: דוד המלך?
0: יאללה, נפלת.
2: נפלת.
0: תן לו תנחומים, תן לו תנחומים.
2: יש תנחומים? מה זה תנחומים? איזה צבע זה התנחומים?
0: מה שכולם תנחומים.
2: כולם זה תנחומים?
0: כן.
2: אח שלי, גולדיס?
0: קבל מאיתנו 50 שקלים לגולדיס, לך תאכל לך איזה קוגל טעים.
2: הלאה, שיחקת אותה.
0: תהנה לך, הנה אפילו, אתה יודע, אלעזר פרץ כותב, הנה שלמה המלך, אלעזר כותב לי, שלמה...
2: אלעזר כותב, כן.
0: מנתניה, אתה גם נתניה, נכון?
2: כן, אבל אלעזר, אתה יודע, הוא לא מכיר בניסי עירו, אתה מכיר, אין...
0: גם בת ים ככה, תקשיב, אני עובד 20 עיריות.
2: לא, האמת, התקשר אליי השנה, אומר שופע של פריד, תבוא אתה להיות קודם. אמרת לו, קודם כל יש לך 30, 40, 50, 60, 70, 80 שקל, אמר לי, אין בעיה. אמרת לו, אני תפוס. אוקיי, בוא נתקדם. אלעזר, אוהבים אותך.
0: אלעזר פרץ. את זמילה. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום. נפתלי, שלום.
4: שלום.
0: גדול או קטן?
4: נשמע מי. קטן, קטן.
0: יאללה, בוא נשחק.
5: משחקים על כסף מזומן.
0: בבקשה, אישי.
2: מה זה קטן? תסביר שהוא שואל קטן.
0: כל שאלה 20 שקלים יכול לעצור ב-100, 250 או 500. כסף גדול, 100 שקלים עד 1,000, קבל על פיה.
2: אתם זורקים פה כסף.
0: מה זה כסף?
2: איזה מצווה חייבים בה איש ואישה, אך אישה מוזערת במצווה הזאת יותר מבאיש? ומדוע?
4: איזה מצווה מה?
2: אני אסביר עוד פעם, לאט. איזה מצווה חייבים בה גם איש וגם אישה, אבל האישה מוזערת במצווה הזאת יותר מהאיש. אני אשמח גם לדעת למה.
4: דלקת נרות שבת?
2: יפה מאוד! עמי, עמי, הייתי בטוח שאין מצב שהוא מגיע לזה.
0: תקשיב, זה גאוני מחר פה.
2: וואו, וואו.
0: יאללה, שאלה הבאה. ליל שבס, אתה יודע, אתה אוכל דגים, זה, צריך לשתות לפני זה, מה זה?
2: עכשיו, אתה יודע את הקטע הזה שכולם, כל הלדת, אצל אשכנזים ודאי, שוטפים את הפה, את זה, מחליפים מזלגות, למה אסור לאכול דגים עם...

0: בשר, ולמה צריכים לשטוף את הפה ביניהם או לסדר את הכלילה?
1: כולם, כולם.
0: כן, כולם עושים את זה כל הידע?
1: כולם, נדבר.
0: אוקיי.
2: זה סכנה, סכנה.
0: שמה?
2: סכנה,
0: מה זאת אומרת?
2: זה סכנה לאכול דגים ובשר ביחד.
1: תשובה נכונה, חמירה סכנדה מיסורה, ולכן סכנה.
0: תגיד, מה הנה באמת, גם בוא נפתח את זה, מה הנה באמת שזה אסור? אולי אז בדואר הוא?
1: יש קוצים, יש קוצים.
2: זה קשה לצרת.
0: לי מישהו אמר לי שיש דג מסוים בעולם, שהוא עם הבשר עושה בלגן, וחזל הזירו כבר על הכל.
1: א', הדג הזה שאתה מדבר עושה צרת, כמו שאמר המאזין. ב', העצמות של הדגים קטנות מאוד. ובן אדם יכול להתבלבל, אגיד שעכשיו מונח לפניו עוף.
0: הבנתי.
1: תקע לו זה, וזה.
0: תגיד לי, מה השם שלך, בחורצ'יק? נפתלי.
2: נפתלי.
0: נפתלי, בן כמה אתה?
2: 21.
0: אברך או בחור, מה?
2: בחור עדיין.
0: אז אני רוצה לומר לכל המאזינות של הקו, ולכל הורי המאזינות של הקו, מדובר בבחור שהפגיז פה שתי תשובות מטורפות, אני חושב שהוא שידוך הגון.
1: כן, אתה רוצה לשמוע, זה קטע.
0: הגון, הגון.
1: רפי יוחנן עשה איזה תוכנית בלילה וזה. קשרו לו, אפשר לקבל את הטלפון של רפי יוחנן, למה אתם רוצים לקבל את זה? לא שמענו איזה מיועד שזה, זה, אנשים כבר לוקחים את זה כמה צדדים קדימה. אבל זה הכי מבורך שיכול להיות.
0: הוא כבר סבא, אבל חבל הזמן. טוב,
1: זה הכי מבורך שיכול להיות.
0: עוד שאלה אחרונה, אם אתה מבין, זה השאלה שהאיילייט?
1: לא, שאלה שלישית אתה, לא?
0: עד מתי מותר לעשות הבדלה, באם לא עשית אותה במוצאי שבת קודש?
2: עד יום שלישי.
0: בוא נעוד, תותח. חבל, אין לי בת פנויה, חבל!
1: יאללה.
0: נפתלי, אתה תותח.
1: תותח, שאלה הבאה. למה לא מבחים שחיינו על ספירת העומר?
2: למה נובחים שכן
1: על ספירת העומר? כן, ספירת העומר, כיף, סבבה.
0: אגב, אני חושב שהתשובה גם הגיונית, תחשוב שנייה.
1: זה לא הגיוני.
0: מעבר לעניין זה הגיוני.
1: תקשיב, היו מניפים את העומר, זה לא...
0: כן, אבל יש שם עוד כמה
1: עניינים. עומר התנופה, עניינים.
0: יש שם עוד כמה עניינים בספירת העומר, כן. למה לא נובחים שחיינו על ספירת העומר?
2: לא יודע.
0: תחשוב, שנייה, תן לי, תן לתת לו רמז, אני אוהב אותו. אין, זה נגמר, זהו, זהו.
1: לא, הוא לא יודע, מה יעשה? למה שהם ימי צער, מתו תלמידי רבי עקיבא, ולכן לא מברכים שחיינו.
0: אבל נפתלי, אתה תותח, מה הוא מקבל?
1: מה שאתה רוצה, בחר לו.
0: אני הולך לתת לו שתי מתנות.
1: מה שאתה רוצה, אתה עלינו.
0: קיבלת ממני שתי מתנות, שומע? קיבלת גם אקסטרה פיצה, וקיבלת גם חולצה של דיימונדס.
1: רגע, בוא נסביר לך, אקסטרה פיצה...
2: תודה רבה.
1: זה שני מגשי פיצה וקולה.
0: וואו.
1: וזה השווי הפרס, זה שובר בסך 100 שקלים.
0: וואלה.
1: תאמין שהוא לא הגיע ל-100 שקלים, אתה נותן לו 100 שקל.
0: סליחה, אז קיבלת אקסטרה, קיבלת אקסטרה פיצה.
1: עכשיו, על זה נתת לו גם חולצה של דיימונדס בעוד 150 שקלים.
0: וואי.
1: אבל מילה שלך זה מילה...
0: קיבל? נפתלי.
1: קיבל.
0: נפתלי, תקשיב טוב, בחתונה שלך, לא משנה מי, זה עוד די-ג'יי אמי מיימון. או אישי לפידות, אין לך כסף לזה. לא משנה, זה נעשה, אני אעשה לך מחיר. יאללה, נפתלי מותק, ביי.
1: יאללה, מקבץ קצה של פרסומות, עד לך בכן, שוב ביתר סדו ויתר עוד פרסומות, ואת חוזרים.

0: עדיין אני נשאר כאן?
1: אתה ו... איזה גדול הזה מאשר איתך.
0: זה נכון.
1: יעני בן משיח ו... ישי לפידות בהושיע את עמך. אין אירוע שזה לא מושמע.
0: באמת?
1: אין אירוע שזה לא מושמע. כשהייתי בעבר מתגמל את הזמרים שעובדים באולמות, הייתי צריך לסלם להם, לסיים אותם ב-V.
0: כן.
1: עד לפני כמה שנים.
0: כן.
1: אז הייתי מסמן V'ים על הזמרים שמקבלים את התמלוגים. אם הייתי היום, מקבל השיר הזה 10.
0: אני רוצה לספר לך משהו. אתה יודע, אנחנו יושבים פה באולפן סגור.
1: כן.
0: אמר לי פעם, ידידי המאיר, אמר לי, אם אנחנו היינו רואים בעיניים, עכשיו, את העשרות אלפים, מאות אלפים שמקשיבים לנו, יכול להיות שהייתה לנו, אתה יודע, אין לי פחד קל לך, גם אני לא חושב שיש,
1: כן.
0: אבל היינו מתרגשים אחרת. זאת אומרת, האינטימיות הזאת פה באולפן שומרת לנו. אבל שתדע לך, שאני עכשיו בימי בן הזמן, אני הופעתי עכשיו בגיאורגיה, עם חברת תיירות מסוימת שמה, באו לאנשים, תשמע, אני מקשיב לך. זאת אומרת, אתה פתאום מקבל, אתה יודע, פידבקים. אני אספר לך סיפור, יש לי חבר, שכן שלי, קוראים לו אורי נשר. הוא כל היום בדרכים, יש לו רכב של גלידות. תאמין לי, הוא חבר שלי. אוקיי? הוא אומר לי, תקשיב, אישי, כל פעם שאתה משמע איזה שזה, אישי, תקשיב, איך אני נהנה, איך... זאת אומרת, אתה לא יודע כמה אתה משמח באמת את עוברי הדרכים, את יושבי הבתים, את יושבי הבריכות, את יושבי הים, את הקייטנים, את החבר'ה שעכשיו הגיעו מהעבודה, רוצים קצת שקט, את הנשים שהגיעו עכשיו מהעבודה וקצת נחות עם הילדים. זה פשוט, עכשיו, זה לא צחוק, אני אתך למה. לפני 20 שנה זה לא הגליק. לכל בית היה מקלט רדיו.
1: נכון.
0: בזמנים האלה, שכולם עם מסכים וכולם עם עניינים, הציבור היחידי או הציבור החרדי או הציבור היחיד בעולם שקפה את עצמו למציאות, התנתק עם המסכים ועכשיו שומעים אותך כרדיו. זה אדיר, אין עוד ציבור כזה בעולם.
1: אין עליך, רבי שי. רפי אוחנה, שנמצא אי שם, רפי, שלום.
2: נכון, שלום, שלום, אמי, מיימון היקר, אנחנו בשידור חי, כאן מקניון רמות ירושלים. חייב להגיד לך, הגעתי לירושלים, יש פה מזג אוויר כמעט כמו בני ברק.
0: זה נכון.
2: גם חם פה, אז תהיה רגוע, אתה שם במרכז, במזגן, אנחנו פה במיזוג הטבעי.
1: אבל אתה עם השלט האלחוטי שיכול לקבל לנו את המזגנים פה ברדיו ואת כל הדברים, אתה מסוכן לגמרי אתה.
2: אני יכול להפעיל לך את זה על חום אם אתה רוצה.
1: לא, תעשה לי טובה, תן לנו כללי, תן לנו.
2: טוב, אז אנחנו בשידור חי יחד עם כללית היום, והמטרה להסביר לכל עם ישראל, במיוחד לילדים היקרים, שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. זה הסלוגן, ואם אתה שומע את השיר, אתה שומע? אישי, שאתה זמר, אתה שומע את השיר הזה, מה זה אומר לך?
0: מה שאני אומר? החיים מתוקים יותר. זה אומר לי שחבל שכללית לא פנו אליי לג'ינגל הזה, הייתי לקח להם פחות. אבל אגיד לך משהו, אתה יושב מול, אתה מדבר שם מול עמי ומולי, אתה מדבר לילדים על המתוקים, דבר איתנו, דבר איתנו, אנחנו מכורים למתוקים.
2: אבל אנחנו גם ילדים, ישי, אנחנו גם ילדים.
0: אלוקים שמור נעלינו, כי אנחנו גם, רק ילדים.
2: תמיד ילדים, תמיד, תמיד, תמיד. אז ישי לפידות ועמי מיימון, שניכם נמצאים שם באולפן, אנחנו נמצאים כאן, והילדים רוצים לשיר את הסלוגן של כללית ואת השיר של כללית. בוא נגיד שלום למי, מה השם? תגיד למיקרופון.
3: יוסף חיים.
2: מאיפה אתה יוסף חיים? יאללה, ואתה מוכן לשיר את השיר? אז יאללה, תצטרף.

0: עם פחות סוכר.
1: אין עליך רפי הנסיך, תודה.
2: איך הטונציה שלו, איך היא? בסדר?
1: אם הוא היה בסדר, אם הוא היה בסדר, היה לוקח אותו.
2: אז אני מביא לו עכשיו את המתנה פה, את הלוח המיוחד, וגם מביא לו חוברת מתכונים. תודה, עמי, אנחנו כאן. שלחו לנו את כל עם ישראל כאן, קניון רמות, קומה ראשונה, מול המאפה נאמן.
1: תודה רבה לרפי אוחנה, ישר מכללית בירושלים, מול מאפה נאמן, אחלה רפי שבעולם, אנחנו מבקש עבדך, אתה רוצה ללחוץ לדבר, כן.
3: עקב רפי, כן, רפי מדבר על ילדים, לרפי יש ילד שיודע לשיר בלי עין הרע, חבל על הזמן.
4: לא רוצה עוד שום דבר, אחר מלבדך.
1: תשמע, אתה חיית במה, חיית רדיו, ישי לפידות, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, ואתה עובד על דקויות שזמרים רגילים לא עובדים עליהם, אין מבחינת קורדינציה ואין מבחינת, אתה יודע...
3: די, תמשיך.
1: כל הדברים מסביב. מאיפה זה מגיע? ההורים, מה? ספר לי, תן לי קצת רקע, מאיפה
3: אני ניקה? אני אספר לך סיפור. לפני כמה זמן מישהו, אני יורד מהבמה, מישהו אומר לי, תגיד אח שלי, מה קורה? מה לקחת? אמרת לו, אח שלי, תקשיב, זה לא שלא לקחתי. אני מחיי, מעידים, כל מי שמכיר אותי העיד.
1: כן.
3: מעל מיץ ענבים לא שתיתי כלום. זאת אומרת, לא יין, לא וויסקי, לא שיבה, שיבס, לא, שום דבר.
1: לא שותה משקה.
3: איך קוראים לזה? סרט מרגוע, ערה, כלום, כלום, כלום, רגע, רגע. ולא ישנתי מחיי כלום. באמת, באמת קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא להיות מסתול טבעי, מה שנקרא. זאת אומרת, להיות עם שמחת חיים טבעית. אני חושב שגם אתה, לא אותך בחיים, לא אותך בחיים, לוקח חומרים, עניינים, דברים. אתה יודע, זה וויסקי. ברוך השם, זה מתנה גדולה מאלוקים, אני מקווה שזה לא יעזוב אותי, בעזרת השם. וכמובן גם התלוש מזכורת, שמע, סתם.
1: יש לך רעיונות אבל אמין בעצם, דוגמה, הבן שלך נתת לו איזה רעיון לעשות חולצות כאלה מיוחדות, שכל החבר'ה שלא שומעת רואה מצוות.
3: בן צור עלה לפני יומיים לבמה,
1: כן.
3: בפארק ירקון, לא זוכר איפה, עם החולצה של הבן שלי, איזה יופי זה היה, נהנת.
1: היה קידוש השם, אה?
3: ברוך השם, קוראים לזה איידול. אבל תשמע, זה לא חולצות לעמך, בוא. אני לא יכול לקנות שום חולצה, זה חולצה עולה 600-700 שקל.
1: עד כדי כך.
3: חולצה טריקו, זה נקרא אופנת רחוב יהודית. אתה מבין? כך זה נקרא היום. זה אוברסייז כזה, זו חולצה כזאת גדולה לך בשתי מידות. עזוב, זה לא בשבילנו.
1: מה עשית אותי? שחור לבן? וואי, מה זה?
3: מה אתה רוצה? יש לך תמונה יפה. אנשים לא יודעים שאיש של לפידות זה צלם שהתחפש לזמר. אנשים לא יודעים לך.
1: אתה אוהב צלם, אה?
3: מת על זה. תגיד לי, איך אתה מעביר את בן הזמן? איך אתה... מה, תשמע, הציבור קצת בבעיה, אחרי עריקים, עניינים, רדיפות ברחובות, בחירות, עניינים.
1: אני חייב להגיד
3: לך... איך אתה מרגיש את הציבור?
1: אתמול התקשר אל היהודי יקר, שהבן שלו נעצר, והוא בדיכאון וזה...
3: מה, נעצר עכשיו? ממש בימים
1: הללו? כן, כן, ממש נעצר בימים הללו.
3: אוקיי.
1: הוא היה בלחץ ובעצבות, אמרתי לו, תקשיב, דבר ראשון, לא יכול לקרות לו כלום, כי הוא כולה עצור, אתה יודע, הוא לא עכשיו תאונת דרכים, ולא בים ולא זה, ענק. אחד הסולטן עם בן צור וחולצה של הבן שלך. אבל אז דבר שני, תהיה רגוע. דבר שני, תוך חודש הוא ישתחרר, אז בראש שנה אתה תהיה רגוע.
3: תגיד, מה יקרה השנה עם אומן? בוא נשאל אותך, צריך לשאול דאודי. מה יקרה השנה עם אומן? הם יוותרו?
1: לא יודע, לא, לא. א', הם חייבים לוותר, כי אתה יודע, עכשיו עוד מעט בחירות.
3: אז מה?
1: זה כאילו, אתה היה את הבחירות.
3: לא, לא, שאלתי אם הברסלברס יוותרו.
1: לא, לא, המשטרה תוותר, כי זה עוד אותו בחירות, כי זה הטיית בחירות, מה?
3: תסביר. אם אני רוצה אותו, זה לא יכול ללכת להצביע, או מה?
1: לא, דוגמה, אם אתה עכשיו יהיה זמן מסוים שלא עוצרים אנשים, דוגמה חודש, חודשיים לפני, כי במידה ויצרו אנשים, הם יפחדו להגיע לקלפי.
3: או, אז זה העניין שאתה מונע מהם להגיע להצביע.
1: לא רק להצביע, גם אתה... ברגע שעוצרים אנשים, אני אלך להצביע עכשיו למפלגה הזאת שגרמה לי לזה.
3: הבנתי, הבנתי. תיית בחירות.
1: תיית בחירות, תיית בחירות, כן.
3: אז רבנו יקבל את האנשים שלו גם השנה.
1: רבנו שג פרסומות. מה קרה, מה? שמעו אותנו, מה דיברנו? מה דיברנו, משהו שלילי? דיברנו משהו חיובי, מה? אם אתה רוצה, תלחץ על הכפתור.
3: אז שמת אותנו בכוונה. יואו, זה שיר ישן, אפילו לא זוכר מה זה השיר הזה, אבל הוא ישן נורא.
1: חושי דיווי סינבי,
3: זינבי,
1: סינבי, סינבי, סינבי, סינבי.
3: לא, המלך הטוב.
1: 2019, 18. 18.
3: אוי, היי. דווקא את זה מצאתי מכל הפרוסיה של
1: עושים חס. האמת שהרצתי עם השיר הבא.
4: אדמה!
1: כמה כסף קיבלת את המלוגים על השיר הזה?
3: לא, אתה לא מבין, לא, זה לא שלי. הפוך, זה אחד השירים היחידים שהוצאתי אותו כקאבר.
1: כן.
3: ואני לא מקבל עליו תמלוגים, כי מי שמקבל אותו זה אלה שהלחינו...
1: הכותב.
3: כן, המלחין והכותב. אתה פעם זה להקה, לא יודע, שבע, ירוק, לא יודע איך הוא מהם. שהם הוציאו את זה. זה גם אריק דביר פה שר.
1: האמת, שמע, היה פה שוקי סלומון. הוא רוצה לפתוח את התוכנית עם הדואט של אריק דביר. עכשיו שמנו את אריק דביר, עכשיו אריק דביר סוף התוכנית בא לפה, אני לא יודע, איזה קצר ביניהם משהו. המולך תומר שהיה קצר בינינו איזה, בקיצר, פה היה פה התפרצות לשידור.
3: לא, לא היה קצר. אריק ושוקי לא יכול שיש קצר.
1: היה איזה קצר קטן.

0: זה פתח חברה מתחרה לידידים.
1: באמת?
0: אתה רואה את הבחור הצ... חברה מתחרה לידידים.
1: כן, דיברתי בזמנו, בטח, דיברתי. תגיד, אתה יודע מה קורה מחר? מחרתיים, איזה יום אנחנו? חמישי, מחרתיים, מה קורה מחרתיים?
0: חתונה של קפטן.
1: לא, יום שבת קודש.
0: שבת, נכון?
1: מה קורה?
0: שבת מברך עם חודש אלול.
1: או, אלול, איך אתה...
0: דבר ראשון, הייתה לי קבלה בראש השנה, לא לפספס שבת מברכים. מה זה לא לפספס? צריך לקרוא את כל התהילים בהשכמה.
1: וואו.
0: עמדתי בזה. זה החודש האחרון, ועמדתי בזה. שבת מברכים בחב"ד, אתה קם בבוקר מוקדם, משכם, קורא את כל התהילים.
1: כל הספר?
0: כן.
1: כמה זמן לוקח?
0: שעתיים.
1: וואו. למה אני נזכר בך? כי אתה דמות חב"דית. ואני תמיד נזכר בכל השנים האלה שבהם הייתי... זוכר בכל השנים שבהם הייתי רואה ליטאי הולך ברחוב, רואה חסיד כמוך בחודש אלול, צועל, מבסוט, תגיד לי, אתה השתוגעת? אלול, דגים שבים, פלוצו, ישמעת. אני אגיד לך, מה אני, למה אני רגוע? נכון? יש לי אותו משפט כמוך, אבל אני רגוע. אבא שלי זה השופט. זה חסידי.
0: בעבר היה לחץ כזה של אלול, אבל היום הלחץ של אלול הרבה יותר רגוע.
1: למה?
0: מכיוון שהמלך נמצא בשדה.
1: לא, אני לחוץ. אחי, אני לחוץ, לא זור. אני בסוף גם חצי ליטאי. אני גם לחוץ, מה לעשות? אני, אלול נהיה לי לחוץ.
0: אתה יודע איך שרואים שמזמנותיו של אדם קצובים לו מראש שנה דור שנה?
1: איך?
0: אני רואה את זה עכשיו בתקופה הזאת. כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשלים לי את כל הכסף, אתה לא מבין, אני עובד בוקר צהריים.
1: אמי, אני הולך להצוות אליך.
0: אני עובד בוקר צהריים בערב, זה לא נורמלי.
1: מקווה שאצלי לא סופרים את זה לפי השנה הלועזית.
0: אז היום אני מופיע בבריכה בלוד.
1: באמת?
0: ועוד חתונה בכפר חב"ד.
1: מה זאת אומרת מופיע בבריכה? כולם במים ואתה על הגשר?
0: אז זהו, אני עובד את הקלט, ועושה להם תחרות שחייה, שכיבות צמיחה, כל הדברים האלה, מביא קליקרים, עושה בלגן, אחי. הם עושים חוויה...
1: האמת, אני ראיתי איתם, אני אספר לכם מאזינים יקרים, אני ראיתי את עמי לפני שבוע וחצי שבועיים, בענייני האומה, אני אמרתי למפיק של האירוע, זה לא ילך. הוא טוב, בסדר, 100, 200, 300, 3,500 איש, תקשיבו, התעלפות, הרג את האולם שם, היה שם אירוע מטורף. תפארת, שימו את הכפיים לתפארת.
0: תפארת, מגיע לו, מגיע לו. אתם יודעים מה, חברים? הנה, אני אתן לכם מתנה עכשיו, בגלל תפארת, אמרתי תפארת, אתן לכם מתנה.
1: מה המתנה?
0: מאזינים יקרים, מי שמחייג עכשיו לארגון תפארת, מקבל בשבוע הקרוב בית מלון בירושלים, במקום ב-1,690, 1,390 שקל לזוג.
1: 300 שקל הורדת לו? כן.